0: خوبی میتونم انجام بدم و از دخترش برخواهم آمد. اما در کنار این صحبتی که آقای ترامپ انجام این رو هم بگم فرداد، امروز آقای ترامپ قرار هستش که به سراکیوز بره در نیویورک، تا احتمالاً یک ساعت دیگه پرواز خواهد کرد و ممکنه که باز در جامعه خبرنگاران بخواد به نکاتی اشاره بکنه، هرچند این روزها آقای ترامپ بسیار متمرکز هست بر بحث انتخابات میان دوره. اما برگردیم به بحث اسکات بسنت و بحث تحریم ها که شب گذشته آقای بسنت یک گفتگوی تلویزیونی انجام داد و اونجا نکات بسیار مهمی رو بهش اشاره کرد. مهمترین نکته بحث رایزنی هاشون هست با پاکستان و ترکیه سر بستن مرز زمینی. آقای بسنت میگه که ما با عمانی ها در تماس بودیم، با اماراتی ها در تماس بودیم، با عراقی ها در تماس بودیم، هم در رابطه با بستن آسمان و هم در رابطه با بستن مرزهای زمینی، و میگه الان ما ترکیه و پاکستان مونده و باید وارد گفتگو با اینها بشیم، داریم گفتگو میکنیم و میخوایم که مرز زمینی در این دو کشور هم با ایران بسته بشه. نکات دیگری که داره، یکی بحث 1 میلیارد دلار رمز ارز کریپتوست که میگه شناسایی کردیم و میخوایم این رو مصادره بکنیم و فقط ما به دنبال بانک ها یا نهادهای مالی، مؤسسات مالی نیستیم، ما به دنبال این والت ها، این کیف های پول رمز ارز هم خواهیم رفت. شناسایی کردیم از جمله 1 میلیارد دلار رو که گفتم اشاره کرده که این رو مصادره خواهند کرد، مسدود خواهند کرد به نفع ایالات متحده. در بحث‌های دیگر آقای بسنت به بحث سفرهای مقام‌های جمهوری اسلامی پرداخته و میگه ما این بستن آسمان، آن چیزی که دنبالش بودیم این بود که مقام‌های جمهوری اسلامی نتونن برن لندن به اموال لوکسشون برسن، برن پاریس به معشوقه هاشون برسن، برن ژنو دنبال پول‌هاشون، اسکناس‌هاشون رو اونجا بخوان تماشا بکنن. دنبال این هستیم که اجازه ندیم اونها جایی داشته باشن برای رفتن، محل فراری داشته باشن در رابطه با مسیرهای هوایی. به این نکته اشاره می‌کنه و اینکه در مجموع معتقده که عملیات طرد اقتصادی فردا داره کار میکنه. امروز واشنگتن پست یک گزارشی نوشته بود به این پرداخته که چقدر ممکنه که جمهوری اسلامی دوام بیاره. از منظر دولت ترامپ، اونطور که مقام های آگاه با واشنگتن پست صحبت کردن، اینها معتقدن که زمان به نفع ایالات متحده است و جمهوری اسلامی با این فشاری که باهاش دست و پنجه نرم میکنه نمیتونه زمان زیادی دوام بیاره و این آسی هم که الان ایالات متحده در دست داره بحث محاصره دریایی است.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با ما. سمیرا به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد و حرفای اسکات بسنت که میگه موج جدیدی از تحریم‌ها رو دارن علیه ایران وضع میکنن، حرف از مصادره 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمزارزی ایران هست. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، به نظر دیگه هیچ سوراخی رو دارن باز نمیذارن، به رمزارزها رسیدن، سفرهای مقامات جمهوری اسلامی رو اونطور که آقای بسن مدعی هست دارن محدود میکنن. آیا به نظرتون داریم به اون نقطه عطفی میرسیم که جمهوری اسلامی دیگه واقعا راه گریز معناداری از این تحریم ها نداشته باشه؟
2: ممنون از دعوتتون. ببینید، دقیقا درست دارید میگید، هیچ حکومتی اقتصاد سالمی به رمز ارز پناه نمیبره برای که بخواد تجارت خارجی یا عملیات بانک مرکزیش رو انجام بده. این نشانه ای از استیصال در واقع، نه نوآوری، یه نشانه ای از این که به هر حال دستشون انقدر تنگ شده که به جای اینکه روی بانک مرکزی حساب کنن، روی بانک های کارگزار، حتی روی تراسیا اعتبار اسنادی استفاده بکنن، اینا اومدن یه سری افرادی رو پیدا کردن که براشون رمز ارز منتقل بکنه. وقتی خب یه بانک مرکزی کشور 90 میلیونی از طریق یه صرافی خصوصی با در واقع درهم تتر میخره و میخواد در واقع نرخ ریال رو کنترل بکنه، خب نشون میده که وضعیتشون الان در چه وضعیتی هستش. این راه هم خب آسیب پذیری ذاتی داره، اینجا حواله که رد نمیشه، بلاکچین در واقع همه چی رو برای همیشه ثبت میکنه، خیلی هم شفافیت توش هست. بحث طنزش هم، طنز تلخش هم اینجا اینه که تتر دلار دیجیتاله، یعنی پشتوانش همونجور که مطمئنم میدونید بود 140 میلیارد دلار اوراق خزانه آمریکاست. یعنی جمهوری اسلامی برای فرار از دلار به دلار پناه برده. و شرایطش هم همین میشه که این در واقع تراکنش‌های دو رمز ارزی اینجوری چپ و راست در واقع بلاک بلوکه بشن و همونجوری که بسن گفت در واقع گرفته بشن.
1: خب اگر این فشار وزارت خزانه داری بیشتر و بیشتر بشه، فکر نمی‌کنید احتمالاً جمهوری اسلامی هم از رمزارزهای باثبات یا فلات کرنسی های مثل تتر احتمالاً نقل مکان میکنه به رمزارزهایی که کمتر اصلا رگولاتورها نظارتی براشون یا حتی قلمروی روشون دارن مثل بیت کوین؟
2: مشکل اونا فرجان اینه که اینا در واقع دارن از دلار دیجیتال استفاده میکنن که بتونن تجارت انجام بدن، به خاطری که ما صحبت نفت و در واقع اینها مبالغ اینا بزرگن، مثل کمک به فرستادن پول واسه حماس و عملیات تروریستی نیست. اینجا پولایی که نیاز دارن بتونن به دست شرکت خصوصی برسونن که در واقع هزینه صادراتشون رو بدن یا به دلار تبدیل بکنن بتونن بازار داخلی رو یه مقدار کنترل بکنن. واسه همینم هم مجبوره که یه چیزی مثل تتر دلار دیجیتال در واقع استفاده بکنن. رمز ارزایی که شما گفتید برای در واقع مبالغ کوچک میتونن ازش استفاده بکنن، ولی الان جایی به رسیدن که در حال دارن تک دی ات تایم، یعنی دارن هر روز رو سعی میکنن که به شب برسونن بتونن یه سری از این مبالغ رو جابجا بکنن بتونن در واقع پول واردات رو بدن به ایران.
1: آقای بسنت الان حرف از این میزنه که داره با مقامات ترکیه و پاکستان هم صحبت میکنه برای اینکه مرز زمینی ایران رو هم تا اندازه زیادی رفت آمدها به خصوص رفت آمد کالا رو محدود بکنن. میدونیم که بعضی کشورها مثل امارات خب خیلی الان همکاری کردن در زمینه تجارت و بانکی، ولی ایران

0: خواهد بود. ببینید بعد از امارات، بعد از دبی، استانبول، آنکارا، اینجا جاهایی که جمهوری اسلامی تونسته راه نفس پیدا بکنه. سالها وقتی که اماراتی‌ها، ببینید اماراتی‌ها هیچ وقت رابطه خوبی با سپاه نداشتن، فشار رو همیشه رو سپاه نگه داشتن، حساس بودن نسبت به فعالیت اقتصادی سپاه تو امارات. واسه همون هم دیدی که سپاهی اولین کاری که کردن بدون هماهنگی احتمالاً برداشتن امارات رو بمباران کردن. ترکیه جایی که سپاه همیشه تونسته دستش بازتر بوده بتونه فعالیت بکنه، انتقال یه سری از این مبالغ مالی و کاری که دارن تحریما رو دور میزنن توسط شبکه‌های سپاه انجام میشه، همون شبکه‌هایی که به سپاه کمک کرد پول به حزب الله برسونه، پول به حماس برسونه. این شبکه‌ها توی ترکیه همیشه خیلی فعال بودن. اگه واقعا ترکیه جلوی مرز رو بگیره و فشار داخلی رو زیاد بکنه روی شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه، اثرش خیلی زیاد خواهد بود. پاکستان خیلی یعنی خیلی تبادلات تجاری ایران و پاکستان خیلی محدوده الان، هم مخصوصا به خاطر انحصار دریایی یه مقدار از وارداتی که انجام میدادن به از طریق مرز پاکستان اونم مورد تاثیر قرار گرفته. واسه همین ترکیه جایی که میتونه فشار خیلی شدید روی جمهوری اسلامی بذاره.
1: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن با ما. آرش آرام شوقدان و کارشناس اقتصادی، کارشناس امنیت ملی هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای آرامش، عذرخواهی میکنم به خاطر اختلال فنی که پیشتر داشتیم نتونستیم با شما به موقع ارتباط برقرار بکنیم. به نظر تنش داره وارد یک مرحله جدیدی میشه. آقای ترامپ، حالا میدونم بخشش احتمالاً تبلیغاتی، حرف از این میزد که ممکنه تهدید جمهوری اسلامی اگر هستی میشد، قدرت هستی میشد، از اسرائیل فراتر میرفت، شهرهای آمریکا رو هدف قرار میداد. از طرف دیگر آقای بسنت داره فشار اقتصادی رو به شکل بی سابقه روی ایران اضافه میکنه. چطور میبینید افق رو به خصوص بعد از انتخابات میاندوری؟
2: آنچه که با آقای ترامپ مشکل اصلی است بی حساب و کتاب بودن حرفای ایشونه. همین چند لحظه پیش ایشون در تروت سوشال آمده زده که میخواد از روسیه، از آقای پوتین بیاد سوخت بخره، یعنی عملا میخواد میلیون ها دلار، اگر نه میلیارد ها دلار پول بی زبان رو به دام و به دامن ولادیمیر پوتین، عملا بزرگترین حامی جمهوری اسلامی، بیاندازد و بریزد. چرا؟ چون فقط به خاطر محاصر سیاسی داخلی که مقدار قیمت بنزین رو یا قیمت سوخت رو بیاره پایین تر. از اون طرف اگر چه به نظر من آقای ترامپ خیلی زودتر از اینا جلوی جمهوری اسلامی وامی داد و اینطوری هم که شروع کرد به جنگیدن از روز اول تا حالا نشانه یک فرمانده کل قوای با سیاست نبوده. ایشون نه درک درستی از تاریخ دارد، نه درک، نه چشمنداز درستی از سیاست یا راپورت ایالات متحده دارد. هر چند وقت یه بارم نظرش عوض میشه، شل کن و سب کن و با میداد. و اینطوری هم که شروع کرد به جنگیدن از روز اول تا حالا نشانه یک فرمانده کل قوای با سیاست نبوده. ایشون نه درک درست

0: برای این ضعف عملش هیچ دلیلی نیست که، یعنی دلیل بر این نیست که بنده دارم تایید سیاست دموکرات ها رو میکنم. خیر، سیاست ایالات متحده با جمهوری اسلامی باید سیاست بسیار سختگیرانه باشد و سیاستی که یا جمهوری اسلامی رو از لحاظ هم سیاسی و نظامی در منطقه و در داخل کاری بکند که محلی از اعراب نداشته باشد یا رو نابود بکنه، ولی جمهوری اسلامی که بماند حتی اگر تحت فشار اقتصادی باشه، ولی هنوز زنده بماند، حتی اگر دیگه قدرت نظامی خارجی هم نداشته باشد ولی هنوز دندونش و چنگالش و تیغش برای مردم داخل تیزه، به دیگه اونا خدا رو بنده نخواهم بود، میگم بله مثلا ما فلانجا آمریکا رو اومدیم شکست دادیم و سقوط نکردیم. اینطور جنگیدن واقعا باعث شرمه و بعدم این که اینطور شل کنسپت کنه. از طرف شما دارید با جمهوری اسلامی مثلا بر اونها فشار میارید، از طرف همین چند دقیقه پیش الان بنده دیدم در تو سوشال گذاشته که میخواهد چند صد هزار گالون دیزل و گاز و بنزین از کی بخرد؟ از ولادیمیر پوتین. این همه تولید کننده و صادرکننده نفت دیگه هست، آقای ترامپ چرا باید بره از پوتین، حامی اصلی جمهوری اسلامی، متحد اصلی چین و یک جنایتکاری که در این جنگ گستاخانه و کشورگشایی در اوکراین هست این کار رو بکنه؟ آقای ترامپ خیلی راحت تر با امثال پوتین و ژی و کیم جونگ اون و حتی عمرای و شیوخ عرب که خلیج فارس، این که با متحدین دموکراتیک ما هزار یک عیب هم به اونها هست، ولی به کانادا و بریتانیا و فرانسه و آلمان اینها هزار یک عیب میشه گرفت، ولی بالاخره اونها متحدین دموکرات دنیا آزاد ما هستن. و اینکه شما میرید از پوتین که عملا ولش کنید و اگر خطر و تهدید و دفاع ناتو نباشه به جاهای دیگه هم در اروپای آزاد تعرض خواهد کرد، از اون میخواید الان شما سوخت بخرید، یعنی عملا ماشین جنگی پوتین رو میخواید درش دلار بریزید. این خرد این کجاست؟ دگرانی منم از همینه، این نابخردی.
1: آره ولی بخشش آقای آرامش آیا پراگماتیک نیستش؟ بالاخره شما از دانمارک و فرانسه که نمیتونید انتظار داشته باشید مشکل بحران انرژی دنیا رو حل بکنن، منابع انرژی ندارن. روسیه کشوری سرشار از انرژی و در ادامه همون حرفی که زدید، همین الان وزارت خزانه داری گفته که قرار مجوز موقت سریع برای صادرات دیزل فدراسیون روسیه رو صادر بکنه. خب این در این بحران انرژی نمیتونه یک تنفسی ایجاد بکنه، اتفاقا دست آقای ترامپ رو در جایی مثل ایران بازتر بکنه؟
0: اول اینکه مگر کانادا، مگر ایالات متحده، مگر کشورهای دیگه که مثل ونزوئلا، کشور عربستان سعودی، قطر، این همه کشور متحد و نزدیک ما به هم داریم که میتونن سوخت مضاعف رو تامین بکنن، از روسیه خریدن دلیل دارد؟ نه، به خاطر اینکه ایشون میخواد عملا آب بریزد. ایشون روابط شخصی رو با روابط دیپلماتیک و استراتژیک و منافع ملیش واقعا درک نمیکنه، یعنی فکر میکنه چون ژی یا پوتین یا جی کیم جونگ اون تحویلش میگیرن روابط هم خوب است. این کاملا، یعنی ببینید آقای بایدن رو بنده تایید نمیکنم، به نظر من سیاستش خیلی غلط بود، همچنین رؤسای جمهوری دیگر میتونن سیاستهای غلط و درست داشته باشن، ولی شما کانادا رو دارید، ایالات متحده رو دارید، خود ایالات متحده که از بزرگترین تولید کنندگان سوخت در دنیاست، ونزوئلا الان با ایالات متحده رابطش خوبه، مکزیک همینطور، عربستان سعودی، این همه کشور دیگه تولید کننده نفت و گاز و دیزل و
1: بنزین در حد اکثرش دارن تولید میکنن، ولی نفت همچنان بالای 100 دلاره.
0: نه خیلی، ایالات متحده اصلا و ابدا به کپاسیتیش تولید نمیکنه، اصلا و ابدا نیست، ولی ایشون نمیخواد جنگ فشار داخلی بیارد و اینجا میترسد که در این به قول معروف دور میان دور ایش عملا دارد کاری میکند، منافع ملی رو تحت تاثیر قرار بده. شما بله ممکنه قیمت نفت بیاره پایین، بعد گاز بیاره پایین، که چند صندلی انتخاباتی در انتخابات میان دوره‌ای برای خودش کرسی رو از دست ندهد، اما منافع ملی یعنی امنیت ملی رو دارد با مخاطره میاندازد برای امنیت سیاسی و برای منافع سیاسی. این فرقش اینجاست، فرقش اینجاست. و ایشون بر فکر اینا میکرد موقعی که شما میاید این کارو میکنید، بالاخره درسته ممکنه چند صندلی رو حالا نجات بدید و به احتمال زیاد هم دموکرات هم سنا و هم مجلس نمایندگان تصرف خواهند کرد، اما این شما دارید امنیت ملی مملکت رو به خطر میندازید، از طرفی ما داریم پول و اسلحه میدیم به اوکراین که از دفاع کنه از آزادی و استقلال خودش، از اون طرف شما دارید نفت پول بی زبون میدید به آقای پوتین. این اشتباه محض، اینطور که اگه بخوایم بله، از اون طرف اگه آقای ترامپ پس فردا آمد به خاطر نفت ارزان مخالفین سیاسی ایران سوار هواپیما کرد، تحویل جمهوری از اسلامی داد، آیا نم باید بگیم هدف راهبردی اصلا و ابدا خلاف منافع ملی ایالات متحده و امنیت ملی ایالات متحده است؟ ولی میگم اونایی که دو آتیشه طرفدار اونا بیان تعریف کنید بله خوب شد جمهوری اسلامی رو زد، باید ادامه بده بزنه، ولی این کارا غلطه، این بار از من کاملا اشتباه است.
1: ممنونم از شما آرش آرامش شغدان و کارشناس امنیت ملی. همطور که اشاره کردم در این دقایق گذشته وزارت خزانه داری آمریکا

0: عوضی برای صادرات نفت ببخشید دیزل فدراسیون روسیه صادر کرده تا هفتم اپریل سال آینده که تقریبا میشه 17 فروردین سال بعدی. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن هم از همین شهر به ما پیوسته. آقای قائدی با شما میخواستم در مورد ادامه تنش‌ها در یمن صحبت بکنم. از طرفی عربستان و سعودی به نظر توافقات بسیار زیادی داشته در بخشایی که حوثی‌ها در این هفته‌های اخیر کنترل زیادی برش داشتن، به خصوص در نزدیکی باب المندب. چقدر فکر میکنید که با این عزم شدن جزم عربستان سعودی برای سرنگون کردن یا محدود کردن توان حوثی ها دست جمهوری اسلامی به واسطه گروه های نیابتیش در دریای سرخ هم بسته میشه؟
1: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب میتونه در شرایط فعلی باعث بشه که جمهوری اسلامی یک مقدار دستش خالی تر بشه اگر که واقعا این تصرفات ادامه پیدا کنه و مهمتر از اون تثبیت بشه. اینا مناطقی هستن که توی 20 روز گذشته دست به دست شدن. گفته میشه که حوثی‌ها تمرکزشون رو گذاشتن برای اینکه مسیر تعز بعدن رو در واقع محدود کنن، محاصره کنن، تعز رو تصرف کنن، چون ارتباطاتی در واقع ارتفاعاتی تعز داره که مشرف بر سواحل دریای مندب هستن و بعد از اون ممکنه که دوباره به در واقع این مناطق برگردن. یا اینکه امروز در یه گزارشی که رویترز اعلام کرده گفته که عربستان سعودی سفیرش در یمن میگه که مناطق حاشیه در واقع باب المندب تصرف شده اما همچنان نیروهای حوثی در منطقه مثل مخا حضور دارن. بنابراین به نظرم نکته مهم اینه که واقعا نیروهای دولت یمن بتونن در این مناطق نه تنها اینا رو باز پس بگیرن بلکه بتونن حضورشون رو تثبیت کنن و نگذارن که حوثی‌ها در یک منطقه مثل تعز هم مستقر بشن. اگر مجموعه اینها کامل بشه و این تصویر کامل بشه اون وقته که میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی از ابزار باب المندب محروم شده و این نکته هم نکته مهمیه که حوثی‌ها در قبال ضرباتی که در باب المندب میخورن دارن تلاش میکنن که ضربات متقابل به عربستان سعودی در داخل خاک عربستان بزنن. با حملاتی که الان به فرودگاه‌ها داشتن اعلام کردن که این رو میخوان به شکل گسترده تری به صنایع نفتی عربستان انجام بدن، میتونن پاسخ ها رو تو داخل خاک عربستان تشدید کنن و ممکنه که عربستان رو یک مقدار منصرف کنن از ادامه حملاتی که تا الان در داخل خاک یمن علیه حوثی ها داشته.
0: به نظر یه چیزی هم که داره به سعودی ها کمک میکنه این اجماع منطقه‌ای حتی بین المللی علیه حوثی است. این تونس یه زمانی بود که فقط مشکل سعودی ها بود تا اندازه اماراتی ها که در همون اوایل هم همکاری کردن و بعد سعودی ها رو خالی دستشون رو نگرفتن دیگه در ادامه حملات، ولی الان اسرائیلی ها، ایالات متحده آمریکا، کشتی هایی که از دریای سرخ باید برند به سمت کانال سوئز، همه خب نیازمند ثبات در منطقه هستن، به خصوص که تنگه هرمز هم همچنان متشنج است.
1: من با شما موافقم این تا حدی موثر بوده. البته که این اجماع در حال حاضر بیشتر سیاسی و نمادین و دیپلماتیک بوده. پاکستانی ها مثلا چیزی هلوش 8000 نیرو به عربستان فرستادن اما وزارت خارجهشون بیانیه مستقیم داده که نمیخوان نیرو وارد خاک یمن کنن. اگر که سوری ها بپذیرن در راستای همین اجماعی که شما دارید میگید نیرو وارد خاک یمن کنن، اون وقت میتونیم بگیم این اجماع واقعا تونسته به شکل موثری مقابل حوثی ها یک نیروی رو علم کنه.
0: ممنونم از شما. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. این نهاد خواستار توقف فوری اعدام‌ها شده. بنابراین گزارش شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده. بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارش دهی. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر به ما پیوسته. خانم بنی هاشمی، به خصوص بیننده های ما که در این روزها خبرهای ایران رو دنبال میکنن، خودشون به چشمم دارن میبینن که موج اعدام ها واقعا خیره کننده است. در شاید دهه 60 ایران بوده که اینقدر اعدام داشتیم. چه اتفاقی داره میفته و چقدر این فشارهای بین المللی به نظرتون میتونه تاثیر بذاره؟
2: درود عرض میکنم خدمت شما و بینندگان. واقعا مسئله اعدام ها مسئله ناامید کننده ای شده. من فکر میکنم که مردمی که فوج موج موج اومدن در دیماه سال گذشته در خیابان و اعتراضات خودشون رو رسوندن، خب خیلی ها کشته شدن. واقعا هیچ وقت نفهمیدیم که آمار چقدره، ولی هزاران هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن. حالا از اون کسانی که کشته نشدن، کسانی هنوز از آنها در داخل زندان ها هستن که یا بازداشتن یا حبسای طولانی مدت گرفتن و یا از همه بدتر زیر فشار تیغ حکم اعدام هستن. بنابراین این میخوام بگم که یک رنج مضاعف یا حتی بیشتر از مضاعف به جامعه داره تحمیل میکنه، به جامعه‌ای که اعتراض خودش رو رسونده. حالا نه تنها کسانی هم که کشته نشدن بخوان به این صورت در واقع جانشون رو بخوان در صف اعدام ها از دست بدن. مسئله بود سیاسی قضیه رو اگر نگاه بکنیم، اینه که فکر میکنم که در 46 سال گذشته بعد از دوران جنگی که به هر حال ایران با عراق داشته، واقعا خب الان یه فشار خیلی خاصی روی ایران هست. دو دفعه جنگ رو به خودش دیده، همزمان پیش از این جنگ ها در واقع مسئله اعتراضاتی که میدونیم وجود داشته، مسئله مشکلات معیشتی و اقتصادی هر روز داره یه وجهه جدیدتر به خودش میگیره. بنابراین فکر میکنم که این سرعت اعدام ها به نوعی ربط داره به اون ضعیف بودن یا عدم تحمل در واقع دموکراسی از طرف جمهوری اسلامی که از این جهت میخواد زهر چش خودش رو از مردم بگیره.
0: چقدر فکر میکنید که این رعب و وحشتی که احکام این چنینی ایجاد میکنه به اون هدفی که حکومت داره میتونه کمک برسونه؟
2: ببینید، من اینو باید از دو وجه واقعا بهش نگاه بکنیم. به یه اندازه که هرگز این اعدام های سیاسی دهه 60 نتونست جلوی اعتراضات بعدی رو بگیره که تازه خیلی هم فاجعه بود و هزاران هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن، اطلاع رسانی هم در موردش بسیار کمتر بود، تا به امروز که این اعدام ها داره صورت میگیره، به هر حال در بعد اعتراضات اعتراض صورت میگیره و هیچ وقت این اعدام ها نتونسته به اون صورتی که رژیم میخواد بازدارنده باشه. اما بازدارندگی اعتراضات رو به صفر نرسونده، ولی بازدارندگی اعتراضات رو در این حدی که مردم جرئت نکنن به هر حال بابت اتفاقات دلاری که داره میفته، مسئله بنزینی که پیش میاد، مسائل مشکلات دیگه‌ای که داره پیش میاد، در واقع بیان به خیابون و خیلی ساده اعتراضات شکل بگیره. یعنی بازدارندگی صفر نداره، اما بازدارندگی رو تا اندازه‌ای تونسته روی جامعه ایرانی تحمیل بکنه. ولی خب واقعیتش اینه که من فکر می‌کنم که شاید از یک جهتی هم آگاهی مردم امروز به اون اندازه‌ای برسه میان ایرانیان که بتونن فارغ از هر گونه نگاه گرایش سیاسی که دارن نسبت به مسئله اعدام ها، به خصوص اعدام های مسائل مربوط به اعدام های سیاسی رو در واقع بخوان که جلوی این قضیه گرفته بشه. در صورت من فکر میکنم اگر یک روزی این اجماع میان ایرانیان و این اتحاد صورت بگیره، در واقع یک قدم بسیار بزرگی در سطح جامعه ایران اتفاق افتاده.
0: خیلی کوتاه اگر بفرمایید، چقدر به نظرتون نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به اندازه کافی دارن میپردازن به این موضوع اعدام در ایران؟
2: فکر میکنم که خیلی دارن تلاش خودشون رو میکنن، ولی خب واقعیت اینه که به هر حال این بازی تا الان برای مردم ایران برد نداشته. همونجوری که خودتون اشاره کردین، من تازه میخوام بگم 29% افزایش رو تبدیل میکنم به تعداد حدود 500 نفر در واقع اضافه تر در این راهروهای سخت رفتن به سمت جوخه اعدام به هر حال پا گذاشتن که واقعا فاجعه است. هر کدوم از اونها یک عزیز یک خانواده بودن، پدر فرزند یا مادر دختر یک خانواده بودن. بنابراین واقعا این مسئله و این اعداد بسیار ناراحت کننده است. سازمان های حقوق بشری فکر میکنم خیلی بیشتر از دهه های قبل دارن تلاش خودشون رو میکنن، ولی شاید اون چیزی که در واقع هیچ وقت صورت نگرفته به هر حال اون ضمانت اجراییه که نداشتن و اون لابیگریه که اگر میتونستن از طریق یه سری لابی ها در واقع اقداماتی صورت بگیره، شاید این هم یکی از قدم های بعدی باشه که در آینده ایران، در آینده افق سیاسی ایران، تا وقتی که جمهوری منحوس اسلامی هست، در واقع اونا بتونن از این طریق یک اهرم فشارهایی روی مسئله عدم اجرای اعدام در ایران بگیرن. در حساب من بازم میخوام این موضوع رو تاکید بکنم که شاید اگر این اجماع یا این اتحاد میان ایرانیان دهه 60 اتفاق افتاده بود، ما امروز شاهد این تعداد از اعدام ها نبودیم. و اگر امروز بتونیم این اتحاد رو داشته باشیم، شاید خیلی بهتر از سال بعدیه که ممکنه باز اعتراضاتی صورت بگیره و باز کسانی فقط به جرم آتیش زدن چند سطل آشغال یا اومدن به خیابون یا شکستن چند تا چیز بخوان تا پای چوبه دار برن.
0: ممنونم از شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. عذرخواهی میکنم به خاطر چند مشکل فنی که در طی برنامه داشتیم. تا برنامه بعدی بدرود. این برنامه رو میتونید کمی دیرتر در یوتیوب دوباره ببینید.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره خطرات برنامه اتمی جمهوری اسلامی. ترامپ گفته اگر به تاسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران بعد از حمله به اسرائیل سان دیگو و لس آنجلس را هدف قرار می‌داد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های مالی سپاه، بسنت از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش فعالان حقوق بشر ایران درباره اعدام بیش از 2000 نفر طی یک سال. همزمان کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو فوری احکام اعدام در ایران شدند. و تحریم دیوان الهه تنها چند ساعت بعد از نوبل صلح برای قاضی پیشین این دادگاه. دولت ترامپ تحریم‌های گسترده علیه دیوان کیفری بین‌المللی وضع کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ضرورت مهار و مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، ممکن بود بعد از حمله به اسرائیل و دیگر نقاط خاورمیانه، کشورهای اروپایی و شهرهای مانند لس آنجلس و سان دیگو در آمریکا را هم هدف قرار دهد. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی پیش از حمله بمب‌افکن‌های بی توی آمریکا تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و در صورت دستیابی به این سلاح، حکومت به سرعت از آن استفاده می‌کرد.
1: اونا دوست داشتن موشکاشون رو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم خیلی‌ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سان دیگو و لس آنجلس حمله میکردن، چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین در کاخ سفید با اشاره به خسارت‌های وارد شده به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت ایران با آسیب شدید اقتصادی و نظامی روبروست، تورم این کشور به 300% رسیده، ارتش جمهوری اسلامی شکست خورده و این کشور عملاً نیروی دریایی و هوایی ندارد. ترامپ با تاکید بر کنترل تنگه هرمز از توافق نفتی با روسیه خبر داد و از ولادیمیر پوتین برای صادرات حجم زیاد نفت و گازوئیل به آمریکا تشکر کرد.
1: فکر میکنم اونا شکست های سنگینی خوردن، کشورشون شدیداً آسیب دیده، ارتششون شکست خورده و عملا نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارن. تورم در کشورشون به 300% رسیده و ایران در شرایط بسیار بدی قرار داره. فکر میکنم شما در مورد توافق نفتی با روسیه شنیدید. اون یه چیز بزرگیه، اون یه چیز عظیم از نفته که قرار وارد کشور ما بشه و من میخوام از رئیس جمهور پوتین در این مورد تشکر کنم. راستشو بخواید ما مقادیر زیادی نفت داریم که وارد کشورمون میشه و این گازوئیله که همون چیزیه که ما میخوایم.
2: دونالد ترامپ روز جمعه و در حین ترک کاخ سفید به مقصد سیراکیوز در ایالت نیویورک در جمع خبرنگاران گفت که ممکنه حمله به جمهوری اسلامی را تا قبل از انتخابات میاندوره‌ای انجام بده. خبرنگاری از او پرسید که چرا این دو رو به هم پیوند زده و آیا ممکنه که قبل از انتخابات میاندوره‌ای اقدامی در رابطه با جمهوری اسلامی بخواد انجام بده. گفت ممکنه، ببینین چی میشه، ولی ممکنه که دست به چنین کاری بزنم. این با گفته‌های پیشین آقای ترامپ کاملا در تضاد هست که در نوشته در تروث سوشال مشخص گفته بود برای همه روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میاندوره کنگره حمله به جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود و مذاکرات سازنده در جریان. همزمان روز جمعه آقای ترامپ یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین داشت و در اون تماس تلفنی طرفین راجع به ایران هم صحبت کردند و پوتین ابراز علاقه کرد که بتونه در حل و فصل مناقشه ایران به آقای ترامپ کمک بکنه و میدونیم که روز پنجشنبه هم پزشکیان و پوتین با هم دیداری داشتند، اگرچه که گفته شد پزشکیان پیغامی برای آقای ترامپ نداشته که از طریق پوتین بخواد به اون منتقل بکنه، اما گفته شد که پوتین ابراز علاقه کرده که بتونه کمک بکنه در حل و فصل تنش‌ها به جمهوری اسلامی. از سمت دیگر مجوز آزاد شدن 300 هزار تن گازوئیل از سمت روسیه هم صادر شده به خواسته آقای ترامپ و این مسئله انتقاد داشت داشته، مشخصا از سمت آقای زلنسکی همین انتقادات عنوان شده. اما در تحولی دیگر، وزارت خارجه آمریکا یک هشدار تازه صادر کرده در رابطه با خاورمیانه. به آمریکایی‌ها در منطقه گفته که بدونید که ممکنه پروازها لغو بشن، اختلال ایجاد بشه. اگر در ایران هستید بلافاصله ایران رو ترک بکنید. اگر قصد سفر به ایران دارید از این کار صرف نظر بکنید. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس با انتشار پیام هشداری از شهروندان آمریکایی خواسته به هیچ وجه به ایران سفر نکنند و ایران را ترک کنند. در این پیام از شهروندان آمریکا در خاورمیانه خواسته شده با توجه به شرایط پیچیده امنیتی هوشیاری بیشتری به خرج دهند و از لغو احتمالی پروازها و اختلال در فرودگاه‌ها آگاه باشند. وزارت خارجه آمریکا در این پیام با اشاره به حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه‌های عربستان سعودی به شهروندان هشدار داده شرایط ورود به کشوری که قصد سفر به آن را دارند ممکن است به سرعت تغییر کند. بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی گزارش داده جمهوری اسلامی با وجود ماه‌ها حملات سنگین آمریکا و اسرائیل بخشی از کارخانه‌های تولید موشک و پهپاد خود را حفظ کرده و توانایی بازسازی تسلیحات خود را هم دارد. بر اساس این ارزیابی، روسیه هم در حال تامین موشک برای تهران است. این در حالی است که دونالد ترامپ و پیت هگزت پیشتر اعلام کرده بودند ظرفیت صنعتی و نظامی ارتش جمهوری اسلامی کاملا نابود شده. کاخ سفید این گزارش را رد کرده و گفته عملیات نظامی آمریکا سپر متعارف حکومت ایران را از بین برده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همیشهر با ماست. ندیمی، وقتتون بخیر. کاخ سفید گفته سپر نظامی ایران از بین رفته، اما بلومبرگ میگه کارخانه های موشک جمهوری اسلامی هنوز سرپاست. بعد از 7 ماه بمباران، کدام روایت به واقعیت میدان نزدیکتره؟
3: درود بر شما. ببینید، اون صحبتهایی که سیاستمداران کاخ سفید می کنند، حتی در پنتاگون، اون مدیریت غیر نظامی پنتاگون صحبت از نابود شدن نیروی نظامی ایران می کنند، به خصوص نیروی متعارف نظامی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، ناوها، هواپیماها، بیشتر فکر می کنم یک مقایسه انجام می دن با اون توان نظامی که ایران روی کاغذ در پیش از جنگ داشت. تعداد هواپیماها، تعداد ناوها و تعداد پایگاه‌های نظامی، و وقتی که نزدیک به 13,000 عملیات نظامی انجام دادن و هزاران پایگاه نظامی رو بمباران کردن، هدف نظامی رو از بین بردن، تک تک ناوهای نیروی دریایی رو از بین بردن و تو در پایگاه هوایی هواپیما رو روی زمین نابود کردن، خب دقیقاً خط می‌کشن به اون توان نظامی که ایران داشته و میگن که خب ما بیشتر توان نظامی قابل احساس محسوس ایران رو از بین بردیم. به خصوص برای سیاستمداران این خیلی مهم هستش. حالا شاید در ارتش آمریکا، در خود سنتکام، مقایسه واقعا تحلیلی که انجام میدن نسبت به توان نظامی که ایران همچنان داره، همچنان این موشکایی که میتونه شلیک بکنه، درونایی که میتونه شلیک بکنه، در مقایسه با اون توان اسمی که برگذشته داشته، ولی شاید برای سیاستمداران خیلی این موضوع قابل درک نباشه که بعد از این همه بمباران، این همه نابود کردن امکانات نظامی بزرگ و محسوس ایران، چطور این توان نظامی همچنان وجود داره و کم کم حالا با ادامه شلیک موشک‌ها، با ادامه موشک‌های زره کشتی به کشتی‌ها، ادامه شلیک موشک‌های بالستیک، ادامه پرتاب درون‌ها، کم کم به این نتیجه میرسن که این توان نه فقط موجودی هست، بلکه این توان صنعتی هم وجود داشته که برخی از اینا رو بازسازی بکنن، برخی از این امکانات رو و برخی از تولیدات رو دوباره از سر بگیرن که در تاریخ هم بی‌سابقه نیست.
0: آقای ندیمی، بخش دیگه موضوع مورد بحث قدم بعدی ترامپ، گفته تا انتخابات 3 نوامبر حمله نمی‌کنه. چقدر فکر می‌کنید این وقفه آرامش قبل از طوفان باشه؟ با توجه به اینکه وزارت خارجه آمریکا در خبرها شنیدید همین حالا به شهروندانش در خاورمیانه هشدار داده، چقدر ممکنه این وقفه حتی به 3 نوامبر هم نرسه و دو کشور وارد یک درگیری نظامی دیگه بشن؟
3: خب این احتمال نمیشه از نظر دور داشت که حتی احتمال درگیری نظامی حتی پیش از انتخابات در اسرائیل و ایالات متحده وجود داره. ما میبینیم که سطح تنش در خلیج فارس سنگ هرمز داره مرتب بالا میره. تعداد حملاتی که سپاه پاسداران به کشتی ها میکنه داره تعدادش افزایش پیدا میکنه. خب بخاطر اینکه تعداد کشتی هایی که از تنگ هرمز دارن عبور میکنن، نفتکش ها و اون توناژ نفتکش ها، مقدار نفتی که جابجا میشه داره بالا میره و به همون نسبت هم سپاه پاسداران داره بر تعداد حملات خودش اضافه میکنه. از یک نکته رو در نظر داشت که ما از اول سپتامبر تا حالا هیچ گونه حمله ای از طرف آمریکا به توانایی شلیک موشک‌های سپاه پاسداران انجام نگرفته به پایگاه دریاییشون و این تقریبا با خیال راحت دارن این شلیک‌ها رو انجام میدن. خب طبیعتاً یک وضعیت کم کم غیر قابل تحملی رو به وجود میاره با توجه به وضعیتی که بازار داره. درسته که نفت داره صادر میشه، نفت داره جابجا میشه، ولی با هزینه بسیار بالایی هستش. حالا اشاره میشه که به چقدر تفاوت داره که دستمزدی که برای یک نفتکش الان میگیرن $1,000,000 نسبت به $50,000 که در سابق بوده و این افزایش هزینه رو در همه زمینه‌ها میشه دید و یک وضعیت غیر قابل تحملی کم کم به وجود میاره. ولی و از طرف دیگه حکومت اسلامی احتمالاً سعی خواهد کرد که دوباره حملاتی رو انجام بده که باعث بشه که وضعیت بازار رو به هم بیشتر از این به هم بریزه و شرایط غیر قابل تحملی در بازار انرژی به وجود بیاره که آمریکا رو مجبور بکنه که به خواسته های حکومت اسلامی تن بده و این میتونه باعث بشه که درگیری نظامی زودتر از اون چیزی که انتظار میرفت شروع بشه.
0: آقای نظامی، از وضعیت بازار انرژی گفتید. همین امروز ترامپ از توافق گازوئیل و سوخت با پوتین خبر داد. بلومبرگ نوشته روسیه به جمهوری اسلامی موشک میده. آیا واشنگتن داره با کسی معامله میکنه که دشمنش رو مسلح میکنه، یا فکر میکنید مناسبات غیر آشکار دیگری روی میز است؟
3: خب ببینید، به هر حال صحبت همیشه بود از زمان شروع جنگ که روسیه کمک‌هایی به ایران، کمک‌های اطلاعاتی به خصوص به ایران کرده و اطلاعات ماهواره‌ای در اختیار ایران قرار داده که بتونه با اون هدفگیری موشک‌ها و درون‌های خودش رو خیلی بهتر انجام بده، پایگاه نظامی آمریکا در منطقه مورد حمله قرار بده با دقت بالاتر. و این فکر می‌کنم خیلی مسئله مهمتری از این گزارش‌های مربوط به ارسال برخی از تسلیحات روسی به ایران باشه که هنوز تایید نشده. من دقیقاً نمی‌دونم صحبت از کدوم نوع موشک‌ها می‌کردن، صحبت از موشک‌های شانه پرتاب پدافند هوایی می‌شده. به هر حال هر کدوم از اینها می‌تونه تأثیر بذاره روی کار افزایش کارایی نظامی ایران در مقابل ایالات متحده و این آمریکایی‌ها هم تحقیقاً میدونن. ولی آقای ترامپ داره سعی میکنه که یک تصویر خیلی بزرگتر یا نگاه بکنه و داره نگاه میکنه که با وضعیتی که داره پیش میره، افزایش قیمت گازوئیل به خصوص در بازار آمریکا، در بازار اروپا، یک میتونه وضعیت رو به یه شرط غیر قابل تحملی برسونه که اون انتخاب‌های نظامی آمریکا رو که در اختیارشون هست رو محدود بکنه و میخواد با این کار، با چنین امتیازی که از نظر مالی به آقای پوتین میده و تضمین میکنه که تولیدات سوخت روسیه رو خریداری بکنه و میدونه که همین افزایش درآمد روسیه میتونه مثلا در جبهه اوکراین دقیقاً نتیجه عکس بده برای کشورهای اروپایی و متحدین اوکراین و خود اوکراین، ولی حاضر هست این کارو بکنه بخاطر این قیمت گازوئیل بیاد پایین، تاب‌آوری آمریکا در مقابل وضعیت ایران در وضعیت تنگه هرمز بالاتر بره و بتونه افزایش همچنان فشار رو بر تنگه هرمز ادامه بده، همچنان به محاصره دریایی ادامه بده، همچنان به سعی بکنه که نسبت به فشارهای ایران برای شکستن محاصره مقاومت بکنه و به این وضع بتونه ادامه بده. و این کار لازمش این بوده که قیمت حاملای انرژی پایین بیاد، قیمت نفت پایین بیاد تا یه حدی که وضعیت رو از حد قابل کنترل خارج نکنه و این اهرم فشار رو از حکومت اسلامی بگیره. و این فراکاری به نظر میشه که آقای ترامپ داره در این معامله با روسیه انجام میده.
0: بله، اشاره کردید به نوع موشک‌هایی که بلومبرگ ازش صحبت کرده. بلومبرگ نوع موشک‌ها رو مشخص نکرده، فقط به نقل از دو مقام آمریکایی گفته یه سری موشک به جمهوری اسلامی احتمالاً داده میشه. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس از اقدام آمریکا برای پیگیری و مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی تا پایان این هفته خبر داد. بسنت با اشاره به اینکه دولت ترامپ کارزار فشار حداکثری رو به انزوای کامل تبدیل کرده گفت سیاست‌های دولت ترامپ علاوه بر محدودیت‌های مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ارتباط ایران با دنیای خارج رو هم در بر می‌گیرد. به گفته بسنت این اقدام بخشی از تلاش واشنگتن برای هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و مسدود کردن دسترسی مالی حکومت به دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌رود. اسکات بسنت اضافه کرده تدابیر سختگیرانه جدید سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد خارجی را محدود می‌کند. او با لحنی کنایه‌آمیز گفته اعضای سپاه دیگر نمی‌توانند برای دیدار با جراح پلاستیکشان به لندن، دیدن معشوقشان به پاریس و دسترسی به پول‌هاشون به ژنو سفر کنند. بسنت تأکید کرد هدف این اقدامات بی‌سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه‌جانبه بر مقامات است. معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور بین الملل هم اعلام کرده واشنگتن تاکنون بیش از 1500 فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده و جریان ارزهای دیجیتال به ایران را هم محدود کرده. این مقام آمریکایی با اشاره به مسدودسازی مسیرهای مالی تهران تاکید کرده هدف این فشارها آسیب به مردم ایران نیست، اما جمهوری اسلامی مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه شده. همزمان دولت سریلانکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرده برنامه‌ای برای ارائه کمک به 19 کشتی ایرانی متوقف شده در آب‌های بین‌المللی نزدیک به این کشور ندارد. به گزارش اسوسییتد پرس، توشارا رودریگو، سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا تاکید کرده این کشتی‌ها در فاصله 24 مایلی ساحل با کمبود شدید سوخت، آب و غذا مواجهند، اما این شرکت‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا به آنها خدمت رسانی نمی‌کنند. از سوی دیگر سپاه پاسداران اعلام کرد یک کشتی غول‌پیکر حامل گاز LPG مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده. بنابر اعلام سپاه این کشتی که MV Sunshine نام دارد قصد عبور از مسیر جنوب تنگه هرمز را داشته که هدف قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی گسترده در قسمت موتورخانه و سامانه رانش شده. سپاه تاکید کرده برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود و شناورها در سر تا سر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
4: بنابراین آنها پولی برای دادن چنین
0: بینندگان ایران اینترنشنال بریم به ایالت نیویورک و شهر سیراکیوز. تصویر زنده می‌بینیم از سخنرانی دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان. ترامپ برای حمایت از بروس بلیکمن نامزد جمهوری خواه فرمانداری نیویورک به این شهر رفته. این سفر در آستانه انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در 3 نوامبر انجام میشه.
4: و به یاد داشته باشید.
0: همراه میشیم با همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. کامبیز، همین الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم ترامپ در حال سخنرانیه. میدونم که در مورد ایران هم صحبت کرده. در مورد آخرین جزئیات سخنرانی ترامپ از تو بشنویم و همچنین آخرین تحولات در آمریکا.
5: تا الان که سخنرانی کرده و ما داریم لایو زنده اونو دنبال میکنیم، دو تا اشاره به ایران داشته. اشاره اول کوتاه بود، گفتش که ما به طور کامل تنگه رو در اختیار داریم، منظورش تنگه هرمز هست، و به همین دلیل افزایش حرکت نفت و انتقال نفت رفته بالا و قیمت ها به زودی میاد پایین. ولی چند دقیقه پیش به طور مستقیم اشاره کرد، من فقط برای اینکه به طور مستقیم اینو بگم، گفتش که ایران مشکلش خیلی عمیق تر از این حرف هاست. تنها چیزی که دارن تورم هست، هیچ چیز دیگه ای که خوب باشه رو ندارن. تورمشون به 301% رسیده. نه پول دارن، نه ارتش دارن، نه پولی دارن که به ارتششون بدن، نه پولی دارن که به پلیسشون بدن. ولی اینو یادتون باشه که اونا هیچگاه سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و این همین دلیلیه که ما اونجا رفتیم. این اشاره بود که به طور مستقیم در مورد ایران دونالد ترامپ داشت. این تاکیدش بر این که که مشکلات ایران با توجه به وضعیت فعالیت جمهوری اسلامی بد هست رو در موارد مختلف هم اشاره میکنه، هم به اون میگه، تورم بالا و فشارهای مداومی که در جریان هست. دونالد ترامپ هرچند گفته که فعلا همدلی میکنه، ولی هیچ مورد دیگه از فشارها رو نه کم کرده نه حتی متوقف کرده. یعنی محاصره دریایی جنوب به جای خودش باقیه، تنگه هرمز با همکاری نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از مسیر جنوبی الان تا میانگین بالای 20 میلیون بشکه نفت دارن عبور میدن. پروازهای هواپیمایی شرکت هواپیمایی ممنوع شده، نمیتونن پرواز کنن. حتی اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده در گفتگو با نیوز مکس گفت ما حتی مرز زمینی ایران با پاکستان و ترکیه را هم هدف قرار میگیریم. در نتیجه درسته که هنوز بحثی از جنگ نیست، یا ترامپ گفته که من تا انتخابات میارن دوره دست به اقدام نظامی نمیزنم، ولی هیچ کدوم از فشارها که کم نشده هیچ داره بیشتر هم میشه. کمان که اسکات بسن بدون اینکه حتی دقیق بگه یا اشاره بکنه یا تاریخ بده گفتش که ما داریم میریم یه سطح بزرگی از دارایی های ایران در بازار رمز ارز رو متوقف کنیم به زودی. همین ارتباطی که میده، همین اعلامی که میکنه، خودش عبارتی داره بهش میگن تحریم پیش از تحریم. یعنی همین اعلامش فقط باعث میشه کلی از بازارها، کلی از جاهایی که نگران هستن که نکنه مشکل براشون ایجاد بشه، حتی پیش از این که تحریم اعلام بشه به صورت رسمی شروع میکنن همکاری خودشون رو پایین آوردن. در حال حاضر یک چیزی مشخص است، هم با توجه به سخنرانی بسنت، هم صحبتهایی که دونالد ترامپ هم در این سخنرانی در سیراکیوز نیویورک داشت، فهمید که پیش از اینکه کاخ سفید رو درک کنه به مشکلات فزاینده ایران اشاره کرد. چیزی که مشخصه اینه که چند لایه از تحریم و چند لایه از فشار به جای خودش هست، نه اونا رو متوقف کرده و نه معلقشون کرده و قاعدتا همینجور ادامهش هم خواهد داد. این رو میتونیم توی اشارات یکی از مشاوران قالیباف ببینیم امروز که توی شبکه ایکس نوشته بود که این وضعیت فعلی برای آمریکا خیلی هزینه نداره، ولی برای ایران خیلی هزینه سنگینی داره این وضعیت نه جنگ نه صلح، و باید بالاخره به یه جایی برسه. حالا خواهیم دید دامنه این فشارها ممکن هست به کجا برسه. حالا ما سخنرانی آقای ترامپ هم دنبال میکنیم که اگر در ادامه چیزی اشاره دیگه به ایران داشت حتما بتونیم اونو آماده کنیم و بهش اشاره کنیم.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما همراه ما بود. همزمان با صحبت کامبیز تصاویر زنده می‌دیدیم از سخنرانی دونالد ترامپ در سرکیوس در نیویورک. اما در ادامه این بخش خبری، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اجرایی این احکام تاکید کردند جمهوری اسلامی نسبت به جمعیت خود بیش از هر کشور دیگری در سراسر جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دی ماه 1404 هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهامات مطرح شده علیه آنها نباید اعدام شوند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. این نهاد خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد. برابر این گزارش شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده، بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارش دهی. مهمان این بخش نازلی صدقی است، حقوقدان از تورنتو. خانم صدقی وقتتون بخیر. بیش از 2000 اعدام در یک سال، یعنی در ایران تقریبا هر 4 ساعت یک نفر اعدام شده، اونم وسط جنگ و بحران اقتصادی. چرا حکومت درست حالا بیشتر از هر وقت دیگه سراغ چوبه دار میره؟
6: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، دلیلش این هست که جمهوری اسلامی به اعدام به چشم مجازات نگاه نمی کنه، به چشم ابزاری برای حفظ بقای خودش نگاه می کنه. چون اگر به چشم مجازات نگاه می کرد، دنبال جرم می گشت، برای احراز جرم قواعد دادرسی عادلانه رو رعایت می کرد، از حق برخورداری از وکیل مستقل تا جلوگیری و منع شکنجه و رفتار منصفانه، رعایت مواعد دادرسی، دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده. وقتی که شما آثاری از دادرسی عادلانه رو نمیبینید، پس یعنی اینکه اون حکومت دنبال احراز جرم و مجازات مجرم نیست. شاهد این مدعا اظهارات اخیری هست که غلام حسین الهام در سوشال میدیای خودش، اینستاگرام خودش منتشر کرده، سایر در واقع نهادهای حقوق بشری هم به درستی بهش پرداختن. وقتی که آقای الهام به اصطلاح این فرد حقوقدان میاد و میگه که بله، در فردای انقلاب وقتی که خمینی در مدرسه رفاه بوده و بعد طرفداران رژیم حکومت سابق رو اومدن دستگیر کردن و در اونجا آوردن، ما مونده بودیم با این همه آدم چیکار کنیم، شب خوابیدیم، صبح پاشدیم دیدیم خلخالی همه رو اعدام کرده، و اگر خلخالی نمی اومد و این چنین انقلابی رفتار نمی کرد، انقلاب یه هفته هم دووم نمی آورد، چون اینا بر می گشتن. به منطق توجه بکنید. منطقش این هست که اگر من نکشم، اگر آدمها رو من حذف نکنم، اینا برمیگردن و من رو حذف میکنن، و به همین دلیله که داره به مقوله اعدام نگاه میکنه. سال هاست که نگاهش نزدیک 50 سال نگاه جمهوری اسلامی همینه، و دقیقا به همین دلیله که این سیستم قابلیت اصلاح نداره، چه از طرف اصلاح طلبان حکومتی، چه حالا اصطلاحی که من جدیدن دارم میشنوم اصلاح طلبان غیر حکومتی، اونایی که حتی سالهایی از عمرشون رو در زندان گذراندن. وقتی این افراد میان در بعضی مبانی موضع‌گیری های مشترکی میکنن با پایداری چی و با اصولگرا در مورد دشمنی با اسرائیل، در مورد دشمنی با آمریکا، چه تضمینی وجود داره اگر یه روزی بخت و اقبال به سمت اینها رو کرد، به عنوان آخرین برگ برنده جمهوری اسلامی آمدن بالا، واقعا به مسئله اعدام و به مسئله حقوق بشر همچون سایر شریکان خودشون نگاه نکنن. این موضوعی که باید بسیار بهش دقت کنیم، ممکنه بسیار خطرناک باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون نازلی صدقی، حقوقدان از تورنتو. خانم صدقی، مثل اینکه ما هنوز زمان داریم، میخواستم در مورد این سازمان ملل هم ازتون بپرسم. دو بار گفته در ایران جنایت علیه بشریت رخ داده، عفو بین الملل نام 87 مقام رو منتشر کرده، اما بعد از گزارش و بیانیه، فکر میکنید چه کسی کی و کجا اینها رو واقعا به دادگاه میبره؟
6: شواهد و قرائن اصلا به نفع ما نیست در عرصه بین المللی. به نظر میرسه کشورهای غربی تمام تمرکزشون رو گذاشتن در مورد غزه، در مورد یهودی ستیزی. ظاهرا فعالیتی که شبکه‌های تندرو اسلامی مثل حماس و بقیه داشتن تو رسانه‌ها بسیار قوی عمل کردن، روی کرد رسانه‌ها، مدیا همه متمرکز شده به مسئله غزه، به عنوان یک نماد کلاسیک از استعمار شهرک نشینانه. بسیار برای غرب این مقوله غزه ظاهرا جذابه و تمام تمرکزش رو گذاشته اونجا، نه اهمیتی به مردم ایران میده، نه اهمیتی به مسئله جنگ اوکراین و روسیه میده، و به نظر میرسه تا زمانی که نگاهش به غزه هست، تا زمانی که نگاهش روی اون موضوع متمرکز شده، اصلا توجهی به جنایت‌هایی که داره در ایران متاسفانه رخ میده نیست، و به همین دلیله که ما شاید اقدام عملیاتی هم نیستیم.
0: نازلی صدقی، حقوقدان از تورنتو، خیلی متشکرم خانم صدقی. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره خطرات برنامه اتمی جمهوری اسلامی. ترامپ گفته اگر به تاسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران بعد از حمله به اسرائیل سان دیگو و لس آنجلس را هدف قرار می‌داد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های مالی سپاه، بسنت از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. کمیته نوبل نروژ اعلام کرد ناوی پیلای حقوقدان برجسته برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 شده. این کمیته تاکید کرد صلح پایدار نیازمند عدالت و اجرای حقوق بین الملل است. پیلای اهل آفریقای جنوبی و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل بین سالهای 2008 تا 2014 است. او در دوران فعالیت خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای احکام اعدام را متوقف کنند.
7: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی رو در مرکز توجه قرار داد، موضوعی که با ادامه جنگ‌ها و بحران‌های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده، از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر این که صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه، اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تاثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1 میلیون دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست، از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
0: اما همزمان با اعطای جایزه صلح نوبل به یکی از قضات پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، دولت آمریکا از اعمال تحریم‌های گسترده علیه این نهاد قضایی خبر داد. دولت آمریکا اعلام کرد هر گونه معامله با دیوان کیفری بین‌المللی ممنوع و دسترسی این نهاد به منابع مالی مسدود می‌شود. تحریم‌های جدید آمریکا می‌تواند شرکت‌هایی که خدمات بانکی، بیمه یا نرم‌افزاری به این نهاد ارائه می‌کنند را هم تحت تاثیر قرار بده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم هشدار داده اگر نگرانی‌های ایالات متحده برطرف نشود، دولت ترامپ فشار خود بر دیوان ادامه می‌دهد. او تأکید کرده آمریکا هرگز عضو دیوان کیفری بین‌المللی نبوده و واشنگتن صلاحیت این دادگاه برای تعقیب قضایی شهروندان آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد. از سوی دیگر اتحادیه اروپا تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم‌های تازه علیه دیوان کیفری بین‌المللی را عمیقاً تأسف‌بار خواند و گفت برای تضمین ادامه فعالیت این نهاد آماده هر اقدامی است. ساعتی پیش در همین رابطه گفتگویی داشتم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، و از او در مورد اعلام برنده جایزه صلح یک قاضی و تحریم دیوان کیفری از سوی آمریکا پرسیدم. دو رویدادی که تا حدودی متضاد هم هستند و در یک روز رخ دادند.
8: جایزه صلح نوبل قطعا پیام سیاسی داره، ولی این خیلی فرق داره با این که بگیم که به هر حال تأثیر رو ماهیت حقوقی فرد دریافت کننده. خانم ناوی پیلای دهه ها هستش که بر موضوع حقوق بین‌الملل تمرکز داره، در چندین پرونده مرتبط با نسل‌کشی از رواندا گرفته تا میانمار نقش جدی داشته، در سازمان ملل هم که شما اشاره کردین کمیسری حقوق بشر سازمان ملل بوده در سالهای بین 2008 تا 16. بنابراین فعالیت ایشون بسیار گسترده است، برمیگرده حتی به زمان آپارتاید آفریقای جنوبی که ایشون وکیل بودن. در مجموع یک سابقه بسیار درخشان داره در حوزه دفاع از جنایات جنگی، دفاع از قربانیان جنایات جنگی، دفاع از برحال قربانیانی که در طی در کشورهای مختلف جهان برحال در برابر قدرتمندان هیچ چاره‌ای نداشتن جز این که به مکانیزم‌های جهانی چنگ بندازن. برابر این از این جهت در جامعه حقوقی، در جامعه حقوق بین‌الملل، در جامعه حقوق بشری خانم ناوی پیلای یک چهره بسیار بسیار شناخته شده، برجسته، با سابقه بسیار خوب است. و این که حالا مثلا یک الان برخی از منتقدان ایشون در خصوص این که ایشون اون گزارش کمیته مرتبط با کمیته کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه رو در واقع رهبری می‌کردن، این رو فقط اینو به عنوان یکی از مواردی میدونن که ایشونو بهش انتقاد میکنن، ولی حقیقتش این هستش که حتی کارون کمیته گزارش شخصی یا بیانیه شخصی نبود، محصول یک سازوکار رسمی حقیقت‌یابی حقوق بشری بوده که بر اساس شواهد و معیارهای حقوق بین‌الملل به نتیجه‌گیری رسیده بود که در اونج که در فلسطین اتفاق میفته، در غزه اتفاق میفته، یک نسل‌کشی هست. بنابراین نمیشه فقط مجموعه کارهای ناوی پیلای رو ربط داد به پرونده نسل‌کشی در غزه، ولی در مجموع زمانبندی مهم هست. اینکه در یه روزی که خانم ناوی پیلای جایزه سال نوبل میگیره، همزمان آمریکا میاد دیوان بین‌المللی کیفری رو تحریم میکنه که به هر حال بالاترین، یکی از بالاترین دادگاه‌های بین‌المللی برای پیگیری جنایات جنگی هست و مواردی مثل نسل‌کشی و اینها که به هر حال خب خیلی نگران کننده است، چون امروز دولت‌های مثل ایران، مثل روسیه که سکه ناقض حقوق بشر هستن خوشحال هستن به خاطر اینکه آمریکا دقیقاً یکی از مکانیزمایی که ما سال‌ها داریم براش می‌جنگیم که مقامات جمهوری اسلامی در اونجا دادگاهی بشن رو داره عملا کم قدرت تر میکنه یا سعی کنه که بی اثر کنه.
0: بر اساس اعلام سازمان هوایی پیمایی عربستان سعودی، در حمله روز گذشته به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض، 3 شهروند عربستان سعودی کشته، چند تن هم زخمی شدند. در پی این حمله اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، حمله دوباره حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را محکوم کرد. او در گفت اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با مردم عربستان سعودی و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده است. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، هم حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را به فرودگاه‌های عربستان سعودی به شدت محکوم و با مردم و پادشاهی عربستان سعودی ابراز همبستگی کرد. در همین حال نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و دانمارک در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند جمهوری اسلامی با ارسال تسلیحات به حوثی‌ها قطعنامه‌های بین‌المللی را نقض می‌کند و امنیت منطقه را به خطر انداخته. این کشورها خواستار توقف انتقال قطعات نظامی به یمن شدند.
9: عربستان سعودی روز جمعه تایید کرد که در حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، 3 شهروند سعودی از جمله یک خلبان کشته شدند. شبه نظامیان حوثی از روز دوشنبه تا پنجشنبه گذشته بارها با موشک‌های بالستیکی به عربستان، به ویژه به فرودگاه‌های مختلف این کشور حمله کردند. مجموع تلفات حملات 4 روز گذشته به 6 کشته و بیش از 37 زخمی رسیده، جدا از خسارت‌های مادی که به دنبال داشته. اما این حملات با موج عظیمی از محکومیت‌های کشورهای منطقه، نهادهای عربی، کشورهای اروپایی و حتی اتحادیه اروپا مواجه شد. در اکثریت این بیانیه‌ها شبه نظامیان حوثی نیابتی‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی خوانده شدند و از اونها درخواست شده که بلافاصله حملات خودشون به تأسیسات و غیر نظامیان در عربستان رو پایان بدن. همزمان روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل یک نشستی رو برای بررسی تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان و وضعیت یمن برگزار کرد. در این نشست نماینده یمن خواستار توقف ارسال تسلیحات ایران به حوثی‌ها شد و نماینده عربستان سعودی مشخصاً تأکید کرد که اجازه نخواهند داد یمن به سکوی برای حوثی‌ها تبدیل بشه که از طریق اون کشورهای منطقه رو تهدید بکنن. این حملات همزمان با تشدید درگیری ها و تحولات میدانی در یمن نیز کماکان ادامه داره، همونطور که میدونیم که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حمایت میکنه از دولت قانونی در یمن علیه حوثی‌ها. با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که شبه نظامیان حوثی با حملاتی که علیه ریاض انجام میدن به دنبال این هستند که در واقع فشار نظامی و اقتصادی و هزینه جنگ رو برای عربستان بیشتر بکنن.
0: بینندگان ایران اینترنشنال، به نیویورک بریم، جایی که دونالد ترامپ در حال سخنرانی است در سیراکیوز. او در کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان داره صحبت میکنه و برای حمایت از بروس بلیکمن، نامزد جمهوری خواه فرمانداری نیویورک، به این شهر سفر کرده. این سفر در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در 3 نوامبر انجام میشه. دونالد ترامپ در این سخنرانی چندین بار در مورد ایران صحبت کرد، گفت کار ایران خیلی سریع تمام میشه، به هر شکلی یا همه چیز رو به ما میدهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. او همچنین گفت وضعیت ایران بسیار بحرانی است، تنها چیزی که دارن تورم، هیچ چیز در وضعیت خوبی نیست، تورم از 300% هم گذشته، پولی ندارند و حقوق نظامی، نیروهای نظامی و پلیس رو هم نمیتونن پرداخت کنند. این رو اضافه کنم که دونالد ترامپ برای اولین باره که در 10 سال گذشته به این شهر اومده، تا همونطور که گفتم از بروس بلیکمن، نامزد جمهوری خواه فرمانداری نیویورک، حمایت کنه. رقیبش کیتی هوکل، فرماندار دموکرات این ایالته که فعلا تقریبا در همه نظرسنجی‌ها به نظر میاد که جلوتره. البته این واقعی نیست، به نظر میرسه که از سال 2002 این قسمت در دست دموکرات ها بوده. ستاد هوکل حتی به نقل از جمهوری خواهان نیویورک گفته که این سفر به نوعی کار بلیکمن رو تموم میکنه. اما ترامپ در این سخنرانی همونطور که گفتم بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. جزئیات سخنرانی ترامپ رو در بخش‌های بعدی خبری با شما به اشتراک می‌گذاریم. خیلی ممنونم از همراهی شما. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردیم. با این بخش خبری با ما بمونید. وقت بخیر.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: زگریه مردم چشمم نشست و در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چونه است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خونه است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسید.
4: از جور دور گردونه است.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten into Iran.

0: های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید. صدای ما رو به همه برسونید.

0: جمهوری اسلامی الان در شرایطی است که هر ثانیه و دقیقه داره میگه خدا کنه زودتر ایالات متحده به ما حمله کنه تا ما این گرانی هایی که در بازار هست، تورم سرسام آوری که داره کمر خانوارهای ایرانی رو میشکونه و این دروغ بزرگی که به کل مردم ایران در رسانه هاشون دارن میگن و ادعا دارن میکنن و به کل دنیا دارن میگه که ما اختیار تنگی هرمز رو داریم، این هر چه زودتر همه تقصیرها رو بندازن بر گردن یک حمله نظامی، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی داره مدعی میشه میگه ما تنگی هرمز رو در اختیار داریم. جریان نفت از تنگه هرمز به بیرون جریان داره، کشتی‌ها و نفتکش‌ها دارن عبور می‌کنند و حتی در گزارش‌هایی بوده که بعضی از گزارش‌هایی که تا همین چند روز پیش بیشتر از قبل از آغاز عملیات ایالات متحده و اسرائیل این جریان نفت وجود داشته در تنگه هرمز. اما از اون ور جمهوری اسلامی الان هفته است یک گالون یا یک بشکه نفت نتونسته صادر بکنه، بنابراین هر چه زودتر ایالات متحده به جمهوری اسلامی حمله بکنه این جمهوری اسلامی هستش که میتواند بیاید تمام ناکارآمدی های خودش در سیستم رو بندازه در برگردن جنگ. از اون ور آمریکا اصلا عجله ای، ایالات متحده اصلا عجله ای برای حمله کردن به جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن مواضع نظامی یا زیرساخت هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره، مگر آنجایی که بفهمن جمهوری اسلامی داره برنامه هسته‌ایش رو به یک سرانجامی میرسونه که اون خط قرمز خطر برای آقای ترامپ رد میشه که پیشتر بهش اشاره کرده بودن، همونطور که در آغاز حملات به جمهوری اسلامی متوجه شده بودند که ممکن است 3-4 هفته دیگر اتفاقاتی بیفتد، با اینکه وضعیت اقتصادی در آمریکا خیلی خوب بوده، نزدیک به انتخابات میاندوری هم بودن، اما آقای ترامپ تصمیم به حمله میگیره. ایالات متحده ثابت شده در طول چند ماه گذشته هر باری که خواسته برگرده به آسمان ایران خیلی راحت هواپیماش برگشتن بدون هیچ مزاحمتی، از جنوب ایران تا شمال ایران رفتن عملیات نظامیشون رو انجام دادن و هیچ شلی که پدافندی هم بر علیه هواپیما اونا انجام نشد و برگشتن با خیلی راحت به پایگاه آمریکا یا به ناوهایی که در اونجا باید آشنه پروازیشون می بوده. بنابراین این صحبت هایی که حالا آقای ترامپ دارن میکنن، این که پیش از انتخابات حمله نمی کنیم، مذاکرات در جریان هستش، ممکنه پس از انتخابات حمله بکنیم، گزارش های ضد و نقیضی که به هر حال آکسیوس میاد میگه که قرار بر این هستش که بعد از انتخابات میان دوره‌ای با مشارکت اسرائیل حمله بکنن، از اون ور واشنگتن پست مقاله دیگری میاره در خصوص مورد حمله قرار گرفتن بعضی از کشتی ها یا به هر حال اخلال در روند کشتیرانی در تنگه هرمز. آقای ترامپ رو شخصیتش رو حداقل از سال 2015 که وارد انتخابات خود درون حزبی جمهوری خواهان شد همه به خوبی میشناسن. در همون دوره هم بعضی وقت میگه ممکنه من بیام مثلا از انتخابات برم کنار، بعد آمد ادامه داد و بعد شد رئیس جمهور ایالات متحده. در سال 2020 با اون جنجال هایی که به هر حال پیش آمد در کنار کمپین انتخاباتی ایشون و ایشون انتخابات رو واگذار کرد به آقای بایدن، برگشت اومد شد رئیس جمهور ایالات متحده. یک انسان استثنایی است آقای ترامپ و همون جوری که آقای پیتکست وزیر جنگ ایالات متحده هم گفته کسی است که با اون نمیشه شوخی کرد و اتفاقا رئیس جمهوری است در ایالات متحده و یکی از سیاستمدارانی است در دنیا که اصلا پیش بینی کردنشون بسیار سخته. بعید نیست همین الان که آقای ترامپ داره میگه پیش از انتخابات حمله نمیکنیم 24 ساعت بعد خبر از حمله به موازی از سپاه پاسداران رو بشنویم. بنابراین دقیقه ها و ثانیه ها ثانیه هایی است که هر کدومش ممکن استش که حاوی یک خبر باشه. باید ببینیم آقای ترامپ بالاخره تصمیمشون رو کی خواهند گرفت.
1: این بحث جنگ یا مذاکره اینها دو روی یک سکه است. یک اصطلاح معروفه که میگه که جنگ در حقیقت همون ادامه‌ی

0: سیاست با منتها با ابزار دیگر. این چیزیست که ما دائم داریم میبینیم. اون چیزی که ما در اخبار دائم میشنویم یا در صحبتهای مقامات میشنویم رویه ماجرا هست. واقعیت این است که جنگ، سایه جنگ وجود داره و همه طرفین دعوا همه میدونن که این جنگ قطعا خواهد آمد دیر یا زود و چیزی نیست که با یک توافقی نیمبند قابل جمع کردن باشه. در این حال مذاکره هم دائما بدون اینکه لزوما همه اخبارش رو بشنوند از کانال‌های مستقیم حتی در جریان بوده که ما یک دفعه دربارش مثلا میشنویم که عراقچی میگه که ما طرح 7 روزه رو دادیم یا مذاکرات که مستقیم داشته. یعنی جنگ و مذاکره دو روی یک سکه هستن که همیشه در جریان بودن. اما اینکه آیا مذاکره درباره چی هست یا محدوده جنگ چه خواهد بود و هدفش چه خواهد بود هست که میشه راجبش بحث کرد. و مهمترین نکته اصل پیشبینی ناپذیری است که ترامپ همیشه در نظر گرفته. یعنی تا ته ماجرا، تا جایی که تا لبه جنگ ویرانگر میبره ذهنها رو، ولی در این حال قصد و هدفش این است که حداکثر امتیازات رو در مذاکره بگیره و هدفش در هر دو بحث و در هر دو جبهه نهایتاً همونی هست که وجود داره. بازی اعتباره و هدفش حداکثر اعتبار زدایی از جمهوری اسلامیه که بتونه نهایتاً ضربه آخر رو به پیکر نحیف جمهوری اسلامی بزنه. به نظر من جمهوری اسلامی امتیازاتی قطعاً حاضره که بده. اساساً جمهوری اسلامی الان غنی سازی نداره که نخواد امتیاز بده در رابطه با غنی سازی. مسئله همون بازی اعتباره. اینها نمیخواهند که یک اعتبارشون از دست بدن. بنابراین بر یک حق توخالی غنی سازی اصرار میکنن بدون اینکه واقعاً غنی سازی اصلا داشته باشن. و دو، اطمینان حاصل کنن که چی به دست میارن و اینجاست که توافق رو، هر توافقی اگر انجام پذیر باشه، بسیار کوتاه مدت و ناپایدار میکنه. چرا که آمریکایی که محاصره و تحریم‌های مالی شدید رو مفید دونسته و ابزاری که کار کرده رو از دست نخواهد داد تا حد اکثر امتیاز رو بتونه بگیره. و جمهوری اسلامی چون میدونه که آمریکا ترک نخواهد کرد جنگ رو و محاصره رو و تحریم رو و نهایتاً منابع مؤثری رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد داد با هر توافقی که هر چی که روی کاغذ نوشته بشه، از این جهت هست که دست دست میکنه که این آخرین برگ اعتبارش، یعنی در بحث امتیاز غنی‌سازی رو، تا اونجایی که میشه در توافقات نده. طرح 7 روزه عراقچی هم حداقل است که اینها خواستن که در حقیقت اولی اطمینان حاصل کنن، منابعی به دست بیارن، بعد یه امتیاز اعتباری به آمریکا بدن. خواهیم دید که این مسیر به کجا خواهد رسید.
1: مبارکت باشه امیر حسین فیضی، مبارکت باشه احمد فیضی، شهدای راه وطن جاوید.
2: ماها از مرگ خامنه ای میگذره، اما ما هر روز یک روایت جدیدی از اتفاقات اون روز و شادی مردم و کشتارشون میشنویم که این منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت احمد رضای 15 ساله و امیر حسین 19 ساله دانشجوی دندان پزشکی که بورسیه گرفته بوده و جزو نخبگان بوده، میخواسته برای ادامه تحصیل به خارج از ایران بره، هر دو در ماشین پدرش در صندلی عقب نشسته بودن. طبق 9 اسفند ماه همه به سمت خیابون‌ها رفته بودن، شادی می‌کردن، بوق می‌زدن. این دو فرزند در ماشین نشسته بودن، به سمت فردیس کرج می‌رفتن، به ترافیک خوردن و دیدن همه دارن بوق می‌زنن و شادی می‌کنن، متوجه می‌شن که خامنه‌ای کشته شده و اونها هم بوق می‌زنن، مامورا باهاشون درگیر میشن، بهشون ناسزا میگن و بعد از اینکه اونها محل رو ترک میکنن، ماموران امنیتی بیسیم میزنن، در فلکه سوم مجددن جلوی اونها رو میگیرن، مامورا درگیر میشن با این خانواده و شروع میکنن پدرشون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، همکار پدرشون هم که با اینها بوده همینطور. بعد پدرشون سعی میکنه که محل رو ترک کنه به خاطر اینکه دو فرزندش در ماشین نشسته بودن، نمیخواسته اتفاقی برای اونها بیفته و محل رو ترک کنه. زمانی که محل رو ترک میکنن دوباره بیسیم میزنن، نیروهای امنیتی دنبالشون راه میفتن، اونها رو تعقیب میکنن. در عرض 7 دقیقه‌ای که از اون بخشی که اینها سوار ماشین میشن که میخواستن فرار کنن، 36 گلوله جنگی میزنن. زمانی که پدرش داشته رانندگی میکرده، اول از همه احمد رضا میگه امیر حسین تکون نمیخوره، نفس نمیکشه، در همون لحظه یکی از تیرها به قلبش میخوره و در جا کشته میشه و بیهوش میشه. وقتی دیگه پدرش کنار آتش نشانی نگه میداره، باز هم دو گلوله جنگی بهشون به ماشینشون میزنن، با اینکه ایستاده بودن مامورا درگیر میشن با پدرش. موقعی که داشتن پدرش رو مورد ضرب و شتم قرار میدادن، پدرش برمیگرده میبینه صدایی از دو بچهش نمیاد. وقتی میرن میبینن غرق خونن، در صندلی عقب هر دو گلوله خوردن، ولی احمد رضا تقریبا زخمی بوده که اون رو میخواستن منتقلش کنن به بیمارستان. تقریبا نیم ساعت تأخیر میفته که این بچه وقتی که زخمی شده بوده میخواستن ببرنش به بیمارستان. اول مامورا اجازه انتقالش رو نمیدادن، ولی به سختی اون رو از صندلی عقب بیرون کشیدن. حتی این منبع آگاه به ما میگه که زمانی که داشتن اون رو از ماشین میکشیدن بیرون، تمام لباسش کنده شده بوده در اثر این تکونهایی که خورده بودن، شیشه ماشین داغون شده بوده، همه رو با باتوم زده بودن، خورد کرده بودن.
3: گفتی که تمام این اتفاقات پیش چشم پدر این دو برادر رخ داده و هنوز هم خانواده گویا تحت فشار قرار دارن بعد از این هم مدت.
2: دقیقا همینطوره. بعد همچنان اونها تحت فشارهای امنیتی هستن. در همون لحظه هم وقتی که پدرشون درخواست میکنه که پسرش رو به بیمارستان شهدا ببرن، ممانعت میکنن، میگن اجازه ندارین اونجا ببریم، بعد ببریمشون درمانگاه رسالت، چون تحت نظر ما هستش، میبرن اونجا. درمانگاه هیچ امکاناتی برای درمان این دو نداشته، در جا کشته میشن، در جانشون رو از دست میدن در درمانگاه. و همون موقع مامورای لباس شخصی و امنیتی میریزن سر خانواده، با باتون میزنن، دو پیکر رو میدزدن و 4 روز بعد تحت شرایط امنیتی پیکرها رو تحویل میدن که در بهشت علی در یک جای دورافتاده مجبور شدن بدون برگزاری مراسم خاکسپاری رو انجام بدن.

0: در پی افزایش گمان زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
2: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
3: همه نشانه‌ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
4: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
5: زد و خوردها در یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
6: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین‌المللی ریاض،
4: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر ببینید.
7: این سقوط ارزش پول ملی،
4: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
8: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
9: پزشکیان هم مثل سایر مقام‌های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکاهی چنگ می‌زنه.
10: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
11: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
10: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
12: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
13: مردم ایران دارن تقاص

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ضرورت مهار و مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت ممکن بود بعد از حمله به اسرائیل و دیگر نقاط خاورمیانه کشورهای اروپایی و شهرهای مانند لس آنجلس و سان دیگو در آمریکا را هم هدف قرار می‌داد. به گفته ترامپ جمهوری اسلامی پیش از حمله بمب افکن‌های بی‌2 آمریکا تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به این سلاح حکومت ایران به سرعت از اون استفاده میکرد. پیشتر گفتگویی داشتم با سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ، و از او درباره پیام سخنان ترامپ در مورد انزوای مطلق جمهوری اسلامی و در این حال کنار گذاشتن موقت تحریم‌های انرژی علیه روسیه پرسیدم.
1: این روسیه هم دچار در واقع محدودیت های زیادی هستن که اگه بخوان همراهی رو با جمهوری اسلامی داشته باشن، از جمله همین گزارشی که شما هم گفتین، احتمال توافقاتی اقتصادی و امنیتی حتی بین روسیه و ایالات متحده و کشورهای دیگه. بنابراین این اون شرایطی که جمهوری اسلامی الان درش واقع شده و خیلی فرق میکنه با طرفینش آمریکا و اسرائیل در این موازنه. بنابراین این شرایطی که شاهدش هستیم میتونه هر روزم نظرات آقای ترامپ تغییر بکنه. صبح از یک حمله صحبت بشه، عصر یک توافق، و فکر میکنم بینندگان شما به خصوص هموطنان داخل کشور دیگه به این در واقع نتیجه رسیده باشن که این رفت و برگشت ها لزوماً به اون شکلی که در واقع در اخبار و گفته ها از مقامات میشن ممکنه نباشه و تغییرات جدی بکنه. آنچه که مسلمه، گفتگوهای پشت صحنه به صورت مستمر برقراره، حالا از طریق واسطه به اشکال مختلف این کانال ارتباطی همیشه برقرار بوده و این در واقع مواضعی که طرفین درگیر در واقع میگیرن یا موضع‌گیری هایی که نسبت به همدیگه دارن، نسبت به حمله، نسبت به توافق، نسبت به شروطی که اعلام میکنن، در واقع مربوط میشه به آن چیزی که پشت صحنه داره اتفاق میفته. بنابراین باید صبر کرد و دید در واقع تحولات پشت صحنه نتایج عینی و عملیش در بیرون چه خواهد شد.
0: اما بریم به ایالت نیویورک، شهر سیراکیوز، و تصاویر زنده ببینیم از سخنرانی دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان. ترامپ برای حمایت از بروس بلیکمن، نامزد جمهوری خواه فرمانداری نیویورک، به این شهر سفر کرده. این سفر در آستانه انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در 3 نوامبر انجام میشه. ترامپ درباره ایران هم صحبت کرد چندین بار، گفت کار ایران خیلی سریع تموم میشه به هر شکلی، یا جمهوری اسلامی همه چیز رو به آمریکا میده یا دیگر وجود نخواهد داشت. ترامپ برای اولین بار در 10 سال گذشته به این شهر اومده تا همونطور که گفتم از بروس بلیکمن، نامزد جمهوری خواه فرمانداری نیویورک، در رقابت با کیتی هوکر حمایت بکنه.
2: Wow, what an evening. I think I'm going to stay here tonight, maybe for the weekend. Anybody have a nice house that I could stay with? I'll stay. Be careful.

0: همچنان تصاویر زنده میبینیم از سخنرانی دونالد ترامپ در نیویورک. اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تجهیزات استخراج رمز ارز در ایران سالانه بیش از 8 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند. بر اساس این گزارش، فعالیت ماینرها مسئول 14% از کل کسری انرژی تابستان است و سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت سوخت به بار می‌آورد. مدیر عامل توانیر گفته مصرف پیوسته ماینرها معادل تولید 2 فاز نیروگاه اتمی بوشهر است. خبرگزاری مهر گزارش داده افزایش شدید قیمت خودروهای 0 کیلومتر و تورم نقطه به نقطه 125% در گروه وسایل نقلیه خریداران رو به بازار خودروهای دست دوم کشونده. بنابراین گزارش، این بازار تنها مسیر باقی مانده برای خرید بخش بزرگی از متقاضیان به شمار می رود. بر اساس این گزارش، پراید مدل 88 تا 505 میلیون تومان و پژو 206 تا بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت گذاری شدند. مخاطبان ایران اینترنشنال و منابع محلی شامگاه جمعه 17 مهر گزارش دادند صدای چندین انفجار و فعالیت پرواز هوایی در تهران پارس و شرق تهران شنیده شده. بعضی پیام‌های شهروندان حاکی از تیراندازی و فعالیت 5 دقیقه پرواز در این منطقه است. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی از افزایش اجرای احکام تاکید کردند جمهوری اسلامی نسبت به جمعیت خود بیش از هر کشور دیگری در سر تا سر جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دیمای 1404 هزاران معترض را کشتند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. این نهاد خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد. بنابراین گزارش، شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده. بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارش‌دهی.
1: جمهوری اسلامی از اعدام استفاده می‌کنه برای تحکیم وحشت در جامعه تا به خیال خودش با کشتن آدم‌ها به انسان‌های زنده‌ای رو که می‌مونن، شهروندان رو، خانواده‌ها رو، آشنایان رو، بستگانشون رو و افکار عمومی رو بترسونه. جمهوری اسلامی دچار بحران مشروعیت هست، برای همین اعدام می‌کنه. شما همین آماری که الان خوندید، تصور بکنید که در یک سال از 18 مهر 1404 تا 16 مهر 1405 2003 نفر، یعنی 39% نسبت به سال قبلش ما اعدام داشتیم. در همون حال زندانیان سیاسی این لیست البته 72 نفرن در این فاصله، یک رقم 3 نفر اختلاف هست با رقم هرانا. اون 72 نفر یعنی رشدش نسبت به مدت مشابه در سال قبل از اون 68%. سال در مدت مشابه دوره قبلیش 43 نفر زندانی سیاسی اعدام شدن. جمهوری اسلامی نسبت به دورهای گذشته هم در گذشته هرانا هم بود عملا بیشترین عدد رو داشته. زمانی بوده که اعدام‌ها در ایران مثلا به حدود سالی 700 نفر رسیده بود. اگر جمهوری اسلامی در یک سال 2003 نفر رو اعدام میکنه، فقط در 2 ماه فروردین اردیبهشت 29 زندانی سیاسی اعدام میکنه، به این خاطر هست که عملا راهی برای کنترل و اداره جامعه نداره، راهی برای ساکت کردن معترضین نداره، میکشه برای اینکه ساکت بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کیتی زکریا رو به عنوان سخنگوی جدید کاخ سفید منصوب کرده. او بیشتر مشاور ارشد ارتباطات تروت سوشال بوده. بلومبرگ گزارش داد شرکت آرامکوی عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده که در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی اونها را تامین می‌کنه. این تصمیم بعد از سرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی صورت گرفت. کمیته نوبل نروژ اعلام کرد ناوی پیلای حقوقدان برجسته برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 شده. پیلای اهل آفریقای جنوبی و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل بین سالهای 2008 تا 2014 است.
2: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی رو در مرکز توجه قرار داد. موضوعی که با ادامه جنگ‌ها و بحران‌های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده، از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر این که صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه، اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تاثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1,000,000 دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست، از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
0: مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقیقه دیگه همکارانم از لندن با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر. شب روزتون خوش.

آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، ایندزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ترامپ داره اشاره میکنه به انجام گفتگوهای سازنده، از طرفی تاکید میکنه بر ادامه معاصره اقتصادی و البته اشاره میکنه به اینکه فعلا تا انتخابات کنگره آمریکا حمله نخواهد کرد، یعنی همچنان گزینه نظامی روی میزه. سیاست او تحمیل صلح از طریق قدرت، این رو قبلا هم به تاکید گفته، به دنبال تسلیم سازی جمهوری اسلامیه، اما داره مهلت میده و این قابل توجهه. شاید اون چیزی که در صحبت‌های ترامپ جدید و مهم باشه اینه که داره اعلام میکنه که تا 12 آبان، تا انتخابات کنگره ایالات متحده، حمله انجام نخواهد شد. یعنی این خودش از یک طرف نشون میده که سیاست داخلی در آمریکا به نوعی اولویت داره بر سیاست خارجی او. فعلا نمیخواد وقوع یک جنگ تاثیر بذاره بر نرخ انرژی و تاثیر بذاره بر نتیجه انتخابات، اما همزمان اون فشار، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی رو از طریق محاصره اقتصادی داره حفظ میکنه. به نوعی تلاش میکنه برای اینکه با یک دست درخواست مذاکره و گفتگو بده، با دست دیگه با گلوله، با توپخانه، با تهدید، با محاصره اقتصادی اعمال فشار کنه بر جمهوری اسلامی. این اون سیاستیه که میشه شاید گفت دیپلماسی زیر فشار و تهدید و توپخانه و آنچنان که گفتم تحمیل صلح از طریق قدرت. چیزی که قابل توجه فقط اینه که در مجموع صحبت‌های ترامپ شاید به این نتیجه برسونه مخاطب رو که او فقط داره یک بازه زمانی حدودا 3 هفته یا شاید بشه گفت 1 ماهه تعریف میکنه، یک مهلتی برای جمهوری اسلامی که در این بازه زمانی تا نتیجه انتخابات کنگره مشخص بشه بیاد پای میز مذاکره توافق کنه، وگرنه تمام گزارش ها و البته صحبت های اون داله بر اینه که تعیین تکلیف کنه از طریق جنگ و حمله نظامی. این صحبت های پیتگزت همون تکمیل یا تایید یا تکرار حرفای ترامپ، نیروی زمین گسترده راهی نخواهد شد، اما او داره تاکید میکنه جمهوری اسلامی چه به طریق ساده، یعنی مذاکره و توافق و تسلیم دیپلماتیک، یا از طریق سخت حمله نظامی باید تعیین تکلیف کنه. گزارش های مکملی که در رسانه های اسرائیلی منتشر میشه، آماده سازی اسرائیل برای اقدام نظامی، همه اینها باز تایید همون رویکردیه که اشاره کردم، یعنی ترامپ داره فقط یک مهلتی میده به جمهوری اسلامی و همه شواهد نشون میده که این وضعیت یک ناپایداری معنیدار داره. یعنی کاملا مشخصه که آمریکا و اسرائیل اکتفا نخواهند کرد به این محاصره اقتصادی. وضعیت اقتصاد در داخل ایران هم شرایط رو بحرانی کرده. به این معنا ما شاهد فقط یک مهلتی هستیم به جمهوری اسلامی و یک وضعیتی که به نظر میرسه اینقدر ناپایداره که در نهایت با یک درگیری نظامی به نتیجه خواهد رسید.
1: روند پرونده رسیدگی به این پرونده این گونه بوده که دادستان ها آمدن پرونده رو تشریح و توضیح دادن که این 3 متهم چیگونه تلاش کردن تا اطلاعات لازم را از مجتبی پور محسن، خبرنگار ایران انترنشنال و کامبیز حسینی به دست بیارن که اینها جاهای مختلفی را که اینها زندگی می کردن را به اساس سند و شواهد را که دادستان ها ارائه کردن، اینا رفتن عکس گرفتن، دوربین و عکس برداری کردن و فیلم گرفتن و اسناد و مدارک بسیار کافی، 1600 سند در اختیار دادستان هاست و دادگاهی که اینها را جمع آوری کردن که این 3 نفر موظف شدن که اینها را انجام بدن. حالا با توجه به این، در این هفته پلیس و سایر شاهدان هم در دادگاه حضور داشت و شهادت دادن که چگونه این افراد در واقع در تلاش آسیب رساندن به خبرنگاران ایران انترنشنال بودن. از طرف دیگر در جایی که در دادگاهی که من بودم، اونجا داستان ها تماس های تلفنی و گفتگوهایی که اینها با رابط هایی که در داخل ایران داشتن که اونجا مشخص بود که کد ایران در اونجا دیده می شد که اینها با اونا در تماس بودن و فرد به اسم مصطفی قربانی که در داخل ایران بوده، خصوصا مصطفی سپهوان که یکی از این 3 متهم است، ازش درخواست پول کرده و چگونگی اینها انتقال پول ازش پرسیده و اینکه چگونه 150 هزار پوند انگلیسی باید به مصطفی بفرسته تا به گفته این خودی از او که در واقع سند واتساپی تماسی از وجود داره که کار رو تمام کنه. منظور از تمام کار این که مجتبی پور محسن چگونه از بین ببره. این سند در دادگاه ارائه شد و ای که یک مقدار پول برای پهمان فرستاده شده بود و تمام این پول فرستاده نشده، که این در تماس بگومگوهایی که با قربانی در داخل ایران داشته، از او حتی گفته که شما میلیاردها دلار در اونجا سند بود، میلیاردها دلار شما به سوریه فرستادن، به لبنان میفرستادن، و چطور نمیتونین که این 150,000 بسیار سریع به من بفرسته تا کار رو تمام کنم، که از این حرف و حدیث ها در این گفتگوها بیشتر دیده شده بود. همچنین حتی شما در این تماس ها میبینین که کامبیز حسینی چگونه تهدید شده. مثلا شماره تماس ناشناس به کامبیز زنگ میزنه، میگه که تو حق نداره که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای را مسخره بکنی، و همچنین مثلا رنگ ماشین یا خودروی ازی یا هم حیوان خانگی ازی، همین سندها هم به صورت بسیار مفصل در یک هفته در دادگاه نشون داده شد، و اینکه شاهدان اونجا بودن، داستانها بودن، همشان در اونجا شهادت دادن. اما این سه فرد رد نکردن که ما این کار رو انجام ندادیم. خصوصا مصطفی سپهان میگه که من این کار رو انجام دادم در بدل اینکه اطلاعات جمع کنم، و این اطلاعات هم میپذیره که به داخل ایران فرستاده، اما میگه زیر فشار بودم. حالا که زیر فشار بوده، علتش چی بوده اونو میذاریم کنار. اون دو فرد دیگه که این کار رو انجام داده، در واقع اونها میگن که ما اطلاعات انجام میدونیم، ولی نمیدونستیم که به کی میفرستیم، فردی که هدف ما چی بوده. و ظاهرا رهبری این سه فرد رو مصطفی سپهان داشته، که در واقع به شدت در تلاش ازی بوده که به خبرنگاران ایران انترنشنال آسیب بزنه.
2: تاج، میدونیم که این دادگاه قراره تا که ادامه پیدا بکنه؟
1: تا 6 هفته این دادگاه قرار است که در دادگاه سلطنتی اولیج در جنوب لندن ادامه پیدا بکنه، و در این 6 هفته سند، مدارک و شواهدی بسیار زیاده که در اختیار دادگاه است، ایران باید انالایز بکنه و بررسی بکنه و تحلیل بکنه، داستان ها بیان توضیح بدن، شواهد شاهدان بیان توضیح بدن. همه اینها وقتی توضیح داده شد و در واقع سرانجام به یک نتیجه رسید، دادگاه فیصله اش را اعلام خواهد کرد.
3: جمهوری اسلامی هم از آن اعتراف داره که از کودکان استفاده میکنه. به طور مثال رحیم نادلی، معاون سپاه تهران، 6 فروردین همین امسال 1405 اعلام کرد که در پایگاه های بسیج، در مساجد و در میادین شهر، در تجمع های حکومتی از کودکان 12 سال به بالا ثبت نام میکنن تا در گروه های مختلفی ازشون استفاده کنن. از جمله گروه هایی که اسم برد، گروه های عملیاتی و اطلاعاتی بود، یعنی این کودکان در ایستای بازرسی، در گشتای عملیاتی که احتمال درگیری وجود داره، یا گشتای مثلا اطلاعاتی از اون در اونجا ازشون استفاده میکرد، یا در مورد خدمات پزشکی، یعنی در مورد خدمت رسانی در درمانگاه ها به مجروحین جنگ یا حوادث مرتبط با جنگ، یا خدماتی مثلا درست کردن غذا و دادن مثلا به نیروهای حکومتی و چیزهای این چنینی. اما اون چی که بیشتر مد نظر هست این هست که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اکثر مواقع از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، یعنی یک کاربرد دوگانه داره استفاده از کودکان براشون، هم در عملیات ها و ایست بازرسی ها ازشون استفاده میکنن، هم اگر این ایست بازرسی ها هدف حملات قرار بگیره از این کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. مهاجران افغان و پاکستانی و سوری که به ایران میان، خب اینها به لحاظ مالی و به لحاظ استقرار در ایران خب مشکلات فراوانی دارن. سپاه پاسداران تسهیلاتی رو از این طریق در واقع بهشون ارائه میده که اگر جذب این گروه های فاطمیون، زینبیون و سایر گروه های در واقع نیابتی جمهوری اسلامی بشن، خب هم استقرارشون در ایران راحت تر میشه، هم در واقع پول دریافت میکنن. همچنین از وقتی در عملیات ها ازشون استفاده میکنن، اینها رو راحت تر میتونن جلوی گلوله بفرستن و باز استفاده بیشتر تبلیغاتی ازشون میکنن. این در حالی که خب سازمان ملل به طور اکید ممنوع کرده استفاده از کودکان در جنگ رو، و حتی میگه اگه اونها خودشون داوطلبانه هم میخوان که به جبهه های جنگ برن، حکومت ها باید مانع بشن و نذارن. ولی جمهوری اسلامی نه تنها برای بچه های ایران، بلکه برای بچه های سوری و افغانی هم و پاکستانی هم در واقع تسهیلات فراهم میکنه تا بتونن در جبهه های نبرد حضور داشته باشن.
4: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طرح این معامله پیشنهادی رو در 5 سپتامبر، حدود 1 ماه پیش، در جریان سفری که جارد کوشنر و استیو ویدکوف داشتن به روسیه مطرح کرده، با مقامات آمریکایی این رو در میون گذاشته. و این طرح معامله برای خرید دارایی‌های بین‌المللی شرکت کمپانی لوک اویل روسیه هستش، که این غول انرژی روسیه هستش، و قراره که طبق این پیشنهاد یک کنسرسیومی از تجار و شرکت‌های آمریکایی، اماراتی و قطری اون رو خریداری بکنن و البته هنوز هیچ معامله انجام نشده. چیزی هستش که فعلا در واقع مطرح هستش بین کریل دیمیتریف نماینده پوتین و جارد کوشنر و استیو ویدکوف. نکته چیه؟ نکته این هستش که الان بیش از نیمی از سهام اینها احتمالاً اگر معامله انجام بشه برای کشور شرکت‌های عربی خواهد بود. مسئله اینه که ما الان می‌بینیم نقش ترامپ مهمه، یعنی ترامپ و پوتین به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین هستن. از طریق این بیزینس‌ها دارن مسیر رو هموار می‌کنن که برسن به توافقی در مورد اوکراین. ما اینجا نقش کشورهای عربی رو فراموش نکنیم که در وضعیت پرآشوب تو منطقه خاورمیانه در حال بیزینس با هم روسیه و آمریکا هستن در شرایط ضعف ایران، و اگر این معامله انجام بشه شرکت لوکویل بعد از تحریم خارج بشه که این اروپا نمیپذیره و مخالفت اروپا رو داره. اگر منافع کلان روسیه تأمین بشه و چین، وقتی میگیم منافع کلان روسیه یعنی منافع کلان روسیه در اروپا با محوریت اوکراین و منافع کلان چین با محوریت تایوان در ایندو پاسیفیک، اگر تأمین بشه به نظر من هم موسکو و هم پکن انعطاف پذیری بیشتری رو با ترامپ در مورد مسئله ایران نشون خواهند داد. این انعطاف پذیری احتمالی روسیه و چین به این معنا نیستش که اونا بازم این جبهه ایران رو مفت از دست میدن. احتمالاً به نظر من اونا این شکلی همکاری میکنن با آمریکا که کمک‌های نظامی و لوجستیکی و تسلیحاتی خودشون، کمک‌های اطلاعات ماهواره‌ای خودشون رو قطع بکنن، جمهوری اسلامی رو بیشتر در فشار شدید قرار بدن که بره پای میز مذاکره و امتیازات کلانی بده. و فراموش نکنیم که حتی وقتی جنگ شد در صربستان 1999، وقتی که ناتو صربستان رو بمباران میکرد، میلوسویچ در واقع هیچ حمایتی از روسیه ندید. این شکلی به نظر من روسیه و چین ممکنه که در واقع از حمایت‌های خودشون از جمهوری اسلامی کم بکنن. در تحلیل نهایی به نظر من ستون‌های کاخ کرملین خیلی جایگاه مطمئنی برای پزشکیان و جمهوری اسلامی برای اتکای راهبردی به اونا نیست.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
2: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
3: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
4: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
5: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
6: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
7: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
8: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بده،
9: این سقوط ارزش پول ملی،
8: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
10: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
11: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی، مثل دریغی که به هر پرکاهی چنگ میزنه،

آماده سازی ارتش آمریکا برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید با هر روشی که لازم باشد کار را تمام میکنیم.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. بعد از 3 هفته که به دلیل محدودیت‌های فنی در خدمتتون نبودم، خوشحالم که یک بار دیگر مهمان خانه‌های شما هستم و میتونم یک برنامه دیگر از دومینو رو در حضور شما اجرا کنم. در این روزهایی که پشت سر گذاشتیم، سطح تهدید رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی مرتب بالاتر رفت. هر چقدر که آمریکایی‌ها موفق شدن که نفت بیشتری رو از تنگه هرمز عبور بدن، به همون اندازه دونالد ترامپ سطح بالاتری از تهدید رو علیه جمهوری اسلامی حداقل به زبان آورد. از شاید بگم اواخر ماه مرداد، حتی شهریور، خیلی از رسانه‌ها پیش بینی می‌کردن، خیلی از تحلیلگران می‌گفتن که جمهوری اسلامی احتمالاً در چند هفته منتهی به انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت که یک حمله ای رو علیه آمریکایی‌ها تدارک ببینه که مثلا آمریکایی‌ها رو مجاب کنه که از این محاصره دست بردارن. اما اتفاقی که افتاد اینه که ما هر چه نزدیک شدیم به انتخابات آمریکا، سطح تهدید ترامپ بالاتر رفت و حتی زمانی که دیگه تیمی از جمهوری اسلامی، پزشکیان و عراقچی همه رفتن در نیویورک و پیشنهاد دادند که بیاییم با یه برنامه زمان جدول زمانی برگردیم به تفاهم‌نامه و این دفعه خیلی زود تنگه هرمز رو خیلی خوب براتون باز میکنیم، اما باز هم ترامپ نپذیرفت و اساسا گفت که اصلا تنگه هرمز از نظر ما باز هست و اگر بخوایم توافقی بکنیم و معاملی بکنیم، این بار باید بر سر برنامه هسته‌ای باشه، همون چیزی که جمهوری اسلامی ازش فرار میکنه. بعد از مرگ علی خامنه ای، از توافق اسلام‌آباد که برگشته بودن، جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما فعلا بر سر موضوع هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم، اول باید تکلیف جنگ و پایان جنگ رو هم در ایران هم در لبنان هم جای دیگه مشخص کنیم. آمریکایی‌ها به شکل معناداری از منطقه عقب بکشن که مشخص بشه دیگه جنگی انجام نمیشه. اقدام باید بکنید. این جمله بود که قالیباف یادم تکرار می‌کرد اون روزها، که ما دیگه با حرف در واقع پای چیزی رو امضا نمی‌کنیم، اقدام باید انجام بدید، باید تحریم‌های ما رو به شکل عملی بردارید، کم کنید. این محاصره بنادر رو که در اون روزها تازه برقرار شده بود رو گفته بودن باید بردارید، پول ما رو آزاد بکنید، جنگ رو تمام بکنید، بعد ما شروع می‌کنیم به گفتگوی هسته‌ای. ولی از همون موقع جمهوری اسلامی چیزهایی که می‌گفتن مقام‌هاشون در مورد برنامه هسته‌ای نشون می‌داد که قصد عقب نشینی برنامه در برنامه هستی به آن شکلی که ترامپ میخواد، اسرائیل میخواد رو ندارن. اونها میگفتن که ما اورانیوم رو رقیق میکنیم، تحویل نمیدیم، اصلا پروسه رقیق سازی اورانیوم رو اول باید اینو پیدا کنیم، از زیر کوه ها در بیاریم، بعد یه پروسه ای که ممکنه حتی بالای 2 سال طول بکشه. یا حتی در مورد غنی سازی قویاً تاکید کردن که اصلا صرف نظر از اینکه ما غنی سازی میکنیم یا نمیکنیم، قصد نداریم که اون رو کنار بذاریم. مشخص بود که از همون موقع اون تفاهم‌نامه به اون توافق هسته‌ای نمیرسه. اما از یه جای کار امر بهشون مشتبه شد که تنگه هرمز کارت خیلی قوی هست. وقتی دونالد ترامپ حاضر شد برای بازگشایی هرمز آن همه امتیاز رو بهشون بده و امضا بکنه، اونهایی که برگشتن به تهران و مراسم سالگرد خامنه‌ای رو برگزار کردند، پشت هم گفتن که ترامپ اینقدر راحت قبول کرد که این همه امتیاز بده، این نشون میده که ما واقعا در تنگه هرمز دست برتر رو داریم و ما ظاهرا مفت تنگه هرمز رو فروختیم و دنبال یه بهانه‌ای گشتن که بزنن زیرش. شاید هیچ کس در رأس حکومت جمهوری اسلامی باور نمی‌کرد که دونالد ترامپ اون همه امتیاز رو بده در ازای بازگشایی تنگه هرمز ظرف 1 ماه، تازه که تازه معلوم نبود که به مذاکرات هسته‌ای چجوری منتهی بشه. اما وقتی که درست فکر میکنم در همون روزهای منتهی به فینال جام جهانی بود که باز هم در توهم خودشون فکر میکردن که ترامپ خیلی براش جام جهانی مهم است و تا اون زمان کاری نمیکنه، حمله کردن به نفتکش‌ها، به کشتی قطری و دیگه بقیه داستان رو خودتون میدونید. آمریکایی‌ها از اون زمان شروع کردن که با ابزار نظامی آرام آرام تنگه هرمز رو باز کنن، نفتکش‌های بیشتری رو عبور بدن راه خلاقانه ای هم پیدا کردن، به جای اینکه با تک تک نفتکش ها گفتگو کنن، رازشون کنن که بیا رد شو، که خیلی از ترسشون رد نمی شدن، تعداد نفتکش در اختیار گرفتن، در اختیار ارتش آمریکا، نفت رو از اون ور تنگه خودشون تحویل گرفتن، این ور تنگه آوردن و تحویل دادن. این محدودیت لوجستیکی آمریکاست، حالا به تعداد نفتکشایی که در اختیار داره با چه ظرفیتی میتونه عبور بده، ولی آرام آرام این ظرفیت رو افزایش دادند. حالا کار به جایی رسیده که ترامپ میگه که ما در 3 روز گذشته رکورد عبور نفت از تنگه هرمز رو هم شکستیم، الان بیش از زمان حتی پیش از جنگ نفت عبور میکنه. جمهوری اسلامی اما همچنان اینها رو هدف میگیره با حالا پهباد، موشک، و به تباری هم که اصابت میکنه خبرشو در رسانه ها پخش میکنن که بله یه نفت که شما زدیم، اما همه قصه رو نمیگن. قصه اینجاست که شون پهبادشون که به اون نفتکش اصابت میکنه، اون نفتکش به راهش ادامه میده و نفت در هر صورت عبور میکنه و آمریکایی ها با علارغم خسارتی که نفتکش هاشون، همین کشتی های کوچکشون که دارن نفت منتقل میکنن میبینند، اما به دلیل افزایش حداقل 20 دلاری قیمت نفت نسبت به قبل از جنگ، تقریبا یک معامله بسیار پرسود هست عبور دادن نفت در این شرایط از تنگی هرمز. الان اگر شما 1,000,000 بشکه رو بخوای عبور بدی، به ازای همین 20 دلار افزایش تقریبا 20 میلیون دلار سود هست فقط به ازای 1 محموله. و به هر صورت کار به جای رسیده که آمریکایی‌ها الان تنگی هرمز رو تقریبا یک کارت سوخته برای جمهوری اسلامی کردن. این که در آمریکا در جاهای دیگه قیمت گازوئیل و بنزین بالاست، دلیلش چیز دیگری، دلیلش که پالایشگاه‌هایی در روسیه الان هدف حملات اوکراینی‌ها هستند، پالایشگاه‌هایی در منطقه الان آتش گرفتن، سوختن، برخشون از مدار خارج شدن. خود ترامپ میگه در آمریکا هم در کالیفرنیا دموکرات‌ها اجازه این پالایشگاه کالیفرنیا رو خاموش کردند. اینم داره از توی انتخابات استفاده میکنه و مطمئنم که اینو مدام هم تکرار خواهد کرد تا بخشی از این بار افزایش قیمت بنزین و برز دوش دموکرات ها. اون دیگه مسئله دیگه است، ولی آنچه که مهم بود و هست، عبور نفت از تنگه هرمز الان داره انجام میشه. جمهوری اسلامی با همه تلاشی که کرد اینکه تنگه هرمز رو بیاره تو معادله توافق با آمریکا، در نهایت آمریکا نپذیرفت، گفت اون امتیازات تفاهم نامه رو اگر میخواهی باید عقب نشینی محسوس به شکل عملی در موضوع هسته‌ای بکنی. یعنی همه چیز تغییر کرد. حتی جی دی ونس هم که چند روز پیش صحبت کرد و خیلی ها اومدن تلفی کردن حرفای ونس رو به عنوان یک عقب نشینی، او هم اتفاقا اصل ماجرا رو گفت. گفت که جمهوری اسلامی در گام نخست باید نشون بده که اورانیوم 60% نمیخواد و اقدام عملی باید انجام بده، نه حرف. یعنی از اون موضع اولیه که جمهوری اسلامی قالیباف اینها میگفتند که آمریکایی ها باید اقدام کنند تا ما اساسا بعد از چند هفته مذاکرات هسته‌ای رو شروع کنیم که هرگز هم شروع نکردند، این بار آمریکایی ها دارن میگن که جمهوری اسلامی باید اقدام کنه در موضوع هسته‌ای، چند گام مشخص رو برداره، مذاکرات هسته‌ای شروع بشه تا آمریکایی ها آرام آرام شروع کنن تحریم ها رو کاهش بدن و برن به سمت اون خواسته آخرشون که برچیدن برنامه هسته‌ای هست که منتهی به سلاح هسته‌ای میشه. من در روز گذشته هم دیدم که مقام های دیگر آمریکا هم راجع به این صحبت کردن. امروز آقای ترامپ همین چند ساعت پیش اومد گفت که ما تا قبل از انتخابات پیش رو، انتخابات کنگره، حمله نخواهیم کرد و مذاکرات خوبی با جمهوری اسلامی در جریان هست. من نمیدونم دیگه این جمله رو چند بار ما از آقای ترامپ در طی هفته های گذشته، در طی ماه های گذشته شنیدیم، مذاکرات خوبی، که هر بار آقای ترامپ این رو به این شکل بر زبان میاره هدفش آرام کردن بازار هست، به خصوص الان که خیلی از جمهوری خواه ها ازش خواستند که شما تا جایی که میتونی تا قبل از انتخابات شرایط رو آرام کن، تا جایی که امکان پذیر هست که ما این انتخابات رو پشت سر بذاریم. تا اون روز ترامپ احتمالاً در پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی قرار میگیره، محاصره رو ادامه میده، فروش نفت و حکومت که به صفر رسیده، فشار اقتصادی رو ادامه میده، همزمان یک در باغ سبزی هم نشون میده پای میز مذاکره، احتمالا روزی یه بار هم میگه مذاکرات خوبی در جریان هست تا اینکه این انتخابات رو رد کنه. اما دیروز آقای مارکو روبیو کل داستان رو تشریح کرد، گفت اساساً چرا این جنگ انجام شده، چرا اصلا باید این جنگ انجام می شده، چرا ما اصلا باید بخش نظامی این حکومت رو از کار می انداختیم و چرا آمریکا به هیچ عنوان نمی تونه برنامه هسته‌ای این حکومت رو در هیچ سطحی بپذیره و نگرانی های آمریکا در ماهای آینده چه هست. با بخش هایی از صحبت های آقای روبیو رو بشنویم، من برمی گردم با بخش بعدی.
1: جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید، ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید، اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم، نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
0: روبیو کل داستان رو توضیح داد. اولین بار هم نیست که این رو میگه. در سال 2015 یک بار این رو از اول تا آخر تشریح کرد قبل از اینکه حتی برجام امضا بشه. گفت آینده چه رو خواهد داد. گفت این حکومت که الان به ظاهر به نظرتون میرسه که نمیخواد سلاح هسته‌ای بسازه، داره زیر ساخت چیزی رو آماده میکنه که در نهایت برای سلاح هسته‌ای استفاده میشه. امروز این کار رو انجام میده؟ قطعا نه. گفت این حکومت میره سمت ساخت سلاح‌های متعارف، موشک میسازه، پهباد میسازه، آنقدر موشک میسازه، آنقدر پایگاه موشکی میسازه که از یک روزی شما به خودتون بیاین ببینید که به این کشور نمیشه حمله کرد، برای اینکه حمله بسیار پرهزینه است، حتی شاید غیر ممکن. اون روز در پناه سپر موشکی که حکومت ساخته، حالا میاد سلاح هسته‌ایشو میسازه که تمام زیر ساختاش رو آماده کرده، به قول خودش تا آستانش رفته نساخته، روزی که احساس کنه غیر قابل حمله شده سلاح هسته‌ایش رو می‌سازه. گفت این راه رو عیناً کره شمالی طی کرد. کره شمالی اومد موشک ساخت، برد موشکاش رو زیاد کرد، یه روزی میگفتیم اگر حمله کنیم بهش، به ژاپن حمله میکنه، به کره جنوبی حمله میکنه، در نهایت مماشات کردیم. حالا کره شمالی هم سلاح هسته‌ای داره، هم موشکی داره که به آمریکا میرسه. امروز حمله به کره شمالی غیر ممکنه. همین اتفاق در مورد این حکومت میفته، با این تفاوت که اینها مجموعه‌ای با دیدگاه آخر و زمانی هستند که جز به نابودی اسرائیل و اخراج آمریکا از منطقه رضایت نمیدن. همه این حرفا رو در سال 2015 زد قبل از برجام و در ماهای اخیر چند بار دیگر تکرارش کرد. با این تصویربندی که آقای روبیو میکنه، آمریکایی‌ها نه فقط نمیتونند هیچ گونه زیرساختی از برنامه هسته‌ای که ممکنه فردا یه روزی برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه اون رو بپذیرند، نه فقط نمیتونند در هیچ سطحی بپذیرند که این حکومت غنی‌سازی میکنه، یک جای تأسیساتی داره، یک جا ابزاری در اختیار داره که اجازه بازرسی رو نمیده، نه فقط، بلکه حتی نمیتونن اجازه بدن سلاح‌های متعارف این حکومت به حدی در واقع گسترش پیدا کنه که یک روز در دوای اون بشه سلاح هسته‌ای ساخت. این نگرانی آمریکاست، این نگرانی اسرائیل، این نگرانی کشورهای منطقه است و این نگرانی اروپایی هاست. با چنین نگرانی این مجموعه که چندین بار صراحتن تلاش کرده برای ساخت سلاح هسته‌ای به

0: کاملا مشخصه که نگاه آمریکایی ها به این مذاکرات چی هست، چه چیزی از مذاکره طلب میکنند، و در روزگاری که چنان برتری نظامی پیدا کردند که هر اقدامی را اگر بخوان میتونند با برنامه نظامیش تأسیسات حیاتیش بکنند، در چنین روزی میز مذاکره رو به گونه ای طراحی نمیکنند که از تهش عقب نشینی آمریکا در بیاد. الان اسرائیل در منطقه هست که یک تنه میتونه جنگی رو در واقع در این منطقه برپا کنه، به شکلی میتونه حمله بکنه که اصلا بی نیاز از آمریکا هر هدف نظامی رو در داخل ایران رو هدف بگیره. طبیعتاً با چنین روی کردی آمریکایی‌ها مذاکره‌ای که تعریف میکنن چیزی کمتر از به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی نیست. اصلا فارغ از اینکه در روز نخست با چه روی کردی حرف میزنن، چقدر امید میدن، چه شکلی میگن مذاکرات، اما در نهایت آن چیزی که امضا خواهد شد و ازای اون جمهوری اسلامی برمیگرده از همه تحریم ها خلاص میشه، چیزی جز رها کردن تمام و کمال برنامه هسته‌ای موشکی و نیابتیش نخواهد بود. در چنین شرایطی کسانی که در اون صف نشستن اصلا بی خیال نسبت به آن چیزی که بلایی که داره سر مردم ایران میاد، بدون تفکر از اینکه چه چیزی در واقع نصیب ایران خواهد شد، بدون فکر کردن به اینکه عواقب این تحریم، این جنگ، این ماجراجویی برای این کشور چی هست، حتی کمترین اعتماد و احترامی برای مردم کشوری که دارن براش جنگ رو برمقام میارن رو هم قائل نیستن. حکومت ها وقتی در واردش این جنگ هایی میشن، نخستین کاری رو که انجام میدن این که رضایت مردمان اون کشور رو جلب میکنن. دوم مقایسه کنین اوکراین رو. اوکراین وقتی که روسیه بهش حمله کرد، رئیس جمهور اون کشور انقدر به مردمش اطمینان داره که در خیابون‌های کیف اسلحه پخش کردن. یعنی مردم رو با خودشون میدونن. حکومت جمهوری اسلامی مردم رو دشمن خودش میدونه. روز و شب داره تمام مقام‌های سیاسی و نظامی هشدار میدن که نمیدونم فتنه بعدی اگر در خیابان‌ها رخ داد چه خواهیم کرد و چه نخواهیم کرد، و هشدار میدن که قتل عام میکنن و اگر مردم به خیابون بیان فلان طور میکنن و دی ماه رو مثال میزنن و عملاً جایی سرمایه گذاری میکنن که هیچ ربطی به ایران و ایرانی نداره. همین روز گذشته خبر اومد که این حکومت 200 میلیون دلار از طریق واسطه ها برای حزب الله لبنان پول فرستاده، و از اونجایی که دیگه تو فشارهای تحریمی هست و همه مسیرها بسته شده، برای اینکه این پول به دست حزب الله برسه 20% رشوه داده. یعنی 40 میلیون دلار رشوه داده که 200 میلیون دلار رو برسونه به دست حزب الله لبنان. قراره که به 50,000 خانواده لبنانی که میان در جنگ آسیب دیدن هر خانواده ای 3,000 دلار اختصاص پیدا کنه، و مشخصه دیگه 50,000 کیا هستن دیگه، همون نیروهای جنگنده و رزمی حزب الله. طبیعتاً خودشون و اونها مرجع تشخیص هستند دیگه، خودشون و افراد همراستا با خودشون رو برمی‌دارن این پول اختصاص میدن. این 3,000 دلار تقریبا معادل 800 میلیون تومان پول هست. در روزگاری که این حکومت مردم ایران رو برای یارانه 1,000,000 تومانی به خفت انداخته، در روزگاری که مردم ایران گوشت برای خوردن ندارن، در روزگاری که مردم ایران به دلیل نداشتن دارو جانشون رو از دست میدند، این حکومت به جای سرمایه گذاری، به جای اینکه اصلا حالا جنگ رو تمام نمیکنه، ماجرا ادامه بده کنار، به جای اینکه سرمایه گذاری کنه برای جلب رضایت مردمش، مشغول سرمایه گذاری کردن روی نیروهای رزمی و مردم حزب الله و حوثی‌های یمن و جاهای دیگه است. یکی از همین پیام‌هایی که شما برای ما فرستادین رو با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش بعدی برنامه.
1: مشتری رفتی بیرون، حال ما رو هم خراب کرده و رفتی بیرون، اصلا کاسبی رو زهر ما رو اون کرده، اومده یه جیگر یه سنگدون گرفته خواست بگیره برای شام زن و بچه‌ش، بعد ما گفتی که از کالابگ کم کو برامون، گفتیم آقا کالابگ پول به ما نداده، یک ماه گذشته نزدیک 4-5 میلیارد ما کار کشیدیم 5 میلیون پول بهمون داده، ما دیگه پول نداریم، سرمایه نداریم دیگه بخوونیم تو کالابگ، کالابگ قطعه. بعد گفت آقا ممنونم دست شما در نکنه، کلی هم ناراحت شد رفت. یعنی حالمون رو گرفت، یعنی میخواد اینو بگه که طرف پول نداره، پول نداره 200,000 تومان بیاد جیگر سنگدون بخره برای زن بچه‌ش. چه شد دل امیدش به این کالابرگا بوده؟ کالابرگا هم که شما اینجوری با ما تصفیه میکنیم، ما هم نداریم، ما رو هم شرمنده مشتریمون کردین. یعنی طرف

0: میتونه جیگر سنگون بخوره اصلا حال ما رو میگیره دیگه. کاسبی هم برای ما زهرمار شده.
1: بسیار سخته که این روزها از رنج و درد مردم ایران صحبت کردن. این تحریم های بسیار کمرشکنی که الان آوار شده بر سر ایران یک ضربه اساسی رو داره میزنه به در واقع زندگی مردم ایران. ما شرایط ما بسیار سخت بود، سخت‌تر هم شد. جنگ به تنهایی خودش میتونه شرایط اقتصادی رو سخت‌تر بکنه، خسارت هایی که وارد میکنه. بعد از اون تحریم و این تحریم های کمرشکن، قطع درآمد نفتی جمهوری اسلامی و این حکومت مثل همیشه بار اصلی تحریم ها رو به روی مردم میرسه. در همین روزهایی که شاید منابع ارزی حکومت بگید کم هست، همین منابع اندک رو الان دارن صرف سرمایه گذاری روی گروه های نیابتی میکنن. یک خبرشون گفتم، خبرهای دیگر مشابهی هم پشت هم منتشر میشه و یک بخش عظیمی رو هم اساساً بر نگردوندن دیگه. این داستان استعفای وزیر نفت بخشیش دعوای همین بود که دولت اساساً میگفت که دیگه ما از این نفتی که داره به شکل قاچاق میفروشه هیچ پولی دست ما نمیاد که دیگه بخواهیم قدری از این خواسته های مردم و طالبات مردم رو برآورده بکنیم. الان جمهوری اسلامی داره با تمام توان سعی میکنه ادوات نظامی، تجهیزات نظامی بگیره، حتی حقوق پرسنل نظامی رو هم به طور کامل نمیتونه بده. این درد و رنج مضاعف میشه وقتی که ما میشنویم مسئولان جمهوری اسلامی وقتی تریبون به دست میگیرن و حرف میزنند، از مردم ایران تقاضا میکنند که پشت سر اونها بیان حمایت بکنند و بپذیرند این ماجراجویی رو. و اگر شما صحنه نظام رو درست تماشا بکنید، در نهایت به این نتیجه میرسید که تا وقتی که این حکومت با این دیدگاه وجود داره، این آدم ها حکومت میکنند بر ایران، سایه جنگ و تحریم هیچ وقت از ایران کنار نمیره. تمام هم و غم این کسانی که الان دارن خط نشون میکشن برای آمریکایی ها، اساسا این نیست که ما در انتهای این درگیری مثلا یک ماه آینده دو ماه آینده به رفع تحریم میرسیم و تمام شدن جنگ میرسیم. نه، تمام هم و غمشون اینه که یک بار دیگر خواهند جنگید و ما همچنان به عنوان حکومت باقی خواهیم بود. من در پایان برنامه امشب یک بار دیگه میخوام از همه هموطنانم، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، بخوام که همه توانتون رو، همه بضاعتتون رو معطوف این کنید که عمر این حکومت رو به زوال هر چه سریعتر به پایان برسه. فکر نمی کنم امروز بر کسی پوشیده باشه که بقای جمهوری اسلامی در ایران، یعنی بقای تحریم، بقای جنگ، ادامه پروژه نابودی ایران، مثلا کسی فکر نمی کنم شکی داشته باشه روی این موضوع. هر کسی که بتونه داره سعی میکنه که یه جوری خودش نجات بده، هر کسی هم که نمیتونه داره غرق میشه در آتشی که در واقع این داره میسوزه، در این آتشی که این حکومت فراهم کرده. اما برخی از هموطنان ما در به خصوص در خارج از کشور در این روزها اهمیت موضوع رو درک نکردند. من از همه هموطنانم میخوام که بضاعتشون رو به جای پرداختن به برخی از مشکلاتی که میتونه موکول بشه و آینده، برخی از بحثایی که میتونه یک اختلاف نظر سیاسی باشه و نبیشتر رو متوقف بکنن و همه توان و بضاعتشون رو در داخل خارج کشور معطوف بکنن روی سرنگون کردن این حکومت، روی پاک کردن جغرافیای ایران از وجود نحس حکومتی که با تمام توان داره ایران رو با آتش میکشه، سرمایه ایران رو میسوزونه، نسل آینده رو داره به طور کامل تباه میکنه. در خارج از کشور بسیاری از اقداماتی که داره انجام میشه، نمیدونم درگیری هایی که معطوف الان بر سر موضوع رهبری انقلاب شیر خورشید، خیلی از اتهامات ناروایی که داره در واقع گفته میشه علیه شاهزاده رضا پهلوی، در داخل ایران فقط تولید ناامیدی میکنه. مردم ایران امروز به خیابان آمدند در دی ماه گذشته، تنها امیدی که امروز دارن اینه که از این جهنم سیاه به کمک شاهزاده رضا پهلوی عبور بکنن. این تنها امیدی هست که در اختیار مردم ایران هست. اگر این امید رو از مردم ایران بگیریم، هیچ چیزی برای زندگی کردن، امید داشتن به آینده برای مردم باقی نمیمونه. همه توانمون رو به کار بگیریم برای کنار زدن این حکومت و هر موضوعی که ممکنه که بحث در در واقع کلاس یک رقابت سیاسی دستبندی بشه رو موکول کنیم به آینده. این انتظاری هست که مردم ایران دارند از هر کسی که در بیرون ایران صدایی داره، رسانه‌ای داره، توانی داره و بضاعتی داره. بیشتر از این هم انتظاری نیست. فقط در کنار مردم ایران باشین، با مردم ایران باشین و بضاعتتون رو برای مردم ایران خرج بکنید. به آن کودکی فکر کنید که گرسنه است، به اون پیرزنی فکر کنید که حقوق بازنشستگیش کفاف زندگیشو نمیده، به اون بیماری فکر کنید که دارو نداره. همین و بس. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد آسان بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واژه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟ در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند، اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند، وجود داشته است.
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: هشدار رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ گفت اگر به تأسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران پس از اسرائیل به سان دیگو و لس آنجلس حمله می‌کرد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های سپاه. وزیر خزانه‌داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش بلومبرگ از ذخایر تسلیحاتی تهران: جمهوری اسلامی همچنان توان تولید موشک و پهپاد را حفظ کرده. در ادامه: توافق ترامپ و پوتین برای عرضه میلیون ها تن گازوئیل به بازار جهانی. تحریم صادرات گازوئیل روسیه برای 6 ماه تعلیق می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، ممکن بود علاوه بر اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه، اروپا و شهرهای آمریکا از جمله لس آنجلس و سان دیگو را هم هدف قرار می‌داد. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت، اما دیگر به این سلاح دست نخواهد یافت. او بار دیگر تأکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت نفت و بنزین به شدت کاهش خواهد یافت.
1: کشونو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم خیلی ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سان دیگو و لس آنجلس حمله میکردن، چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی و نظامی به شدت آسیب دیده و تورم ایران به 300% رسیده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از توافق نفتی با روسیه خبر داد و از پوتین برای صادرات گسترده نفت و گازوئیل به آمریکا تشکر کرد.
1: فکر میکنم اونا شکست های سنگینی خوردن، کشورشون شدیداً آسیب دیده، ارتششون شکست خورده و عملا نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارن. تورم در کشورشون به 300% رسیده و ایران در شرایط بسیار بدی قرار داره. فکر میکنم شما در مورد توافق نفتی با روسیه شنیدید. اون یه چیز بزرگیه، اون یه چیز عظیم از نفته که قرار وارد کشور ما بشه، و من میخوام از رئیس جمهور پوتین در این مورد تشکر کنم. راستشو بخواید ما مقادیر زیادی نفت داریم که وارد کشورمون میشه و این گازوئیله که همون چیزیه که ما میخوایم.
0: دونالد ترامپ جمعه شب در یک گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در ایالت نیویورک گفت ارتش آمریکا ضربات سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرده و اکنون با کنترل تنگه هرمز قیمت نفت به شکلی بی سابقه کاهش خواهد یافت.
2: به لطف قهرمانان ارتش آمریکا، ما الان کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. وضعیتی که قبلا نظیرش را ندیده اید. جالب است بدانید امروز حتی بیشتر از زمان قبل از جنگ نفت از تنگه عبور میکند. باور کردنی است؟ حالا پالایشگاه ها و فروشندگان سوخت باید قیمت هایشان را پایین بیاورند، چون ما قرار است نفت فوق العاده زیاد را وارد کنیم. ضمن همین امروز روسیه موافقت کرد میلیون ها بشکه نفت گازوئیل که شدیداً به آن نیاز داریم برای ما بفرستد. تمام این کارها را انجام میدهیم تا خیال آسوده داشته باشیم. ایران الان در وضعیت بسیار بحرانی است. تنها چیزی که دارن تورم 301% است و وقتی اوضاعش اصلا خوب نیست. آنها هیچ پولی ندارند، تا جایی که حقوق ارتش و پلیسشان هم پرداخت نشده است. اما یادتان باشد آنها هرگز به تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. اصلا دلیل اصلی ورود ما همین بود.
0: وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر از شهروندان آمریکا خواست به ایران سفر نکنند و در صورت حضور ایران را ترک کنند. این وزارتخانه با اشاره به حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی به آمریکایی‌های حاضر در خاورمیانه درباره خطرات امنیتی، لغو پروازها و اختلال در فعالیت فرودگاه‌ها هم هشدار داد.
3: دونالد ترامپ روز جمعه و در حین ترک کاخ سفید به مقصد سیراکیوز در ایالت نیویورک در جمع خبرنگاران گفت که ممکنه حمله به جمهوری اسلامی رو تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای انجام بده. خبرنگاری از او پرسید که چرا این دو رو به هم پیوند زده و آیا ممکنه که قبل از انتخابات میان دوره‌ای اقدامی در رابطه با جمهوری اسلامی بخواد انجام بده. گفت ممکنه، ببینیم چی میشه، ولی ممکنه که دست به چنین کاری بزنم. این با گفته‌های پیشین آقای ترامپ کاملا در تضاد هست که در نوشته در تو سوشال مشخص گفته بود برای همه روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میان دوره کنگره حمله به جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود و مذاکرات سازنده در جریان. همزمان روز جمعه آقای ترامپ یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین داشت و در اون تماس تلفنی طرفین راجع به ایران هم صحبت کردند و پوتین ابراز علاقه کرد که بتونه در حل و فصل مناقشه ایران به آقای ترامپ کمک بکنه و میدونیم که روز پنجشنبه هم پزشکیان و پوتین با هم دیداری داشتند، اگرچه که گفته شد پزشکیان پیغامی برای آقای ترامپ نداشته که از طریق پوتین بخواد به اون منتقل بکنه، اما گفته شد که پوتین ابراز علاقه کرده که بتونه کمک بکنه در حل و فصل تنش‌ها به جمهوری اسلامی. از سمت دیگر مجوز آزاد شدن 300 هزار تن گازوئیل از سمت روسیه هم صادر شده به خواسته آقای ترامپ و این مسئله انتقاداتی داشته، مشخصا از سمت آقای زلنسکی هم این انتقادات عنوان شده. اما در تحولی دیگر وزارت خارجه آمریکا یک هشدار تازه صادر کرده در رابطه با خاورمیانه. به آمریکایی‌ها در منطقه گفته که بدونید که ممکنه پروازها لغو بشن، اختلال ایجاد بشه. اگر در ایران هستید بلافاصله ایران رو ترک بکنید. اگر قصد سفر به ایران دارید از این کار صرف نظر بکنید. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. توافق نفتی با روسیه و افزایش عرضه گازوی واشنگتن با یافتن منابع جایگزین انرژی و محاصره یک طرفه چند اندازه تونسته تنگه هرمز اهرام فشار تهران رو تضعیف کنه؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. طبیعتاً بحث گازوئیل که مهمترین اهرام فشار بود در انتخابات علیه آقای ترامپ، با اقدام روسیه خب کمک بزرگی به آقای ترامپ میکنه و طبیعتاً در مورد تنگه هرمز هم کارت فشار جمهوری اسلامی رو کاهش میده و به نظر میرسه به خاطر همینم جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که حملاتش رو در تنگه هرمز افزایش بده. حالا باید ببینیم این افزایش حملات چقدر میتونه دو مارکت انرژی تاثیر بذاره. سطح حملات به معنای این است که بعد بیانیه سپاه هم امروز گفتن حتی در بیرون تنگه هرمز هم به کشتی هایی که تخلف باشه حمله میکنیم و این نشون دهنده این است که جمهوری اسلامی بر این مبناست که دیدش این نظر رو داره که باید حتما قبل از انتخابات امتیازاتی که میخواد از آقای ترامپ بگیره. ولی اقدام روسیه به هر حال تأثیر نمادین داشت، هم در مارکت هم در موازنه‌ای که جمهوری اسلامی در نظر داشت از تنگه هرمز به دست بیاره. در این حال نباید از نظر دور داشت که خب این یه تبادل معامله بوده، حتما آقای ترامپ در مورد اوکراین کمک میکنه با آقای پوتین، همون چیزی هم که آقای زلنسکی انتقاد کرد که این جنگ رو طولانی تر میکنه نه کوتاه‌تر. در مورد ایران هم اون موقع ممکنه پوتین پیشنهاد میانجیگری کنه، حداقل در مورد یکی از موضوعات مهمی که مطرحه، در مورد اورانیوم 60% که اینا رو منتقل کنه به روسیه. باید ببینیم که آیا آمریکا موافقت میکنه یا ایران موافقت میکنه یا نه. ولی به هر حال از لحاظ استراتژیک موقعیت کارت تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی موقعیت ضعیف‌تری گرفت با اقدامی که روسیه انجام داد.
0: ترامپ از یه طرف میگه توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده و جنگ به زودی پایان پیدا میکنه، از طرف که تو روزهای اخیر بارها از احتمال اقدام نظامی صحبت کرده. دنبال توافق از موضع قدرت یا چنانچه به توافقی دست پیدا نکنه احتمال از سرگیری جنگ وجود داره.
4: به نظر من دولت آقای ترامپ میخواد با تشدید محاصره که حتی امروز آقای بسنت گفته بود میخواد به مرزهای زمینی ایران هم گسترش بده، با گسترش محاصره و تحریم اقتصادی فکر میکنه ضربات بسیار مهلکی به ایران میزنه و اون موقع هم تو بلوک قدرت دعوا میشه، هم تضادهای اجتماعی گسترش پیدا میکنه و اون موقع حاکمیت میتونه امتیازات بیشتری بده. ولی اگر این موضوع هم نتونه اون هدفهایی رو که آقای ترامپ میخواد به دست بیاره، اون موقع حتما درگیری نظامی اجتماعی ناپذیره. به خصوص که ایران با توجه به اینکه میدونه این محاصره حد اکثر ظرفیت ایران 2 تا 3 ماه که بتونه مقابله کنه، اون موقع ممکنه ایران سعی کنه پیش قدم بشه که درگیری افزایش بده. به 3 مدل میخواد آمریکا رو وارد درگیری کنه اگه نتونه محاصره رو حل کنه. یکی اینه که در تنگه هرمز افزایش حملات به کشتی‌ها، دوم افزایش فعالیت در حوزه هسته‌ای، سوم بتونه به ناو هواپیمابر یا ناو آمریکایی حمله مؤثر کنه. این 3 تا فاکتور میتونه آمریکا رو وارد درگیری کنه زودتر از زمانی که خودش برنامه ریزی کرده. در مجموع اگر بخوایم بحث بندی کنیم، آقای ترامپ باید به یک دستاورد مهم برسه که اون دستاورد در مورد هسته‌ای. بنابراین اگه نتونه با مذاکره انجام بده، به نظر من حتما یک حملات مؤثری به سایت‌های هسته‌ای، چه فردو چه کوکولنگ، انجام خواهد داد و میتونه تبعاتش بسیار خطرناک بشه و به یه جنگ گسترده زیرساختی هم تبدیل بشه.
0: سپاس از همراهیتون. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما.
4: خواهش.
0: اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در گفتگو با نیوز مکس اعلام کرد واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد داره تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی رو شناسایی و مصادره کنه. اسکات بسنت گفت دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری رو به انزوای کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرده و محدودیت ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران رو هم در بر میگیره. او همچنین گفت تدابیر سختگیرانه جدید سفر و دسترسی اعضاء سپاه پاسداران به مقاصد خارجی رو محدود میکنه. هدف این اقدامات بی سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه جانبه بر مقامات اونه. معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور بین الملل اعلام کرد واشنگتن تا کنون بیش از 1500 فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده و جریان ارزهای دیجیتال به ایران را محدود ساخته. این مقام آمریکایی با اشاره به مسدودسازی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تأکید کرد هدف این فشارها آسیب به مردم ایران نیست، اما جمهوری اسلامی مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه شده. دولت سریلانکا اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان کمک رسانی به 19 کشتی ایرانی متوقف در آب‌های بین‌المللی نزدیک سواحل این کشور وجود ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس، این کشتی‌ها در فاصله 24 مایلی ساحل سریلانکا با کمبود شدید سوخت، آب و غذا مواجهند. سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفت شرکت‌های خدمات رسان به دلیل تحریم‌های آمریکا از ارائه خدمات به این کشتی‌ها خودداری می‌کنند. همکارمون کامبیز توانا از واشنگتن همراه ماست با آخرین‌ها. کامبیز، آخرین اطلاعات از در واقع همین بیانیه سریلانکا و سختگیری‌ها، فشار اقتصادی، در واقع خشم اقتصادی آمریکا از تو بشنویم.
5: بله، چند موازات هم داره پیش میره، برای همین شاید بشه در کنار هم اونا رو بهتر دید. یکی اینکه وقتی که اسکات بسنت با نیوز مکس داشت صحبت میکرد، غیر از اینکه میگفتش که فشار رو ادامه میدیم، به یه نکته اشاره کرد و اونم این بود که فشار میاریم روی نقاط مرز زمینی که ایران داره با پاکستان و ترکیه. این یعنی اضافه شدن یک مرحله به یکی دیگه از مرحله‌های فشار هست. یعنی ما الان یه محاصره دریایی رو داریم که اجازه نمیده نفت از اونجا رد بشه، یک تحریم هواپیمایی رو داریم که خیلی از شرکت‌های هواپیمایی نه میرن و نه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی میتونن سفر داشته باشن. الان اگر که این فشار باعث بشه مرز زمینی هم بسته بشه، دیگه وارد یک مقطع جدیدی میشیم از این فشارهایی که دارن میارن. البته به موازات صحبت‌های آقای بسنت، ما یک گزارش داشتیم از واشنگتن پست که میگفتش که توی این گزارش به رغم اینکه فشارهای اصلی هست و تقریبا درسته که نفتی رد نمیشه، ولی مرزهای زمینی و یه سری راههای فرعی هست که باز به یه شکلی هم کالا هم نفت داره میره و برمیگره، ولی با این حال در اون حدی نیست که حد بتونه جایگزین اون حدی از نفت و کالا باشه که پیش از این معاصره دریایی اعمال میشد. در کنار اون والستری جورنال یه گزارش نوشته بود با تاکید روی بابک زنجانی و اینکه عملا با دسترسی به رمز ارزها مشغول سرمایه‌گذاری است. آقای زنجانی رو روی شبکه ایکس هم میتونین ببینین، برنامه‌هاش رو سرمایه‌گذاریش رو داره اعلام میکنه. ولی اسکات بسن اشاره‌ای به هم نه مبلغ نه حوزه دقیق فشار روی رمز ارز گذاشت و نه تاریخ دقیق رو داد، ولی گفتش که ما میریم سراغ یکی از این داشته‌هایی که جمهوری اسلامی داره تو این حوزه. این خودش یه چیزی هست بهش میگن تحریم پیش از تحریم، یعنی به محض اینکه اعلام میشه تمام اون اعضا یا شرکایی که مشغول همکاری هستن اونجا و امکان داره احساس کنن از هر گونه فشار آمریکا مشکل ممکنه با مشکل روبرو بشن، همونجا رابطه‌شون رو قطع میکنن. این حتی پیش از اینکه تحریما به شکل رسمی اعلام بشه این ارتباط رو قطع کرده میدوننش. از یه طرف دیگه دونالد ترامپ رو داشتیم که در نیویورک خب خیلی جدی صحبت کرد، حالا تو این چند روز گذشته خیلی میگفتش که یا از این راه یا از اون راه، ولی ساعتی پیش در سیراکیوز نیویورک صحبت میکرد برگشت گفتش که یا به توافق یا به اون چیزی که میخوایم میرسیم یا اینکه از اونها هیچی باقی نمیمونه. یه ارجاع هست به صحبتهای قبلی خودش در مورد اون حمله بزرگی گفته بود و گفته بود حمله خواهیم کرد، به هر حال برد فشار به اون سمت. ولی فارغ از اینکه لفظ و گفتار از سوی چه اسکات بسن وزیر خزانه داره چه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چی باشه، اون چند فشار چند مرحله‌ای روی ایران هنوز به جای خودش هست. یعنی اون معاصره دریایی عملا داره اجرا میشه، نه نفتی حرکت میکنه نه که نفتکشی از ایران میتونه بیرون بره نه تو بیاد. از طرف دیگه همونجوری که رئیس جمهور آمریکا هم گفت توی 3-4 روز گذشته میانگین گذر نفت از تنگه هرمز تنگه جنوبی که با حمایت فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام داره انجام میشه از 20 میلیون بشکه هم بالاتر رفته به شکل میانگین. برای همین معاصره دریایی هست، هیچ نفتکش ایرانی نمیره و نبرمیگرده، صادرات نفتی به جایی نرسیده. حتی ما همین خبرش رو داشتیم که کشتیایی که نزدیک سریلانکا هستن هیچ امکانی ندارن که بتونن حتی برای نیازهای خودشون بتونن کمک بگیرن از فشار تحریم ها. و از طرف دیگه فشار زمینی هم اگر اضافه بشه یک بحث دیگری خواهد بود. حالا خواهیم دید که تا روز آینده به کجا خواهد رسید. یک از مشاوران آقای قالیباف امروز روی شبکه اکس نوشته بود که این بحث نه جنگ و نه صلح برای ایران خیلی هزینه سنگین تره تا آمریکا. برای آمریکا هزینه سنگینی نداره ولی برای ایران خیلی هزینه سنگین داره و باید حتما تکلیفش مشخص بشه. حالا خواهیم دید در مرحله بعدی این فشارها چه خواهد شد.
0: ممنون است و کامبیز توانا همکارمون از واشنگتن با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. سپاه پاسداران اعلام کرد یک کشتی بزرگ حامل گاز مایع در جنوب تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. هشدار داد برخورد با شناورهایی که سپاه اونها رو متخلف میدونه به تنگه هرمز محدود نخواهد شد و در سراسر منطقه ادامه خواهد یافت. مخاطبان ایران اینترنشنال و منابع محلی شامگاه جمعه 17 مهر گزارش دادند صدای چند انفجار و فعالیت پدافند هوایی در تهران پارس و شرق تهران شنیده شده. برخی پیام‌های شهروندان حاکی از تیراندازی و فعالیت 5 تحقیقی پدافند در این منطقه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دستگاه‌های استخراج رمز ارز در ایران عامل 14% از کسری برق کشور در تابستان هستند. بر اساس این گزارش فعالیت ماینرها سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت ناشی از مصرف سوخت به بار می‌آورد. مدیر عامل توانیر نیز گفت مصرف مداوم برق دستگاه‌های استخراج رمز ارز معادل تولید برق 2 فاز نیروگاه اتمی بوشهر. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. این کارشناسان با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها اعلام کردند جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت بیش از هر کشور دیگری در جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. آنها همچنین تأکید کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دی ماه 1404 هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهام‌هایشان نباید اعدام شوند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. بنابر این گزارش شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده، بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارش دهی. نازی صدقی حقوقدان میگوید اعدام برای جمهوری اسلامی ابزاری برای بقاست.
6: جمهوری اسلامی به اعدام به چشم مجازات نگاه نمی کنه، به چشم ابزاری برای حفظ بقای خودش نگاه می کنه. چون اگر به چشم مجازات نگاه می کرد دنبال جرم می گشت، برای احراز جرم قواعد دادرسی عادلانه رو رعایت می کرد، از حق برخورداری از وکیل مستقل تا جلوگیری و منع شکنجه و رفتار منصفانه، رعایت مواعد دادرسی، دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده. وقتی که شما آثاری از دادرسی عادلانه رو نمیبینید، پس یعنی اینکه اون حکومت دنبال احراز جرم و مجازات مجرم نیست. شاهد این مدعا اظهارات اخیری هست که غلام حسین الهام در سوشال میدیای خودش، اینستاگرام خودش منتشر کرده، سایر در واقع نهادهای حقوق بشری هم به درستی بهش پرداختن. وقتی که آقای الهام به اصطلاح این فرد حقوقدان میاد و میگه که بله، در فردای انقلاب وقتی که خمینی در مدرسه رفاه بوده و بعد طرفداران رژیم حکومت سابق رو اومدن دستگیر کردن و در اونجا آوردن، ما مونده بودیم با این همه آدم چیکار کنیم، شب خوابیدیم، صبح پاشدیم دیدیم خلخالی همه رو اعدام کرده، و اگر خلخالی نمی اومد و این چنین انقلابی رفتار نمی کرد، انقلاب یه هفته هم دووم نمی آورد، چون اینا برمیگشتن. به منطق توجه بکنید، منطقش این هست که اگر من نکشم، اگر آدمها رو من حذف نکنم، اینا برمیگردن و من رو حذف میکنن، و به همین دلیله که داره به مقوله اعدام نگاه میکنه. سال هاست که نگاشته، نزدیک 50 سال نگاه جمهوری اسلامی همینه، و دقیقا به همین دلیله که این سیستم قابلیت اصلاح نداره.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ گفت اگر به تأسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران پس از اسرائیل به ساندیگو و لس آنجلس حمله می‌کرد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های سپاه. وزیر خزانه داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی گزارش داد جمهوری اسلامی با وجود ماه‌ها حملات سنگین آمریکا و اسرائیل، بخشی از کارخانه‌های تولید موشک و پهپاد خود را حفظ کرده و توانایی بازسازی تسلیحاتش را دارد. بر اساس این ارزیابی، مسکو در حال تأمین موشک برای تهران، این در حالیه که دونالد ترامپ و پیت هکست پیشتر اعلام کرده بودند ظرفیت صنعتی و نظامی ارتش جمهوری اسلامی کاملاً نابود شده. کاخ سفید این گزارش رو رد کرده و گفته عملیات نظامی آمریکا سپر متعارف حکومت ایران رو از بین برده. فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، در مورد سطح توانایی نظامی و ظرفیت تولید صنعت نظامی جمهوری اسلامی پس از تهاجم ایالات متحده توضیح میده.
7: ببینید، اون صحبتی که سیاستمداران، کاخ سفید، میکنند، حتی در پنتاگون اون مدیریت غیر نظامی پنتاگون صحبت از نابود شدن نیروی نظامی ایران میکنند، به خصوص نیروی متعارف نظامی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، ناوها، هواپیماها. بیشتر فکر میکنم یک مقایسه انجام میدن با اون توان نظامی که ایران روی کاغذ در پیش از جنگ داشت، تعداد هواپیماها، تعداد ناوها و تعداد پایگاه‌های نظامی، و وقتی که نزدیک به 13,000 عملیات نظامی انجام دادن و هزاران پایگاه نظامی رو بمباران کردن، هدف نظامی رو از بین بردن، تک تک ناوهای نیروی دریایی رو از بین بردن و تو در پایگاه هوایی هواپیما رو روی زمین نابود کردن، خب در حقیقت خط می‌کشن به اون توان نظامی که ایران داشته و میگن که خب ما بیشتر توان نظامی قابل احساس محسوس ایران را از بین بردیم. به خصوص برای سیاستمداران این خیلی مهم هستش. حالا شاید در ارتش آمریکا، در خود سنتکام مقایسه واقعا تحلیلی که انجام میدن نسبت به توان نظامی که ایران همچنان داره، همچنان این موشک‌هایی که میتونه شلیک بکنه، درون‌هایی که میتونه شلیک بکنه، در مقایسه با اون توان اسمی که برگذشته داشته، ولی شاید برای سیاستمداران خیلی این موضوع قابل درک نباشه که بعد از این همه بمباران، این همه نابود کردن امکانات نظامی بزرگ و محسوس ایران، چطور این توان نظامی همچنان وجود داره و کم کم حالا با ادامه شلیک موشک‌ها، با ادامه موشک‌های زیر کشتی به کشتی‌ها، ادامه شلیک موشک‌های بالستیک، ادامه پرتاب درون‌ها، کم کم به این نتیجه میرسن که این توان نه فقط موجودی هست، بلکه این توان صنعتی هم وجود داشته که برخی از اینا رو بازسازی بکنن، برخی از این امکانات رو و برخی از تولیدات رو دوباره از سر بگیرن که در تاریخ هم بی‌سابقه نیست.
0: کرملین اعلام کرد رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در گفتگوی تلفنی درباره جنگ اوکراین، وضعیت ایران و همکاری‌های اقتصادی دو کشور گفتگو کردند. خبرگزاری روسیه ریا به نقل از ولادیمیر پوتین گزارش داد در این تماس تلفنی جنبه‌های مختلف روابط دو جانبه هم مطرح شده. کرملین افزود روسیه آمادگی خود را برای تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان تایید کرده. بر اساس این بیانیه، پوتین و ترامپ همچنین بر ادامه تماس‌های مستقیم و همکاری میان دولت‌ها، سازمان‌های اطلاعاتی و دیگر نهادهای دو کشور تأکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث اعلام کرد با توافق تازه واشنگتن و مسکو برای عرضه میلیون‌ها تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی، قیمت این سوق به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ گفت پس از گفتگوی او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، توافق شده مسکو بلافاصله بیش از 300,000 تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کنه و 500,000 تن دیگر نیز در ماه نوامبر تحویل بده. ولادیمیر زلنسکی در واکنش به توافق ترامپ و پوتین به آکسیوس گفت تصمیم دونالد ترامپ غیر منصفانه و وحشتناکه و موضع آمریکا رو در مذاکره با روسیه برای پایان جنگ ضعیف میکنه. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنا به همراه دو سناتور دیگر توافق ترامپ با پوتین رو محکوم کردند و اون رو خیانت به اروپا، اوکراین و امنیت ملی آمریکا دانستند. خبرگزاری رویترز گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا، اوکراین و اروپا جمعه در شهر میامی به منظور رسیدن به طرح مشترک برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کردند. به نوشته رویترز، به نقل از منابع آگاه، مذاکره کنندگان امیدوارند در هفته های آینده درباره طرح مشترک اوکراین به توافق برسند. این منبع همچنین به رویترز گفت مذاکره کنندگان درباره بسته اقتصادی کمک به اوکراین در دوران پس از جنگ و امکان ایجاد ساختار امنیتی جدید میان اروپا و روسیه هم گفتگو داشتند. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب بیگدلی. به مهمترین مسئله در پس این توافق بپردازیم که بحث محاصره دریایی ایران و اختلال در انتقال انرژی از تنگه هرمز. تو این توافق ترامپ با روسیه چقدر این عرضه گازوئیل اهرم فشار جمهوری اسلامی رو در واقع مهار میکنه؟
8: درود به شما و مخاطبان عزیز. ببینید، مهمترین نکته این است که این جنرال لایسنس، مجوز عمومی که صادر شده برای 6 ماه توسط کاخ سفید برای صادرات گازوئیل روسیه هست و این تفاوت میکنه با مثلا جنرال لایسنس قبلی که صادر شده بود در مارچ در اوج زمان جنگ که برای فروش در حقیقت معافیت تحریم های فروش نفت روسیه بود و دو تا از بزرگترین شرکت های نفتی روسیه معاف شدن که موقتا در اون زمان هم در اوج جنگ که بود همزمان از فشار روانی و البته اقتصادی روی بازارهای انرژی آمریکا کاهش داد. حتی یک لایسنسی صادر کرد در اون زمان آمریکا که نفتایی که روی عرشه کشتی بود نفتای جمهوری اسلامی هم به مدت 30 روز قابلیت فروش داشت. پس این یه تفاوتی میکنه، بحث گازوئیل هست و صادرات مستقیمش با آمریکا، ولی از نظر روانی بسیار مؤثره، از این جهت که به هر حال فشاری که الان از نظر روانی روی بازار هست و میزان قیمت گازوئیل رو به بالاترین میزان ممکن برده در سالهای اخیر، این معافیت که صادر میشه اثرش به هر حال اثر روانی هست که باعث میشه که دست آمریکا بازتر بشه روی احتمالات در حقیقت مخاطرات ژئوپلیتیک و حالا بگیم جنگ که در منطقه ممکنه به وجود بیاد، دقیقا مشابه مارچ سال گذشته که در اوج جنگ همچین معافیتی هم در بحث نفت خام صادر شد.
0: و در آمریکا این توافق تا چه اندازه میتونه قیمت سوخت رو کاهش بده و تأثیر اقتصادی اون به اندازه خواهد بود که رو نتیجه انتخابات میان دوره‌ای تأثیر بگذاره؟
8: ببینید در مجموع چیزی که ترامپ ازش صحبت کرده، تحلیلگران اقتصادی میگن که خب واقعا از نظر کمیتی میزان قابل توجهی نیست که بتونه قیمت‌ها رو به اون صورت کاهش بده. اثر روانیش خیلی مهمه، چون اولا در یه بازه زمانی هست، حالا یه 300 هزار تونه، خود آمریکا الان صادرات نفت صادرات گازوئیلش 1.5 میلیون بشکه هست، اینم میزان حدود 2.5 میلیون بشکه میشه اون محموله اولش، حالا تا محموله 500 هزار تونه بعدی و تا برسه به اون قولی که دادن. واقعیتش این است که تحلیلگران حتی در رویترز هم گفتن که این میزانی نیست که اثر طولانی پایدار رو قیمت گازوئیل بذاره، اما همون که گفتم به نظر میرسه این حرکت ترامپ کاملا یک حرکت، یک کارت تاکتیکی و یک بازی روانی است برای اینکه شرایط رو در شب انتخابات کنترل بکنه و فضای روانی بازار رو مخصوصا روی قیمت گازوئیل که مستقیما رو تورم اثر داره، چون اثرش روی کامیون‌ها هست، روی محصولات کشاورزی از بخش کشاورزی هست، اون هم در ایالت‌هایی که رأیشون بسیار موثره، از اون جهته که این بحث رو مطرح کردن و بولد میکنن.
0: و تقلیل تحریم‌های روسیه به دلیل جنگ اوکراین، توافق انرژی ترامپ و پوتین چه پیامدهای سیاسی میتونه داشته باشه؟
8: ببین به هر صورت همونجوری که زلنسکی هم اعلام کرد بسیار نامید کننده بود از نظر اوکراینی‌ها، اما همونطور که گفتم به هر حال در این بازی هر طرف جنگ روانی خودش رو ایجاد میکنه. سوالی که از ترامپ هم راجع به زلنسکی پرسیدن ترجیح داد که پاسخ نده. در این داینامیک صلحی که وجود داره کارت‌های مختلفی داره بازی میشه. به هر حال اوکراینی‌ها با حملاتی که کردن به پالایشگاه‌های در روسیه اثر گذاشتن روی قیمت انرژی در جهان و الان صحبت این میشد که آتش بس باشه روی دو طرف که به مراکز پالایشگاه‌ها و مرکز انرژی هم دیگه حمله نکنن. در این حال داره فشار وارد میشه برای اینکه به هر حال نیاز همه طرف‌ها هست که صلح برقرار بشه. پس این یه فشاری رو اوکراین هم هست. ولی در این حال تغییر راهبردی نیست. این نکته مهمیه. درسته زلنسکی به درستی شکایت میکنه، اعتراض میکنه برای اینکه این رویه نشه و این منابع در اختیار روسیه قرار نگیره برای اینکه جنگ رو ادامه بده. منابع همونطور که گفتم خیلی زیادی نیست که در اختیار روسیه قرار میگیره، اما از نظر تاکتیکی بسیار مهمه و در حقیقت داره تعادلی رو آمریکا برقرار میکنه بین جنگ طلبان و صلح طلبان که از یک طرف در جنگ اوکراین بتونه تعادل رو به سمت صلح ببره و از اون طرف روی جمهوری اسلامی مستقیم اثر بذاره و بتونه اهرم‌های فشار رو از دستشون در بیاره.
0: صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو مهمان ما، سپاس از همراهیتون. چند خبر از دیگر نقاط جهان. با بلومبرگ گزارش داد شرکت آرامکو عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی اونها رو تأمین خواهد کرد. این تصمیم پس از سرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان گرفته شد. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله هوایی در مرز سوریه و لبنان یوسف علی حسون عامل مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته ایلاواویه حسون طی یک سال گذشته برای انجام حملات راکتی و پهپادی علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه فعالیت می‌کرده. شبکه الحدث به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد نیروهای امنیتی لبنان در ایست بازرسی در منطقه بقا 500 کیلوگرم مواد منفجره را از خودروی دو عضو حزب الله کشف و ضبط کردند. متهمان بازداشت و به دژبانی ارتش لبنان تحویل داده شدند. به گفته این منبع امنیتی حجم مواد منفجره کشف شده نشانه برنامه‌ریزی برای یک ترور بزرگ بوده. جایزه صلح نوبل 2026 به نابی پیلای، حقوقدان برجسته اهل آفریقای جنوبی و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد رسید. کمیته نوبل نروژ امروز در اسلو اعلام کرد این جایزه به پاس تلاش‌های چند دهه‌ای پیلای برای گسترش صلح، دفاع از حقوق بشر و تقویت حقوق بین الملل به او اهدا شده.
9: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی رو در مرکز توجه قرار داد، موضوعی که با ادامه جنگ‌ها و بحران‌های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده، از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر این که صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تأثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1,000,000 دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست، از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
0: همکارمون مهران عباسیان در حاشیه مراسم اعلام برنده جایزه صلح نوبل در اسلو گفتگوی کوتاهی هم با رئیس کمیته نوبل صلح داشته. یورگن واتنفردنس در این گفتگو درباره پیام جایزه امسال، اهمیت حقوق بین الملل و پیام این کمیته به مردم ایران صحبت کرد.
10: With this year's Peace Prize, the Norwegian Nobel Committee wants to.
11: کمیته نوبل نروژ میخواد با اهدای جایزه صلح امسال این پیام رو منتقل کنه که حقوق بین الملل یکی از پایه‌های اساسی ساختن جهانی صلح‌آمیزه. ما باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از افرادی حمایت کنیم که برای برقراری نظمی حقوقی در عرصه بین المللی تلاش میکنن. نظمی که عادلانه تر و منصفانه تر باشه. پیام ما به مردم ایران هم اینه که در ایران هم درست مانند هر کشور و هر منطقه درگیر مناقشه در جهان میتونه از حقوق بین المللی بهره ببره. اما برای تحقق این هدف باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از تضعیف اونها دست برداریم.
0: رویترز به نقل از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد عملیات گسترده علیه نیروها و توانمندی های حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی آغاز شده. رسانه های وابسته به حوثی های یمن از حمله موشکی به شهر سعده و شبکه ارتباطی شهرستان از صفرا خبر دادند. حملات حوثی‌ها به عربستان با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده و روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با تحولات یمن نشستی را برگزار کرده. تروسک صادقی گزارش می‌دهد.
12: عربستان سعودی روز جمعه تایید کرد که در حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض سه شهروند سعودی از جمله یک خلبان کشته شدند. شبه نظامیان حوثی از روز دوشنبه تا پنجشنبه گذشته بارها با موشک‌های بالستیکی به عربستان به ویژه به فرودگاه‌های مختلف این کشور حمله کردند. مجموع تلفات حملات چهار روز گذشته به 6 کشته و بیش از 37 زخمی رسیده، جدا از خسارت‌های مادی که به دنبال داشته. اما این حملات با موج عظیمی از محکومیت‌های کشورهای منطقه، نهادهای عربی، کشورهای اروپایی و حتی اتحادیه اروپا مواجه شد. در اکثریت این بیانیه‌ها شبه نظامیان حوثی نیابتی‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی خوانده شدند و از اونها درخواست شده که بلافاصله حملات خودشون به تأسیسات و غیر نظامیان در عربستان رو پایان بدن. همزمان روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل یک نشستی رو برای بررسی تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان و وضعیت یمن برگزار کرد. در این نشست نماینده یمن خواستار توقف ارسال تسلیحات ایران به حوثی‌ها شد و نماینده عربستان سعودی مشخصاً تأکید کرد که اجازه نخواهند داد یمن به سکویی برای حوثی‌ها تبدیل بشه که از طریق اون کشورهای منطقه رو تهدید بکنن. این حملات همزمان با تشدید درگیری‌ها و تحولات میدانی در یمن نیست کماکان ادامه داره. همونطور که میدونیم که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حمایت میکنه از دولت قانونی در یمن علیه حوثی‌ها، با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که شبه نظامیان حوثی با حملاتی که علیه ریاض انجام میدن به دنبال این هستند که در واقع فشار نظامی و اقتصادی و هزینه جنگ رو برای عربستان بیشتر بکنن.
0: سپاس از همراهیتون با مجموعه صبحگاهی. حدود یک ربع دیگه با مجموعه دیگری از تحولات روز با شما خواهیم بود. توافق ترامپ و پوتین برای عرضه میلیون ها تن گازوئیل به بازار جهانی. تحریم صادرات گازوئیل روسیه برای 6 ماه تعلیق میشه. با ما بمونید.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.

0: در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان زنجان فرمانده پایگاه بسیج اداره کل میراث فرهنگی و یک کارمند شهرداری در سرکوب و کشتار معترضان در خیابان نقش داشتند. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به استان زنجان می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از اعتراضات دیماه در این استان را با هم ببینیم.
1: امروز 18 دی ماه پنجشنبه، سایمال زنجان.
0: اعتراضات در زنجان پیش از 18 و 19 دی ماه آغاز شد و در این دو روز به اوج خود رسید. شهروندان در اعتراضات شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. فرزاد فتاحی عضو تحریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا اعتراضات استان زنجان، پراکندگی آن و وضعیت استان در زمان اعتراضات رو بیشتر برای ما توضیح بده. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: متشکرم منصوره. همونطور که میدونیم استان زنجان دارای 8 شهرستانه. در خیزش اخیر، خیزش 1404، این اعتراضات از روز 13 دی در مرکز شهرستان زنجان، یعنی شهر زنجان، آغاز شدند و همزمان بازاریان هم به اعتصابات پیوستند و به فاصله کمی این اعتراضات به 4 شهرستان دیگه دست کم گسترش پیدا کرد، از جمله خرمدره، ابهر و تارم و خدابنده. اما در این میان خود شهر زنجان کانون اعتراضات گسترده‌ای بود و خب می‌دونیم که خاطر اینکه جمعیت به دلیل امکاناتی که در این شهر متمرکزه بیشتر در این شهر حضور داره، جمعیت مسکونی و خب بازار تاریخی، دانشگاه‌ها و نهادهای مذهبی هم در این شهر حضور چشمگیری دارند. اما در سال‌های اخیر صنایعی که در این استان متمرکزه، از جمله صنایع مس، روی و همینطور محیط زیست و کشاورزی، با چالش‌های مواجه شده که اشتغال رو تحت تأثیر خودش قرار داده. از طرف دیگه ما افت مشارکت رسمی سیاسی رو شاهدش بودیم، به این ترتیب که در انتخابات ریاست جمهوری به طور مثال در سال 88 حدود بالای 90% مردم طبق اطلاعات رسمی مشارکت داشتن که این مقدار یواش یواش کم شده و در سال 1403 در دور نخست در واقع انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50% حدود 46% سقوط کرده. در سوی دیگه این استان زنجان یک تصویر مذهبی و محافظه‌کارانه‌ای هم داره. خب ما می‌دونیم که مراسم مذهبی محرم به طور گسترده در این استان همواره برگزار شده، اما خب این باعث نشده که مردم از اعتراضات جدا باشن در این استان. ما در سال‌های گذشته، چه سال 87 که شاهد تحسن دانشجو بودیم، چه 96 و چه 98 شاهد اعتراضاتی بودیم، در سال 401 هم اعتراضات دانشجویی قابل توجه بود در این استان.
0: در استان زنجان سرکوب دیما همانند الگوی سراسری شامل کشتار و شلیک به معترضان و شکنجه و خشونت شدید علیه معترضان بوده. ویدیوهایی از این سرکوب اعتراضات رو با هم ببینیم.

0: باتیر جنگی میزنن کلانتری سبز بودن زنگ زن
1: همچنان با فرزاد همراه هستیم. درباره الگو و جزئیات سرکوب که در بررسی روایت‌ها و اطلاعات به دست شما رسیده، لطفاً بیشتر برای ما توضیح بدید.
2: بله منصوره، الگوی سرکوب در این استان یک سازوکار چند لایه داشته که اینها در سراسر استان در نهایت تبدیل شدن به یک، میشه گفتش که، زنجیره عملیاتی واحد. ما گزارش‌هایی داشتیم از مهار و انسداد مسیرها در زنجان، در خیابان‌های سعدی و صفا. در واقع این ماشین‌ها، خودروهای سنگین نیروی انتظامی مسیرها رو روی معترضان بسته بودند. همین رخداد رو در ابهر تجربه کرده بودند معترضان، به این ترتیب که سه تا محور اصلی که منتهی می‌شد به فرمانداری ابهر به وسیله این خودروهای سنگین مسدود شده بود. تله‌گذاری رو، تاکتیکش رو اجرا کرده بودند در ابهر و خرم‌دره، به این ترتیب که بعد از قطع برق معترضان رو هدایت می‌کردند به کوچه‌های خلوت‌تر و یا حتی بن‌بستا و اونجا به اینها حمله می‌کردند با سلاح‌های گرم. در زنجان، شهر زنجان، عقب نشینی تاکتیکی رو ما شاهدش بودیم و گزارشی ازش داشتیم. مردم رو به این ترتیب هدایت می‌کردن به سوی کلانتری‌ها و به این ترتیب به روی اونها آتش می‌گشودند. آرایش خطی در ابهر ازش گزارشی داشتیم. نیروها صفی تشکیل می‌دادند، با شاتگان به سوی معترضان شلیک می‌کردند و پشت این صف اول افرادی با کلت سر و سینه معترضان رو هدف می‌گرفتند. شلیک از مواضع ثابت هم به سیاق بسیاری دیگه از شهرهای کشور در واقع اجرا شده. تاکتیکش به طور مثال در زنجان شلیک از داخل کلانتری ها و پشت بام کلانتری ها ارتفاعات شهر انجام می شده. به طور مشخص در کلانتری سبز میدان، شهرک رجایی و محدوده استانداری این اتفاق افتاده. اما یک مورد ویژه‌ای در مورد همین سبز میدان ما داشتیم، مرگ مشکوک آقای بیژن حبیبی. او تکنسین دوربین‌های شهری بوده، از طرف شرکتش که در اون مشغول به کار بوده اعزام میشه برای بازیابی ویدیوهایی که ضبط شده بوده در سبز میدان. او متوجه میشه که چهره معترضان در این ویدیوها مشخصه، به شرکت اطلاع میده که این ویدیوها قابل بازیابی نیستند به خاطر اینکه از معترضان محافظت کنه. همزمان چهره عده‌ای از سرکوبگران رو هم خودش شناسایی کرده بوده چون محلی بوده و این رو به یکی از دوستانش اطلاع میده. چند روز بعد خبر مرگ او منتشر میشه.
0: گرفتنش، چند نفر گرفتن؟ گرفتن بچه‌ها رو.
3: نه گذاشت گوهر دادن. نه. نمیشه نفس کشی.
4: زدن ابهر 19 دی
5: گلوله جنگی 20 نفر زده. از کجا بالا؟
1: بپردازیم به آمران سرکوب. چه اطلاعات مشخصی داریم از آمران سرکوب در این استان؟
2: بله، همونطور که در مقدمه خودت اشاره کردی، ما در تحقیقاتمون دست کم یک تن از کارمندان شهرداری ساین قلعه در زنجان رو شناسایی کردیم به عنوان یکی از کسانی که نقش مستقیم در کشتار داشته. نام او امیر احمد امینی است. او در شهرداری ساین قلعه از سال 1391 فعالیت می‌کرده طبق اطلاعاتی که به ما رسید و از سابقه سیاسی او میشه اشاره کرد به نامزدی او در انتخابات شورای اسلامی شهر ساین قلعه. در واقع از موارد نقض حقوق بشر و کشتاری که انجام شده در اعتراضات دیما، تیراندازی با گلوله جنگی به او منتسب شده و به گفته بسیاری از شهود و کسانی که در اون تاریخ حضور داشتند در ساین قلعه، او فردی با نام علی جعفری که یک معترض بوده 31 سال داشته و صاحب دو دختر خردسال بوده رو مستقیما هدف قرار داده و به عمد او رو کشته. اما در ادامه تحقیقات ما نام دیگری آشکار شد، فردی با نام محمود محمدلو که او در واقع فرمانده پایگاه بسیج حمزه سید و شهدای زنجان بوده. این پایگاه در اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان زنجان قرار گرفته. اتهاماتی که به او منتسب شده اعمال خشونت فیزیکی و ضرب و جرح معترضان به ویژه در محدوده انقلاب، میدان انقلاب زنجان بوده و همینطور بازداشت و انتقال خشونت آمیز زنان و دختران به خودروهای بازداشت. او فرزند شخص دیگری است به نام عیسی محمدلو که او هم یک بسیجی بوده و سال 1361 کشته میشه.
1: بله ممنون هستم. فرزاد فتاحی اینجا در استودیو با ما بود. در قسمت بعد از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات در استان سمنان خواهیم پرداخت. برای مشارکت در ثبت حقیقت و گزارش سرکوب ها، ویدیوها و روایت های خود از اعتراضات و آمران سرکوب را برای ما به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنید.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که فرداسا توی دروازه
0: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
2: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واژه گلزنی رو گرفته؟
3: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون گذاشته بودن.
4: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
5: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
4: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟
6: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
7: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
8: صدای ما رو به همه برسونید.
9: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
10: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست. تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
9: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده. 4 بار دست. و این خیلی مهمه.

0: هفته صبح شنبه 18 مهر ماه بیننده تحولات روز هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی: حکومت ایران هر آنچه آمریکا میخواهد میدهد یا دیگر وجود نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر به تأسیسات ایران حمله نمیشد تهران پس از اسرائیل به ساندیگو و لس آنجلس حمله میکرد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های سپاه: وزیر خزانه‌داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش بلومبرگ از ذخایر تسلیحاتی تهران: جمهوری اسلامی همچنان توان تولید موشک و پهپاد را حفظ کرده. در ادامه، توافق ترامپ و پوتین برای عرضه میلیون‌ها تن گازوئیل به بازار جهانی. آکسیوس نوشته بی‌اعتنایی زلنسکی به خواسته های ترامپ موجب توافق آمریکا و روسیه شد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی جمعه شب خود در شهر سیراکوز گفت مسئله ایران خیلی سریع به هر شکلی که باشد حل و فصل خواهد شد، یا هر آنچه می‌خواهیم به ما می‌دهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. آنها این را می‌دانند. دونالد ترامپ افزود حکومت ایران در وضعیت بسیار دشواری قرار دارد. تنها چیزی که دارند تورم است. هیچ چیز دیگری خوب نیست. پولی ندارند. به نیروهای نظامیشان حقوق پرداخت نمی‌شود و پلیس آنها هم حقوق نمی‌گیرد. و در ادامه بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: به لطف قهرمانان ارتش آمریکا ما الان کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم، وضعیتی که قبلا نظیرش را ندیده ایم. جالب است بدانید امروز حتی بیشتر از زمان قبل از جنگ نفت از تنگه عبور میکند. باور کردنی است؟ حالا پالایشگاه ها و فروشندگان سوخت باید قیمت هایشان را پایین بیاورند، چون ما قرار است نفت فوق العاده زیاد را وارد کنیم. ضمناً همین امروز روسیه موافقت کرد میلیون ها بشکه نفت گازوئیل که شدیداً به آن نیاز داریم برای ما بفرستد. تمام این کارها را انجام می دهیم تا خیال آسوده داشته باشیم. ایران الان در وضعیت بسیار بحرانی است. تنها چیزی که دارن تورم 301% است و بقیه اوضاعش اصلاً خوب نیست. آنها هیچ پولی ندارند، تا جایی که حقوق ارتش و پلیسشان هم پرداخت نشده است. اما یادتان باشد آنها هرگز به تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. اصلا دلیل اصلی ورود ما همین بود.
0: وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر از شهروندان آمریکا خواست به ایران سفر نکنند و در صورت حضور ایران را ترک کنند. این وزارتخانه با اشاره به حملات حوثی ها به فرودگاه های عربستان سعودی به آمریکایی های حاضر در خاورمیانه درباره خطرات امنیتی، لغو پروازها و اختلال در فعالیت فرودگاه ها هم هشدار داده. سپاه پاسداران اعلام کرد یک کشتی بزرگ کامل گاز مایع در جنوب تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. سپاه همچنین هشدار داد برخورد با شناورهایی که اونها رو متخلف میدونه به تنگه هرمز محدود نخواهد شد و در سراسر منطقه ادامه خواهد یافت. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید موضوع گازوئیل با کمک روسیه میتونه در انتخابات پیش رو به سود رئیس جمهوری آمریکا تموم بشه و نقش جمهوری اسلامی رو در تنگه هرمز کاهش میده.
2: طبیعتاً بحث گازوئیل که مهمترین اهرم فشار بود در انتخابات علیه آقای ترامپ، با اقدام روسیه خب کمک بزرگی به آقای ترامپ میکنه و طبیعتاً در مورد تنگه هرمز هم کارت فشار جمهوری اسلامی رو کاهش میده و به نظر میرسه به خاطر همینم جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که حملاتش رو در تنگه هرمز افزایش بده. حالا باید ببینیم این افزایش حملات چقدر میتونه دو مارکت انرژی تاثیر بذاره. سطح حملات به معنای این است که بعد بیانیه سپاه امروز گفتن حتی در بیرون تنگه هرمز هم به کشتی هایی که تخلف باشه حمله میکنیم و این نشون دهنده این است که جمهوری اسلامی بر این مبناست که دیدش این نظر رو داره که باید حتما قبل از انتخابات امتیازاتش که میخواد از آقای ترامپ بگیره. ولی اقدام روسیه به هر حال تأثیر نمادین داشت، هم در مارکت هم در موازنه‌ای که جمهوری اسلامی در نظر داشت از تنگه هرمز به دست بیاره. در این حال نباید در اینم نباید از نظر دور داشت که خب این یه تبادل معامله بوده، حتما آقای ترامپ در مورد اوکراین کمک میکنه به آقای پوتین، همون چیزی هم که آقای زلنسکی انتقاد کرد که این جنگ رو طولانی تر میکنه نه کوتاه‌تر. در مورد ایران هم اون موقع ممکنه پوتین پیشنهاد میانجیگری کنه، حداقل در مورد یکی از موضوعات مهمی که مطرحه در مورد اورانیوم 60% که اینا رو منتقل کنه به روسیه. باید ببینیم که آیا آمریکا موافقت میکنه یا ایران موافقت میکنه یا نه، ولی به هر حال از لحاظ استراتژیک موقعیت کارت تنگ هرمز برای جمهوری اسلامی موقعیت ضعیف‌تری گرفت با اقدامی که روسیه انجام داد.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس اعلام کرد واشنگتن برای قطع دسترسی مالی تهران قصد دارد تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی و مصادره کنه. بسنت گفت دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری را به انزوا کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرده و محدودیت ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران را در بر میگیره. او گفت تدابیر سختگیرانه جدید سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد خارجی را محدود می‌کند. هدف این اقدامات بی سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه جانبه بر مقامات اونه. معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور بین الملل اعلام کرد واشنگتن تا کنون بیش از 1500 فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده و جریان ارزهای دیجیتال به ایران را محدود ساخته. این مقام آمریکایی با اشاره به مسدودسازی مسیرهای مالی تهران تاکید کرد هدف این فشارها آسیب به مردم ایران نیست، اما جمهوری اسلامی مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه شده. دولت سریلانکا اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان کمک رسانی به 19 کشتی ایرانی متوقف در آب‌های بین‌المللی نزدیک سواحل این کشور وجود ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس این کشتی‌ها در فاصله 24 مایلی ساحل سریلانکا با کمبود شدید سوخت، آب و غذا مواجه هستند. سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفت شرکت‌های خدمات‌رسان به دلیل تحریم‌های آمریکا از ارائه خدمات به این کشتی‌ها خودداری می‌کنند. انزوای کامل. همکارم کامبیز تبانه از واشنگتن با ماست. پیشتر اسکات بسنت گفتش که این در واقع تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رو قراره به انزوای کامل بکشونه و ساعتی بعد دونالد ترامپ اعلام کرد هر اون چه که می‌خوایم یا باید بدن یا کلاً حذف میشن. آخرین‌ها رو از تو بشنویم.
3: بله، صحبت‌های اسکات بسنت دو نکته داشت روش. یکی این که گفتش که این فشارها رو به چند جهت مختلف داریم همینطور ادامه میدیم. یکیش اون اعلامی بود که گفت به زودی اعلام خواهی کرد یه مبلغ سنگین رو در حوزه بازار رمز ارز قرار مصادره کنیم، و دومیش و از اون مهمتر حتی گفتش که ما محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی رو به نزدیکتر خواهیم کرد، مرزاش رو نزدیک میکنیم، و حتی اشاره کرد دو گذرگاه مرزی که ایران داره، یکی با ترکیه و یکی پاکستان، اونم هدف قرار میدیم. چون همین امروز واشنگتن پست در گزارشی نوشتش که درسته که محاصره دریایی در جریان هست و شرکت‌های هواپیمایی نمیتونن پروازهای نرمال داشته باشن، روزانه داشته باشن به ایران، ولی به هر حال یه سری از کالاها و از راه‌های مختلف در حال حرکت هست، هرچند به اون حدی نیستش که بتونه مشکلات بزرگ دولت رو حل کنه. از این نظر میشه گفتش که اون محاصره‌ای که محاصره دریایی بود و نگذاشته تو چند هفته گذشته هیچ نفتی از ایران نه رد بشه و نه هیچ نفتکشی بتونه برگرده، و با توجه به اون فشاری که باعث شده که شرکت‌های هواپیمایی نتونه فعالیت کنه، الان یک حلقه دیگه بهش اضافه میشه، اونم فشار روی مرزهای زمینی است، اینکه ترکیه و پاکستان مرزهای زمینیش رو با ایران ببندن. اگر این اتفاق بیفته اون موقع هر گونه ارتباطی که قرار هست جمهوری اسلامی داشته باشه میره توی حوزه‌ای که یا باید قاچاق باشه یا اینکه اصلا غیر قابل بررسی هست، چون وقتی مرزهای قانونی نتونن کار کنن مشخص نیست از چه راهی باید این ارتباط انجام بشه. ضمن اینکه یادمون باشه این فشارهای اقتصادی، این تحریم‌ها، اینا همش برای افزون کردن هزینه هست برای چیز برای جمهوری اسلامی. خودش ابزاری نیست که بتونه چیزی رو عوض کنه، ولی تمام هزینه ها رو سنگین میکنه. تمام ترکنش هایی که قرار انجام بشه با هم هزینه سنگین تر انجام میشه و هم اون دستاوردی که قرار بیاد نه یا کیفیتش میاد پایین یا اصلا محصول متفاوتی خواهد بود. از این دو که بگذاریم، دونالد ترامپ توی سخنرانیش توی سیرکیوز در نیویورک ساعتی پیش خب خیلی جدیتر این قضیه رو اعلام کرد، قضیه فشار اقتصادی رو. یعنی تو صحبتش گفتش که عملا تنگه هرمز دیگه از کنترل ایران خارج شده، برای اینکه گفت توی سه روز گذشته مخصوصا میانگین نفتی که از مرز جنوبی از مسیر جنوبی تنگه هرمز رد شده که با همکاری هدایت نیروهای مرکزی ایالات متحده سنتکام داره انجام میشه، گفت این تو سه روز گذشته از میانگین گذر نفت از 20 میلیون بشکه نفت هم بالاتر رفته. در نتیجه توی اینجا ممکنه بعضیا بحث کنن که اینا همش در حد لفظ مونده، ولی عملا اون فشاری که دولت ترامپ داره میاره هم به جای خودش هست هم داره بیشتر میشه. حالا اینکه حالا فشار نظامیشو خیلی پررنگ نمیکنن، تاثیر روی اصل عملکرد دولت دونالد ترامپ در قبال ایران نداره. ضمن اینکه امروز وال استریت جورنال یه مطلبی منتشر کرد در مورد دسترسی ایران به بازارهای رمز ارز و حتی اشاره کرد اسم آورد از بابک زنجانی که مشغول سرمایه گذاری هست و گفتش که احیانا با همین شبکه های رمز مرز داره کار میکنه. این احتمالش داره اعلامی که اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا کرده برگرده به حوزه‌ای که اشخاصی مثل آقای زنجانی دارن کار میکنن. ولی با این حال چیزی که باید مشخص کرد و بهش اشاره کرد این بود که دونالد ترامپ بعد از چند وقت که میگفتش که حالا یا اینوری یا اونوری به نشه میرسیم، ساعتی پیش دیگه اونو قشنگ گذاشت کنار، گفتش که یا اون چیزی که میخوانه به ما میدن یا اینکه چیزی ازشون نخواهند بود. یعنی عملا به سمت تندتر شدن داره میره، ولی با این حال اون فشاری که در حال حاضر در حال اجراست، فشار اقتصادی و اقتصادی تحریم ها و فشار دیپلماتیک است.
0: کامبیز توانا، سپاس که تو این مجموعه خبری هم همراه ما بودی از استدیو دیگر ما واشنگتن دی سی. ابتکار جهانی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا بیش از پیش به اقتصاد غیر قانونی روی میاره. این نهاد از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود بسیج به تولید ماده محرک کپتاگون خبر داد. بر اساس این گزارش شبکه‌های قاچاق انسان همچنان فعالند و سپاه پاسداران از مسیرهای قاچاق مواد مخدر درآمد کسب می‌کند.
4: ابتکار جهانی مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی در گزارشی که به ایران اختصاص داده به این موضوع اشاره میکنه که تحریم و همچنین جنگ موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت تغییر منابع درآمدی خودش بده و در همین راستا هم امکان داره که به سمت قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک و کپتاگون و همچنین مواد محرک و در ادامه هم قاچاق انسان و همچنین ارزهای دیجیتال رو بیاره. اشاره میکنه این گزارش که خب با توجه به اینکه طالبان اجازه کشت خشخاش رو در افغانستان نمیده، این به ایران منتقل شده و سپاه پاسداران در این زمینه ابتکار رو در دست گرفته و همچنین به قاچاق سوخت رو آورده و سپاه پاسداران از این طریق هم کسب درآمد میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که مواد مخدر از جمله تریاک هم از دیگر مواردی هستش که برای تامین بودجه میتونه که جمهوری اسلامی از اون استفاده بکنه. در ادامه اشاره به این میکنه این گزارش که گزارش هایی هست که نشون میده احتمالاً نیروهای بسیج به تولید کپتاگون رو میارن، ماده ای که بسیار خطرناک است، ماده مخدر، و در ادامه هم بحث استفاده از ارزهای دیجیتال مطرح میشه و اشاره میشه که به هر حال ایالات متحده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی بخشای زیادی از ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و حتی یک شبکه بازی قمار آنلاین رو هم ایالات متحده تحریم کرد به اسم شلبت. و در ادامه هم اشاره میشه که جمهوری اسلامی نه تنها الان تحریم ها رو در واقع بهش توجه نمی کنه، بلکه سعی می کنه که به نوعی راه های دور زدن تحریم ها رو با استفاده از منابع دیگه اونها رو پیگیری بکنه.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. مخاطبان ایران اینترنشنال و منابع محلی شامگاه جمعه 17 مهر گزارش دادند صدای چند انفجار و فعالیت پدافند هوایی در تهران پارس و شرق تهران شنیده شده. برخی پیام‌های شهروندان حاکی از تیراندازی و فعالیت 5 دقیقه‌ای پدافند در این منطقه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دستگاه‌های استخراج رمز ارز در ایران عامل 14% از کسری برق کشور در تابستان هستند. بر اساس این گزارش فعالیت ماینرها سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت ناشی از مصرف سوخت به بار میاره. مدیر عامل توانیر نیز گفت مصرف مداوم برق دستگاه‌های استخراج رمز ارز معادل تولید برق 2 فاز نیروگاه اتمی بوشهره. خبرگزاری مهر گزارش داد افزایش شدید قیمت خودروهای 0 کیلومتر و تورم نقطه به نقطه 135% در گروه وسایل نقلیه خریداران را به بازار خودروهای دست دوم کشونده. بنابر این گزارش این بازار تنها مسیر باقی مانده برای خرید بخش بزرگی از متقاضیان به شمار میره. پراید مدل 85 تا 505 میلیون تومان و پژو 206 تا بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت گذاری شده. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. کارشناسان با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها اعلام کردند جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت بیش از هر کشور دیگری در جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. آنها تأکید کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دیماه 404 هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهامشون نباید اعدام بشن. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی 1 سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. بنابر این گزارش شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته، از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده، بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارش دهی. نازلی صدقی حقوقدان میگوید اعدام برای جمهوری اسلامی ابزاری برای بقاست.
5: جمهوری اسلامی به اعدام به چشم مجازات نگاه نمی کنه، به چشم ابزاری برای حفظ بقای خودش نگاه می کنه. چون اگر به چشم مجازات نگاه می کرد دنبال جرم می گشت، برای احراز جرم قواعد دادرسی عادلانه رو رعایت می کرد، از حق برخورداری از وکیل مستقل تا جلوگیری و منع شکنجه و رفتار منصفانه، رعایت مواعد دادرسی، دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده. وقتی که شما آثاری از دادرسی عادلانه رو نمیبینید، پس یعنی اینکه اون حکومت دنبال احراز جرم و مجازات مجرم نیست. شاهد این مدعا اظهارات اخیری هست که غلام حسین الهام در سوشال میدیای خودش، اینستاگرام خودش منتشر کرده، سایر در واقع نهادهای حقوق بشری هم به درستی بهش پرداختن. وقتی که آقای الهام به اصطلاح این فرد حقوقدان میاد و میگه که بله در فردای انقلاب وقتی که خمینی در مدرسه رفاه بوده و بعد طرفداران رژیم حکومت سابق رو اومدن دستگیر کردن و در اونجا آوردن. ما مونده بودیم با این هم آدم چیکار کنیم، شب خوابیدیم، صبح پاشدیم دیدیم خلخالی همه رو اعدام کرده و اگر خلخالی نمی اومد و این چنین انقلابی رفتار نمی کرد، انقلاب یه هفته هم دووم نمی آورد، چون اینا برمیگشتن. به منطق توجه بکنید، منطقش این هست که اگر من نکشم، اگر آدمها رو من حذف نکنم، اینا برمیگردن و من رو حذف میکنن. و به همین دلیله که داره به مقوله اعدام نگاه میکنه. سال هاست که نگاشته، نزدیک 50 سال نگاه جمهوری اسلامی همینه و دقیقا به همین دلیله که این سیستم قابلیت اصلاح نداره.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی: حکومت ایران هر آن چه آمریکا می‌خواهد می‌دهد یا دیگر وجود نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر به تأسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران پس از اسرائیل به سان دیگو و لس آنجلس حمله می‌کرد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های سپاه: وزیر خزانه‌داری آمریکا از هشدار از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی گزارش داد جمهوری اسلامی با وجود ماه‌ها حملات سنگین آمریکا و اسرائیل، بخشی از کارخانه‌های تولید موشک و پهپاد خود را حفظ کرده و توانایی بازسازی تسلیحاتش را دارد. بر اساس این ارزیابی، مسکو در حال تأمین موشک برای تهران. این در حالیه که دونالد ترامپ و پیت هگست پیشتر اعلام کرده بودند ظرفیت صنعتی و نظامی ارتش جمهوری اسلامی کلاً نابود شده. کاخ سفید این گزارش رو رد کرده و گفته عملیات نظامی آمریکا سپر متعارف حکومت ایران رو از بین برده. هوشنگ حسنگری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستن. سپاس از همراهیتون جناب حسنگری. کاخ سفید میگه سپر نظامی ایران از بین رفته. بلومبرگ میگه کارخانه های موشک جمهوری اسلامی همچنان سرپاست. بعد از 7 ماه بمباران کدوم روایت در واقع واقعیه؟ در واقع صحبت از هم موجودی جمهوری اسلامیه، چه موجودی پهپادیش، چه موشکیش و هم توان صنعتیش.
6: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید این گزارش چندین تضاد درش وجود داره. از یک طرف میگوید که جمهوری اسلامی توان بازسازی تجهیزات خود رو داره و در همون زمان اشاره میکنه به این امر که روسیه به جمهوری اسلامی موشک میده. خب اگر جمهوری اسلامی خود این توان رو داره، نیازی به کمک روسیه در این زمینه نداره. به نظر من بین این دو پرسش یا دو نظری که شما به درستی اشاره کرده، این از دید دولت ترامپ تمام توانایی از بین رفته، از دید جمهوری اسلامی توانایی مونده و در یکی از این گزارش ها اشاره شده به 75% توان نظامی جمهوری اسلامی که همچنان پابرجاست. به نظر من بین این دو حقیقت جایی در میانه است، به این معنا که به طور قطع بمباران های بسیار شدیدی که آمریکا و اسرائیل کردن، توانایی های موشکی، پهپادی و به طور پدافندی و راداری و غیره جمهوری اسلامی رو تا حد بسیار بسیار زیادی از بین برده، بنابراین این واقعیت داره. از طرف دیگر جمهوری اسلامی که چنان ادعایی رو مطرح میکنه و یا اینکه بلومبرگ از قول بعضی از سرداران سپاه به این مسئله اشاره میکنه که جمهوری اسلامی همچنان به کار خود ادامه میده، این هم با آدم واقع تفاوت عمده‌ای داره. بنابراین از یک طرف افراط رو میبینیم، از طرف دیگر تفرید، ولی امر مسلم این که بمباران‌هایی که توسط دو کشور آمریکا و اسرائیل صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی بسیار بسیار کارساز بودن. این تنها لازم هست که نگاه بکنیم به تعداد موشک‌هایی که جمهوری اسلامی در ابتدا استفاده می‌کرد و موشک‌هایی که امروز استفاده می‌کنه.
0: جناب حسنگری، با توجه به گزارش هایی که داشتیم، صحبت های ترامپ در مورد از سرگیری حملات یا برعکس تسلیم جمهوری اسلامی به خواسته های آمریکا و وزارت خارجه آمریکا که همین حالا به شهروندانش در خاورمیانه هشدار داده، چقدر ممکنه دو کشور دوباره وارد یه درگیری نظامی دیگه بشن؟
6: ببینید، وقتی که وزارت خارجه آمریکا هشدار میده، معناش این هست که خطری وجود داره برای شهروندان آمریکایی. بنابراین چیز عجیبی نیست، به خاطر اینکه این شهروندان در کشور در منطقه خاورمیانه قرار دارن و یا که بعضی از کشورهای آفریقایی که طرفداران جمهوری اسلامی در اونجاها مید و یا اسلام گرایان میتونن در اونجا علیه حالا چه سفارت آمریکا باشه چه شرکت‌های آمریکایی و غیره اینها وارد عملیات تروریستی بشن. بنابراین این هشدار یک هشدار غیر عادی نیست. در مورد اینکه چه خواهد شد، به زمانی که هفته اکتبر حماس اون جنایت رو علیه اسرائیل مرتکب شد، بنده اون زمان اشاره کردم به این که این کاری رو که حماس انجام داد دامن جمهوری اسلامی رو خواهد گرفت، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی است که حماس رو حزب الله و دیگران رو راه میبره و امروز شاهد اون هستیم که این جمهوری اسلامی است امروز که در مزان نه تنها اتهام قرار داره بلکه در جنگی که به نظر من اجتناب ناپذیره قرار خواهد گرفت. بنابراین این جنگ به طور قطع خواهد شد، به این دلیل بسیار ساده که آمریکایی ها و اسرائیلی ها به خصوص حالا اگر کنار بگذاریم کشورهای منطقه رو و کشورهای اروپایی رو، حداقل آمریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدن که در بودن جمهوری اسلامی یک خطر حیاتی برای اسرائیل وجود داره و دوم با توسعه توان موشکی جمهوری اسلامی و با توسعه بمب سلاح‌های هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی، این خود آمریکا هم هست که مورد حمله میتونه قرار بگیره. در نتیجه بودی یکی در نبودی دیگری است و این منطق به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که این جنگ بسیار بزرگ که میتونه هر لحظه شروع بشه شروع نشده باشه و ادامه پیدا نکرده باشه. در نتیجه این جنگ خواهد شد، به خاطر اینکه این جنگ جنگ سرنوشت سازی خواهد بود. جمهوری اسلامی امروز از مشروعیت داخلی و خارجی کاملا توهی شده، عریان شده. در داخل اکثریت قاطع مردم ایران علیه جمهوری اسلامی هستند و در این برهه از زمان منافع ملت ایران با منافع آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در یک سمت قرار گرفتن، در یک سو هستند و در نتیجه کمک آمریکا و اسرائیل برای ناتوان کردن جمهوری اسلامی، از بین بردن نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، این امکان رو برای ملت ایران فراهم میکنه که علیه جمهوری اسلامی خیزش کنن و جمهوری اسلامی رو که بسیار ناتوان شده از نظر توان نظامی و این اعدام هایی که پیشتر شما به اونها اشاره کردین به شکل بسیار عجیبی داره ادامه پیدا میکنه، یکی از علائم روشن است که جمهوری اسلامی شرایط رو برای خود از نظر امنیت داخلی در برابر مردم ایران بسیار بسیار شکننده میبینه و در نتیجه این یک نوع فرار به جلو هست برای جمهوری اسلامی. از طرف دیگر کشورهای عرب منطقه جمهوری اسلامی رو به روشنی دشمن خود میبینن و در نتیجه اونها هم همراه هستند با آمریکا و اسرائیل، ضمن اینکه اروپایی ها هم بعد از تعللی چند ماهه امروز به تدریج دارن به این نتیجه میرسن که بایستی وارد این جنگ بشن. شدن بعضی از اینها فعلا علیه حوثی ها و بعد در مرحله بعدی علیه خود جمهوری اسلامی میتونه باشه.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، سپاس از همراهیتون. رویترز به نقل از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد عملیات گسترده علیه نیروها و توانمندی های حوثی های مورد حمایت ایران آغاز شده. رسانه های وابسته به حوثی های یمن از حمله موشکی به شهر صعده و شبکه ارتباطی از صفرا خبر دادند. حملات حوثی‌ها به عربستان با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد و روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با تحولات یمن نشستی برگزار کرد. ترسک صادقی گزارش می‌دهد.
7: عربستان سعودی روز جمعه تایید کرد که در حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض سه شهروند سعودی از جمله یک خلبان کشته شده‌اند. شبه نظامیان حوثی از روز دوشنبه تا پنجشنبه گذشته بارها با موشک‌های بالستیکی به عربستان به ویژه به فرودگاه‌های مختلف این کشور حمله کردند. مجموع تلفات حملات چهار روز گذشته به 6 کشته و بیش از 37 زخمی رسیده، جدا از خسارت‌های مادی که به دنبال داشته. اما این حملات با موج عظیمی از محکومیت‌های کشورهای منطقه، نهادهای عربی، کشورهای اروپایی و حتی اتحادیه اروپا مواجه شد. در اکثریت این بیانیه‌ها شبه نظامیان حوثی نیابتی‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی خوانده شدند و از اونها درخواست شده که بلافاصله حملات خودشون به تأسیسات و غیر نظامیان در عربستان رو پایان بدن. همزمان روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل یک نشستی رو برای بررسی تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان و وضعیت یمن برگزار کرد. در این نشست نماینده یمن خواستار توقف ارسال تسلیحات ایران به حوثی‌ها شد و نماینده عربستان و سعودی مشخصاً تأکید کرد که اجازه نخواهند داد یمن به سکوی برای حوثی‌ها تبدیل بشه که از طریق اون کشورهای منطقه رو تهدید بکنن. این حملات همزمان با تشدید درگیری‌ها و تحولات میدانی در یمن نیست کماکان ادامه داره. همونطور که میدونیم که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حمایت میکنه از دولت قانونی در یمن علیه حوثی ها. با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که شبه نظامیان حوثی با حملاتی که علیه ریاض انجام میدن به دنبال این هستند که در واقع فشار نظامی و اقتصادی و هزینه جنگ رو برای عربستان بیشتر بکنن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث اعلام کرد با توافق تازه واشنگتن و مسکو برای عرضه میلیون ها تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی قیمت این سوخت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ گفت پس از گفتگوی او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافق شده مسکو بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کنه و 500 هزار تن دیگر هم در ماه نوامبر تحویل بده. وزارت خزانه داری آمریکا هم مجوزی 6 ماهه برای لغو تحریم خرید و فروش گازوئیل روسیه منتشر کرده. آکسیوس به دنبال توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار جهانی نوشت ترامپ پس از بی‌اعتنایی زلنسکی به خواسته هاش با پوتین توافق کرد. این وبسایت به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت رئیس جمهوری اوکراین درخواست واشنگتن برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه رو نادیده گرفته بود. کرملین افزود روسیه آمادگی خود رو برای تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان تایید کرده. توافق ترامپ و پوتین برای عرضه محصولات نفتی روسیه به بازار واکنش رئیس جمهوری اوکراین را به دنبال داشته. ولادیمیر زلنسکی به آکسیوس گفت تصمیم دونالد ترامپ غیر منصفانه و وحشتناکه و موضع آمریکا رو در مذاکره با روسیه برای پایان جنگ تضعیف میکنه. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنا و همراه دو سناتور دیگر دموکرات الیزابت وارن و جین شاهین توافق ترامپ با پوتین رو محکوم کردند و اون رو خیانت به اروپا، اوکراین و امنیت ملی آمریکا دونستند. درباره توافق ترامپ با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و تأثیر احتمالی اون بر فشار جمهوری اسلامی با صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی گفتگویی داشتم.
8: جنرال لایسنس، مجوز عمومی که صادر شده برای 6 ماه توسط کاخ سفید برای صادرات گازوئیل روسیه هست و این تفاوت میکنه با مثلا جنرال لایسنس قبلی که صادر شده بود در مارچ در اوج زمان جنگ که برای فروش در حقیقت معافیت تحریم های فروش نفت روسیه بود و دو تا از بزرگترین شرکت های نفتی روسیه معاف شدند که موقتا در اون زمان هم در اوج جنگ که بود همزمان از فشار روانی و البته اقتصادی روی بازارهای انرژی آمریکا کاهش داد. حتی یک لایسنسی صادر کرد در اون زمان آمریکا که نفتایی که روی عرشه کشتی بود، نفتای جمهوری اسلامی هم به مدت 30 روز قابلیت فروش داشت. پس این یه تفاوتی میکنه. بحث گازوئیل هست و صادرات مستقیمش با آمریکا، ولی از نظر روانی بسیار مؤثره از این جهت که به هر حال فشاری که الان از نظر روانی روی بازار هست و میزان قیمت گازوئیل رو به بالاترین میزان ممکن برده در سالهای اخیر، این معافیتی که صادر میشه اثرش به هر حال اثر روانی هست که باعث میشه که دست آمریکا بازتر بشه روی احتمالات در حقیقت مخاطرات ژئوپلیتیک و حالا بگیم جنگ که در منطقه ممکنه به وجود بیاد. دقیقا مشابه مارچ سال گذشته که در اوج جنگ همچین معافیتی در بحث نفت خام صادر شد.
0: جایزه نوبل صلح 2026 به نامه پیلای، حقوقدان برجسته اهل آفریقای جنوبی و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد رسید. کمیته نوبل نروژ روز جمعه در اسلو اعلام کرد این جایزه به پاس تلاش‌های چند دهه‌ای پیلای برای گسترش صلح، دفاع از حقوق بشر و تقویت حقوق بین الملل به او اهدا شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با انتقاد شدید از این تصمیم کمیته نوبل صلح گفت با توجه به حل و فصل جنگ‌ها در دوران ریاست جمهوریش این جایزه باید به او تعلق می‌گرفت.
9: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی رو در مرکز توجه قرار داد. موضوعی که با ادامه جنگ‌ها و بحران‌های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده، از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر این که صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه، اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تأثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1,000,000 دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست، از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
0: بزرگترین رویداد صنعت نشر جهان بار دیگر در شهر فرانکفورت آغاز به کار کرد. 78th نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت امسال در حال میزبان هزاران ناشر، نویسنده و فعال فرهنگ سراسر جهانی که برخی موضوعات سیاسی و اجتماعی هم به حاشیه های پررنگ این رویداد فرهنگی تبدیل شدند. از غیبت جمهوری اسلامی گرفته تا رونمایی از کتابی درباره دادخواهی قربانیان پرواز اوکراینی. مهدی تهرانی گزارش میده.
10: نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، بزرگترین گرد همایی صنعت نشر جهان، فعالیت خود را با حضور هزاران ناشر، نویسنده و فعال فرهنگی از ده‌ها کشور آغاز کرد. رویدادی که هر سال علاوه بر معرفی تازه‌ترین آثار ادبی و علمی، به فضایی برای طرح مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز تبدیل می‌شود. امسال نیز برای چندمین سال متوالی جمهوری اسلامی به نمایشگاه کتاب فرانکفورت دعوت نشده و در این رویداد بین‌المللی حضور ندارد. موضوعی که همچنان بازتابی از تنش‌های فرهنگی و سیاسی سال‌های اخیر به شمار می‌رود. در میان برنامه‌های امسال، انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی نیز با حضور در قرفه شهر فرانکفورت کتابی با عنوان عدالت را به نمایش گذاشته است. کتابی که روایت تلاش خانواده‌ها برای دادخواهی و پیگیری حقیقت در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی است.
11: کتاب اگه همونطوری که می‌بینین به اسم عدالت هست و اونم اجرای عدالت و امیدواریم که یک روزی سران جمهوری اسلامی و کسایی که در این جنایت دست داشتن، عاملان و عاملین این جنایت، در دادگاه‌های بین‌المللی، دادگاه‌های مستقل و بی‌طرفی پای میز محاکمه قرار بگیرن و نه فقط برای اینم، به خاطر تمام جنایاتی که کردن، چون جنایاتی که این اواخر هم به خصوص که آخرینش 18 و 19 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من هر بار جنایات جمهوری اسلامی از دفعات قبل فجیع‌تر وحشتناکتر و تأسف‌بارتره.
10: در بخش دیگری از نمایشگاه، یک غرفه مستقل افغانستان با ارائه آثار نویسندگان و ناشران افغان توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کرده است. غرفه‌ای که تلاش می‌کند در شرایط دشوار کنونی همچنان صدای فرهنگ و ادبیات افغانستان را زنده نگه دارد.
11: 4 سال هست ما در نمایشگاه اینجا حضور داریم و خوشبختانه هر سال غرفه افغانستان انعکاس بیشتر پیدا می کند. نویسندگان را دعوت می کنیم و غرفه افغانستان تشریف بیارن و آثار خود را معرفی کنند تا نسل آینده به سمت کتابخانی علم و دانش تشویق شوند.
10: نمایشگاه امسال همچنان میزبان شماری از نویسندگان مطرح آلمانی است. در میان آنها شیدا بازیار، نویسنده آلمانی ایرانی تبار که امسال جایزه ادبی کتاب سال آلمان را از آن خود کرده، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیز حضوری پررنگ داشت. نشست و گفتگوی او با استقبال چشمگیر بازدید کنندگان همراه شد و علاقمندان بسیاری برای دیدار و شنیدن دیدگاه‌های او در این برنامه شرکت کردند. از روایت دادخواهی و آزادی بیان تا ادبیات مهاجرت و هویت، نمایشگاه کتاب فرانکفورت همچنان فراتر از یک رویداد صرفاً فرهنگی، محلی برای شنیده شدن صداهای متنوع از سراسر جهان باقی مانده است. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
0: این مجموعه رو با تصاویر زنده از دهلی نو، فضای به شدت امنیتی پایتخت هند به پایان میبرید. تجمع اعتراضی جوانان در هند برگزار شده و معترضان خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات شدند. تجمعی به دعوت جنبش جوانان کاکروچ جانتا پارتی، بله سوسک. معترضان میگن تغییرات در فهرست رای دهندگان به نفع حزب حاکم نارندرا مودی بوده، اتهامی که کمیسیون انتخابات و حزب حاکم طبیعتاً رد میکنه. مقام ها در آستانه این اعتراض تدابیر امنیتی گسترده‌ای در مرکز دهلی نو برقرار کردند. هزاران نیروی امنیتی مستقر شدند و محدودیت های برای مترو و اینترنت هم اعمال شده. کمتر از 20 دقیقه دیگه با آخرین گزارش ها و واکنش ها به تحولات، خصوصا تهدید ها و تحریم های ترامپ با شما خواهیم بود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله هزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
6: در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
7: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
8: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
9: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
10: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
11: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
12: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
13: خساراتی که به دنبال داشته برام بیشتر بده،
14: این سقوط ارزش پول ملی،
13: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
15: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
16: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی، مثل دریغی که به هر پرکای چنگ میزنه.
17: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال میکنیم.

ترامپ داره اشاره میکنه به انجام گفتگوهای سازنده، از طرفی تاکید میکنه بر ادامه معاصره اقتصادی و البته اشاره میکنه به اینکه فعلا تا انتخابات کنگره آمریکا حمله ای نخواهد کرد، یعنی همچنان گزینه نظامی روی میزه. سیاست او تحمیل صلح از طریق قدرت، این رو قبلا هم به تاکید گفته، به دنبال تسلیم سازی جمهوری اسلامیه، اما داره مهلت میده و این قابل توجهه. شاید اون چیزی که در صحبت‌های ترامپ جدید و مهم باشه اینه که فعلا تا انتخابات کنگره آمریکا حمله‌ای نخواهد کرد، یعنی همچنان گزینه نظامی روی میزه. سیاست او تحمیل صلح از طریق قدرت، این رو قبلا هم به تاکید گفته، به دنبال تسلیم سازی جمهوری اسلامیه، اما داره مهلت میده و این قابل توجهه. شاید اون چیزی که در صحبت‌های ترامپ جدید و مهم باشه اینه که داره اعلام میکنه که تا 12 آبان، تا انتخابات

0: فعلا نمیخواد وقوع یک جنگ تاثیر بذاره بر نرخ انرژی و تاثیر بذاره بر نتیجه انتخابات، اما همزمان اون فشار، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی رو از طریق محاصره اقتصادی داره حفظ میکنه، به نوعی تلاش میکنه برای اینکه با یک دست درخواست مذاکره و گفتگو بده، با دست دیگه با گلوله، با توپخانه، با تهدید، با محاصره اقتصادی اعمال فشار کنه بر جمهوری اسلامی. این اون سیاستیه که میشه شاید گفت دیپلماسی زیر فشار و تهدید و توپخانه و آنچنان که گفتم تحمیل صلح از طریق قدرت. چیزی که قابل توجه فقط اینه که در مجموع صحبت و احترام شاید به این نتیجه برسونه مخاطب رو که او فقط داره یک بازه زمانی حدوداً 3 هفته‌ای یا شاید بشه گفت 1 ماهه تعریف میکنه، یک مهلتی برای جمهوری اسلامی که در این بازه زمانی تا نتیجه انتخابات کنگره مشخص بشه بیاد پای میز مذاکره توافق کنه، وگرنه تمام گزارش ها و البته صحبت های اون دال بر اینه که تعیین تکلیف کنه از طریق جنگ و حمله نظامی. این صحبت های پیتگزت همون تکمیل یا تایید یا تکرار حرفای ترامپه، نیروی زمین گسترده راهی نخواهد شد، اما او داره تاکید میکنه جمهوری اسلامی چه به طریق ساده یعنی مذاکره و توافق و تسلیم دیپلماتیک یا از طریق سخت حمله نظامی باید تعیین تکلیف کنه. گزارش های مکملی که در رسانه های اسرائیلی منتشر میشه، آماده سازی اسرائیل برای اقدام نظامی، همه اینها باز تایید همون رویکردیه که اشاره کردم، یعنی ترامپ داره فقط یک مهلتی میده به جمهوری اسلامی و همه شواهد نشون میده که این وضعیت یک ناپایداری معنیدار داره، یعنی کاملا مشخصه که آمریکا و اسرائیل اکتفا نخواهند کرد به این محاصره اقتصادی. وضعیت اقتصاد در داخل ایران هم شرایط رو بحرانی کرده، به این معنا ما شاهد فقط یک مهلتی هستیم به جمهوری اسلامی و یک وضعیتی که به نظر میرسه اینقدر ناپایداره که در نهایت با یک درگیری نظامی به نتیجه خواهد رسید.
1: روند پرونده رسیدگی به این پرونده این گونه بوده که دادستان ها آمدن پرونده رو تشریح داد و توضیح دادن که این 3 متهم چیگونه تلاش کردن تا اطلاعات لازم را از مجتبی پورمحسن، خبرنگار ایران انترنشنال و کامبیز حسینی به دست بیارن که اینها جاهای مختلفی را که اینها زندگی میکردن را به اساس سند و شواهد را که دادستان ها ارائه کردن اینا رفتن عکس گرفتن، دوربین و عکس برداری کردن و فیلم گرفتن و اسناد و مدارک بسیار کافی 1600 سند در اختیار دادستان هاست و دادگاه که اینها را جمع آوری کردن که این 3 نفر موظف شدن که اینها را انجام بدن. حالا با توجه به این در این هفته پلیس و سایر شاهدان هم در دادگاه حضور داشت و شهادت دادن که چگونه این افراد در واقع در تلاش آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال بودن. از طرف دیگه در جایی که در دادگاهی که من بودم اونجا داستان ها تماس های تلفنی و گفتگوهایی که اینها با رابط هایی که در داخل ایران داشتن که اونجا مشخص بود که کود ایران در اونجا دیده می شد که اینها با اونا در تماس بودن و فرد به اسم مصطفی قربانی که در داخل ایران بوده، خصوصا مصطفی سپهوان که یکی از این 3 متهم است، ازش درخواست پول کرده و چگونگی اینها انتقال پول ازش پرسیده و اینکه چگونه 150,000 پوند انگلیسی باید به مصطفی بفرسته تا به گفته این خودی از او که در واقع سند واتساپی تماس از وجود داره که کار رو تمام کنه. منظور از تمام کار این که مجتبی پورمحسن چگونه از بین ببره. این سند در دادگاه ارائه شد و ای که یک مقدار پول برای سپهوان فرستاده شده بود و تمام این پول فرستاده نشده، که این در تماس بگو مگوهایی که با قربانی در داخل ایران داشته از او حتی گفته که شما میلیاردها دلار در اونجا سند بود، میلیاردها دلار شما به سوریه فرستادن، به لبنان میفرستادن و چطور نمیتونین که این 150,000 بسیار سریع به من بفرستید تا کار رو تمام کنم، که از این حرف و حدیث ها در این گفتگوها بیشتر دیده شده بود. همچنین حتی شما در این تماس ها میبینین که کامبیز حسینی چگونه تهدید شده. مثلا شماره تماس ناشناس به کامبیز زنگ میزنه میگه که تو حق نداری که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای را مسخره بکنی، و همچنین مثلا رنگ ماشین یا خودروی ازی یا هم حیوان خانگی ازی. همین سندها هم به صورت بسیار مفصل در یک هفته در دادگاه نشون داده شد و

0: این که شاهدان اونجا بودن، داستان ها بودن، همشان در اونجا شهادت دادن. اما این سه فرد رد نکردن که ما این کار رو انجام ندادیم. خصوصا مصطفی صفوان میگه که من این کار رو انجام دادم در بدل این که اطلاعات جمع کنم و این اطلاعات هم میپذیره که به داخل ایران فرستاده، اما میگه زیر فشار بودم. حالا که زیر فشار بوده علتش چی بوده اونو میذاریم کنار. اون دو فرد دیگه ای که این کار رو انجام داده، در واقع اونها میگن که ما اطلاعات انجام میدونیم ولی نمیدونستیم که به کی میفرستیم، فردی که هدف ما چی بوده. و ظاهرا رهبری این سه فرد رو مصطفی صفوان داشته که در واقع به شدت در تلاش ازی بوده که به خبرنگاران ایران اینترنشنال آسیب بزنه.
1: تاج، میدونیم که این دادگاه قراره تا کی ادامه پیدا بکنه؟
0: تا 6 هفته این دادگاه قرار است که در دادگاه سلطنتی اولیج در جنوب لندن ادامه پیدا بکنه و در این 6 هفته سند، مدارک و شواهد بسیار زیادی که در اختیار دادگاه است را بعد آنالیز بکنه و بررسی بکنه و تحلیل بکنه. داستان ها بیان توضیح بدن، شواهد شاهدان بیان توضیح بدن. همه اینها وقتی توضیح داده شد و در واقع سرانجام به یک نتیجه رسید، دادگاه فیصله اش را اعلام خواهد کرد.
2: جمهوری اسلامی هم از آن و اعتراف داره که از کودکان استفاده میکنه. به طور مثال رحیم نادلی معاون سپاه تهران 6 فروردین همین امسال 1405 اعلام کرد که در پایگاه های بسیج، در مساجد و در میادین شهر، در تجمع های حکومتی از کودکان 12 سال به بالا ثبت نام میکنن تا در گروه های مختلفی ازشون استفاده کنن. از جمله گروه هایی که اسم برد گروه های عملیاتی و اطلاعاتی بود، یعنی این کودکان در ایستای بازرسی، در گشتای عملیاتی که احتمال درگیری وجود داره، یا گشتای مثلا اطلاعاتی از اون در اونجا ازشون استفاده میکرد، یا در مورد خدمات پزشکی، یعنی در مورد خدمت رسانی در درمانگاه ها به مجروحین جنگ یا حوادث مرتبط با جنگ، یا خدماتی مثلا درست کردن غذا و دادن مثلا به نیروهای حکومتی و چیزهای این چنینی. اما اون چی که بیشتر مد نظر هست این هست که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اکثر مواقع از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، یعنی یک کاربرد دوگانه داره استفاده از کودکان براشون، هم در عملیات ها و ایست بازرسی ها ازشون استفاده میکنن، هم اگر این ایست بازرسی ها هدف حملات قرار بگیره از این کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. مهاجران افغان و پاکستانی و سوری که به ایران میان، خب اینها به لحاظ مالی و به لحاظ استقرار در ایران خب مشکلات فراوانی دارن. سپاه پاسداران تسهیلاتی رو از این طریق در واقع بهشون ارائه میده که اگر جذب این گروه های فاطمیون، زینبیون و سایر گروه های در واقع نیابتی جمهوری اسلامی بشن، خب هم استقرارشون در ایران راحت تر میشه، هم در واقع پول دریافت میکنن. همچنین از وقتی در عملیات ها ازشون استفاده میکنن، اینها رو راحت تر میتونن جلوی گلوله بفرستن و باز استفاده بیشتر تبلیغاتی ازشون میکنن. این در حالی که خب سازمان ملل به طور اکید ممنوع کرده استفاده از کودکان در جنگ رو، و حتی میگه اگه اونها خودشون داوطلبانه هم میخوان که به جبهه جنگ برن، حکومت ها باید مانع بشن و نذارن. ولی جمهوری اسلامی نه تنها برای بچه های ایران، بلکه برای بچه های سوری و افغانی هم و پاکستانی هم در واقع تسهیلات فراهم میکنه تا بتونن در جبهه نبرد حضور داشته باشن.
3: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طرح این معامله پیشنهادی رو در 5 سپتامبر، حدود 1 ماه پیش، در جریان سفری که جارد کوشنر و استیو ویتکوف داشتن به روسیه مطرح کرده، با مقامات آمریکایی این رو در میون گذاشته. و این طرح معامله برای خرید دارایی‌های بین‌المللی شرکت کمپانی لوک اویل روسیه هستش که این غول انرژی روسیه هستش، و قراره که طبق این پیشنهاد یک کنسرسیومی از تجار و شرکت‌های آمریکایی، اماراتی و قطری اون رو خریداری بکنن. و البته هنوز هیچ معامله انجام نشده. چیزی هستش که فعلا در واقع مطرح هستش بین کریل دیمیتریف نماینده پوتین و جارد کوشنر و استیو ویتکوف. نکته چیه؟ نکته این هستش که الان بیش از نیمی از سهام اینها احتمالاً اگر معامله انجام بشه برای کشور شرکت‌های عربی خواهد بود. مسئله اینه که ما الان می‌بینیم نقش ترامپ مهمه، یعنی ترامپ و پوتین به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین هستن. از طریق این بیزینس‌ها دارن مسیر رو هموار می‌کنن که برسن به توافقی در مورد اوکراین. ما اینجا نقش کشورهای عربی رو فراموش نکنیم که در وضعیت پرآشوب تو منطقه خاورمیانه در حال بیزینس با هم روسیه و آمریکا هستن در شرایط ضعف ایران. و اگر این معامله انجام بشه، شرکت لوکویل بعد تحریم ها خارج بشه که این اروپا نمیپذیره و مخالفت اروپا رو داره. اگر منافع کلان روسیه تأمین بشه و چین وقتی میگیم منافع کلان روسیه یعنی منافع کلان روسیه در اروپا با محوریت اوکراین و منافع کلان چین با محوریت تایوان در ایندو پاسیفیک اگر تأمین بشه به نظر من هم موسکو و هم پکن انعطاف پذیری بیشتری رو با ترامپ در مورد مسئله ایران نشون خواهند داد این انعطاف پذیری احتمالی روسیه و چین به این معنا نیستش که اونا بازم این جبهه ایران رو مفت از دست میدن احتمالاً به نظر من اونا این شکلی همکاری میکنن با آمریکا که کمک‌های نظامی و لوجستیکی و تسلیحاتی خودشون کمک‌های اطلاعات ماهواره‌ای خودشون رو قطع بکنن جمهوری اسلامی رو بیشتر در فشار شدید قرار بدن که بره پای میز مذاکره و امتیازات کلانی بده و فراموش نکنیم که حتی وقتی جنگ شد در صربستان 1999 وقتی که ناتو صربستان رو بمباران میکرد میلوسویچ در واقع هیچ حمایتی از روسیه ندید این شکلی به نظر من روسیه و چین ممکنه که در واقع از حمایت‌های خودشون از جمهوری اسلامی کم بکنن در تحلیل نهایی به نظر من ستون‌های کاخ کرملین خیلی جایگاه مطمئنی برای پزشکیان و جمهوری اسلامی برای اتکای راهبردی به اونها نیست

زگریه مردم چشمم نشسته در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی: حکومت ایران هر آنچه آمریکا می‌خواهد می‌دهد یا دیگر وجود نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر به تأسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران پس از اسرائیل به سان دیگو و لس آنجلس حمله می‌کرد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های سپاه. وزیر خزانه‌داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. و توافق ترامپ و پوتین برای عرضه میلیون‌ها تن گازوئیل به بازار جهانی. آکسیوس نوشته بی‌اعتنایی زلنسکی به خواسته‌های ترامپ موجب توافق آمریکا و روسیه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب در سخنرانی خود در شهر سیراکوز گفت مسئله ایران به زودی حل و فصل خواهد شد و هشدار داد جمهوری اسلامی یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیره یا با خطر نابودی روبرو بشه. ترامپ گفت جمهوری اسلامی در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار داره. منابع مالی اون به پایان رسیده. حتی توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی و پلیس رو نداره. و بار دیگر تأکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: به لطف قهرمانان ارتش آمریکا ما الان کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. وضعیتی که قبلا نظیرش را ندیده اید. جالب است بدانید امروز حتی بیشتر از زمان قبل از جنگ نفت از سنگ عبور میکند. باور کردنی است؟ حالا پالایشگاه ها و فروشندگان سوخت باید قیمت هایشان را پایین بیاورند، چون ما قرار است نفت فوق العاده زیاد را وارد کنیم. ضمن همین امروز روسیه موافقت کرد میلیون ها بشکه نفت گازوئیل که شدیداً به آن نیاز داریم برای ما بفرستد. تمام این کارها را انجام می دهیم تا خیال آسوده داشته باشیم. ایران الان در وضعیت بسیار بحرانی است. تنها چیزی که دارند تورم 301% است و بقیه اوضاعش اصلا خوب نیست. آنها هیچ پولی ندارند، تا جایی که حقوق ارتش و پلیسشان هم پرداخت نشده است. اما یادتان باشد آنها هرگز و تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. اصلا دلیل اصلی ورود ما همین بود.
0: دونالد ترامپ روز جمعه در کاخ سفید گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، ممکن بود علاوه بر اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه، اروپا و شهرهای آمریکا از جمله لس آنجلس و سان دیگو را هم هدف قرار می‌داد. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت، اما دیگر به این سلاح دست نخواهد یافت. او بار دیگر تأکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان پیدا می کند و پس از اون قیمت نفت و بنزین به شدت کاهش خواهد یافت. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و در صورت حضور در ایران این کشور را ترک کنند. این وزارتخانه با اشاره به حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی به آمریکایی‌های حاضر در خاورمیانه درباره خطرات امنیتی، لغو پروازها و اختلال در فعالیت فرودگاه‌ها هم هشدار داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد یک کشتی بزرگ حامل گاز مایع در جنوب تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده. همچنین هشدار داد برخورد با شناورهایی که سپاه اونها رو متخلف میدونه به تنگه هرمز محدود نخواهد شد و در سراسر منطقه ادامه خواهد یافت. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. تهدید ترامپ جمهوری اسلامی یا باید به تمام خواسته های واشنگتن تن در بده یا با خطر نابودی روبرو. تا اینجا که ظاهرا تهران پا پس نکشته. آخرین در خبر داشتیم باز حمله به یک کشتی که محموله گاز داشته. هدف ترامپ رسیدن به توافق یا احتمال از سرگیری جنگ دیگه ای وجود داره؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. در واقع باید این پیشفرض رو همیشه در نظر گرفت که کی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهان این که به یک توافق برسه بر اساس اصل پیروزی با کمترین هزینه، کی خواهان در واقع رسیدن به توافق نبوده، همیشه بوده. و هر بار که جلوی اسرائیلی ها رو گرفته در جنگ 12 روزه یا از در جنگ 40 روزه از هفته سوم دنبال لاریجانی دویده تا اینکه اسرائیلی ها لاریجانی رو از میان برداشتن، بعد رفته دنبال قالیباف و دیگران. همیشه اصل اساسی برای دونالد ترامپ این بوده که هزینه رو تا اونجایی که ممکنه پایین بیاره از نظر نظامی و توافقی رو به دست بیاره که در اون تمام شرایطی که او میخواد پذیرفته بشه، که به معنی در واقع تسلیم نامه بوده همیشه برای دونالد ترامپ. حالا اتفاقی که افتاده این هست که به نظر میرسه که یک بار دیگه روسیه همون جوری که در سوریه پشت جمهوری اسلامی رو خالی کرد و عملا هم به جمهوری اسلامی و هم به دولت اسد از پشت خنجر زد، برای این که بتونه در بازی بزرگترش یک در واقع حرکت مهمی رو انجام بده علیه اروپایی ها، با این توافق در ضمن از پشت به جمهوری اسلامی خنجر زده. چون تلاش تهران، تلاش جمهوری اسلامی همیشه این بود که در مورد تنگه هرمز چنان وضعیتی رو برای بازار انرژی به وجود بیاره که در واقع بتونه قیمت نفت رو، قیمت دیزل رو بالا ببره بدون اینکه خودش هزینه چندان سنگینی رو بپردازه. و حالا نه تنها جمهوری اسلامی داره هزینه بسیار سنگینی رو میپردازه، که یکی از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی که حتی در جنگ 40 روزه هم بهش گرا داد، در هدف گرفتن پایگاه‌های آمریکایی بهش کمک کرد، اکنون بهش پشت کرده با دادن دیزل به ایالات متحده آمریکا. تنگه هرمز رو بیش از پیش به عنوان یک اهرم تضعیف کرده.
0: دیگه چه ابزار چانه‌زنی براش باقی میمونه؟ شاید بتونیم به چین هم بپردازیم. فکر میکنین واکنش چین چی باشه پس از این؟
2: به نظر من واکنش چین مشابه روسیه خواهد بود. چینی ها کماکان از جمهوری اسلامی خواستند که به بسیاری از خواسته های ایالات متحده تن در بده. در این حال چینی ها حاضر نشدن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن به هیچ وجه، چه در از نظر میانجیگری، با وجود اینکه آقای شی جین پینگ گفتن که چین سعی میکنه که یک نقش میانجیگر رو بازی کنه، چینی ها ترجیح دادن که از طریق پاکستان بازی میانجیگری رو انجام بدن. بنابراین به نظر میرسه که حتی چینی ها هم به اون معنا که جمهوری اسلامی امید داشته پشت سر جمهوری اسلامی نیستند.
0: سپاس از همراهیتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. مخاطبان ایران اینترنشنال و منابع محلی شامگاه جمعه 17 مهر گزارش دادند صدای چند انفجار و فعالیت پدافند هوایی در تهران پارس و شرق پایتخت شنیده شده. برخی پیام‌های شهروندان حاکی از تیراندازی و فعالیت 5 دقیقه پدافند در این منطقه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دستگاه‌های استخراج رمز ارز در ایران عامل 14% از کسری برق کشور در تابستان هستند. بر اساس این گزارش، فعالیت ماینرها سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت ناشی از مصرف سوخت به بار می‌آورد. خبرگزاری مهر گزارش داد افزایش شدید قیمت خودروهای 0 کیلومتر خریداران را به بازار خودروهای دست دوم کشانده. بنا به این گزارش، این بازار تنها مسیر باقی مانده برای خرید بخش بزرگی از متقاضیان به شمار میره. پرای مدل 88 تا 505 میلیون تومان و پژو 206 تا بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت گذاری شده. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در گفتگو با نیوز مکس اعلام کرد واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد داره تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی رو شناسایی و مصادره کنه. بسنت گفت دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری رو به انزوا کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرده و محدودیت ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران رو هم در بر میگیره. معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور بین الملل اعلام کرد واشنگتن تا کنون بیش از 1500 فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده و جریان ارزهای دیجیتال به ایران را محدود ساخته. این مقام آمریکایی با اشاره به مسدودسازی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تأکید کرد هدف این فشارها آسیب به مردم ایران نیست، اما جمهوری اسلامی مانع رسیدن کمک‌های بشر دوستانه شده. دولت سریلانکا اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان کمک رسانی به 19 کشتی ایرانی متوقف در آب‌های بین‌المللی نزدیک سواحل این کشور وجود ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس این کشتی‌ها بر فاصله 24 مایلی ساحل سریلانکا با کمبود شدید سوخت، آب و غذا مواجهند. سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفت شرکت‌های خدمات رسان به دلیل تحریم‌های آمریکا از ارائه خدمات به این کشتی‌ها خودداری می‌کنند.
3: دو نکته داشت روش، یکی این که گفتش که این فشارها رو به چند جهت مختلف داریم همینطور ادامه میدیم، یکیش اون اعلامی بود که گفت به زودی اعلام خواهی که اگه مبلغ سنگین رو در حوزه بازار رمز ارز قرار مصادره کنیم، و دومیش و از اون مهمتر حتی گفتش که ما محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی رو به نزدیکتر خواهیم کرد، مرزاشو نزدیک میکنیم، و حتی اشاره کرد دو گذرگاه مرزی که ایران داره، یکی با ترکیه و یکی پاکستان، اونم هدف قرار میدیم. چون همین امروز واشنگتن پست در گزارشی نوشتش که درسته که محاصره دریایی در جریان هست و شرکت های هواپیمایی نمیتونن پروازهای نرمال داشته باشن، روزانه داشته باشن به ایران، ولی به هر حال یه سری از کالاها و از راه‌های مختلف در حال حرکت هست، هرچند به اون حدی نیستش که بتونه مشکلات بزرگ دولت رو حل کنه. از این نظر میشه گفتش که اون محاصره‌ای که محاصره دریایی بود و نگذاشته تو چند هفته گذشته هیچ نفتی از ایران نه رد بشه و نه هیچ نفتکشی بتونه برگرده، و با توجه به اون فشاری که باعث شده که شرکت‌های هواپیمایی نتونه فعالیت کنن، الان یک حلقه دیگه بهش اضافه میشه، اونم فشار روی مرزهای زمینی است، این که ترکیه و پاکستان مرزهای زمینیش رو با ایران ببندن. اگر این اتفاق بیفته اون موقع هر گونه ارتباطی که قرار هست جمهوری اسلامی داشته باشه میره توی حوزه‌ای که یا باید قاچاق باشه یا اینکه اصلا غیر قابل بررسی هست، چون وقتی مرزهای قانونی نتونن کار کنن مشخص نیست از چه راهی باید این ارتباط انجام بشه. ضمن که یادمون باشه این فشارهای اقتصادی، این تحریما، اینا همش برای افزون کردن هزینه هست برای چیز، برای جمهوری اسلامی. خودش ابزاری نیست که بتونه چیزی رو عوض کنه، ولی تمام هزینه ها رو سنگین میکنه، تمام ترکنش هایی که قرار انجام بشه با هم هزینه سنگین تر انجام میشه و هم اون دستاوردی که قرار بیاد نه و یا کیفیتش میاد پایین یا اصلا محصول متفاوتی خواهد بود.
0: ابتکار جهانی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا بیش از پیش به اقتصاد غیرقانونی روی میاره. این نهاد از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود بسیج به تولید ماده محرک کپتاگون خبر داد. بر اساس این گزارش شبکه‌های قاچاق انسان همچنان فعالند و سپاه پاسداران از مسیرهای قاچاق مواد مخدر درآمد کسب میکنه.
4: ابتکار جهانی مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی در گزارشی که به ایران اختصاص داده به این موضوع اشاره میکنه که تحریم و همچنین جنگ موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت تغییر منابع درآمدی خودش بود و در همین راستا هم امکان داره که به سمت قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک و کپتاگون و همچنین مواد محرک و در ادامه هم قاچاق انسان و همچنین ارزهای دیجیتال رو بیاره. اشاره میکنه این گزارش که خب با توجه به اینکه طالبان اجازه کشت خشخاش رو در افغانستان نمیده، این به ایران منتقل شده و سپاه پاسداران در این زمینه ابتکار رو در دست گرفته و همچنین به قاچاق سوخت رو آورده و سپاه پاسداران از این طریق هم کسب درآمد میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که مواد مخدر از جمله تریاک هم از دیگر مواردی هستش که برای تامین بودجه میتونه که جمهوری اسلامی از اون استفاده بکنه. در ادامه اشاره به این میکنه این گزارش که گزارش هایی هست که نشون میده احتمالاً نیروهای بسیج به تولید کپتاگون رو میارن، ماده‌ای که بسیار خطرناک است، ماده مخدر، و در ادامه هم بحث استفاده از ارزهای دیجیتال مطرح میشه و اشاره میشه که به هر حال ایالات متحده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی بخشای زیادی از ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و حتی یک شبکه بازی قمار آنلاین رو هم ایالات متحده تحریم کرد به اسم شلبت. و در ادامه هم اشاره میشه که جمهوری اسلامی نه تنها الان تحریم ها رو در واقع بهش توجه نمی کنه، بلکه سعی می کنه که به نوعی راه های دور زدن تحریم ها رو با استفاده از منابع دیگه اونها رو پیگیری بکنه.
0: سپاس که همراه ما بودید در بخش بامدادی همراه من و همکارم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی: حکومت ایران هر آنچه آمریکا می‌خواهد می‌دهد یا دیگر وجود نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر به تأسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران پس از اسرائیل به سان دیگو و لس آنجلس حمله می‌کرد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های سپاه: وزیر خزانه‌داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ثرو سوشال اعلام کرد با توافق تازه واشنگتن و مسکو برای عرضه میلیون ها تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی، قیمت این سوق به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ گفت توافق شده مسکو بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کنه و 500 هزار تن دیگر نیز در ماه نوامبر تحویل بده. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم مجوزی 6 ماهه برای لغو تحریم خرید و فروش گازوئیل روسیه را منتشر کرد. آکسیوس به نقل از به دنبال توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار جهانی نوشت ترامپ پس از بی‌اعتنایی زلنسکی به خواسته‌هایش با پوتین توافق کرد. این وبسایت به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته رئیس جمهوری اوکراین درخواست واشنگتن برای توقف حملات به پالایشگاه روسیه رو نادیده گرفته بود. توافق ترامپ و پوتین برای عرضه محصولات نفتی روسیه به بازار واکنش انتقادی رئیس جمهوری اوکراین و شماری از سیاستمداران دموکرات آمریکا رو به دنبال داشته. ولادیمیر زلنسکی به آکسیوس گفت تصمیم دونالد ترامپ غیر منصفانه و وحشتناکه و موضع آمریکا رو در مذاکره با روسیه برای پایان جنگ ضعیف میکنه. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنا و همراه دو سناتور دیگر دموکرات الیزابت وارن و جین شاهین توافق ترامپ با پوتین رو محکوم کردند و اون رو خیانت به اروپا، اوکراین و امنیت ملی آمریکا دانستند. بیشتر درباره توافق ترامپ با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و تأثیر احتمالی اون بر فشار بر جمهوری اسلامی با صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی گفتگو کرد.
5: جنرال لایسنس، مجوز عمومی که صادر شده برای 6 ماه توسط کاخ سفید برای صادرات گازوئیل روسیه هست و این تفاوت میکنه با مثلا جنرال لایسنس قبلی که صادر شده بود در مارچ در اوج زمان جنگ که برای فروش در حقیقت معافیت تحریم های فروش نفت روسیه بود و دو تا از بزرگترین شرکت‌های نفتی روسیه معاف شدند که موقتاً در اون زمان هم در اوج جنگ که بود همزمان از فشار روانی و البته اقتصادی روی بازارهای انرژی آمریکا کاهش داد. حتی یک لایسنسی صادر کرد در اون زمان آمریکا که نفتایی که روی عرشه کشتی بود، نفت‌های جمهوری اسلامی، هم به مدت 30 روز قابلیت فروش داشت. پس این یه تفاوتی میکنه، بحث گازوئیل هست و صادرات مستقیمش با آمریکا، ولی از نظر روانی بسیار مؤثره از این جهت که به هر حال فشاری که الان از نظر روانی روی بازار هست و میزان قیمت گازوئیل رو به بالاترین میزان ممکن برده در سالهای اخیر، این معافیت که صادر میشه اثرش هر حال اثر روانی هست که باعث میشه که دست آمریکا بازتر بشه روی احتمالات در حقیقت مخاطرات ژئوپلیتیک و حالا بگیم جنگ که در منطقه ممکنه به وجود بیاد. دقیقا مشابه مارس سال گذشته که در اوج جنگ همچین معافیتی هم در بحث نفت خام صادر شد.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. بلومبرگ گزارش داد شرکت آرامکو عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی اونها رو تأمین می‌کنه. این تصمیم پس از سرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان گرفته شد. این خط لوله نفت روز 20 شهریور هدف حملات پهپادی قرار گرفت. ریاض شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی رو مسئول این حملات اعلام کرد. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله هوایی در مرز سوریه و لبنان یوسف علی حسون عامل مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته ایلا باویه حسون طی یک سال گذشته برای انجام حملات راکتی و پهپادی علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه فعالیت می‌کرده. و شبکه الحدث به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد نیروهای امنیتی لبنان در ایست بازرسی در منطقه بقا 500 کیلوگرم مواد منفجره را از خودروی دو عضو حزب الله کشف و ضبط کردند. متهمان بازداشت و به دژبانی ارتش لبنان تحویل داده شدند. به گفته این منبع امنیتی حجم مواد منفجره کشف شده نشانه برنامه‌ریزی برای یک ترور بزرگ بوده. بزرگترین رویداد صنعت نشر جهان بار دیگر در شهر فرانکفورت آغاز به کار کرد. 78 نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت امسال در حال میزبان هزاران ناشر، نویسنده و فعال فرهنگی از سراسر جهانه که برخی موضوعات سیاسی و اجتماعی به حاشیه های پررنگ این رویداد فرهنگی تبدیل شدند. از غیبت جمهوری اسلامی گرفته تا رونمایی از کتابی درباره دادخواهی قربانیان پرواز اوکراینی. مهدی تهرانی گزارش
6: می‌کند. نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، بزرگترین گردهمایی صنعت نشر جهان، فعالیت خود را با حضور هزاران ناشر، نویسنده و فعال فرهنگی از ده‌ها کشور آغاز کرد. رویدادی که هر سال علاوه بر معرفی تازه‌ترین آثار ادبی و علمی، به فضایی برای طرح مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز تبدیل می‌شود. امسال نیز برای چندمین سال متوالی جمهوری اسلامی به نمایشگاه کتاب فرانکفورت دعوت نشده و در این رویداد بین‌المللی حضور ندارد. موضوعی که همچنان بازتابی از تنش‌های فرهنگی و سیاسی سال‌های اخیر به شمار می‌رود. در میان برنامه‌های امسال، انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی نیز با حضور در غرفه شهر فرانکفورت کتابی با عنوان عدالت را به نمایش گذاشته است. کتابی که روایت تلاش خانواده ها برای دادخواهی و پیگیری حقیقت در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی است.
7: این کتاب اگه همونطوری که میبینین به اسم عدالت هست و اونم اجرای عدالته و امیدواریم که یک روزی سران جمهوری اسلامی و کسایی که در این جنایت دست داشتن، عاملان عاملین این جنایت در دادگاه های بین المللی، دادگاه مستقل و بیطرفی پای میز محاکمه قرار بگیرن و نه فقط برای اینم، به خاطر تمام جنایاتی که کردن، چون جنایاتی که این اواخر هم به خصوص که آخرینش 18 و 19 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من هر بار جنایات جمهوری اسلامی از دفعات قبل فجیع‌تر، وحشتناک‌تر و تأسف‌بارتره.
6: در بخش دیگری از نمایشگاه، یک غرفه مستقل افغانستان با ارائه آثار نویسندگان و ناشران افغان توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کرده است. غرفه‌ای که تلاش می‌کند در شرایط دشوار کنونی همچنان صدای فرهنگ و ادبیات افغانستان را زنده نگه دارد.
8: 4 سال هست ما در نمایشگاه اینجا حضور داریم و خوشبختانه هر سال غرفه افغانستان انعکاس بیشتر پیدا می کند. نویسندگان را دعوت می کنیم و غرفه افغانستان تشریف بیارن و آثار خود را معرفی کنند تا نسل آینده به سمت کتابخانی علم و دانش تشویق شوند.
6: نمایشگاه امسال همچنان میزبان شماری از نویسندگان مطرح آلمانی است. در میان آنها شیدا بازیار، نویسنده آلمانی ایرانی تبار که امسال جایزه ادبی کتاب سال آلمان را از آن خود کرده، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیز حضوری پررنگ داشت. نشست و گفتگوی او با استقبال چشمگیر بازدید کنندگان همراه شد و علاقمندان بسیاری برای دیدار و شنیدن دیدگاه‌های او در این برنامه شرکت کردند. از روایت دادخواهی و آزادی بیان تا ادبیات مهاجرت و هویت، نمایشگاه کتاب فرانکفورت همچنان فراتر از یک رویداد صرفاً فرهنگی، محلی برای شنیده شدن صداهای متنوع از سراسر جهان باقی مانده است. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
0: سپاس از همراهیتون. 9 صبح تهران با رویدادهای روز با شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقشه جهان برگزار شد.
2: میشه که رعداسا بوی دروازه
3: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
7: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
8: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
9: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
10: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
8: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
11: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
8: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
12: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
8: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
13: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: صعود دلار از 100 تا 150 هزار تومان 309 روز حدود 10 ماه طول کشید که میکنه ماهی 4%. از دلار 150 تومانی تا رکورد 200 هزار تومان 209 روز حدود 7 ماه طول کشید. ماهی 4.3%. یادآوری میکنم فردای روزی که بسنت عملیات جنگ اقتصادی رو اعلام کرد دلار 200 تومان شد. از 200 هزار تومان تا دلار 260 هزار تومانی فقط کمی بیش از 1 ماه طول کشید و در این 1 ماه و اندی دلار بیش از 20% بالا رفت. در هفته های اخیر هر روز با صدای ناقوس یک رکورد جدید برای دلار از خواب بیدار میشیم، ولی خانم ها آقایون این آونگ ناقوس مرگ ریال سیاه جمهوری اسلامی هم هست. ریال نقطه ضعف و پاشنه آشیل حکومته و همونطور که در قسمت قبلی چورت که گفتیم سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا این رو بهتر از هر کسی میدونه و تمرکز جنگ اقتصادی آمریکا روی خفه کردن منابع ارزی و زمین زدن این بی پشتوانه ترین بی ارزش ترین پول دنیا متمرکز شده. پول سیاهی که در شأن کشوری به این ثروت و عظمت و مردمان شریفش نیست و در اولین فرصت باید از شرش خلاص شد، کوبید و از نو پول دیگری ساخت و نام بهتری براش انتخاب کرد. اما تا اون موقع، تا اطلاع ثانوی، صدای گوش خراش نواختن این ناقوس غم‌انگیز ادامه خواهد یافت. در قسمت‌های قبلی چورتکه هشدار دادیم که ریال در حال داغ شدنه. امروز ریال در بستر احتضار داره در تب میسوزه، جان میکنه و به نقطه غیر قابل بازگشت تا ابر تورم نزدیک میشه. درود بر شما، به چورتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چورتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. در قسمت 15 چورتکه در تیر ماه دلار 200 تومانی و 250 تومانی رو پیش بینی کردیم و متاسفانه هر دو در تاریخ‌های پیش بینی شده به حقیقت پیوست. دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه، اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید. جنگ گسترش پیدا کرد، این بار در اقتصاد. شهریور 405 آمریکا عملیات طرد اقتصادی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد. 6 مهر 405 درست یک سال پس از بازگشت اسنپ‌بک و تحریم‌های شورای امنیت که سیاستمدار جمهوری اسلامی نه، حیف سیاستمدار، سیاستبازان پاکباخته حکومت اصرار داشتن هیچ تأثیری نداره، دلار به 245 هزار تومان رسید، یعنی 2.2 برابر روز برگشت تحریم‌ها. فرداش از 250 هزار تومان گذشت و روز بعدش از 256 هزار تومان. سه روز پیاپی، سه رکورد. و سیاستبازان هنوز اصرار دارند که اتفاق خاصی نیفتاده، که برای این شرایط آماده هستند و برنامه ریزی کردند، که هیچ مشکلی نیست، که در تدارک برنامه هایی هستند که مردم آسیب نبینند. و هیچ چیزی به اندازه این شعار تکراری منو خشمگین نمی کنه. این که وانمود می کنن آسیب دیدن مردم یک احتمال در آینده است که اینها دارن سعی می کنن جلوش رو بگیرن، در حالی که کمر مردم ایران زیر آوار بی تدبیری و تصمیم‌های جنون‌آمیز حکومت هر روز در حال خرد شدنه. ولی دیوار حاشا در گود سیاست بازی بلنده و وقاحت مسئولان بی پایان. به این ترتیب ریال فقط در همین یک ساله بیش از نصف قدرت خریدش رو از دست داده. مسیر دلار در این یک سال از برگشت تحریم‌ها تا عبور از 250 هزار تومان یک خط صاف رو به بالا نبود. بعد از هر جهش دلار یک عقب نشینی هم داشتیم. بعد از هر عقب نشینی سیاستگزار پایین آمدن دلار رو جشن گرفت و به حساب موفقیتش گذاشت. اما به فاصله کوتاهی دلار از اوج قبلیش دوباره بالاتر رفت. این رو میگم که حواستون رو جمع کنید. این بار هم احتمالاً دلار کمی عقب نشینی خواهد کرد. از همین الان سلبریتی های سیگنال فروش حکومت در اینستاگرام دارن مردم رو از سقوط دلار میترسونن و وانمود میکنن که امروز فرداست که دلار با سر به زمین بخوره و برگرده زیر 200 هزار تومان. بینندگان چورتکه اما میدونن که ما برای تخمین دلار از برج‌های فلکی و رمل و استرلاب استفاده نمی‌کنیم. مبنای کار ما اطلاعات تلخ و بنیادی اقتصاد و تا جایی که به علم اقتصاد مربوطه از این خبرها نیست. اما در مورد نفس تازه کردن دلار بعد از هر صعود، مثال اولش ماه برگشت تحریم هاست. دلار در مهر 404 تا 118 تومان بالا رفت و تا آخر مهر حدود 10% عقب نشست تا حدود 106 هزار تومان. کسی که اون روزها قیمت رو دنبال می‌کرد میتونست
1: فکر کنه، حدس بزنه که شوک تحریم تموم شده و دلار آروم گرفته. ولی این عقب نشینی دووم نیاورد و دلار در آذر ماه از 118000 تومان گذشت. مثال دوم بهار 405 بود. دلار در اردیبهشت به 186000 تومان رسید و در خرداد 17% عقب نشست و تا حدود 155000 تومان پایین اومد. ولی در تیر ماه، حدود یک ماه بعد از کف خرداد، دلار از 186000 تومان برای همیشه عبور کرد. یعنی عقب نشینی دوم از اولی به مراتب بزرگتر بود، ولی دلار این بار زودتر از اوج قبلیش گذشت. این دو مثال استثنا نیستند. در این یک سال هر بار که دلار 5% یا بیشتر عقب نشسته، بعد بلافاصله از اوج قبلیش سبقت گرفته و عبور کرده. این الگو برای خوندن رکورد 250000 تومانی اهمیت داره، چون در این یک سال هیچ عقب نشینی بزرگی دوام نیاورده و هر کدوم به رکورد تازه‌ای منتهی شده. روزی که دلار برای اولین بار بالای 200000 تومان بسته شد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت:
2: ما بر اساس یک نوسان موقتی که ناشی از این هجوم‌های تبلیغاتی اینا نمیتونیم کل مسیرمون رو خراب بکنیم. مسیر داره درست میره جلو. من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست و اینم بدونید، یعنی اونا نمیتونن ادامه پیدا کنن. من مطمئنم شرایط درست میشه و حل میشه و این مشکلات رفع میشه. خیلی هم طول نمیکشه.
1: 36 روز بعد از موقتی آقای همتی، دلار از 250000 تومان عبور کرد. این 36 روز رو باید کنار مرزهای قبلی گذاشت. دلار برای رفتن از 100 تا 150000 تومان، همونطور که عرض کردم، حدود 10 ماه وقت گذاشت. از 150 تا 200000 تومان حدود 7 ماه و از 200 تا 250000 تومان فقط 36 روز. یعنی دلاری که رئیس کل بانک مرکزی گرونیش رو موقتی خوند، مرز آخر رو فقط در 36 روز درک کرد، در حالی که مرز قبلی 7 ماه طول کشیده بود. حالا یک سوال مهم که خیلی ها میپرسن اینه که ارزش دلار واقعا چقدره. 4 مهر 405 بانک مرکزی اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه کالاها در شهریور 118% بوده. تورم نقطه به نقطه یعنی قیمت هر ماه اجناس رو با قیمت ماه مشابه پارسال مقایسه کنیم. پس حتی به حساب خود بانک مرکزی، قیمت کالاها در شهریور 405 2.2 برابر شهریور 404 شده. جنسی که شهریور 404 100000 تومان بوده، به عبارت دیگه شهریور 405 دست کم 220000 تومان شده. حالا اگر چرت که بندازیم و همین مقایسه رو برای دلار انجام بدیم، ملاحظه میکنید که میانگین قیمت دلار در شهریور 405 هم دقیقاً 2.2 برابر شهریور 404. یعنی دلار در این یک سال دقیقاً به اندازه میانگین کالاها گرون شده. رکورد دلار رو معمولاً علت گرونی میدونن، ولی عددهای این یک سال نشون میده که دلار و کالاها کنار هم و به یک اندازه بالا رفتند. معنیش اینه که دلار آینه قیمت هاست، علت بالا رفتنش نیست. قیمت کالاها و قیمت دلار هر دو به ریال گفته میشن. وقتی قیمت کالاها به ریال 2.2 برابر میشه، معنیش اینه که ریال بیش از نصف ارزشش رو در برابر کالاها از دست داده و دلار هم یکی از چیزهاییه که با ریال خریداری میشه. برای همین رکورد دلار روی تابلوی صرافی ها شکل دیگری از گرونی در قفسه فروشگاه هاست. اگر قیمت همه کالاها به ریال 2.2 برابر بشه و دلار عقب بمونه، چه اتفاقی میفته؟ دلار نسبت به بقیه چیزها ارزون میشه. کسی که پس اندازی داره برای حفظ ارزشش سراغ دلار میره که حالا ارزون تره و قیمت دلار هم به این ترتیب بالا میاد و به تعادل میرسه. دلار ممکنه در یک هفته یا یک ماه جلو بیفته یا عقب بکشه، ولی در طول یک سال مسیر قیمت ها رو تغییر میکنه، همونطور که ملاحظه میکنید. لذا دلار دنبال قیمت ها حرکت میکنه و قیمت ها هر ماه با سرعت فزاینده ای بالا میرن. اینجا حرف آقای همتی معنای دیگری هم پیدا میکنه. به باور من وقتی رئیس کل بانک مرکزی گرونی رو موقتی و کار جفت‌سازی میخونه، در حالی که حساب خود بانک مرکزی نشون میده قیمت کالاها در یک سال 2.2 برابر شده، ایشون عملاً داره مسئولیت تورمی رو که بانک خودش تولید و در گزارش‌های رسمی بهش اعتراف کرده میندازه گردن آمریکا. این عدد 2.2 این رو هم باید گفت که میانگینه. سر قفسه فروشگاه ها خیلی کالاها از دلار جلو زدن، بعضی ها هم به دلایل مختلف از جمله کاهش قدرت خرید مردم عقب موندن. در همین یک سال روغن آفتابگردون، برای اینکه چند تا مثال به دستتون بدم، 4.6 برابر شده، تخم مرغ 2.7 برابر و ماست حدود 2.5 برابر. شونه سیتایی تخم مرغ که 6 مهر 404 در بازار حدود 200 هزار تومان بود، 6 مهر 405 به 540 هزار تومان رسید. از اون طرف برنج 1.8 برابر و مرغ 1.7 برابر شدن. روغن از دلار خیلی جلو زد، مرغ و برنج عقب موندن و تخم مرغ و ماست کمی جلوتر از دلار ایستادن. حالا میانگین همه این کالاها به حساب بانک مرکزی میشه 2.2 برابر. اینو توضیح میدم که این حساب و کتاب ها رو کم کم دستتون بیاد. به عبارت دیگه گرونی سر قفسه کالا به کالا فرق میکنه، ولی وقتی همه کالاها رو کنار هم میذاریم میانگینشون پا به پای دلار بالا رفته. اینجا ممکنه بپرسید تکلیف برنج و مرغی که کمتر از دلار و تورم گرون شدن چی میشه؟ این کالاها همچنان که تجربه زندگی همه ما نشون میده دیر یا زود خودشون رو به بقیه میرسونن. بنابراین اگر برنج مثلا تو خونه کم دارید الان وقت خریده. طبیعتا حرف من این نیست که یک سوله برنج احتکار کنید، ولی به اندازه مصرف خونه الان خریدنش میتونه خیلی اقتصادی تر از یک ماه و دو ماه و سه ماه دیگه باشه. اما از اینجا به بعد چه خواهد شد؟ تخمین من اینه که دلار بعد از این جهش مدتی عقب نشینی خواهد کرد، همونطور که بعد از اوج اردیبهشت 405 عقب نشست. بانک مرکزی دوباره به تزریق و عملیات روانی و دلار سهمیه ای روی خواهد آورد، کما اینکه آورده در بعضی موارد. منتها هیچ کدوم از این کارها جلوی رشد دلار رو نخواهد گرفت و بعد از یک وقفه کوتاه دلار دوباره بالا خواهد رفت. جنبندی من اینه که رکورد دلار و گرونی اجناس در قفسه فروشگاه دو تا اتفاق مجزا و علت و معلول نیست، بلکه یک اتفاق و هر دو یک روند رو داره نشون میده. دلار دنبال قیمت ها حرکت میکنه و حتی به حساب خود بانک مرکزی قیمت ها هنوز هر ماه دارن بالا میرن. سرعت بالا رفتن دلار در 36 روز آخر حدود 5 برابر شده و اگر دلار بعد از این جهش عقب بنشینه، این عقب نشینی هم مثل عقب نشینی های این یک سال اخیر موقتی خواهد بود. از اونجا به بعد شمارش معکوس برای دلار 300 هزار تومانی آغاز خواهد شد و هر رکورد تازه دلار یک بار دیگه ناقوس مرگ قریب الوقوع ریال رو به صدا در میاره.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
3: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
4: هرچه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
3: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
5: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
3: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: در ادامه بررسی انقلاب ملی دیما، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان زنجان فرمانده پایگاه بسیج اداره کل میراث فرهنگی و یک کارمند شهرداری در سرکوب و کشتار معترضان در خیابان نقش داشتند. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به استان زنجان می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از اعتراضات دیما در این استان را با هم ببینیم.
1: امروز 18 دی ماه پنجشنبه، سایمل زنجان. امروز 18 دی ماه پنجشنبه، سایمل زنجان.

0: رادیو ما شرف.
1: اعتراضات در زنجان پیش از 18 و 19 دی ماه آغاز شد و در این دو روز به اوج خود رسید. شهروندان در اعتراضات شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. فرزاد فتاحی عضو تحریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا اعتراضات استان زنجان، پراکندگی آن و وضعیت استان در زمان اعتراضات رو بیشتر برای ما توضیح بده. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: متشکرم منصوره. همونطور که میدونیم استان زنجان دارای 8 شهرستانه. در خیزش اخیر، خیزش 1404، این اعتراضات از روز 13 دی در مرکز شهرستان زنجان، یعنی شهر زنجان، آغاز شدند و همزمان بازاریان هم به اعتصابات پیوستند و به فاصله کمی این اعتراضات به 4 شهرستان دیگه دست کم گسترش پیدا کرد، از جمله خرمدره، ابهر و تارم و خدابنده. اما در این میان خود شهر زنجان کانون اعتراضات گسترده‌ای بود و خب می‌دونیم که خاطر اینکه جمعیت به دلیل امکاناتی که در این شهر متمرکزه بیشتر در این شهر حضور داره، جمعیت مسکونی، و خب بازار تاریخی، دانشگاه‌ها و نهادهای مذهبی هم در این شهر حضور چشمگیری دارند. اما در سال‌های اخیر صنایعی که در این استان متمرکزه، از جمله صنایع مس، روی و همینطور محیط زیست و کشاورزی، با چالش‌های مواجه شده که اشتغال رو تحت تأثیر خودش قرار داده. از طرف دیگه ما افت مشارکت رسمی سیاسی رو شاهدش بودیم، به این ترتیب که در انتخابات ریاست جمهوری به طور مثال در سال 88 حدود بالای 90% مردم طبق اطلاعات رسمی مشارکت داشتن که این مقدار یواش یواش کم شده و در سال 1403 در دور نخست در واقع انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50%، حدود 46% سقوط کرده. در سوی دیگه این استان زنجان یک تصویر مذهبی و محافظه‌کارانه‌ای هم داره. خب ما می‌دونیم که مراسم مذهبی محرم به طور گسترده در این استان همواره برگزار شده، اما خب این باعث نشده که مردم از اعتراضات جدا باشن در این استان. ما در سال‌های گذشته، چه سال 87 که شاهد تحسن دانشجو بودیم، چه 96 و چه 98 شاهد اعتراضاتی بودیم، در سال 401 هم اعتراضات دانشجویی قابل توجه بود در این استان.
1: در استان زنجان سرکوب دیما همانند الگوی سراسری شامل کشتار و شلیک به معترضان و شکنجه و خشونت شدید علیه معترضان بوده. ویدیوهایی از این سرکوب اعتراضات رو با هم ببینیم.
3: با تیر جنگی میزنن کلانتری سبز بودن زنجان.
1: همچنان با فرزاد همراه هستیم. درباره الگو و جزئیات سرکوب که در بررسی روایت‌ها و اطلاعات به دست شما رسیده، لطفاً بیشتر برای ما توضیح بدید.
2: بله منصوره، الگوی سرکوب در این استان یک سازوکار چند لایه داشته که اینها در سراسر استان در نهایت تبدیل شدن به یک، میشه گفتش که، زنجیره عملیاتی واحد. ما گزارش‌هایی داشتیم از مهار و انسداد مسیرها در زنجان، در خیابان‌های سعدی و صفا. در واقع این ماشین‌ها، خودروهای سنگین نیروی انتظامی مسیرها رو روی معترضان بسته بودند. همین رخداد رو در ابهر تجربه کرده بودند معترضان.

0: به این ترتیب که ستا محور اصلی که منتهی میشد به فرمانداری اپر به وسیله این خودروهای سنگین مسدود شده بود، تله گذاری رو تاکتیکش رو اجرا کرده بودند در اپر و خرمدره، به این ترتیب که بعد از قطع برق معترضان رو هدایت میکردند به کوچه های خلوتتر و یا حتی بنبستها و اونجا به اینها حمله میکردند با سلاح‌های گرم. در زنجان، شهر زنجان، عقب نشینی تاکتیکی رو ما شاهدش بودیم و گزارشی ازش داشتیم. مردم رو به این ترتیب هدایت میکردند به سوی کلانتری ها و به این ترتیب به روی اونها آتش میگشودند. آرایش خطی در اپر ازش گزارش هایی داشتیم. نیروها صفی تشکیل میدادند، با شاتگان به سوی معترضان شلیک میکردند و پشت این صف اول افرادی با کلت سر و سینه معترضان رو هدف میگرفتند. شلیک از مواضع ثابت هم به سیاق بسیاری دیگه از شهرهای کشور در واقع اجرا شده. تاکتیکش به طور مثال در زنجان شلیک از داخل کلانتری ها و پشت بام کلانتری ها ارتفاعات شهر انجام میشده. به طور مشخص در کلانتری سبز میدان، شهرک رجایی و محدوده استانداری این اتفاق افتاده. اما یک مورد ویژه‌ای در مورد همین سبز میدان ما داشتیم، مرگ مشکوک آقای بیژن حبیبی. او تکنسین دوربین‌های شهری بوده، از طرف شرکتش که در اون مشغول به کار بوده اعزام میشه برای بازیابی ویدیوهایی که ضبط شده بوده در سبز میدان. او متوجه میشه که چهره معترضان در این ویدیوها مشخصه، به شرکت اطلاع میده که این ویدیوها قابل بازیابی نیستند به خاطر اینکه از معترضان محافظت کنه. همزمان چهره عده‌ای از سرکوبگران رو هم خودش شناسایی کرده بوده چون محلی بوده و این رو به یکی از دوستانش اطلاع میده. چند روز بعد خبر مرگ او منتشر میشه.
1: گرفتنش، چند نفر گرفتن؟ گرفتن بچه‌ها رو.
2: نه داداش، گوردن. میشه نفس کشی.
3: زدن ابرمون زده ای.
4: گلوله جنگین 20 نفر زدن. از کجا؟ از بالا.
5: بپردازیم به آمران سرکوب. چه اطلاعات مشخصی داریم از آمران سرکوب در این استان؟
0: بله، همونطور که در مقدمه خودت اشاره کردی، ما در تحقیقاتمون دست کم یک تن از کارمندان شهرداری ساین قلعه در زنجان رو شناسایی کردیم به عنوان یکی از کسانی که نقش مستقیم در کشتار داشته. نام او امیر احمد امینی است. او در شهرداری ساین قلعه از سال 1391 فعالیت می‌کرده طبق اطلاعاتی که به ما رسید و از سابقه سیاسی او میشه اشاره کرد به نامزدی او در انتخابات شورای اسلامی شهر ساین قلعه. در واقع از موارد نقض حقوق بشر و کشتاری که انجام شده در اعتراضات دیما، تیراندازی با گلوله جنگی به او منتسب شده و به گفته بسیاری از شهود و کسانی که در اون تاریخ حضور داشتند در ساین قلعه، او فردی با نام علی جعفری که یک معترض بوده، 31 سال داشته و صاحب دو دختر خردسال بوده، رو مستقیما هدف قرار داده و به عمد او رو کشته. اما در ادامه تحقیقات ما نام دیگری آشکار شد، فردی با نام محمود محمدلو که او در واقع فرمانده پایگاه بسیج حمزه سید و شهدای زنجان بوده. این پایگاه در اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان زنجان قرار گرفته. اتهاماتی که به او منتسب شده اعمال خشونت فیزیکی و ضرب و جرح معترضان به ویژه در محدوده انقلاب، میدان انقلاب زنجان بوده و همینطور بازداشت و انتقال خشونت آمیز زنان و دختران به خودروهای بازداشت. او فرزند شخص دیگری است به نام عیسی محمدلو که او هم یک بسیجی بوده و سال 1361 کشته میشه.
5: بله، ممنون هستم. فرزاد فتاحی اینجا در استودیو با ما بود. در قسمت بعد از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات در استان سمنان خواهیم پرداخت. برای مشارکت در ثبت حقیقت و گزارش سرکوب‌ها، ویدیوها و روایت‌های خود از اعتراضات و آمران سرکوب را برای ما به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنید.

پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش اوتیک، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.

0: 9 صبح شنبه بیننده تحولات 18 مهر ماه هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی: حکومت ایران یا هر آنچه آمریکا میخواهد میدهد یا دیگر وجود نخواهد داشت. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی های سپاه: وزیر خزانه‌داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، فعالان حقوق بشر ایران از اعدام بیش از 2000 نفر در یک سال خبر دادند. کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو فوری احکام اعدام در ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب در سخنرانی خود در شهر سیراکوز گفت مسئله ایران به زودی حل و فصل خواهد شد و هشدار داد جمهوری اسلامی یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا با خطر نابودی روبرو شود. ترامپ گفت تهران در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار داره. منابع مالی اون به پایان رسیده و حتی توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی و پلیسش رو نداره. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: به لطف قهرمانان ارتش آمریکا ما الان کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. وضعیتی که قبلا نظیرش را ندیده اید. جالب است بدانید امروز حتی بیشتر از زمان قبل از جنگ نفت از تنگه عبور میکند. باور کردنی است؟ حالا پالایشگاه‌ها و فروشندگان سوخت باید قیمت‌هایشان را پایین بیاورند، چون ما قرار است نفت فوق‌العاده زیاد را وارد کنیم. ضمناً همین امروز روسیه موافقت کرد میلیون ها بشکه نفت گازوئیل که شدیداً به آن نیاز داریم برای ما بفرستد. تمام این کارها را انجام می دهیم تا خیال آسوده داشته باشیم. ایران الان در وضعیت بسیار بحرانی است. تنها چیزی که دارن تورم 301% است و بقیه اوضاعش اصلاً خوب نیست. آنها هیچ پولی ندارند، تا جایی که حقوق ارتش و پلیسشان هم پرداخت نشده است. اما یادتان باشد آنها هرگز و تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. اصلا دلیل اصلی ورود ما همین بود.
0: دونالد ترامپ روز جمعه در کاخ سفید گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت ممکن بود علاوه بر اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه، اروپا و شهرهای آمریکا از جمله لس آنجلس و سان دیگو رو هم هدف قرار بده. به گفته ترامپ تهران تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت، اما دیگر به این سلاح دست نخواهد یافت. بار دیگر تاکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت نفت و بنزین به شدت کاهش خواهد یافت. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و در صورت حضور ایران را ترک کنند. این وزارتخانه همچنین با اشاره به حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی با آمریکایی‌های حاضر در خاورمیانه درباره خطرات امنیتی، لغو پروازها و اختلال در فعالیت فرودگاه‌ها هشدار داد. سپاه پاسداران اعلام کرد یک کشتی بزرگ حامل گاز مایع در جنوب تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده و هشدار داد برخورد با شناورهایی که سپاه اونها رو متخلف میدونه به تنگه هرمز محدود نخواهد شد و در سراسر منطقه ادامه خواهد یافت. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید دونالد ترامپ در جستجوی زمان است که بتواند با کمترین هزینه جمهوری اسلامی را تسلیم خواسته های خود کند.
2: در واقع باید این پیشفرض رو همیشه در نظر گرفت که کی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهان این که به یک توافق برسه بر اساس اصل پیروزی با کمترین هزینه، کی خواهان در واقع رسیدن به توافق نبوده، همیشه بوده. و هر بار که جلوی اسرائیلی ها رو گرفته در جنگ 12 روزه یا از در جنگ 40 روزه از هفته سوم دنبال لاریجانی دویده تا اینکه اسرائیلی ها لاریجانی رو از میان برداشتن، بعد رفته دنبال قالیباف و دیگران، همیشه اصل اساسی برای دونالد ترامپ این بوده که هزینه رو تا اونجایی که ممکنه پایین بیاره از نظر نظامی و توافقی رو به دست بیاره که در اون تا تمام شرایطی که او میخواد پذیرفته بشه، که به معنی در واقع تسلیم نامه بوده همیشه برای دونالد ترامپ. حالا اتفاقی که افتاده این هست که به نظر میرسه که یک بار دیگه روسیه همون جوری که در سوریه پشت جمهوری اسلامی رو خالی کرد و عملا هم به جمهوری اسلامی و هم به دولت اسد از پشت خنجر زد، برای این که بتونه در بازی بزرگترش یک در واقع حرکت مهمی رو انجام بده علیه اروپایی ها، با این توافق در ضمن از پشت به جمهوری اسلامی خنجر زده. چون تلاش تهران، تلاش جمهوری اسلامی همیشه این بود که در مورد تنگه هرمز چنان وضعیتی رو برای بازار انرژی به وجود بیاره که در واقع بتونه قیمت نفت رو، قیمت دیزل رو بالا ببره بدون اینکه خودش هزینه چندان سنگینی رو بپردازه. و حالا نه تنها جمهوری اسلامی داره هزینه بسیار سنگینی رو میپردازه، که یکی از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی که حتی در جنگ 40 روزه هم بهش گرا داد، در هدف گرفتن پایگاه‌های آمریکایی بهش کمک کرد، اکنون بهش پشت کرده با دادن دیزل به ایالات متحده آمریکا. تنگه هرمز رو بیش از پیش به عنوان یک اهرم تضعیف کرده.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس اعلام کرد واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد داره تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی و مصادره کنه. بسنت گفت دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری رو به انزوا کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرده و محدودیت‌ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران رو در بر می‌گیره. او همچنین گفت تدابیر سختگیرانه جدید سفر و دسترسی اعضا سپاه پاسداران به مقاصد خارجی رو محدود می‌کنه. او تأکید کرد هدف این اقدامات بی سابقه انزوا کامل حکومت و ایجاد فشار همه جانبه بر مقامات جمهوری اسلامی است. معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور بین الملل اعلام کرد واشنگتن تاکنون بیش از 1500 فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده و جریان ارزهای دیجیتال به ایران را محدود ساخته. این مقام آمریکایی با اشاره به مسدودسازی مسیرهای مالی تهران تاکید کرد هدف این فشارها آسیب به مردم ایران نیست، اما جمهوری اسلامی مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه شده. دولت سریلانکا اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان کمک رسانی به 19 کشتی ایرانی متوقف در آب‌های بین‌المللی نزدیک سواحل این کشور وجود ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس این کشتی‌ها در فاصله 24 مایلی ساحل سریلانکا با کمبود شدید سوخت، آب و غذا مواجهند. سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفت شرکت‌های خدمات رسان به دلیل تحریم‌های آمریکا از ارائه خدمات به این کشتی‌ها خودداری می‌کنند.
3: دو نکته داشت روش، یکی این که گفتش که این فشارها رو به چند جهت مختلف داریم همینطور ادامه میدیم. یکیش اون اعلامی بود که گفت به زودی اعلام خواهی کرد یه مبلغ سنگین رو در حوزه بازار رمز ارز قرار مصادره کنیم، و دومیش و از اون مهمتر حتی گفتش که ما محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی رو به نزدیکتر خواهیم کرد، مرزاشو نزدیک میکنیم، و حتی اشاره کرد دو گذرگاه مرزی که ایران داره، یکی با ترکیه و یکی پاکستان، اونم هدف قرار میدیم. چون همین امروز واشنگتن پست در گزارشی نوشتش که درسته که محاصره دریایی در جریان هست و شرکت های هواپیمایی نمیتونن پروازهای نرمال داشته باشن، روزانه داشته باشن به ایران، ولی به هر حال یه سری از کالاها و از راه های مختلف در حال حرکت هست، هرچند به اون حدی نیستش که بتونه مشکلات بزرگ دولت رو حل کنه. از این نظر میشه گفتش که اون محاصرهی که محاصره دریایی بود و نگذاشته تو چند هفته گذاشته هیچ نفتی از ایران نه رد بشه و نه هیچ نفتکشی بتونه برگرده، و با توجه به اون فشاری که باعث شده که شرکت های هواپیمایی نتونه فعالیت کنن، الان یک حلقه دیگه بهش اضافه میشه، اونم فشار روی مرزهای زمینی است، این که ترکیه و پاکستان مرزهای زمینیش رو با ایران ببندن. اگر این اتفاق بیفته اون موقع هر گونه ارتباطی که قرار هست جمهوری اسلامی داشته باشه میره توی حوزه‌ای که یا باید قاچاق باشه یا اینکه اصلا غیر قابل بررسی هست، چون وقتی مرزهای قانونی نتونن کار کنن مشخص نیست از چه راهی باید این ارتباط انجام بشه. ضمن که یادمون باشه این فشارهای اقتصادی، این تحریما، اینا همش برای افزون کردن هزینه هست برای چیز، برای جمهوری اسلامی. خودش ابزاری نیست که بتونه چیزی رو عوض کنه، ولی تمام هزینه ها رو سنگین میکنه. تمام ترکنش هایی که قرار انجام بشه با هم هزینه سنگین تر انجام میشه و هم اون دستاوردی که قرار بیاد نه و یا کیفیتش میاد پایین یا اصلا محصول متفاوتی خواهد بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. مخاطبان ایران اینترنشنال و منابع محلی شامگاه جمعه 17 مهر گزارش دادند صدای چند انفجار و فعالیت پدافند هوایی در تهران پارس و شرق پایتخت شنیده شده. برخی پیام‌های شهروندان حاکی از تیراندازی و فعالیت 5 دقیقه پدافند در این منطقه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دستگاه‌های استخراج رمز ارز در ایران عامل 14% از کسری برق کشور در تابستان هستند. بر اساس این گزارش فعالیت ماینرها سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت ناشی از مصرف سوخت به بار می‌آورد. خبرگزاری مهر گزارش داد افزایش شدید قیمت خودروهای 0 کیلومتر خریداران رو به بازار خودروهای دست دوم کشونده. پراید مدل 88 تا 505 میلیون تومان، پژو 206 تا بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت گذاری شده. بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی گزارش داد جمهوری اسلامی با وجود ماه‌ها حملات سنگین آمریکا و اسرائیل بخشی از کارخانه‌های تولید موشک و پهپاد خود رو حفظ کرده و توانایی بازسازی تسلیحاتش رو داره. بر اساس این ارزیابی مسکو در حال تأمین موشک برای تهرانه، در حالی که دونالد ترامپ و پیت هگست پیشتر اعلام کرده بودند ظرفیت صنعتی و نظامی ارتش جمهوری اسلامی کاملا نابود شده. کاخ سفید این گزارش رو رد کرده و گفته عملیات نظامی آمریکا سپر متعارف حکومت ایران رو از بین برده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، درباره تفاوت‌ها میان گزارش کاخ سفید و بلومبرگ از باقی‌مانده توان نظامی جمهوری اسلامی توضیح میده.
4: این گزارش چندین تضاد درش وجود داره. از یک طرف میگوید که جمهوری اسلامی توان بازسازی تجهیزات خود رو داره و در همون زمان اشاره میکنه به این امر که روسیه به جمهوری اسلامی موشک میده. خب اگر جمهوری اسلامی خود این توان رو داره نیازی به کمک روسیه در این زمینه نداره. به نظر من بین این دو پرسش یا دو نظری که شما به درستی اشاره کردین، از دید دولت ترامپ تمام توانایی از بین رفته، از دید جمهوری اسلامی توانایی مونده و در یکی از این گزارش‌ها اشاره شده به 75% توان نظامی جمهوری اسلامی که همچنان پابرجاست. به نظر من بین این دو حقیقت جایی در میانه است، به این معنا که به طور قطع بمباران‌های بسیار شدیدی که آمریکا و اسرائیل کردن، توانایی‌های موشکی، پهپادی و به طور پدافندی و راداری و غیره جمهوری اسلامی رو تا حد بسیار بسیار زیادی از بین برده، بنابراین این واقعیت داره. از طرف دیگر جمهوری اسلامی که چنان ادعایی رو مطرح میکنه و یا اینکه بلومبرگ از قول بعضی از سرداران سپاه به این مسئله اشاره میکنه که جمهوری اسلامی همچنان به کار خود ادامه میده، این هم با آدم واقع تفاوت عمده‌ای داره. بنابراین از یک طرف افراط رو میبینیم، از طرف دیگر تفرید، ولی امر مسلم این که مشدد بمباران‌هایی که توسط دو کشور آمریکا و اسرائیل صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی بسیار بسیار کارساز بودن. این تنها لازم هست که نگاه بکنیم به تعداد موشک‌هایی که جمهوری اسلامی در ابتدا استفاده می‌کرد و موشک‌هایی که امروز استفاده می‌کنه.
0: گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. کارشناسان با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها اعلام کردند جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت بیش از هر کشور دیگری در جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. آنها تاکید کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دی ماه 404 هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهاماتشون نباید اعدام بشن. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند. دست کم 69 نفر از اونها با اتهامات سیاسی و امنیتی روبرو بودند. بنابر این گزارش شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته. از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده. بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارش‌دهی. نازلی صدقی حقوقدان میگوید اعدام برای جمهوری اسلامی ابزاری برای بقاست.
5: جمهوری اسلامی به اعدام به چشم مجازات نگاه نمی کنه، به چشم ابزاری برای حفظ بقای خودش نگاه می کنه. چون اگر به چشم مجازات نگاه می کرد دنبال جرم می گشت، برای احراز جرم قواعد دادرسی عادلانه رو رعایت می کرد، از حق برخورداری از وکیل مستقل تا جلوگیری و منع شکنجه و رفتار منصفانه، رعایت مواعد دادرسی، دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده. وقتی که شما آثاری از دادرسی عادلانه رو نمیبینید، پس یعنی اینکه اون حکومت دنبال احراز جرم و مجازات مجرم نیست. شاهد این مدعا اظهارات اخیری هست که غلام حسین الهام در سوشال میدیای خودش، اینستاگرام خودش منتشر کرده، سایر در واقع نهادهای حقوق بشری هم به درستی بهش پرداختن. وقتی که آقای الهام به اصطلاح این فرد حقوقدان میاد و میگه که بله در فردای انقلاب وقتی که خمینی در مدرسه رفاه بوده و بعد طرفداران رژیم حکومت سابق رو اومدن دستگیر کردن و در اونجا آوردن، ما مونده بودیم با این هم آدم چیکار کنیم، شب خوابیدیم صبح پاشدیم دیدیم خلخالی همه رو اعدام کرده و اگر خلخالی نمی اومد و این چنین انقلابی رفتار نمی کرد انقلاب یه هفته هم دووم نمی آورد، چون اینا برمی گشتن. به منطق توجه بکنید، منطقش این هست که اگر من نکشم، اگر آدمها رو من حذف نکنم، اینا برمیگردن و من رو حذف میکنن و به همین دلیله که داره به مقوله اعدام نگاه میکنه. سال هاست که نگاشته، نزدیک 50 سال نگاه جمهوری اسلامی همینه و دقیقا به همین دلیله که این سیستم قابلیت اصلاح نداره.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. بلومبرگ گزارش داد شرکت آرامکو عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی اونها رو تأمین می‌کنه. این تصمیم پس از سرگیری فعالیت خط لوله شرق غرب عربستان گرفته شد که 20 شهریور هدف حملات پهپادی قرار گرفت. ریاض شبه نظامیان عراقی مورد حمایت تهران رو مسئول این حملات اعلام کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله هوایی در مرز سوریه و لبنان یوسف علی حسون، عامل مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. برابر گزارش ارتش اسرائیل، حسون طی یک سال گذشته برای انجام حملات راکتی و پهپادی علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه فعالیت می‌کرده. و شبکه الحدث به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد نیروهای لبنان در ایست بازرسی در منطقه بقا 500 کیلوگرم مواد منفجره رو از خودروی دوز به حزب الله کشف و ضبط کردند و این متهمان بازداشت شدند. به گفته این منبع امنیتی حجم مواد منفجره کشف شده نشانه برنامه‌ریزی برای یک ترور بزرگه. و تصاویر زنده از کلن آلمان، سوفی آدنان فضانورد فرانسوی پس از 8 ماه حضور در ایستگاه فضایی بین المللی به اروپا برگشته، قراره با خبرنگارا گفتگو کنه. همراه 3 عضو دیگه ماموریت کرو 12 روز پنجشنبه با کپسول دراگون در آبهای نزدیک سواحل کالیفرنیا فرود اومد. سفر بازگشتشون بیش از 27 ساعت طول کشیده. این ماموریت برای فضانوردی فرانسوی دستاورد تاریخی داشت. آدنو نخستین زن فرانسوی شد که راهپیمایی فضایی انجام داده. در طول ماموریت 3 بار برای راهپیمایی فضایی از ایستگاه خارج شده. می‌بینیم که در فرودگاه به استقبالشون اومدن. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث اعلام کرد با توافق تازه واشنگتن و مسکو برای عرضه میلیون ها تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی قیمت این سوخت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ گفت توافق شده مسکو بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کنه، 500 هزار تن دیگر نیز در ماه نوامبر تحویل بده. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم مجوز 6 ماهه برای لغو تحریم خرید و فروش گازوئیل روسیه منتشر کرد. آکسیوس به نقل از توافق ترامپ به دنبال توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار جهانی نوشت ترامپ پس از بی‌اعتنایی زلنسکی به خواسته هایش با پوتین توافق کرده. این وبسایت به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت رئیس جمهوری اوکراین درخواست واشنگتن برای توقف حملات به پالایشگاه های روسیه رو نادیده گرفته بود. توافق ترامپ و پوتین برای عرضه محصولات نفتی روسیه به بازار واکنش انتقادی ولادیمیر زلنسکی و شماری از سیاستمداران دموکرات آمریکا رو هم به دنبال داشته. رئیس جمهوری اوکراین آکسیوس گفت تصمیم دونالد ترامپ غیر منصفانه و وحشتناکه و موضع آمریکا رو در مذاکره با روسیه برای پایان جنگ تضعیف میکنه. بیشتر درباره توافق ترامپ با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و تأثیر احتمالی اون بر فشار بر جمهوری اسلامی با صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی گفتگو داشتیم.
6: جنرال لایسنس، مجوز عمومی که صادر شده برای 6 ماه توسط کاخ سفید برای صادرات گازوئیل روسیه هست و این تفاوت میکنه با مثلا جنرال لایسنس قبلی که صادر شده بود در مارچ در اوج زمان جنگ که برای فروش در حقیقت معافیت تحریم‌های فروش نفت روسیه بود و 2 تا از بزرگترین شرکت‌های نفتی روسیه معاف شدند که موقتاً در اون زمان هم در اوج جنگ که بود همزمان از فشار روانی و البته اقتصادی روی بازارهای انرژی آمریکا کاهش داد. حتی یک لایسنسی صادر کرد در اون زمان آمریکا که نفتایی که روی عرشه کشتی بود نفتای جمهوری اسلامی هم به مدت 30 روز قابلیت فروش داشت. پس این یه تفاوتی میکنه، بحث گازوئیل هست و صادرات مستقیمش با آمریکا، ولی از نظر روانی بسیار مؤثره از این جهت که به هر حال فشاری که الان از نظر روانی روی بازار هست و میزان قیمت گازوئیل رو به بالاترین میزان ممکن برده در سالهای اخیر، این معافیتی که صادر میشه اثرش به هر حال اثر روانی هست که باعث میشه که دست آمریکا بازتر بشه روی احتمالات در حقیقت مخاطرات ژئوپلیتیک و حالا بگیم جنگ که در منطقه ممکنه به وجود بیاد، دقیقا مشابه مارچ سال گذشته که در اوج جنگ همچین معافیتی هم در بحث نفت خام صادر شد.
0: دولت فرانسه در واکنش به کمبود معلم در دبیرستان ها از اجرای طرحی اضطراری برای اعزام بیش از 3000 معلم جایگزین تا 3 شنبه آینده خبر داده. این تصمیم پس از تداوم اعتراضات دانش آموزی و دیدار وزیران دولت با نمایندگان معترضان اعلام شد. تشکل های معترض تاکید کردند اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت.
7: در پایان سومین هفته اعتراضات 3000 معلم جایگزین، دولت میگه که خدمت این معلم‌ها برای جبران کمبود نیرو شروع شده. وزیر آموزش روز جمعه توضیح داد که ادارات آموزش دارن با این افراد تماس میگیرن و مأموریت‌ها به تدریج مشخص میشه. اولویت هم با 114 دبیرستانی که وضعیتشون قرمزه، یعنی بسیار بحرانی، و بعد از اون 400 دبیرستان دیگه با وضعیت نارنجی یعنی نسبتاً بحرانی که نیازمند نیروی کمکی هستند. این معلم‌ها عمدتاً نیروی رسمی جایگزین هستند که تا حالا برای تدریس به کلاس مشخصی فرستاده نشده بودند. در کنار این اقدام وزیر آموزش هم تاکید کرده که برای سال 2027 حذف پست آموزشی در دبیرستان‌ها پیش بینی نشده و این تاکید مشخصاً برای دبیرستان‌هاست. دولت همچنین وعده داده که بخشی از پیشنهادهای دانش آموزها رو با اصلاحیه‌هایی وارد لایحه بودجه میکنه، از جمله برای تامین معلم جایگزین. دوشنبه هفته آینده هم وزیران آموزش و آموزش عالی دوباره با نماینده های تشکل های دانش آموزی و دانشجویی جلسه میگذارن و محور این جلسه شفافتر شدن سامانه پذیرش دانشگاه و بررسی کمبود ظرفیت دانشگاه ها هستش. برای ارائه جمع‌بندی و تصمیم‌های بعدی همراه با زمان‌بندی و تأمین بودجه پایان اکتبر تعیین شده، یعنی دوشنبه قرار نیست همه پاسخ‌ها نهایی بشه. گفتگوها ادامه پیدا می‌کنه، روز بعد یک تظاهرات هست و کم کم باید دید که کدوم وعده‌ها چه زمانی در مدارس و دانشگاه‌ها عملی میشن.
0: سپاس از همراهیتون با ما. ده صبح تهران همکارم رضا محدث با رویدادهای روز با شما خواهد.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای من رو به همه بده.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردن.
9: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
10: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
11: میشه که رعد آسا بوی دروازه
12: این 6 دفعه تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
13: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
14: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
15: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
16: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
15: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟

0: خودسی
1: بشبشبی با اکتابه
2: روز هفتم اکتبر من و الیا همراه با پسر خواهرم و دوست دخترش بودیم. مثل هر مناسبت دیگه ای که جشن میگیریم برای شرکت در یک جشنی بیرون رفتیم، اما این بار همه چیز طور دیگه ای تموم شد. ساعت 6:29 صبح یک و موسیقی قطع شد. اول ما دقیقا متوجه نشدیم چه اتفاقی افتاده. الیا از همون لحظه تصمیم گرفت که باید برگردیم خونه، فارغ از اینکه چی میشه، چون متوجه شده بود جایی که ما هستیم عملا هیچ مکانی برای پناه گرفتن وجود نداره. یک فضای کاملا باز بود. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. تو راه دختر خاله الیا با اون تماس گرفت و گفت کسی به ماشینش تیراندازی میکنه. خیلی ترسیدیم. پسر خواهرم فقط 19 سال داشت و ما مسئول بودیم اونو دوست دخترش رو سالم به خونه برگردونیم. کنار یک پناهگاه کوچیک توقف کردیم. فکر میکردیم اونجا امنه و فقط بعد از موشک‌ها در امان بمونیم. اما بعد نیروهای حماس رسیدن و با انواع سلاح به پناهگاه حمله کردن. نارنجک به داخل پرتاب میکردن و تیراندازی میکردن. تو همون لحظه الیا با اجساد روی من خودش رو پوشوند. تقریبا از هم جدا شده بودیم و با هم دیگه گفتیم که همدیگر رو دوست داریم. به اون گفتم حداقل تو آسمون با هم خواهیم بود. اونجا دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. ما واقعا خودمون رو برای مرگ آماده کرده بودیم. الیا روی من و خودش رو با اجساد میپوشون، چون افرادی که در قسمت جلوی پناهگاه بودن دیگه همه کشته شده بودن.
3: نکته مهم اینه که هیچ کدوم از ما در پناهگاه سلاحی برای دفاع از خودمون نداشتیم. مهاجمان یکی پس از دیگری نارنجک پرت میکردن. نه 5 تا یا 10 تا نارنجک، بلکه نزدیک به 20 تا نارنجک دستی. با RPG حمله میکردن، با کلاشینکوف به داخل شلیک میکردن. اونها میدونستن که ما با اونها نمی جنگیم، اما تلاش میکردن هیچ کس در داخل زنده نمونه. برای همین من خودم رو با اجساد دوستانمون میپوشوندم. راه دیگه‌ای برای پنهان شدن و در امان موندن از ترکشان نداشتیم. تنها راه زنده موندنمون پناه گرفتن زیر اجساد بود.
2: داخل پناهگاه بیهوش میشم و تو همون لحظه الیا رو بوده میشه، اما من هنوز نمیدونم. 4 ساعت بعد به هوش میام. اطرافم پر از جسد بود. تقریبا کسی زنده نمونده. سرم رو که برمیگردونم پسر خواهرم و دوست دخترش رو میبینم. متاسفانه هر دو در حمله کشته شدن. دنبال الیا میگردم، چون چند لحظه قبل کنارم بود و همدیگر رو در آغوش گرفته بودیم، اما حالا دیگه نیست. 7 ساعت تمام تو پناهگاه کنار پیکر پسر خواهرم، دوست دخترش و 16 جوان دیگری که فقط برای تفریح به جشن اومده بودن میمونم. بعد از 7 ساعت نجاتم میدن و به بیمارستان منتقلم میکنن. اونجا تازه پیام‌های زیادی به تلفنم میرسه. بعضی پیام‌ها دوستان نگرانم بود و بقیه اسکرین‌شات‌های از کانال قزاکنون. اونجا برای اولین بار عکسی از الیا میبینم که فلسطینی‌ها منتشر کرده بودن. اون زنده بود، زخمی و خونالود، اما در غزه. روی تصویر نوشته شده بود یک اسیر اسرائیلی در نوار غزه.
1: تحت کترت اسیر اسرائیلی نمتا برصوات غزه.
4: لا لا سبی اسم زبوها
3: اونها من، هرش گولدبرگ که پس از 11 ماه اسارت کشته شد، اور لوی و آلون اوهل رو روبودند. ما رو سوار یک وانت کردند. آخرین چیزی که پیش از حرکت به سوی غزه دیدیم مهاجمی بود که به داخل پناهگاه برگشت تا مطمئن بشه کسی زنده نمونده. او 10 گلوله به داخل پناهگاه شلیک کرد و اینگونه سفر ما به غزه و یک واقعیت کاملا جدید آغاز شد. من زخمی بودم، به پام تیر خورده بود و دست و پاهام پر از ترکش نارنجک و آرپیچی بود. اما اون لحظه هیچ کدوم از اینا برام مهم نبود. فقط یه چیزی تو ذهنم بود. باورم نمیشد دختری رو از دست داده بودم که قرار بود 1 ماه دیگه از اون خواستگاری کنم. توی مسیر منو میزدن. به من توف میکردن، ناسزا میگفتن. وقتی وارد غزه شدیم، زنان و کودکان هم به من حمله کردن. زنی با دمپایی منو میزد و کودکی با سنگ به سرم میکوبید. همیشه وقتی از اون لحظه حرف میزنم، برام مهمه که بگم از غیر نظامیان بیشتر از مهاجمان میترسیدم. چون مهاجمان دست کم دلیلی داشتن که منو زنده نگه دارن. میخواستن از من برای مبادله استفاده کنن. اما غیر نظامیان چنین انگیزه‌ای نداشتن. اونها فقط یه یهودی رو میدیدن که وارد غزه شده. اما اون لحظه حتی به این چیزها هم نمیتونستم فکر کنم. هنوز نمیتونستم باور کنم کسی رو که بیش از همه در کل دنیا دوست دارم از دست دادم.
0: לא הסתכלתי על הדברים האלה באותו רגע, כי בראש שלי אני אפילו לא הקלתי שאיבדתי את הבן אדם שאני הכי אוהב בעולם.
1: איזושהי תחושה שהוא לא חושב שאני בחיים.
2: احساس میکردم و فکر میکنم من زنده نیستم، اما مطمئن نبودم و نمیتونستم اینو تایید کنم. تو همون مدت از مادرش فهمیدم که حلقه خرید و قصد داشته از من خواستگاری کنه. طبیعتا غم بزرگی رو سرم خراب شد، اما همون لحظه فهمیدم که وقت ندارم به خودم و اون چی که توی پناهگاه به من گذشته فکر کنم. وقت عزاداری هم نداشتم، چون کسی بود که باید نجاتش میدادم، مردی که دوستش داشتم و هنوز امیدی بود که به خونه برگرده. از اون روز هر صبح خودم میپرسیدم امروز برای بازگردوندن الیا چه کاری میتونم انجام بدم. میدونستم نمیتونم خودم وارد قزلشم و اون رو برگردونم. تنها کاری که از دستم برمیومد این بود که نامش رو زنده نگه دارم، کاری کنم هر روز دربارش صحبت کنن، براش دعا کنن، داستانش رو بشناسن. میخواستم مردم بفهمن پشت اون پوستر و عکسی که میبینن یک انسان واقعی ایستاده.

0: אז בחודשיים הראשונים הייתי בבית של אזרחים רגילים.
1: دو ماه اول رو توی خونه افراد عادی بودم. حتی نیروهای حماس اونجا نبودن. به اونها پول داده بودن تا از ما نگهبانی بدن. دو ماه اول همون لباسهای خونالود رو به تن داشتم. اجازه تعویض لباس یا مسواک زدن نداشتم. مرتب کتک هم می زدن. تقریبا هر روز بازجویی می شدم چون فکر می کردن که سربازم. فقط روزی یک بار چیزی می دادن که حتی نمی شد اسمش رو قضا گذاشت. آب هم بسیار محدود بود. نه آفتاب می دیدیم نه چیزی از بیرون. شرایط بسیار سخت بود. بعد از دو ماه ما رو به تونل منتقل کردن و شرایط بسیار سخت تر شد. با زنجیرهای آهنی ما رو به همدیگه می بستن. چراغ‌های زیادی روشن می ذاشتن تا نتونیم بخوابیم. تقریبا هر ساعت وارد می شدن و با فریاد زدن بیدارمون می کردن. اسلحه رو سرمون می ذاشتن و می پرسیدن چه کسی اول می میره و چه کسی آخر. خشونت بسیار شدید بود. آزارهای جنسی هم زیاد بود. ما رو برهنه می کردن، اعضای بدنمون رو مسخره می کردن. تحمل این همه شرایط بسیار دشوار بود. فقط روزی یک بار اجازه رفتن به دستشویی داشتیم. اگه نیاز دیگه ای داشتیم می گفتن در لباس خودمون انجام بدیم. برشون اهمیتی نداشت. در تمام اون مدت شاید فقط 4 بار حموم کردیم. تقریبا هر 3 ماه یک بار. شرایط به حدی بود که کثیف بودن یا بدبو بودن ما هم براشون هیچ اهمیتی نداشت.
0: و ایم اتا تسه پی پی با تختونیم زبه شلخه. اتا تیم اسریخ. کلولانو لخبت.

0: קודם כל לא האמנתי שזה הולך לקרות כי...
1: اصلاً باور نمی کردم که قرار آزاد بشم. بارها می گفتم از اینجا میرم و بعد می گفتم نه نمیرم. مدام بین میشه و نمیشه در نوسان بودیم. حتی وقتی ما رو برای آزادسازی بردن باز هم مطمئن نبودیم. تا لحظه ای که یک زن سرباز اسرائیلی رو با یونیفرم دیدیم. هنوز باورمون نمی شد. وقتی اون به من گفت زیو زنده است، یکی از بهترین لحظات زندگیم بود. بعد از اسارت همیشه میگم دیگه به سختی میتونم از چیزی واقعا هیجان زده بشم، چون سطح احساسی رو تجربه کردم که رسیدن به اون بسیار دشواره. یک سال و نیم فکر میکردم زنی که دوستش دارم دیگه زنده نیست و ناگهان فهمیدم زنده است. این احساسیه که واقعا نمیتونم با کلمات توصیفش کنم.
0: خوشا خوشش ایفشه رسپیر بمیلیم.

0: תשמע, בשבילי זה הניצחון הכי גדול שיש.
1: برای من این بزرگترین پیروزی دنیاست. تمام آرزوم این بود که به زندگی برگردم، خانواده تشکیل بدم، بچه دار بشم، اون هم با کسی که بیش از همه در دنیا دوستش دارم. و این اتفاق افتاد. البته از روزی که برگشتم تا روز ازدواجمون دوباره کنار هم قرار گرفتن آسون نبود. هر دوی ما با آسیب‌های شدید پس از اون تجربه روبرو هستیم. دوباره زوج شدن برامون بسیار مسیر پیچیده‌ای بود. اما بستن پیمان ازدواج برای ما یعنی نه تنها بر 7 اکتبر و دوران اسارتم غلبه کردیم، بلکه بر زندگی سخت پس از اون هم غلبه کردیم. فهمیدیم که با هم میتونیم بر همه چیز غلبه کنیم و واقعا اون بهترین روز زندگی من بود.
0: و چما از آیا היום הכי טוב בחיים שלי.
2: אני אגיד את מה ש...
3: من چیزی رو که الان میگم روز ازدواجم هم گفتم. اینکه امیدوارم الجزیره هم عروسی ما رو پخش کنه. اونها تلاش کردن ما رو بکشن و کاری کنن که دیگه اینجا نباشیم. اما در نهایت چیزی که دیدن عروسی ما بود. و به امید خدا در آینده فرزندانمون هم خواهند دید که اینجا در اسرائیل بزرگ میشن.
0: קודם כל, סבתא שלי היא משירז וסבא שלי הוא מטהרן.
1: این رو هم باید بگم که مادر بزرگ من اهل شیرازه و پدر بزرگم اهل تهرانه. بنابراین با فرهنگ و زبان فارسی آشنا هستم.
0: سفتا شلی زه جانی جون من و
1: مادر بزرگم منو جونی یا جون من صدا میکنه. غذای ایرانی و فرهنگ ایران رو دوست دارم و راستشو بخوای مردم ایران رو هم دوست دارم. در طول زندگیم ایرانی‌های زیادی رو خارج از اسرائیل، مثلا در هند و نقاط مختلف دیدم. بعضی از اونها واقعا به دلم نشستن و فهمیدم چه انسان‌های فوق‌العاده‌ای هستن. وقتی داستان زندگیشون و دلیل فرارشون از ایران رو برام تعریف کردن، خواستم بیشتر بفهمم چه اتفاقی اونجا افتاده. وقتی درباره حکومت و شرایط ایران بیشتر فهمیدم، واقعا ناراحت شدم، چون میدونم ایرانی های زیادی هستن که از ما متنفر نیستن. برعکس، ما اشتراکات زیادی داریم و از نظر فرهنگ و ریشه هم به هم نزدیکیم.
0: لو سنئیم اوتانو لهفخ هم اوخنو تو دبر اخنو تو دم אנחנו تو سوگ אנחנו מגיעים אותו דבר או מגיעים אותו תרבות.
1: من مردم ایران رو دوست دارم و امیدوارم روزی فرصتی پیدا کنم که بدون همه این درگیری ها با اونها دیدار کنم. امیدوارم این همه رنجی که تحمل میکنیم روزی به پایان برسه و بتونیم یکدیگر رو ملاقات کنیم. واقعا آرزوم همینه.
0: הגדול הזה שהם סובלים ויצא לנו להיפגש פעם בחיים. הלוואי.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

ترامپ داره اشاره میکنه به انجام گفتگوهای سازنده، از طرفی تاکید میکنه بر ادامه معاصره اقتصادی و البته اشاره میکنه به اینکه فعلا تا انتخابات کنگره آمریکا حمله نخواهد کرد، یعنی همچنان گزینه نظامی روی میزه. سیاست او تحمیل صلح از طریق قدرت، این رو قبلا هم به تاکید گفته، به دنبال تسلیم سازی جمهوری اسلامیه، اما داره مهلت میده و این قابل توجهه. شاید اون چیزی که در صحبت‌های ترامپ جدید و مهم باشه اینه که داره اعلام میکنه که تا 12 آبان، تا انتخابات کنگره ایالات متحده، حمله انجام نخواهد شد. یعنی این خودش از یک طرف نشون میده که سیاست داخلی در آمریکا به نوعی اولویت داره بر سیاست خارجی او. فعلا نمیخواد وقوع یک جنگ تاثیر بذاره بر نرخ انرژی و تاثیر بذاره بر نتیجه انتخابات، اما همزمان اون فشار، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی رو از طریق محاصره اقتصادی داره حفظ میکنه. به نوعی تلاش میکنه برای اینکه با یک دست درخواست مذاکره و گفتگو بده، با دست دیگه با گلوله، با توپخانه، با تهدید، با محاصره اقتصادی اعمال فشار کنه بر جمهوری اسلامی. این اون سیاستیه که میشه شاید گفت دیپلماسی زیر فشار و تهدید و توپخانه و آنچنان که گفتم تحمیل صلح از طریق قدرت. چیزی که قابل توجه فقط اینه که در مجموع صحبت‌های ترامپ شاید به این نتیجه برسونه مخاطب رو که او فقط داره یک بازه زمانی حدودا 3 هفته یا شاید بشه گفت 1 ماهه تعریف میکنه، یک مهلتی برای جمهوری اسلامی که در این بازه زمانی تا نتیجه انتخابات کنگره، توپخانه و آنچنان که گفتم تحمیل صلح از طریق قدرت. چیزی که قابل توجه فقط اینه که در مجموع صحبت‌های ترامپ شاید به این نتیجه برسونه مخاطب رو که او فقط داره یک بازه زمانی حدودا 3 هفته یا شاید بشه گفت 1 ماهه تعریف میکنه، یک مهلتی برای جمهوری اسلامی که در این بازه زمانی تا نتیجه انتخابات کنگره مشخص بشه بیاد

0: صحبت‌های پیتر اگزت هم تکمیل یا تایید یا تکرار حرفای ترامپ. نیروی زمین گسترده راهی نخواهد شد، اما او داره تاکید میکنه جمهوری اسلامی چه به طریق ساده، یعنی مذاکره و توافق و تسلیم دیپلماتیک، یا از طریق سخت حمله نظامی، باید تعیین تکلیف کنه. گزارش‌های مکملی که در رسانه‌های اسرائیلی منتشر میشه، آماده سازی اسرائیل برای اقدام نظامی، همه اینها باز تایید همون رویکردی که اشاره کردم، یعنی ترامپ داره فقط یک مهلتی میده به جمهوری اسلامی و همه شواهد نشون میده که این وضعیت یک ناپایداری معنیدار داره. یعنی کاملا مشخصه که آمریکا و اسرائیل اکتفا نخواهند کرد به این محاصره اقتصادی. وضعیت اقتصاد در داخل ایران هم شرایط رو بحرانی کرده. به این معنا ما شاهد فقط یک مهلتی هستیم به جمهوری اسلامی و یک وضعیتی که به نظر میرسه اینقدر ناپایداره که در نهایت با یک درگیری نظامی به نتیجه خواهد رسید.
1: روند رسیدگی به این پرونده این گونه بوده که دادستان ها آمدن پرونده رو تشریح داد و توضیح دادن که این سه متهم چیگونه تلاش کردن تا اطلاعات لازم را از مجتبی پور محسن، خبرنگار ایران انترنشنال و کامبیز حسینی به دست بیارن که اینها جاهای مختلفی را که اینها زندگی می کردن را به اساس سند و شواهد را که دادستان های ارائه کردن اینا رفتن عکس گرفتن، دوربین و عکس برداری کردن و فیلم گرفتن و اسناد و مدارک بسیار کافی 1600 سند در اختیار دادستان هاست و دادگاه است که اینها را جمع آوری کردن که این 3 نفر موظف شدن که اینها را انجام بدن. حالا با توجه به این در این هفته پلیس و سایر شاهدان هم در دادگاه حضور داشت و شهادت دادن که چگونه این افراد در واقع در تلاش آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال بودن. از طرف دیگر در جایی که در دادگاهی که من بودم اونجا دادستان ها تماس های تلفنی و گفتگوهایی که اینها با رابط هایی که در داخل ایران داشتن که اونجا مشخص بود که کد ایران در اونجا دیده می شد که اینها با اونا در تماس بودن و فرد به اسم مصطفی قربانی که در داخل ایران بوده، خصوصا مصطفی سپهوان که یکی از این 3 متهم است، ازش درخواست پول کرده و چگونگی اینها انتقال پول ازش پرسیده و اینکه چگونه 150,000 پوند انگلیسی باید به مصطفی بفرسته تا به گفته این خودی از او که در واقع سند واتساپی تا تماس از وجود داره که کار رو تمام کنه. منظور از تمام کار این که مجتبی پور محسن چگونه از بین ببره. این سند در دادگاه ارائه شد و ای که یک مقدار پول برای سپهوان فرستاده شده بود و تمام این پول فرستاده نشده، که این در تماس بگو مگوهایی که با قربانی در داخل ایران داشته از او حتی گفته که شما میلیاردها دلار در اونجا سند بود، میلیاردها دلار شما به سوریه فرستادن، به لبنان میفرستادن و چطور نمیتونین که این 150,000 بسیار سریع به من بفرستید تا کار رو تمام کنم، که از این حرف و حدیث ها در این گفتگوها بیشتر دیده شده بود. همچنین حتی شما در این تماس ها میبینین که کامبیز حسینی چگونه تهدید شده. مثلا شماره تماس ناشناس به کامبیز زنگ میزنه میگه که تو حق نداره که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای را مسخره بکنی، و همچنین مثلا رنگ ماشین یا خودروی ازی یا هم حیوان خانگی ازی. همین سندها هم به صورت بسیار مفصل در یک هفته در دادگاه نشون داده شد و اینکه شاهدان اونجا بودن، داستان ها بودن، همشان در اونجا شهادت دادن. اما این 3 فرد رد نکردن که ما این کار رو انجام ندادیم. خصوصا مصطفی سپهوان میگه که من این کار رو انجام دادم در بدل اینکه اطلاعات جمع کنم و این اطلاعات هم میپذیره که به داخل ایران فرستاده، اما میگه زیر فشار بودم. حالا که زیر فشار بوده علتش چی بوده اونو میذاریم کنار. اون 2 فرد دیگه ای که این کار رو انجام داده در واقع اونها میگن که ما اطلاعات انجام میدونیم ولی نمیدونستیم که به کی میفرستیم، فردی که هدف ما چی بوده، و ظاهرا رهبری این 3 فرد رو مصطفی سپهوان داشته که در واقع به شدت در تلاش ازی بوده که به خبرنگاران ایران انترنشنال آسیب بزنه.
2: تاج، میدونیم که این دادگاه قراره تا کی ادامه پیدا بکنه؟
1: تا 6 هفته این دادگاه قرار است که در دادگاه سلطنتی اولیج در جنوب لندن ادامه پیدا بکنه و در این 6 هفته سند، مدارک و شواهد بسیار زیاده که در اختیار دادگاه است را باید آنالایز بکنه و بررسی بکنه و تحلیل بکنه. داستان ها بیان توضیح بدن، شواهد شاهدان بیان توضیح بدن. همه اینها وقتی توضیح داده شد و در واقع سرانجام به یک نتیجه رسید، دادگاه فیصله اش را اعلام خواهد کرد.
3: جمهوری اسلامی هم از آن اعتراف داره که از کودکان استفاده میکنه، به طور

0: سال رحیم نادلی معاون سپاه تهران ششم فروردین همین امسال 1405 اعلام کرد که در پایگاه های بسیج در مساجد و در میادین شهر در تجمع های حکومتی از کودکان 12 سال به بالا ثبت نام میکنن تا در گروه های مختلفی ازشون استفاده کنن. از جمله گروه هایی که اسم برد گروه های عملیاتی و اطلاعاتی بود، یعنی این کودکان در ایستای بازرسی، در گشت های عملیاتی که احتمال درگیری وجود داره، یا گشت های مثلا اطلاعاتی از اون در اونجا ازشون استفاده میکرد، یا در مورد خدمات پزشکی، یعنی در مورد خدمت رسانی در درمانگاه ها به مجروحین جنگ یا حوادث مرتبط با جنگ، یا خدماتی مثلا درست کردن غذا و دادن مثلا به نیروهای حکومتی و چیزهای این چنینی. اما اون چی که بیشتر مد نظر هست این هست که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اکثر مواقع از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، یعنی یک کاربرد دوگانه داره استفاده از کودکان براشون، هم در عملیات ها و ایست بازرسی ها ازشون استفاده میکنن، هم اگر این ایست بازرسی ها هدف حملات قرار بگیره از این کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. مهاجران افغان و پاکستانی و سوری که به ایران میان، خب اینها به لحاظ مالی و به لحاظ استقرار در ایران خب مشکلات فراوانی دارن. سپاه پاسداران تسهیلاتی رو از این طریق در واقع بهشون ارائه میده که اگر جذب این گروه های فاطمیون، زینبیون و سایر گروه های در واقع نیابتی جمهوری اسلامی بشن، خب هم استقرارشون در ایران راحت تر میشه، هم در واقع پول دریافت میکنن. همچنین از وقتی در عملیات ها ازشون استفاده میکنن، اینها رو راحت تر میتونن جلوی گلوله بفرستن و باز استفاده بیشتر تبلیغاتی ازشون میکنن. این در حالی که خب سازمان ملل به طور اکید ممنوع کرده استفاده از کودکان در جنگ رو، و حتی میگه اگه اونها خودشون داوطلبانه هم میخوان که به جبهه های جنگ برن، حکومت ها باید مانع بشن و نذارن. ولی جمهوری اسلامی نه تنها برای بچه های ایران، بلکه برای بچه های سوری و افغانی هم و پاکستانی هم در واقع تسهیلات فراهم میکنه تا بتونن در جبهه های نبرد حضور داشته باشن.
1: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طرح این معامله پیشنهادی رو در 5 سپتامبر حدود یک ماه پیش در جریان سفری که جارد کوشنر و استیو ویتکوف داشتن به روسیه مطرح کرده، با مقامات آمریکایی این رو در میون گذاشته. و این طرح معامله برای خرید دارایی‌های بین‌المللی شرکت کمپانی لوک اویل روسیه هستش که این غول انرژی روسیه هستش، و قراره که طبق این پیشنهاد یک کنسرسیومی از تجار و شرکت‌های آمریکایی، اماراتی و قطری اون رو خریداری بکنن، و البته هنوز هیچ معامله انجام نشده. چیزی هستش که فعلا در واقع مطرح هستش بین کریل دیمیتریف نماینده پوتین و جارد کوشنر و استیو ویتکوف. نکته چیه؟ نکته این هستش که الان بیش از نیمی از سهام اینها احتمالاً اگر معامله انجام بشه برای کشور شرکت‌های عربی خواهد بود. مسئله اینه که ما الان می‌بینیم نقش ترامپ مهمه، یعنی ترامپ و پوتین به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین هستن. از طریق این بیزینس‌ها دارن مسیر رو هموار می‌کنن که برسن به توافقی در مورد اوکراین. ما اینجا نقش کشورهای عربی رو فراموش نکنیم که در وضعیت پرآشوب تو منطقه خاورمیانه در حال بیزینس با هم روسیه و آمریکا هستن در شرایط ضعف ایران، و اگر این معامله انجام بشه شرکت لوکویل باید از تحریم‌ها خارج بشه که این اروپا نمی‌پذیره و مخالفت اروپا رو داره. اگر منافع کلان روسیه تأمین بشه و چین، وقتی میگیم منافع کلان روسیه یعنی منافع کلان روسیه در اروپا با محوریت اوکراین و منافع کلان چین با محوریت تایوان در ایندو پاسیفیک، اگر تأمین بشه به نظر من هم موسکو و هم پکن انعطاف پذیری بیشتری رو با ترامپ در مورد مسئله ایران نشون خواهند داد. این انعطاف پذیری احتمالی روسیه و چین به این معنا نیستش که اونا بازم این جبهه ایران رو مفت از دست میدن. احتمالاً به نظر من اونا این شکلی همکاری میکنن با آمریکا که کمک‌های نظامی و لوجستیکی و تسلیحاتی خودشون، کمک‌های اطلاعات ماهواره‌ای خودشون رو قطع بکنن، جمهوری اسلامی رو بیشتر در فشار شدید قرار بدن که بره پای میز مذاکره و امتیازات کلانی بده. و فراموش نکنیم که حتی وقتی جنگ شد در صربستان 1999، وقتی که ناتو صربستان رو بمباران میکرد، میلوسویچ در واقع هیچ حمایتی از روسیه ندید. این شکلی به نظر من روسیه و چین ممکنه که در واقع از حمایت‌های خودشون از جمهوری اسلامی کم بکنن. در تحلیل نهایی به نظر من ستون‌های کاخ کرملین خیلی جایگاه مطمئنی برای پزشکیان و جمهوری اسلامی برای اتکای راهبردی به اونا نیست.

0: در پی افزایش گمان زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده
1: به رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
2: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
3: همه نشانه‌ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
4: احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است.
5: زد و خورد‌ها در یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
6: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین‌المللی ریاض،
7: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بود،
8: این سقوط ارزش پول ملی،
7: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
9: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
10: پزشکیان هم مثل سایر مقام‌های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکای چنگ می‌زنه.
11: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
12: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
13: حضور فعال در صحنه نداره.
14: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
15: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
16: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آن چنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد، گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.

0: ده صبح در ایران شنبه 18 روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی: حکومت ایران هر آنچه آمریکا می‌خواهد را می‌دهد یا دیگر وجود نخواهد داشت. تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا برای مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی. اسکات بسنت میگوید اعضای سپاه پاسداران دیگر نمیتوانند برای دسترسی به پولها یا دیدار با معشوقه هایشان به اروپا بروند. گزارش رسانه‌ها از اعدام بیش از 2000 زندانی در ایران طی یک سال. در روز جهانی مبارزه با اعدام، کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو فوری این مجازات شدند. و در ادامه همین بخش خبری: 78th نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، بزرگترین رویداد صنعت نشر جهان. همزمان با غیبت جمهوری اسلامی در این نمایشگاه، از کتابی درباره قربانیان پرواز اوکراینی رونمایی شد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. با گذشت نزدیک به 8 ماه از آغاز جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. او که جمعه شب در شهر سیراکیوز در ایالت نیویورک سخنرانی میکرد، یک بار دیگر تاکید کرد مسئله ایران به زودی حل و فصل خواهد شد. ترامپ همچنین گفت جمهوری اسلامی در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار دارد. منابع مالی آنها به پایان رسیده و حتی توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی و پلیس را هم نداره. او یک بار دیگه تاکید کرده که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: به لطف قهرمانان ارتش آمریکا، ما الان کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. وضعیتی که قبلا نظیرش را ندیده اید. جالب است بدانید امروز حتی بیشتر از زمان قبل از جنگ نفت از تنگه عبور میکند. باور کردنی است؟ حالا پالایشگاه ها و فروشندگان سوخت باید قیمت هایشان را پایین بیاورند، چون ما قرار است نفت فوق العاده زیاد را وارد کنیم. ضمن همین امروز روسیه موافقت کرد میلیون ها بشکه نفت گازوئیل که شدیداً به آن نیاز داریم برای ما بفرستد. تمام این کارها را انجام میدهیم تا خیال آسوده داشته باشیم. ایران الان در وضعیت بسیار بحرانی است. تنها چیزی که دارن تورم 301% است و وقتی اوضاعش اصلا خوب نیست. آنها هیچ پولی ندارن، تا جایی که حقوق ارتش و پلیسشان هم پرداخت نشده است. اما یادتان باشد آنها هرگز و تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. اصلا دلیل اصلی ورود ما همین بود.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در کاخ سفید هم گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، ممکن بود علاوه بر اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه، اروپا و شهرهای آمریکا از جمله لس آنجلس و سان دیگو رو هم هدف قرار بده. به گفته ترامپ جمهوری اسلامی تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت، اما دیگه به این سلاح دست نخواهد یافت. او یک بار دیگه تاکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و پس از اون قیمت نفت و بنزین به شدت کاهش خواهد یافت. وزارت خارجه آمریکا بار دیگه از شهروندان این کشور خواسته به ایران سفر نکنند و در صورت حضور ایران را ترک کنند. این وزارتخانه همچنین با اشاره به حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی به آمریکایی‌های حاضر در خاورمیانه درباره خطرات امنیتی، لغو پروازها و اختلال در فعالیت فرودگاه‌ها هشدار داد. سپاه پاسداران هم اعلام کرده یک کشتی بزرگ حامل گاز مایع در جنوب تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. همچنین این نهاد هشدار داده برخورد با شناورهایی که سپاه اونها رو متخلف میدونه به تنگه هرمز محدود نخواهد بود و در سراسر منطقه ادامه خواهد داشت. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. سلام میکنم بهتون آقای رحیم‌پور. از تازه‌ترین اظهار نظر ترامپ درباره از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی چه میفهمیم؟ اونطور که خودش میگه مسئله به زودی حل و فصل میشه. چندین بار در روزهای گذشته تاکید کرده به اینکه این مسئله به زودی حل و فصل خواهد شد.
2: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. دقیقاً نمیدونیم منظور ترامپ از اینکه عبارت به زودی رو استفاده میکنه چیه، و خب این گمانه‌زنی‌های مختلف رو هم شکل میده، اینکه آیا میخواد قبل از انتخابات میان دوره‌ای به یک توافق برسه یا اینکه بعد از انتخابات به یک جنگ گسترده دیگه دست بزنه و به این ترتیب تمام بکنه. این قید به زودی رو میشه در واقع به عنوان استفاده داخل امریکا ازش یاد کرد، هم برای مهار فشارهایی که روی دولت آمریکا برای دستاوردهای قابل ارائه به دولت داره اتفاق میفته، و همین که میتونه مقداری از التهابات در بازارهای جهانی انرژی رو هم مدیریت بکنه. اما یه چیزی خیلی مسلم و مشخصه، اون هم اینه که جمهوری اسلامی با همون الگوی قبلی که رفت تنگی هرمز رو سپر بلای پرونده مسئله هسته‌ایش بکنه و تنگی هرمز رو هم از دست داد و پرونده و مسئله هسته‌ایش، پروژه هسته‌ایش، برنامه هسته‌ایش با خطر خیلی جدی مواجه شده، الان برنامه هسته‌ای رو تبدیل کرده به یک مسئله حیثیتی و یک حفاظ در برابر موجودیت خودش. به این ترتیب اگر جمهوری اسلامی اصرار بر خواسته‌های قبلی خودش در خصوص برنامه هسته‌ای داشته باشه، موجودیتش با خطر جدی مواجه خواهد شد. این همون چیزیه که دست آمریکا رو برای استفاده کردن از گزینه‌های مختلف باز می‌گذاره. یعنی اگر ترامپ تصمیم بگیره مذاکره بکنه، جمهوری اسلامی تحت فشار قرار می‌گیره برای توافق، و اگر آمریکا تصمیم بگیره به جنگ، جمهوری اسلامی تحت فشار قرار می‌گیره برای تسلیم، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اون بازدارندگی‌های لازم رو داره یکی بعد از دیگری از دست میده و این شرایط رو براش دشوار می‌کنه. این باعث میشه که اعتماد به نفس و اطمینان در ترامپ و کاخ سفید ایجاد بشه بابت اینکه میتونن موفقیت قابل ارائه و پیروزی قابل فروش اصطلاحا به دست بیارن. اما باز هم میگم در خصوص زمان بندی نمیشه با عجله و با دقت در مورد صحبت کرد، چون پارامترهای مختلفی هم درش تاثیر داره.
0: آیه رحیم‌پور، شرایط منطقه رو چطور میبینید؟ رفتار جمهوری اسلامی دیگر کشورهای منطقه کدام احتمال رو به نظر شما تقویت میکنه؟ مذاکره و توافق یا اینکه شاهد اثرگیری جنگ خواهیم بود؟
2: حداقل میشه گفت که نشونه های واضحی از این که تحرکات دیپلماتیک برای اثرگیری مذاکره ها شکل گرفته وجود نداره. نه اینکه به معنای کامل دیپلماسی تمام شده باشه، اما میتونیم در دوره فعلی از بنبست دیپلماتیک در خصوص مناقشه جمهوری اسلامی ایالات متحده اسم ببریم، یعنی صراحتا بگیم که دیپلماسی به بنبست خورده. تلاش هایی وجود داره که بشه پنجره هایی رو باز کرد از سمت کشورهای منطقه از جمله عمان، قطر و پاکستان، بابت اینکه پنجره هایی گشوده بشه تا این بنبست شکسته بشه. اما فرایند فعلی نحوه در واقع حضور نیروهای امریکایی در محاصره دریایی بر علیه جمهوری اسلامی، نحوه تحت فشار گرفتن گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان، همینطور عراق و یمن، و شرایط و از همه مهمتر شرایط اقتصادی بسیار ناگوار و بحرانی که در ایران شکل گرفته و جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی تقریبا میشه گفت کم نظیری مواجه هست، این شرایط باعث شده که در واقع انگار شکاف های متقاطع بر همدیگه تأثیر بگذارن، نشه به سادگی و آسانی تصمیم گرفت. مثلا در قبال جمهوری اسلامی به نظر میرسه پیچیدگی های موجود اتفاقا اتخاذ تصمیم به نفع منافع ملی رو دشوار کرده. همین باعث میشه که فرایند مذاکره هم متوقف بشه، چه برسه به این که مذاکره کنیم، شاید به توافق برسیم شاید نرسیم. خود مذاکره اصلا متوقف شده و امکانهاش محدود شده. بنابراین در وضعیت فعلی میشه این تصور رو داشت که اگر شرایط به همین گونه بخواد پیش بره، مقاومت ها به همین گونه از سمت هر دو طرف ادامه داشته باشه، احتمال این که دوباره جنگ اون هم به صورت گسترده از سر گرفته بشه بیشتر از احتمال مذاکره و توافقه. گرچه حتی میشه گفت که اگر مذاکره هم انجام بشه احتمال توافق تقریبا نزدیک به صفره.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای رحیم‌پور. روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس اعلام کرد واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد داره تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی رو شناسایی و مصادره بکنه. اسکات بسنت گفته دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری رو به انزوای کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرد و محدودیت‌ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران رو هم در بر می‌گیره. بسنت همچنین گفته تدابیر سختگیرانه جدید سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد خارجی را هم محدود میکنه. بسنت با لحنی کنایه آمیز گفته اعضای سپاه دیگه نمیتونن برای دیدار با جراح پلاستیک خودشون به لندن، دیدن معشوقه هاشون به پاریس و دسترسی به پول هاشون به ژنو سفر بکنن. او تاکید کرده هدف این اقدامات بی سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه جانبه بر مقامات اونه. معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور بین الملل اعلام کرد واشنگتن تاکنون بیش از 1500 فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده و جریان ارزهای دیجیتال به ایران را هم محدود کرده. این مقام آمریکایی با اشاره به مسدودسازی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تاکید کرده هدف این فشارها آسیب به مردم ایران نیست، اما جمهوری اسلامی مانع از رسیدن کمک‌های بشردوستانه شده. دولت سریلانکا اعلام کرده به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان کمک رسانی به 19 کشتی ایرانی متوقف در آب‌های بین‌المللی نزدیک سواحل این کشور وجود نداره. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این کشتی‌ها در فاصله 24 مایلی ساحل سریلانکا با کمبود شدید سوخت، آب و غذا مواجه هستند. سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفته شرکت‌های خدمات رسان به دلیل تحریم‌های آمریکا از ارائه خدمات به این کشتی‌ها خودداری می‌کنند.
3: دو نکته داشت روش، یکی این که گفتش که این فشارها رو به چند جهت مختلف داریم همینطور ادامه میدیم، یکیش اون اعلامی بود که گفت به زودی اعلام خواهد کرد که مبلغ سنگین رو در حوزه بازار رمز ارز قرار مصادره کنیم، و دومیش و از اون مهمتر حتی گفتش که ما محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی رو به نزدیکتر خواهیم کرد، مرزاشو نزدیک میکنیم، و حتی اشاره کرد دو گذرگاه مرزی که ایران داره، یکی با ترکیه و یکی پاکستان، اونم هدف قرار میدیم. چون همین امروز واشنگتن پست در گزارشی نوشتش که درسته که محاصره دریایی در جریان هست و شرکت‌های هواپیمایی نمیتونن پروازهای نرمال داشته باشن، روزانه داشته باشن به ایران، ولی به هر حال یه سری از کالاها و از راه‌های مختلف در حال حرکت هست، هرچند به اون حدی نیستش که بتونه مشکلات بزرگ دولت رو حل کنه. از این نظر میشه گفتش که اون محاصره‌ای که محاصره دریایی بود و نگذاشته تو چند هفته گذشته هیچ نفتی از ایران نه رد بشه و نه هیچ نفتکشی بتونه برگرده، و با توجه به اون فشاری که باعث شده که شرکت‌های هواپیمایی نتونه فعالیت کنه، الان یک حلقه دیگه بهش اضافه میشه، اونم فشار روی مرزهای زمینی است، اینکه ترکیه و پاکستان مرزهای زمینیش رو با ایران ببندن. اگر این اتفاق بیفته اون موقع هر گونه ارتباطی که قرار هست جمهوری اسلامی داشته باشه میره توی حوزه‌ای که یا باید قاچاق باشه یا اینکه اصلا غیر قابل بررسی هست، چون وقتی مرزهای قانونی نتونن کار کنن مشخص نیست از چه راهی باید این ارتباط انجام بشه. ضمن که یادمون باشه این فشارهای اقتصادی، این تحریما، اینا همش برای افزون کردن هزینه هست برای جمهوری اسلامی، خودش ابزاری نیست که بتونه چیزی رو عوض کنه، ولی تمام هزینه ها رو سنگین میکنه، تمام ترکنش هایی که قرار انجام بشه با هم هزینه سنگین تر انجام میشه و هم اون دستاوردی که قرار بیاد نه یا کیفیتش میاد پایین یا اصلا محصول متفاوتی خواهد بود.
0: صحبت های همکارم کامبیز توانا رو دیدیم و شنیدیم. گزارش سازمان ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی نشون میده جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا بیش از پیش به اقتصاد غیر قانونی روی میاره. این نهاد از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود بسیج به تولید ماده محرک کپتاگون خبر داده. بر اساس این گزارش شبکه‌های قاچاق انسان همچنان فعالند و سپاه پاسداران از مسیرهای قاچاق مواد مخدر درآمد کسب میکنه.
4: ابتکار جهانی مقابله با جرایم سازمان یافته فرمانده در گزارشی که به ایران اختصاص داده به این موضوع اشاره میکنه که تحریم و همچنین جنگ موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت تغییر منابع درآمدی خودش بده و در همین راستا هم امکان داره که به سمت قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک و کپتاگون و همچنین مواد محرک و در ادامه هم قاچاق انسان و همچنین ارزهای دیجیتال رو بیاره. اشاره میکنه این گزارش که خب با توجه به اینکه طالبان اجازه کشت خشخاش رو در افغانستان نمیده، این به ایران منتقل شده و سپاه پاسداران در این زمینه ابتکار رو در دست گرفته و همچنین به قاچاق سوخت رو آورده و سپاه پاسداران از این طریق هم کسب درآمد میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که مواد مخدر از جمله تریاک هم از دیگر مواردی هستش که برای تامین بودجه میتونه که جمهوری اسلامی از اون استفاده بکنه. در ادامه اشاره به این میکنه این گزارش که گزارش هایی هست که نشون میده احتمالاً نیروهای بسیج به تولید کپتاگون رو میارن، ماده ای که بسیار خطرناک است، ماده مخدر، و در ادامه هم بحث استفاده از ارزهای دیجیتال مطرح میشه و اشاره میشه که به هر حال ایالات متحده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی بخشای زیادی از ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و حتی یک شبکه بازی قمار آنلاین رو هم ایالات متحده تحریم کرد به اسم شلبت. و در ادامه هم اشاره میشه که جمهوری اسلامی نه تنها الان تحریم ها رو در واقع بهش توجه نمی کنه، بلکه سعی میکنه که به نوعی راه های دور زدن تحریم ها رو با استفاده از منابع دیگه اونها رو پیگیری بکنه.
0: همکار محمد صمدی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد با توافق تازه واشنگتن و مسکو برای عرضه میلیون ها تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی، قیمت این سوخت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ گفت توافق شده مسکو بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کنه و 500 هزار تن دیگه هم در ماه نوامبر تحویل بده. وزارت خزانه داری آمریکا هم مجوزی 6 ماهه برای لغو تحریم خرید و فروش گازوئیل روسیه را منتشر کرده. وبسایت خبری آکسیوس به دنبال توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار جهانی نوشته ترامپ پس از بی‌اعتنایی زلنسکی به خواسته‌اش با پوتین توافق کرده. این وبسایت به نقل از یک مقام آمریکایی گفته رئیس جمهوری اوکراین درخواست واشنگتن برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه رو نادیده گرفته. توافق ترامپ و پوتین برای عرضه محصولات نفتی روسیه به بازار واکنش انتقادی رئیس جمهوری اوکراین و شماری از سیاستمداران دموکرات آمریکا رو هم به دنبال داشته. ولادیمیر زلنسکی به نشریه به وبسایت آکسیوس گفته تصمیم دونالد ترامپ غیر منصفانه و وحشتناکه و موضع آمریکا رو در مذاکره با روسیه برای پایان جنگ ضعیف میکنه. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا هم به همراه دو سناتور دیگر الیزابت وارن و جین شاهین توافق ترامپ با پوتین رو محکوم کردند و اون رو خیانت به اروپا، اوکراین و امنیت ملی آمریکا دونستند. پیشتر درباره توافق ترامپ با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و تأثیر احتمالی اون بر فشار بر جمهوری اسلامی با صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی گفته بود.
5: جنرال لایسنس، مجوز عمومی که صادر شده برای 6 ماه توسط کاخ سفید برای صادرات گازوئیل روسیه هست و این تفاوت میکنه با مثلا جنرال لایسنس قبلی که صادر شده بود در مارچ در اوج زمان جنگ که برای فروش در حال معافیت تحریم های فروش نفت روسیه بود و دو تا از بزرگترین شرکت های نفتی روسیه معاف شدند که موقتا در اون زمان هم در اوج جنگ که بود همزمان از فشار روانی و البته اقتصادی روی بازارهای انرژی آمریکا کاهش داد. حتی یک لایسنسی صادر کرد در اون زمان آمریکا که نفتایی که روی عرشه کشتی بود، نفتای جمهوری اسلامی، هم به مدت 30 روز قابلیت فروش داشت. پس این یه تفاوتی میکنه، بحث گازوئیل هست و صادرات مستقیمش با آمریکا، ولی از نظر روانی بسیار مؤثره، از این جهت که به هر حال فشاری که الان از نظر روانی روی بازار هست و میزان قیمت گازوئیل رو به بالاترین میزان ممکن برده در سالهای اخیر، این معافیت که صادر میشه اثرش به هر حال اثر روانی هست که باعث میشه که دست آمریکا بازتر بشه روی احتمالات در حقیقت مخاطرات ژئوپلیتیک و حالا بگیم جنگ که در منطقه ممکنه به وجود بیاد. دقیقا مشابه مارس سال گذشته که در اوج جنگ همچین معافیتی البته در بحث نفت خام صادر شد.
0: 10:20 صبح روز شنبه است در ایران. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید. اینجا در ایران اینترنشنال نگاهی بکنیم به سرخط خبر. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی: حکومت ایران یا هر آنچه آمریکا می‌خواهد می‌دهد یا دیگر وجود نخواهد داشت. تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا برای مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی. اسکات بسنت میگوید اعضای سپاه دیگر نمیتوانند برای دسترسی به پولها یا دیدار با معشوقه هایشان به اروپا بروند. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خواستار توقف فوری تمام اعدام‌ها در ایران شدند. این کارشناسان با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها اعلام کردند جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت بیش از هر کشور دیگری در جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. اونها همچنین تاکید کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دی ماه 1404 هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهام‌هایشون نباید اعدام بشن. هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبرو بودند. بنابر این گزارش شمار اعدامها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده که بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارش دهی بوده. نازلیه صدقی حقوقدان میگه اعدام برای جمهوری اسلامی ابزاری برای بقاست.
6: جمهوری اسلامی به اعدام به چشم مجازات نگاه نمیکنه، به چشم ابزاری برای حفظ بقای خودش نگاه میکنه. چون اگر به چشم مجازات نگاه میکرد دنبال جرم میگشت، برای احراز جرم قواعد دادرسی عادلانه رو رعایت میکرد، از حق برخورداری از وکیل مستقل تا جلوگیری و منع شکنجه و رفتار منصفانه، رعایت مواعد دادرسی، دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده. وقتی که شما آثاری از دادرسی عادلانه رو نمیبینید، پس یعنی اینکه اون حکومت دنبال احراز جرم و مجازات مجرم نیست. شاهد این مدعا اظهارات اخیری هست که غلام حسین الهام در سوشال میدیای خودش، اینستاگرام خودش منتشر کرده، سایر در واقع نهادهای حقوق بشری هم به درستی بهش پرداختن. وقتی که آقای الهام به اصطلاح این فرد حقوقدان میاد و میگه که بله، در فردای انقلاب وقتی که خمینی در مدرسه رفاه بوده و بعد طرفداران رژیم حکومت سابق رو اومدن دستگیر کردن و در اونجا آوردن، ما مونده بودیم با این همه آدم چیکار کنیم، شب خوابیدیم، صبح پاشدیم دیدیم خلخالی همه رو اعدام کرده، و اگر خلخالی نمی اومد و اینچنین انقلابی رفتار نمی کرد، انقلاب یه هفته هم دووم نمی آورد، چون اینا برمیگشتن. به منطق توجه بکنید، منطقش این هست که اگر من نکشم، اگر آدم ها رو من حذف نکنم، اینا برمیگردن و من رو حذف میکنن، و به همین دلیله که داره به مقوله اعدام نگاه میکنه. سال هاست که نگاشته، نزدیک 50 سال نگاه جمهوری اسلامی همینه، و دقیقا به همین دلیله که این سیستم قابلیت اصلاح نداره.
0: نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. مخاطبان ایران اینترنشنال و منابع محلی شامگاه جمعه 17 مهر ماه گزارش دادند صدای چند انفجار و فعالیت پدافند هوایی در تهران پارس و شرق تهران شنیده شده. برخی پیام‌های شهروندان حاکی از تیراندازی و فعالیت 5 دقیقه‌ای پدافند در این مناطق بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دستگاه‌های استخراج رمزارز در ایران عامل 14% از کسری برق کشور در تابستان هستند. بر اساس این گزارش فعالیت ماینرها سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت ناشی از مصرف سوخت به بار می‌آورد. خبرگزاری مهر گزارش داد افزایش شدید قیمت خودروهای 0 کیلومتر خریداران رو به بازار خودروهای دست دوم کشونده. بنابر این گزارش این بازار تنها مسیر باقی مانده برای خرید بخش بزرگی از متقاضیان به شمار میاد. پراید مدل 88 تا 505 میلیون تومان و پژو 206 تا بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت گذاری شدن. بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی گزارش داده جمهوری اسلامی با وجود ماها حملات سنگین ایالات متحده و اسرائیل بخشی از کارخانه‌های تولید موشک و پهپاد خودش رو حفظ کرده و توانایی بازسازی تسلیحاتش رو داره. بر اساس این گزارش مسکو هم در حال تامین موشک برای تهرانه. این در حالیه که دونالد ترامپ و پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند ظرفیت صنعتی و نظامی ارتش جمهوری اسلامی کاملا نابود شده. کاخ سفید این گزارش رو رد کرد و گفته زیرساختای تولید تسلیحات حکومت ایران نابود شده. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگه گزارش بلومبرگ دارای تناقض، چرا که از سوی میگه جمهوری اسلامی توان تولید تسلیحات داره و از سوی دیگه گفته روسیه تسلیحات نظامی رو برای ایران ارسال میکنه.
7: این گزارش چندین تضاد درش وجود داره. از یک طرف میگوید که جمهوری اسلامی توان بازسازی تجهیزات خود رو داره و در همون زمان اشاره میکنه به این امر که روسیه به جمهوری اسلامی موشک میده. خب اگر جمهوری اسلامی خود این توان رو داره، نیازی به کمک روسیه در این زمینه نداره. به نظر من بین این دو پرسش یا دو نظری که شما به درستی اشاره کردین، از دید دولت ترامپ تمام توانایی از بین رفته، از دید جمهوری اسلامی توانایی مونده و در یکی از این گزارش ها اشاره شده به 75% توان نظامی جمهوری اسلامی که همچنان پابرجاست. به نظر من بین این دو حقیقت جایی در میانه است، به این معنا که به طور قطع بمباران های بسیار شدیدی که آمریکا و اسرائیل کردن، توانایی های موشکی، پهپادی و به طور پدافندی و راداری و غیره جمهوری اسلامی رو تا حد بسیار بسیار زیادی از بین برده، بنابراین این واقعیت داره. از طرف دیگر جمهوری اسلامی که چنان ادعایی رو مطرح میکنه و یا اینکه بلومبرگ از قول بعضی از سرداران سپاه به این مسئله اشاره میکنه که جمهوری اسلامی همچنان به کار خود ادامه میده، این هم با آدم واقع تفاوت عمده‌ای داره. بنابراین از یک طرف افراط رو میبینیم، از طرف دیگر تفرید، ولی امر مسلم این که مشهد بمباران هایی که توسط دو کشور آمریکا و اسرائیل صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی بسیار بسیار کارساز بودن. این تنها لازم هست که نگاه بکنیم به تعداد موشک هایی که جمهوری اسلامی در ابتدا استفاده میکرد و موشک هایی که امروز استفاده میکنه.
0: صحبت های هوشنگ حسنیاری رو با هم دیدیم و شنیدیم. 10:28 دقیقه است در ایران. ترکیه حملات حوثی ها به دو فرودگاه بین المللی عربستان سعودی رو به شدت محکوم کرده و بار دیگه حمایت خودش رو از ریاض اعلام کرده. این در حالیه که همکاری دفاعی آنکارا و ریاض در چارچوب پیمان مکه هم گسترش یافته. اجازه بدید که به آنکارا بریم، همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی. فرزیا، ابتدا از بیانیه جدید وزارت خارجه ترکیه در محکومیت حملات حوثی ها برای ما بگو و اینکه همکاری آنکارا با ریاض در چارچوب پیمان دفاعی مکه الان در چه وضعیتی قرار داره و به چه شکلی پیش خواهد رفت؟
8: خب رضا، روز گذشته وزارت خارجه ترکیه یک بیانیه رو منتشر کرد و مثل دفعات قبل بار دیگه حملات حوثی ها رو محکوم کرده و در عین حال هم به همبستگی با ریاض تاکید داشته. در این بیانیه به این مسئله اشاره شده که حمله به دو فرودگاه بین المللی در جنوب عربستان و همچنین ریاض رو محکوم میکنن، در زمینه افرادی که جانشون رو از دست دادن تسلیت گفتن و تاکید کردن که حملاتی که غیر نظامیان و زیر ساخت ها رو هدف قرار میده محکوم هستش. اما در پایان بیانیه علارغم اینکه خب ترکیه و عربستان در چارچوب پیمان مکه یک پیمان دفاع جمعی دفاعی دارند، وزارت خارجه ترکیه پیام دیپلماسی و گفتگو داده و تاکید کرده بر اینکه ترکیه خواهان این هستش که این درگیری و مشکلاتی که به وجود اومده با گفتگو و دیپلماسی هم حل بشه و در این زمینه اقداماتی انجام بگیره. همونطور که گفتم اینکه ترکیه و عربستان در یک پیمان دفاع جمعی هستن و ترکیه از دیپلماسی صحبت میکنه، یک پیام سیاسی داره. در این حال هم دو روز پیش وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی و مشترکش با همتای مجارستانیش در سوالی در همین زمینه به این مسئله پرداخت که پیمان دفاعی مکه یک پیمان دفاعی هستش نه یک پیمان تهاجمی و ما در راستای این پیمان به خاک کشور دیگری حمله نخواهیم کرد. اینکه ترکیه در چه چارچوبی فعالیت خواهد کرد رو میشه اینطور جمع‌بندی کرد که ترکیه خواهان این هستش که در زمینه شناسایی و رهگیری تهدیدها و یا نگهداری از تجهیزات و همچنین حفاظت از تأسیساتی که در عربستان هستش با این کشور همکاری دفاعی داشته باشه و یک هدف محدود رو پیگیری بکنه. اینکه وارد خاک کشوری دیگه بشه و یا نیروهای ترکیه در چارچوب پیمان دفاعی مکه به عربستان و بعدش به خاک یمن اعزام بشن موضوعی هستش که به نظر میاد در چارچوب ترکیه فعلا وجود نداره. اما البته اینکه این مأموریت چطور به اتفاق خواهد افتاد باید منتظر بود تا ببینیم که مجلس ترکیه چه چارچوبی رو تصویب میکنه. پیمان مکه هنوز در پارلمان ترکیه به تصویب نرسیده و هفته گذشته هم وزارت دفاع ترکیه تاکید کرده که در چارچوب قانون اساسی هستش که این پیمان دفاعی مکه تصویب و در ادامه هم اجرا خواهد شد. اون چه که الان مشخص است این هستش که ترکیه داره تلاش میکنه نشون بده که به تعهداتش در پیمان مکه پایبند هستش و یک عضو قابل اتکا در این پیمان هستش. اما در این حال هم موضوعی که در ترکیه مطرح هستش این هستش که ترکیه وارد یک جنگ منطقه‌ای نخواهد شد و اینکه این پیمان دفاعی به یک پیمان تهاجمی تبدیل بشه فعلا به نظر میاد که از نظر ترکیه منتفیه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت فرزی ثابتی همکارم در آنکارا. چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. بلومبرگ گزارش داده شرکت آرامکوی عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی اونها رو تامین خواهد کرد. این تصمیم پس از سرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی گرفته شده. این خط لوله نفت روز 20 شهریور ماه هدف حملات پهپادی قرار گرفته بود. عربستان سعودی شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی رو مسئول این حملات اعلام کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله هوایی در مرز سوریه و لبنان یوسف علی الحسون عامل مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. در بیانیه ارتش اسرائیل اومده الحسون طی یک سال گذشته برای انجام حملات راکتی و پهپادی علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه فعالیت می‌کرده. و بشنوید که رئیس جمهوری آمریکا کیتی زکریا مشاور ارشد در گروه رسانه‌ای ترامپ و فناوری را به سمت سخنگوی کاخ سفید منصوب کرده. دونالد ترامپ گفته او در سمت خودش در ترو سوشال عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته. زکریا وکیل دادگستری و تحلیلگر در رسانه‌های از جمله شبکه خبری فاکس و نیوز مکس. رئیس جمهوری آمریکا همچنین به مشارکت زکریا در کارزارهای انتخاباتی خودش در ایالت‌های کلیدی و رقابتی و پیروزی کمپین ترامپ در همه این ایالت‌ها اشاره کرد. جایزه صلح نوبل 2026 به ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد رسید. کمیته نوبل نروژ دیروز در اسلو اعلام کرد این جایزه به پاس تلاش‌های چند دهه‌ای پیلای برای گسترش صلح، دفاع از حقوق بشر و تقویت حقوق بین‌الملل به او اهدا شده.
9: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی رو در مرکز توجه قرار داد. موضوعی که با ادامه جنگ‌ها و بحران‌های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده، از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر این که صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه، اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تأثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1,000,000 دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست، از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
0: مهران در حاشیه مراسم اعلام برنده جایزه صلح نوبل 2026 در اسلو هم گفتگوی کوتاهی کرده با رئیس کمیته نوبل صلح.
10: With this year's Peace Prize, the Norwegian Nobel Committee wants to.
11: کمیته نوبل نروژ میخواد با اهدای جایزه صلح امسال این پیام رو منتقل کنه که حقوق بین الملل یکی از پایه‌های اساسی ساختن جهانی صلح‌آمیزه. ما باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از افرادی حمایت کنیم که برای برقراری نظمی حقوقی در عرصه بین المللی تلاش میکنن. نظمی که عادلانه تر و منصفانه تر باشه. پیام ما به مردم ایران هم اینه که در ایران هم درست مانند هر کشور و هر منطقه درگیر مناقشه در جهان میتونه از حقوق بین المللی بهره ببره. اما برای تحقق این هدف باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از تضعیف اونها دست برداریم.
0: اما بشنوید که بزرگترین رویداد صنعت نشر جهان در شهر فرانکفورت آلمان آغاز به کار کرده. 78 نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت امسال در حالی میزبان هزاران ناشر، نویسنده و فعال فرهنگی از سراسر جهانه که برخی موضوعات سیاسی و اجتماعی هم به حاشیه‌های پررنگ این رویداد فرهنگی تبدیل شدند. از غیبت جمهوری اسلامی گرفته تا رونمایی از کتابی درباره دادخواهی قربانیان پرواز اوکراینی. مهدی تهرانی گزارش میده.
12: نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، بزرگترین گردهمایی صنعت نشر جهان، فعالیت خود را با حضور هزاران ناشر، نویسنده و فعال فرهنگی از ده ها کشور آغاز کرد. رویدادی که هر سال علاوه بر معرفی تازه ترین آثار ادبی و علمی به فضایی برای طرح مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز تبدیل می شود. امسال نیز برای چندمین سال متوالی جمهوری اسلامی به نمایشگاه کتاب فرانکفورت دعوت نشده و در این رویداد بین المللی حضور ندارد. موضوعی که همچنان بازتابی از تنش‌های فرهنگی و سیاسی سالهای اخیر به شمار می رود. در میان برنامه های امسال، انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی نیز با حضور در غرفه شهر فرانکفورت کتابی با عنوان عدالت را به نمایش گذاشته است. کتابی که روایت تلاش خانواده ها برای دادخواهی و پیگیری حقیقت در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی است.
8: کتاب اگه همونطوری که میبینین به اسم عدالت هست و اونم اجرای عدالته و امیدواریم که یک روزی سران جمهوری اسلامی و کسایی که در این جنایت دست داشتن، عاملان و عاملین این جنایت، در دادگاه های بین المللی، دادگاه های مستقل و بیطرفی پای میز محاکمه قرار بگیرن و نه فقط برای اینم، به خاطر تمام جنایاتی که کردن، چون جنایاتی که این اواخرم به خصوص که آخرینش 18 و 19 دیماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من هر بار جنایات جمهوری اسلامی از دفعات قبل فجیع‌تر، وحشتناک‌تر و تأسف‌بارتره.
12: در بخش دیگری از نمایشگاه، یک غرفه مستقل افغانستان با ارائه آثار نویسندگان و ناشران افغان توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کرده است. غرفه‌ای که تلاش می‌کند در شرایط دشوار کنونی همچنان صدای فرهنگ و ادبیات افغانستان را زنده نگه دارد.
13: 4 سال هست ما در نمایشگاه اینجا حضور داریم و خوشبختانه هر سال غرفه افغانستان انعکاس بیشتر پیدا می کند. نویسندگان را دعوت می کنیم با غرفه افغانستان تشریف بیارند و آثار خود را معرفی کنند تا نسل آینده به سمت کتابخانی علم و دانش تشویق شوند.
12: نمایشگاه امسال همچنان میزبان شماری از نویسندگان مطرح آلمانی است. در میان آنها شیدا بازیار، نویسنده آلمانی ایرانی تبار که امسال جایزه ادبی کتاب سال آلمان را از آن خود کرده، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیز حضوری پررنگ داشت. نشست و گفتگوی او با استقبال چشمگیر بازدید کنندگان همراه شد و علاقمندان بسیاری برای دیدار و شنیدن دیدگاه های او در این برنامه شرکت کردند. از روایت دادخواهی و آزادی بیان تا ادبیات مهاجرت و هویت، نمایشگاه کتاب فرانکفورت همچنان فراتر از یک رویداد صرفاً فرهنگی، محلی برای شنیده شدن صداهای متنوع از سراسر جهان باقی مانده است. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
0: با گزارش مهدی میرسیم به پایان این مجموعه خبری اینجا در ایران اینترنشنال. بخش بعدی خبرها 11 صبح ایران پخش خواهد شد. مجموعه کوتاه خبری است که برای اجرای اون خدمت شما خواهم رسید. وقت شما بخیر، همراه ایران اینترنشنال بمونید.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه گذاری های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی ها را سهامدار بسیاری از شرکت های بزرگ جهان کرده.

0: در ادامه بررسی انقلاب ملی دیما، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان زنجان فرمانده پایگاه بسیج اداره کل میراث فرهنگی و یک کارمند شهرداری در سرکوب و کشتار معترضان در خیابان نقش داشتند. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به استان زنجان می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از اعتراضات دیما در این استان را با هم ببینیم.
1: امروز 18 دی ماه پنجشنبه، سایحل زنجان.
0: اعتراضات در زنجان پیش از 18 و 19 دی ماه آغاز شد و در این دو روز به اوج خود رسید. شهروندان در اعتراضات شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. فرزاد فتاحی عضو تحریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا اعتراضات استان زنجان، پراکندگی آن و وضعیت استان در زمان اعتراضات رو بیشتر برای ما توضیح بده. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: متشکرم منصوره. همونطور که میدونیم
0: به اوج خود رسید. شهروندان در اعتراضات شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. فرزاد فتاحی عضو تحریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا اعتراضات استان زنجان، پراکندگی آن و وضعیت استان در زمان اعتراضات رو بیشتر برای ما توضیح بده. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: متشکرم منصوره. همونطور که میدونیم استان زنجان دارای 8 شهرستانه.

0: اعتراضات به 4 شهرستان دیگه دست کم گسترش پیدا کرد، از جمله خرمدره، ابهر و تارم و خدابنده. اما در این میان خود شهر زنجان کانون اعتراضات گسترده‌ای بود و خب می‌دونیم که بخاطر اینکه جمعیت به دلیل امکاناتی که در این شهر متمرکزه بیشتر در این شهر حضور داره، جمعیت مسکونی و خب بازار تاریخی، دانشگاه‌ها و نهادهای مذهبی هم در این شهر حضور چشمگیری دارن. اما در سال‌های اخیر صنایعی که در این استان متمرکزه، از جمله صنایع مس، روی و همینطور محیط زیست و کشاورزی، با چالش‌های مواجه شده که اشتغال رو تحت تأثیر خودش قرار داده. از طرف دیگه ما افت مشارکت رسمی سیاسی رو شاهدش بودیم، به این ترتیب که در انتخابات ریاست جمهوری به طور مثال در سال 88 حدود بالای 90% مردم طبق اطلاعات رسمی مشارکت داشتن که این مقدار یواش یواش کم شده و در سال 1403 در دور نخست در واقع انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50%، حدود 46% سقوط کرده. در سوی دیگه این استان زنجان یک تصویر مذهبی و محافظه‌کارانه ای هم داره. خب ما می‌دونیم که مراسم مذهبی محرم به طور گسترده در این استان همواره برگزار شده، اما خب این باعث نشده که مردم از اعتراضات جدا باشن در این استان. ما در سال‌های گذشته، چه سال 87 که شاهد تحسن دانشجوها بودیم، چه 96 و چه 98 شاهد اعتراضاتی بودیم، در سال 401 هم اعتراضات دانشجویی قابل توجه بود در این استان.
1: در استان زنجان سرکوب دیما همانند الگوی سراسری شامل کشتار و شلیک به معترضان و شکنجه و خشونت شدید علیه معترضان بوده. ویدیوهایی از این سرکوب اعتراضات رو با هم ببینیم.
2: با تیر جنگی میزنن. کلانتری سبزه بودن زنجان.
1: همچنان با فرزاد همراه هستیم. درباره الگو و جزئیات سرکوب که در بررسی روایت‌ها و اطلاعات به دست شما رسیده، لطفاً بیشتر برای ما توضیح بدید.
0: بله منصوره، الگوی سرکوب در این استان یک سازوکار چند لایه داشته که اینها در سراسر استان در نهایت تبدیل شدن به یک، میشه گفتش که، زنجیره عملیاتی واحد. ما گزارش‌هایی داشتیم از مهار و انسداد مسیرها در زنجان، در خیابان‌های سعدی و صفا. در واقع این ماشین‌ها، خودروهای سنگین نیروی انتظامی، مسیرها رو روی معترضان بسته بودند. همین رخداد رو در ابهر تجربه کرده بودند معترضان، به این ترتیب که 3 محور اصلی که منتهی می‌شد به فرمانداری ابهر به وسیله این خودروهای سنگین مسدود شده بود. تله‌گذاری رو، تاکتیکش رو اجرا کرده بودند در ابهر و خرمدره، به این ترتیب که بعد از قطع برق معترضان رو هدایت می‌کردند به کوچه‌های خلوت‌تر و یا حتی بن‌بستا و اونجا به اینها حمله می‌کردند با سلاح‌های گرم. در زنجان، شهر زنجان، عقب نشینی تاکتیکی رو ما شاهدش بودیم و گزارشی ازش داشتیم. مردم رو به این ترتیب هدایت می‌کردن به سوی کلانتری‌ها و به این ترتیب به روی اونها آتش می‌گشودند. آرایش خطی در ابهر ازش گزارشی داشتیم. نیروها صفی تشکیل می‌دادند، با شاتگان به سوی معترضان شلیک می‌کردند و پشت این صف اول افرادی با کلت سر و سینه معترضان رو هدف می‌گرفتند. شلیک از مواضع ثابت هم به سیاق بسیاری دیگه از شهرهای کشور در واقع اجرا شده. تاکتیکش به طور مثال در زنجان شلیک از داخل کلانتری ها و پشت بام کلانتری ها، ارتفاعات شهر انجام می شده. به طور مشخص در کلانتری سبز میدان، شهرک رجایی و محدوده استانداری این اتفاق افتاده. اما یک مورد ویژه‌ای در مورد همین سبز میدان ما داشتیم، مرگ مشکوک آقای بیژن حبیبی. او تکنسین دوربین‌های شهری بوده از طرف شرکتش که در اون مشغول به کار بود.

0: اعزام میشه برای بازیابی ویدیوهایی که ضبط شده بوده در سبز میدان. او متوجه میشه که چهره معترضان در این ویدیوها مشخصه، به شرکت اطلاع میده که این ویدیوها قابل بازیابی نیستند به خاطر اینکه از معترضان محافظت کنه. همزمان چهره عده‌ای از سرکوبگران رو هم خودش شناسایی کرده بوده چون محلی بوده و این رو به یکی از دوستانش اطلاع میده. چند روز بعد خبر مرگ او منتشر میشه.
1: گرفتنش، چند نفر گرفتن؟ گرفتن بچه ها رو.
2: نه گذاشت که بردادم. نمیشه نفس کشی.
3: رنگ گذاشتن.
4: زدن. ابر نوز زده.
5: گلوله جنگین 20 نفر رو زده. از کجا از بالا.
6: خب بپردازیم به آمران سرکوب. چه اطلاعات مشخصی داریم از آمران سرکوب در این استان؟
0: بله، همونطور که در مقدمه خودت اشاره کردی، ما در تحقیقاتمون دست کم یک تن از کارمندان شهرداری ساین قلعه در زنجان رو شناسایی کردیم به عنوان یکی از کسانی که نقش مستقیم در کشتار داشته. نام او امیر احمد امینی است. او در شهرداری ساین قلعه از سال 1391 فعالیت می‌کرده طبق اطلاعاتی که به ما رسیده و از سابقه سیاسی او میشه اشاره کرد به نامزدی او در انتخابات شورای اسلامی شهر ساین قلعه. در واقع از موارد نقض حقوق بشر و کشتاری که انجام شده در اعتراضات دیما، تیراندازی با گلوله جنگی به او منتسب شده و به گفته بسیاری از شهود و کسانی که در اون تاریخ حضور داشتند در ساین قلعه، او فردی با نام علی جعفری که یک معترض بوده، 31 سال داشته و صاحب دو دختر خردسال بوده رو مستقیماً هدف قرار داده و به عمد او رو کشته. اما در ادامه تحقیقات ما نام دیگری آشکار شد، فردی با نام محمود محمدلو که او در واقع فرمانده پایگاه بسیج حمزه سید و شهدای زنجان بوده. این پایگاه در اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان زنجان قرار گرفته. اتهاماتی که به او منتسب شده اعمال خشونت فیزیکی و ضرب و جرح معترضان به ویژه در محدوده انقلاب میدان انقلاب زنجان بوده و همینطور بازداشت و انتقال خشونت آمیز زنان و دختران به خودروهای بازداشت. او فرزند شخص دیگری است به نام عیسی محمدلو که او هم یک بسیجی بوده و سال 1361 کشته میشه.
6: بله ممنون هستم. فرزاد فتاحی اینجا در استودیو با ما بود. در قسمت بعد از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات در استان سمنان خواهیم پرداخت. برای مشارکت در ثبت حقیقت و گزارش سرکوب ها، ویدیوها و روایت های خود از اعتراضات و آمران سرکوب را برای ما به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنید.

نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. 11 صبح در ایران دعوت میکنم همراه ما باشید با یک بخش کوتاه خبری. با گذشت نزدیک به 8 ماه از آغاز جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگه جمهوری اسلامی یا باید خواسته های واشنگتن رو بپذیره یا دیگر وجود نخواهد داشت. او که جمعه شب در شهر سیراکیوز در ایالت نیویورک سخنرانی میکرد، یک بار دیگه تاکید کرده مسئله ایران به زودی حل و فصل خواهد شد و جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ همچنین گفت جمهوری اسلامی در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار داره، منابع مالی اونها به پایان رسیده و حتی توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی و پلیس رو هم نداره.
1: به لطف قهرمانای ارتش آمریکا الان ما کنترل کامل داریم روی تنگه هرمز. نفتی هم که امروز از این تنگه عبور میکنه حتی از قبل از شروع جنگ هم بیشتره. باورتون میشه؟ پالشگاه و فروشنده های سوخت هم باید فوراً قیمت رو بیارن پایین، چون که ما حجم زیادی از نفت رو وارد بازار کردیم. روسیه هم امروز قبول کرده میلیون ها بشکه سوخت به خصوص گازوئیل که بهش خیلی نیاز داریم رو به ما بده. ما به همه این دستاوردها رسیدیم و از اون ور جمهوری اسلامی افتاده توی دردسر بزرگ. تورم تو ایران به 301% رسیده. اونا پولی ندارن. حتی نمیتونن حقوق نیروهای نظامی و پلیسشون رو بدن. اما یه چیزی رو یادتون باشه. اونا به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای نمیرسن. این دلیلی بود که ما رفتیم اونجا. تکلیف جمهوری اسلامی هم خیلی زود به هر حال روشن میشه. یا اونا همه چیز رو به ما میدن یا دیگه اثری ازشون باقی نمیمونه. خودشون هم این موضوع رو خوب میدونن.
0: روح الله رحیم‌پور و روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگه جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای رو به سپری برای بقای خودش تبدیل کرده، اما ادامه اصرار بر اون میتونه دست ترامپ رو برای استفاده از گزینه‌های مختلف باز بگذاره.
2: جمهوری اسلامی با همون الگوی قبلی که رفت تنگه هرمز رو سپر بلای پرونده مسئله هسته‌ایش بکنه و تنگه هرمز رو هم از دست داد و پرونده و مسئله هسته‌ایش، پروژه هسته‌ایش، برنامه هسته‌ایش با خطر خیلی جدی مواجه شده، الان برنامه هسته‌ای رو تبدیل کرده به یک مسئله حیثیتی و یک حفاظ در برابر موجودیت خودش. به این ترتیب اگر جمهوری اسلامی اصرار بر خواسته های قبلی خودش در خصوص برنامه هسته‌ای داشته باشه، موجودیتش با خطر جدی مواجه خواهد شد. این همون چیزیه که دست آمریکا رو برای استفاده کردن از گزینه‌های مختلف باز می‌گذاره. یعنی اگر ترامپ تصمیم بگیره مذاکره بکنه، جمهوری اسلامی تحت فشار قرار می‌گیره برای توافق، و اگر آمریکا تصمیم بگیره به جنگ، جمهوری اسلامی تحت فشار قرار می‌گیره برای تسلیم، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اون بازدارندگی‌های لازم رو داره یکی بعد از دیگری از دست میده و این شرایط رو براش دشوار می‌کنه. این باعث میشه که اعتماد به نفس و اطمینان در ترامپ و کاخ سفید ایجاد بشه بابت اینکه میتونن موفقیت قابل ارائه و پیروزی قابل فروش اصطلاحاً به دست بیارن. اما باز هم میگم در خصوص زمان بندی نمیشه با عجله و با دقت در مورد صحبت کرد، چون پارامترهای مختلفی هم درش تاثیر داره.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا در گفتگو با شبکه خبری نیوز مکس اعلام کرده واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد داره تا پایان هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی رو شناسایی و مصادره بکنه. بسنت گفته دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری رو به انزوای کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرد و محدودیت‌ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران رو هم در بر می‌گیره. همکارم احمد صمدی از برلین به ما پیوسته. احمد، اسکات بسنت تو صحبت‌های جدیدش از محدودیت‌های بیشتر علیه مقامات جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران هم گفته، به سفرهای اونها به نقاط مختلف اروپا اشاره کرده. بیشتر از تو بشنویم جزئیات این محدودیت‌ها رو.
3: بله رضا، آقای بسنت هر بار که یک قدم رو جلوتر بر می‌داره برای از کار انداختن جمهوری اسلامی و خب دستگاه سرکوبش، سپاه پاسداران و البته دستگاه ناامن کننده اون، گزارشی رو ارائه می‌کنه و این بار میگه که اون کارزاری رو که راه انداختن و در واقع از فشار حداکثری رفتن یک مرحله جلوتر و کارزار انزوای مطلق جمهوری اسلامی رو راه انداختن بسیار بی سابقه بوده و اقداماتی که انجام شده تا به الان، و حالا میگه که این کارزار شامل چه مراحلی هستش که خب در اون اشاره میکنه به اینکه خب محاصره دریایی بوده که الان از 120 روز فراتر رفته محاصره دریایی جمهوری اسلامی. در ادامه محدودیت سفرهای هوایی رو داشتیم که خب دیدیم هواپیماهای ایرانی رو اجازه نمیدن به خیلی از نقاط جهان سفر بکنن، و بعد از اون هم بحث میگه که تلاش بکنیم برای بستن مسیرهای زمینی که اون رو هم در روزهای گذشته دیدن بینندگان ما تصاویری که کامیونداران از مرزهای مختلف به ویژه حالا ترکیه و پاکستان داشتیم، و در ادامه هم مسئله مسدود کردن منابع مالی هست. این موضوع سفرها یک قدم جلوتر رفت. آقای بسنت میگه که میخوان حالا سفر مقامات جمهوری اسلامی رو هم محدود بکنن و خب اجازه ندن که اونها هم بتونن به جای مختلف سفر بکنن. شاید این کلید از زمانی که سفر هیئت ایران در نیویورک بود خورد کلیدش، و دیدیم که بیرون کردن مقامات جمهوری اسلامی، اجازه ندادن که بیش از مدتی که اونجا مقرر بود بمونن، و حالا آقای بسنت اشاره میکنه میگه که دیگه به ویژه مقامات سپاه پاسداران نمیتونن که برن مثلا در لندن پیش جراحان پلاستیک خودشون، یا برن پیش معشوقه هاشون در پاریس اونجا بمونن، و یا اینکه دسترسی به پول هاشون در ژنو داشته باشن. و یک اشاره هم میکنه به مسئله اینکه مقامات جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران اگر ایران و این رژیم رو دوست دارن خب همونجا بمونن و محاصره انجام شده و میتونن همونجا بمونن و از اون فضایی که دارن لذت ببرن.
0: احمد، اسکات بسنت در یه بخشی از صحبتاش از توقیف 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی هم گفته. مشخص این رمز ارزها کجان؟
3: واقعیتش اینه که خب ما در گزارش‌های زیادی شنیدیم که مقامات جمهوری اسلامی حالا که بحث محاصره هستش و نمیتونن نفت بفروشن، تقریبا الان دیگه صفر شده. آخرین میزانی که گزارش‌های رسمی هست نفت فروخته بود جمهوری اسلامی در ماه می بود که 534 هزار بشکه بود صادر کرده بود، احتمالاً اون هم به چین بود، و بعد از اون محاصره دریایی که آقای اسکات بسنت میگه انزوای مطلق باعث شده که جمهوری اسلامی رسما دیگه نتونه نفتی بفروشه، و بنابراین میره به سراغ اقتصاد های غیر قانونی که دیروز کارزار جهانی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی بهش اشاره میکنه و میگه یکی از اونها بحث رمز ارزها هستش که در گذشته هم ایالات متحده اونها رو توقیف کرده بود. این بار آقای بسنت میگه 1 میلیارد دلار دیگر رو ما شناسایی کردیم. آقای بسنت نمیگه که این 1 میلیارد دلار کجا هست، کدوم صرافی ها هست، کدوم کیفه های ارز دیجیتال داره نگهداری میشه و اساسا مال چه نهادی هست، ولی میگه که اینها رو شناسایی کردیم، در این هفته توقیف میکنیم. در گذشته هم طی ماهای آوریل، می و سپتامبر هم ایالات متحده اعلام کرده بود که رمز ارزهایی که متعلق به جمهوری اسلامی هست رو اونها رو هم توقیف کرده بودن.
0: احمد صمدی همکارم در برلین. احمد، مرسی. ترکیه حملات حوثی ها به 2 فرودگاه بین المللی عربستان سعودی رو به شدت محکوم کرد و بار دیگه حمایت خودش رو از ریاض اعلام کرده. این موضع گیری در حالی مطرح میشه که همکاری های دفاعی آنکارا و ریاض در چارچوب پیمان مکه گسترش هم یافته. اجازه بدید که به آنکارا بریم، همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی. فرزیا، از بیانیه جدید وزارت خارجه ترکیه بگو، باز هم یک محکومیت دیگه، و اینکه حالا با این پیمان مکه، پیمان دفاعی مکه، این وضعیت مواجهه آنکارا با در حمایت از ریاض چگونه خواهد بود؟
4: خب رضا، همونطور که گفتی یک بیانیه در راستای محکومیت دیگر رو وزارت خارجه ترکیه منتشر کرده. پیش از این هم بارها هر بار که حمله ای از طرف حوثی ها به سمت عربستان صورت گرفته، ترکیه حمله حوثی ها رو محکوم کرده و هم بستگیش با ریاض رو مورد تاکید قرار داده. در زمینه حمله ای که به 2 فرودگاه بین المللی عربستان اتفاق افتاده هم روز گذشته وزارت خارجه ترکیه بیانیه رو منتشر کرد، محکوم کرد به کشته شدگان، تسلیت گفته و اعلام کرده که حمله به غیر نظامیان و زیر ساخت ها باید فوراً متوقف بشن. اما در پایان بیانیه نکته‌ای که وجود داره این هستش که با اینکه ترکیه در یک پیمان دفاعی با عربستان در چارچوب پیمان مکه قرار داره، از دیپلماسی و گفتگو صحبت میکنه و میگه که برای رفع این درگیری ها و مشکلات، راه حل دیپلماتیک و گفتگو هم مسئله هستش که باید در نظر گرفته بشه. این یک پیام سیاسی هستش که در راستای صحبت های هفته گذشته مقامات ترکیه میشه در موردش صحبت کرد. هفته گذشته وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی با همتای مجارستانی خودش وقتی که سوالی در زمینه اعزام نیرو از طرف ترکیه به عربستان و همچنین کمک‌های ترکیه در راستای حمایت نظامی از ریاض پرسیده شد، اعلام کردش که پیمان دفاعی مکه یک پیمان دفاعی هستش نه یک پیمان تهاجمی، و تاکید داشت که ترکیه در وارد خاک هیچ کشوری نخواهد شد، در این حال که در زمینه حمایت از ریاض همچنان تاکید دارن. چارچوبی که ترکیه به نظر میاد مد نظر داره و کارشناسان و منابع آگاه هم به رسانه‌های مختلف در موردش صحبت کردن این هستش که ترکیه میخواد در زمینه رهگیری و شناسایی تهدیدها، مخصوصا تهدیدهای هوایی، به ریاض کمک بکنه. در این حال هم آماده هستش که در زمینه حفاظت از تأسیسات و همچنین نگهداری از زیرساخت‌ها و تجهیزات عربستان به این کشور کمک‌های لازم رو ارائه بده. البته اینکه این تعهد ترکیه در راستای پیمان مکه چطور به مأموریت تبدیل خواهد شد، باید منتظر پارلمان ترکیه بمونیم تا در پارلمان پیمان مکه رو تصویب بکنن و در ادامه مأموریت نیروهای ترکیه مشخص بشه.
0: فرزیا ثابتی همکارم در آنکارای ترکیه، فرزیا مرسی. سپاسگزارم از اینکه همراه بنده بودید در این بخش کوتاه خبری. بخش بعدی خبرها 12 ظهر ایران پخش خواهد شد با اجرای همکارم الناس کیانی. وقت شما بخیر.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل و افزایش بده.
6: در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
7: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
8: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
9: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
10: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
11: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
12: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
13: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بده،
14: این سقوط ارزش پول ملی،
15: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
16: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
17: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی، مثل دریغی که به هر پرکاهی چنگ میزنه.
18: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. تصمیم ترامپ قطعی شده البته فعلا، و شنیده ها حاکی از اینه که حتی زمان شروع عملیات ممکنه قبل انتخابات میان دوره ی ایالات متحده باشه. رئیس جمهوری امریکا هنوز صحبت از مذاکره هم میکنه، اما لحنش بیشتر شبیه روزهای منتهی به جنگ 12 روز است سال گذشته. امشب براتون توضیح خواهم داد که چرا گزینه نظامی به صورت جدی مطرحه و چرا دلیل جنگ بعدی رو نه در واشنگتن و اورشلیم که در تهران باید جستجو کنیم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، پیرو صحبت‌های این چند روز که ترامپ و مقامات آمریکایی مطرح کردند که خیلی بیشتر وای به جنگ رو میدن. یه سوال خیلی مهم برای شما پیش میاد، سوالی که با توجه به کاراکتر دونالد ترامپ کاملا به جا هم هست، اینکه آقا چه گارانتی وجود داره که ترامپ دوباره زیرش نزنه؟ تابستون هم قرار بود این کار رو بکنه، معطل کرد ملت رو و از این صحبت‌ها دیگه. ببینید، من با دلایلی که امشب کنار هم می‌چینم می‌خوام بهتون بگم که چرا وضعیت جوریه که این بار به احتمال بسیار زیاد حمله رخ خواهد داد و دلیلش رو هم واقعاً نباید در واشنگتن جستجو بکنیم، دلیلش رو باید در تهران و داخل ایران پیدا کنیم. دوستان، اولا به این نکته توجه کنید که مگه ترامپ همین الان، یعنی قبل از اینکه عملیات رو آغاز بکنه، از وضعیتی که جمهوری اسلامی دچار شده ناراضیه، از سیاستایی که اعمال کرده تو این 3-4 ماه ناراضیه؟ من بعید میدونم. یه سخنرانی انتخاباتی داشت این هفته که با جزئیات گفت حتی با کشتی‌هایی که مبدا یا مقصدشون بنادر ایران باشه، اینکه نفت داشته باشن یا نداشته باشن تو بار، آمریکا چه کار می‌کنه، قراره چیکار بکنه. گوش بدید، برمیگردیم.
1: نیروی دریایی ایالات متحده در حال اجرای یکی از مؤثرترین و نفوذناپذیرترین محاصره‌های تاریخ است. هیچ کس تا به حال چنین محاصره‌ای را بدون ورود هیچ کشتی ندیده است. اگر نفت داشته باشد به کابین یا سکان ضربه می‌زنند. اگر نفت نداشته باشد ما کشتی را غرق می‌کنیم. در حال حاضر محموله‌های نفتی از خارج از ایران تقریباً به بالاترین حد خود رسیدند. به عبارت دیگر تنگه هرمز متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده و ایالات متحده آمریکا است. جای آن همینجاست.
0: خب وایبی که شما ازش میگیرید اینه که الان دنبال این باشه که با جمهوری اسلامی به قول خودش نایس تا بکنه، که مثلا اینا بیان سر میز برگردن به تفاهم‌نامه و این مزخرفاتی که یه سری لابیست‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های مختلف میگن. وزیر خزانه داریش اسکات بسنت راجع به وضعیت فروش نفت رژیم و نفتی که از قبل روی دریا داشته و میتونه بفروشه یه مصاحبه داشت این هفته. به نظر من بد نیست که اظهارات بسنت رو هم گوش بدید. میخوام یه فضا بهتون بدم که اصلا این اتمسفر در دولت آمریکا به چه نحوی است. صحبت‌های بسنت رو گوش بدید.
2: برای اولین بار در تاریخ از زمانی که شروع به استخراج نفت کردند، این هفته دیگر هیچ نفتی روی آب نخواهند داشت. هیچ درآمدی هم نخواهند داشت.
0: این هم یه دلیل دیگه. بسنت مثل که حدود نیم ساعت یا ساعت پیش یه گفتگو با نیوز مکس هم داشت، گفت دیگه اون دوره‌ای که این اراذل رژیم برن زوریخ و لندن و اینا به کارهای روتین پوستیشون و دوست دختراشون و اینا برسن تموم شده، چون دیگه پروازی هم نیست که اینا رو ببره. به هر حال فضا به این صورت هست، جوری خرخره آخوند و سپاه رو گرفتن که نشون دهنده اینه که وضعیت به گونه‌ای نیست که بخواد حتی به سمت آغاز مذاکره یا هر نوع مصالحه‌ای پیش بره. در تک تک اظهارات مقامات آمریکایی شما میتونید قاطعیت رو این روزها ببینید. کار به جای رسیده که وزیر نفت دولت پزشکیان که یه نوبادی هست، به حساب نمیاد، استعفا کرده. ایرنا خبرگزاری رسمی خود دولت زده به دلایل شخصی بوده. خودش هم اومده گفته دلیل استعفای من هیچ ربطی به مسائل نفت و اینها نداره. ولی ببینید که ترامپ راجبش چی گفته این هفته.
1: اوضاعشان بسیار بد است. اقتصادشان از بین رفته. تورمشان تقریبا به 300% رسیده است. وزیر نفتشان همین الان استعفا داده. گفته ما دیگه اقتصادی نداریم، نفتی نداریم، هیچی نداریم.
0: اینا بیشتر از داخل رژیم خبر دارن تا این رسانه‌های جمهوری اسلامی. اینا رو دوستان من براتون پخش میکنم تا این فضای خبری پراکنده رو که در طول روزها و ساعت‌های مختلف میشنویم کنار هم بشینیم، تا از اون مسیر و نقشه راه کلی که من همچنان معتقدم طرح مارشال خاورمیانه هست دور نشیم، که آخر برنامه بهش خواهم رسید. پس این از بخش اول. چی شد؟ هیچ نشانه جدی از حرکت به سمت مذاکره ما نمیبینیم. این من رو به چه نتیجه میرسونه؟ به اینکه شنیده‌هایی که داشتم اینجا بر حملات به شدت سنگین و عجیب و غریب علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران بعد از انتخابات آمریکا یا حتی قبل از اون بسیار جدی‌تر و نزدیک‌تر شده. اهداف هم شامل خود مقامات ارشد خواهد بود، اونطور که از برخی صحبت‌ها برمیاد، و همچنین یه سری زیرساخت‌های حیاتی به سبکی که به هر حال تابستون می‌خواستن این کار رو بکنن و نکردن، به تعویق افتاد دیگه، در زمینه برق و پتروشیمی و اینجور مسائل. جدا از اون یه سری اهداف در زمینه برنامه اتمی و موشکی رژیم هم هست، مثل همون کوه کلنگ که مطرح شده، یا برخی تاسیسات موشکیشون که این روزها تونستن دوباره بهش دسترسی پیدا بکنن و بازسازیش بکنن. و به هر حال همه اینها ممکنه این سوال رو براتون پیش بیاره که این تصمیم الان ترامپ هست. ما حدود 4 هفته تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا فاصله داریم. بعد انتخابات ترامپ دقیقاً کی میخواد شروع بکنه؟ 2 روز بعدش، 4 روز بعدش، شب انتخابات، قبلش؟ به قول انگلیسی‌ها we don't know. اما سوال اصلی میتونه این باشه که چه عاملی باعث میشه این تصمیم ترامپ عوض بشه. یعنی همون نگرانی که شما در پیام هاتون به من دارید که نکنه دوباره برنامه کنسل بشه و عقب بیفته. دوستان بیاین بررسی بکنیم که چه چیزی ممکنه جلوش رو بگیره. تنها عاملی که ممکنه کنسلش بکنه همین حرفیه که خود ترامپ بارها در سخنرانی‌هاش زده و براتون پخش کردم که یا از راه آسون این داستان رو تموم می‌کنیم یا از راه سخت. یعنی یا باید مذاکره جدی کنن و ترامپ اون چه رو که می‌خواد بگیره یا میره سراغ به قول خودش گزینه سخت. پس سوال دقیق‌تر اینه که الان چقدر احتمال وجود داره رژیم وابده. اول یکی دو تا اظهار نظر از خود ترامپ بشنویم که به نظر من نشون میده تصمیمش در این مرحله کاملا قطعی هست. برمیگردیم به این سوال دوباره. گوش بدید اولیش رو.
1: حتی یک کشتی هم نتوانسته خودش را به ایران برساند. تنها کشتی هایی که عبور میکنند همان هایی هستند که ما اجازه میدهیم عبور کنند و این موضوع تأثیر بسیار بزرگی داشته است. به همین دلیل کشورشان از نظر مالی شکست خورده. آنها یک رژیم شکست خورده هستند. همه دارن استعفا میدهند. همه دارن میروند. به ارتششان پول نمیدهند، به پلیسشان پول نمیدهند، به هیچ کس پول نمیدهند. اوضاعشان به هم ریخته است. اما هنوز باید کار را تمام کنیم.
0: توی سخنرانی انتخاباتی هم گفت مسئله ایران به زودی حل خواهد شد. اینها به نظر من نشون میدن که پشت درهای بسته برنامه ریزی های دقیقی داره صورت میگیره. این رو هم گوش بدید.
1: این ماجرا خیلی سریع تمام خواهد شد و قیمت ها به شدت پایین خواهند آمد. شاید آن موقع بگویید لطفاً قیمت ها دارن زیادی سریع پایین میآیند. فقط نگاه کنید. ببینید در مدت زمان بسیار کوتاهی چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: خب اینا رو براتون پخش کردم. برگردیم به اون سوال اصلی. تنها عاملی که میتونه مانع تصمیم ترامپ برای حملات بشه چیه دوستان؟ اینه که جمهوری اسلامی همونطور که جی دی ونس گفت خودش رو باید تغییر بده، رفتارش رو باید تغییر بده. بره بگی آقا بیا سر مسئله غنی‌سازی این امتیاز رو بهت میدم، حمایت از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه رو بیخیال میشم، برد موشک‌ها رو میرسونم به اون چیزی که تو می‌خوای، شرایط رو برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی آمریکا در جنوب ایران فراهم می‌کنم، اختیار تنگه هرمز هم دست شما. برای همین اول برنامه هم گفتم دلیل اصلی رو باید در تهران جستجو بکنیم. آیا شما واقعا جمهوری اسلامی ورژن فعلیش رو در مودی میبینید که بخواد همچین امتیازهایی بده؟ همین دو روز پیش یک مقام ارشد رژیم به رویترز گفته به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی خط قرمز آخوندهاست و هیچ انعطافی در این زمینه نشون نخواهند داد. رئیس سازمان انرژی اتمیشون هم همین مزخرفات رو تکرار کرده. گوش بدید.
3: گفته شده یک بار دیگه مسئله غنی سازی رو گفتن ما با باید در دستور کار مذاکراتمون قرار بدیم و بذاریم کنار مسئله غنی سازی.
4: هیچ وقت غنی سازی جزء لاینفک فرایند هسته‌ایه. مگه میشه که شما نقطه آغاز فرایند رو نداشته باشی بعد ادعا بکنی که صنعت هسته‌ای داری؟
0: همین هفته تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا منتشر شد. اگه اتاق فرمان این تصاویر رو نشون بده. بله، مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن نشون داده که در شمال شرق تهران مرکزی رو که اسرائیل 5 روز بعد از شروع جنگ 40 روزه حدود 3 مارس هدف قرار داده بود آواربرداری و پاکسازی کردن. رفت آمد در اون سایت به طور محسوس زیاد شده و به گفته همین مؤسسه این فعالیت ها ممکنه نشونه تلاش رژیم برای بازسازی توان ساخت سلاح اتمی باشه. حالا معتدل، یعنی وضعیت به گونه‌ای هست در داخل رژیم که اشاره کردم که معتدل ترین چهره شون که مهره امریکایی ها هم هست، یعنی دزد بزرگ قالیباف، از همه تندتر شده که نشون بده حتی این مهرهای غرب هم خوب میدونن که هیچ روزنه امیدی برای توافق در این ورژن فعلی با وجود پسر پیرمرد کودن متوهم و تائب و وحیدی و اینها وجود نداره و ما در آستانه آغاز دور بعدی عملیات هستیم که شامل لایه برداری مقامات ارشد خواهد بود، تعداد بسیار زیادیشون و همینطور زیرساخت های حیاتی جمهوری اسلامی. حرفای این قالیباف رو گوش بدید.
5: آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنن اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهای مطرح کردند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف و قطعی است و تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد.
0: حالا حاضر به 7 مدل سامورایی جلوی ترامپ برقصه، اینجوری میگه که احتمالاً به اتهام جاسوسی وقت دکش نکنن از سیستم. به هر حال این در سمت جمهوری اسلامی هست. حالا سمت امریکا، آیا الان این باور در واشنگتن وجود داره که اگه جمهوری اسلامی بفهمه حمله مثلا 4 روز دیگه قرار اتفاق بیفته، دوباره شهباز و رجب و عاصم و تمیم پاشن برن وساطت کنن و بگن نه اینا این دفعه واقعا جدین و میخوان غنی سازی رو فلان کنن و کوتابیان، ترامپ دوباره قبول بکنه؟ یعنی همچی مودی الان شما از ترامپ میبینید؟ دقیقاً همون کلاهیه که وسط تابستون سرش رفت دیگه و اون حمله ای که قرار بود رخ بده شب آخر کنسل شد. آیا این بار هم میتونن برن از این مزخرفات تحویل امریکایی‌ها بدن؟ آیا واشنگتن الان تو اون مودی هست که دوباره این بازی‌ها رو قبول بکنه، یا در موقعیتی هست که تا یک امتیاز جدی و تمام عیار روی میز نبینه از تصمیمش کوتاه نخواهد اومد؟ به پست‌های ترامپ درباره مذاکره برای اینکه سورپرایز رو همچنان نگه داره شبیه قبل جنگ 12 روزه نگاه نکنید. بخشش هم به خاطر کنترل قیمت نفت هست دیگه. فضای کلی اظهارات اینطوره که این حرفایی که عراقچی تو نیویورک تحویلشون داد، اون پروپوزال 7 روزه و اینها، یا حالا قطر و پاکستان از این ور اون ور تحویل آمریکایی‌ها میدن، اصلاً چنگی به دل ترامپ و تیمش نزده که بخوان اصلاً جدیش بگیرن. یکیش مایک جانسون هست، اظهاراتی که میخوام براتون پخش بکنم در تایید این صحبتام، رئیس مجلس نمایندگان و متحد بسیار نزدیک ترامپ. این هفته یه حرفی زد که اصلاً بحث رو برد به یک فاز فلسفی و اعتقادی. یعنی این دردی که ما سال‌هاست داریم فریاد می‌زنیم به این خارجی‌ها که متوجه ماهیت این اراذل کثافت باشن، اینا دارن یواش یواش متوجهش میشن. گفت آقا اینا شیعه هستن و اصلا تو باورهاشون دروغ گفتن به کفار برای پیشبرد اهدافشون کاملا عادی و تعریف شده هست. یارو داره اینجوری به قضیه نگاه میکنه. گوش بدید، برمیگردیم. روبیا هم یه صحبت مشابهی کرده براتون پخش میکنم.
6: حالا باید این ماجرا را جمع و جور کنیم. جمهوری اسلامی شریک قابل اعتمادی برای مذاکره نیست. آنها دروغ میگویند. این کار را به عنوان بخشی از دینشان انجام میدهند. آنها میتوانند در چارچوب دینشان این رفتار را در برابر کفار توجیه کنند. آنها نمیخواهند این مسئله حل شود. جهادی ها در رأس کار هستند. کسانی که واقعا تا پای مرگ میجنگند و سعی میکنند هر کسی را که با آنها مخالف است بکشند.
0: خب ببینید، این واقعا شما فضای مذاکره میبینید از این صحبت ها. مارکو روبیو هم این هفته در آتن بود، صحبت کرد راجع به اینکه جمهوری اسلامی چه ماهیتی داره. بعد این سینا هم گوش بدیم، چون در راستای همین اظهارات جانسون اتفاقا به نظر من حائز اهمیت است.
7: وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی در آستانه رسیدن به نقطه ای است که کشورهای بسیار کمی در دنیا از نظر وخامت اوضاع به آن رسیدند، و تمام این وضعیت، تمامش، تقصیر روحانیون تندروی شیعه است که در آن کشور تصمیم گیری می کنند. این همان کسانی هستند که مردم بیچاره ایران را به این وضع انداختند، چون هر دلار و هر سنتی که رژیم به دست می آورد صرف جاده ها یا پل ها یا بهتر کردن زندگی مردم ایران نمی کند. آنها این پول را خرج حزب الله و حماس و شبه نظامیانی می کنند که از عراق موشک شلیک می کنند، و همچنین خرج حوثی ها می کنند. پولشان را برای همین ها خرج می کنند. باید پولشان را صرف مردم خودشان می کردند، اما در عوض آن را خرج تروریسم و سلاح می کنند.
0: ببینید، اینها دیگه یه نگاه ماهوی به جمهوری اسلامی پیدا کردن. به نظر من دارن این موضوع رو جدی میگیرن که با یه مش آدم ایدئولوژیک دیوانه طرف هستن که نمیشه باشون وارد گفتگو شد، چون هیچ وقت نمیدونید که دارن راست میگن یا دروغ میگن. دردی که به هر حال گفتم ما سالهاست باهاش آشنا هستیم. راستی پیرو به صحبتی که روبیو کرد مبنی بر اینکه این پولها رو خرج تروریسم میکنه رژیم اگه بهش پولی برسه،
8: محاکمه بشی. یعنی خیلی عجیبی داره این مرد، چون بالاخره با این همه شیرین کاری که کرد سالهای زیادی رو توی زندون گذرون، بارها گرفتار شد و حتی سابقه فرار هم داشت. بعد از انقلاب 57 هم متاسفانه مثل بقیه انقلابیون هدایت نشد و دوباره به جرم مواد مخدر دستگیر شد و سرانجام توی سال 1360 هم اعدامش کردن. یعنی مردی که معروف در این داستان زندگیش این بود که ساختمان دادگستری رو فروخته، آخرش خودش به دست همون دستگاه قضایی اعدام شد. ولی داستان مکگرگور یه تفاوت مهم با اون دوتای دیگه هم داره دیگه. یعنی پشت شوخی‌های فروش کشور ناموجود آدم‌های واقعی بودن که حتی زندگیشون رو گذاشتن وسط، بعضیشون جونشون رو از دست دادن، و شاید مهمترین قسمت داستان هم همین باشه. مکگرگور برای ساختن یه واقعیت جعلی لازم نبود همه چیز رو جعل کنه، چون همونطور که اشاره کردم دروغی که همه چیش واقعی نیست راحت‌تر لو میره. دروغ خطرناک ترسناک اونه که وقتی بهش نگاه میکنی همه چیز دائرا سر جاشه. نقشه هست، سند هست، پول هست، کتاب راهنما هست، یارو تاریخ داره، اونجا بوده، کشتی هم که نمی اسکله منتظره. فقط کافیه سوار کشتیه بشی، چند ماه سفر کنی و برسی به اونجا، تازه متوجه میشی که بابا کشور سیخی چنده هستن. امان از دست این موجود دوپا واقعا.

ممنونم که اپیزود شماره 93 رو هم تا منتها الیه تهش شنیدید و ممنونتر بابت این که اگه محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است و درد میخوره پس امساک نبرزید و اونو به بقیه هم معرفی کنید. ما هم قول میدیم این امور تنگتر بشنیم همه جاشن. مثل همیشه تشکر ویژه دارم از مهندس شهرام ابراهیمی عزیز که بار فنی و تیتراژ و صداهای خوب و موزیکای پادکست روی دوش این عزیزه و دیگه بسه. فعلا دست از سرتون برمیدارم، برید دنبال زندگیتون، فقط از کنار برید. و اگه کسی گفت یه فرصت سرمایه گذاری استثنایی برای از کنار رفتن داره که هنوز عمومی نشد و فقط تا امشب وقت دارید، همچی با پشت دست همچی بزنید تو دهنش خون بیاد، نه اینقدر خوشونت رو نه، و از همون کنارهایی که خودتون همیشه میرفتید و بلدید برید. مبادا که بخت و اقبالتون با ما ویده شدن به این کارهای چرک و کثیف آدمی زاد چرک و سیاه بشه. اومدم یه ذره پایان رو متحول کنم، خودم نفهمیدم چی شد، شما خودتون بهتر میدونید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 12 در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و روزتون بخیر. شنبه دیگری آغاز شده با خبرهای از ایران و جهان که همچنان زیر سایه تحولات منطقه دنبال میشه. امروز 10 اکتبر مساویست با 18 مهر ماه 1405، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. مناسبتی برای یادآوری حق حیات و توجه به سرنوشت کسانی که با حکم اعدام روبرو هستند، موضوعی که در ایران هم با توجه به شمار بالای اعدام ها همچنان بحث برانگیزه. اما اینجا در پراگ هوا ابری و بارانیه، در تهران آفتابی و نسبتاً گرم و در تبریز خنک‌تر و در شمال کشور هم احتمال بارندگی وجود داره. در چنین روزهایی آرزوی یک روز آرام دور از خشونت و نگرانی برای خیلی‌ها جدی‌تر از همیشه است. من رویا کریمی مرش هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود تا با هم تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو مرور کنیم. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به همکارم محمد زرقامی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با مهمترین خبرهای ایران و جهان.
1: با سلام به شنوندگان رادیو فردا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مسکو آماده ی تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان است. در همین راستا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به این موضوع گفت اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی به معنای تأمین مالی جنگی است که باید پایان یابد، نه طولانی تر شود. در همین حال تاکنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به عنوان شریک راهبردی روسیه به این موضوع واکنشی نشان ندادند. همچنین رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم کمیته اهدای جایزه صلح نوبل را شرم‌آور خواند و به نروژ هشدار داد که این موضوع را فراموش نخواهد کرد. آقای ترامپ که روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز شرکت کرده بود، گفت که نام ناوی پیلای برنده امسال این جایزه را پیش از این نشنیده بود.
2: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. I've never heard of the person.
1: او همچنین مدعی شد که در دوران ریاست جمهوری خود به 8 جنگ پایان داده و آزادی گروگان‌های حماس در نوار غزه را تضمین کرده است. جایزه صلح نوبل را کمیته‌ای مستقل اعطا می‌کند و دولت نروژ مستقیماً در انتخاب برنده نقشی ندارد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم خانم پیلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 میلادی را به دلیل اظهاراتش درباره آنچه نسل کشی در غزه خواند به یهود ستیزی متهم کرد. ناوی پیلای حقوقدان 85 ساله اهل آفریقای جنوبی به دلیل تلاش‌هایش در زمینه ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل امسال شده است. او در جوانی نیز علیه نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی فعالیت می‌کرد. اعطای جایزه نوبل صلح به ناوی پیلای با موج مثبتی از سوی بسیاری از چهره‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه همچنین تنها چند ساعت پس از آنکه ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد، تحریم‌های گسترده‌ای علیه این دادگاه اعمال کرد. اما در ایران مسابقات مویتای قهرمانی کشور در بخش زنان در پی تجمع گروهی از معترضان به حجاب ورزشکاران در برابر سالن مسابقات در قم متوقف شد. به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران، تجمع کنندگان با سردادن شعار، توهین و پرتاب سنگ خواستار تعطیلی مسابقات شدند. به گفته شاهدان آنها همچنین درهای سالن را بستند و مانع ورود و خروج ورزشکاران و حتی خروج کودکان برای صرف غذا شدند. این مسابقات با حضور حدود 1000 ورزشکار زن از استانهای مختلف کشور در حال برگزاری بود و با توقف رقابت‌ها ورزشکاران از حضور در مراحل پایانی محروم شدند. انجمن مویتای ایران با ابراز تأسف از این اتفاق خواستار بررسی دقیق ماجرا شده است. هویت و وابستگی احتمالی تجمع کنندگان همچنان روشن نیست و به گفته یکی از افراد مطلع مقام‌های مسئول در حال پیگیری این موضوع هستند. مویتای همان بوکس تایلندی است که در آن از مشت، آرنج، زانو و ضربات پا برای مبارزه استفاده می‌شود. و سرانجام این که برخورد پلیس فرانسه با اعتراض‌های دانش آموزی پس از مجروح شدن چند نوجوان با انتقادهای گسترده روبرو شده است. به گزارش رویترز یک نوجوان 14 ساله در حومه پاریس بر اثر اصابت نارنجک گاز اشکاور دچار شکستگی فک و آسیب به شدید دندان‌ها شده است. در حادثه دیگر یک نوجوان 16 ساله از ناحیه چشم چپ هدف پرتابه پلیس قرار گرفته و احتمال آسیب دائمی به بینایی او وجود دارد. در پی این حوادث 24 پرونده درباره عملکرد پلیس در دست بررسی است و سازمان‌های حقوق بشری خواستار ممنوعیت استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک‌های شوک‌آور شدند. در مقابل اتحادیه‌های پلیس بر ضرورت استفاده از این تجهیزات برای مقابله با خشونت تاکید دارند. این اعتراض‌ها از اواخر شهریور ماه در مخالفت با کمبود بودجه آموزش در سراسر فرانسه آغاز شده و دانش آموزان با مسدود کردن ورودی دبیرستان‌ها در این تجمع‌ها شرکت کردند.
0: سپاسگزارم از همکارم محمد زرقومی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان برای باخبر شدن از خبرها میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفته که انتظار داره به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین رو حل و فصل کنه. او تاکید کرده که جنگ با ایران به هر شکلی که باشد به زودی پایان خواهد یافت. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم شاهین بشیری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفت و تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ شامگاه جمعه 17 مهر در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند یا در آنها به پیروزی برسد. او با اشاره به جنگ ایران تاکید کرد این جنگ به هر شکلی که باشد خیلی سریع پایان خواهد یافت، یا آنها همه چیز را به ما می‌دهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. آقای ترامپ افزود ما می‌توانیم به هر دو روش این کار را انجام دهیم، اما موضوع بسیار ساده است. به هر شکلی که باشد این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت روند حل و فصل هر دو جنگ با سرعت زیادی پیش می رود، اما جزئیاتی درباره پیشرفت مذاکرات یا چگونگی پایان دادن به این درگیری ها ارائه نکرد. به نوشته جروزالم پست، آقای ترامپ همچنین روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در مقابل کاخ سفید احتمال حمله نظامی دوباره به ایران پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا را رد نکرد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اقدام نظامی علیه ایران به انتخابات گره خورده و چرا آمریکا همکنون دست به حمله نمیزند گفت ممکن است این کار را بکنیم، باید ببینیم چه می شود. آقای ترامپ همچنین گفت آنان در حال شکست هستند، نیروی نظامیشان شکست خورده، نیروی دریایی و نیروی هوایی دیگر ندارند و 300% تورم دارند. سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران در حالی بیان می شود که افزایش بهای سوخت در پی جنگ با ایران و اختلال در عرضه فراورده های نفتی فشار بر بازارهای جهانی انرژی را تشدید کرده است. آقای ترامپ همچنین روز جمعه اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و جهان به توافق رسیده است. دولت آمریکا نیز در پی این توافق بخشی از تحریم‌های مرتبط با صادرات گازوئیل روسیه را به طور موقت تعلیق کرد، اقدامی که با انتقاد زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روبرو شد. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت ایالات متحده احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. آقای بسنت روز پنجشنبه 16 مهر در گفتگو با گریتا فون ساسترن در نشست سیاستگذاری شبکه نیوز مکس در واشنگتن تاکید کرد کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی مؤثر بوده و بسیار فراتر از صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی سنتی است. آقای بسنت گفت راهبرد دولت آمریکا با هدف منزوی کردن کامل حکومت ایران و قطع دسترسی آن به بازارهای بین‌المللی، مسیرهای حمل و نقل و منابع مالی طراحی شده است. و وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که واشنگتن علاوه بر این دارایی‌های مالی خارج از نظام بانکی سنتی را نیز هدف قرار داده است. او افزود احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال را توقیف خواهیم کرد. می‌دانیم این دارایی‌ها کجا هستند و در حال منزوی کردن آنها هستیم. در حالی که مقام‌های آمریکایی تمرکز بر مسئله طرد اقتصادی ایران را پیگیری می‌کنند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به جایزه صلح نوبل و اعلام برنده شدن خانم ناوی پیلای، حقوقدان و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل، طی پیامی بلند در شبکه تروس سوشال فهرستی از 8 جنگ را برشمرد که میگوید پایانشان داده و نوشت باید 8 جایزه صلح نوبل میگرفت نه یکی. آقای ترامپ روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در سیراکیوز همچنین تصمیم کمیته صلح نوبل را ننگین و شرم‌آور خواند.
0: همونطور که همکارم شاهین بشیری اشاره کرد، دونالد ترامپ با اشاره به جنگ ایران تاکید کرده که این جنگ به هر شکلی که باشد خیلی سریع پایان خواهد یافت، یا آنها همه چیز را به ما میدهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. این در حالیه که یک روز پیش دونالد ترامپ گفته بود تا پیش از انتخابات میان دوره ی کنگره در 12 آبان حمله تازه‌ای به ایران انجام نخواهد داد. او همچنین گفتگوهای واشنگتن و تهران رو سازنده توصیف کرده بود، اما تاکید کرده بود که محاصره دریایی ایران با تمام قدرت ادامه خواهد یافت. در مقابل مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از آمادگی تهران برای مذاکره سخن گفته بود، اما رفع محدودیت‌های متقابل و کنار گذاشتن فشار رو برای دستیابی به توافق ضروری دانسته بود. نقطه نظرات مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا رو در همین زمینه بشنویم.
5: تحلیلی نیست که اگر در این شرایط ترامپ جنگ رو با ایران آغاز بکنه، عواقب اون در این هفته های آینده که نامعلومه و میتونه خسارات گسترده‌ای رو به کشورهای همجوار و موقعیت آمریکا در منطقه وارد بیاره، با توجه به اینکه مسئله روسیه و بابل مندب و اینها هم به این ماجرا اضافه شده، خب این یه محاسباتی است که ترجیح میده که این ریسک رو در این شرایط بر نداره، به خاطر اینکه خب میتونه در انتخابات میان دوره‌ای که وضعش از الان صورت خوشی برای اون نداره، اثرات منفی بیشتری رو به اصطلاح با خودش بیاره. این یک ملاحظه است. و از سوی دیگه به هر حال در دیپلماسی بسته نشده و نهایتاً رسیدن به یک توافق مطلوب ترین راه حلی است که میتونه برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، برای تجارت بین‌المللی، برای اقتصاد دنیا، قیمت نفت، همه اینها باشه. این است که به نظر من کاری که داره میکنه در این مرحله این هستش که امکان رسیدن به راه حل دیپلماتیک رو با توجه به مذاکراتی هم که در جریان هست در روی اون نبنده. ریسک اینی هم که بخواد اقدامی رو انجام بده که عواقب نامطلوبی براش در انتخابات میان دوره‌ای داشته باشه هم برنده. چارچوب اون توافقی هم که با ایران میتونه برسه و اون نتیجه‌ای رو که میتونه به دست بیاره رو قبل از این تفاهم نامه اسلام آباد به هر حال در مذاکراتی که بین ویتکاف و کوشنر و ونس و قالیباف و افراد دیگر و عراق چین ها صورت گرفته بود، طرفین کم و بیش میدونن که اون توافق نهایی چیه. چیزی که اون میخواد این هست که این مسئله حل بشه. جمهوری اسلامی میگه که ما برگردیم به تفاهم اسلام آباد، اول تنگه هرمز حل شه بعد موارد مذاکرات اتم میشه. این رو در شرایط فعلی ترامپ نمیپذیره. تفاهم نامه اسلام آباد شامل همه مسائلی بود که باید حل و فصل بشه. قرار بود که بعد از 30 روز آتش بس به حال مذاکرات در ارتباط با پرونده هسته‌ای آغاز بشه. الان برای جمهوری اسلامی که میدونه به هر حال باید در یک مرحله وارد گفتگو پیرامون پرونده هسته‌ای بشه، نباید اونقدر فرق داشته باشه که بخواد مملکت رو در یک شرایطی قرار بدن که جنگ بخواد 2 مرتبه آغاز بشه سر موضوعی که خودشون فقط در ارتباط با زمانبندی مذاکره با هم اختلاف دارن، نه رو اصل قضیه. اگر این میانجی ها بتونن در وساطتی که میکنن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که دستش رو بیش از اندازه در شرایطی که به هر حال امروز موقعیت جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز، اون قوتی رو که زمانی که تفاهم نامه اسلام آباد امضا شد رو نداره و کشتی ها بیشتر دارن میرن، همه این حرف ها هست، ولی ایران اگر دستشو زیادی بازی نکنه، من منافع ایران و منافع ملی ما برای اینکه دو مرتبه خسارات بیشتر به مملکت وارد نشه، مردم بیگناه کشته نشن، این هستش که با کمک میانجی ها به دنبال این باشه که به طور کافی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای رو در میون بگذارن تا به یک نتیجه‌ای که خودشون میدونن در انتخاش چی هست برسن و این جنگ رو پایان بدن.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
0: 20420-725-970-30. البته علاوه بر واتساپ میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا هم برای ما پیام بفرستید. 20420-221-122-113 و همینطور در پیام رسان تلگرام میتونید برای ما پیام بفرستید با شناسه کاربری @فرداگرام. اما فرصت داریم تا سری بزنم به وبسایت رادیو فردا، مطلب چرا جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده، مقاله از همکارم وحید پوراستاد که در اون آورده که دستگاه تبلیغاتی حکومت از همان ابتدا روایت تداوم را ساخته. پشت این نمایش زنجیره تصمیم گیری و اجرای فرمان با وجود آسیب‌های سنگین کاملا قطع نشده، نشانه روشنی هم از گسست در رأس قدرت یا ریزش سازمان یافته نیروهای امنیتی دیده نشده است. نظام ضربه خورده اما زخم هنوز به فروپاشی ساختار تبدیل نشده. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید بر جزئیات بیشتر این مقاله رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا با عنوان چرا جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده است مطالعه کنید. اما امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدامه. به همین مناسبت به سراغ احمدرضا حائری رفتیم، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانت لاین دیفندرز سال 2026 که حدود یک ماه پیش از زندان آزاد شد. او از بنیانگذاران کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزل حصار با مشارکت او و 9 زندانی سیاسی دیگر آغاز شده. در روزهای گذشته بخش‌های کوتاه شده ای از گفتگوی همکارم فرشته قاضی با احمدرضا حائری رو شنیدید، اما امروز شنونده این نسخه کامل این مصاحبه خواهید بود. قرار من با شما ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران.
6: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
7: احمدرضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانت لاین دیفندرز در سال 2026 است. جایزه‌ای که 21 سال است از سوی سازمانی حقوق بشری به همین نام مستقر در ایرلند به فعالان حقوق بشر که به دلیل فعالیت‌هایشان در معرض خطر قرار دارند اهدا می‌شود. احمدرضا حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام است. کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزل حصار توسط او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که تاکنون صدها زندانی در بیش از 56 زندان در سراسر کشور به آن پیوسته‌اند، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیر انسانی و جبران ناپذیر است. آقای حائری که یک ماه پیش از زندان آزاد شده، اولین بار در سال 1388 به عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بازداشت شد. از پیگیری وضعیت برادر زندانیش سعید در آن زمان به روایتگری زندان و رنج‌های زندانیان و راه‌اندازی کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رسید. به خاطر همین روایتگری‌ها و همین کارزار هم بیش از 5 پرونده علیه او در زندان تشکیل شد که اکثر اتهامات و پرونده‌ها علیه او با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران و نهادهای امنیتی صورت گرفته است. با احمدرضا حائری در تهران من فرشته قاضی گفتگو کردم که دعوت می‌کنم این گفتگو را بشنوید.
6: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
7: خب من ابتدا تبریک میگم به شما آقای حائری. این جایزه جایزه بسیار مهمیه برای کسانی که فعالان حقوق بشری که به دلیل فعالیت‌هاشون در معرض خطر قرار دارن. شما یکی از اونا هستید که همیشه به خاطر فعالیتاتون در معرض خطر بودید، هزینه های بسیاری پرداختید. ابتدا در مورد این جایزه به ما بگید.
8: سلام و درود و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون و کسانی که صدای من رو میشنون از تهران. در رابطه با این جایزه، خب فرانت لاین دیفندر در سازمان حقوق بشری که سابقه مشاوره به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو هم داره، من را از منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان جایزه مدافعان خط مقدم حقوق بشر در واقع انتخاب کردن از این سازمان حقوق بشری آنلاین دیفندرز هم ممنونم از هیئت مدیرشون و همین کسانی که امروز در دوبلین نشست رو داشتن و یاد کردن از فشارها و مصائبی که در ایران در زندانهای مختلف زندانیانی که در معرض حکم اعدام هستن، خانواده هاشون. اما اونچه که مشخصه، به دلیل سالهایی که من در زندان قزل‌حصار بودم، در زندان آخر از اردیبهشت 402 تا یک ماه پیش که از زندان آزاد شدم، من توضیح کوتاهی که میتونم بدم اینه که خب از روزهای اولی که ما در زندان قزل‌حصار تبعید شدیم به همراه 13 هم‌بندی دیگه از زندان اوین، خب اونجا روزهای اول ما مواجه شدیم با 20 روز در بند امن، در بند 35 واحد 3 زندان قزل‌حصار، جایی که زندانیان رو برای تنبیه و البته برای اجرای حکم اعدام چند شب پیشتر میبرن در اونجا. و البته بعدا ما فهمیدیم که در انتهای واحد 1 هم همچنین سلول‌هایی دارن، یعنی نرسیده به نزدیک به سالن اعدامشون. خب روزهای اول با 7 زندانی کرد ما آشنا شدیم. متاسفانه یک ماه کمتر یا بیشتر بعد از اینکه ما از اونجا به واحد 4 منتقل شدیم، این دوستان کرد رو نه کسی رو کشته بودن، نه جایی رو خراب کرده بودن، نه هیچ پرونده بسیار مبهم و بسیار غیر عادلانه، دادرسی غیر عادلانه، 14 سال در زندان بودن و قاسم آبسته، زندان قاسم آبسته رو اعدام کردن در آبان 402 و بعد ایوب کریمی، آسو عبدالهی و متاسفانه تا نفر آخر خسرو بشارت که از 20 سالگی تا 34 سالگی در زندان بود و اردیبهشت 403 اعدام شد. خب ما در بهمن 402 مواجه شدیم با حجم بیشتری از اجرای احکام اعدام، هم زندانیان مواد مخدر، اقامات مواد مخدر، هم در بهمن ما بود محمد قبادلو زندیات و فرهاد سلیمی بچه های کرد، محمد قبادلو از بازداشتگان زن زندگی آزادی، متاسفانه احکامشون در واحد 3 اجرا شد و خب هیچ کدوم قتل نکرده بود. حالا ما البته به قتل هم به عنوان قصاص، مجازات قصاص رو باور نداریم، به دلایل متعددی که از فقه شیعه و قوانین اسلام در واقع استنباط میکنیم. اما خب اینها هیچ واقعا اتهامشون و جرمی که بهشون منتسب میشد نشاکی خصوصی داشتن و یه اعدام سیاسی بود مشخصا. اون موقع من خاطرم هست که یک روز اعتصاب کردن دوستان ما در بند زنان، تعدادی از دوستان ما در همون قزل حصار، اما ما فکر میکردیم به اینکه یک کار بسیار مداومتر و وسیع‌تری انجام بدیم و هفته چند روز بعد از اعدام این عزیزان بود که ما کارزار سه‌شنبه‌های نحوه اعدام رو در 9 بهمن 402 شروع کردیم. خب هدفش این بود در درجه اول هم خود زندانیان رو باهاشون حرف بزنیم، زندانیان جرائم مواد مخدر یا جرائم دیگه که شما حقتون زندگیه و هیچ حکومتی نمیتونه شما رو به خاطر جرمی که مرتکب شدید، البته این جرم هم حاصل یک ساختار ناعادلانه و در بستر یک نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، شما جانتون رو بخوام بگیرم. مسیر بسیار دشواری بود، مسیر سختی بود. در تابستان سال بعد، 2 سال بعد، این تابستان سال گذشت، رسید به جایی که متاسفانه ساختار رسمی جمهوری اسلامی در سازمان زندان ها و بخشی از نهادهای امنیتی در واحد 4 زندان اومدن و به بهانه بردن دو تا از هم‌بندی‌های ما، مهدی حسنی و روز احسانی زنده‌یادان، که اونها هم به همین ترتیب بود، یعنی فقط به خاطر هواداری از یک جریان اپوزیسیون در واقع اعدام شدن، اینها خب به صورت رسمی ما رو مورد ضرب و جرح شدید، مشخصا خود من رو و 6 تا از هم‌بندی‌هام رو و برآورد ما این بود خب یه انتقام‌گیری اوریان، یعنی به شکل خیلی اوریان اینها مورد بدن ما رو مورد تعرض قرار دادن، ما رو زدن، به زمین انداختن، از پشت دستبند زدن، توهین کردن. البته من همون موقع هم به دوستان هم‌بنده میگفتم که این نشان از این داره که ما مسیر درستی گام برداشتیم.
9: آقای حائری همینجا
8: سه سال در انفرادی بودم در واقع که اینا هم همه تبعات اون فعالیت ها بود.
9: درسته این کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام رو که در زندان قزل‌حصار راه اندازی کردید به شکل گسترده‌ای در واقع گسترش پیدا کرد، بیش از 50 زندان در سراسر ایران بهش پیوست، در خارج از ایران خیلی ها به اون پیوستن، ازش حمایت کردن. فکر می‌کردید که این کارزار، کارزاری که حق حیات بدون اینکه در نظر بگیره براش اهمیت داشته باشه که چه کسی چه جرمی مرتکب شده، از حق حیات و حق زیستن انسان‌ها دفاع می‌کنه، فکر می‌کردید به این شکل مورد استقبال جامعه در داخل ایران و در خارج از ایران قرار بگیره؟
8: من حقیقت اینه که چون بر بستر درستی به همراه هم‌بندی‌ها در واقع حرکت می‌کردیم و از جریانات مختلف سیاسی در همون قزل‌حصار بودن، از جریانات سیاسی مختلف، حالا من به عنوان کسی که سالهاست مسئله سیاست ورزی رو کنار گذاشتم و دغدغه‌ام بحث دفاع از حقوق بشر هست، اما اونجا خب جریانات سیاسی مختلفی بودن که در گفتگوها، در صحبتها واقعا همه به این جمع‌بندی رسیدن که ما دست بر یک نقطه مشترک بذاریم و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترینشون هست و ما باهاش مواجه بودیم و بیایم بر سرش توافق کنیم، ازش در قالب این کارزار سه‌شنبه نبه اعدامش بپردازیم و از حق حیات دفاع کنیم. من فکر می‌کردم به نتیجه برسه به این معنا که همه گیر بشه مسئله نبه اعدام، اما زمانش رو فکر می‌کردم خیلی طولانی‌تر بشه و حالا هم به دلیل اینکه ما مسیر درستی رفتیم و هم متأسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از اعتراضات به این ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم به این نقطه که حتی در سطح بین المللی هم به این کارزار توجه بشه.
9: برگردیم داخل زندان آقای حائری، ما یک زمانی شاهد این بودیم که فعالین مدنی، فعالین حقوق بشری به اعدام اعتراض می‌کردند، کمپین می‌کردند، ولی بعد از اینکه شما کارزار شما و همبندی های شما در زندان قزل‌حصار کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رو راه اندازی کردید، ما یک تفاوت بسیار بزرگ رو شاهد بودیم، اون هم اعتصاب و تحصن زندانیان غیر سیاسی در دفاع از حق حیات خودشون. این چجوری اتفاق افتاد؟ چجوری شکل گرفت؟ چجوری به اینجا رسید؟
8: ببینید در جریان در قرن 19 هم یکی فعالان علیه بردهداری من میخوندم در خاطراتش که میگفت مشکل ترین بخش، البته تشبیه شاید من تشبیه دیگه در واقع، میگفت که مهمترین سخت‌ترین بخش مبارزه با بردهداری این بود که شخص کسی که برده هست و قانع بکنی که شما نباید برده باشید، به حق داری که فرار کنید و اقناع اینها به فرار کار سختی بود. واقعیت اینه که ما در سالهای اخیر، در چند دهه اخیر، مجازات اعدام برای بسیاری از زندانی های با جرائم مختلف و حتی خانواده هاشون پذیرفته شده بود. اینه که ما اینها رو بباورونیم که شما کسی نمیتونه تعرض به حق حیاتتون بکنه ولو هر جرمی مرتکب شدید، این کار سختی بود. و ببینید من در طول این 3 سال گذشته که در قزل‌حصار بودم سعی میکردم لایه های مختلفی از موضوع اعدام رو مطرح بکنم، در گفتگو با خود زندانی ها، به تعبیر شما که در اخبارم اومده بود، از زمان آغاز کارزار تا زمانی که ما در واحد 2 زندان قزل‌حصار با 1600 زندانی در اعتصاب قضا، زندانیانی که حکم قطعی اعدام داشتن به جرائم در حوزه جرائم مواد مخدر، اینها پذیرفتن که واقعا مستحق اعدام نیستن. مسیر سختی بود و مسیر بسیار پرچالشی بود، اما خوشبختانه دست کم در این حوزه ما تونستیم دستاورد داشته باشیم. و جالبه براتون میگم که خود ساختار حاکمیت هم تن داد، یعنی که دستاوردهای مهم ما این بود که دست کم 6 ماه حداقل در قزل‌حصار اعدام‌ها رو متوقف کردن. اما متاسفانه من همین چند روز پیش در مورد زندان اصفهان، دستگیر اصفهان، شنیدم بیش از 1200 زندانی ما در فقط اصفهان داریم در معرض اعدام تو حوزه مواد مخدر، یعنی آمار بسیار بالاییه. اما اینی که ما در داخل زندان ها در حوزه های مختلف زندانیان در حوزه جرائم مختلف این باور رسیدن که کسی نمیتونه زندگی رو از اونها بگیره فارغ از اینکه چه جرمی رو انجام دادن، این دستاورد بسیار چشمگیریه و فکر میکنم بر همین بستره که ما میتونیم به آینده خوشبین باشیم. خانواده های افراد، جامعه حقوقی، حقوق بشری ما و به طبع عموم مردم، جریانات سیاسی به این باور میرسن که فارغ از هر چیز دیگری ما زندگی رو نمیتونیم از آدم ها بگیریم. و من فکر میکنم این در این یک ماهی که از زندان آزاد شدم واقعا اینو صادقانه بگم تصور اینو نمیکردم واقعا در این حد کارزار سه‌شنبه‌ای نه به اعدام و کارزار علیه اعدام فراگیر بشه. ده‌ها کنشگر صنفی، مدنی، سیاسی رو من دیدم در این مدت و همگی به این موضوع میپرداختن. در دل جامعه این باور به وجود اومده که ما فوری ترین مسئله مون مقابله با اعدام هاست، فارغ از اینکه ما در چه شرط اقتصادی هستیم، در چه شرط سیاسی هستیم، باور سیاسیمون چی هست. این خیلی نکته برجسته به عنوان یکی از دستاوردهایی که زندانیان از داخل زندان شروع کردن علیه اعدام در سخت‌ترین شرایط. و من مطمئنم دوستان هممندین در قزل حصار، دوستانم در بند زنان اوین، در قرچک، در زندان های مختلف ایران الان قطعا همه خوشحالن از اینکه در سطح بین المللی هم به این کارزار توجه شده و این نقطه حتما نقطه شروع دوباره ایه که ما با قدرت بیشتری از حق زندگی هموطنانمون دفاع کنیم.
9: آقای حائری، من یادم هست وقتی چند زندانی رو برای اعدام برده بودن، شما در زندان قزل حصار کاری که تونستید بکنید در اون فضای بسته زندان هشتگ نبه اعدام رو زیر دوربین ها گذاشتید که مسئولین ببینن. میخواید برگردیم به اون موقع و به ما بگید که این نوع فعالیت ها توی زندان وقتی که ما بین اون چهار دیواری زندان هستید، زندانبان ها، گارد ویژه و همه در واقع زندانی هستید، به چه شکلی پیش می رفت؟
8: ببینید وقتی که شما از با همه وجودتون یک مسئله رو بهش باور داشته باشید و اون مسئله خب مسئله انسانی و حقوق بشری و چیزی که در هر صورت یک دستاورد در واقع برای بشریت بوده، تو اون شرایط حالا یادآوریش بعضاً تلخ میشه. مثلا من بگم اون شرایطی که بچه‌ها رو برای اعدام می‌بردن، چه اولای صبح، هفت و نیم صبح، چه ساعت نه شب، و اون شرایطی که ایجاد رو بوشد. من اینو به شما بگم در مرور زمان وقتی که ما می‌نوشتیم، می‌گفتیم، حتی در مکالمه‌ها و دیالوگ‌های روزانه‌مون با زندانبان‌ها، حتی زندانبان‌ها هم به این باور رسیدن که اعدام چیز خوبی نیست. حتی کسی که می‌رفت در سالن اعدام هم متزلزل شد. بعضن اینها این مینداخت گردن نفر دوم و خودشون دوست نداشتن دیگه، نگاهشون به مسئله اعدام متفاوت شد. و باورتون شاید نشه، من از زبان خیلی ها شنیدم که مثلا در مورد محسن شکاری، در مورد قاسم آبسه، حتی در مورد همین عزیزانی که متاسفانه در ده بهمن اعدام شدن 6 نفر یا در ساتابستون گذشته، یا حتی کسی مثل بابک شهبازی که با اتهام جاسوسی اعدام شد و پرونده سراسر تناقض مشکل، خود زندانبان ها هم به این باور رسیدن و خودشون رو میگفتن که مثلا محسن شکاری فلانی بیگناه اعدام شد، مثلا قاسم آبسته بیگناه اعدام شد. و نسبت به خود مسئله اعدام هم حتی متزلزل شده بودن که آقا مثلا چرا باید برای مواد مخدر ما این حجم و در 40 سال این همه اعدام کنیم؟ در شرایطی که میدونیم مسئله مواد مخدر و شبکه‌های توزیعش چی هست و این اعدام‌ها واقعا هیچ نتیجه‌ای نداره جز فروپاشوندن صدها هزاران خانواده. اون مسئله‌ای که گفتید در مورد دوربین، خب شما در یه شرایطی می‌بینید هیچ کاری دیگه‌ای نمی‌تونید بکنید، در یه محیط بسته، حتی ارتباطتون با بیرون قطع. اما ما باورمون این بود حتی اگر یک نفر رو هم به این باور برسونیم که ما در موضع درستی ایستادیم و در دفاع از حق زندگی این کارو می‌کردیم. یعنی تو اون شرایط خب ما یک هشتگ نه به اعدام یا اسم کسی که به تازگی اعدام شده بود، مثلا خدا زنده یاد ایوب کریمی آدم هست، هشتگ ایوب کریمی و نه به اعدام و کارزار سه‌شنبه‌ای نه به اعدام رو جلوی دوربین مداربسته زندان گرفتن، شد مثلا شما فکر کنید حرکت واقعا انگیزش چی بود؟ انگیزه ما این بود به همون سه نفری که شیفتی میان دوربین رو چک میکنن به باور نمی، اون به کس دیگه ای بگه. که این سوال پیش میاد اینا مثلا آقای ایکس واقعا چرا اینقدر اصرار داره به این مسئله؟ اصلا چیزی که خودش رو مستقیم تهدید نمی کنه، و این یه زنگ، یک صدایی در مغز آدم ها ایجاد، در ذهن آدم ها ایجاد میکنه، خوب فکر میکنه به این که چرا این شرایط احمد رضا حائری در سلول انفرادی، در شاید افسر نگهبان و چند تا زندانی صداشو میشنون، چرا در مورد اعدام و نه به اعدام خطابه ایراد میکنه، یا چرا جلوی دوربین مدار وسته نه به اعدام میگیره. و این هدفی که ما داشتیم اونجا، خب در محدودترین شرایط که دست کم همون چند نفر زندانبان رو در واقع یک زنگی در ذهنشون به صدا در بیاد و به تفکر واداشته بشن، و اینو با اطمینان بهتون میگم نتیجه داشت. همین مسائل در درون زندان نتیجه بخش بود و افراد با هم حرف میزدن، در نهایت زندانی ها با هم حرف میزدن، با خانواده ها حرف میزدن، خانواده ها تحت تاثیر این شرایط قرار میگرفتن و این باور رو در واقع میپذیرفتن و باور میکردن که بچه ما، پسر ما، همسر ما چرا باید اعدام بشه؟ هر جرمی مرتکب شده. شما دقت کنید، ما الان برای 100 گرم مثلا ماده مخدر آدم میکشن. اصلا تصور این، ببینید من این جمله از متحیک به شما بگم که خیلی از این استفاده میکردم، در یکی از متحیک نویسنده انگلیسی میگه رنج کشیدن نیاز به تصویر داره. یکی از معضلاتی که ما در سالهای گذشته داشتیم این بود که رنج زندانی ها، رنج شبهایی که در انتظار اعدام بودن، رنج لحظاتی که برای اعدام میبودن، رنج خانواده ها، اینا برای جامعه ازش تصویری وجود نداشت. و شما میدونید ما هنوز هم سالن اعدامی در زندان قزل‌حصار هست، پیشتر صفش باز بود، مثلا تو در سالن اخیر حتی صفش رو هم پوشوندن، 22 تا تناب دار. هیچ تصویری از این ما نداشتیم. و کاری که ما فکر میکنم خود من همیشه سعی میکردم انجام بدم این بود که این تصویر رو برای مخاطب، برای جامعه، برای کنشگران ایجاد بکنم، بتونن همدلی بکنن، بتونن اون رنج رو خودشون هم احساس کنن، خودشون اون رنج رو بکشن. البته خب سخته، اما لازمه، چاره دیگه این نیست که من بفهمم که اگر علیرضا سپاهی رو شب قبل خانم کشانی به عقدش در میاد، تو اون لحظات چه حسی داشته که میبردن برای اعدام. و این همدلی ایجاد میکنه که واقعا ما تمامیت وجودمون رو بذاریم برای مخالفت با اعدام.
9: آقای حائری، یک زمانی ما توی اخبار خیلی میخوندیم که یک محکوم به اعدام، محکوم به قصاص، برای اینکه اعدامش عقب بیفته دست به جرم دیگری در زندان زده، مرتکب جرم دیگری در زندان شده که اعدامش رو به عقب بندازه. بعد از اون تصویر میایم به این تصویر که بند محکومان به اعدام رو میبینیم که تحسن کردن، جلوی زندانبان ها رو میگیرن از نسبت به اینکه کسی رو برای اعدام ببرن. شما راه بسیار طولانی اومدید برای اینکه از اون تصویر به این تصویر برسیم، اما هزینه های بسیاری هم دادید شما، پرونده های متعددی برای شما، نه فقط سالها زندان بودید، در درون زندان هم پرونده های متعددی برای شما باز شد، احکام متعدد دیگری براتون صادر شد.
8: بله، من ابتدایی که از زندان رفتم در همون روزهای اول پرونده قدیمی داشتم، باز شکایت سازمان زندان ها در مورد زندان ساسان نیکنفس امیر حسین حاتمی، که البته این توضیح رو بدم، هم ساسان نیکنفس در ساختار قضایی خود جمهوری اسلامی زندان محکوم شد به اینکه کمکاری کرده و نقش داشته در مرگش، هم امیر حسین حاتمی که اصلا زندانی سیاسی هم نبود، اما متاسفانه زندان مدعی برق گرفتگی شد، در نهایت دوستان وکیل کمک کردن و کمکاری و حتی نقش بعضی از مامورین زندان تهران بزرگ در اون قتل در واقع پذیرفتن. اما متاسفانه خب من رو به عنوان این که نشر اکاذیب کردن، وقتی که وارد زندان شدم، همون روزهای اول این پرونده رو کشیدم بیرون، به قاضی شعبه 1444 در کیفری 2 تهران فشار آوردن و قاضی 91 روز حبس به من داد، که من البته در دادگاهش هم نرفتم و درخواست تجدید نظر هم نکردم. خب در ماهای بعد که به قزل‌حصار رفتیم، خب این پرونده سازی ها شروع شد. 6 بار دست کم به صورت رسمی من رو به بازپرسی یا فرا خوندن به صورت ویدئو کنفرانسی. من هرگز جلسات بازپرسی رو حضور پیدا نکردم، اما در 3 مورد دست کم من ویدئو کنفرانسی با بازپرس های شعبات مختلف دادسرای کرج، از 1، 7، 13، 5، اینها پرونده هایی که علیه من با شکایت اراجع مختلفشون از خود زندان تا نهادهای امنیتی درست کرده بودن. این توضیح رو من بدم، خب دست کم 2 تا پرونده باز این اواخر من داشتم در شعبه 13 و 7 که یکی به دلیل موازی که در جریان سرکوب مردم ملک شاهی من در دی ماه گرفتم 13 همه دی و یکی هم شکایتی که زندان این شکایت باز شکایت اطلاعات ارگاه سالا سفا بود یک شکایت هم خود زندان فضل حصار و زندان سازمان زندان استان تهران. خب من هرگز چیزی نخواستم از اونها البته نخواهم خواست اما خب این دو تا پرونده رو خودشون من تعقیب دادن و بند تعقیبش هم به من ابلاغ شد. اما اینکه خب من 3 سال و 6 ماه حکم داشتم و 3 سال و در واقع 5 ماه و 25 روز حبس رو تحمل کردم در شرایطی که یک تبعید غیر قانونی هم به فضل حصار انجام شده بود. بعد از این هم قطعا من روی موازم هستم، نه نشر اکاذیبی میکنیم نه تعبیر آقایون تبلیغ علیه نظام. اساسا ما بحث سیاسی با اینها نداریم، بحث ما در مورد حق حیات، در مورد حق دادرسی منصفانه است، چیزهایی که اینها رعایت نمی کنن. من خیلی کوتاه بهتون بگم، اصلا فارغ از بحث اعدام ها، شما ببینید در چه بستری داره این احکام اعدام صادر میشه. همین عزیزانی که الان با حکم اعدام مواجهن بیش از 200 نفر که از اینکه 60-70 بیش از 60 نفر در واحد 3 زندان قزل حصار در شرط بسیار بدی هم به سر میبرن، اینها بر چه بستری حکم اعدام گرفت؟ من فقط یک نمونه برای شما میگم. در گیلان ما یک شعبه دادگاه انقلاب داریم و یک شعبه تجدید نظر، این دیوان نقض میکنه پرونده رو به تجدید نظر میره. در شعبه بدوی یک پدر هست، در شعبه تجدید نظر یک پسر هست. ببینید کجای دنیا همچین چیزی میبینید که پدر حکم بده به اعدام، دیوان نقض میکنه میره پیش پسر، این پسر طبیعتا میاد حکم پدر رو تایید میکنه. همه دنیا رو شما بگردید همچین چیزی نمیبینید. یا در همین تهران شما ببینید مثلا شعباتی در دیوان رو، شعبه 9 دیوان آقای مزینانی، شعبات دیگری، یکی دوتا شعبه پرونده ها رو دارن روزانه حکم اعدام تایید میکنن. مگر میشود یک زمانی در جریان زن زندگی آزادی اینها اومدن با آقای صلواتی 10 نفر از این بازداشت شده ها رو آوردن به صورت علنی فیلمی پخش کردن، اتهاماتی زدن، اما دیگه این کار رو هم نمی کنن. یعنی حتی برای هواداران خودشون، اقلیتی که هوادار خودشون هم، حتی اونها رو هم نمی خوان توجیه کنن. این مأمور کشته، خب فیلمی ازش نشون بدید، مستنداتی نشون بدید. وضعیت بدتر شده به لحاظ نقض حقوق بشر، اما مقاومت هم بیشتر شده و من اطمینان دارم این مقاومتی که ما علیه اعدام ها داریم در نهایت به نتیجه میرسه. ما نباید کوتاه مدت ببینیم، در میان مدت ببینیم، در بلند مدت قطعا. برای یک نمونه به شما بگم، از دستاوردهای داخل زندان گفتم، دستاوردهای بیرون زندان، بعضی از شعبات رو شما در اخبار ببینید و اطلاعاتی که من از دوستان وکیل دارم در دادگاه انقلاب، الان میبینیم احکام 25 سال حبس درجه 1 میدن، 25-30. البته که این خیلی وحشتناکه، اما در فشار این فضا علیه اعدام و غارت نقض حق زندگی آدم ها بعضا میبینیم که اعدام نمیده، اسم نمیارم از شعبات، مثلا 30 سال حکم میده. این یه دستاورد بزرگیه خانم قاضی. اینها این 25 سال 30 سال اگر ما مقاومت نمی کردیم، جامعه معترض نمی شد، چه بس همه اینا رو اعدام میداد. با وجود این من شرط رو بسیار خطیر میبینم، بسیار سخته، ولی مقاومت هم چشمگیره و باید بسیار بیشتر.
9: درسته آقای حائری، اون قاضی پدر و پسری که اشاره کردید اتفاقا حکم شریفه محمدی رو، حکم اعدامش رو احمد درویش گفتار صادر کرده بود. وقتی نقض میشه میره پسرش پسرش محمد علی درویش گفتار دوباره حکم اعدام و این یه نمونه است. دقیقا. ولی برگردم به خود شما آقای حائری، شما اولین بار سر جریان بند 350 زندان اوین در سال 88 متهم شدید، براتون پرونده تشکیل شد، اون موقع پیگیر پرونده برادرتون بودید که زندانی سیاسی بود و راه طولانی تا اینجا اومدیم از اون زمان تا الان که اون موقع خانواده زندانی بودید، خودتون پیگیر بودید، الان یکی از سرشناس‌ترین فعالان حقوق بشر هستید که امروز این جایزه رو گرفتید. قبل از مصاحبه به من گفتید سر این جایزه از این بابت خوشحالید که حق حیات انسان‌ها و نه به اعدام رو در واقع در عرصه بین المللی مطرح میکنه.
8: بله، من یادآوری کردید گذشته رو. واقعیت اینه که به عنوان یک کسی که در از زمان دانشجویی تا مقطع سال 88 یک کنشگر سیاسی بودم، البته با دغدغه‌های حقوق بشری. من سالهایی که فعالیت سیاسی میکردم از سران جمهوری اسلامی اگر کسی را نزدیک میدیدم اولین سوالاتم در مورد اعدام‌های 67 و میزان اطلاعشون از اون اعدام‌ها سعی میکردم اطلاعاتی از خدا از آقای موسوی بجنوردی که استاد دوره ارشد ما بودن در فقه سیاسی تا مقامات دیگر. اما خب واقعیت اینه که این مسیر ما هم به دلیل اینکه من حقوق بشر برام واقعا اولویت جدیتری داشت به نسبت خود سیاست و سیاست ورزی و به تعبیر شما درگیری با موضوع زندان و زندانی سیاسی که خانواده ما از 88 هم همسر خواهرم هم برادرم و بسیاری دوستانم و خود من که مرتب احضار می شدم در اون زمان. خب از اون زمان که واقعیت اینه که بحث حقوق زندانیان سیاسی برای من به شکل عینی در واقع باهاش مواجه بودم تا بر اساس همون پیگیری ها بود که به من حکم زندان دادن با در واقع پرونده‌سازی سازمان اطلاعات سپاه و حالا اینجور شد که من در 99 و ماهای پس از آبان 98 در زندان تهران بزرگ رفتم برای تحمل حبس. این هم یه اتفاقی بود که من رو بیشتر مصمم کرد به این که وقتی روایت های مربوط به آبان و اتفاقاتی در خیابان افتاد و نقض حقوق زندانیان اون اتفاقاتی است، بیش از 100 نفرشون رو من در تهران بزرگ دیدم و پیگیری این فعالیت ها و حقوق این افراد و خانواده هاشون من رو رسون تا در جریان زن زندگی آزادی که متاسفانه اینها به وسیله اعدام میخواستن مردم معترض رو سرکوب و ارعاب و بترسونن. خب ماهان صدرات بود، زندیاد محسن شکاری بود و یادم هست به خاطر انتقال ماهان صدرات از زندان تهران بزرگ به درجای شهر من موردش نوشتم، هشدار دادم و روز بعدش من رو احضار کردم برای اجرای حکم 3.5 سال به زندان اوین. و این هم نمیدونم واقعا اون روزی که ما رو به قزلحصار بردن من هیچ ذهنیتی نداشتم. در اوین ما مستقیم با اعدام مواجه نبودیم و درگیر یه سری مسائلی مثل زندانیان ابر مفسدان مالی و دزدان در واقع جمهوری اسلامی بود در اونجا، امثال حسن رعیت، اکبر طبری، دیگران که متاسفانه سرویس های خاصی میگرفتن و البته ده ها زندانی دیگه که بعضن اینها رو میفرستادن بیرون و فرار میکردن و و و کسانی که قرارهای چند میلیون دلاری و ده ها میلیون دلاری داشتن. خب اونجا دغدغه‌مون این بود که من نامه ایم به آقای اژه‌ای اون موقع نوشتم، ولی خب وقتی قزلحصار رفتیم دیدیم واقعا زندگی انسان ها رو دارن تاراج میکنن و دیگه تقریبا میشه گفت در 4 سال، یعنی 4 سال گذشته من فوکوس کردم و تمرکز کردم برای دفاع از زندگی آدم ها و تو این مدت هم واقعا متوجه شدم که ما به لحاظ از همه نظر میتونیم مخالفت کنیم. خوشحالم از این که بخشی از جامعه مذهبی ما، روشنفکران دینی ما اومدن، البته من پیشتر دعوت کرده بودم از اینها، از دیگران، حتی از مراجع مستقلی که اصلا بیان مخالفت کنن با همه این ناملایمتی هایی که ما در جامعه داریم، اقتصاد فروپاشیده، شرایط نجنگ نسلی که هست و اینها، ما دست کم میتونیم از جان آدم ها اینجا مراقبت بکنیم و این حکومت رو واداریم به یکی هر کاری که میکنه دست کم در زندان ها تعرض نکنه به جان آدم ها. و فکر میکنم هر کسی اگه صادقانه با خودش بشینه و فکر کنه به وضعیت کشور، الان اولویت ما ضروری ترین و فوری ترین کاری که هر کسی، نه فقط کنشگران حقوق بشر، فعالان سیاسی، هنرمندان ما، هر کسی که صدایی داره به هر شکلی، اصحاب رسانه، فکر کنم همه اینو متوجه میشن و تصدیق میکنن که فوری ترین کار ما اینه که مخالفت کنیم با اعدام ها و بستری که بر اون اعدام ها انجام میشه یا احکام اعدام صادر میشه.
9: آقای حائری، در کنار این که این کارزار بسیار کمک کرد به این که نه به اعدام و حق حیات انسان‌ها به نوعی در جامعه گسترش پیدا بکنه، خود زندانی‌ها به حق حیاتشون آگاه‌تر بشن، زندانیان غیر سیاسی منظورم هست، و برای حق حیاتشون مبارزه بکنن، ولی در کنار این گفتمان و جا افتادن این گفتمان، ما اعدام‌های بسیار زیادی هم شاهد هستیم که در ایران داره صورت میگیره، از زندانیان سیاسی تا غیر سیاسی، و دانیا به حق حیاتشون آگاه تر بشن. زندانیان غیر سیاسی منظورم هست و برای حق حیاتشون مبارزه بکنن. ولی در کنار این گفتمان و جا افتادن این گفتمان، ما اعدام‌های بسیار زیادی هم شاهد هستیم که در ایران داره صورت میگیره، از زندانیان سیاسی تا غیر سیاسی، و به خصوص بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران.

0: بده فعل ارز. شما چطور میبینید؟ فکر میکنید که چیکار میشه کرد غیر از و در کنار کاری که کردید و دارید ادامه میدید؟
1: ببینید، من فکر نمی کنم که این اتفاقی باشه. یعنی اینکه ما از 2 سال و نیم پیش کارزار سه‌شنبه‌های نوه‌دام از درون زندان‌ها شروع کردیم، هموندیان ما، و اینی که الان جمهوری اسلامی در مقطعی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری، شاید به شما بگم اگر ما تابستان 67 رو مستثنا بکنیم، در تمام این 47 سال استثنایی بوده این شرایطی که درش هستیم. میزان استفاده بهره برداری که حکومت از مجازات اعدام میکنه، هم در حوزه جرائم عمومی، جرائم مواد مخدر و دیگر، که 70% اعدام ها رو سال گذشته، بیش از 70% اعدام ها تو این حوزه بوده، هم متاسفانه در حوزه مقابله با اعتراضات پیشین و به تعبیر خودشون پیشگیری از اعتراضات آینده. این اتفاقی نیست و من فکر می‌کنم همون موقع هم من به دوستان میگفتم که هر چقدر جلوتر بریم حکومت از ابزار اعدام بیشتر استفاده میکنه. من نگاه خودم اینه که ما هر کاری که میتونیم بکنیم، ببینید بالاخره در ساختار جمهوری اسلامی هم، البته من باورم مثل سابق نیست که بگم یک دوگانگی محض وجود داره، اما بالاخره تضاد منافع هست، تضاد دیدگاهی هست در حوزه سیاست خارجی و مسائل پیش رو. ما اینها رو این باور برسونیم که به نفع خودتون نیست اعدام کردن، چون میدونید ما دغدغمون اینه که آدم ها رو نجات بدیم، ولو شده یک نفر رو نجات بدیم، ولو شده ما در یک کیس رو یا هر شکلی از کنشگری که ما بتونیم کمک بکنیم به این عزیزانی که در زندان مرض اعدام هستن، من اینو ستایش میکنم. خب اگر ما بتونیم اینها رو به این اقناع برسونیم که شما وقتی که علیرضا سپاهی رو اعدام میکنی در اون شرایط، خب به ضرر خودتون هم هست، این نه تنها مردم رو نمیترسونه، اما خشمشون رو هم باشه تر میکنه. یک فنریه که شما بیشتر فشارش میدی و جهیدنش در آینده بیشتر آسیب میزنه به شما، و با هر منطقی، با هر ابزاری خشونت پریز، با هر وسیله، هر مسیری، من اینو بگم به شما، من اصلا دغدغه این رو ندارم که دوستان ما و دیگران تحت عنوان کارزار سه‌شنبه‌های نوه‌دام بیان هر سه‌شنبه اعتراض کنن. نه، من دیدم هشتگی رو در این یک ماهی که آزاد شدم، دیدم مثلا تا زیل عنوان آخرین نفس بعضی از بیانات سیاسی دارن به اعدام اعتراض میکنن. این خیلی خوبه، اما نباید ما با هر عنوانی، زیل هر هشتگ یا هر کارزاری بیایم به چند اعدام بپردازیم و چند زندانی رو توجه بکنیم بهشون. نه، این اشتباهه. ما باید مطلق با اعدام مخالفت کنیم. ما باید نه به اعدام یک معیار برامون باشه، برای امروزمون و برای فردامون. اگر ما بیایم موردی، مثلا علیرضا زارعی در زندان قزل‌حصار متاسفانه بردن در انفرادی، البته حکمش اجرا نشد خوشبختانه، یا مثلا زندانیان دیگر رو مثلا بیایم فقط به اینها توجه بکنیم و مثلا کسی رو که فکر میکنیم نگاه سیاسیش با ما متفاوته، اینو بهش نپردازیم، این اشتباهه.
0: یعنی در واقع معتقدید نباید مقطعی باشه، باید به صورت مستمر و همه شمول باشه، برای همه افراد باشه، نه گرایش های خاصی.
1: یکی از مواردی که ما در کارزار بهش خیلی برامون اهمیت بود، علاوه بر جمعی بودن کارزار و اینکه همه تعلق خاطر داشته باشن، این بود که ما نه به اعدام رو نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان یک خواسته‌ای که برای آینده ایران مهمه، برای هر شرایطی، چه جمهوری اسلامی باشد چه نباشد، و انتظار ما اینه که به خصوص کسانی که صداشون بیشتر شنیده بشه بیان و متعهدانه تر رفتار کنن و مسئله اعدام رو رسمی اعلام بکنن که ما در آینده ایران اعدام نخواهیم داشت و اعدام رو لغو میکنیم، و الان هم ما اعدام رو برای همه نمیپسندیم و مخالفت میکنیم و صدای همه میشیم.
0: آقای حائری، خیلی از شما ممنونم. هر نکته دیگری هم فکر میکنید لازم هست مطرح بکنید، خیلی ممنون میشم، بفرمایید.
1: من اول خیلی لازم میدونم، یک ماهه که از دوستانم صداشون رو نشنیدم
0: داخل زندان. منظورتون هست؟
1: بله بله، من 18 هموندی که در زندان قزل‌حصار باشون، در تعبیر خودم در یک قبر زندگان، سلوله که مادرش 3 سال رو سپری کردیم، با انفرادی ها رفتیم، کتک خوردیم، ما رو دستبند می زدن، ما رو لباس هامون رو پاره می کردن و و در

0: نیم سالها این قوت قلبی که اونها به من میدادن من به اونها میدادم، به خصوص ده نفری که کارزار سه‌شنبه‌های نبردان رو در بهمن 402 باشون شروع کردیم. من میخوام یک اسم رو بیارم اینجا به عنوان یکی از نمادهای این اعتراض، حمزه سواری هموطن عرب ما، بچه کوت عبدالله احواز، 21 ساله در زندان بدونیم که کوچکترین تخریبی داشته باشه، بدونیم که حتی زخمی بر بدن کسی بزنه فقط به خاطر یک اعتراض. حمزه سواری دو برادرش اعدام شدن در سال 84، محمد علی و جعفر. اما باوری که حمزه سواری داره به این که ما تنها راه سعادت این مردم از مسیر گفتگو، از مسیر حرف زدن با هم و روادار بودن نسبت به هم میگذره، این باور باید عمومی بشه و لاجرم عمومی میشه. دوست داشتم حمزه رو در کنار خودم الان میداشتم و مطمئنم روزی در کنار ما در بیرون در آزادی انشالله زندگیش رو سفری خواهد کرد. اما موضوع این جایزه بود، من در اونجا به 18 هممندی خودم تقدیم کردم جایزه رو. مشخصا حمزه سواری به عنوان یکی از کسانی که با وجود اینکه حق زندگی خانوادش رو غارت کردن، تاراج کردن این حکومت، اما به شدت معتقد به این که مسیر ما، آینده ما از مسیر گفتگو کردن و رواداری میگذره و باید اینو ما، هر کسی جز این فکر میکنه، شما به مردم ایران میگم، هر کسی جز رواداری و اصل گفتگو رو به شما میخواد القا بکنه، مطمئن باشید دشمن این مردمه. مطمئن باشید خودش اگر حتی عنوانی نداشته باشه، مطمئن باشید در پشت صحنه بخشی از ساختار سرکوبه. ما نسبت به همه مردم ایران باید این رواداری رو داشته باشیم، این باور رو داشته باشیم که نه تنها بحث نبه اعدام و پاس داشتن حق زندگی همگان، بلکه حتی حرف زدن و آینده ما در گرو اینه که بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم و بعد عمل بکنیم. این جایزه رو من امیدوارم صدام رو بشنون دوستانم، به حمزه سواری، به 18 هممندیم در زندان قزلنثار که الان حبس میکشن و به اون 10 نفری که شجاعانه ایستادن، متعهدانه رفتار کردن و در کنار هم علیه اعدام ها به پا خواستیم و این مسیر رو در آینده هم ادامه خواهیم داد، تقدیم میکنم.
1: در زندان رادیو فردا رو گوش میدن و من هم امیدوارم صدای شما رو از اینجا بشنون و یه آقای حائری، ولی شما تازه از زندان اومدید بیرون با این هزینه ای که دادید، پرونده های متعددی که براتون تشکیل شده، فکر نمی کنید پخش این گفتگو ممکنه باز برای شما هزینه دیگری ایجاد بکنه دوباره؟
0: ببینید، من برای اینکه این دوستانی آقایونی که در واقع پرونده سازی کردن علیه ما، سالها ما رو زندانی کردن، در آخرین بازجویی های من خب یه سری رسانه ها رو به من با همه رسانه ها گفتگو میکردم، حالا جز یکی دوتا، و اعتقادم این بود که ما باید حرفمون رو به مردم بزنیم، چون به آقایون هم میگفتیم که شما که رسانه ملیتون که ملی شده و حتی دقیقه هم به نه تنها مخالفین، حتی فعالان حقوق بشری که دغدغه حقوق بشر رو دارن با شما اصلا دعوای سیاسی ندارن، به اونها هم اختصاص نمیدید و حتی از اون تریبون تخریبشون میکنید. طبیعیه که من حرفم رو باید به مردم بزنم، به خصوص اینکه مسئله زندگی مردمه. اما فکر میکنم که تصورم اینه که، یعنی امیدوارم که تازه ما رو آزاد کردن و میتونستن در زندان ما رو نگه دارن، اگر به تعبیر خودشون که ادعای خود آقایون هم بود که ما میتونیم حکم بگیریم، میتونیم اجرا بکنیم، میتونیم نکنیم. وقتی همه چیز در دست خودشون هست، من هیچ تعهدی هم به کسی ندادم که بیرون از زندان چه نوع رفتار بکنم یا چه مسیری رو بدم، بنابراین اصلا دغدغه‌ای نسبت به این موضوع ندارم. و برای مسئله مهم اینه که واقعا کمک بکنیم که این مسئله اعدام ها متوقف بشه، اگر هزینه ای داشته باشه، با همه وجودم مشکلی ندارم. در این حال تاکید بکنم به شما، هیچ کسی زندان رو دوست نداره و من هم زندان رو دوست ندارم. باور کنید شاید من بعد از یک ماه، دقیقا یک ماهی که آزاد شدم، شاید 3-4 روز تونستم با محیط پیرامونم یه مقداری خوب بگیرم، شاید بعد از یک ماه 3-4 روز تونستم شبها بخوابم. طبیعتا دوست ندارم برگردم زندان، هیچ کسی دوست نداره، اما خب یه جایی آدم باید انتخاب کنه، آیا من حرفم رو بزنم یا نه. خب من ترجیح میدم حرفم رو بزنم و سکوت نکنم. اینکه چه خواهد شد امیدوارم اتفاقی نیفته. اما اگر افتاد اون دیگه دست من نیست.

یک بعد از ظهر در ایران است و شما شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا خواهید بود، همراه با من محمد زرقامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تایید کرد کشورش آماده تامین نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا و جهان است. دونالد ترامپ از اعطای جایزه صلح نوبل به ناوی پیلای انتقاد کرد. و ایران برای صادرات 2000 مگاوات برق به افغانستان اعلام آمادگی کرد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مسکو آماده تامین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان است. در همین راستا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به این موضوع گفت اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی به معنای تأمین مالی جنگی است که باید پایان یابد، نه طولانی‌تر شود. در همین حال تاکنون هیچ یک از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی به عنوان شریک راهبردی روسیه به این موضوع واکنشی نشان ندادند. همچنین رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم کمیته اهدای جایزه صلح نوبل را شرم‌آور خواند و به نروژ هشدار داد که این موضوع را فراموش نخواهد کرد. آقای ترامپ که روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز شرکت کرده بود گفت که نام ناوی پیلای برنده امسال این جایزه را پیش از این نشنیده بود. او همچنین مدعی شد که در دوران ریاست جمهوری خود به 8 جنگ پایان داده و آزادی گروگان‌های حماس در نوار غزه را تضمین کرده است. جایزه صلح نوبل را کمیته‌ای مستقل اعطا می‌کند و دولت نروژ مستقیماً در انتخاب برنده نقشی ندارد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم ناوی پیلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 میلادی را به دلیل اظهاراتش درباره آنچه نسل کشی در غزه خواند به یهود ستیزی متهم کرد. ناوی پیلای حقوقدان 85 ساله اهل آفریقای جنوبی به دلیل تلاش‌هایش در زمینه ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل امسال شده است. او در جوانی نیز علیه نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی فعالیت می‌کرد. اعطای جایزه نوبل صلح به ناوی پیلای با موج مثبتی از سوی بسیاری از چهره‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز جمعه تنها چند ساعت پس از آنکه ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی برنده جایزه صلح نوبل 2026 میلادی شد، تحریم‌های گسترده علیه این دادگاه اعمال کرد. مسابقه های مویتای قهرمانی کشور در بخش زنان در پی تجمع گروهی از معترضان به حجاب ورزشکاران در برابر سالن مسابقات در قم متوقف شد. به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران، تجمع کنندگان با سردادن شعار، توهین و پرتاب سنگ خواستار تعطیلی مسابقات شدند. به گفته شاهدان آنها همچنین درهای سالن را بستند و مانع ورود و خروج ورزشکاران و حتی خروج کودکان برای صرف غذا شدند. این مسابقات با حدود 1000 ورزشکار زن از استانهای مختلف ایران در حال برگزاری بود و با توقف رقابت‌ها ورزشکاران از حضور در مراحل پایانی محروم شدند. انجمن مویتای ایران با ابراز تأسف از این اتفاق خواستار بررسی دقیق ماجرا شده است. هویت و وابستگی احتمالی تجمع کنندگان همچنان روشن نیست و به گفته یکی از افراد مطلع مقام‌های مسئول در حال پیگیری این موضوع هستند. مویتای همان بوکس تایلندی است که در آن از مشت، آرنج، زانو و ضربات پا برای مبارزه استفاده می شود. و عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در سفر به افغانستان با مقام های طالبان درباره توسعه همکاری های دو کشور در حوزه آب و انرژی، صادرات برق و تامین تجهیزات نیروگاهی گفتگو کرد. در این دیدارها موضوع صادرات 2000 مگاوات برق از ایران به افغانستان، انتقال فناوری در حوزه آب و تصفیه خانه ها و گسترش سرمایه گذاری های مشترک بررسی شد. این مذاکرات در حالی انجام می شود که ایران نیز با ناترازی برق و نگرانی هایی درباره تامین سوخت نیروگاه ها در فصل زمستان روبروست. با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 است.

0: of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: است.
1: درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 18 مهر ماه 1405 برابر است با 10 اکتبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مژد به همه شما که در ایران و یا گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. در یک ساعت پیش رو از تازه ترین اظهارات دونالد ترامپ درباره پایان جنگ با ایران میگیم. با دالقا خاتون‌اغلو کارشناس انرژی پیامدهای گسترش حملات به کشتی ها در خلیج فارس و تصمیم آمریکا برای رفع موقت تحریم گازوئیل روسیه رو بررسی میکنیم. از مهرداد خانساری درباره چشم‌انداز جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا میشنویم و از ابهام در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی خواهیم گفت. همچنین میشنویم گفتگو با پیام اخوان حقوقدان بین‌المللی رو درباره اهمیت اهدای جایزه صلح نوبل به ناوی پیلای. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام به شنوندگان رادیو فردا. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران دیدگاه تهران درباره راهکار احتمالی پایان درگیری‌ها را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتقل کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت آقای پوتین در حاشیه نشستی در ترکمنستان در دو دیدار با مسعود پزشکیان گفتگو کرده و در یکی از این دیدارها او را از تماس تلفنی پیشروی خود با رئیس جمهور آمریکا مطلع کرده است. پیشتر یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهوری روسیه گفته بود ولادیمیر پوتین در تماس با آقای ترامپ بر ادامه مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر تاکید کرده و پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به روسیه را به عنوان راهکاری برای خروج از بنبست هسته‌ای بار دیگر مطرح کرده است. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مسکو آماده تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان است. در همین راستا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به این موضوع گفت اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی به معنای تأمین مالی جنگی است که باید پایان یا بعد نتولانی تشود. در همین حال تا کنون هیچ یک از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شریک راهبردی روسیه به این موضوع واکنشی نشان ندادند. رئیس جمهور آمریکا هم روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم کمیته اهدای جایزه صلح نوبل را شرم‌آور خواند و به نروژ هشدار داد که این موضوع را فراموش نخواهد کرد. آقای ترامپ که روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز شرکت کرده بود گفت که نام ناوی پیلای برنده امسال این جایزه را پیش از این نشنیده بود. The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. I've never heard of the person. او همچنین مدعی شد که در دوران ریاست جمهوری خود به 8 جنگ پایان داده و آزادی گروگان‌های حماس در نوار غزه را تضمین کرده است. جایزه صلح نوبل را کمیته‌ای مستقل اعطا می‌کند و دولت نروژ مستقیماً در انتخاب برنده نقشی ندارد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم ناوی پیلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 میلادی را به دلیل اظهاراتش درباره آنچه نسل‌کشی در غزه خواند به یهودستیزی متهم کرد. خانم پیلای حقوقدان 85 ساله اهل آفریقای جنوبی به دلیل تلاش‌هایش در زمینه ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل امسال شده. او در جوانی نیز علیه نظام تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی فعالیت می‌کرد. اعطای جایزه نوبل صلح به ناوی پیلای با موج مثبتی از سوی بسیاری از چهره‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم روز جمعه تنها چند ساعت پس از آنکه ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد تحریم‌های گسترده‌ای علیه این دادگاه اعمال کرد. در ایران مسابقه های مویتای قهرمانی کشور در بخش زنان در پی تجمع گروهی از معترضان به حجاب ورزشکاران در برابر سالن مسابقات در قم متوقف شد. به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران تجمع کنندگان با سردادن شعار توهین و پرتاب سنگ خواستار تعطیلی مسابقات شدند. به گفته شاهدان آنها همچنین درهای سالن را بستند و مانع ورود و خروج ورزشکاران و حتی خروج کودکان برای صرف غذا شدند. این مسابقه ها به حضور حدود 1000 ورزشکار زن از استانهای مختلف کشور در حال برگزاری بود و با توقف رقابت‌ها ورزشکاران از حضور در مراحل پایانی محروم شدند. انجمن مویتای ایران با ابراز تأسف از این اتفاق خواستار بررسی دقیق ماجرا شده است. هویت و وابستگی احتمالی تجمع کنندگان همچنان روشن نیست و به گفته یکی از افراد مطلع مقام‌های مسئول در حال پیگیری این موضوع هستند. و سرانجام این که عباس علی‌آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران گفت که ایران برای صادرات 2000 مگاوات برق به افغانستان آماده است که در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید.
0: سپاسگزارم از همکارم محمد زرگامی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا خبرهای تازه و تحلیل‌های مفصل در مورد اخبار روزانه رو دنبال کنید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: تازه ترین اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره آینده جنگ با ایران رو بررسی می‌کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت که انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند. او تاکید کرد که جنگ با ایران به هر شکلی که باشد به زودی پایان خواهد یافت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفت و تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ شامگاه جمعه 17 مهر در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند یا در آنها به پیروزی برسد. او با اشاره به جنگ ایران تاکید کرد این جنگ به هر شکلی که باشد خیلی سریع پایان خواهد یافت، یا آنها همه چیز را به ما می‌دهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. آقای ترامپ افزود ما می‌توانیم به هر دو روش این کار را انجام دهیم، اما موضوع بسیار ساده است. به هر شکلی که باشد این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت روند حل و فصل هر دو جنگ با سرعت زیادی پیش می رود، اما جزئیاتی درباره پیشرفت مذاکرات یا چگونگی پایان دادن به این درگیری ها ارائه نکرد. به نوشته جروزالم پست، آقای ترامپ همچنین روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در مقابل کاخ سفید احتمال حمله نظامی دوباره به ایران پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا را رد نکرد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اقدام نظامی علیه ایران به انتخابات گره خورده و چرا آمریکا همکنون دست به حمله نمیزند گفت ممکن است این کار را بکنیم، باید ببینیم چه می شود. آقای ترامپ همچنین گفت آنان در حال شکست هستند، نیروی نظامیشان شکست خورده، نیروی دریایی و نیروی هوایی دیگر ندارند و 300% تورم دارند. سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران در حالی بیان می شود که افزایش بهای سوخت در پی جنگ با ایران و اختلال در عرضه فراورده های نفتی فشار بر بازارهای جهانی انرژی را تشدید کرده است. آقای ترامپ همچنین روز جمعه اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و جهان به توافق رسیده است. دولت آمریکا نیز در پی این توافق بخشی از تحریم‌های مرتبط با صادرات گازوئیل روسیه را به طور موقت تعلیق کرد، اقدامی که با انتقاد زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روبرو شد. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت ایالات متحده احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. آقای بسنت روز پنج شنبه 16 مهر در گفتگو با گریتا فون ساسترن در نشست سیاستگذاری شبکه نیوز مکس در واشنگتن تاکید کرد کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی مؤثر بوده و بسیار فراتر از صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی سنتی است. آقای بسنت گفت راهبرد دولت آمریکا با هدف منزوی کردن کامل حکومت ایران و قطع دسترسی آن به بازارهای بین‌المللی، مسیرهای حمل و نقل و منابع مالی طراحی شده است. وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که واشنگتن علاوه بر این دارایی‌های مالی خارج از نظام بانکی سنتی را نیز هدف قرار داده است. او افزود احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال را توقیف خواهیم کرد. می‌دانیم این دارایی‌ها کجا هستند و در حال منزوی پیروی کردن آنها هستیم، در حالی که مقام‌های آمریکایی تمرکز بر مسئله طرد اقتصادی ایران را پیگیری می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به جایزه صلح نوبل و اعلام برنده شدن خانم ناوی پیلای، حقوقدان و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل، طی پیامی بلند در شبکه تروس سوشال فهرستی از 8 جنگ را برشمرد که می‌گوید پایانشان داده و نوشت باید 8 جایزه صلح نوبل می‌گرفت نه یکی. آقای ترامپ روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در سیراکیوز همچنین تصمیم کمیته صلح نوبل را ننگین و شرم‌آور خواند.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما در حالی که دونالد ترامپ از پایان نزدیک جنگ سخن میگه، ناامنی در مسیرهای انتقال انرژی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. همزمان با گسترش حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان، بازار جهانی انرژی با دور تازه‌ای از نگرانی روبرو شده. فاینانشال تایمز گزارش داده که تنها در هفته نخست ماه اکتبر که امروز روز دهم اون رو سپری می‌کنیم، 9 حمله به کشتی‌ها در نزدیکی تنگه هرمز ثبت شده، در حالی که در ماه گذشته میلادی ماه سپتامبر تعداد حملات 13 مورد بوده. کاهش دوباره عبور نفت از هرمز هم قیمت نفت و فرآورده‌هایی مانند گازوئیل رو بالا برده و در همین شرایطی که دولت آمریکا تحریم فروش و انتقال گازوئیل روسیه رو برای 6 ماه به طور موقت کنار گذاشته تا عرضه جهانی افزایش پیدا کنه و قیمت‌ها کاهش بیابه. همراه هستیم با دالقا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر انرژی که از آذربایجان همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری آقای خاتین‌اوغلو. افزایش حمله به کشتی‌ها و کاهش دوباره عبور نفت از تنگه هرمز عملاً چه اثری بر عرضه جهانی و قیمت نفت و گازوئیل گذاشته؟
4: بله با سلام. در واقع تنگه هرمز پیش از این که توسط جمهوری اسلامی مختل بشه، حدود 20% سهم در مصرف نفت و محصولات نفتی، همچنین 20% سهم در مصرف گاز مایع جهان داشت. خب در ماهای ابتدایی جنگ ما دیدیم که عبور نفت و خصوصا گاز مایع، همچنین محصولات نفتی از تنگه هرمز به شدت مختل شد، اما از ماه ژوئیه ما ببینیم که مسیرهای جایگزین تونستن تا حدودی در واقع این اخلال از تنگه هرمز رو جبران بکنن. مثلا خصوصا در همین هفته‌های گذشته هم آمارهای کپلر، هم تنکر ترکرز، ورتکسا و دیگر شرکت‌های ردیابی نفتکشان نشون میدن که به رغم اینکه صادرات نفت و محصولات نفتی ایران کلاً متوقف شده، یعنی قبل از جنگ حدود 2 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز عبور می‌کرد، کلاً متوقف شده، اما کل صادرات نفت خاورمیانه حتی از دوران قبل از جنگ نیز پیشی گرفته. یعنی به زبان ساده کشورهای دیگه نه تنها تولید نفتشون احیا شده، بلکه جای نفت ایران را هم تونستن بگیرن.
0: اما آقای خاتین‌اوغلو، شاید همین باعث شده که حمله ها دیگه تنها به داخل تنگه هرمز محدود نشه و کشتی هایی در خلیج فارس و نزدیکی سواحل عمان هم هدف قرار بگیرن. آیا این گسترش جغرافیایی ناامنی اثری گذاشته بر مسیر حرکت کشتی ها، بیمه یا اونها و یا هزینه انتقال انرژی؟
4: بله خیلی تاثیر گذاشته. واقعیتش همین دیروز مثلا سپاه پاسداران یک کشتی حامل گاز مایع رو در غرب در واقع امارات مورد هدف قرار داد، حتی بدون اینکه به تنگه هرمز وارد بشه. و در همین ماه جاری اکتبر ما دست کم 12 حمله به نفتکش ها در آبهای جنوب ایران داشتیم. این باعث شده که مثلا هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ، VLCC میگیم، یعنی 2 میلیون بشکه بتونه نفت ترانزیت بکنه، هزینه اجاره هر روز این نفتکش ها به 1,200,000 هزار دلار رسیده، یعنی تقریبا میشه گفت که 14 برابر قبل از جنگ شده. خب این خودش یکی از عوامل بالا بودن قیمت‌های نفت در جهان به رغم احیای صادرات کشورهای عرب منطقه هست.
0: آقای خاتین‌اوغلو، روسیه بلافاصله بعد از اینکه دونالد ترامپ تحریم فروش گازوئیل رو برداشت، وعده داده که صدها هزار تن گازوئیل رو فوراً و مقادیر بیشتری رو در ماه‌های آینده وارد بازار خواهد کرد. با توجه به آسیب پالایشگاه‌های روسیه و کاهش تولید این کشور، آیا این میزان واقعاً میتونه قیمت گازوئیل رو در جهان پایین بیاره یا فقط یک آرامش موقت ایجاد میکنه؟
4: بله، من فکر میکنم که یه آرامش موقت ایجاد خواهد کرد. بایستی در نظر بگیریم که من مثلا با آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش ها در مورد صادرات نفت خام خاورمیانه اشاره کردم که خیلی فراتر از دوران قبل از جنگ رفته، اما وقتی به جزئیات صادرات نگاه می‌کنیم، همین منطقه خاورمیانه قبل از جنگ بالای 6 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشت، الان به 3 میلیون بشکه افت کرده. یعنی یک اختلاف چشمگیر در صادرات محصولات نفتی قبل و قبل از جنگ و الان میبینیم. حالا این روسیه، خب روسیه قبل از اینکه پالایشگاه‌هاش مورد هدف قرار بگیره، روزانه یه مقداری کمتر از 1 میلیون بشکه صادرات گازوئیل داشت. یعنی حتی اگه روسیه تولید گازوئیل رو احیا بکنه و اون رو کلا وارد بازار بکنه، فقط یک بخشی از کسری گازوئیل دنیا رو در واقع جبران خواهد کرد. اما روسیه میتونه گازوئیل وارد بازارهای جهانی بکنه. چرا؟ چون ذخایر استراتژیک سوخت در روسیه وجود داره، میتونه از اون ذخایر برداشت بکنه، کما اینکه اتحادیه اروپا هم از ذخایر استراتژیک گازوئیل خودش قراره طی چند هفته آینده 50 میلیون بشکه سوخت راهی بازارها بکنن و قیمت گازوئیل الان خیلی بالا رفته، خیلی بالاتر از نفت رشد قیمت داشته، بیارم پایین.
0: آقای خاتین‌اوغلو، این تصمیم آمریکا برای کنار گذاشتن موقت تحریم گازوئیل روسیه، آیا اهرم ایران در تنگه هرمز رو تضعیف میکنه یا برعکس نشون دهنده این هستش که اختلال در تنگه هرمز اونقدر پرهزینه شده که واشنگتن ناچار شده حتی با کمک روسیه راهی برای عبور از اون پیدا کنه؟
4: من فکر میکنم که در واقع اهرام ایران رو در واقع تضعیف میکنه. البته این رو هم به صراحت بگم، واقعیتش من از همون اول که سپاه پاسداران دوباره شروع به حمله به نفتکش ها کرد و باعث شد که محاصره دریایی دوباره علیه ایران اجرا بشه، من در مصاحبه های گوناگونی هم گفتم که ایران با برگ تنگه هرمز بیش از حد داره بازی میکنه و الان میبینیم که صادرات نفتش صفر شده، اما کشورهای منطقه خب از مسیرهای جایگزین یا تنگه هرمز صادراتشون رو ادامه میدن. این یه نکته هست. دوم این که خب به هر حال تمام تلاش ایران این هست که قیمت‌های انرژی رو به حدی بالا ببره که اقتصاد جهانی رو دچار اخلال بکنه. همین امروز سازمان ملل یه گزارشی منتشر کرد که میگه تجارت جهانی پارسال حدود 5% رشد داشته و امسال به رغم اخلال در تنگه هرمز اینا قیمت‌های انرژی باز هم 4% رشد خواهد داشت. در واقع ایران از اهدافش کلن جا ماند و محقق نشد. اما نکته بسیار مهم این هست که قیمت گازوئیل 70% زایش کرده و الان هم انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پیش رو هست. خب از چین گرفته تا روسیه، اروپا و غیره، ترامپ یا بگیم تیم ترامپ تلاش میکنه که کمک بگیره تا در انتخابات میان دوره‌ای نماینده‌های جمهوری خواه بتونن رأی بیارن.
0: بسیار سپاسگزارم از دالقا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی که از آذربایجان از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما پیامدهای اقتصادی جنگ یک سوی ماجرا است، سوی دیگر تصمیمی است که واشنگتن و تهران درباره ادامه رویارویی یا رسیدن به توافق خواهند گرفت. دونالد ترامپ گفته جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و هشدار داده یا اونها همه چیز را به ما میدهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. در مقابل مسعود پزشکیان از آمادگی تهران برای مذاکره سخن گفته، اما رفع محدودیت‌های متقابل و کنار گذاشتن فشار رو برای دستیابی به توافق ضروری دونسته. این اظهارات متناقض چه معنایی برای آینده جنگ داره؟ دیدگاه مرداد خانسالی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا رو بشنویم.
5: تعبیری نیست که اگر در این شرایط ترامپ جنگ رو با ایران آغاز بکنه، عواقب اون در این هفته‌های آینده که نامعلومه و میتونه خسارات گسترده‌ای رو به کشورهای همجوار و موقعیت آمریکا در منطقه وارد بیاره، با توجه به اینکه مسئله حوثی‌ها و بابل منده و اینها هم به این ماجرا اضافه شده، خب این یه محاسباتی است که ترجیح میده که این ریسک رو در این شرایط بر نداره، به خاطر اینکه خب میتونه در انتخابات میان دوره‌ای که وضعش از الان صورت خوشی برای اون نداره، اثرات منفی بیشتری رو به اصطلاح با خودش بیاره. این یک ملاحظه است. و از سوی دیگه به هر حال در دیپلماسی بسته نشده و نهایتا رسیدن به یک توافق مطلوب ترین راه حلی است که میتونه برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، برای تجارت بین المللی، برای اقتصاد دنیا، قیمت نفت، همه اینها باشه. این است که به نظر من کاری که داره میکنه در این مرحله این هستش که امکان رسیدن به راه حل دیپلماتیک رو با توجه به مذاکراتی هم که در جریان هست در روی اون نبنده. ریسک اینی هم که بخواد اقدامی رو انجام بده که عواقب نامطلوبی براش در انتخابات میان دوره‌ای داشته باشه هم برنده. چارچوب اون توافقی هم که با ایران میتونه برسه و اون نتیجه ای رو که میتونه به دست بیاره رو قبل از این تفاهم نامه اسلام آباد به هر حال در مذاکراتی که بین ویتکاف و کوشنر و ونس و قالیباف و افراد دیگر و عراقچین ها صورت گرفته بود، طرفین کم و بیش میدونن که اون توافق نهایی چیه. چیزی که اون میخواد این هست که این مسئله حل بشه. جمهوری اسلامی میگه که ما برگردیم به تفاهم اسلام آباد، اول تنگه هرمز حل شد بعد ما وارد مذاکرات اتمی میشه. این رو در شرایط فعلی ترامپ نمیپذیره. تفاهم نامه اسلام آباد شامل همه مسائلی بود که باید حل و فصل بشه. قرار بود که بعد از 30 روز آتش بس در حال مذاکرات در ارتباط با پرونده هسته‌ای آغاز بشه. الان برای جمهوری اسلامی که میدونه به هر حال باید در یک مرحله‌ای وارد گفتگو پیرامون پرونده هسته‌ای بشه، نباید اونقدر فرق داشته باشه که بخواد مملکت رو در یک شرایطی قرار بدن که جنگ بخواد دو مرتبه آغاز بشه سر موضوعی که خودشون فقط در ارتباط با زمان بندی مذاکره با هم اختلاف دارن، نه رو اصل قضیه. اگر این میانجی ها بتونن در بساطتی که میکنن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که دستش رو بیش از اندازه در شرایطی که به هر حال امروز موقعیت جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز اون قوتی رو که زمانی که تفاهم نامه اسلام آباد امضا شد رو نداره و کشتی ها خواب بیشتر دارن میرن، همه این حرف ها هست، ولی ایران اگر دستشو زیادی بازی نکنه منافع ایران و منافع ملی ما برای اینکه دو مرتبه خسارات بیشتر به مملکت وارد نشه، مردم بیگناه کشته نشن، این هستش که با کمک میانجی ها به دنبال این باشه که به طور کافی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای رو در میون بگذارن تا به یک نتیجه ای که خودشون میدونن در انتخاش چی هست برسن و این جنگ رو پایان بدن.
0: نقطه نظرات مرتضی خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا رو شنیدید. اما مسئله فقط اختلاف بر سر شروط توافق نیست. مقام های آمریکایی از ابهام درباره طرف تصمیم گیرنده در تهران هم سخن میگن. مقام های آمریکایی میگن نمیدونن چه کسی در تهران تصمیم گیره و همین مسئله پیشرفت مذاکرات رو دشوار کرده. آیا واشنگتن واقعا درکی روشن از ساختار جدید قدرت در جمهوری اسلامی نداره یا طرح این موضوع نشانه ای از بن‌بست در مذاکرات ایران و آمریکاست؟ جزئیات رو بشنویم در گزارش از همکارم سعید جعفری.
6: واشنگتن با مقام های ایران مذاکره میکند، پیام میفرستد و پاسخ میگیرد. اما در همان حال رئیس جمهور آمریکا میگوید معلوم نیست چه کسی ایران را اداره میکند. معاون او هم درباره شیوه تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ابراز تردید میکند. جی دی ونس در مصاحبه اخیرش با خبرگزاری رویترز از رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران به عنوان طرفهای گفتگو یاد کرد، اما گفت شیوه تصمیم گیری در ایران کاملا روشن نیست. او شکست تفاهم قبلی را هم به وجود کسانی مرتبط دانست که خواهان توافق نبودند. در تهران اما اسماعیل بقایی این ادعا را رد کرده و گفته ایالات متحده هم طرف ایرانی را می شناسد و هم می داند تصمیم ها چگونه گرفته می شود. اما این ابهام آیا واقعا در نزد مقام های آمریکایی وجود دارد یا آنطور که برخی از ناظران استدلال می کنند تلاشی است برای اینکه در صورت شکست احتمالی مذاکرات مقام های جمهوری اسلامی را مقصر آن معرفی کنند؟ حمیدرضا عزیزی تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در پاسخ به این سوال به رادیو فردا چنین می گوید.
7: ترکیبی از هر دو تا است، یعنی یه بخشش برمیگرده به اینکه با این نوانس های در واقع با این ریزکاری های سیستم تصمیم گیری تو جمهوری اسلامی آشنا نیستن، به خصوص با توجه به اینکه سیستم در حال گذاره و یه بخششون برمیگرده به همین نکته دوم که گفتین که میخوان که به هر حال مسئولیت شکست رو بزنن گردن طرف ایرانی.
6: در دوره رهبری علی خامنه ای نهادهای مختلف در تدوین سیاست خارجی نقش داشتند، اما برای تصمیم های مهم نظر رهبر مرجع نهایی بود. آقای عزیزی معتقد است نگاه مقام‌های غربی به ساختار فعلی ایران هنوز تحت تأثیر تجربه همان دوره است.
7: به نظر می‌رسد که حالا هم در آمریکا هم در به طور کلی در سطح سیاسی توی غرب به سیستم بعد از علی خامنه‌ای با لنز سیستم علی خامنه‌ای نگاه می‌شه هنوز و یه بخش عمده از مسئله از همینجا میاد. خب به هر حال سیستمی که قبلا یک سیستم تعداد زیادی سلسله مراتبی بود که در اون رهبر در جایگاه مسئول خطاب قرار داشت و تمام نهادهای سیستم در نهایت تصمیم سازیشون رو باید از طریق خامنه‌ای به یک روند تصمیم گیری تبدیل می‌کردن، ولی الان سیستم خب به نظر میرسه که از اون حالت سلسله مراتبی، از اون حالت عمودی به حالت افقی تا حد زیادی تغییر پیدا کرده که در اون شورای امنیت ملی از جایگاه تصمیم ساز به تصمیم گیر وارد شده و نقش رهبر به یکی از ارکان سیستم در کنار بقیهشون تبدیل شده.
6: پس از کشته شدن علی خامنه ای و انتخاب پسرش به رهبری، از مجتبی خامنه ای حضور عمومی ثبت نشده است. پیام هایی به نام او منتشر می شود، اما از این پیام ها نمی توان درباره مشارکتش در تصمیم های روزمره آگاهی پیدا کرد. مسعود پزشکیان می گوید با او دیدار کرده، اما اطلاعات عمومی درباره چگونگی اداره کشور همچنان محدود است.
7: جایگاه رسمی رهبر وجود داره، اما در فرایند تصمیم گیری به یکی از بازیگران تبدیل شده. ممکن است که در آینده این تغییر بکنه، ولی به هر حال فعلا این سیستم در حال حاضر همش سر شکل داره.
6: مسعود پزشکیان در مصاحبه اخیر خود با شبکه CBS آمریکا از یک تیم 6 نفره از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت برای هماهنگی تصمیم‌ها خبر داده است. بقایی هم گفته این تیم زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی و متمرکز بر مذاکرات است، اما نام همه اعضا و دامنی دقیق اختیاراتش اعلام نشده است. در نقطه مقابل در برخی موارد مقام‌های آمریکایی هم اظهاراتشان با یکدیگر متفاوت بوده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در ماه سپتامبر گفته بود ممکن است با نمایندگان دولت بر سر موضوعاتی توافق شود، اما آنها باید تصمیم را به بخش دیگری از قدرت بازگردانند. بخشی که او آن را متعهد به انقلاب توصیف کرده و در نهایت اشاره کرده که این موضوع اختیار مذاکره کنندگان را کاهش می‌دهد. جی دی ونس اما در ماه ژوئن از ارتباط با طیف‌های مختلف قدرت در ایران از جمله سپاه و رهبری سیاسی با اطمینان بیشتری صحبت کرده بود. پس از شکست تفاهم در اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا، او ابهام درباره تصمیم‌گیری و دشواری اجرای توافق را برجسته‌تر کرده است. بهنام طالبلو، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، معتقد است بیان علنی این ابهام از سوی مقام‌های آمریکایی می‌تواند بخشی از فشار سیاسی واشنگتن بر حکومت ایران باشد.
8: من بعید بدونم که این اتفاقاً یک تاکتیک حساب شده از طریق دولت مردان واشنگتن نیست. آیا واسه اشراف بیشتر و فشار بیشتر علیه دولت جمهوری اسلامی که مجتبی حضور پیدا کنه، یا اینه که اتفاقا با گفتنی که دولت مردان جمهوری اسلامی سر سامان ندارن و بی‌نظمی در رده‌های بالای اون دولت وجود داره، سعی کنن از یک زاویه دیگه، از یک زاویه اجتماعی، از یک زاویه سیاسی فشار رو بر خود دولت جمهوری اسلامی رو تشدید کنن. و اینم اتفاقا میتونه یک بخش یا یک محور در این سیاست فشار حداکثری کلی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی باشه.
6: آقای طالبلو همچنین استدلال میکند که این اقدام ایالات متحده ممکن است تلاشی برای زیر سوال بردن انسجام رهبری در جمهوری اسلامی باشد.
8: بنابراین وقتی این آقایون، یعنی در وزارت خارجه، در کاخ سفید، در وزارت خزانه، در خود کنگره در آمریکا اصولا اشاره میکنن به این بی‌نظمی در رده‌های بالای دولت، واقعا بسیار به نظر میاد که یک سیاست حساب شده است، یک سیاست حساب شده علیه بیت رهبری، علیه دستگاه دولتی در اون کشور و اتفاقا علیه کل اون سیستم.
6: در این حال همزمانی این اظهارات با افزایش گزارش‌ها در خصوص بالا رفتن احتمال شکست مذاکرات باعث شده تا برخی تحلیلگران به این بعد موضوع نیز توجه کنند. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران، در شبکه ایکس نوشته وقتی مذاکرات جدی‌تر می‌شود، معمولاً این جمله را از طرف آمریکایی می‌شنویم که مشخص نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. حمیدرضا عزیزی در ارزیابی زمان طرح این ادعا همچنان معتقد است که عامل پررنگ‌تر عدم شناخت آمریکا از وضعیت جدید در ایران است، هرچند او هم بر تلاش واشنگتن بر مقصر معرفی کردن طرف ایرانی تاکید دارد.
7: خب به نظر میرسه همونجور که گفتم آشنایی با این وجود نداره در طرف آمریکایی. رقابت داخلی تفسیر میشه به اختلاف نظر غیرقابل سازش در حوزه خارجی، که خب به این معنا در نظر گرفته میشه که اینا نمیتونن به یک تصمیم برسن. در صورت که ماهیت یک سیستم اجماعی که الان تا حد زیادی به این شکل در اومده جمهوری اسلامی، این هست که نیاز به یک نوع چانه‌زنی بین بازیگران مختلف رقیب وجود داره و از دل اون تصمیم نهایی بیرون میاد. این عدم درک وجود داره، ولی خب از طرف دیگه هم هر زمانی که چشمانداز دستیابی به توافق کمرنگ تر میشه، این صحبت ها رو از طرف آمریکایی میشنویم که خود میتونه نشون دهنده همین باشه که برای این بحث بلیم گیم باشه.
6: با ادامه تبادل پیام ها و محدود ماندن اطلاعات درباره محتوای مذاکرات، تشخیص اینکه کدام اختلاف به ساختار قدرت ایران برمیگردد و کدام به شروط توافق دشوار است. اظهارات واشنگتن درباره نامعلوم بودن تصمیم گیرنده در تهران هم پرسشی درباره اختیار طرف مذاکره ایجاد می‌کند و هم می‌تواند بر برداشت عمومی از مسئولیت بن‌بست احتمالی اثر بگذارد.
0: پس از گزارش همکارم سعید جعفری به داخل ایران بریم، جایی که ادامه اجرای احکام اعدام با هشدار تازه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روبرو شده. با توجه به شمار بالای اعدام‌ها در ایران و نگرانی از بکارگیری این مجازات برای سرکوب مخالفان، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که ادامه اعدام‌ها نه تنها مانع اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی نمیشه، بلکه میتونه به شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراضات منجر بشه. این کارشناسان از جمهوری اسلامی خواستن اجرای تمامی احکام اعدام رو فوراً متوقف کنه. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم نسرین افشار.
9: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 17 مهر ماه همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام هشدار دادند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و همینطور خاموش کردن اعتراضات استفاده می کند. آنها همچنین خواستار توقف فوری تمامی اعدام ها در ایران شدند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، کارشناسان تأکید کردند ایران از معدود کشورهای جهان است که همچنان مجازات اعدام را به طور گسترده اجرا می‌کند و از نظر شمار اعدام‌ها نسبت به جمعیت با فاصله در صدر کشورهای جهان قرار دارد. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که قوانین گسترده و مبهم مربوط به جرایم امنیتی در ایران به مقام‌های حکومتی این امکان را می‌دهد که حتی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز شهروندان را تهدیدی علیه امنیت کشور تلقی کنند و از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان بهره بگیرند. این کارشناسان با اشاره به سابقه اعتراضات در ایران تاکید کردند که سرکوب خشونت‌آمیز و اعدام معترضان نمی‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی پایان دهد. به گفته آنان، اعدام به اعتراضات پایان نمی‌دهد، بلکه بذر موج تازه‌ای از آنها را می‌گستراند. اما بخش دیگری از این بیانیه به سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 اختصاص دارد. کارشناسان سازمان ملل با استناد به گزارش‌های مربوط به وضعیت بازداشت شدگان از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل منتخب ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین با اشاره به یافته‌های هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کردند که نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه هزاران معترض را کشتند و برخی اقدامات صورت گرفته مصداق جنایت علیه بشریت بوده است. امضا کنندگان تأکید کردند هیچ یک از بازداشت شدگان اعتراضات صرف نظر از اتهام‌هایی که علیه آنان مطرح شده نباید با مجازات اعدام روبرو شوند. کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه یادآور شدند که اگرچه اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های امنیتی بیشترین توجه بین‌المللی را جلب می‌کنند، بخش عمده اعدام‌ها در ایران اما مربوط به پرونده‌های قتل بر اساس قانون قصاص و جرایم مرتبط با مواد مخدر است. به اعتقاد آنان جمهوری اسلامی به جای پرداختن به عوامل ریشه‌ای خشونت و قاچاق مواد مخدر و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، مجازات اعدام را به عنوان راهکاری آسان‌تر به کار می‌گیرد. این بیانیه همچنین به وجود مجازات اعدام برای برخی اتهام‌های دیگر از جمله ارتداد و روابط همجنسگرایانه در قوانین ایران اشاره کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از جمله امضا کنندگان این بیانیه است. نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین و عقیده و شماری دیگر از کارشناسان مستقل و اعضای نهادهای تخصصی حقوق بشر سازمان ملل نیز در انتشار این بیانیه مشارکت داشتند. خانم ساتو همچنین دهم مهر ماه با استقبال از بیانیه مشترک 46 کشور در محکومیت اعدام‌ها در ایران بر ضرورت توقف فوری اجرای احکام اعدام تاکید کرده و گفته بود نیاز به تعلیق اجرای احکام اعدام تا زمان توقف کامل آنها هیچ وقت مثل حالا حیاتی نبوده است. کارشناسان سازمان ملل در پایان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای تمامی احکام اعدام را فوراً متوقف کنند، مجازات‌های صادر شده را کاهش دهند و پرونده‌های محکومان را بر اساس معیارهای دادرسی عادلانه و با رعایت حقوق متهمان دوباره بررسی کنند. آنان تأکید کردند که تعلیق فوری اعدام‌ها می‌تواند نخستین گام برای پایان دادن به این مجازات در ایران باشد و به شهروندان نشان دهد که فاصله گرفتن از ساختاری که به اجرای گسترده اعدام‌ها متکی بوده امکان پذیر است.
10: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید.
11: شنونده ی ساعت 14 هستید.
10: و سری بزنیم به معیشت مردم. طرح تازه‌ای که وعده میده قیمت برخی کالاهای اساسی در 6 ماه آینده تغییر نکنه. شهرداری تهران این طرح رو با عنوان تورم صفر آغاز کرده که بر اساس اون اعلام کرده که قیمت 15 قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت منجمد، روغن، شکر و حبوبات به مدت 6 ماه برای 9,500,000 شهروند تهرانی ثابت خواهد بود. اما آیا این اقدام میتونه حمایت مؤثری از معیشت خانواده ها باشه یا اجرای اون چالش های مالی و سیاسی تازه ای رو هم برای مدیریت پایتخت ایجاد خواهد کرد؟ گزارشی بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
12: طرح تورم صفر در حالی اجرایی می شود که مرکز آمار نرخ تورم سالانه شهریور ماه را 73.6%، تورم نقطه به نقطه را حدود 90% و تورم سالانه خوراکی ها را 108.8% اعلام کرده است. برآوردها نشان می دهد سبد 8 قلم کالای اساسی که اسفند ماه پارسال حدود 1,970,000 تومان قیمت داشت در شهریور امسال به 2,410,000 تومان رسیده، یعنی 22% رشد در 6 ماه. اگر همین روند ادامه یابد قیمت این سبد تا اسفند به 3,000,000 تومان می رسد. تثبیت قیمت این سبد برای پایتخت نشینان حدود 17,500 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت، یعنی رقمی معادل 5% کل بودجه سال 1405 شهرداری تهران. افکار عمومی با طرح‌های مختلف در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌ها با عنوان تثبیت قیمت‌ها آشناست و می‌داند که آخر عاقبت این گونه طرح‌ها چیست؟ گرانی بیشتر. صرف نظر از اینکه چه کار کارشناسی این بار پشت طرح تورم صفر شهردار تهران است، سوال اصلی اینجاست هزینه‌های سنگین این تثبیت قیمت از کجا تأمین می‌شود؟ شهردار تهران در این مورد خود این گونه توضیح داده است در تلویزیون ایران.
13: اساسش این هستش که ما از اعتبار شهرداری، از تسهیلات بانک‌ها و از فرصتی که از بانک مرکزی میگیریم برای تسویه دلاری که برای واردات لازم داریم جبران میکنیم و این امکانشون به سرعت توسط مردم خریده میشه. این پول میاد جایگزین میشه، این پول میاد جایگزین میشه، ریسکشو پذیرفتیم. این خیلی مهمه.
12: ارقام سنگین این طرح واکنش تند اقتصاددانان با طیف‌های مختلف فکری را به دنبال داشته است. مرتضی افقه اقتصاددان این طرح علیرضا زاکانی را اقدامی عوام فریبانه توصیف کرده که نه تنها به مهار تورم منجر نمی شود، بلکه اجرای آن فقط در تهران باعث دامن زدن به نابرابری شدید میان پایتخت و سایر شهرهای کشور می شود. جعفر خیرخواهان دیگر کارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد که پرداخت ما به تفاوت قیمت‌ها از بودجه شهرداری منجر به افت کیفیت سایر خدمات شهری می‌شود. همچنین صادق الحسینی اقتصاددان تأکید می‌کند که تجربه تاریخی تثبیت اجباری قیمت‌ها نشان داده که این سیاست‌ها پس از پایان یک دوره 6 ماهه شوک تورمی شدیدتری را به کل اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
14: برنامه چیه؟ اینه که کل کالاها رو الان بخرن، برای 6 ماه انبار کنن، با همون قیمت 6 ماه پیش بدن به مردم. خیلی خوبه نه؟ نه خوب نیست، چون که این پولشو یک کسی که داره پولشو میده عملا داره از حساب بانک مرکزی برمیداره. این پولو بانک مرکزی خلق کرد چی میشه؟ این پولی که خلق شد میشه تورم، ولی تورمی که کل ایران پولشو میده. یعنی تهران 6 ماه کالاها قیمتش ثابت میشه، کل ایران هزینه 6 ماه تهران رو میده. خیلی یعنی واقعا بی‌معنیه. من نمیفهمم چی جوری اینا فکر میکنن این طرحا در دنیا مثلا سابقه نداره. این اسمش تورم صفره، ولی خودش موجب تورم بزرگی در کل کشور خواهد شد. این طرحای اینجوری هرچند ظاهرشون قشنگه، ولی باطنشون به شدت کثیفه.
12: در این میان صریح‌ترین واکنش از سوی محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا بیان شد که در شبکه‌های اجتماعی نوشت این طرح پوچ و مهمل است. از دادستان تهران می‌خواهم طبق اصل 156 قانون اساسی و برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه تاریخی و فساد احتمالی همین امروز جلوی اجرای آن را بگیرد. برخی از ناظران همزمانی این طرح با اقداماتی نظیر پرداخت کمک هزینه 3.5 تا 4 میلیون تومانی فرزندآوری در سال 1405 و رایگان شدن بخشی از حمل و نقل عمومی را نشانه ای از برنامه‌های انتخاباتی علیرضا زاکانی برای رقابت‌های آینده می‌دانند. اقداماتی که یادآور سیاست‌های سال 1384 محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران است. مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران پیشتر در این باره اینگونه هشدار داده بود.
15: ضرورت داره در سراسر کشور به ویژه در شهر تهران تدبیر صورت بگیره تا انحرافی که در حوزه مدیریت شهر تهران با غلبه امر سیاسی اتفاق افتاده اصلاح بشه. شهردار وقتی میخواد رئیس جمهور بشه قاعدتا دست به اقدامات درست یا غلطی میزنه که این اقدامات هزینش از جیب شهروندان تهرانی پرداخت بشه. اگر که اون فرد در مقطعی که میخواد در جایگاه انتخابی قرار بگیره، یعنی فرض کنید یه شهرداری هست میخواد رئیس جمهور بشه، یه شهرداری که دوست داره رئیس جمهور بشه، این اشکالی نداره کی بره دنبال رئیس جمهور شدن، کی بره برای ریاست جمهوری ثبت نام کنه، زمانی که ظرفیتی بزرگی مثل شهرداری تهران در اختیارش نباشه. تا ما شاهد این باشیم که از ظرفیت شهرداری تهران، از ظرفیت جیب و پول شهروندان تهرانی اقدامات صورت بگیره که در قالب حکمرانی نمایشی بخواد براش چی تولید بکنه، بخواد برای سرمایه سیاسی تولید کنه، یعنی با اون سرمایه سیاسی بیاد و در انتخابات شرکت کنه.
12: هرچند طرح تورم صفر شهرداری تهران اکنون در دوراهی یک مسکن مقطعی برای سفره مردم یا یک چالش عمیق مالی و ساختاری قرار گرفته، اما آنچه مایه بهت و وحشت است اینکه با دستور و تأکید ویژه مسعود پزشکیان، کمیته 7 نفره در دولت با حضور وزیر کشور، وزرای مسئول مرتبط با این حوزه و شهردار تهران تشکیل شده تا اجرای این طرح از تهران به سایر شهرها گسترش یابد.
0: گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما یک شهروند ایرانی پیامی فرستاده برای رادیو فردا و در اون گفته من فقط نمیخوام زنده بمونم، میخوام زندگی کنم. این شهروند 53 ساله ساکن تهران که روزانه 6 تا 8 ساعت راننده اسنپ از فشار اقتصادی و دشواری تامین هزینه های خانوادش گفته. او که پیشتر فروشنده پرده بوده میگه درآمدش دیگه کفاف زندگی رو نمیده و حتی خرید یک بسته پفک 130 هزار تومانی برای دخترش اون رو شوکه کرده. به نوشته این شهروند، او فقط از گرانی حرف نمیزنه، از خستگی میگه، از نگرانی برای خانواده و زندگی که دیگه فرصتی برای لذت بردن از اون باقی نمیمونه. و این شهروند ایرانی آرزو داره بتونه سفر کنه، به طبیعت بره و بدون نگرانی دائمی از پول از زندگی لذت ببره. او در پیامش برای رادیو فردا نوشته من یک انسانم، نه یک عدد در آمار اقتصادی، من فقط نمیخوام زنده بمانم، میخوام زندگی کنم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @fardagram. پیام های صوتی یا نوشتاری خودتون رو میتونید از طریق تلگرام به دست ما برسونید یا از طریق شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. اما دیروز جایزه نوبل صلح اعلام شد، انتخابی که هم تحسین برانگیخته و هم واکنش تند سیاسی دریافت کرده. ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، جایزه نوبل صلح امسال را دریافت کرده. زنی که از مبارزه با آپارتاید تا رسیدگی به نسل‌کشی رواندا و تحقیقات سازمان ملل درباره غزه در دفاع از حقوق بشر و عدالت بین المللی نقش داشته. اما چرا کمیته نوبل در این مقطع به سراغ ناوی پیلای رفته؟ این پرسش رو با پیام اخوان، حقوقدان و دادستان پیشین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا در میون گذاشتم.
16: خانم پیلای که بنده در سالهای طولانی افتخار همکاری با ایشون رو داشتم، انتخاب ایشون به عنوان برنده جایزه صلح نوبل یک پیروزی بزرگی است، نه تنها برای فعالان حقوق بشر در سراسر جهان، ولی ضمناً برای آرمان حاکمیت قانون بین الملل. و این در زمانی است که شاهد بی‌تفاوتی و حتی مبارزه قدرتمندان با حاکمیت قانون در سطح بین‌الملل هستیم و من مطمئنم که کمیته جایزه نوبل به خاطر همین شرایط بوده که یک شخصیتی مانند خانم پیلای را انتخاب کرده.
0: آقای اخوان، خانم پیلای در دادگاه کیفری بین المللی رواندا نقش داشتند، دادگاهی که در تحول حقوق بین الملل به ویژه در شناختن خشونت جنسی به عنوان یکی از ابزارهای نسل کشی یک اهمیت تاریخی پیدا کرده. به نظر شما سهم شخص خانم پیلای در این تحولات چی بوده و آیا اساسا این دستاوردها هنوز اهمیت داره؟
16: خانم پیلای یکی از قضات بسیار ممتاز دادگاه بین‌الملل کیفری رواندا بودند که در سال 1998، یعنی دقیقاً 50 سال بعد از تصویب قرارداد بین‌المللی در مورد نسل کشی، در پرونده آقای آکایسو در یک شرایط بسیار تاریخی هم به موضوع نسل کشی اشاره کردند و هم به موضوع نقش خشونت جنسی در نابود کردن اقلیت توتسی در رواندا. و این در اصل اولین پرونده‌ای بود در مورد نسل کشی در 50 سال، یعنی از تصویب قرارداد نسل کشی جنوساید کانونشن در سال 1948 50 سال طول کشید و در اصل این آغاز یک مرحله جدیدی در قانون بین الملل و مخصوصا در پاسخگویی رهبران در مورد نسل کشی بود. و خانم پیلی در دادگاه رواندا و بعداً در دادگاه بین الملل کیفری، یعنی اینترنشنال کریمینال کورت، هم ایشون نقش بسیار، در اصل این آغاز یک مرحله جدیدی در قانون بین الملل و مخصوصا در پاسخگویی رهبران در مورد نسل کشی بود. و خانم پیلی در دادگاه رواندا و بعداً در دادگاه بین الملل کیفری، یعنی اینترنشنال کریمینال کورت، هم ایشون نقش بسیار مهمی ایفا کردند.
0: آقای اخوان، کمیته نوبل در

0: عمل چه تأثیری میتونه بر متوقف کردن این روند داشته باشه؟
1: حداقل در سطح افکار عمومی یک نشانه است به اهمیت حاکمیت قانون، و ما باید در نظر داشته باشیم که قوانین بین الملل در یک خلأ ایجاد نشدند. منشور سازمان ملل، بیانیه جهانی حقوق بشر، قرارداد بین الملل برای مبارزه با نسل‌کشی، اینا همه در شرایطی تصویب شدند که جنگ جهانی دوم باعث کشتار بیش از 60 میلیون نفر و نابود شدن ملل و نقض فاحش حقوق بشر بوده، و این تجربه های بسیار هولناک هستند که به ما اهمیت حاکمیت قانون بین الملل را نشان میدن. اقلا از لحاظ افکار عمومی این نشانه اهمیتی که کمیته جایزه نوبل به این موضوع میده، و امیدوارم که در سالهای آینده موضوع حاکمیت قانون بین الملل در افکار مردم جای مهمتری پیدا بکنه، برای اینکه موضوع واقعا حیاتی است برای آینده بشریت.
0: در مورد آینده صحبت میکنید آقای اخوان، اگر بخوایم این جایزه رو از منظر آینده حقوق بین الملل بررسی کنیم، آیا انتخاب خانم پیلای میتونه نقطه‌ای برای احیای اعتماد به عدالت بین المللی باشه، یا در واقع نشون دهنده نگرانی از تضعیف این نظام حقوقی هست؟
1: بدون شک این یک واکنشی است به سیاست‌های دولت‌هایی من جمله دولت آمریکا، دولت روسیه، دولت جمهوری اسلامی، و و ما در شرایطی زندگی میکنیم که برگشت به جنگ، جنایت علی بشریت توسعه داره پیدا میکنه، و در این شرایط امیدوارم که این یک نقطه عطفی باشه برای آگاهی مردم و رهبران جهان در این مورد که ما فقط با درد و رنج عجیبی در مسیر تاریخ تونستیم سازمان ملل رو تشکیل بدیم، دادگاه بین الملل، قوانین بین الملل، اینا همه برای جلوگیری از وقایع بسیار هولناکی هستش، و در سالهای آینده عواقب این نقض قوانین بین الملل واضح تر خواهد شد، و در این مورد امیدوارم که نامزد شدن خانم پیلی یک یادآوری برای مردم جهان باشه.
0: و آقای اخوان، این خانم پیلی پنجمین فردی هستند که از آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح شدند. به نظر شما چه عاملی باعث شده که چنین گسترده کمیته نوبل صلح توجه بکنه به فعالان حقوق بشر در اون گستره جغرافیایی؟
1: ببینید، ما باید در نظر داشته باشیم که تا سال 1994 با انتخاب آقای نلسون ماندلا، که البته با رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی اف دبلیو دی کلرک در سال 1993 برنده جایزه صلح نوبل بودن، آفریقای جنوبی یک سیستم اپارتاید بر اساس نژاد پرستی داشت، و اولین آفریقای جنوبی که در سال 1960 آقای آلبرت لوتولی که برنده جایزه نوبل بودم، یکی از اشخاصی بود که یک نقش بسیار مهمی در مبارزه با این ایدئولوژی نژاد پرستی داشت، و بعد از اون آقای دزموند توتو در سال 1984، و همچنین خانم ناوی پیلی هم در همون فضای آپارتاید و نژاد پرستی بزرگ شده و تحصیلاتش رو تکمیل کرده، و آفریقای جنوبی از لحاظ گذار مسالمت آمیز یک نمونه است برای تمام جهان. ما باید در نظر داشته باشیم که یک شخصیتی مثل نلسون ماندلا که 27 سال در زندان بود، در زمانی که به خاطر نژاد پرستی اصلا قابل تصور نبودش که یک سیاه‌پوستی در آفریقای جنوبی نه تنها رئیس جمهور این کشور بشه، ولی با حرف بخشش و عدالت، با همکاری اف دبلیو دی کلرک، یک گزار مسالمت آمیز رو

0: ایجاد بکنه. برای همین فکر میکنم که آفریقای جنوبی از این لحاظ در تاریخ جهان یک نمونه بسیار مهمی بوده، من جمله برای مردم ایران در شرایطی که ما ممکنه ناامید باشیم که شرایطی که امروز در ایران حاکم هستن هیچ وقت عوض نخواهند شد، باید فکر مبارزه مردم آفریقای جنوبی و همین سیستم اپارتاید رو بکنیم و یک تصویری برای یک آینده بهتری برای خودمون ایجاد بکنیم و در این مسیر تاریخی فعالیت همون رو ادامه بدیم.
1: گفتگو می کردم با پیام اخوان، حقوقدان و دادستان پیشین دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا. اما در پایان برنامه کمی از خبرهای سنگین فاصله بگیریم، با داستان پدری ادامه بدیم که رکورد شکنی رو به یک فعالیت خانوادگی تبدیل کرده. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
2: میگم این ضرب المثل را شنیدی؟ گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، از تو حرکت از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش، عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعیه، ذره ذره پشم قالی میشود. حالا اینا به چه کار میخوره؟ بنقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستان رو براتون تعریف کنیم، اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکوردشکن سریالی کتاب رکوردهای گینس، یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانی است و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی بلکه به کمک دختر 3 سالش، هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
3: بابا جون، میشه منم برم تو کتاب گینس؟
2: و البته جناب دیوید راشم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده
4: چرا نمیشه دخترم، بیا ببینیم با هم چیکار میتونیم بکنیم.
2: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار به عبور از داخل حلقه هولا هوپ رسید. رکورد قبلی جهان 8 عبور ظرف 30 ثانیه بود و بالاخره پس از تمرین ها و تلاش های بسیار، دیوید راش پدر و دوشیزه فلیسیتی خردسال تونستن 10 بار از داخل حلقه عبور کنن، اما یکی از این عبورها مردود اعلام شد که به دلیل عدم چرخش درست حلقه بود. اما چه باک که 9 عبور هم یک رکورد جهانی به حساب میاد. خلاصه پدر در شبکه اجتماعیش نوشته که اونها صداشو در نیاوردن تا اینکه گواهی‌های رسمی به دارندگان این رکورد جهانی فرستاده شد و در نهایت همه خانواده این رو جشن گرفتن. حالا متوجه شدید که ضرب المثل به چه درد می‌خورد؟ متوجه شدید که دیگه رکوردهای جهانی ویژه کشفیات علمی و کارهای محیرالعقول نیست؟ و اگر رکورد جهانی اینطوری به دست میاد، خدا رو چه دیدید؟ شاید ما هم یک روز به میمنت و مبارکی بتونیم یک رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم.
1: با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد میریم که به پایان این بخش از ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با برنامه‌های متنوع رادیو فردا همراه بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگه با بخش خبری مفصل 1 ساعته با گزارش‌ها و تحلیل‌های جدید با شما خواهم بود.

0: سه بعد از ظهر در ایران است و از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید با من محمد زرقامی. سخنگوی کرملین میگوید ولادیمیر پوتین دیدگاه تهران را برای پایان درگیری ها به دونالد ترامپ منتقل کرده است. ولادیمیر پوتین تایید کرد روسیه آماده تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا و جهان است. و محسن زنگنه نماینده مجلس میگوید اختصاص زمین در چابهار به افغانستان با هدف توسعه زیرساخت است. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران دیدگاه تهران درباره راهکار احتمالی پایان درگیری‌ها را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتقل کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت آقای پوتین در حاشیه نشستی در ترکمنستان در دو دیدار با مسعود پزشکیان گفتگو کرده و در یکی از این دیدارها او را از تماس تلفنی پیش روی خود با رئیس جمهور آمریکا مطلع کرده است. پیشتر یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهوری روسیه گفته بود ولادیمیر پوتین در تماس با آقای ترامپ بر ادامه مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر تاکید کرده و پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به روسیه را به عنوان راهکاری برای خروج از بنبست هسته‌ای بار دیگر مطرح کرده است. همچنین آقای پوتین پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مسکو آماده تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان است. این موضوع با واکنش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مواجه شد. آقای زلنسکی گفت اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی به معنای تأمین مالی جنگی است که باید پایان یابد، نه طولانی‌تر شود. در همین حال تا کنون هیچ یک از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شریک راهبردی روسیه به این موضوع واکنشی نشان ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم کمیته اهدای جایزه صلح نوبل را شرم‌آور خواند و به نروژ هشدار داد که این موضوع را فراموش نخواهد کرد. آقای ترامپ که روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز شرکت کرده بود گفت که نام ناوی پیلای برنده امسال این جایزه را پیش از این نشنیده بود. او همچنین مدعی شد که در دوران ریاست جمهوری خود به 8 جنگ پایان داده و آزادی گروگان‌های حماس در نوار غزه را تضمین کرده است. جایزه صلح نوبل را کمیته مستقل اعطا می‌کند و دولت نروژ مستقیماً در انتخاب برنده نقشی ندارد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم ناوی پیلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 میلادی را به دلیل اظهاراتش درباره آنچه نسل کشی در غزه خواند به یهود ستیزی متهم کرد. ناوی پیلای حقوقدان 85 ساله اهل آفریقای جنوبی به دلیل تلاش‌هایش در زمینه ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل امسال شده است. او در جوانی نیز علیه نظام تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی فعالیت می‌کرد. اعطای جایزه نوبل صلح به ناوی پیلای با موج مثبتی از سوی بسیاری از چهره‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تنها چند ساعت پس از اهدای این جایزه تحریم‌های گسترده‌ای علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرد. محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادها درباره اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در چابهار به افغانستان واگذاری خاک ایران را تکذیب کرد و گفت هدف ایجاد زیرساخت و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری افغانستان در این منطقه است. آقای زنگنه پیشتر گفته بود درباره اختصاص حدود 10 هکتار در بندر چابهار و بیش از 100 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی به طرف افغانستانی تفاهم‌هایی صورت گرفته است. او اکنون تاکید کرده که منظور واگذاری مالکیت یا حاکمیت زمین‌ها نیست. این نماینده مجلس همچنین از گفتگو درباره ایجاد شهرک صنعتی مشترک و گسترش همکاری‌های کشاورزی و اقتصادی میان ایران و افغانستان خبر داده است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم با ما همراه بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان

0: همه کافه فردایی ها سلام علیکم. سلام علیکم، ما دوباره اومدیم جمعه 17 مهر ماه. بدون مهدی بگیم یا با نصف مهدی یا چی؟
1: یه نصف نیمه مهدی داریم این وسط مساطا. منم سلام میکنم خدمت همه شما، دیگه هستیم در خدمتتون. مهدی هم هست ولی یه ذره.
0: آره ما اصولا نمیریم، یا بریم هستیم. یه حال عجیبیه. ملینا تو اهل فیلم ترسناک دیدن هستی؟
1: خیر.
0: نه؟
1: نه.
0: خب منم نیستم. یعنی اصلا نمیدونم چرا.
1: واقعا برای منم سوالم
0: خدازاریه.
1: من حوصله‌ام سر میره.
0: من حوصله‌ام سر نمیره. من واقعا میترسم. یعنی میدونی انتخابم هیچ وقت نیست. یه وقتی پیش میاد آدم گیر میافته.
1: یه جا. من واقعا سراغ فیلمای رفتی که خیلی ترسناکن، چون من هر وقت رفتم سراغشون یعنی خودم نرفتم. یکی دیگه.
0: یعنی مثلا جنگیر ندیدی اون قدیما همه تو همه خونه.
1: جنگیر خیلی نوستالژیه میدونی، فکر کنم ماجراش فرق میکنه. ولی هر فیلم دیگه ای رفتم سراغش اینجوری بودم که حوصله‌ام سر رفت. خب چی شد الان؟
0: بحران کچی.
1: آره
0: کچی.
1: مثلا کچی
0: مثلا من ترسوندی که چی شد. واقعا چیز عجیبی دیدم، یه تحقیقی یکی از نمیدونم همین مجلات فلان کرده که گفته بودن که مثلا چه فیلمایی ترسناک‌ترین فیلم‌ها بودن و بر اساس ضربان قلب بیننده‌ها اندازه‌گیری کرده بودن. ولی مثلا تو بعضی از فیلم‌ها ضربان قلب مردم به 120 رسیده بود. 120 یعنی شما رو تردمیل داری متوسط می‌ری به 120 می‌رسی. آیه ابراهیمی شما چی؟ شما رابطه‌ای با فیلم‌های ترسناک؟
2: نه اصلا دوست ندارم.
0: اصلا دوست ندارم. ما ضد فیلم ترسناکی، ما اینجا کارمون مسخره بازیه. ما ضد ترسی باره.
2: فیلم کمدی.
0: کمدی بله. دقیقاً همینه که هست.
3: سلام دوستان کافه فردا، خط واتساپ خیلی خوب شد، ما تونستیم مسیج بدیم با پلتفرم های دیگه. واقعیتش خیلی راحت نبودیم. روز دامپزشکم من تبریک میگم به جلال عزیز، خیلی دوستتون داریم، سهراست که داریم شما رو دنبال میکنیم، همینجور دخلاقاست بدید.
0: قربون شما برم بابت تبریک روز دامپزشکم. ولی من دیگه اکس دامپزشکم، یعنی دامپزشکی اکسمه و دیگه نیستم. ولی خب حالا ممنون که حالا گاهی وقتا شوخی میکنیم باهاش. ممنون که به یادمون بودید. ممنون که واتساپ کافه فردا رو از طریق واتساپ کافه فردا برای اون مسیج میدید. حالا من یه تلفنی دیگه بشنویم، من میگم شماره های واتساپ دوباره.
4: سلام شبتون بخیر، من همین الان شمارتون رو زدم، به ایرانی هم اومد. ممنون از برنامه خوبتون.
0: ممنون از شما که تماس میگیرین. ایشون منظورشون فکر کنم
1: تلگرام بود البته. آره
0: چون راستش ما وقتی ایشون پیام دادن خودمون رفتیم تو واتساپ فارسی زدیم ولی نمیومد کافه فردا.
1: اونجا واقعا ترسیدیم.
0: اونجا ترسیدیم گفتیم شاید چیز دیگه باشه به اسم ما، ولی نه. توی تلگرام اگر کافه فردا رو به فارسی تایپ کنید میاد، ولی تو واتساپ نه. تو واتساپ اگه کافه فردا رو به انگلیسی یعنی CAFE فردا FARDA بنویسید میاد، یا شماره تماس 20420606
1: باری کلا آفرین
0: 606-69-93-08 این شماره واتساپ ماست که خیلی از دوستان شروع کردن به تماس گرفتن و پیام فرستادن. اگه برامون صوت بفرستید ما خیلی خوشحال میشیم. فقط یه ذره ایجاز رو رعایت کنید. دوستانی هستن که پادکست برای ما میفرستن، چون واقعا باید بشینیم خلاصهشون کنیم. در حد اکثر یه دقیقه عشق و علاقمون رو به هم اینجوری میکنیم. چیکار میکنیم؟
1: ابراز میکنیم. آره
0: دارم دو باعث سوء تفاهم میشم.
1: نه فکر کنم من اینم بگم قبل از اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه، چون دو بار 606 رو تکرار کردی. آره. شمارمون هست 20420606-69-93-08. با تشکر.

0: زود گفتم
1: پیش میاد
2: سوء تفاهم ایجاد شد.
0: اینجا سوء تفاهم داریم. ما اینجا شهرام هی به اون میزانسن میده برو اونور برو اینور نزدیک میکروفون دور از میکروفون و خودمون کلدن اینجا داریم سوء تفاهم
2: دیگه
0: ایجاد میکنیم.
2: از مزیت های قسمت سوء تفاهم دیگه.
0: برنامه زنده است.
2: بله بله. خب دوستان توی این چند روزه حرفای آقای زنگنه نماینده تربت ایدریه و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 مجلس خب خیلی سوء تفاهم برانگیز شده.
3: من یه خبر خوبی رو همینجا برای اولین بار از این شبکه سحر خدمت مردم از افغانستان عرض بکنم که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم. ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه‌ای رو به افغانستان اختصاص بدیم. یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه.
0: بله خب نکته سوء تفاهم برانگیز اول این که نماینده تربت حیدریه چرا اصلا باید برای مردم افغانستان خبر خوب داشته باشه؟ یعنی الان تربت حیدریه شده ژنو و آمستردام که نمایندش رفته سراغ حل مشکلات مردم افغانستان.
2: بله دقیقاً. الان اگه ما بخوایم مشکلات تربت حیدریه رو یه لیست کنیم باید بگیم مسائلی مثل کمبود و تنش آبی، بیکاری، کمبود فرصت‌های شغلی، مشکلات کشاورزان و زعفرانکاران اونجا داره بیداد میکنه.
0: بله و البته مسائلی مثل ضعف زیرساخت‌های شهری و درمانی و نمیدونم مهاجرت جوانان و فشار اقتصادی و معیشتی هم هنوز اینا هم از مسائل مهم مردم این منطقه است. ولی آقای زنگنه ولکن دغدغه‌های طرف افغانستانی نیست.
3: البته طرف افغانستانی پیشنهادش این بود که ما سهم بیشتری از زمین‌ها رو در خود بندر اختصاص بدیم که خب مستحضرید به جهت محدودیتی که ما در حاشیه دریا و به اصطلاح خلیج آبهای آزاد داریم این امر مقدار مشکل، اما قرار شد ما پیگیری بکنیم.
2: بله و ایشون البته در ادامه هم میفرمایند که 110 هکتار هم پیشنهادش رو یعنی داده بودن.
0: یعنی زمینه 110 بله. هکتاره که میخوام بدم به این دوستان افغان.
2: بله حالا سوالی که پیش میاد اینه که اینا تازه محدودیت داشتن و برداشتن 110 هکتار رو پیشنهاد دادن که بردارن اونا؟
0: اصلا سوال من اینه که الان تو این وضعیت دلار و تورم و کمبود و محاصره دریایی و هوایی و احتمال نزدیکتر از رگ گردن شروع دوباره جنگ چه وقت این کاراست؟ الان یعنی تنها مشکل ما اینه که رفقای افغانمون تو ایران یه جای اختصاصی داشته باشن.
2: البته خب میدونین دیگه مثل تقریبا همه مسئولین وقتی این حرفای عجیب آقای زنگنه منتشر شد و حسابی هم واکنش برانگیز شد ایشون این بحث ها رو حاصل دروغ پردازی رسانه‌های معاند دونستن.
0: یه آهنگی بود میگفت حسودا چش ندارن منو تو رو شاد ببینم. ایشون هم توی این واکنشش گفته حسود پلاستیکی‌ها چش ندارن ببینن که ما می‌خوایم با افغانستان توسعه روابط بدیم.
2: حالا سوال دیگه‌ای که پیش میاد اینه که آیا ما حسود پلاستیکی هستیم و چش نداریم روابط ایران و افغانستان خوب باشه؟
0: ما راستش بسیار هم مردم عزیز افغانستان رو دوست داریم. بله. باهاشون هم کلی رابطه عمیق تاریخی و فرهنگی داریم. ولی آی زنگنه تو اومدی گفتی قرار 110 هکتار از چابهار رو بدیم به مردم افغانستان تا بتونن یه سرزمین متعلق خودشون داشته باشن.
2: بله دقیقاً گفتیم دیگه صدات هم پخش کردی. بله. پس چیو میگی دروغ پردازی؟ مثلا الان توی آلمان بگن می‌خوایم 110 هکتار از خاک آلمان رو بدیم به مردم ایران که بتونن یه سرزمین متعلق به خودشون داشته باشن، آلمانیا آیا چه واکنشی نشون باید بدن؟
0: واقعا جالب. بیا بگو من معذرت میخوام بعد حرف زدم، در انتخاب کلمات اشکال داشتم، لغو سخن بود حرفم. یعنی یه رسانه های معاند گرفتین دستتون هی میکوبید تو صورت هر کی یقتونو میگیره؟
2: یعنی میگم جلال الان ما هم معاند به حساب میاد؟
0: نه بابا سوء تفاهم شدیم، ما معاند نیستیم، فقط حرفای آقای زنگنه رو همونجوری فهمیدیم که آقای زنگنه گفته.
2: آها خب حالا این سوء تفاهم رو چجوری برطرف کنیم؟
0: خیلی راحت، خیلی راحت. آقای زنگنه این 110 هکتار زمین رو به جای مردم خوب افغانستان بده به کافه فردا. ما از نزدیک مداقه میکنیم و نتیجه قایی رو به اطلاع عموم میرسونیم.
2: یعنی زمین رو کلا بدن به ما؟
0: نه دیگه ببین معاند بازی در نیار، میخوایم منطقه آزاد کافه فردا رو بندازیم.
2: یعنی از این آزاد بله. خب سوء تفاهم پیش میاد.
0: ای بابا دیگه آب که از سر گذشت چه یک وجب چه 110 هکتار.
2: خب دوستان شاید مدال طلای یکی از سوء تفاهم برانگیزترین مصاحبه ها رو بشه به این مصاحبه آقای همتی. بله. رئیس کل بانک مرکزی در حال ورود به مسجد داد.
1: بیشتر توضیح میدید راجع به
4: دلار؟ گفتین ان شاءالله وضعیت دلار قرار خوب بشه. اقداماتتون رو بفرمایید.
5: اقدامات الان که مسجد اومدیم بذاریم بریم.
4: حالا قبل از اینکه برین داخل
1: من یه مؤثر بعدا که میشه. بعد یک دقیقه.
5: نه فقط به آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره.
0: این یارو داره میره تو مسجد، حالا نمیدونم ختمی چیزیه یا قضای حاجت داره، ولی خب آخه معلومه طرف تحت فشاره دیگه، اینجوری نمیشه مصاحبه کرد که.
2: آره ولی آخه همتی با اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چیکار داشت که بهش 3 روز مهلت داد؟
0: یعنی به بسنت 3 روز مهلت داده که دلار بکشه پایین؟ یعنی وزیر خزانه داری آمریکا قیمت دلار تو ایران رو تعیین میکنه؟
2: ای بابا اینجوری که خیلی بد شد. خیلی، یعنی از یه طرف مرگ بر آمریکا و اینا، از طرف دیگه وقتی از رئیس بانک مرکزی مملکت سوال دلاری میکنن میگه بسنت 3 روز وقت.
0: دقیقاً فکر کنم اگه مهلت 3 روز بسنت تموم بشه و اونی که همتی دنبالش اتفاق نیفته، دیگه بسنت باید یه فکر یه کار دیگه بکنه. آقای اسکات بسنت بجنب آقا، اگه آمریکا یا اسکات دارن ما عبدالناصر داریم، به چه خطرناکی. ببینم میگم تو نمیخوای یه پیامی به خانم بسنت بدی از همین تریبون؟
2: البته 100% هست.
0: بفرمایید
2: خانم بسنت، من از همینجا از شما میخوام که آقای بسنت در پایان مهلت 3 روزه اگه به وعده‌شون عمل نکردن، شب بفرستینشون تو هال روی کاناپه بخوابن.
0: میبینی کارات آقای بسنت با این عبدالناصر ما در نیافی، اصلا کارش اینه که سوء تفاهم ایجاد کنه تو زندگی مردم ها. گفته باش
2: جلال، این آقای قاضی پور رو که یادته، نماینده سابق مجلس، بله. ایشون همونی نبود که یه سری خاطرات همچین هلیکوپتری جالبی داشته؟
0: بله بله، آقای قاضی پور واقعا از چهرهای مورد علاقه ما بوده، بله. و همیشه ما از محضر ایشون حسابی فیض بردیم، به خصوص همون خاطرات هلیکوپتریش که اشاره کردی.
6: یه بار خیلی بد بود، موقعی چیم بلند شد از دستش خارج شد، بعد پرا میخورد به کوها. من از اون که بلند شد از 3 متری از شیشه شکستم، پردم زمین، دویدم به طرف بالا، برگشتم تلکونه که انتقام میکرد، اولین کارش چه بودم در را باز شدم، اینا را بناتم بعد باسته شده آوردم.
7: باسته چی رو در آوردم؟
6: هلیکوپتر رو.
2: واقعا این حرفا دیگه اصلا جای شوخی نداره، خودش تای طنزه. ولی خب همین آقای قاضی پور توی این چند روزه هم یه مصاحبه جدید کرده که اونجا هم یه سری حرفای عجیب و جالبی در مورد آقای زانوزی مالک باشگاه تراکتور تبریز زده.
8: آقای زانوزی پولاش از کجا آورده؟ آقای زانوزی پول از کجا آورده؟
6: از تولید.
8: از تولید چی؟ رانت دیگه.
6: رانت هواپیما. بشین سرداده مصاحبه، این دیگه شما حق ندارید. چی مردازه بزن تو
8: آقا دونه. آقای زونوزی
6: آدم زون تون که پولش آورده در ایران خرج
8: پولش از کجا آورده؟ خب تو سیستم دوبرستان کار کرده دیگه. الان اینه که شما بگی بابک زنجانی که پول داره،
6: نه شما مردم آذربایجان رو نمیتونم به مسخره بگیری.
8: اصلا با من
6: حواستم باشه، چی مردان آذربایجان بگو باتن ما ستارخان باقرخان داریم،
8: چه ربط داره به حرف من حاج نده؟
6: مشتیدان اعظم شما اکثرا ترکن.
8: بله خب چیکار کنیم؟ من اصلا با این قضیه مشکل ندارم. میخواب... این که
0: سر ما مشکل داریم.
8: نه
6: شما ما مشکل داریم.
8: حاجا من
0: یعنی مستاق زدم به صحرای کربلا همین حاج نادر رو بابا داری میگه زانوزی راندخاره، تو باید مثلا بگی من این تولید کننده است، رفیقم، من آمارشو دارم، به ترکا و نمیدونم مردم آذربایجان توهین میکنی، از کجا در اومد؟
2: واقعا یعنی الان مثلا یکی به قاضی پور بگه اون خالی بندی یا هلیکوپتری چی بود؟ آیا به همه صنعت هلیکوپتر سازی کشور توهین کرده؟
0: چی بگم؟
2: ولی خب آقای قاضی پور در ادامه روند انتقال مالکیت تراکتور به زانوزی رو هم توضیح میده برامون.
6: دادم به آقای زانوزی، من واسطه بودم. یکی بامداد بود، فرمانده سپاه عاشورا به من زنگ زد گفت حاضرنادی هم آبرومو میده هم پولمو میده هم به سپاه توهین میشه. گفتم سر چی؟ گفت سر تیم تراکتور.
0: خب
6: گفتم میخوام واگذار کنم، از خدا میخوام. یکی روپ بامداد من زنگ زدم با آقای زانوزی گفتم تیم تراکتور میخوایی؟ گفت مشکل داره، مصیبت داره. گفتم به خاطر نظام و انقلاب بیا این رو بگیر تا در دست انقلابیون باشد. گفت تو از من حمایت میکنی؟ گفتم حمایت میکنم.
0: یعنی یکی از محبوب ترین و بزرگترین باشگاه های فوتبال در کل ایران از ساعت 1 صبح تا 1:30 صبح تکلیفش توسط قاضی پور و زانوزی و سردار بدونم چی مشخص شده؟
2: میگم که چرا حالا اون ساعت های نهی به هم تلفن میزنن؟
0: حالا اجازه بده وارد اون مباحث نشیم. ما فرض کنیم که هر سه عزیز اون موقع داشتن عبادت میکردن.
2: جلال از تو بعیده واقعا اینقدر مثبت اندیش باشی. ولی خب آقای قاضی شهرپور تا اون آخر اصلا در برابر این مصاحبه کننده مثبت اندیشی نمی کنه.
8: یعنی شما واسطه بودین؟
7: بله. با
8: فشمان آب میخوری آجا عصبانی شدی؟ من ناراحت.
7: نه آب نمیخورم.
8: یه قلوب حالا به خاطر
7: من میخوام تو بخورم.
8: من میخوام عصبانی هستم. یک کلمه و حرف
7: به ما توهین میکنی.
8: توهین چی کردم؟
7: ما در روز روشن حق ما رو میخورید. اینجا
8: مثلا من چیکاره این مملکتم؟
7: میکروفون دست شماست. رسانه دست شما.
0: شیطونه میگه اون میکروفونو بگیرم.
2: جلال جون همین الان داشتیم از مثبت اندیشی شما تعریف میکردم. میخواد یه بار آب بخوری. آبو برد الان شما آب بخورید.
0: الان آروم
2: باش.
0: آب تو الان به همه جلالا تو این کردی تو بزنم به هم بریزم این کافه فردا رو این نفس.
2: نه آقا جون آروم باش. واقعا پخش حرفای اینو بعد آموزی داره هم سوء تفاهم برای آقا.

نام رو به لذت گوش دادن برنامه شما اینه که با چیزای شوخی میکنین، یه بنیانهای قدرت رو یه جوری قلقلک میدین که ما را از زیر باری خلاص میکنین، انگار که ما هیچ از زورمون به اونا نمیرسه، به اون رسانه نداریم، اون دسترسی رو نداریم، اون قدرت کلام نداریم، ولی شما باعث میشه با شوخی کردن باهاشون، جواب دادن به حرفاشون باعث میشه که این بار، این فشار، این که این اخبار دوش ماست خیلی دوش ما کمتر بشه.

0: سلام علیکم حاج آقا، این دفعه یک اثر ایرانی آوردم خدمتتون که دیگه فکر نکنم خیلی اصلاحیه چیزی داشته باشه.
1: احسنت بر شما، هیچی جنس ایرانی نمیشه، همین گز اصفهان آدم هضم میکنه. حالا چی آوردی برامون عزیزم؟
0: لیلی و مجنون.
1: آمدی و نسازی با ما.
0: حاج آقا چه اشکالی داره؟
1: روابط نامشروع اشکال نیست؟
0: روابط چیه حاج آقا؟ داستان حاج آقا، چرا انقدر شما همه چی جدی میگیری؟
1: نویسندش این کی بود حالا؟
0: نظامی؟ بله.
1: نظامی از کدوم یگان جانفدا ان شاء الله؟
0: نه نه حاج آقا، اسمش نظامیه، نظامی گنجوی، شاعر قرن ششم.
1: آها، یعنی نظامی نبوده ولی خودش رو نظامی معرفی میکرده. خیلی بد شروع شد برادر من.
0: حاج آقا این بنده خدا آقای نظامی 800 سال پیش زندگی میکرده.
1: قدمت رافع مسئولیت نیست. الا ایو حالن بریم سر اثر. اینجا نوشته که قیس و لیلی از بچگی در مکتب با هم آشنا میشن؟
0: بله.
1: این مکتب مختلط بوده؟
0: نمیدونم حاج آقا، شاید حالا مثلا مدرسه دخترونه پسرونه نزدیک هم بودن.
1: چطور نمیدونی؟ دختر و پسر نامحرم همزمان در یک محیط آموزشی حضور داشتن؟
0: بله.
1: بعد هم نتیجهش رو ببین دیگه، هنوز دو صفحه نگذشته عاشق شدن.
0: خب اساس داستان همینه حاج آقا.
1: اساس داستان شما نتیجه بی توجهی به تفکیک جنسیتیه، فلزا قسمت مکتب حذف.
0: خب اینا حاج آقا کجا همدیگه رو ببینن؟ مدرسه غیر انتفاعی؟
1: فلزا چه اصراری دارید اصلا همدیگه رو ببینن؟ شما باز شروع کردید به آزار و اذیت ماها.
0: حاج آقا آزار و اذیت چیه؟ اسم این داستان لیلی و مجنونه.
1: حالا به اسمش هم میرسیم. این یارو که گفتین چی بود اسمش؟
0: قیس رو میگین حاج آقا؟
1: بله همین. این اسمش یه جورای آدمو یاد صدای مار میندازه.
0: صدای مار حاج آقا؟ مار مگه صدا داره؟
1: بله دیگه.
0: بعد صدا چجوریه؟
1: قیس قیس قیس قیس.
0: عجب عجب حاج آقا، شما کلن عذبانی که میشین، آزار و اذیت میشین، صداتون هم تغییر میکنه.
1: بله.
0: ولی کلن عجیب کاراتون. حالا صدای مار مگه اشکالی هم داره؟
1: حالا مار به هر حال درازه و نازکه، یکم شبه انگیزه، ولی حالا این یارو قیسه چرا بهش میگن مجنون بعد؟
0: چون از عشق لیلی دیوونه میشه آجا.
1: چه کسی تشخیص داده اینو؟
0: چه کسی چی رو تشخیص داده؟
1: جنون رو. این قیس پرونده پزشکی داره، کمیسیون رفته، پزشکی قانونی تایید کرده انشالله.
0: آجا این یک تعبیر شاعرانه است، منظور اینه که عاشق دیگه جز معشوق چیزی رو نمیدیده.
1: نه علایه حال، با سلامت مردم، سلامت روان مردم به خصوص نمیشه شاعرانه برخورد کرد. این باید مشخص باشه. پس اسم داستان رو اجالتاً به جای عنوان سخیف لیلی و مجنون میشه با لیلی با قیس مبتلا به رفتارهای نامتعارف جایگزین کرد.
0: ببخشید حاج آقا، این عنوان پایان نامه روانشناسی یا اسم اثر ادبی؟
1: دیگه این مشکل شماست. مع الاسف مشکل بعدی تازه مهمتره.
0: بله؟
1: اینجا نوشته این آقای قیس برای خواهر لیلی شعر هم میگفت. وا ویلا.
0: خب شاعر بوده حاج آقا، عاشق هم بوده، بعد شعر میگفته واسه عشقش.
1: اسم کوچک زن نامحرم رو در شعر آورده؟
0: بله آورده.
1: مثلا چه شعری؟ یکی از این ابیات سخیف رو برای ما بخوام ببینیم.
0: البته سخیف یا آج آقا چه عرض کنم، چه صحبتی میفرمایی. بله میخونم. چشم،
1: بفرمایید.
0: یارب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاده میلی.
1: میلی؟
0: بله.
1: چه میلی اون وقت؟
0: آج آقا میل دیگه، تمایل، گرایش
1: دیگه. اصلا قضیه واقعا قابل تحمل نیست. میخوای اصلا من رومو بکنم اونور؟ شما دیگه خجالت نکش، هر کاری خواستی بکن. این شعر باید اصلاح بشه آقا.
0: حاج آقا شعر نظامی شما اونم میخوای عوض کنی؟
1: بله حتما، اصلا بذار من خودم کار کنم. این شعر اینطوری بهتر است. یا رب تو مرا به روی لیلی هر لحظه ببر زیر تریلی.
0: بله؟
1: بله.
0: حاج آقا تریلی کجا بود تو هشقرن پیش؟
1: وقس الهازا، این مشکل شماست. بعد این شعرها منتشر شدن یا همینجوری برای خودش میگفته اینها را؟
0: نه حاج آقا، همینجوری زمزمه میکرده واسه خودش.
1: خب انتشار شفاهی هم انتشار محسوب میشه دیگه. امروز شعر، فردا استوری، پس فردا هم لایو دو نفره.
0: بله؟
1: جلوی فساد را باید از کجا گرفت؟ از سرچشمه.
0: حاج آقا من مجددا تکرار میکنم،
1: بفرمایید.
0: 800 سال پیش بوده.
1: شما باز رفتی سراغ تاریخ. ما قبلا هم عرض کردیم فل لذا ما هرچی میکشیم از این تاریخ اصلا باید بدیم پاکش کنن.
0: باش آجا باش. الان پس خانواده قیس رسما میرن خواستگاری لیلی هنی.
1: الحمدلله بالاخره اثر داره، یک مقدار دارای ابعاد انسانی میشه. خب بعد چی میشه؟
0: پدر لیلی مخالفت میکنه.
1: خب تمام.
0: چی تمام؟
1: نمایش. بله؟ پدر گفته نه، پرده بیاد پایین، تماشاگرها هم برن منزل.
0: حاج آقا تازه داستان داره شروع میشه ها.
1: چه داستانی؟ جواب خانواده محترم دختر منفیه. این آقا دیگه دنبال چیه پس؟
0: حاج آقا عاشقشه، عشق دختره داره دیوونش میکنه.
1: غلط کرده عاشقشه، حتما مواد مخدر هم بله؟ مصرف میکنه. این چیه میزنن چشماشون تنگ میشه صداشون کلوف؟
0: حاج آقا وارد اینا، فکر کنم منظورتون گله.
1: گل؟ بله. نه فکر کنم اون یکی، حالا هرچی، ولی شما داری فی المثل هی مزاحمت رو با انگیزه توجیه میکنی، این کار قبیحیه.
0: آخه جالب میشه داستان هاج آقا، چون بل. بعدش یه نفر دیگه به اسم ابن سلام میاد خواستگاری لیلی.
1: سب کن ببینم ابن سلام دیگه کیه؟
0: یک مرد ثروتمند که خانواده لیلی خیلی هم قبولش دارن.
1: شغل؟
0: نمیدونم.
1: استطاعت مالی چی؟
0: بله داره.
1: خانواده تایید کردن انشاءالله؟
0: بله.
1: سوء پیشینه ای چیزی؟
0: نه نداره فکر کنم.
1: خب الحمدلله مشکل حل شد. همین ابن سلام خوبه، من خودم حاضرم بیام صیغه رو هم براشون بخونم ان شاء الله تعالی به تبارکی و تعالی.
0: حاج آقا گره داستان همینجاست. لیلی عاشق مجنونه و میخواد سر به تن این ابن سلام نباشه.
1: لیلی غلط کرده با شما. بله؟ مسئله بین پدر لیلی خانم و بنده و جناب آقای ابن سلام حل شده، رفته پی کارش.
0: حاج آقا من برداشت آزاد از لیلی و مجنون نمیخوام بکنم، میخوام به سروده جناب نظامی گنجوی وفادار باشم.
1: باز این شروع کرد. وقتی شیو. ابن سلام هست چه اصراری به مجنون دارید؟ یکی پول داره، خانواده تایید کردن، سالم انشالله. اون یکی تو بیابون میچرخه برای دختر مردم شعر میگه. بله؟ گل و مل و این یکی مصرف میکنه جان. شما خودت دختر داشتی به کدوم میدادی؟
0: من دختر ندارم آجابا.
1: الحمدلله با این تفکراتی که داری همون بهتر. پسر چی داری؟
0: پسر؟ حاج آقا من اصلا نمیخوام بچه دار بشم. الان میشه در مورد لیلی و مجنون حرف بزنیم؟ چیکار
1: بزنیم ولی من این مسئله رو فراموش نمیکنم ها. نمیخوای بچه دار بشی؟ وا مصیبت ها، وا
0: میگفتم حاج آقا اصلا تراژدی داستان همینه که لیلی رو به ابن سلام میدن ولی دلش پیش مجنون میمونه. اونا
1: دلش بالواقع بیجا کرده، چند وقت دیگه یادش میره این عزیز. زودتر باید بچه دار بشن.
0: حاج آقا آخه مجنونم حالش خوب نیست، از غصه میزنه به بیابون.
1: تنها؟
0: بله دیگه فکر کنم.
1: حتما 4 لیتری و گل و مل و این چیزها هم نعوذ بالله هست دیگه، خارج شهر و آزادی های نامشروع. و بعد اینجا نوشته که این یارو مجنون لباسهاشو چرا پاره میکنه؟
0: بله دیگه از شدت جنون.
1: در فضای عمومی؟
0: بیابونه دیگه حاج آقا.
1: بیابان فضای عمومی محسوب میشه برادر من. ضمن این که نوشته با حیوانات وحشی هم مأنوس میشه، این مجوز محیط زیست هم لازمه برای اینم.
0: حاج آقا مجنون رفته وسط صحرا، دیگه از کی مجوز بگیره؟
1: از حراست اداره محیط زیست منطقه با تایید اداره ارشاد منطقه.
0: حاج آقا من انگار که هی بعد به شما یاداوری بکنم، این نمایشه.
1: به هر حال اندل لزوم همه چی باید بر اساس موازین و شؤونات باشه.
0: ببین حاج آقا بذار من تا تهشو بگم.
1: بفرم.
0: اصلا آخر داستان لیلی میمیره، مجنونم میاد سر قبرش گریه میکنه، اونم همونجا میمیره.
1: نه خیر، این بله؟ پایان بسیار سیاه و ناامید کننده است. سیاه نمایی تا چه حد آخه؟
0: خب حاج آقا اصلا ذات این اثر تراژدیه.
1: تراژدیه که تراژدی، ما به اندازه کافی در جامعه نشاط کم داریم. شما هم دو نفر رو آخر نمایش میکشید. بذارید من بنویسم پایان اصلاح شود.
0: بله چجوری اصلاح شود؟
1: ابن سلام و لیلی ازدواج موفقی داشته باشند، مجنون هم تحت درمان ترک اعتیاد قرار بله. بگیرد، بعد به حمد الله به جامعه برگردد، یک شغل مناسب پیدا کند، در نهایت هم به عنوان جان فدا میده توی لانچر و به مقام رفیع شهادت نائل می شود.
0: آقا جان چه فدایی. اصلا ببینم عشق چی میشه این وسط آقا؟
1: عشق هست منتها در چارچوب ها. مثلا آخرش مجنون هم میتونه قبل از شهادت. احسن چه ایده ای به ذهنم رسید. قبل از شهادت مجنون با خواهر ابن سلام به سلامتی ازدواج کنه. بله. اینطوری خانواده ها هم به هم نزدیکتر میشن انشالله.
0: آقا خواهر ابن سلام اصلا وجود نداره تو اصل قصه.
1: خب اضافه کنه. بله. شخصیت زن مثبت کم داری توی نمایش. این لیلی هم به هر حال یک جورایی اصلا واقعا معلوم الحال بود.
0: حاج آقا ببینم، شما از منظومه لیلی و مجنون سروده نظامی گنجوی چیزی هم باقی گذاشتید بمونه؟ اصلا
1: اتفاقا اثر خیلی هم بهتر شد. اسمشم دوباره میخوام یک پیشنهادی بدم. بشه لیلی و ابن سلام انتخابی آگاهانه برای تشکیل خانواده.
0: بله.
1: احسن. چه اسمی.
0: آقا مجنون چی شد؟
1: نقش مکمل و بسیار منفی که آخرش با شهادت از جهل و نابودی مطلق نجات پیدا میکند.
0: آقا نظامی 800 سال پیش نشسته لیلی و مجنون بشه، شما الان مجنون رو حذف کردید؟
1: من حیث المجموع البته بگم کار این نظامی هم بد نیست، ولی خب تجربه اجرایی نداشته. ما یک مقدار دراماتورژی کردیم.
0: حاج آقا با اجازه من هم تو اون دراماتورژیتون
1: هر جور راحتی در این کافه فردا واقعا هر گونه قباحت و اهانت به ساحت ما پیگرد قانونی داره. حالا شما میخوای

سلام میکنم خدمت دوستای خوب و نازنینم آقا مهدی، آقا جلال، ملینا، همه بچهای پشت صحنه کافه فردا. آقا ما خیلی حال میکنیم با برنامه‌تون، همینجوری پرقدرت ادامه بدیم، دوستتون داریم، قربون همتون.

0: خب ایلیا جزائری اینجاست و میخوایم که در مورد یک موضوعی با همدیگه صحبت بکنیم. آقای الجزائری درود بر شما.
1: آقای
0: راجب چه موضوعی میخوایم صحبت بکنیم؟
1: تو الچی میشدی؟ فقط من یکم سرما خوردم، معذرت میخوام.
0: سرما خوردی؟
1: دو روز پیش.
0: آرزوی بهبودی برات میکنم.
1: سلامت.
0: خب خانواده بن لادن.
1: خانواده بن لادن و پسرش که پسرش حمزه که معروف بود که راه پدرش رو دنبال میکنه، چند روز پیش به مناسبت 25 سالمین
0: 25 سالگی حمله 11 سپتامبر به برج‌های دبی
1: یه ویدیو ازش اومد بیرون که داره صحبت میکنه. ویدیو 59 دقیقه است تقریبا. آره هنوز کسی تایید نکرده که این خود حمزه است، با اینکه القاعده حتی این ویدیو که داده بیرون بخلاف دیگر ویدیوهاش زیرنویس انگلیسی نداره، یعنی مشخصه این ویدیو مخاطباش عرب ها هستن. اما خب پنتاگون این اصرار رو داره که حمزه سال 2019 کشته شده، همون موقع هم اعلام شد. القاعده تایید نکرد این مسئله رو، ولی خب این ویدیو اومده بیرون نشون میده که القاعده همچنان فعالیتش رو دست کم تلاش میکنه از نظر تبلیغاتی ادامه بده.
0: و حالا آقای حمزه که به کنار پسر دیگری دارد، عمر، یک داستان دیگری داره و مسیر دیگری رو طی کرده.
1: بله عمر بن لادن بزرگترین پسرشه.
0: چند تا پسر داره؟
1: 21 پسر دختر یا حضرت دارست الان ببینم. عمر بن خیلی زیاد، اینا با وجود جنگ و صحرا و کوه و اینا انگار
0: زاد و ولد زیاد بوده،
1: چون با زناشون میرن، یعنی همسرها رو میبرن با خودشون، بر همین ادامه میدن به زاد و ولد. عمر چهارمین فرزندشه از میان 20 پسر و دختر.
0: 20 پسر و دختر. خود آقای بن لادن هم اسامه بیش از 50 تا خواهر برادر داره.
1: 54 تا 53 تا خواهر برادر داره.
0: یعنی پدر ایشون 54 تا بچه داشته.
1: بچه داره. از تعداد زن نمیدونم، چون پدر اسامه بن لادن همیشه 4 تا زن داشته. بعد می‌خواسته جدی رو بگیره، بزرگره طلاق میداده تا همیشه 4 تا داشته باشه و از کشورهای مختلف بوده.
0: سقف و حفظ می‌کرده
1: همیشه. سقف همیشه حفظ می‌کرده، با اینکه همیشه در سفر بوده اما سقف حفظ می‌کرده و معمار هم بوده. هر جای می‌رفته پدر اسامه بن لادن می‌رفته واسه پروژه یک منطقه‌ای یک سری خونه می‌ساخته دورش که زناشو بیاره اونجا دور خودش باشه.
0: اما این آقای عمر حکایتش چیه؟
1: عمر حکایتش اینه که از بچگی همراه پدر بود، اما قبل از عملیات 11 سپتامبر سال 2000 میلادی، سال 2001 بود 11 سپتامبر، خارج میشه از افغانستان، میگه عربستان سعودی، و لاموزه میکنه علیه کارهایی که میکنه القاعده در بمب گذاری ها منطقه مختلف، از کشتن آدم ها، چون حتی مصاحبه هایی که الان هم میکنه مخالفت میکنه با اون روش جنگ با مبارزه، که هنوز یک مسلمان پایبنده، هنوز به حاکمیت اسلام اعتقاد داره، البته نه مثل پدرش، و هنوز دفاع میکنه از شخصیت پدرش و حتی از بعضی شخصیت ها، با وجود که سیاست و روششون قبول نداره. یک پادکست کویتی هست برای روزنامه القبس که پادکستر معروف به اسم عمار تقی اون رو اجرا میکنه.
0: عمار تقی، خب
1: هم کلاسی بودیم.
0: همون پادکست معروفه دیگه تو کووید.
1: خب بعد این با عمر بن لادن اومده یک طولانی صحبت کرده، چیز در حدود 10 ساعت صحبت کرده که توش موارد زیادی هست.
0: هر 10 ساعت نشستی گوش دادی؟
1: من بیشتر از اینا رو گوش
0: ندادم.
1: آره این پادکست
0: همه کارهای عمار تقیه رو دنبال میکنه بیشتر، یا اینکه
1: عمار تقیه چون کاراش طولانیه، مثلا یه قسمت مثلا بعضی هاست با نخست وزیر سابق قطر 25 ساعت صحبت کرده، همه رو شنیدم.
0: خب حالا عمار تقی هستی؟
1: آره، چون که با آدمای مختلف صحبت می‌کنم.
0: یه پادکست ما رو گوش کن، پادکست شوخی با تاریخ رو گوش می‌کنی؟ اصلا مال جلال سعیدی؟
1: جلال سعیدی کی؟ جلال آره. سعیدی
0: سینما سانسور شما تا حالا شنیدی؟
1: بله می‌خونمش البته. حتی
0: کجا می‌خونی؟
1: از وبسایت.
0: خوندنی نیست که، من حدس به شنیدنی اصلا. برو عزیزم، برو همون عمار تقی گوش کن.
1: بعد این از بچگی که تعریف کنه از پدرش، یه شخصیت عجیبی بود اسامه بن لادن. معتقد بوده باید مثل پیامبر صحابه زندگی کنه. تو خونهشون کولر ممنوع بوده، تلویزیون ممنوع بوده، اگر رقم نبود شم میذاشتن. و حتی وقتی
0: همین بوده که انقدر بچه درست میکردن، کار دیگه نداشتن بکنن، بچه بزرگ میکردن، بچه درست میکردن، بزرگ میکردن، درست میکردن، بزرگ میکردن.
1: خودش هم موضوع نمی‌کرد، زنه بزرگ کردم. فقط گاهی مثلا عمر همراهش شد. چند تا ایستگاه داره مثلا اون چیزی که هست تو زندگی اسامه بن لادن به نقص پسرش، ذره‌تر اینا درست نیست. این که بعد از جنگ افغانستان بعد از که شوروی میره بیرون اخراج میکنن شوروی و برمیگرده عربستان سعودی، خب هنوز 100 هزار تا نیرو داشته و اینها رو میخواد سازمانی کنه واسه جهان اسلام و از این اتفاقا. توی ذهن اسامه بن لادن که اینکه نباید آمریکایی‌ها بیان تو این منطقه، شبه جزیره عربی نباید بیان. برای همین وقتی صدام اشغال میکنه کویت رو، پیشنهاد میده که القاعده بره آزاد کنه کویت رو. چرا آمریکا باید بیاد؟ که نمیپذیرن. به هر حال مقامات نمیپذیرن، چون به هر حال اونم تحلیل داشتن که اگر اینا بیان وسط خودشون قدرت رو دست میگیرن و اتحاد اون با آمریکا از بین میره. یکی این که مسئله اخراج رفتنش از عربستانش اول میره سودان، دوست البشیر بوده، میره اونجا کار عمرانی رو انجام میده، پولاشو میبره سودان.
0: البشیر کی بوده؟
1: البشیر رئیس جمهور سابق سودان.
0: سودان
1: که رابطه خیلی خوبی با جمهور اسلامی داشت و تعریف کرد که البشیر با ماشین خودش میاد خونمون و میشست و چون دلیلی که سودان انتخاب کرد کشوری بود که به اسلامی مدیریت میشد، اونجا رو میخواست و در سودان این شکل سازماندهی القاعده صورت میگیره و حتی از سودان برنامه‌ریزی میشه برای عملیات 11 سپتامبر.
0: آقا عمر رو تعریف کن ماجراهاش چیه.
1: عمر اینا حرف عمر.
0: عمر حرف عمر.
1: چون میخوام به اینجا برسم، یک نکته مهم میگه عمر. یک روزی میرسه که به اسامه بن لادن فشار میاد که باید بری بیرون از سودان چون فشار آمریکا بوده فلان اینا و این با رهبرای قبایل یمنی بخشید افغانستانی صحبت میکنه، بهش میگن بیا اینجا پیش ما. داستانی که میگه هواپیمایی که سوار میشن چون نمیخواستن همه جا دیده بشه این هواپیما بن لادنه، از سودان کارتوم که بلند میشه میره شیراز میشینه سوختگیری میکنه و ادامه پیدا میده تا افغانستان و میگه مثلا صحبت میکنه که دیده فرودگاه شیراز و با ایرانی صحبت کرده خود عمر و اونجا بوده. با اینکه مثلا 17 سالش بوده عمر میگه که رفتیم افغانستان، اول میرن تورابورا چون منطقه محافظت شده به لحاظ جغرافیایی، میگه که باباش بهش اسلحه میداد که با اسلحه یاد بگیری و یکی از چیزهایی که باعث شده جدا بشه از اون القاعده میدید بچه های کمسن سال رو میارن برای سربازگیری میکنن از خود همین بچه ها. یکی از چیزهایی که خیلی جالب میگه، میگه اولین بار وقتی تلویزیون میبینه چون باباش نمیذاشت،
0: آره،
1: که بر میگرده میره عربستان، یعنی از القاعده جدا میشه میره عربستان تلویزیون میبینه. قبلش نمیذاشتن ببینه، حتی یک جای برای خانواده‌شون در نظر گرفته بودن، خود افغانایی که برق داشته نمیدونم چی داشته باباش قبول نکرده، گفته همونجا چادر بذاریم ما پایین بشینیم، اونجا کولر داره ما حرامه. این دیدگاه عجیب غریب رو توصیف میکنه. یا همین دیدگاه خود طالبان، یک ماجرای جالبی میگه که مثلا یه مدت رو ملا عمر فشار اومده که باید اسامه بن لادن بره از اونجا بعد از انفجار سفارت، چون دو تا سفارتخانه آمریکا در خارج، میگه باشه ولی یه سری ویدیو واسش میفرسته بن لادن برای ملا عمر که آقا این ویدیو رو ببین که مثلا اسرائیل چیکار میکنه با فلسطینیا. ملا عمر میگه ویدیو دیدن حرامه،
0: ویدیو دیدن حرامه،
1: قبول نکرد ببینه تا اینکه یکی فتوا صادر میکنه این حلاله که ببینه. خود عمر یه چیزایی تعریف میکنه شاید همه ندونن که نحوه تفکر این آدما چطوره که به اینجا میرسن و چرا طالبان در افغانستان در دوره محبوب شده بود و تو کشور بگیره. اینا جزئیات
0: که... اینا اونها چی بودن که طالبان محبوب شده بود که از اونها دوره؟
1: آره نه محبوب شدن طالبان چیزی که اشاره میکنه بعد از جنگای با شوروی، جنگی داخلی شد تو افغانستان، بعد این گروه های مختلف سیاسی بلکه هزینهشون در بیارن شروع میکنن راهزنی کردن از مردم. طالبان که شکل میگیره خود ملا عمر بوده با چند تا شروع کردن با این راهزن جنگیدن، واسه همین محبوب شده بودن. وگرنه مثلا روششون مسئله نبود امنیته،
0: بله،
1: باعث میشه مردم حتی یه گروه سختگیر فاشیست آدمکش امنیت اگر بیاره اونو میپذیرن.
0: خب راجب آقای عمر بگو برامون که گویا ظاهرا روح لطیفی هم داره به
1: عمر.
0: آره
1: عمر اولین بار که خیلی رسانه‌ای شد بعد از عملیات 11 سپتامبر، از عربستان میره مصر. مصر هم ازش استقبال میکنه با که باباش میخواست حسین مبارک بکشه، با این حال تو مصر ازش استقبال میکنن. اونجا با یه خانم بریتانیایی ازدواج میکنه، اونجا خبرساز میشه که هنوزم زنشه. وسط کرونا این شروع کنه چون بیکار بوده نقاشی کردن، نقاشش محبوب میشه تو فرانسه، نمایشگاه میذاره، گالری میذاره و فروش میره. دوست داره، خودش مدعی هست که دوست داره نقاشی به همراه خانمش که البته از فرانسه اخراج میشه به خاطر اینکه اونجا درس میخونه 2024 اخراج میشه، چون که همین اظهار نظر میکنه که تعریف میکنه از بابام آدم خوبی بوده، فلان بوده، مهربون بوده، باعث میشه اینا برداشت حمایت از تروریسم ازش بکنن. خب این خط قرمز واسه کشور، البته سفارت ایرانه اینطور که خود عمر بن لادن میگه.
0: موجود عجیبیه پس آقای عمر،
1: پرتناقضه. در عین حال که صحبت از زندگی مردم میکنه، یک بخشی از راه و رسم و روشهای پدرش و اقوالت حمایت میکنه و مثلا میگه آدم های خوب بودن، بهترین آدم ها بودن، دنبال پیامبر بودن. یه جاهایی نه، صحبت از موسیقی میکنه، چیزا که حرام پیش القاعده، صحبت از هنر میکنه.
0: الان کجاست؟
1: الان چون معتقد سیاهی دنبالشه، یعنی که حل نه که دنبالش که بکشه، به خاطر اینکه بعد از 11 سپتامبر زندگی اینا متلاشی شده، ثروتمند بوده، خیلی ثروتها توقیف شده، بعد مردم باهاشون در تماس نیستن. زن بیشتر اینه که قطر باشه، با اینکه مدت حتی بریتانیا رفته بود، ولی به خاطر اینکه پسر بن لادنه بهش تابعیت نمیده، بریتانیا نمیده.
0: احتمالاً کسی که بدون جای دقیقشو آقای عمار تقی، نه عمار تقی
1: باش مصاحبه کرده، حتما میدونه.
0: میدونه. سپاسگزارم ازت ایلیا، میدونم که وقت تنگه، بیشتر از این مزاحمت نمیشیم و
1: میخوای بری
0: ادامه پادکست عمار تقی رو بشنوی.
1: تموش اونو دیدم چیزی دیگه
0: نه داره دیگه، یه دونه 30 ساعته دیگه جدید گذاشته. برو عمار تقی گوش کن. مرسی ازت، خداحافظ.

0: سلام دکتر جان، منم یه بچه هیسلم از شنوندگان شما دارم برنامه رو گوش میدم، مخصوصا شوخی با تاریخ.
1: بله 8 ساله که یکم بیشتر میخورد حالا، ولی ما قبول داریم هم که زحمت کشیدی تماس گرفتید، به خصوص از شوخی با تاریخ هم تعریف کردید. دیگه ما شما هم میگفتی 4 ساله هم ما قبول میکردیم. و حالا شأن نزول این صحبت دوستمون هم این بود که ما یه بار با مهدی داشتیم اینجا حرف میزدیم، گفتیم از 8 تا 80 ساله مخاطب داریم.
2: حالا ایشون قبلش یه آقایی که تماس گرفته بودن و ایشون 80 سالشون
1: بود. بله و اینم 8 سالش بود. شما از ما بپذیرید، ما پذیرفتیم. اما بریم که گاوا منتظرن. به هر حال دوستان میدونیم که افزایش قیمت دلار روی قیمت همه چی اثر داره، از نخود لوبیا بگیر تا گوشی و لپتاپ. و در همین رابطه هم مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی رفته صدا و سیما اونجا این حرفا رو زده.
3: حالا من یه سوال دارم، اون گاوی که اونجا در دامداری ها خرامان خرامان داره شیر تولید میکنه که دلار نمیخوره، مثلا دلار نمیدن به اون دام، نهاده میخوره. حالا نهاده بالاخره یه افزایشی داره طبیعی و اینا، اما انتظار میره که به هر حال محصولات داخلی ما، مثلا شیر داخلی، چه میدونم پنیر داخلی، ماست داخلی، اینقدر دیگه متاثر نشه از دلار.
4: ببین عزیز بزرگوار، عملا میفرمودید دلار نمیخورن، باید بگیم که نه دلار میخوره.
2: خب جناب آقای دکتر سعیدی،
1: بله،
2: شما که دامپزشکی این ما رو روشن بفهمید لطفاً. آیا گاف ها دلار می‌خوردن و ما خبر نداشتیم؟
1: ببین الان من به عنوان دامپزشک رسما احساس شکست می‌کنم. 7 سال دامپزشکی خوندیم، آناتومی گاف خوندیم، فیزیولوژی گاف خوندیم،
2: بله،
1: تغذیه دام خوندیم، ولی یه جا ننوشته بودیم پدرسوخت دلار هم می‌خوره.
2: میگم خب شاید تو واحد مربوطه رو پاس نکردی. مثلا چه می‌دونم درس تغذیه دام 3 دلار و مشتقات ارزی، آیا اینو پاس کردی؟
1: نه والله، من اون کلاسو میپیچم دم میرفتم دانشکده کشاورزی شماره تلفن میدادم.
2: آره کی شماره تلفن میدادی؟
1: به بچهای خونگرم و باحال و باصفای کشاورزی. ولی الان بحث ما این نیست دیگه.
2: بله بله، ولی بعدم برمیگردیم بهش. بله خب حالا یعنی از نظر علمی امکان نداره که گاو دلار بخوره؟
1: ببین از نظر علمی گاو 4 تا معده داره. جدی اینا شوخی نیست. 6 شکمبه داره، یه نگاری داره، یه هزارلا داره، یه شیردون. ولی ظاهرا یه معده پنجم هم داشته به اسم صرافی که من سر کلاسش نه
2: بله، همون که رفته بودی دانشگاه کشاورزی. خب کار اون مد آخریه چیه حالا؟
1: هیچی دیگه، ظاهرا دلار میره تو، شیر پاستوریزه با قیمت جدید میاد بیرون.
2: آها، یعنی تو اگه الان بری معاینه گاو چیکار میکنی؟
1: دیگه گوشی پزشکی نمیبرم، به جاش ماشین حساب میبرم، دهن گاو رو باز میکنم میگم عمو جون بگو اونم میگه ما بعد نگاه میکنم ببینم زیر زبونش 100 دلاری چیزی قایم شده.
2: $100 من اگه $100 قایم کرده باشه تشخیص شما چی آی دکتر؟
1: تشخیص که ندارم، ولی $100 رو برمیدارم و به خانم گاوه میگم بانوی گرامی، این درد شما دامپزشکی نیست، یعنی در سطح من نیست، شما باید بری فوق تخصص صرافی.
2: خیلی ممنون. خب این از گاوا که حل شد
1: دیگه، بس دیگه بریم دیگه.
2: حالا برگردیم به موضوع خاطرات شماره دادن شما تو دانشکده کشاورزی. بفرمایید آقای سعیدی، ما صرافا گوشی.
1: ببین من اون پرونده محرمانه 30 سال گذشته، خواهش میکنم نبش قبل نکن، برنامه
2: نه ببین، فقط تو بگو شماره رو میدادی.
1: نه بابا،
2: زنگ میزدن
1: برای همینه که آخرش برگشتم سراغ گاوا. حداقل به این گاوای عزیز شماره میدادی، میگرفتم میخوردنش.
2: آره اسمش چی بود؟
1: کی گاوه؟
2: حالا
1: اسمش نیر بود. اتفاقا میخوام حالا از همین تریبون، از همین فرصت استفاده کنم به نیر عزیز سلام عرض کنم و ازش میخوام حالا از ما که گذشت، ولی از این به بعد تلفنتو جواب بده.
2: ما
1: نیر
2: آخرش نفهمیدیم این نیر گاوه چیه، حالا هرچی، ولی به هر حال منم به همه نیران عزیز درود میفرستم از همینجا.

0: سلام آمدی، سلام ملینا خانم. مهدی هستم از شهر سبزوار، راننده کامیون، کافه پردایی خوبم، دورتون بگردم. دم شما گرم، چقدر خوشحال شدم که شماره واتساپ گذاشتید. ممنون از محبتتون، خدا نگهدار.
1: دم خود شما گرم، مرسی از شما. من از طرف خودم، مهدی، شهرام، جلال، همه بچه های کافه پرده ازتون تشکر میکنیم. سری بعد برامون یه بوق هم بزن. دم شما گرم.
2: در استودیو دوست و بازدوست کنم استادم شب بخیر قربان. موقع که بعدی بریم به وقت کارشناسی برنامه رسیدیم.

ببینید من قبلا هم گفتم دلار اینجوری نیست که حال شما بگی رفت بالا پس رفت بالا. کجا میره؟ ببین بالا کجاست؟ اون اول باید مشخص بشه، چون ما بالا داریم تا بالا دیگه. حالا مثلا هواپیما هم میره بالا، خیار هم میره بالا قیمتش. آیا این دوتا با هم رفتن؟ نه، اینا رو قاطی نکنید. حالا بگن دلار شده مثلا 260 270 280، من عدد نمیگم چون عدد دست دشمنه. شما عدد بدی فردا همونا میکنه 280، میگه دیدی پس اصلا عدد نده، ما داریم این مثلا. آره چای رو رد کن. ترامپ هم قبلا گفته بود فشار حداکثری خیلی خوب، تو فشار حداکثری داریم، ما هم تحمل حداکثری داریم، کدوم بیشتره؟ معلومه تحمل، فشار بالاخره یه جایی تموم میشه، تحمل ولی نه چاخارم نمیکنم. این فیزیکه. بعد میگن ارزش ریال کم شده. آقا کم یعنی چی؟ الان مثلا 50000 تومانی هم داریم، پارسال هم 50000 تومان بود دیگه، چیزی ازش کم شده؟ صفرش کم شده؟ هست، عکسش هم هست، حتی نخ امنیتیش هم هست اون تو اسکناسه. پس چی کم شده؟ اون رو بده. اینا بازی روانیه. آره همون ردش کن. تازه دلار چند تا صفر داره؟ 100 دلار دو تا صفر داره، 100000 تومان چند تا صفر داره؟ 5 تا صفر داره. خب 5 بیشتره یا 2؟ 5. من نمیخوام ورود تخصصی بکنم، ولی بالاخره ریاضیات که دیگه تحریم نیست، ترامپ هم اینا رو میدونه. چه خوبه. حالا شما هم دلار رو ببر بالا، ببر 280 300 یه جای، چی میشه؟ مردم نمیخرن. وقتی نخرن چی میشه؟ دلار میمونه رو دست شما. حاضر جنسی که مشتری نداره رو نگه داری؟ نه، مجبور میشه ارزونش کنی. این همون چیزیه که اینا ازش میترسن، همین ترامپ اینا. اون زغال رو ردیفش کن. من یه دفعه هم گفتم دیگه، خودشون هم فهمیدن وقتی دلار رفت بالا ولی ما هیچ کاری نکردیم، خودش کده. یعنی بفهم، شعور داشته باش، عقل داشته باش. ما حتی میتونیم هیچ کاری نکنیم و این خودش خیلی خطرناکتره، چون وقتی طرف کاری میکنه میفهمی داره چی کار میکنه، وقتی هیچ کاری نمیکنه تو نمیدونی قراره چی کار کنه. حالا اینجوری هم نیست که مثلا دلار بشه 500 تومن ما بگیم خیلی خوب باشه شما بردی. نه آقا، ما یه صفر برمیداریم میشه 50000 تومن. کاری نداره که تو دوباره ببرش بالا، ما دوباره یه صفر دیگه برمیداریم. تو چند بار میتونی ببری بالا؟ ما چند تا صفر داریم. دیدی این قسمتشه که اونا محاسبه نکردن، ترامپ اینا. بذار یه دست. اصلا شما دلار داریم، ما تومان داریم، ریال داریم، یعنی شما یه واحد پول داریم، ما دو تا داریم همین الان، یعنی ما 2-1 جلوییم. اینا چیزایی که من نمیتونم همشو اینجا باز کنم، چون شما دشمن همه داره برنامه رو نگاه میکنه دیگه، ولی خودش میدونه من چی دارم میگم، منم میدونم اون میدونه، شما هم لازم نیست بدونی. اصلا قبلا هم گفتم با اون جنس اقتصاد دیگه طرفید، فرق میکنه، با اون میخورید ازمون. خوب عالی، جنس خوب همینه دیگه.

0: بله. بله. میخواستم بگم ممنون که به کافردو گوش میکنید مثل همیشه، ولی دیگه آخرشه دیگه، آخرش چه تشکری، ولی نه اصلا تشکر میکنیم همیشه. امروز دیگه یعنی این هفته به اون شکل نرسیدیم ورزش و فوتبال و این چیزها رو مطرح کنیم. آره. شاید خیلی هم خوشحال بشن راستش. و همین الان عرض کنم که پرسپولیس داره با صنعت نفت آبادان بازی میکنه در تهران و دیگه تموم هم هست اتفاقا، تو وقت اضافه است و 3-1 پرسپولیس جلوه و باعث خوشحالی پرسپولیسیا. دیروز هم که دو تا یعنی چند تا بازی بود، ولی دو تاش خوب حساس بود. بازی عرض کنم که سپاهان 6 تا زد آقا شهرام به تیم شهرتون فجد سپاسی.
1: فجد سپاسی بود.
0: آره. و از
2: قانه نشدن، ولی
0: قانه نشدن. ایشالله که مدیریت فجد سپاسی قانه بشه که استادو یعنی آقای خطیبی رو بفرسته بره. و مهمترین بازی هفته هم فکر کنم تراکتور استقلال بود که اونم 1-1 شد. اونم تصدیت از بخونم های ابراهیمی.
2: من خواهش میکنم تصدیت به صاحباش. ولی خب بگیم اگه تکرار برنامه رو کسی میشنوه،
0: بله اینا همه ما رو زنده هاست. ما موقعی که دارن ما رو به صورت مرده گوش میکنن، یعنی مثلا همین امشب ساعت 21:05 یا 3:05 صبح یا 9:05 صبح فردا یا 15:05 بعد از ظهر فردا یا 1:05 بامداد پس فردا، اصلا باورم نمیشه چقدر تکرار. آخه اونا دیگه ما مردیم و هر چی که الان بگیم همش سوخته رفته.
1: ولی خب فرصت استفاده کردی، قشنگ تای برنامه رو فوتبالی کردی رفتی.
0: آره دیگه سو استریز یه فوتبالی اومدم. بفرمایید.
1: مرسی از همتون، دم همتون گرم. میریم تا دوشنبه.
0: خدا حافظ.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز شنبه 18 مهر ماه 1405 برابر است با 10 اکتبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مژ به همه شما که در ایران و یا گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. در یک ساعت پیش رو از تازه ترین اظهارات دونالد ترامپ درباره پایان جنگ با ایران میگیم. با دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی پیامدهای گسترش حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس و تصمیم آمریکا برای رفع موقت تحریم گازوئیل روسیه رو بررسی می‌کنیم. از مهرداد خانساری درباره چشم‌انداز جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا می‌شنویم و از ابهام در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی می‌خواهیم گفت. همچنین می‌شنویم گفتگو با پیام اخوان حقوقدان بین‌المللی رو درباره اهمیت اهدای جایزه صلح نوبل به ناوی پیلای. اما پیش از همه اینها مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: با سلام به شنوندگان رادیو فردا. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران دیدگاه تهران درباره راهکار احتمالی پایان درگیری‌ها را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتقل کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت آقای پوتین در حاشیه نشستی در ترکمنستان در دو دیدار با مسعود پزشکیان گفتگو کرده و در یکی از این دیدارها او را از تماس تلفنی پیشروی خود با رئیس جمهور آمریکا مطلع کرده است. پیشتر یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهوری روسیه گفته بود ولادیمیر پوتین در تماس با آقای ترامپ بر ادامه مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر تاکید کرده و پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به روسیه را به عنوان راهکاری برای خروج از بنبست هسته‌ای بار دیگر مطرح کرده است. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مسکو آماده تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان است. در همین راستا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به این موضوع گفت اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی به معنای تأمین مالی جنگی است که باید پایان یا بعد نطولانی تر شود. در همین حال تاکنون هیچ یک از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شریک راهبردی روسیه به این موضوع واکنشی نشان ندادند. رئیس جمهور آمریکا هم روز جمعه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم کمیته اهدای جایزه صلح نوبل را شرم‌آور خواند و به نروژ هشدار داد که این موضوع را فراموش نخواهد کرد. آقای ترامپ که روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز شرکت کرده بود گفت که نام ناوی پیلای برنده امسال این جایزه را پیش از این نشنیده بود.
3: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. I've never heard of the person.
2: او همچنین مدعی شد که در دوران ریاست جمهوری خود به 8 جنگ پایان داده و آزادی گروگان‌های حماس در نوار غزه را تضمین کرده است. جایزه صلح نوبل را کمیته‌ای مستقل اعطا می‌کند و دولت نروژ مستقیماً در انتخاب برنده نقشی ندارد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم ناوی پیلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 میلادی را به دلیل اظهاراتش درباره آنچه نسل‌کشی در غزه خواند به یهودستیزی متهم کرد. خانم پیلای حقوقدان 85 ساله اهل آفریقای جنوبی به دلیل تلاش‌هایش در زمینه ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل امسال شده. او در جوانی نیز علیه نظام تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی فعالیت می‌کرد. اعطای جایزه نوبل صلح به ناوی پیلای با موج مثبتی از سوی بسیاری از چهره‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم روز جمعه تنها چند ساعت پس از آنکه ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد تحریم‌های گسترده‌ای علیه این دادگاه اعمال کرد. در ایران مسابقه های مویتای قهرمانی کشور در بخش زنان در پی تجمع گروهی از معترضان به حجاب ورزشکاران در برابر سالن مسابقات در قم متوقف شد. به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران تجمع کنندگان با سر دادن شعار توهین و پرتاب سنگ خواستار تعطیلی مسابقات شدند. به گفته شاهدان آنها همچنین درهای سالن را بستند و مانع ورود و خروج ورزشکاران و حتی خروج کودکان برای صرف غذا شدند. این مسابقه ها به حضور حدود 1000 ورزشکار زن از از استانهای مختلف کشور در حال برگزاری بود و با توقف رقابت‌ها ورزشکاران از حضور در مراحل پایانی محروم شدند. انجمن مویتای ایران با ابراز تأسف از این اتفاق خواستار بررسی دقیق ماجرا شده است. هویت و وابستگی احتمالی تجمع کنندگان همچنان روشن نیست و به گفته یکی از افراد مطلع مقام‌های مسئول در حال پیگیری این موضوع هستند. و سرانجام این که عباس علی‌آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران گفت که ایران برای صادرات 2000 مگاوات برق به افغانستان آماده است که در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید.
1: سپاسگزارم از همکارم محمد زرگامی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا خبرهای تازه و تحلیل‌های مفصل در مورد اخبار روزانه رو دنبال کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: تازه ترین اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره آینده جنگ با ایران رو بررسی می‌کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت که انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند. او تاکید کرد که جنگ با ایران به هر شکلی که باشد به زودی پایان خواهد یافت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفت و تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ شامگاه جمعه 17 مهر در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند یا در آنها به پیروزی برسد. او با اشاره به جنگ ایران تاکید کرد این جنگ به هر شکلی که باشد خیلی سریع پایان خواهد یافت، یا آنها همه چیز را به ما می‌دهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. آقای ترامپ افزود ما می‌توانیم به هر دو روش این کار را انجام دهیم، اما موضوع بسیار ساده است. به هر شکلی که باشد این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت روند حل و فصل هر دو جنگ با سرعت زیادی پیش می رود، اما جزئیاتی درباره پیشرفت مذاکرات یا چگونگی پایان دادن به این درگیری ها ارائه نکرد. به نوشته جروزالم پست، آقای ترامپ همچنین روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در مقابل کاخ سفید احتمال حمله نظامی دوباره به ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را رد نکرد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اقدام نظامی علیه ایران به انتخابات گره خورده و چرا آمریکا هم اکنون دست به حمله نمیزند گفت ممکن است این کار را بکنیم، باید ببینیم چه می شود. آقای ترامپ همچنین گفت
5: They're failing badly. Their country is failing badly. Their military is defeated.
4: آنان در حال شکست هستند. نیروی نظامیشان شکست خورده، نیروی دریایی و نیروی هوایی دیگر ندارند و 300% تورم دارند.
5: They have 300% inflation.
4: سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران در حالی بیان می شود که افزایش بهای سوخت در پی جنگ با ایران و اختلال در عرضه فراورده های نفتی فشار بر بازارهای جهانی انرژی را تشدید کرده است. آقای ترامپ همچنین روز جمعه اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و جهان به توافق رسیده است. دولت آمریکا نیز در پی این توافق بخشی از تحریم‌های مرتبط با صادرات گازوئیل روسیه را به طور موقت تعلیق کرد، اقدامی که با انتقاد زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روبرو شد. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت ایالات متحده احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. آقای بسنت روز پنج شنبه 16 مهر در گفتگو با گریتا فون ساسترن در نشست سیاستگذاری شبکه نیوز مکس در واشنگتن تاکید کرد کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی مؤثر بوده و بسیار فراتر از صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی سنتی است. آقای بسنت گفت راهبرد دولت آمریکا با هدف منزوی کردن کامل حکومت ایران و قطع دسترسی آن به بازارهای بین‌المللی، مسیرهای حمل و نقل و منابع مالی طراحی شده است. وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که واشنگتن علاوه بر این دارایی‌های مالی خارج از نظام بانکی سنتی را نیز هدف قرار داده است. او افزود احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال را توقیف خواهیم کرد. می‌دانیم این دارایی‌ها کجا هستند و در حال منزوی کردن آنها هستیم. در حالی که مقام‌های آمریکایی تمرکز بر مسئله طرد اقتصادی ایران را پیگیری می‌کنند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به جایزه صلح نوبل و اعلام برند برنده شدن خانم ناوی پیلای، حقوقدان و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل، طی پیامی بلند در شبکه تروس سوشال فهرستی از 8 جنگ را برشمرد که میگوید پایانشان داده و نوشت باید 8 جایزه صلح نوبل میگرفت، نه یکی. آقای ترامپ روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در سیراکیوز همچنین تصمیم کمیته صلح نوبل را ننگین و شرم‌آور خواند.
1: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما در حالی که دونالد ترامپ از پایان نزدیک جنگ سخن میگه، ناامنی در مسیرهای انتقال انرژی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. همزمان با گسترش حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان، بازار جهانی انرژی با دور تازه‌ای از نگرانی روبرو شده. فاینانشال تایمز گزارش داده که تنها در هفته نخست ماه اکتبر که امروز روز دهم اون رو سپری می‌کنیم، 9 حمله به کشتی‌ها در نزدیکی تنگه هرمز ثبت شده، در حالی که در ماه گذشته میلادی ماه سپتامبر تعداد حملات 13 مورد بوده. کاهش دوباره عبور نفت از هرمز هم قیمت نفت و فرآورده‌هایی مانند گازوئیل رو بالا برده و در همین شرایطی که دولت آمریکا تحریم فروش و انتقال گازوئیل روسیه رو برای 6 ماه به طور موقت کنار گذاشته تا عرضه جهانی افزایش پیدا کنه و قیمت‌ها کاهش بیابه. همراه هستیم با دالقا خاتینوغلو، تحلیلگر انرژی که از آذربایجان همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری آقای خاتینوغلو. افزایش حمله به کشتی‌ها و کاهش دوباره عبور نفت از تنگه هرمز عملاً چه اثری بر عرضه جهانی و قیمت نفت و گازوئیل گذاشته؟
6: بله با سلام. در واقع تنگه هرمز پیش از این که توسط جمهوری اسلامی مختل بشه، حدود 20% سهم در مصرف نفت و محصولات نفتی، همچنین 20% سهم در مصرف گاز مایع جهان داشت. خب در ماه‌های ابتدایی جنگ ما دیدیم که عبور نفت و خصوصا گاز مایع، همچنین محصولات نفتی از تنگه هرمز به شدت مختل شد، اما از ماه ژوئیه ما ببینیم که مسیرهای جایگزین تونستن تا حدودی در واقع این اخلال از تنگه هرمز رو جبران بکنن. مثلا خصوصا در همین هفته گذشته هم آمارهای کپلر، هم تنکر ترکرز، ورتکس ها و دیگر شرکت‌های ردیابی نفتکشان نشون میدن که به رغم اینکه صادرات نفت و محصولات نفتی ایران کلاً متوقف شده، یعنی قبل از جنگ حدود 2 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز عبور می‌کرد، کلاً متوقف شده، اما کل صادرات نفت خاورمیانه حتی از دوران قبل از جنگ نیز پیشی گرفته. یعنی به زبان ساده کشورهای دیگه نه تنها تولید نفتشون احیا شده، بلکه جای نفت ایران رو هم تونستن بگیرن.
1: اما آقای خاتینوغلو، شاید همین باعث شده که حمله ها دیگه تنها به داخل تنگه هرمز محدود نشه و کشتی هایی در خلیج فارس و نزدیکی سواحل عمان هم هدف قرار بگیرن. آیا این گسترش جغرافیایی ناامنی اثری گذاشته بر مسیر حرکت کشتی ها، بیمه یا اونها و یا هزینه ی انتقال انرژی؟
6: بله خیلی تاثیر گذاشته. واقعیتش همین دیروز مثلا سپاه پاسداران یک کشتی حامل گاز مایع رو در غرب در واقع امارات مورد هدف قرار داد، حتی بدون اینکه به تنگه هرمز وارد بشه. و در همین ماه جاری اکتبر ما دست کم 12 حمله به نفتکش ها در آبهای جنوب ایران داشتیم. این باعث شده که مثلا هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ، VLCC میگیم، یعنی 2 میلیون بشکه بتونه نفت ترانزیت بکنه، هزینه اجاره هر روز این نفتکش ها به 1,200,000 هزار دلار رسیده، یعنی تقریبا میشه گفت که 14 برابر قبل از جنگ شده. خب این خودش یکی از عوامل بالا بودن قیمت‌های نفت در جهان، به رغم احیای صادرات کشورهای عرب منطقه هست.
1: آیه خاتین‌اوغلو، روسیه بلافاصله بعد از اینکه دونالد ترامپ تحریم فروش گازوئیل رو برداشت، وعده داده که صدها هزار تن گازوئیل رو فوراً و مقادیر بیشتری رو در ماه‌های آینده وارد بازار خواهد کرد. با توجه به آسیب پالایشگاه‌های روسیه و کاهش تولید این کشور، آیا این میزان واقعاً میتونه قیمت گازوئیل رو در جهان پایین بیاره یا فقط یک آرامش موقت ایجاد میکنه؟
6: بله، من فکر میکنم که یه آرامش موقت ایجاد خواهد کرد. بایستی در نظر بگیریم که من مثلا با آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها در مورد صادرات نفت خام خاورمیانه اشاره کردم که خیلی فراتر از دوران قبل از جنگ رفته، اما وقتی به جزئیات صادرات نگاه می‌کنیم، همین منطقه خاورمیانه قبل از جنگ بالای 6 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشت، الان به 3 میلیون بشکه افت کرده. یعنی یک اختلاف چشمگیر در صادرات محصولات نفتی قبل و قبل از جنگ و الان میبینیم. حالا این روسیه، خب روسیه قبل از اینکه پالایشگاه‌هاش مورد هدف قرار بگیره، روزانه یه مقداری کمتر از 1 میلیون بشکه صادرات گازوئیل داشت. یعنی حتی اگه روسیه تولید گازوئیل رو احیا بکنه و اون رو کلا وارد بازار بکنه، فقط یک سوم یک بخشی از کسری گازوئیل دنیا رو در واقع جبران خواهد کرد. اما روسیه میتونه گازوئیل وارد بازارهای جهانی بکنه. چرا؟ چون ذخایر استراتژیک سوخت در روسیه وجود داره، میتونه از اون ذخایر برداشت بکنه، کما اینکه اتحادیه اروپا هم از ذخایر استراتژیک گازوئیل خودش قراره طی چند هفته آینده 50 میلیون بشکه سوخت راهی بازارها بکنن. و قیمت گازوئیل الان خیلی بالا رفته، خیلی بالاتر از نفت رشد قیمت داشته، بیارن پایین.
1: آقای خاتین‌اوغلو، این تصمیم آمریکا برای کنار گذاشتن موقت تحریم گازوئیل روسیه، آیا اهرم ایران در تنگه هرمز رو تضعیف میکنه یا برعکس نشون دهنده این هستش که اختلال در تنگه هرمز اونقدر پرهزینه شده که واشنگتن ناچار شده حتی با کمک روسیه راهی برای عبور از اون پیدا کنه؟
6: من فکر میکنم که در واقع اهرم ایران رو در واقع تضعیف میکنه. البته این رو هم به صراحت بگم، واقعیتش من از همون اول که سپاه پاسداران دوباره شروع به حمله به نفتکش ها کرد و باعث شد که محاصره دریایی دوباره علیه ایران اجرا بشه، من در مصاحبه های گوناگونی هم گفتم که ایران با برگ تنگه هرمز بیش از حد داره بازی میکنه و الان میبینیم که صادرات نفتش صفر شده، اما کشورهای منطقه خب از مسیرهای جایگزین یا تنگه هرمز صادراتشون رو ادامه میدن. این یه نکته هست. دوم این که خب به هر حال تمام تلاش ایران این هست که قیمتهای انرژی رو به حدی بالا ببره که اقتصاد جهانی رو دچار اخلال بکنه. همین امروز سازمان ملل یه گزارشی منتشر کرد که میگه تجارت جهانی پارسال حدود 5% رشد داشته و امسال به رغم اخلال در تنگه هرمز اینا قیمت‌های انرژی باز هم 4% رشد خواهد داشت. در واقع ایران از اهدافش کلن جا ماند و محقق نشد. اما نکته بسیار مهم این هست که قیمت گازوئیل 70% چایش کرده و الان هم انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پیش رو هست. خب از چین گرفته تا روسیه، اروپا و غیره، ترامپ یا بگیم تیم ترامپ تلاش میکنه که کمک بگیره تا در انتخابات میان دوره‌ای نماینده های جمهوری خواه بتونن رأی بیارن.
1: بسیار سپاسگزارم از دادگاه خاتین اوغلو، کارشناس انرژی که از آذربایجان از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما پیامدهای اقتصادی جنگ یک سوی ماجرا است، سوی دیگر تصمیمی است که واشنگتن و تهران درباره ادامه رویارویی یا رسیدن به توافق خواهند گرفت. دونالد ترامپ گفته جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و هشدار داده یا اونها همه چیز را به ما میدهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. در مقابل مسعود پزشکیان از آمادگی تهران برای مذاکره سخن گفته، اما رفع محدودیت‌های متقابل و کنار گذاشتن فشار رو برای دستیابی به توافق ضروری دونسته. این اظهارات متناقض چه معنایی برای آینده جنگ داره؟ دیدگاه مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا رو بشنویم.
7: تردیدی نیست که اگر در این شرایط ترامپ جنگ رو با ایران آغاز بکنه، عواقب اون در این هفته‌های آینده که نامعلومه و میتونه خسارات گسترده‌ای رو به کشورهای همجوار و موقعیت آمریکا در منطقه وارد بیاره، با توجه به اینکه مسئله روسیه ها و بابل مندب و اینها هم به این ماجرا اضافه شده، خب یه محاسباتی است که ترجیح میده که این ریسک رو در این شرایط بر نداره، به خاطر اینکه خب میتونه در انتخابات میان دوره‌ای که وضعش از الان صورت خوشی برای اون نداره، اثرات منفی بیشتری رو به اصطلاح با خودش بیاره. این یک ملاحظه است و از سوی دیگه به هر حال در دیپلماسی بسته نشده و نهایتاً رسیدن به یک توافق مطلوب ترین راه حلی است که میتونه برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، برای تجارت بین المللی، برای اقتصاد دنیا، قیمت نفت، همه اینها باشه. اینیست که به نظر من کاری که داره میکنه در این مرحله این هستش که امکان رسیدن به راه حل دیپلماتیک رو با توجه به مذاکراتی هم که در جریان هست در روی اون نبنده. ریسک اینی هم که بخواد اقدامی رو انجام بده که عواقب نامطلوبی براش در انتخابات میان دوره‌ای داشته باشه هم برنده. چارچوب اون توافقی هم که با ایران میتونه برسه و اون نتیجه ای رو که میتونه به دست بیاره رو قبل از این تفاهم نامه اسلام آباد به هر حال در مذاکراتی که بین ویتکاف و کوشنر و ونس و قالیباف و افراد دیگر و عراقچی اینا صورت گرفته بود، طرفین کم و بیش میدونن که اون توافق نهایی چیه. چیزی که اون میخواد این هست که این مسئله حل بشه. جمهوری اسلامی میگه که ما برگردیم به تفاهم اسلام آباد، اول تنگه هرمز هر شد بعد موارد مذاکرات اتم میشه. این رو در شرایط فعلی ترامپ نمیپذیره. تفاهم نامه اسلام آباد شامل همه مسائلی بود که باید حل و فصل بشه. قرار بود بعد از 30 روز آتش بس به حال مذاکرات در ارتباط با پرونده هسته‌ای آغاز بشه. الان برای جمهوری اسلامی که میدونه به هر حال باید در یک مرحله‌ای وارد گفتگو پیرامون پرونده هسته‌ای بشه، نباید اونقدر فرق داشته باشه که بخواد مملکت رو در یک شرایطی قرار بدن که جنگ بخواد دو مرتبه آغاز بشه سر موضوعی که خودشون فقط در ارتباط با زمانبندی مذاکره با هم اختلاف دارن، نه رو اصل قضیه. اگر این میانجی ها بتونن در وساطتی که میکنن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که دستش رو بیش از اندازه در شرایطی که به هر حال امروز موقعیت جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز اون قوتی رو که زمانی که تفاهم نامه اسلام آباد امضا شد رو نداره و کشتی ها بیشتر دارن میرن، همه این حرف ها هست، ولی ایران اگر دستشو زیادی بازی نکنه منافع ایران و منافع ملی ما برای اینکه دو مرتبه خسارات بیشتر به مملکت وارد نشه، مردم بیگناه کشته نشن، این هستش که با کمک میانجی ها به دنبال این باشه که به طور کافی تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای رو در میون بگذارن تا به یک نتیجه‌ای که خودشون میدونن در انتخاش چی هست برسن و این جنگ رو پایان بدن.
1: نقطه نظرات مرتضی خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا رو شنیدید. اما مسئله فقط اختلاف بر سر شروط توافق نیست. مقام های آمریکایی از ابهام درباره طرف تصمیم گیرنده در تهران هم سخن میگن. مقام های آمریکایی میگن نمیدونن چه کسی در تهران تصمیم گیره و همین مسئله پیشرفت مذاکرات رو دشوار کرده. آیا واشنگتن واقعا درکی روشن از ساختار جدید قدرت در جمهوری اسلامی نداره یا طرح این موضوع نشانه ای از بنبست در مذاکرات ایران و آمریکاست؟ جزئیات رو بشنویم در گزارش از همکارم سعید جعفری.
8: واشنگتن با مقام های ایران مذاکره میکند، پیام میفرستد و پاسخ میگیرد. اما در همان حال رئیس جمهور آمریکا میگوید معلوم نیست چه کسی ایران را اداره میکند. معاون او هم درباره شیوه تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ابراز تردید میکند. جی دی ونس در مصاحبه اخیرش با خبرگزاری رویترز از رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران به عنوان طرفهای گفتگو یاد کرد، اما گفت شیوه تصمیم گیری در ایران کاملا روشن نیست. او شکست تفاهم قبلی را هم به وجود کسانی مرتبط دانست که خواهان توافق نبودند. در تهران اما اسماعیل بقایی این ادعا را رد کرده و گفته ایالات متحده هم طرف ایرانی را می‌شناسد و هم می‌داند تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شوند. اما این ابهام آیا واقعاً در نزد مقام‌های آمریکایی وجود دارد یا آنطور که برخی از ناظران استدلال می‌کنند تلاشی است برای اینکه در صورت شکست احتمالی مذاکرات مقام‌های جمهوری اسلامی را مقصر آن معرفی کنند؟ حمیدرضا عزیزی تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در پاسخ به این سوال به رادیو فردا چنین می‌گوید:
9: ترکیبی از هر دو تاست، یعنی یه بخشش برمی‌گرده به اینکه با این نوانس های در واقع با این ریزکاری های سیستم تصمیم گیری تو جمهوری اسلامی آشنا نیستن، به خصوص با توجه به اینکه سیستم در حال گذاره، و یه بخششون برمیگرده به همین نکته دوم که گفتین که میخوان که به مسئله شکست رو بزن گردن طرف ایرانی.
8: در دوره رهبری علی خامنه ای نهادهای مختلف در تدوین سیاست خارجی نقش داشتند، اما برای تصمیم های مهم نظر رهبر مرجع نهایی بود. آقای عزیزی معتقد است نگاه مقام‌های غربی به ساختار فعلی ایران هنوز تحت تأثیر تجربه همان دوره است.
9: به نظر می‌رسد که حالا هم در آمریکا هم در به طور کلی در سطح سیاسی توی غرب به سیستم بعد از علی خامنه‌ای با لنز سیستم علی خامنه‌ای نگاه می‌شه هنوز، و یه بخش عمده از مسئله از همینجا میاد. خب به هر حال سیستمی که قبلا یک سیستم تعداد زیادی سلسله مراتبی بود که در اون رهبر در جایگاه فصل خطاب قرار داشت و تمام نهادهای سیستم در نهایت تصمیم سازیشون رو باید از طریق خامنه‌ای به یک روند تصمیم گیری تبدیل می‌کردن، ولی الان سیستم خب به نظر میرسه که از اون حالت سلسله مراتبی، از اون حالت عمودی به حالت افقی تا حد زیادی تغییر پیدا کرده که در اون شورای امنیت ملی از جایگاه تصمیم ساز به تصمیم گیر وارد شده و نقش رهبر به یکی از ارکان سیستم در کنار بقیهشون تبدیل شده.
8: پس از کشته شدن علی خامنه ای و انتخاب پسرش به رهبری، از مجتبی خامنه ای حضور عمومی ثبت نشده است. پیام هایی به نام او منتشر می شود، اما از این پیام ها نمی توان درباره مشارکتش در تصمیم های روزمره آگاهی پیدا کرد. مسعود پزشکیان می گوید با او دیدار کرده، اما اطلاعات عمومی درباره چگونگی اداره کشور همچنان محدود است.
9: جایگاه رسمی رهبر وجود داره، اما در فرایند تصمیم گیری به یکی از بازیگران تبدیل شده. ممکن است که در آینده این تغییر بکنه، ولی به هر حال فعلا این سیستم در حال حاضر همچنان سر شکلی داره.
8: مسعود پزشکیان در مصاحبه اخیر خود با شبکه سی بی اس آمریکا از یک تیم 6 نفره از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت برای هماهنگی تصمیم ها خبر داده است. بقایی هم گفته این تیم زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی و متمرکز بر مذاکرات است، اما نام همه اعضا و دامنی دقیق اختیاراتش اعلام نشده است. در نقطه مقابل در برخی موارد مقام‌های آمریکایی هم اظهاراتشان با یکدیگر متفاوت بوده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در ماه سپتامبر گفته بود ممکن است با نمایندگان دولت بر سر موضوعاتی توافق شود، اما آنها باید تصمیم را به بخش دیگری از قدرت بازگردانند. بخشی که او آن را متعهد به انقلاب توصیف کرده و در نهایت اشاره کرده که این موضوع اختیار مذاکره کنندگان را کاهش می‌دهد. جی دی ونس اما در ماه ژوئن از ارتباط با طیف‌های مختلف قدرت در ایران از جمله سپاه و رهبری سیاسی با اطمینان بیشتری صحبت کرده بود. پس از شکست تفاهم در اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا، او ابهام درباره تصمیم‌گیری و دشواری اجرای توافق را برجسته‌تر کرده است. بهنام طالبلو، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، معتقد است بیان علنی این ابهام از سوی مقام‌های آمریکایی می‌تواند بخشی از فشار سیاسی واشنگتن بر حکومت ایران باشد.
10: من بعید بدونم که این اتفاقاً یک تاکتیک حساب شده از طریق دولت مردان واشنگتن نیست. آیا واسه اشراف بیشتر و فشار بیشتر علیه دولت جمهوری اسلامی که مجتبی حضور پیدا کنه، یا اینه که اتفاقا با گفتنی که دولت مردان جمهوری اسلامی سر سامان ندارن و بی‌نظمی در رده‌های بالای اون دولت وجود داره، سعی کنن از یک زاویه دیگه، از یک زاویه اجتماعی، از یک زاویه سیاسی فشار رو بر خود دولت جمهوری اسلامی رو تشدید کنن. و اینم اتفاقا میتونه یک بخش یا یک محور در این سیاست فشار حداکثری کلی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی باشه.
8: آقای طالبلو همچنین استدلال میکند که این اقدام ایالات متحده ممکن است تلاشی برای زیر سوال بردن انسجام رهبری در جمهوری اسلامی باشد.
10: بنابراین وقتی این آقایون، یعنی در وزارت خارجه، در کاخ سفید، در وزارت خزانه، در خود کنگره در آمریکا اصولا اشاره میکنن به این بی‌نظمی در رده‌های بالای دولت، واقعا بسیار به نظر میاد که یک سیاست حساب شده است، یک سیاست حساب شده علیه بیت رهبری، علیه دستگاه دولتی در اون کشور و اتفاقا علیه کل اون سیستم.
8: در این حال همزمانی این اظهارات با افزایش گزارش‌ها در خصوص بالا رفتن احتمال شکست مذاکرات باعث شده تا برخی تحلیلگران به این بعد موضوع نیز توجه کنند. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران، در شبکه ایکس نوشته وقتی مذاکرات جدی‌تر می‌شود، معمولاً این جمله را از طرف آمریکایی می‌شنویم که مشخص نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. حمیدرضا عزیزی در ارزیابی زمان طرح این ادعا همچنان معتقد است که عامل پررنگ‌تر عدم شناخت آمریکا از وضعیت جدید در ایران است، هرچند او هم بر تلاش واشنگتن بر مقصر معرفی کردن طرف ایرانی تأکید دارد.
9: خب به نظر می رسد که گفتن آشنایی با این وجود نداره در طرف آمریکایی. رقابت داخلی تفسیر میشه به اختلاف نظر غیر قابل سازش در حوزه خارجی، که خب به این معنا در نظر گرفته میشه که اینا نمیتونن به یک تصمیم برسن. در صورت که ماهیت یک سیستم اجماعی که الان تعداد زیادی به این شکل در اومده جمهوری اسلامی، این هست که نیاز به یک نوع چانه‌زنی بین بازیگران مختلف رقیب وجود داره و از دل اون تصمیم نهایی بیرون میاد. این عدم درک وجود داره، ولی خب از طرف دیگه هم هر زمانی که چشم‌انداز دستیابی به توافق کمرنگ‌تر میشه، این صحبت ها رو از طرف آمریکایی میشنویم که خود میتونه نشون دهنده همین باشه که برای بحث بلیم گیم باشه.
8: با ادامه تبادل پیام‌ها و محدود ماندن اطلاعات درباره محتوای مذاکرات، تشخیص اینکه کدام اختلاف به ساختار قدرت ایران برمیگردد و کدام به شروط توافق دشوار است. اظهارات واشنگتن درباره نامعلوم بودن تصمیم گیرنده در تهران هم پرسشی درباره اختیار طرف مذاکره ایجاد می‌کند و هم می‌تواند بر برداشت عمومی از مسئولیت بن‌بست احتمالی اثر بگذارد.
1: پس از گزارش همکارم سعید جعفری به داخل ایران بریم، جایی که ادامه اجرای احکام اعدام با هشدار تازه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روبرو شده. با توجه به شمار بالای اعدام‌ها در ایران و نگرانی از بکارگیری این مجازات برای سرکوب مخالفان، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که ادامه اعدام‌ها نه تنها مانع اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی نمیشه، بلکه میتونه به شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراضات منجر بشه. این کارشناسان از جمهوری اسلامی خواستن اجرای تمامی احکام اعدام رو فوراً متوقف کنه. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم نسرین افشار.
11: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 17 مهر ماه همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام هشدار دادند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و همینطور خاموش کردن اعتراضات استفاده می کند. آنها همچنین خواستار توقف فوری تمامی اعدام ها در ایران شدند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، کارشناسان تأکید کردند ایران از معدود کشورهای جهان است که همچنان مجازات اعدام را به طور گسترده اجرا می‌کند و از نظر شمار اعدام‌ها نسبت به جمعیت با فاصله در صدر کشورهای جهان قرار دارد. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که قوانین گسترده و مبهم مربوط به جرایم امنیتی در ایران به مقام‌های حکومتی این امکان را می‌دهد که حتی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز شهروندان را تهدیدی علیه امنیت کشور تلقی کنند و از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان بهره بگیرند. این کارشناسان با اشاره به سابقه اعتراضات در ایران تاکید کردند که سرکوب خشونت‌آمیز و اعدام معترضان نمی‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی پایان دهد. به گفته آنان، اعدام به اعتراضات پایان نمی‌دهد، بلکه بذر موج تازه‌ای از آنها را می‌گستراند. اما بخش دیگری از این بیانیه به سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 اختصاص دارد. کارشناسان سازمان ملل با استناد به گزارش‌های مربوط به وضعیت بازداشت شدگان از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل منتخب ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین با اشاره به یافته‌های هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کردند که نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه هزاران معترض را کشتند و برخی اقدامات صورت گرفته مصداق جنایت علیه بشریت بوده است. امضا کنندگان تاکید کردند هیچ یک از بازداشت شدگان اعتراضات صرف نظر از اتهام‌هایی که علیه آنان مطرح شده نباید با مجازات اعدام روبرو شوند. کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه یادآور شدند که اگرچه اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های امنیتی بیشترین توجه بین‌المللی را جلب می‌کنند، بخش عمده اعدام‌ها در ایران اما مربوط به پرونده‌های قتل بر اساس قانون قصاص و جرایم مرتبط با مواد مخدر است. به اعتقاد آنان جمهوری اسلامی به جای پرداختن به عوامل ریشه‌ای خشونت و قاچاق مواد مخدر و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، مجازات اعدام را به عنوان راهکاری آسان‌تر به کار می‌گیرد. این بیانیه همچنین به وجود مجازات اعدام برای برخی اتهام‌های دیگر از جمله ارتداد و روابط همجنسگرایانه در قوانین ایران اشاره کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از جمله امضا کنندگان این بیانیه است. نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین و عقیده و شماری دیگر از کارشناسان مستقل و اعضای نهادهای تخصصی حقوق بشر سازمان ملل نیز در انتشار این بیانیه مشارکت داشتند. خانم ساتو همچنین دهم مهر ماه با استقبال از بیانیه مشترک 46 کشور در محکومیت اعدام‌ها در ایران بر ضرورت توقف فوری اجرای احکام اعدام تاکید کرده و گفته بود نیاز به تعلیق اجرای احکام اعدام تا زمان توقف کامل آنها هیچ وقت مثل حالا حیاتی نبوده است. کارشناسان سازمان ملل در پایان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای تمامی احکام اعدام را فوراً متوقف کنند، مجازات‌های صادر شده را کاهش دهند و پرونده‌های محکومان را بر اساس معیارهای دادرسی عادلانه و با رعایت حقوق متهمان دوباره بررسی کنند. آنان تأکید کردند که تعلیق فوری اعدام‌ها می‌تواند نخستین گام برای پایان دادن به این مجازات در ایران باشد و به شهروندان نشان دهد که فاصله گرفتن از ساختاری که به اجرای گسترده اعدام‌ها متکی بوده امکان پذیر است.
12: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید.
13: شنونده ساعت 14 هستید.
12: و سری بزنیم به معیشت مردم. طرح تازه‌ای که وعده میده قیمت برخی کالاهای اساسی در 6 ماه آینده تغییر نکنه. شهرداری تهران این طرح رو با عنوان تورم صفر آغاز کرده که بر اساس اون اعلام کرده که قیمت 15 قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت منجمد، روغن، شکر و حبوبات به مدت 6 ماه برای 9,500,000 شهروند تهرانی ثابت خواهد بود. اما آیا این اقدام میتونه حمایت مؤثری از معیشت خانواده ها باشه یا اجرای اون چالش های مالی و سیاسی تازه‌ای رو هم برای مدیریت پایتخت ایجاد خواهد کرد؟ گزارش بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
14: طرح تورم صفر در حالی اجرایی می شود که مرکز آمار نرخ تورم سالانه شهریور ماه را 73.6%، تورم نقطه به نقطه را حدود 90% و تورم سالانه خوراکی ها را 108.8% اعلام کرده است. برآوردها نشان می دهد سبد 8 قلم کالای اساسی که اسفند ماه پارسال حدود 1,970,000 تومان قیمت داشت در شهریور امسال به 2,410,000 تومان رسیده، یعنی 22% رشد در 6 ماه. اگر همین روند ادامه یابد قیمت این سبد تا اسفند به 3,000,000 تومان می رسد. تثبیت قیمت این سبد برای پایتخت نشینان حدود 17,500 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت، یعنی رقمی معادل 5% کل بودجه سال 1405 شهرداری تهران. افکار عمومی با طرح‌های مختلف در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌ها با عنوان تثبیت قیمت‌ها آشناست و می‌داند که آخر عاقبت این گونه طرح‌ها چیست؟ گرانی بیشتر. صرف نظر از اینکه چه کار کارشناسی این بار پشت طرح تورم صفر شهردار تهران است، سوال اصلی اینجاست هزینه‌های سنگین این تثبیت قیمت از کجا تأمین می‌شود؟ شهردار تهران در این مورد خود این گونه توضیح داده است در تلویزیون ایران.
15: اساسش این هستش که ما از اعتبار شهرداری، از تسهیلات بانک ها و از فرصتی که از بانک مرکزی میگیریم برای تسویه دلاری که برای واردات لازم داریم جبران میکنیم و این امکانش چون به سرعت توسط مردم خریده میشه، این پول میاد جایگزین میشه، این پول میاد جایگزین میشه، ریسکشو پذیرفتیم، این خیلی مهمه.
14: ارقام سنگین این طرح واکنش تند اقتصاددانان با طیف‌های مختلف فکری را به دنبال داشته است. مرتضی افقه اقتصاددان این طرح علیرضا زاکانی را اقدامی عوام فریبانه توصیف کرده که نه تنها به مهار تورم منجر نمی شود بلکه اجرای آن فقط در تهران باعث دامن زدن به نابرابری شدید میان پایتخت و سایر شهرهای کشور می شود. جعفر خیرخواهان دیگر کارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد که پرداخت ما به تفاوت قیمت‌ها از بودجه شهرداری منجر به افت کیفیت سایر خدمات شهری می‌شود. همچنین صادق الحسینی اقتصاددان تأکید می‌کند که تجربه تاریخی تثبیت اجباری قیمت‌ها نشان داده که این سیاست‌ها پس از پایان یک دوره 6 ماهه شوک تورمی شدیدتری را به کل اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
16: برنامه چیه؟ اینه که کل کالاها رو الان بخرن، برای 6 ماه انبار کنن، با همون قیمت 6 ماه پیش بدن به مردم. خیلی خوبه نه؟ نه خوب نیست، چون که این پولشو یک کسی که داره پولشو میده عملا داره از حساب بانک مرکزی برمیداره. این پولو بانک مرکزی خلق کرد چی میشه؟ این پولی که خلق شد میشه تورم، ولی تورمی که کل ایران پولشو میده. یعنی تهران 6 ماه کالاها قیمتش ثابت میشه، کل ایران هزینه 6 ماه تهران رو میده. خیلی یعنی واقعا بی‌معنیه. من نمیفهمم چی جوری اینا فکر میکنن این طرحا در دنیا مثلا سابقه نداره. این اسمش تورم صفره ولی خودش موجب تورم بزرگی در کل کشور خواهد شد. این طرحای اینجوری هرچند ظاهرشون قشنگه ولی باطنشون به شدت کثیفه.
14: در این میان صریح‌ترین واکنش از سوی محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا بیان شد که در شبکه‌های اجتماعی نوشت این طرح پوچ و مهمل است. از دادستان تهران می‌خواهم طبق اصل 156 قانون اساسی و برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه تاریخی و فساد احتمالی همین امروز جلوی اجرای آن را بگیرد. برخی از ناظران همزمانی این طرح با اقداماتی نظیر پرداخت کمک هزینه 3.5 تا 4 میلیون تومانی فرزندآوری در سال 1405 و رایگان شدن بخشی از حمل و نقل عمومی را نشانه از برنامه‌های انتخاباتی علیرضا زاکانی برای رقابت‌های آینده می‌دانند. اقداماتی که یادآور سیاست‌های سال 1384 محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران است. مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران پیشتر در این باره اینگونه هشدار داده بود.
17: ضرورت داره در سراسر کشور به ویژه در شهر تهران تدبیری صورت بگیره تا انحرافی که در حوزه مدیریت شهر تهران با غلبه امر سیاسی اتفاق افتاده اصلاح بشه. شهردار وقتی میخواد رئیس جمهور بشه قاعدتا دست به اقدامات درست یا غلطی میزنه که این اقدامات هزینش از جیب شهروندان تهرانی پرداخت بشه. اگر که اون فرد در مقطعی که میخواد در جایگاه انتخابی قرار بگیره، یعنی فرض کنید یه شهرداری هست میخواد رئیس جمهور بشه، یه شهرداری که دوست داره رئیس جمهور بشه، این اشکالی نداره کی بره دنبال رئیس جمهور شدن، کی بره برای ریاست جمهوری ثبت نام کنه، زمانی که ظرفیتی بزرگی مثل شهرداری تهران در اختیارش نباشه. تا ما شاهد این باشیم که از ظرفیت شهرداری تهران، از ظرفیت جیب و پول شهروندان تهرانی اقدامات صورت بگیره که در قالب حکمرانی نمایشی بخواد براش چی تولید بکنه، بخواد برای سرمایه سیاسی تولید کنه، یعنی با اون سرمایه سیاسی بیاد و در انتخابات شرکت کنه.
14: هرچند طرح تورم صفر شهرداری تهران اکنون در دوراهی یک مسکن مقطعی برای سفره مردم یا یک چالش عمیق مالی و ساختاری قرار گرفته، اما آنچه مایه بهت و وحشت است اینکه با دستور و تاکید ویژه مسعود پزشکیان، کمیته 7 نفره در دولت با حضور وزیر کشور، وزرای مسئول مرتبط با این حوزه و شهردار تهران تشکیل شده تا اجرای این طرح از تهران به سایر شهرها گسترش یابد.
12: گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما یک شهروند ایرانی پیامی فرستاده برای رادیو فردا و در اون گفته من فقط نمیخوام زنده بمونم، میخوام زندگی کنم. این شهروند 53 ساله ساکن تهران که روزانه 6 تا 8 ساعت راننده اسنپ از فشار اقتصادی و دشواری تامین هزینه‌های خانواده‌اش گفته. او که پیشتر فروشنده پرده بوده میگه درآمدش دیگه کفاف زندگی رو نمیده و حتی خرید یک بسته پفک 130 هزار تومانی برای دخترش اون رو شوکه کرده. بنوشته این شهروند او فقط از گرانی حرف نمیزنه، از خستگی میگه، از نگرانی برای خانواده و زندگی که دیگه فرصتی برای لذت بردن از اون باقی نمیمونه. و این شهروند ایرانی آرزو داره بتونه سفر کنه، به طبیعت بره و بدون نگرانی دائمی از پول از زندگی لذت ببره. او در پیامش برای رادیو فردا نوشته من یک انسانم نه یک عدد در امور اقتصادی، من فقط نمیخوام زنده بمانم، میخوام زندگی کنم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @fardagram. پیام های صوتی یا نوشتاری خودتون رو میتونید از طریق تلگرام به دست ما برسونید یا از طریق شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. اما دیروز جایزه نوبل صلح اعلام شد، انتخابی که هم تحسین برانگیخته و هم واکنش تند سیاسی دریافت کرده. ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، جایزه نوبل صلح امسال را دریافت کرده. زنی که از مبارزه با آپارتاید تا رسیدگی به نسل‌کشی رواندا و تحقیقات سازمان ملل درباره غزه در دفاع از حقوق بشر و عدالت بین المللی نقش داشته. اما چرا کمیته نوبل در این مقطع به سراغ ناوی پیلای رفته؟ این پرسش رو با پیام اخوان، حقوقدان و دادستان پیشین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا در میون گذاشتم.
18: خانم پیلای که بنده در سالهای طولانی افتخار همکاری با ایشون رو داشتم، انتخاب ایشون به عنوان برنده جایزه صلح نوبل یک پیروزی بزرگی است، نه تنها برای فعالان حقوق بشر در سراسر جهان، ولی ضمناً برای آرمان حاکمیت قانون بین الملل. و این در زمانی است که شاهد بی‌تفاوتی و حتی مبارزه قدرتمندان با حاکمیت قانون در سطح بین‌الملل هستیم و من مطمئنم که کمیته جایزه نوبل به خاطر همین شرایط بوده که یک شخصیتی مانند خانم پیلای را انتخاب کرده.
12: آقای اخوان، خانم پیلای در دادگاه کیفری بین المللی رواندا نقش داشتند، دادگاهی که در تحول حقوق بین الملل به ویژه در شناختن خشونت جنسی به عنوان یکی از ابزارهای نسل کشی یک اهمیت تاریخی پیدا کرده. به نظر شما سهم شخص خانم پیلای در این تحولات چی بوده و آیا اساسا این دستاوردها هنوز اهمیت داره؟
18: خانم پیلای یکی از قضات بسیار ممتاز دادگاه بین‌الملل کیفری رواندا بودند که در سال 1998، یعنی دقیقاً 50 سال بعد از تصویب قرارداد بین‌المللی در مورد نسل کشی، در پرونده آقای آکایسو در یک شرایط بسیار تاریخی هم به موضوع نسل کشی اشاره کردن و هم به موضوع نقش خشونت جنسی در نابود کردن اقلیت توتسی در رواندا، و این در اصل اولین پرونده‌ای بود در مورد نسل کشی در 50 سال، یعنی از تصویب قرارداد نسل کشی جنوساید کانونشن در سال 1948 50 سال طول کشید و در اصل این آغاز یک مرحله جدیدی در قانون بین الملل و مخصوصا در پاسخگویی رهبران در مورد نسل کشی بود. و خانم پیلای در دادگاه رواندا و بعداً در دادگاه بین الملل کیفری، یعنی اینترنشنال کریمینال کورت، هم ایشون نقش بسیار مهمی ایفا کردن.
12: و آقای اخوان، کمیته نوبل در توضیح دلیل انتخاب خانم پیلای هشدار داده که جهان داره به سوی غلبه سیاست قدرت بر حاکمیت قانون حرکت میکنه. به نظر شما این جایزه در عمل چه تأثیری میتونه بر متوقف کردن این روند داشته باشه؟
18: حداقل در سطح افکار عمومی یک نشانه است به اهمیت حاکمیت قانون، و ما باید در نظر داشته باشیم که قوانین بین الملل در یک خلأ ایجاد نشدند. منشور سازمان ملل، بیانیه جهانی حقوق بشر، قرارداد بین الملل برای مبارزه با نسل کشی، اینا همه در شرایطی تصویب شدند که جنگ جهانی دوم باعث کشتار بیش از 60 میلیون نفر و نابود شدن ملل و نقض فاحش حقوق بشر بوده، و این تجربه های بسیار هولناک هستند که به ما اهمیت حاکمیت قانون بین الملل را نشان میدن. اقلا از لحاظ افکار عمومی این 60 میلیون نفر و نابود شدن ملل و نقض فاحش حقوق بشر بوده، و این تجربه های بسیار هولناک هستند که به ما اهمیت حاکمیت قانون بین الملل را نشان میدن. اقلا از لحاظ افکار عمومی این نشانه اهمیتی که کمیته جای

0: مردم جای مهمتری پیدا بکنه برای این که موضوع واقعا حیاتیست برای آینده بشریت.
1: در مورد آینده صحبت میکنید آقای اخوان، اگر بخوایم این جایزه رو از منظر آینده حقوق بین الملل بررسی کنیم، آیا انتخاب خانم پیلای میتونه نقطه‌ای برای احیای اعتماد به عدالت بین المللی باشه یا در واقع نشون دهنده نگرانی از تضعیف این نظام حقوقی هست؟
0: بدون شک این یک واکنشی است به سیاست‌های دولت‌هایی من جمله دولت آمریکا، دولت روسیه، دولت جمهوری اسلامی و و ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که برگشت به جنگ، جنایت علی بشریت توسعه داره پیدا می‌کنه و در این شرایط امیدوارم که این یک نقطه عطفی باشه برای آگاهی مردم و رهبران جهان در این مورد که ما فقط با درد و رنج عجیبی در مسیر تاریخ تونستیم سازمان ملل رو تشکیل بدیم، دادگاه بین الملل، قوانین بین الملل، اینا همه برای جلوگیری از وقایع بسیار هولناکی هستش و در سالهای آینده عواقب این نقض قوانین بین الملل واضح تر خواهد شد و در این مورد امیدوارم که نامزد شدن خانم پیلی یک یادآوری برای مردم جهان باشه.
1: و آقای اخوان، این خانم پیلی پنجمین فردی هستند که از آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح شدند. به نظر شما چه عاملی باعث شده که چنین گسترده کمیته نوبل صلح توجه بکنه به فعالان حقوق بشر در اون گستره جغرافیایی؟
0: ببینیم، ما باید در نظر داشته باشیم که تا سال 1994 با انتخاب آقای نلسون ماندلا که البته با رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی FW de Klerk در سال 1993 برنده جایزه صلح نوبل بودند، آفریقای جنوبی یک سیستم اپارتاید بر اساس نژاد پرستی داشت و اولین آفریقای جنوبی که در سال 1960 آقای آلبرت لوتولی که برنده جایزه نوبل بودم یکی از اشخاصی بود که یک نقش بسیار مهمی در مبارزه با این ایدئولوژی نژاد پرستی داشت و بعد از اون آقای دزموند توتو در سال 1984 و همچنین خانم ناوی پیلی هم در همون فضای آپارتاید و نژاد پرستی بزرگ شده و تحصیلاتش رو تکمیل کرده و آفریقای جنوبی از لحاظ گذار مسالمت آمیز یک نمونه است برای تمام جهان. ما باید در نظر داشته باشیم که یک شخصیتی مثل نلسون ماندلا که 27 سال در زندان بود در زمانی که به خاطر نژاد پرستی اصلا قابل تصور نبودش که یک سیاه‌پوستی در آفریقای جنوبی نه تنها رئیس جمهور این کشور بشه، ولی با حرف بخشش و عدالت با همکاری FW de Klerk یک گزار مسالمت آمیز رو ایجاد بکنه. برای همین فکر میکنم که آفریقای جنوبی از این لحاظ در تاریخ جهان یک نمونه بسیار مهمی بوده، من جمله برای مردم ایران در شرایطی که ما ممکنه ناامید باشیم که شرایطی که امروز در ایران حاکم هستن هیچ وقت عوض نخواهند شد، باید فکر مبارزه مردم آفریقای جنوبی و همین سیستم اپارتاید رو بکنیم و یک تصویری برای یک آینده بهتری برای خودمون ایجاد بکنیم و در این مسیر تاریخی فعالیت همون رو ادامه بدیم.
1: گفتگو می کردم با پیام اخوان، حقوقدان و دادستان پیشین دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا. اما در پایان برنامه کمی از خبرهای سنگین فاصله بگیریم، با داستان پدری ادامه بدیم که رکورد شکنی رو به یک فعالیت خانوادگی تبدیل کرده. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
2: میگم این ضرب المثل را شنیدی؟ گر صبر کنی ز قور حلوا سازم، از تو حرکت، از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش، عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعیه، ذره ذره پشم قالی میشه.

0: حالا اینا به چه کار میخوره؟ به نقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستان رو براتون تعریف کنیم. اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکورد چکن سریالی کتاب رکوردهای گینس. یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانی است. و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی، بلکه به کمک دختر 3 سالش. هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
1: بابا جون، میشه منم برم تو کتاب گینس؟
0: و البته جناب دیوید راش هم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده
2: چرا نمیشه دخترم، بیا ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم.
0: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار به عبور از داخل حلقه هولا هوپ رسید. رکورد قبلی جهان 8 عبور ظرف 30 ثانیه بود و بالاخره پس از تمرین ها و تلاش های بسیار، دیوید راش پدر و دوشیزه فلیسیتی خردسال تونستن 10 بار از داخل حلقه عبور کنند. اما یکی از این عبورها مردود اعلام شد که به دلیل عدم چرخش درست حلقه بود. اما چه باک که 9 عبور هم یک رکورد جهانی به حساب میاد. خلاصه پدر در شبکه اجتماعیش نوشته که اونها صداشو در نیاوردن تا اینکه گواهی‌های رسمی به دارندگان این رکورد جهانی فرستاده شد و در نهایت همه خانواده این رو جشن گرفتن. حالا متوجه شدید که ضرب المثل به چه درد می‌خورد؟ متوجه شدید که دیگه رکوردهای جهانی ویژه کشفیات علمی و کارهای محیرالعقول نیست؟ و اگر رکورد جهانی اینطوری به دست میاد، خدا رو چه دیدید؟ شاید ما هم یک روز به میمنت و مبارکی بتونیم یک رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم.
3: با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد میریم که به پایان این بخش از ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با برنامه‌های متنوع رادیو فردا همراه بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگه با بخش خبری مفصل 1 ساعته با گزارش‌ها و تحلیل‌های جدید با شما خواهم بود.

0: ساعت 17 است. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. سخنگوی کرملین میگوید ولادیمیر پوتین دیدگاه تهران را برای پایان درگیری‌ها به دونالد ترامپ منتقل کرده است. محسن زنگنه نماینده مجلس میگوید اختصاص زمین در چابهار به افغانستان با هدف توسعه زیرساخت‌ها صورت گرفته. و معترضان به حجاب ورزشکاران مسابقات کشوری مویتای در قم را به تعطیلی کشاندند. درود بر شما شنونده گرامی، مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دیدگاه تهران درباره راهکار احتمالی پایان درگیری‌ها را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتقل کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت آقای پوتین در حاشیه نشستی در ترکمنستان در دو دیدار با مسعود پزشکیان گفتگو کرده و در یکی از این دیدارها او را از تماس تلفنی پیش روی خود با رئیس جمهور آمریکا مطلع کرده است. پیشتر یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفته بود ولادیمیر پوتین در تماس با آقای ترامپ بر ادامه مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر تاکید کرده و پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به روسیه را به عنوان راهکاری برای خروج از بنبست هسته‌ای بار دیگر مطرح کرده است. محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادها درباره اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در چابهار به افغانستان واگذاری خاک ایران را تکذیب کرد و گفت هدف ایجاد زیرساخت و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری افغانستان در این منطقه است. محسن زنگنه پیشتر گفته بود درباره اختصاص حدود 10 هکتار در بندر چابهار و بیش از 100 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی به طرف افغانستانی تفاهم‌هایی صورت گرفته است. او اکنون تأکید کرده که منظور واگذاری مالکیت یا حاکمیت زمین‌ها نیست. این نماینده مجلس همچنین از گفتگو درباره ایجاد شهرک صنعتی مشترک و گسترش همکاری‌های کشاورزی و اقتصادی میان ایران و افغانستان خبر داده است. جزئیات تفاهم از جمله محل دقیق زمین‌ها و مجوزهای نهایی هنوز علنی نشده است. مسابقات مویتای قهرمانی کشور در بخش زنان در پی تجمع گروهی از معترضان به حجاب ورزشکاران در برابر سالن مسابقات در قم متوقف شد. به گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران، تجمع کنندگان با سر دادن شعار، توهین و پرتاب سنگ خواستار تعطیلی مسابقات شدند. به گفته شاهدان آنها همچنین درهای سالن را بستند و مانع ورود و خروج ورزشکاران و حتی خروج کودکان برای صرف غذا شدند. این مسابقات با حضور 2000 ورزشکار زن از استانهای مختلف کشور در حال برگزاری بود و با توقف رقابت ها ورزشکاران از حضور در مراحل پایانی محروم شدند. انجمن مویتای ایران با ابراز تأسف از این اتفاق خواستار بررسی دقیق ماجرا شده است. هویت و وابستگی احتمالی تجمع کنندگان همچنان ناروشن است و به گفته یکی از افراد مطلع مقام‌های مسئول در حال پیگیری این موضوع هستند. مویتای همان بوکس تایلندی است که در آن از مشت، آرنج، زانو و ضربات پا برای مبارزه استفاده می شود. و عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی در سفر به افغانستان با مقام‌های طالبان درباره توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه آب و انرژی، صادرات برق و تأمین تجهیزات نیروگاهی گفتگو کرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، توجه شما را به ادامه برنامه‌های رادیو فردا جلب می‌کنم. Thank you.
1: شنوندگی گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
2: احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانت لاین دیفندرز در سال 2026 است. جایزه ای که 21 سال است از سوی سازمانی حقوق بشری به همین نام مستقر در ایرلند به فعالان حقوق بشر که به دلیل فعالیت‌هایشان در معرض خطر قرار دارند اهدا می شود. احمد رضا حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام است. کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزلحصار توسط او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که تاکنون صدها زندانی در بیش از 56 زندان در سراسر کشور به آن پیوسته‌اند، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیر انسانی و جبران ناپذیر است. آقای حائری که یک ماه پیش از زندان آزاد شده، اولین بار در سال 1388 به عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بازداشت شد. از پیگیری وضعیت برادر زندانیش سعید در آن زمان به روایتگری زندان و رنج‌های زندانیان و راه‌اندازی کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رسید. به خاطر همین روایتگری‌ها و همین کارزار هم بیش از 5 پرونده علیه او در زندان تشکیل شد که اکثر اتهامات و پرونده‌ها علیه او با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران و نهادهای امنیتی صورت گرفته است. با احمد رضا حائری در تهران من فرشته قاضی گفتگو کردم که دعوت می‌کنم این گفتگو را بشنوید.
1: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
2: خب من ابتدا تبریک میگم به شما آقای حائری. این جایزه جایزه بسیار مهمیه برای کسانی که فعالان حقوق بشری که به دلیل فعالیت‌هاشون در معرض خطر قرار دارن. شما یکی از اونا هستید که همیشه به خاطر فعالیت‌هاتون در معرض خطر بودید، هزینه‌های بسیاری پرداختید. ابتدا در مورد این جایزه به ما بگید.
3: سلام و درود و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون و کسانی که صدای من رو میشنون از تهران. در رابطه با این جایزه، خب فرانت لاین دیفندرز در سازمان حقوق بشری که سابقه مشاوره به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو هم داره، من رو از منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان جایزه مدافعان خط مقدم حقوق بشر در واقع انتخاب کردن. از این سازمان حقوق بشری آنلاین دیفندرز هم ممنونم، از هیئت مدیرشون و همه کسانی که امروز در دوبلین نشست رو داشتن و یاد کردن از فشارها و مصائبی که در ایران در زندان‌های مختلف زندانیانی که در معرض حکم اعدام هستن، خانواده‌هاشون. اما اونچه که مشخصه، به دلیل سال‌هایی که من در زندان قزلحصار بودم، در زندان آخر از اردیبهشت 402 تا یک ماه پیش که از زندان آزاد شدم، من توضیح کوتاهی که میتونم بدم اینه که خب از روزهای اولی که ما در زندان قزلحصار تبعید شدیم به همراه 13 هم‌بندی دیگه از زندان اوین، خب اونجا روزهای اول ما مواجه شدیم با 20 روز در بند امن، در بند 35 واحد 3 زندان قزلحصار، جایی که زندانیان رو برای تنبیه و البته برای اجرای حکم اعدام چند شب پیشتر میبرن در اونجا. و البته بعدا ما فهمیدیم که در انتهای واحد 1 هم همچین سلولهایی دارن، یعنی نرسیده به نزدیک به سالن اعدامشون. خب روزهای اول با 7 زندانی کرد ما آشنا شدیم. متاسفانه یک ماه کمتر یا بیشتر بعد از اینکه ما از اونجا به واحد 4 منتقل شدیم، این دوستان کرد رو نه کسی رو کشته بودن، نه جایی رو خراب کرده بودن، نه هیچ پرونده بسیار مبهم و بسیار غیر عادلانه، دادرسی غیر عادلانه، 14 سال در زندان بودن و قاسم آبسته، زندانی قاسم آبسته رو اعدام کردن در آبان 402 و بعد ایوب کریمی، آسو عبدالهی و متاسفانه تا نفر آخر خسرو بشارت که از 20 سالگی تا 34 سالگی در زندان بود و اردیبهشت 403 اعدام شد. خب ما در بهمن 402 مواجه شدیم با حجم بیشتری از اجرای احکام اعدام، هم زندانیان مواد مخدر، اتهامات مواد مخدر، هم در بهمن ما بود محمد قبادلو زندیات و فرهاد سلیمی بچه های کرد، محمد قبادلو از بازداشتگان زن زندگی آزادی، متاسفانه احکامشون در واحد 3 اجرا شد و خب هیچ کدوم قتل نکرده بود. حالا ما البته به قتل هم به عنوان قصاص، مجازات قصاص رو باور نداریم، به دلایل متعددی که از فقه شیعه و تو قوانین اسلام در واقع استنباط میکنیم. اما خب اینها هیچ واقعا اتهامشون و جرمی که بهشون منتسب میشد نه شاکی خصوصی داشتن و یه اعدام سیاسی بود مشخصا. اون موقع من خاطرم هست که یک روز اعتصاب کردن دوستان ما در بند زنان، تعدادی از دوستان ما در همون قضاوت سال، اما ما فکر میکردیم به اینکه یک کار بسیار مداومتر و وسیع‌تری انجام بدیم و هفته چند روز بعد از اعدام این عزیزان بود که ما کارزار سه‌شنبه‌های نحوه اعدام رو در 9 بهمن 402 شروع کردیم. خب هدفش این بود در درجه اول هم خود زندانیان رو باهاشون حرف بزنیم، زندانیان جرائم مواد مخدر یا جرائم دیگه که شما حقتون زندگیه و هیچ حکومتی نمیتونه شما رو به خاطر جرمی که مرتکب شدید، البته این جرم هم حاصل یک ساختار ناعادلانه و در بستر یک نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، شما جانتون رو بخوام بگیره. مسیر بسیار دشواری بود، مسیر سختی بود. در تابستان سال بعد، دو سال بعد، این تابستان سال گذشت رسید به جایی که متاسفانه ساختار رسمی جمهوری اسلامی در سازمان زندان ها و بخشی از نهادهای امنیتی در واحد 4 زندان اومدن و به بهانه بردن دو تا از هم‌بندیهای ما، مهدی حسنی و احسانی زنده‌یادان، که اونها هم به همین ترتیب بود، یعنی فقط به خاطر هواداری از یک جریان اپوزیسیون در واقع اعدام شدن، اینها خب به صورت رسمی ما رو مورد ضرب و جرح شدید، مشخصا خود من رو و 6 تا از هم‌بندیام رو. و برآورد ما این بود که یه انتقامگیری اوریان، یعنی به شکل خیلی اوریان اینها مورد بدن ما رو مورد تعرض قرار دادن، ما رو زدن، به زمین انداختن، از پشت دستبند زدن، توهین کردن. البته من همون موقع هم به دوستان هم‌بندی میگفتم که این نشان از این داره که ما مسیر درستی گام برداشتیم.
4: آقای حائری همینجا
3: سه سال در انفرادی بودم در واقع، که اینا هم همه تبعات اون فعالیت ها بود.
4: درسته این کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام رو که در زندان قزل حصار راه اندازی کردید به شکل گسترده‌ای در واقع گسترش پیدا کرد، بیش از 50 زندان در سراسر ایران بهش پیوست، در خارج از ایران خیلی ها به اون پیوستن، ازش حمایت کردن. فکر می‌کردید که این کارزاری که حق حیات بدون اینکه در نظر بگیره براش اهمیت داشته باشه که چه کسی چه جرمی مرتکب شده، از حق حیات و حق زیستن انسان ها دفاع میکنه، فکر میکردید به این شکل مورد استقبال جامعه در داخل ایران و در خارج از ایران قرار بگیره؟
3: من حقیقت اینه که چون بر بستر درستی به همراه هم‌بندی ها در واقع حرکت میکردیم و از جریانات مختلف سیاسی در همون قزل حصار بودن، از جریانات سیاسی مختلف، حالا من به عنوان کسی که سالهاست مسئله سیاست ورزی رو کنار گذاشتم و دغدغه‌ام بحث دفاع از حقوق بشر هست، اما اونجا خب جریانات سیاسی مختلفی بودن که در گفتگوها، در صحبتها واقعا همه به این جمع‌بندی رسیدن که ما دست در یک نقطه مشترک بذاریم و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترینشون هست و ما باهاش مواجه بودیم و بیایم بر سرش توافق کنیم، ازش در قالب این کارزار سه‌شنبه نبه اعدامش بپردازیم و از حق حیات دفاع کنیم. من فکر می‌کردم به نتیجه برسه به این معنا که همه گیر بشه مسئله نبه اعدام، اما زمانش رو فکر میکنم خیلی طولانی تر بشه و حالا هم به دلیل اینکه ما مسیر درستی رفتیم و هم متاسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع تری در یک سال اخیر بعد از مجازات دی ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم به این نقطه که حتی در سطح بین المللی هم به این کارزار توجه بشه.
4: برگردیم داخل زندان آقای حائری، ما یک زمانی شاهد این بودیم که فعالین مدنی، فعالین حقوق بشری به اعدام اعتراض می‌کردند، کمپین می‌کردند، ولی بعد از اینکه شما کارزار شما و همبندی‌های شما در زندان قزل حصار کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رو راه اندازی کردید، ما یک تفاوت بسیار بزرگ رو شاهد بودیم، اون هم اعتصاب و تحصن زندانیان غیر سیاسی در دفاع از حق حیات. بله. خودشون. این چجوری اتفاق افتاد چجوری شکل گرفت؟ چجوری به اینجا رسید؟
3: ببینید در جریان در قرن 19 هم یکی فعالان علیه بردهداری من میخوندم در خاطراتش که میگفت مشکل ترین بخش، البته تشبیه شاید من تشبیه دیگه در واقع میگفت که مهمترین سخت‌ترین بخش مبارزه با بردهداری این بود شخص کسی که برده هست و قانع بکنی که شما نباید برده باشید، به حق داری که فرار کنید و اقناع اینها به فرار کار سختی بود. واقعیت اینه که ما در سالهای اخیر، در چند دهه اخیر، مجازات اعدام برای بسیاری از زندانی های با جرائم مختلف و حتی خانواده هاشون پذیرفته شده بود. اینه که ما اینها رو بباورونیم که شما کسی نمیتونه تعرض به حق حیاتتون بکنه ولو هر جرمی مرتکب شدید، این کار سختی بود. و ببینید من در طول این 3 سال گذشته که در قزلباش بودم سعی میکردم لایه های مختلفی از موضوع اعدام رو مطرح بکنم، در گفتگو با خود زندانی ها به تعبیر شما که در اخبارم اومده بود، از زمان آغاز کارزار تا زمانی که ما در واحد 2 زندان قزلحصار با 1600 زندانی در اعتصاب قضا، زندانیانی که حکم قطعی اعدام داشتن به جرائم در حوزه جرائم مواد مخدر، اینها پذیرفتن که واقعا مستحق اعدام نیستن. مسیر سختی بود و مسیر بسیار پرچالشی بود، اما خوشبختانه دست کم در این حوزه ما تونستیم دستاورد داشته باشیم. و جالبه براتون میگم که خود ساختار حاکمیت هم تن داد، یعنی که دستاوردهای مهم ما این بود که دست کم 6 ماه حداقل در قزلحصار اعدام‌ها رو متوقف کردن. اما متاسفانه من همین چند روز پیش در مورد زندان اصفهان، دستگیر اصفهان، شنیدم بیش از 1200 زندانی ما در فقط اصفهان داریم در معرض اعدام تو حوزه مواد مخدر، یعنی آمار بسیار بالاییه. اما اینی که ما در داخل زندان ها در حوزه های مختلف زندانیان در حوزه جرائم مختلف این باور رسیدن که کسی نمیتونه زندگی رو از اونها بگیره فارغ از اینکه چه جرمی رو انجام دادن، این دستاورد بسیار چشمگیریه و فکر میکنم بر همین بستره که ما میتونیم به آینده خوشبین باشیم. خانواده های افراد، جامعه حقوقی، حقوق بشری ما و به طبع عموم مردم، جریانات سیاسی به این باور میرسن که فارغ از هر چیز دیگری ما زندگی رو نمیتونیم از آدم ها بگیریم. و من فکر میکنم این در این یک ماهی که از زندان آزاد شدم، واقعا اینو صادقانه بگم تصور اینو نمیکردم واقعا در این حد کارزار سه‌شنبه‌ای نه به اعدام و کارزار علیه اعدام فراگیر بشه. ده‌ها کنشگر صنفی، مدنی، سیاسی رو من دیدم در این مدت و همگی به این موضوع میپرداختن. در دل جامعه این باور به وجود اومده که ما فوری ترین مسئلهمون مقابله با اعدام هاست، فارغ از اینکه ما در چه شرط اقتصادی هستیم، در چه شرط سیاسی هستیم، باور سیاسیمون چی هست. این خیلی نکته برجسته به عنوان یکی از دستاوردهایی که زندانیان از داخل زندان شروع کردن علیه اعدام در سخت‌ترین شرایط. و من مطمئنم دوستان هممندین در قزلحصار، دوستانم در بند زنان اوین، در قرچک، در زندان‌های مختلف ایران الان قطعاً همه خوشحالن از اینکه در سطح بین‌المللی هم به این کارزار توجه شده و این نقطه عطف و نقطه شروع دوباره ایه که ما با قدرت بیشتری از حق زندگی هموطنانمون دفاع کنیم.
4: آقای حائری، من یادم هست وقتی چند زندانی رو برای اعدام برده بودن، شما در زندان قزلحصار کاری که تونستید بکنید در اون فضای بسته زندان، هشتگ نبه اعدام رو زیر دوربین ها گذاشتید که مسئولین ببینن. میخواید برگردیم به اون موقع و به ما بگید که این نوع فعالیت ها توی زندان، وقتی که ما بین اون 4 دیواری زندان هستید، زندانبان ها، گارد ویژه و همه در واقع زندانی هستید، به چه شکلی پیش می رفت؟
3: ببینید وقتی که شما از با همه وجودتون یک مسئله رو بهش باور داشته باشید و اون مسئله خب مسئله انسانی و حقوق بشری و چیزی که در هر صورت یک دستاورد در واقع برای بشریت بوده، تو اون شرایط حالا یادآوریش بعضاً تلخ میشه. مثلا من بگم اون شرایطی که بچه‌ها رو برای اعدام می‌بردن، چه اولای صبح 7:30 صبح، چه ساعت 9 شب، و اون شرایطی که جان رو بوشد. من اینو به شما بگم، در مرور زمان وقتی که ما می‌نوشتیم، می‌گفتیم، حتی در مکالمه‌ها و دیالوگ‌های روزانه‌مون با زندانبان‌ها، حتی زندانبان‌ها هم به این باور رسیدن که اعدام چیز خوبی نیست. حتی کسی که می‌رفت در سالن اعدامم متزلزل شد. بعضن اینها این مینداخت گردن نفر دوم و خودشون دوست نداشتن دیگه، نگاهشون به مسئله اعدام متفاوت شد. و باورتون شاید نشه، من از زبان خیلی ها شنیدم که مثلا در مورد محسن شکاری، در مورد قاسم آبسه، حتی در مورد همین عزیزانی که متاسفانه در 10 بهمن اعدام شدن 6 نفر، یا در تابستون گذشته، یا حتی کسی مثل بابک شهبازی که با اتهام جاسوسی اعدام شد و پرونده سراسر تناقض مشکل، خود زندانبان ها هم به این باور رسیدن و خودشون رو میگفتن که مثلا محسن شکاری فلانی بیگناه اعدام شد، مثلا قاسم آبسته بیگناه اعدام شد، و نسبت به خود مسئله اعدام هم حتی متزلزل شده بودن که آقا مثلا چرا باید برای مواد مخدر ما این حجم بعد در 40 سال این همه اعدام کنیم، در حالی که میدونیم مسئله مواد مخدر و شبکه‌های توزیعش چی هست و این اعدام ها واقعا هیچ نتیجه ای نداره جز فروپاشوندن صدها هزاران خانواده. اون مسئله‌ای که گفتید در مورد دوربین، خب شما در یه شرایطی می‌بینید هیچ کاری دیگه این نمیتونید بکنید، در یه محیط بسته حتی ارتباطتون با بیرون قطع. اما ما باورمون این بود حتی اگر یک نفر رو هم به این باور برسونیم که ما در موضع درستی ایستادیم و در دفاع از حق زندگی، این کارو می‌کردیم. یعنی تو اون شرایط خب ما یک هشتگ نه به اعدام یا اسم کسی که به تازگی اعدام شده بود، مثلا خدا زنده یاد ایوب کریمی یادم هست، هشتگ ایوب کریمی و نه به اعدام و کارزار سه‌شنبه نه به اعدام رو جلوی دوربین مدار بسته زندان گرفتن، شاید مثلا شما فکر کنید حرکت واقعا انگیزش چی بود؟ انگیزه ما این بود به همون 3 نفری که شیفتی میام دوربین رو چک میکنم به باور میم، اون به کس دیگه ای بگه. که این سوال پیش میاد اینا مثلا آقای ایکس واقعا چرا اینقدر اصرار داره به این مسئله؟ اصلا چیزی که خودش رو مستقیم تهدید نمیکنه. و این یه زنگی، یک صدایی در مغز آدم های ایجاد، در ذهن آدم های ایجاد میکنه، خود فکر میکنه به این که چرا این شرایط احمد رضا خائری در سلول انفرادی، در شاید افسر نگهبان و چند تا زندانی صداشو میشنون، چرا در مورد اعدام و نه به اعدام خطابه ایراد میکنه، یا چرا جلوی دوربین مدار بسته نه به اعدام میگیره؟ و این هدفی که ما داشتیم اونجا، خب در محدودترین شرایط که دست کم همون چند نفر زندانبان رو در واقع یک زنگی در ذهنشون به صدا در بیاد و به تفکر واداشته بشن، و اینو با اطمینان بهتون میگم نتیجه داشت. همین مسائل در درون زندان نتیجه بخش بود و افراد با هم حرف میزدن، در نهایت زندانی ها با هم حرف میزدن، با خانواده ها حرف میزدن، خانواده ها تحت تاثیر این شرایط قرار میگرفتن و این باور رو در واقع میپذیرفتن و باور میکردن که بچه ما، پسر ما، همسر ما چرا باید اعدام بشه هر جرمی مرتکب شده. شما دقت کنید ما الان برای 100 گرم مثلا ماده مخدر آدم میکشن. اصلا تصور این، ببینید من این جمله از متحیک به شما بگم که خیلی از این استفاده میکردم، در یکی از متحیک نویسنده انگلیسی میگه رنج کشیدن نیاز به تصویر داره. یکی از معضلاتی که ما در سالهای گذشته داشتیم این بود که رنج زندانی ها، رنج شبهایی که در انتظار اعدام بودن، رنج لحظاتی که برای اعدام میبردن، رنج خانواده ها، اینا برای جامعه ازش تصویری وجود نداشت. و شما میدونید ما هنوز هم سالن اعدامی در زندان قزل‌حصار هست، پیشتر سقفش باز بود، مثلا تو در سالن اخیر حتی سقفش رو هم پوشوندن، 22 تا تناب دار، هیچ تصویری از این ما نداشتیم. و کاری که ما فکر میکنم خود من همیشه سعی میکردم انجام بدم این بود که این تصویر رو برای مخاطب، برای جامعه، برای کنشگران ایجاد بکنم، بتونن همدلی بکنن، بتونن اون رنج رو خودشون هم احساس کنن، خودشون رنج رو بکشن. البته خب سخته، اما لازمه، چاره دیگه این نیست که من بفهمم که اگر علیرضا سپاهی رو شب قبل خانم کشانی به عقدش در میاد، تو اون لحظات چه حسی داشته که میبردن برای اعدام، و این همدلی ایجاد میکنه که واقعا ما تمامیت وجودمونو بذاریم برای مخالفت با اعدام.
4: آقای حائری، یک زمانی ما توی اخبار خیلی میخوندیم که یک محکوم به اعدام، محکوم به قصاص، برای اینکه اعدامش عقب بیفته دست به جرم دیگری در زندان زده، مرتکب جرم دیگری در زندان شده که اعدامش رو به عقب بندازه. بعد از اون تصویر میایم به این تصویر که بند محکومان به اعدام رو میبینیم که تحسن کردن، جلوی زندانبان ها رو میگیرن از نسبت به اینکه کسی رو برای اعدام ببرن. شما راه بسیار طولانی اومدید و برای اینکه از اون تصویر به این تصویر برسیم، اما هزینه های بسیاری هم دادید شما، پرونده های متعددی برای شما، نه فقط سالها زندان بودید، در درون زندان هم پرونده های متعددی برای شما باز شد، احکام متعدد دیگری براتون صادر شد.
3: بله، من ابتدایی که از زندان رفتم در همون روزهای اول پرونده قدیمی داشتم، باز شکایت سازمان زندان ها در مورد زنده یادان ساسان نیکنفس امیر حسین حاتمی، که البته این توضیح را بدم هم ساسان نیکنفس در ساختار قضایی خود جمهوری اسلامی زندان محکوم شد به اینکه کمکاری کرده و نقش داشته در مرگش، هم امیر حسین حاتمی که اصلا زندانی سیاسی هم نبود، اما متاسفانه زندان مدعی به گرفتگی شد، در نهایت دوستان وکیل کمک کردن و کمکاری و حتی نقش بعضی از مامورین زندان تهران بزرگ در اون قتل در واقع پذیرفتم. اما متاسفانه خب من رو به عنوان اینکه نقش اکاذیب کردن، وقتی که وارد زندان شدم هم روزهای اول این پرونده رو کشیدم بیرون به قاضی شعبه 1444 در کیفری 2 تهران فشار آوردن و قاضی 91 روز حبس به من داد که من البته در دادگاهش هم نرفتم و درخواست تجدید نظر هم نکردم. خب در ماه‌های بعد که به قزل‌حصار رفتیم، خب این پرونده سازی ها شروع شد. 6 بار دست کم به صورت رسمی من رو به بازپرسی یا فرا خوندن به صورت ویدئو کنفرانس. من هرگز جلسات بازپرسی رو حضور نپیدا نکردم، اما در 3 مورد دست کم من ویدئو کنفرانسی با بازپرس‌های شعبات مختلف دادسرای کرج از 1 7 13 5، اینها پرونده‌هایی که علیه من با شکایت اراجع مختلفشون از خود زندان تا نهادهای امنیتی درست کرده بودم. این توضیح هم من بدم، خب دست کم 2 تا پرونده باز این اواخر من داشتم در شعبه 13 و 7 که یکی به دلیل مواضعی که در جریان سرکوب مردم ملکشاهی من در دی ماه گرفتم 13 آمده، و یکی هم شکایتی که زندان، این شکایت باز شکایت اطلاعات ارگاه سالا سفا بود، یک شکایت هم خود زندان قزل‌حصار و زندان سازمان زندان استان تهران. خب من هرگز چیزی نخواستم از اونها، البته نخواهم خواست، اما خب این دو تا پرونده رو خودشون من تعقیب دادن و بن تعقیبشون به من ابلاغ شد. اما اینکه خب من 3 سال و 6 ماه حکم داشتم و 3 سال و در واقع 5 ماه و 25 روز حبس رو تحمل کردم در شرایطی که یک تبعید غیر قانونی هم به قزل‌حصار انجام شده بود، بعد از این هم قطعا من روی موازم هستم، نه نشر اکاذیبی میکنیم نه تعبیر آقایون تبلیغ علیه نظام، اساسا ما بحث سیاسی با اینها نداریم، بحث ما در مورد حق حیات، در مورد حق دادرسی منصفانه است، چیزهایی که اینها رعایت نمیکنن. من خیلی کوتاه بهتون بگم، اصلا فارغ از بحث اعدام ها، شما ببینید در چه بستری داره این احکام اعدام صادر میشه. همین عزیزانی که الان با حکم اعدام مواجهن، بیش از 200 نفر که از اینکه 60-70 بیش از 60 نفر در واحد 3 زندان قزل‌حصار در شرایط بسیار بدی هم به سر میبرن، اینها بر چه بستری حکم اعدام گرفت؟ من فقط یک نمونه برای شما میگم، در گیلان ما یک شعبه دادگاه انقلاب داریم و یک شعبه تجدید نظر، این دیوان نقض میکنه پرونده رو به تجدید نظر میره. در شعبه بدوی یک پدر هست، در شعبه تجدید نظر یک پسر هست. ببینید کجای دنیا همچین چیزی میبینید که پدر حکم بده به اعدام، دیوان نقض میکنه میره پیش پسر، این پسر طبیعتا میاد حکم پدر رو تایید میکنه. همه دنیا رو شما بگردید همچین چیزی نمیبینید. یا در همین تهران شما ببینید مثلا شعباتی در دیوان رو، شعبه 9 دیوان آقای مزینانی، شعبات دیگری، یکی دوتا شعبه پرونده ها رو دارن روزانه حکم اعدام تایید میکنن. مگر می شود یک زمانی در جریان زن زندگی آزادی اینها اومدن با آقای صلواتی 10 نفر از این بازداشت‌شده‌ها را آوردن به صورت علنی فیلمی پخش کردن، اتهاماتی زدن، اما دیگه این کار رو هم نمی کنن. یعنی حتی برای هواداران خودشون، اقلیتی که هوادار خودشون هم، حتی اونها رو هم نمی خوان توجیه کنن. این مأمور کشته، خب فیلمی ازش نشون بدید، مستنداتی نشون بدید. وضعیت بدتر شده به لحاظ نقض حقوق بشر، اما مقاومت هم بیشتر شده و من اطمینان دارم این مقاومتی که ما علیه اعدام ها داریم در نهایت به نتیجه میرسه. ما نباید کوتاه مدت ببینیم، در میان مدت ببینیم، در بلند مدت قطعا. برای یک نمونه به شما بگم، از دستاوردهای داخل زندان گفتم، دستاوردهای بیرون زندان، بعضی از شعبات رو شما در اخبار ببینید و اطلاعاتی که من از دوستان وکیل دارم در دادگاه انقلاب، الان میبینیم احکام 25 سال حبس درجه یک میدن، 25-30. البته که این خیلی وحشتناکه، اما در فشار این فضا علیه اعدام و غارت نقض حق زندگی آدم ها بعضا میبینیم که اعدام نمیده، اسم میارم از شعبات، مثلا 30 سال حکم میده. این یه دستاورد بزرگیه خانم قاضی. اینها این 25 سال 30 سال اگر ما مقاومت نمی کردیم، جامعه معترض نمی شد، چه بسا همه اینا رو اعدام می داد. با وجود این من شرط رو بسیار خطیر می بینم، بسیار سخته، ولی مقاومت هم چشمگیره و باید بسیار بیشتر.
4: درسته آقای حائری، اون قاضی پدر و پسری که اشاره کردید اتفاقا حکم شریفه محمدی رو، حکم اعدامش رو احمد درویش گفتار صادر کرده بود. وقتی نقض میشه میره پسرش پسرش محمد علی درویش گفتار دوباره حکم اعدام و این یه نمونه است. دقیقا. ولی برگردم به خود شما آقای حائری، شما اولین بار سر جریان بند 350 زندان اوین در سال 88 متهم شدید، براتون پرونده تشکیل شد، اون موقع پیگیر پرونده برادرتون بودید که زندانی سیاسی بود و راه طولانی تا اینجا اومدیم از اون زمان تا الان که اون موقع خانواده زندانی بودید، خودتون پیگیر بودید، الان یکی از سرشناس‌ترین فعالان حقوق بشر هستید که امروز این جایزه رو گرفتید. قبل از مصاحبه به من گفتید سر این جایزه از این بابت خوشحالید که حق حیات انسان‌ها و نبه اعدام رو در واقع در عرصه بین المللی مطرح میکنه.
3: بله، من یادآوری کردید گذشته رو. واقعیت اینه که به عنوان یک کسی که در از زمان دانشجویی تا مقطع سال 88 یک کنشگر سیاسی بودم، البته با دغدغه‌های حقوق بشری. من سالهایی که فعالیت سیاسی میکردم از سران جمهوری اسلامی اگر کسی بر نزدیک میدیدم، اولین سوالاتم در مورد اعدام های 67 و میزان اطلاعشون از اون اعدام ها و سعی میکردم اطلاعاتی از خدا از آقای موسوی بجنوردی که استاد دوره ارشد ما بودن در فقه سیاسی تا مقامات دیگر. اما خب واقعیت اینه که این مسیر ما هم به دلیل اینکه من حقوق بشر برام واقعا اولویت جدیتری داشت به نسبت خود سیاست و سیاست ورزی و به تعبیر شما درگیری با موضوع زندان و زندانی سیاسی که خانواده ما از 88 هم همسر خواهرم هم برادرم و بسیاری دوستانم و خود من که مرتب احضار می شدم در اون زمان. خب از اون زمان که واقعیت اینه که بحث حقوق زندانیان سیاسی برای من به شکل عینی در واقع باهاش مواجه بودم تا بر اساس همون پیگیری ها بود که به من حکم زندان دادن با در واقع پرونده‌سازی سازمان اطلاعات سپاه و حالا اینجور شد که من در 99 و ماهای پس از آبان 98 در زندان تهران بزرگ رفتم برای تحمل حبس. این هم یه اتفاقی بود که من رو بیشتر مصمم کرد به اینکه وقتی روایت های مربوط به آبان و اتفاقات در خیابان افتاد و نقض حقوق زندانیان اون اتفاقات است، بیش از 100 نفرشون رو من در تهران بزرگ دیدم و پیگیری این فعالیت ها و حقوق این افراد و خانواده هاشون من رو رسوند تا در جریان زن زندگی آزادی که متاسفانه اینها به وسیله اعدام میخواستن مردم معترض رو سرکوب و ارعاب و بترسونن. خب ماهان صدرات بود، زندیاد محسن شکاری بود و یادم هست به خاطر انتقال ماهان صدرات از زندان تهران بزرگ به درجای شهر من موردش نوشتم، هشدار دادم و روز بعدش من رو احضار کردم برای اجرای حکم 3.5 سال زندان اوین. و این هم نمیدونم واقعا اون روزی که ما رو به قزلحصار بردن من هیچ ذهنیتی نداشتم. در اوین ما مستقیم با اعدام مواجه نبودیم و درگیر یه سری مسائلی مثل زندانیان ابر مفسدان مالی و دزدان در واقع جمهوری اسلامی بود در اونجا، امثال حسن رعیت، اکبر طبری، دیگران که متاسفانه سرویس های خاصی میگرفتن و البته ده ها زندانی دیگه که بعضا اینها رو میفرستادن بیرون و فرار میکردن و و و کسانی که قرارهای چند میلیون دلاری و ده ها میلیون دلاری داشتن. خب اونجا دغدغه‌مون این بود که من نامه ای هم به آقای اجرایی اون موقع نوشتم، ولی خب وقتی قزلحصار رفتیم دیدیم واقعا زندگی انسان ها رو دارن تاراج میکنن و دیگه تقریبا میشه گفت در 4 سال، یعنی 4 سال گذشته، من فوکوس کردم و تمرکز کردم برای دفاع از زندگی آدم ها. و تو این مدت هم واقعا متوجه شدم که ما به لحاظ از همه نظر میتونیم مخالفت کنیم. خوشحالم از این که بخشی از جامعه مذهبی ما، روشنفکران دینی ما اومدن. از من پیشتر دعوت کرده بودم از اینها، از دیگران، حتی از مراجع مستقلی که اصلا بیان مخالفت کنن با همه این ناملایمتی هایی که ما در جامعه داریم، اقتصاد فروپاشیده، شرایط نجنگ نسلی که هست و اینها. ما دست کم میتونیم از جان آدم ها اینجا مراقبت بکنیم و این حکومت رو واداریم به که هر کاری که میکنه دست کم در زندان ها تعرض نکنه به جان آدم ها. و فکر میکنم هر کسی اگه صادقانه با خودش بشینه و فکر کنه به وضعیت کشور، الان اولویت ما، ضروری ترین و فوری ترین کاری که هر کسی، نه فقط کنشگران حقوق بشر، فعالان سیاسی، هنرمندان ما، هر کسی که صدایی داره به هر شکلی، اصحاب رسانه، فکر کنم همه اینو متوجه میشن و تصدیق میکنن که فوری ترین کار ما اینه که مخالفت کنیم با اعدام ها و بستری که بر اون اعدام ها انجام میشه یا احکام اعدام صادر میشه.
4: آقای حائری، در کنار این که این کارزار بسیار کمک کرد به این که نه به اعدام و حق حیات انسان ها به نوعی در جامعه گسترش پیدا بکنه، خود زندانی ها به حق حیاتشون آگاه تر بشن، زندانیان غیر سیاسی منظورم هست، و برای حق حیاتشون مبارزه بکنن، ولی در کنار این گفتمان و جا افتادن این گفتمان، ما اعدام های بسیار زیادی هم شاهد هستیم که در ایران داره صورت میگیره، از زندانیان سیاسی تا غیر سیاسی، و به خصوص بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، اعدام های سیاسی هم به شدت افزایش پیدا کرده تحت عنوان جاسوسی یا تحت عناوین محاربه و مفسد فلرس. شما چطور میبینید؟ فکر میکنید که چیکار میشه کرد غیر از و در کنار کاری که کردید و دارید ادامه میدید؟
3: ببینید، من فکر نمی کنم که این اتفاقی باشه، یعنی این که ما از 2.5 سال پیش کارزار سه‌شنبه‌های نبردام از درون زندان ها شروع کردیم، همبندیان ما، و اینی که الان جمهوری اسلامی در مقطعی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری، شاید به شما بگم اگر ما تابستان 67 رو مستثنا بکنیم، در تمام این 47 سال استثنایی بوده شرایطی که درش هستیم. میزان استفاده بهره برداری که حکومت از مجازات اعدام میکنه، هم در حوزه جرائم عمومی، جرائم مواد مخدر و دیگر، که 70% اعدام ها رو سال گذشته، بیش از 70% اعدام ها تو این حوزه بوده، هم متاسفانه در حوزه مقابله با اعتراضات پیشین و به تعبیر خودشون پیشگیری از اعتراضات آینده. این اتفاقی نیست و من فکر می‌کنم همون موقع هم من به دوستان میگفتم که هر چقدر جلوتر بریم حکومت از ابزار اعدام بیشتر استفاده میکنه. من نگاه خودم اینه که ما هر کاری که میتونیم بکنیم، ببینید بالاخره در ساختار جمهوری اسلامی هم، البته من باورم مثل سابق نیست که بگم یک دوگانگی محض وجود داره، اما بالاخره تضاد منافع هست، تضاد دیدگاهی هست در حوزه سیاست خارجی و مسائل پیشرو. ما اینها رو این باور برسونیم که به نفع خودتون نیست اعدام کردن، چون میدونید ما دغدغمون اینه که آدم ها رو نجات بدیم، ولو شده یک نفر رو نجات بدیم، ولو شده ما در یک کیس رو یا هر شکلی از کنشگری که ما بتونیم کمک بکنیم به این عزیزانی که در زندان مرز اعدام هستن، من اینو ستایش میکنم. خب اگر ما بتونیم اینها رو به این اقناع برسونیم که شما وقتی که علیرضا سپاهی رو اعدام میکنی در اون شرایط، خب به ضرر خودتون هم هست، این نه تنها مردم رو نمیترسونه، اما خشمشون هم باشه تر میکنه، یک فنریه که شما بیشتر فشارش میدی و جهیدنش در آینده بیشتر آسیب میزنه به شما. و با هر منطقی، با هر ابزاری خشونت پریز، با هر وسیله، هر مسیری، من اینو بگم به شما، من اصلا دغدغه این رو ندارم که دوستان ما و دیگران تحت عنوان کارزار سه‌شنبه‌های نبردام بیان هر سه‌شنبه اعتراض کنند. نه، من دیدم هشتگی رو در این یک ماهی که آزاد شدم، دیدم مثلا تا زیل عنوان آخرین نفس بعضی از جریانات سیاسی دارن به اعدام اعتراض میکنند. این خیلی خوبه، اما نباید ما با هر عنوانی سیل هر هشتگ یا هر کارزاری بیایم به چند اعدام بپردازیم و چند زندانی رو توجه بکنیم بهشون. نه، این اشتباهه. ما باید مطلق با اعدام مخالفت کنیم. ما باید نه به اعدام یک معیار برامون باشه، برای امروزمون و برای فردامون. اگر ما بیایم موردی، مثلا علی علیرضا زارعی در زندان قزل‌حصار متاسفانه بردن در انفرادی، البته حکمش اجرا نشد خوشبختانه، یا مثلا زندانی ها دیگر رو مثلا بیایم فقط به اینها توجه بکنیم و مثلا کسی رو که فکر میکنیم نگاه سیاسیش با ما متفاوته اینو بهش نپردازیم، این اشتباهه.
4: یعنی در واقع معتقدید نباید مقطعی باشه، باید به صورت مستمر و همه شمول باشه، برای همه افراد دقیقا. باشه، نه گرایش های خاصی.
3: یکی از مواردی که ما در کارزار بهش خیلی مهم برامون اهمیت بود، علاوه بر جمعی بودن کارزار و اینکه همه تعلق خاطر داشته باشن، این بود که ما نه به اعدام رو نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان یک خواسته‌ای که برای آینده ایران مهمه، برای هر شرایطی، چه جمهوری اسلامی باشد چه نباشد. و انتظار ما اینه که به خصوص کسانی که صداشون بیشتر شنیده بشه بیان و متعهدانه تر رفتار کنن و مسئله اعدام رو رسمی اعلام بکنن که ما در آینده ایران اعدام نخواهیم داشت و اعدام رو لغو میکنیم. و الان هم ما اعدام رو برای همه نمیپسندیم و مخالفت میکنیم و صدای همه میشیم.
4: آقای حائری، خیلی از شما ممنونم. هر نکته دیگری هم فکر میکنید لازم هست مطرح بکنید، خیلی ممنون میشم، بفرمایید.
3: من اول خیلی لازم میدونم، ما هاست یک ماهه که از دوستانم صداشون رو نشنیدم.
4: داخل زندان منظورتون هست؟
3: بله بله، من 18 هماندی که در زندان قزل‌حصار باشون، در تعبیر خودم در یک قبر زندگان سلولی که مادرش 3 سال رو سپری کردیم، با انفرادی ها رفتیم، کتک خوردیم، ما رو دستبند می زدن، ما رو لباس هامون رو پاره می کردن و و و و و در همه این سالها این قوت قلبی که اونها به من می دادن، من به اونها می دادم. به خصوص 10 نفری که کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رو در بهمن 402 باشون شروع کردیم، من میخوام یک اسم رو بیارم اینجا به عنوان یکی از نمادهای این اعتراض، حمزه سواری، هموطن عرب ما، بچه کوت عبدالله اهواز، 21 ساله در زندان، بدونیم که کوچکترین تخریبی داشته باشه، بدونیم که حتی زخمی بر بدن کسی بزنه، فقط به خاطر یک اعتراض. حمزه سواری دو برادرش اعدام شدن در سال 84، محمد علی و جعفر. اما باوری که حمزه سواری داره به این که ما تنها راه سعادت این مردم از مسیر گفتگو، از مسیر حرف زدن با هم و روادار بودن نسبت به هم میگذره، این باور باید عمومی بشه و لاجرم عمومی میشه. دوست داشتم حمزه رو در کنار خودم الان میداشتم و مطمئنم روزی در کنار ما در بیرون در آزادی انشالله زندگیش رو سپری خواهد کرد. اما موضوع این جایزه بود. من در اونجا به 18 هم‌بندی خودم تقدیم کردم جایزه رو. مشخصا حمزه سواری به عنوان یکی از کسانی که با وجود اینکه حق زندگی خانوادش رو غارت کردن، تاراج کردن این حکومت، اما به شدت معتقد به اینکه مسیر ما، آینده ما از مسیر گفتگو کردن و رواداری میگذره و باید اینو ما، هر کسی جز این فکر میکنه، شما به مردم ایران میگم، هر کسی جز رواداری و اصل گفتگو رو به شما میخواد القا بکنه، مطمئن باشید دشمن این مردمه، مطمئن باشید خودش اگر حتی عنوانی نداشته باشه، مطمئن باشید در پشت صحنه بخشی از ساختار سرکوبه. ما نسبت به همه مردم ایران باید این رواداری رو داشته باشیم، این باور رو داشته باشیم که نه تنها بحث نه به اعدام و پاس داشتن حق زندگی همگان، بلکه حتی حرف زدن و آینده ما در گروه اینه که بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم و بعد عمل بکنیم. این جایزه رو من امیدوارم صدام رو بشنون دوستانم، به حمزه سواری، به 18 هم‌بندیم در زندان قزل‌حصار که الان حبس میکشن و به اون 10 نفری که شجاعانه ایستادن، متعهدانه رفتار کردن و در کنار هم علیه اعدام ها به پا خواستیم و این مسیر رو در آینده هم ادامه خواهیم داد تقدیم میکنم.
4: در زندان رادیو فردا رو گوش میدن و من هم امیدوارم صدای شما رو از اینجا بشنون و آقای حائری، ولی شما تازه از زندان اومدید بیرون با این هزینه ای که دادید، پرونده های متعددی که براتون تشکیل شده، فکر نمی کنید پخش این گفتگو ممکنه باز برای شما هزینه دیگری ایجاد بکنه دوباره؟
3: ببینید، من برای اینکه این دوستانی آقایونی که در واقع پرونده سازی کردن علیه ما، سالها ما رو زندانی کردن، در آخرین بازجویی های من خب یه سری رسانه ها رو به من با همه رسانه ها گفتگو می کردم، حالا جز یکی دوتا، و اعتقادم این بود که ما باید حرفمون رو به مردم بزنیم، چون به آقایون هم میگفتیم که شما که رسانه ملیتون که ملی شده و حتی دقیقه هم به نه تنها مخالفین، حتی فعالان حقوق بشری که دغدغه حقوق بشر رو دارن، با شما اصلا دعوای سیاسی ندارن، به اونها هم اختصاص نمیدید و حتی از اون تریبون تخریبشون میکنید. طبیعیه که من حرفم رو باید به مردم بزنم، به خصوص اینکه مسئله زندگی مردمه. اما فکر میکنم که تصورم اینه که، یعنی امیدوارم که تازه ما رو آزاد کردن و میتونستن در زندان ما رو نگه دارن، اگر به تعبیر خودشون که ادعای خود آقایون هم بود که ما میتونیم حکم بگیریم، میتونیم اجرا بکنیم، میتونیم نکنیم. وقتی همه چیز در دست خودشون هست، من هیچ تعهدی هم به کسی ندادم که بیرون از زندان چه نوع رفتار بکنم یا چه مسیری رو بدم، بنابراین اصلا دغدغه‌ای نسبت این موضوع ندارم. و برای مسئله مهم اینه که واقعا کمک بکنیم که این مسئله اعدام ها متوقف بشه. اگر هزینه ای داشته باشه، با همه وجودم مشکلی ندارم. در این حال تاکید بکنم به شما، هیچ کسی زندان رو دوست نداره و من هم زندان رو دوست ندارم. باور کنید، شاید من بعد از یک ماه، دقیقاً یک ماهی که آزاد شدم، شاید 3-4 روز تونستم با محیط پیرامونم یه مقداری خوب بگیرم، شاید بعد از یک ماه 3-4 روز تونستم شبها بخوابم. طبیعتاً دوست ندارم برگردم زندان، هیچ کسی دوست نداره، اما خب یه جایی آدم باید انتخاب کنه، یا من حرفم رو بزنم یا نه. خب من ترجیح میدم حرفم رو بزنم و سکوت نکنم. اینکه چه خواهد شد، امیدوارم اتفاقی نیفته، اما اگر افتاد اون دیگه دست من نیست.

ساعت 18 است. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. سخنگوی کرملین میگوید ولادیمیر پوتین دیدگاه تهران را برای پایان درگیری‌ها به دونالد ترامپ منتقل کرده است. وزیر کشور هیئتی را برای بررسی کشته شدن معاون نیروی انتظامی به سیستان و بلوچستان اعزام کرد. در پی شنیده شدن صدای انفجار در فرودگاه ریاض، برخی پروازها به پایتخت عربستان لغو شد. شنوندگان گرامی، درود بر شما. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان دیدگاه تهران درباره راهکار احتمالی پایان درگیری‌ها را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتقل کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت ولادیمیر پوتین در حاشیه نشستی در ترکمنستان در دو دیدار با مسعود پزشکیان گفتگو کرده و در یکی از این دیدارها او را از تماس تلفنی پیش روی خود با رئیس جمهور آمریکا مطلع کرده است. پیشتر یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفته بود ولادیمیر پوتین در تماس با دونالد ترامپ بر ادامه مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر تاکید کرده و پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به روسیه را به عنوان راهکاری برای خروج از بن‌بست هسته‌ای بار دیگر مطرح کرده است. وزیر کشور در پی کشته شدن معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان هیئتی را برای بررسی این حادثه به این استان اعزام کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، اسکندر مؤمنی که رئیس شورای امنیت کشور نیز هست، خواستار شناسایی عوامل این حمله و مجازات آنها شده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کردند که نصرت افتخاری، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس سیستان و بلوچستان، بر اثر منفجر شدن یک بمب کنار جاده‌ای در زاهدان کشته شد. در هفته‌های اخیر نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان صحنه درگیری و حملات به پایگاه‌های پلیس یا خودروهای گشت‌زنی بوده که در نتیجه آنها شماری از مقام‌ها و نیروهای پلیس و سپاه کشته شدند. روز اول مهر ماه تأیید شد که حسین ظریفی فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد نیروی زمینی سپاه در سراوان در تیراندازی افراد مسلح کشته شده است. روز 16 مهر نیز رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در استان کرمان بر اثر تیراندازی افراد مسلح کشته شد. به دنبال تشدید حملات موشکی گروه شبه نظامیان حوثی همسو با جمهوری اسلامی به عربستان سعودی روز شنبه پس از شنیده شدن صدای انفجار در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، مسافران به دستور مقامات از این فرودگاه تخلیه شدند. به گزارش رویترز، دفتر رسانه‌ای دولت و سازمان هوانوردی کشوری عربستان سعودی هنوز به درخواستا برای اظهار نظر در این باره پاسخ ندادند. در پی این حادثه، شرکت‌های هواپیمایی الاتحاد و قطر ایرویز چندین پرواز به ریاض را لغو کردند. لغو پروازهایی که برخی از آنها به بعد از روز دوشنبه موکول شده است. انفجار روز شنبه در پی حملات اوایل هفته جاری به فرودگاه ریاض رخ می‌دهد. حملاتی که به کشته شدن 4 مجروح شدن چندین نفر دیگر و آسیب دیدن یک فروند هواپیمای شرکت سعودی ایر منجر شد. این موج حملات در شرایطی انجام می شود که شماری از شرکت‌های هواپیمایی را به تعلیق یا لغو پروازها به مقصد پایتخت عربستان واداشته است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطوری رفیق؟ ردیفی؟ بله، من فرید امینم. اینجا اپیزود 196 جاده فرعیه و بریم سر اصل مطلب. اصل مطلب اینجاست که من یه مدتیه یه چیزی رفته توی مخم و ولمم نمی کنه. اینه که چرا بعضی از این آدما دورور هممونم هستن که 20 تا 30 سال حتی بیشتر یه کاری انجام میدن، یعنی یه شغلی رو دارن و بعد یه جایی میرسن که دیگه واقعا ازش خستن. خسته الکی نه، از اون خستگیه که مثلا نمیخواد از خواب بیدار شه چون میگه که ای بابا بیدار شم بعد برم سر کار. و امروز درباره این حرف میزنیم.

بله، ما هممون آدمایی رو دیدیم که دنبال بهونه‌ان که مثلا نمیدونم استعلاجی بگیرم، میگم مریض شدیم نریم، مثل مثلا مدرسه رفتن بودیم خواست بپیچونی. یه سری آدما دیگه به جای میرسن که اون کارا رو میخوان بپیچونن، یعنی به جای اینکه پنجشنبه شب خوشحال باشه بگی به به فرد تعطیل جمعه است یه حالی بکنیم، تای ذهنش طرف میگه که ای بابا پس فردا دوباره شنبه است، بعد بریم سر کار. که یعنی حتی ممکنه حقوقت خوب باشه، جایگاه داشته باشی و هممت بگم بابا تو این همه سال سابقه داری، مگه دیوونه ای ول کنی؟ ولی یه جایی تای دلت میگه که آقا من دیگه نمیخوام این کارو بکنم، ولی همچنان میری سر کار، ولش نمیکنی. چرا؟ اولین جواب که خب واضحه تو این وضعیت اقتصادی و اینا، پول. قسط داری، اجاره خونه داری، چه میدونم بچه داری، خرج زندگی، بازنشستگی تو پولش رو چیکار کنی، بیمه و هزار تا چیزی که با جمله خب برو یه کار دیگه پیدا کن حل نمیشه. حالا این قسمتش رو امروز میذاریم کنار، فرض کن که از لحاظ مالی یه پشتوانه نسبتا خوبی داری و قرار نیست اگه کارتو عوض کردی فرداش نون شب نداشته باشی، ولی بازم ولکنش نیستی. اصلا چی نگهت داشته؟ فکر کنم که یکی از جوابا عادت باشه. چندین ساله، چند ده هست که ساعت 7 صبح بیدار میشی، میری یه جای مشخص، یه آدمای مشخصی رو میبینی، پشت یه میز مشخصی مینشینی، مینشینی رو خوب گفتم، پشت میز خودت میشینی و یه عالمه اتفاق تکراری داری که شاید خیلی هاشون رو حتی دوست نداشته باشی، ولی میدونی چطوری باید باهاشون کنار بیای. توی اون محیط همه میدونن تو کی هستی و تو هم میدونی خودت کی هستی، میدونی کجا باید بری، با کی حرف بزنی، چه کاری ازت برمیاد، چه کارایی نمیتونی بکنی، یه انتظاری هم همه ازت دارن و دیگه همه چی روی رواله دیگه. حالا یه روز همه اینا رو میذاری کنار، صبح بیدار میشی، 8 صبح، نه جلسه ای داری، نه کسی منتظرته، نه کسی میگه که مهندس اینو یه نگاهی بنداز، یا استاد یه سوال، یه عالمه وقت خالی داری. عجیبه نه؟ ولی همین هیچی برای بعضی از آدم ها از خود کار سخت‌تر میشه، چون یه جایی از زندگی شغل فقط مثلا کارت نیست دیگه، تبدیل میشه به یه بخشی از هویتت. اگه ازت بپرسن خودتو معرفی کن، خیلی وقتا قبل از این که بگی حالا چه موزیکی دوست داری، کجا سفر کردی، از چیا خوشت میاد یا چه جور آدمی هستی، میگی من دکترم، مهندسم، معلمم، مدیرم، وکیلم، ژورنالیستم، پادکسترم، فلانم. یعنی شغلت شده یکی از اصلی ترین جوابهای سوال من کیم. حالا تصور کن همون چیزی که این همه سال خودتو باهاش تعریف کردی یه روز بره کنار، یه سوال عجیبی میاد وسط، میگه که خب حالا من کیم؟ شاید برای همینه که بعضی از آدم ها حتی وقتی از کارشون متنفر شدن بازم دلشون نمیاد که ترکش کنن، چون قرار نیست فقط اون میز و حقوق و نمیدونم عنوان شغلی و آفیس و اینا رو از دست بدن، که ممکنه که احساس کنن بخشی از خودشون رو از دست میدن.

یه بخش دیگه هم که ول کنه کارت نمیشی رابطه هاست. یعنی توی این همه سال تو یه جای کار کردی، همکار داشتی، دوست پیدا کردی، با بعضی اصلا بزرگ شدی، پیر شدی، با هم دیگه قهر زدین، قهوه خوردین، پشت سر رئیس حرف زدین، پروژه تحویل دادین، یکی ازدواج کرده، یکی دیگه بچه دار شده، یکی مریض شده، یکی رفته، یکی دیگه مونده. بعضی از این آدما شاید از نزدیکترین آدمای زندگی تو باشن. یعنی اون محل کار دیگه فقط محل کار نیست، یه تیکه از زندگی اجتماعی توه. حالا اگه بخوای بری، فقط از یه ساختمون که خارج نمیشی، از یه عالمه خاطره و آدم و رابطه و اینم باید فاصله بگیری. یعنی اگر حسابشو بکنی، تو روزی 8 ساعت توی یک ساختمونی داری وقت میگذرونی، شاید به نسبت خیلی از دوستای دیگرت، خانوادت که شاید مرتب نبینیشون، حتی داری این همکاراتو بیشتر میبینی. یه چیز جالبتر هم هست، گاهی آدم دلتنگ خودکار نیست، یعنی دلتنگ نسخه قدیمی اون کار است. میگه من این شرکت رو دوست دارم، ولی وقتی بیشتر حرف میزنی میبینی نه، این شرکتی که اون چند سال پیش اومدی توش رو دوست داری. آدم ها فرق داشتن، مدیره فرق داشته، اصلا خودت فرق داشتی، ولی به اون خاطره چسبیدیم دیگه. و شاید هم منتظره که یه روز برگرده سر کار و همه چیز دوباره مثل گذشته بشه، ولی خب نمیشه دیگه، این زمان دکمه برگشت نداره. اگر اینجوریه، وقتشه که این سوالو بپرسی که این کارو دوست داری یا خاطره زمانی رو دوست داری که این کارو دوست داشتی. یه فاصله ای هست بین این دوتا دیگه. حالا بریم سراغ یه ترس دیگه. هستن ترس از دوباره مبتدی شدنه. اینو مثلا توی کسایی میبینیم که حالا 30 سال 40 سال توی کاری نبودن، 10 سال 15 سال 20 سال بودن و خیلی هم ترس انسانیه. یکی تو توی حوزه یا آدم کاربلدی هستی، همه میدونن کارت خوبه، خودت هم میدونی، حالا میخوای یه چیز جدیدی رو شروع کنی و دوباره باید سوال بپرسی، دوباره باید خرابکاری کنی، عذرخواهی کنی، وقت بذاری و ممکن هم هست که یه نفری خیلی جوانتر از تو اون کارو بهتر بلد باشه. خیلی از این مرحله خوششون نمیاد، یعنی نه لزومن چون چیز جدیدی نمیخوان، چون نمیخوان توی چیزی بد باشن. ما گاهی بیشتر از این که یادگیری رو دوست داشته باشیم، عاشق بلد بودنیم. یعنی این بلد بودنه انگار با آدم اعتبار میده. وقتی چندین سال توی کاری حرفه‌ای شدی، خیلی سخته که دوباره خودتو بندازی وسط یه چیزی که هیچی ازش نمیدونی و به خود بگی آقا مهم نیست، حالا بریم ببینیم چی میشه. خیلی عجیبه ها.

حالا میگی فرید مثلا توی این اوضاع که ای آی اومده نمیدونم کار همه رو داره میگیره و نمیدونم وضعیت اقتصادی این و این حرفات، تو چه دل خوشی داری یا افتادی مثلا به این که چرا ملت کارشون عوض نمی کنن، چه حرفایی میزنی؟ حقیقتش اینه که من توی دوستام خیلی این حس رو دیدم و خودم هم مثلا یه خستگی از کاری داشتم که تو این یه هفته که رفته بودم سفر خیلی بهش فکر میکردم، فکر کردم که من از این کار خستم، بعد دیدم نه من مثلا کارمو واقعا دوست دارم و شاید حجم کاره که اذیتم میکنه. بنابراین یه سری این چیزها رو هی داشتم بهش فکر میکردم و گفتم که چرا که اینا رو یه اپیزود نکنم، بلکه یه دوستی بشنوه و این سوالایی که حالا هست تکرار بشه، بهش فکر بکنه، ببینیم چی میشه دیگه. میگفتم یه دلیل دیگه هم هست که خیلی وقتا بی سر و صدا آدمو نگه میداره توی اون کار، و اون این فکره که خب این همه سال که این کارو کردی چی؟ یعنی 10 سال، 20 سال، 30 سال از عمرتو گذاشتی برای یه راهی، درس خوندی، تجربه کردی، سختی کشیدی، اشتباه کردی، بالا پایین داشتی، دیگه اعتبار ولی ساختی برای خودت تو این کار. حالا اگه بگی نمیخوام ادامه بدم، ممکنه یه صدایی بیاد توی کلتو بگه یعنی همه اینا اشتباه بود. نه، اصلا واقعا اینجوری نیست. این که دیگه نمیخوای ادامه بدی به این معنی نیست که 30 سال گذشته بی ارزش بوده. ممکنه همون کار بهت زندگی داده باشه، خونه داده باشه، بچه‌هاتو بزرگ کرده باشه، آدمای مهمی وارد زندگیت کرده باشه، روابطی ساختی، یه چیزایی بهت یاد داده که دیگه جای دیگه نمیتونستی یاد بگیری. گذشته قرار نیست برای اینکه آینده عوض بشه، مثلا پاک بشه یا نفش بشه. مشکل اصلی یه جای دیگه است. اگه این کارو کنار بذاری بعدش چی؟ این سوال از خود اون حرکت مثلا استعفا ترسناک‌تره، چون خیلی وقتا آدم از کارش خسته نشده، از تصور زندگی بدون کار میترسه، چون هنوز هیچ چیز دیگه‌ای به غیر از کار نساخته، همه زندگی شده کار، و وقتی کارو برداری تازه متوجه میشی که چقدر از بقیه قسمت‌های زندگی عقب افتادی. رفیقای قدیمیت نیستن دور و برت، یه سری علاقه رو سالهاست که گذاشتی کنار، اون سفری که میخواستی رو نرفتی، اون سازی که میخواستی یاد بگیری رو یاد نگرفتی، کتابی که میخواستی بخونی یا حتی بنویسی رو نخوندی و ننوشتی، شایدم اصلا حتی ندونی وقتی که یه بعد از ظهر کامل مال خودته واقعا دوست داری باهاش چی کار کنی. اینجاست که مسئله اصلی احتمالا خودشو نشون میده و شاید سوالی نباشه که چرا این آدم شغل خسته کنندش رو ول نمی کنه. شاید سوال این باشه که چرا زندگی بیرون از کارش، زندگی غیر از کاریش انقدر خلوته که جرأت نمی کنه این کارو ول کنه. دیدینگ، اینم زنگ اینه که من یه هشداری بدم. به این مثلا نمیگم که هر کسی از کارش خسته شده باید فرد بره استعفا بده. اتفاقا ممکنه استعفا بدی و بفهمی جای جدید بدتره، ممکنه بازنشسته بشی و دلت برای کارم تنگ بشه، ممکنه اصلا نخوای کارتو عوض کنی. شاید فقط لازم باشه که شکل رابطت رو با کار تغییر بدی، کمتر کار کنی، یه پروژه کوچیک شروع کنی، یه مهارت جدیدی رو امتحان کنی، یاد بگیری، اصلا یه روز تو هفته رو برای یه چیزی بذاری که هیچ ربطی به شغلت نداره. اصلا برو با آدمای جدید آشنا شو، یه کار کوچیک انجام بده و نمیدونم نقاشی کن، یه چیزی بنویس، و فقط برای این که ببینی هنوز یه چیزهایی هست که میتونی کشفشون کنی. شاید ما خیلی وقتا نمیدونیم به چی علاقه داریم، نه به این دلیل که هیچ علاقه ای نداریم، به این دلیل که اصلا فرصت امتحان کردن چیزهای دیگر رو نداشتیم. اگر این همه سال هر روز صبح بلند شی بری سر کار، عصر برگردی و حتی اون شب هم که توی خونه ای داری به کار فردات فکر میکنی، آخر هفته هم دیگه فقط میشه خرید و خونواده و کارهای عقب افتاده رو انجام بدی و لباسی بشوری و ظرفی بشوری و اینا، خب معلومه دیگه فرصت زیادی برای کشف کردن خودت باقی نمیمونه. نمیتونی وسط یک زندگی که کاملا پر شده یهو بفهمی چه زندگی دیگه‌ای میتونستی داشته باشی.
یه مقدارم باید جا پاس کنی دیگه، کم زمان باز کنی برای خودت. احتمالاً برای همینه که یکی از خطرناکترین کلمه‌های زندگی میشه بعدن. حالا بعدن ساز میزنم، بعدن سفر میکنم، حالا بعدن ورزش میکنم، حالا سرم شلوغه، حالا بعدن میرم نقاشی میکنم، حالا بعدن شاید کارم هم عوض کردم. هی میگی بعدن بعدن بعدن، تا یه روز میبینی که اون بعدنه خیلی جاش تنگ و کوچیکه و چیزی که برات مونده یه عالم قبلنه، چون بعدن دیگه وقتی نیست. شاید اینجا بد نباشه یه لحظه هم برگردیم به همون آدم 55 ساله‌ای که 30 ساله یه جایی کار میکنه، و شاید اون آدم اصلا نمیخواد شغلش رو ترک کنه، شاید فقط میخواد مطمئن باشه که اگه یه روزی این شغل نبود، خودش هنوز چیزی برای دوست داشتن داره. این به نظرم سوال مهمیه. اگر این کار فقط یکی از بخشای زندگی من بود، نه خود زندگی من، چه چیز دیگه ای درست میکردم؟ چه چیز دیگه ای میساختم؟ اگه لازم نبود همه هویتم از شغلم بیاد، من چجور آدمی میشدم؟ چه چیزایی امتحان میکردم؟ چه چیزایی یاد میگرفتم؟ اصلا کجا میرفتم؟ با چه تیپ آدمایی دوست داشتم معاشرت کنم؟ و از همه مهمتر، احتمالاً اینجوریه که اگر هیچ کس قرار نبود بابت انتخاب جدیدم بهم مدال بده، تعریف کنه، من دلم میخواست چی رو تجربه کنم؟

بله رفیق، خیلی امروز اپیزودمون کاری شد. یه وقتایی باید از خودمون بپرسیم که من از این کار خستم واقعا، یا از این که این همه سال هیچ چیز دیگه رو امتحان نکردم. شاید جواب یکی باشه، شاید هر دو، ولی تا سوال رو درست نپرسی جوابشم پیدا نمی کنی. احتمالاً ترسناکترین قسمت ماجرای نیست که یه روزی شغلمون رو عوض کنیم. فکر میکنم ترسناکتر این باشه که یه روزی بفهمیم سالهای زیادی گذشته و ما حتی به خودمون اجازه نداده بودیم بفهمیم اگه این کارو نمی کردیم چه آدم دیگه میتونستیم باشیم، دیگه میتونستیم چی کار بشیم. پس نه، اصلا لازم نیست که امروز استعفا بدی، لازم نیست فردا بازنشسته بشی، لازم نیست همه چیزو بریزی به هم. فقط یه پنجره کوچیک باز کن، یه چیزی رو امتحان کن که هیچ ربطی به شغل الانت نداره. یه کلاسی برو، یه کتابی بخون، یه سفر کوتاه، یه سازی برو یاد بگیر، ورزشی، یا حتی یه پروژه که ازش پولم در نمیاد. فقط برای اینکه یادت بیاد تو فقط اون چیزی نیستی که این همه سال بابتش بهت حقوق میدن. بله رفیق، دیگه فکر کنم همینجا بزنیم کنار، پنجره رو بدیم پایین، یه نفس عمیقی بکشیم. تو این پاییز هم حال میده، این اولای پاییز رو من خیلی واقعا دوست دارم، برعکس اون چیزی که میگفتم پاییز اون اونا غم داره، ولی یه عشق و حالی هم توش هست. بله، یه عالمه چیز هست که بلد نیستیم، ندیدیم، امتحان نکردیم و هنوز یه بخشایی از خودمون هست که اصلا فرصت نکردیم پیداشون کنیم. بریم یه موزیکی گوش کنیم، تا اپیزود بعدی، مخلص.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گله از توی دلم جوون میکرد.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 18 مهر 1405 برابر است با 10 اکتبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مرش به همه شما که در ایران و هر گوشه و کناری از جهان همراه رادیو فردا هستید بهتون خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در پایان روزی دیگر همراه ما رادیو فردا باشید تا با هم تحولات ایران و جهان رو مرور کنیم. روزی که همچنان پرسش درباره پایان جنگ ایران و آمریکا، آینده مذاکرات و نقش روسیه در این میان مطرحه. دونالد ترامپ از پایان نزدیک جنگ میگه و این پرسش رو مطرح میکنیم که آیا پوتین به میانجی تهران و واشنگتن تبدیل میشه؟ پاسخ این پرسش رو از امیر چاهکی میشنویم و در مورد حملات بیشتر به کشتی ها و نگرانی بازار نفت از دالقا خاتین اوغلو سوالهایی رو پرسیده ایم. هشدار سازمان ملل درباره اعدام ها و درگیری ها در سیستان و بلوچستان و البته وعده شهرداری تهران برای مهار قیمت کالاهای اساسی بخش های دیگه این مجله ایستگاه 19 رادیو فردا است که در یک ساعت آینده همراه ما باشید. همه اونها رو خواهید شنید، اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
1: کاخ کرملین روز شنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی موضع جمهوری اسلامی ایران درباره توافق صلح احتمالی در خاورمیانه را به اطلاع دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رسانده است. به گفته یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، این رایزنی در جریان گفتگوی تلفنی روز جمعه رهبران دو کشور صورت گرفت. کرملین درباره پاسخ دونالد ترامپ یا جزئیات موضع ایران توضیحی ارائه نداده است. یوری اوشاکوف در این باره به خبرنگاران گفت:
2: ولادیمیر پوتین особо подчеркнул, что возможности
1: ولادیمیر پوتین گفت که در تماس تلفنیش با دونالد ترامپ بر ادامه مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر تاکید کرده و پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم با قنای بالای ایران به روسیه را به عنوان راهکاری برای خروج از بنبست هسته‌ای بار دیگر مطرح کرده است. در همین حال دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ریا نوستی تأکید کرد پوتین در هماهنگی کامل با رئیس جمهور ایران دیدگاه‌های طرف ایرانی را در خصوص راه حل احتمالی پایان دادن به این مناقشه به دونالد ترامپ منتقل کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین در اوائل هفته جاری در حاشیه نشستی در ترکمنستان با مسعود پزشکیان دیدار کرد و از علاقمندی مسکو برای کمک به میانجیگری و دستیابی به صلح قرار داد. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌های بیش از 7 ماه ایران که از اسفند ماه گذشته با حملات ایالات متحده و اسرائیل آغاز شد از تابستان امسال به بن‌بست رسیده است. به دنبال تشدید حملات موشکی گروه شبه نظامیان حوثی همسو با جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات مقیم پایتخت عربستان، شبه نظامیان حوثی را به شلیک موشک به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض متهم کرد. بنابر آخرین گزارش‌ها چند ده تن که بیشتر از اتباع عربستان سعودی هستند در این حادثه مجروح شدند. ده ها آمبولانس در محل حضور دارند و تمام پروازها به مقصد ریاض به شهرهای دیگر عربستان هدایت شده و مسافران به دستور مقامات از این فرودگاه تخلیه شدند. در پی این حادثه شرکت های هواپیمایی ترکیه، کویت، الاتحاد و قطر ایرویز چندین پرواز خود به ریاض را لغو کردند. وزیر کشور در پی کشته شدن معاون فرهنگ اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان هیئتی را برای بررسی حادثه به این استان اعزام می کند. به گزارش رسانه های ایران، اسکندر مومنی که رئیس شورای امنیت کشور را نیز بر عهده دارد خواستار شناسایی عوامل این حمله شد. رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کردند که نصرت افتخاری معاون فرهنگ اجتماعی پلیس سیستان و بلوچستان بر اثر منفجر شدن یک بمب کنار جاده‌ای در زاهدان کشته شد.
0: سپاسگزارم از همکارم مرزاد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید جدیدترین خبرها رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید، در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و همینطور واتساپ.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: در ادامه این بخش خبری ایستگاه 19 رادیو فردا، امروز 18 مهر ماه، بپردازیم به تازه‌ترین اظهارات دونالد ترامپ درباره آینده جنگ با ایران. رئیس جمهور آمریکا شنبه گذشته در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفته که انتظار داره به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین رو حل و فصل کنه. دونالد ترامپ تاکید کرده که جنگ با ایران به هر شکلی که باشد به زودی پایان خواهد یافت، اما توضیح نداده که این جنگ چگونه و تحت چه شرایطی پایان پیدا میکنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفت و تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ شامگاه جمعه 17 مهر در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند یا در آنها به پیروزی برسد. او با اشاره به جنگ ایران تاکید کرد این جنگ به هر شکلی که باشد خیلی سریع پایان خواهد یافت، یا آنها همه چیز را به ما می‌دهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. آقای ترامپ افزود ما می‌توانیم به هر دو روش این کار را انجام دهیم، اما موضوع بسیار ساده است. به هر شکلی که باشد این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت روند حل و فصل هر دو جنگ با سرعت زیادی پیش می رود، اما جزئیاتی درباره پیشرفت مذاکرات یا چگونگی پایان دادن به این درگیری ها ارائه نکرد. به نوشته جروزالم پست، آقای ترامپ همچنین روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در مقابل کاخ سفید احتمال حمله نظامی دوباره به ایران پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا را رد نکرد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اقدام نظامی علیه ایران به انتخابات گره خورده و چرا آمریکا همکنون دست به حمله نمیزند گفت ممکن است این کار را بکنیم، باید ببینیم چه می شود. آقای ترامپ همچنین گفت
5: They're failing badly. Their country is failing badly. Their military is defeated.
4: آنان در حال شکست هستند. نیروی نظامیشان شکست خورده، نیروی دریایی و نیروی هوایی دیگر ندارند و 300% تورم دارند.
5: They have 300% inflation.
4: سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران در حالی بیان می شود که افزایش بهای سوخت در پی جنگ با ایران و اختلال در عرضه فراورده های نفتی فشار بر بازارهای جهانی انرژی را تشدید کرده است. آقای ترامپ همچنین روز جمعه اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و جهان به توافق رسیده است. دولت آمریکا نیز در پی این توافق بخشی از تحریم‌های مرتبط با صادرات گازوئیل روسیه را به طور موقت تعلیق کرد، اقدامی که با انتقاد زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روبرو شد. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت ایالات متحده احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. آقای بسنت روز پنج شنبه 16 مهر در گفتگو با گریتا فون ساسترن در نشست سیاستگذاری شبکه نیوز مکس در واشنگتن تاکید کرد کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی مؤثر بوده و بسیار فراتر از صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی سنتی است. آقای بسنت گفت راهبرد دولت آمریکا با هدف منزوی کردن کامل دو حکومت ایران و قطع دسترسی آن به بازارهای بین‌المللی، مسیرهای حمل و نقل و منابع مالی طراحی شده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به دارایی‌های ارز دیجیتال ایران تأکید کرد که واشنگتن دارایی‌های مالی خارج از نظام بانکی سنتی را نیز هدف قرار داده و احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال ایران را توقیف خواهد کرد. در ولی دیگر کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان دیدگاه ایران درباره راه حل احتمالی پایان جنگ با آمریکا را به دونالد ترامپ منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز شنبه 18 مهر گفت پوتین در یکی از دیدارهایش با پزشکیان او را از تماس تلفنی پیش روی خود با رئیس جمهوری آمریکا مطلع کرده بود. پسکوف افزود سپس پوتین با هماهنگی رئیس جمهوری ایران دیدگاه طرف ایرانی درباره حل و فصل احتمالی مناقشه را به ترامپ منتقل کرد. پوتین و پزشکیان در حاشیه نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع و نشست محیط زیست دریای خزر در ترکمنستان یک دیدار دو جانبه داشتند و در نشستی سه جانبه با رئیس جمهور جمهوری آذربایجان هم شرکت کردند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مسعود پزشکیان در این دیدار درباره مذاکرات با آمریکا گفته است ایران پیشنهادهایی داده و آمریکا هم پیشنهادهای جدیدی ارائه کرده. به گفته وی جمهوری اسلامی بر روی این پیشنهادها اصلاحات خود را انجام داده و قرار است پس از نهایی شدن از طریق رابطینی که وجود دارند به جمع‌بندی برسند.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما در حالی که دونالد ترامپ از پایان جنگ سخن میگه، مسکو هم ظاهراً تلاش تازه‌ای رو برای ورود به روند دیپلماتیک میان ایران و آمریکا آغاز کرده. اما حالا پرسشی که مطرحه اینه که آیا روسیه به میانجی تازه میان ایران و آمریکا تبدیل شده یا پرونده ایران تنها بخشی از معامله گسترده تر میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتینه. ساعتی پیش در گفتگو با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه، ابتدا از او پرسیدم که این تحولات تا چه اندازه از ورود واقعی مسکو به مذاکرات ایران و آمریکا حکایت داره.
6: ویتکاف و عراقچی در مسقط اون زمان که صورت گرفت، ابتدا ویتکاف با پوتین ملاقات کرد. در سه دوره انتخاب اون دوره پنجگانه مذاکرات ایران و آمریکا قبل از حمله 39 روزه، در اون سه دوره هر بار با پوتین مشورت میکرد و میومد مسکو بعد پرواز میکرد. و ترامپ هم بارها گفت در گفتگوی تلفنی با پوتین بخشی مهمی به ایران سرافته بود. الان هم تلاشش اینه. توجه بکنیم که علی لاریجانی سه بار با پوتین ملاقات کرد. بار آخر بعد از سفر غیرمنتظرش به مسکو که نیمه شب بود، بعد بر اساس اخبار تایید نشده به مشهد رفت، به علی خامنه‌ای ملاقات کرد. من معتقدم اصلا حذف فیزیکی لاریجانی که بیشتر به نظر من کار اسرائیل بود برای اینکه مزاحم این نوع توافق بشه. یعنی من همواره به نظر بودم که روسیه نقش میانجی داره که تو دوره‌های موفق و ناموفق.
0: و آقای چاهکی همزمان با گفتگو درباره ایران، دونالد ترامپ تحریم فروش گازوئیل روسیه را موقتا کنار گذاشته. آیا این دوتا موضوع به نظر شما به همدیگه ارتباط داره و ممکنه یه بخشی از میانجیگری در پرونده ایران در واقع یک بخش بزرگی از معامله میان واشنگتن و مسکو باشه؟
6: دقیقاً با این نگاه ظریف شما موافقم، به این دلیل که از یک سو ترامپ آماده میکنه خودش رو برای انتخابات سوم نوامبر میان دوره کنگره و هر گونه کاهش نسبی حتی با 4,800,000 تن سوخت دیزل میتونه بهبود بخش وضعیت بحرانی سوخت و در این حال یه هدیه تولد بوده که به پوتین داده که 7 اکتبر دنیا اومده. در کنارش به نوعی برای پوتین ارزشمنده به خاطر اینکه به نوعی دست و پای زلنسکی میبنده برای حمله به پالایشگاه های روسیه و در تو با ایران عملا یک کار چیو از روی میز ایران برمیداره. اتاق فکر ایران به نظر من بسیار بیش از حد سال داره که داره تأثیر میذاره بر نرخ انرژی از طریق عدم انتقال از طریق تنگه هرمز. این دقیقاً گام اوله. گام بعدی به نظر من میتونه افزایش صادرات نفت روسیه باشه و این میتونه ضربه جدیتر به پوزیشن ایران بزنه. من معتقدم تهران و کیف هر دو الان ناخشنودن از این توافق دیزلی دونالد ترامپ و پوتین.
0: و فکر میکنید که آیا این ناخشنودی امکان داره که بتونه بر ادامه روابط ایران و روسیه تأثیر بذاره با توجه به اینکه روسیه یکی از معدود حامیان جمهوری اسلامی هست؟
6: قطعا خیر. برعکس اینجوری خواهد بود که پوتین نشان خواهد داد که داره تلاش میکنه، همچنان که در سفر دو روزی که پزشکیان در ترکمنستان بود، پنجشنبه و جمعه همین هفته، مطرح کرد که ما میخوایم هر کاری بکنیم برای پایان جنگ و ما دیدیم که این گفتگو تلفنی برقرار شد. پوتین سعی میکنه که نشون بده هر کاری که داره میکنه در خدمت این موضوع و تهران ناگزیر بپذیره که پوتین نقش میانجی میتونه ایفا کنه. و اشاره هم داشته باشید به نظر من به این که چین کماکان خواهان بهبود شرایط تنگه هرمز و باب المندبه.
0: فکر فکر میکنید واقعا چقدر روسیه بتونه نقش میانجی رو به طور جدی و رسمی بر عهده بگیره در شرایطی که به نظر میرسه میانجیگری کشورهای حاشیه خلیج فارس الان بی نتیجه بوده؟
6: تنها نقشی که روسیه میتونه بگیره نقش میانجی بین تهران و واشنگتنه، چون این تاثیر رو بر مثلا حوثی‌ها تقریبا نداره. این نقشی که پوتین ایفا میکنه در خدمت فشار آوردن ترامپ به زلنسکیه برای پذیرش اون مطالبات حداکثری پوتین برای خروج اوکراین از 20% باقی‌مانده دانباس. یعنی اینجا آیا تاثیرگذاری قطعی داره؟ من تردید دارم. من معتقدم که کمک میکنه که شاید تا انتخابات میان دوره‌ای ترامپ حمله نکنه به ایران، ولی اگر قرار باشه میانجیگری موفقی باشه باید مسکو و پکن با هم باشن. بدون حضور پکن این میانجیگری کماکان نیمه موفق ناموفق باقی خواهد ماند.
0: آقای چاهکی، شما اشاره کردید که احتمالاً گسترش خواهد یافت رفع تحریم های روسیه. فکر میکنید که اگر این رفع تحریم ها گسترش پیدا بکنه چه بر سر قیمت نفت خواهد آمد؟ آیا آمریکا از این طریق خواهد توانست قیمت نفت رو کنترل کنه و به پیش از جنگ ایران و آمریکا برگردونه؟
6: شانس بسیار زیادی داره آمریکا که برسونه به نظر من با اقداماتی که داره میکنه و در این حال عبور معین نفت از طریق تنگه هرمز و لوله انتقال شرق به غرب عربستان به قبل، تقریبا به قبل از آغاز جنگ 39 روزه. توجه بکنید ما اخبار دیگه هم داشتیم، مثلا کره جنوبی خبر داشتیم که کره جنوبی صادرات بنزین انجام داده به روسیه برای کمک به اون دوره‌ای که سوخت آسیب دیده از حملات اوکراین. یعنی شما ببینید که یک مجموعه کشورهای جهان غیر از بلوک کلاسیک اتحادیه اروپا موافق ادامه تحریم‌های نفتی نیستن، چون به اونا ضربه می‌خوره. به این ترتیب به نظر من گام بعدی ترامپ آزادسازی صادرات نفت و مواد نفتیه. توجه بکنیم که وزارت خزانه داری تا آوریل 2027 آزادسازی کرده و این چند ماه دیگه ادامه خواهد داشت. من منتظر گام بعدی هم. گام بعدی به نظر من لغو تحریم های بیشتر نفتیه که علاوه که اتحادیه اروپا خشمگین عمل میکنه تاثیر نداره. اینو دارم بگم به نظر من اتحادیه اروپا و بریتانیا این سیاست تحریم روسیه برای گفتگو اشتباه میکنن. یعنی دارن تو این موضع اصرار میکنن که هیچ ارتباطی با مسکو نداشته باشن. این خطاست و کاری که ترامپ داره میکنه درسته بجت منافع ملی آمریکاست، ولی مضمون اون درسته. مذاکرات باید با مسکو ادامه داشته باشه، کاری که اتحادیه اروپا و بریتانیا نمیکنن.
0: گفتگو میکردم با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه. اما همزمان با گسترش حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان، بازار جهانی انرژی هم با دور تازه‌ای از نگرانی روبرو شده. فاینانشال تایمز گزارش داده تنها در هفته نخست ماه اکتبر که امروز دهمین روز از اون رو پشت سر گذاشتیم، 9 حمله به کشتی‌ها در نزدیکی تنگه هرمز ثبت شده، در حالی که در تمام ماه گذشته میلادی شمار حملات 13 مورد بوده. کاهش دوباره عبور نفت از هرمز نیز قیمت نفت و فرآورده‌هایی مثل گازوئیل رو بالا برده. در همین شرایط دولت آمریکا تحریم فروش و انتقال گاز روسیه رو برای 6 ماه به طور موقت کنار گذاشته تا عرضه جهانی افزایش پیدا کنه و قیمت‌ها کاهش داشته باشه. در گفتگو با دالقا خاتین اوغلو، تحلیلگر انرژی ساکن آذربایجان، ابتدا از او پرسیدم که آیا واشنگتن میتونه با گازوئیل روسیه پیامدهای بحران خلیج فارس رو مهار کنه؟
7: در واقع تنگه هرمز پیش از این که توسط جمهوری اسلامی مختل بشه حدود 20% سهم در مصرف نفت و محصولات نفتی، همچنین 20% سهم در مصرف گاز مایع جهان داشت. خب در ماهای ابتدایی جنگ ما دیدیم که عبور نفت و خصوصا گاز مایع، همچنین محصولات نفتی از تنگه هرمز به شدت مختل شد، اما از ماه ژوئیه ما ببینیم که مسیرهای جایگزین تونستن تا حدودی اخلال از تنگه هرمز رو جبران بکنن، خصوصا در همین هفته‌های گذشته هم آمارهای کپلر، هم تنکر ترکرز، ورتکس‌ها و دیگر شرکت‌های ردیابی نفتکشان نشون میدن که به رغم اینکه صادرات نفت و محصولات نفتی ایران کلا متوقف شده، یعنی قبل از جنگ حدود 2 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز عبور می‌کرد، کلا متوقف شده، اما کل صادرات نفت خاورمیانه حتی از دوران قبل از جنگ نیز پیشی گرفته. یعنی به زبان ساده کشورهای دیگه نه تنها تولید نفتشون احیا شده، بلکه جای نفت ایران را هم تونستن بگیرن.
0: اما آقای خاطر نقلو، شاید همین باعث شده که حمله ها دیگه تنها به داخل تنگه هرمز محدود نشه و کشتی هایی در خلیج فارس و نزدیکی سواحل عمان هم هدف قرار بگیرن. آیا این گسترش جغرافیایی ناامنی اثری گذاشته بر مسیر حرکت کشتی ها، بیمه یا اونها و یا هزینه انتقال انرژی؟
7: بله خیلی تاثیر گذاشته. واقعیتش همین دیروز مثلا سپاه پاسداران کشتی حامل گاز مایع رو در غرب در واقع امارات مورد هدف قرار داد، حتی بدون اینکه به تنگه هرمز وارد بشه. و در همین ماه جاری اکتبر ما دست کم 12 حمله به نفتکش ها در آبهای جنوب ایران داشتیم. این باعث شده که مثلا هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ، VLCC میگیم، یعنی 2 میلیون بشکه بتونه نفت ترانزیت بکنه، هزینه اجاره هر روز این نفتکش ها به 1,200,000 دلار رسیده، یعنی تقریبا میشه گفت که 14 برابر قبل از جنگ شده. خب این خودش یکی از عوامل بالا بودن قیمت‌های نفت در جهان به رغم احیای صادرات کشورهای عرب منطقه هست.
0: آقای خاطر نقلو، روسیه بلافاصله بعد از اینکه دونالد ترامپ تحریم فروش گازوئیل رو برداشت، وعده داده که صدها هزار تن گازوئیل رو فوراً و مقادیر بیشتری رو در ماه‌های آینده وارد بازار خواهد کرد. با توجه به آسیب پالایشگاه‌های روسیه و کاهش تولید این کشور، آیا این میزان واقعاً میتونه قیمت گازوئیل رو در جهان پایین بیاره یا فقط یک آرامش موقت ایجاد می‌کنه؟
7: بله، من فکر میکنم که یه آرامش موقت ایجاد خواهد کرد. بایستی در نظر بگیریم که من مثلا با آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش ها در مورد صادرات نفت خام خاورمیانه اشاره کردم که خیلی فراتر از دوران قبل از جنگ رفته، اما وقتی به جزئیات صادرات نگاه میکنیم، همین منطقه خاورمیانه قبل از جنگ بالای 6 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشت، الان به 3 میلیون بشکه افت کرده. یعنی یک اختلاف چشمگیر در صادرات محصولات نفتی قبل از جنگ و الان میبینیم. روسیه قبل از اینکه پالایشگاه‌هاش مورد هدف قرار بگیره، روزانه یه مقداری کمتر از 1 میلیون بشکه صادرات گازوئیل داشت. یعنی حتی اگه تولید گازوئیل رو احیا بکنه و اون رو کلن وارد بازار بکنه، فقط یه بخشی از کسری گازوئیل دنیا رو در واقع جبران خواهد کرد. اما روسیه میتونه گازوئیل وارد بازارهای جهانی بکنه. چرا؟ چون ذخایر استراتژیک سوخت در روسیه وجود داره، میتونه از اون ذخایر برداشت بکنه، کما اینکه اتحادیه اروپا هم از ذخایر استراتژیک گازوئیل خودش قراره طی چند هفته آینده 50 میلیون بشکه سوخت راهی بازارها بکنن. و قیمت گازوئیل الان خیلی بالا رفته، خیلی بالاتر از نفت رشد قیمت داشته، بیارن پایین.
0: آقای خاطر نقلو، این تصمیم آمریکا برای کنار گذاشتن موقت تحریم گازوئیل روسیه، آیا اهرم ایران در تنگه هرمز رو تضعیف میکنه یا برعکس نشون دهنده این هستش که اختلال در تنگه هرمز اونقدر پرهزینه شده که واشنگتن ناچار شده حتی با کمک روسیه راهی برای عبور از اون پیدا کنه؟
7: من فکر میکنم که اهرم ایران رو در واقع تضعیف میکنه. البته این رو هم به صراحت بگم، واقعیتش من از همون اول که سپاه پاسداران دوباره شروع به حمله به نفتکش ها کرد و باعث شد که محاصره دریایی دوباره علیه ایران اجرا بشه، من در مصاحبه های گوناگونی هم گفتم که ایران با برگ تنگه هرمز بیش از حد داره بازی میکنه و الان میبینیم که صادرات نفتش صفر شده، اما کشورهای منطقه خب از مسیرهای جایگزین یا تنگه هرمز صادراتشون رو ادامه میدن. این یه نکته هست. دوم اینکه تمام تلاش ایران این هست که قیمتهای انرژی رو به حدی بالا ببره که اقتصاد جهانی رو دچار اخلال بکنه. همین امروز سازمان ملل یه گزارشی منتشر کرد که میگه تجارت جهانی پارسال 5% رشد داشته و امسال به رغم اخلال در تنگه هرمز اینا قیمت اوجگیری قیمت‌های انرژی باز هم 4% رشد خواهد داشت. در واقع ایران از اهدافش کلن جا ماند و محقق نشد. اما نکته بسیار مهم این هست که قیمت گازوئیل 70% سعیش کرده و الان هم انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پیش رو هست. خب از چین گرفته تا روسیه، اروپا و غیره، ترامپ یا بگیم تیم ترامپ تلاش میکنه که کمک بگیره تا در انتخابات میان دوره‌ای نماینده های جمهوری خواه بتونن رأی بیارن.
0: گفتگو میکردم با دالقاه خاطی نقلو، کارشناس انرژی در آذربایجان. ما از تحولات منطقه به داخل ایران بریم، جایی که احکام اعدام با هشدار تازه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روبرو شده. در روز جهانی مبارزه با اعدام، با توجه به شمار بالای اعدام ها در ایران و نگرانی ها از بکارگیری این مجازات برای سرکوب مخالفان، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار دادند که ادامه اعدام ها نه تنها مانع اعتراضات و نارضایتی های عمومی نمی شه، بلکه میتونه به شکلگیری موج تازه‌ای از اعتراضات هم منجر بشه. اونها از جمهوری اسلامی خواستن اجرای تمامی احکام اعدام رو فوراً متوقف کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
8: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 17 مهر ماه همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام هشدار دادند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و همینطور خاموش کردن اعتراضات استفاده می کند. آنها همچنین خواستار توقف فوری تمامی اعدام ها در ایران شدند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، کارشناسان تأکید کردند ایران از معدود کشورهای جهان است که همچنان مجازات اعدام را به طور گسترده اجرا می‌کند و از نظر شمار اعدام‌ها نسبت به جمعیت با فاصله در صدر کشورهای جهان قرار دارد. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که قوانین گسترده و مبهم مربوط به جرایم امنیتی در ایران به مقام‌های حکومتی این امکان را می‌دهد که حتی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز شهروندان را تهدیدی علیه امنیت کشور تلقی کنند و از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان بهره بگیرند. این کارشناسان با اشاره به سابقه اعتراضات در ایران تاکید کردند که سرکوب خشونت‌آمیز و اعدام معترضان نمی‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی پایان دهد. به گفته آنان، اعدام به اعتراضات پایان نمی‌دهد، بلکه بذر موج تازه‌ای از آنها را می‌گستراند. اما بخش دیگری از این بیانیه به سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 اختصاص دارد. کارشناسان سازمان ملل با استناد به گزارش‌های مربوط به وضعیت بازداشت شدگان از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل منتخب ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین با اشاره به یافته‌های هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کردند که نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه هزاران معترض را کشتند و برخی اقدامات صورت گرفته مصداق جنایت علیه بشریت بوده است. امضا کنندگان تاکید کردند هیچ یک از بازداشت شدگان اعتراضات صرف نظر از اتهام‌هایی که علیه آنان مطرح شده نباید با مجازات اعدام روبرو شوند. کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه یادآور شدند که اگرچه اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های امنیتی بیشترین توجه بین‌المللی را جلب می‌کنند، بخش عمده اعدام‌ها در ایران اما مربوط به پرونده‌های قتل بر اساس قانون قصاص و جرایم مرتبط با مواد مخدر است. به اعتقاد آنان جمهوری اسلامی به جای پرداختن به عوامل ریشه‌ای خشونت و قاچاق مواد مخدر و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، مجازات اعدام را به عنوان راهکاری آسان‌تر به کار می‌گیرد. این بیانیه همچنین به وجود مجازات اعدام برای برخی اتهام‌های دیگر از جمله ارتداد و روابط همجنسگرایانه در قوانین ایران اشاره کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از جمله امضا کنندگان این بیانیه است. نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین و عقیده و شماری دیگر از کارشناسان مستقل و اعضای نهادهای تخصصی حقوق بشر سازمان ملل نیز در انتشار این بیانیه مشارکت داشتند. خانم ساتو همچنین دهم مهر ماه با استقبال از بیانیه مشترک 46 کشور در محکومیت اعدام‌ها در ایران بر ضرورت توقف فوری اجرای احکام اعدام تاکید کرده و گفته بود نیاز به تعلیق اجرای احکام اعدام تا زمان توقف کامل آنها هیچ وقت مثل حالا حیاتی نبوده است. کارشناسان سازمان ملل در پایان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای تمامی احکام اعدام را فوراً متوقف کنند، مجازات‌های صادر شده را کاهش دهند و پرونده‌های محکومان را بر اساس معیارهای دادرسی عادلانه و با رعایت حقوق متهمان دوباره بررسی کنند. آنان تأکید کردند که تعلیق فوری اعدام‌ها می‌تواند نخستین گام برای پایان دادن به این مجازات در ایران باشد و به شهروندان نشان دهد که فاصله گرفتن از ساختاری که به اجرای گسترده اعدام‌ها متکی بوده امکان پذیر است.
0: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید.
9: مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @فرداگرام.
0: و البته از طریق پیام رسانه واتساپ هم میتونید پیام هاتون رو برای ما چه به صورت نوشتار و چه صدای خودتون رو برای ما بفرستید. 2420-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ هست. اما در شرق ایران هم گزارش‌ها از افزایش خشونت و درگیری‌های مسلحانه حکایت داره. در روزهای گذشته درگیری میان گروه‌های مسلح و نیروهای حکومتی در استان سیستان و بلوچستان شدت گرفته و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشته. اما آیا این رویدادها مجموعی از درگیری‌های پراکنده‌اند یا نشانه‌ای از گسترش نارامی‌ها در شرق کشور؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از سعید جعفری.
10: در استان سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری کوتاه‌تر از همیشه شده است. روز جمعه 17 مهر ماه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر چشم زیارت زاهدان نصرت افتخاری معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان را کشت. یه روز پیش از آن حمله به گشت پلیس در محدوده نصرت آباد و مینیبوس کارکنان ارتش در نیکشهر نیز دو کشته و چند زخمی بر جا گذاشته بود. شامگاه چهارشنبه هم یک مرکز انتظامی در شهرستان گلشن هدف انفجار و تیراندازی قرار گرفته بود. این حملات در ادامه هفته‌هایی از درگیری در نقاط مختلف استان رخ می‌دهد. از زاهدان و ایران شهر تا سراوان و راسک. همزمان سپاه و وزارت اطلاعات از عملیات علیه گروه‌های مسلح، کشته شدن شماری از اعضای آنها و بازداشت افراد دیگر خبر می‌دهند. اما چه عواملی باعث افزایش خشونت در این مقطع شده است و آیا فشار جنگ بر جمهوری اسلامی فرصتی برای گسترش فعالیت گروه‌های مسلح فراهم کرده است؟ والتر پوش، پژوهشگر سیاست امنیتی ایران در آکادمی دفاع ملی اتریش، معتقد است این ماجرا ریشه‌های تاریخی دارد.
11: مشکلات بلوچستان و به طور کلی شرق ایران تازه نیست. یکی از دلایل این است که ایران از دوره پهلوی کشوری متمرکز بوده و دستگاه حکومتی فارغ از اینکه چه نظامی بر سر کار باشد، تنوع قومی را به ویژه در استانهای مرزی زمینه برای شکلگیری نیروهای گریز از مرکز و تهدید وحدت ایران می‌داند. این نخستین نکته کلی است. بنابراین برخورد سختگیرانه دستگاه امنیتی همیشه در شرق ایران مسئله ساز بود. البته در مناطق دیگری مانند کردستان هم همین وضعیت وجود داشته است.
10: آقای پوش همچنین به تمرکز قدرت و نگرانی حکومت از مطالبات مناطق مرزی اشاره می کند. نگرانی که به گفته او در نظام‌های سیاسی متفاوت در ایران هم وجود داشته است.
12: And the peculiar form of the Islamic Republic.
11: از طرفی ساختار خاص جمهوری اسلامی به این معناست که این حکومت برخلاف آنچه از عنوان اسلامی و وحدت دو مذهب اسلام انتظار می رود حکومتی به شدت شیعه محور است. بنابراین همه این عوامل در کنار هم قرار می گیرند. تمرکزگرایی به جامانده از پهلوی، ماهیت شیعه محور و فارس محور حکومت و مطالبات برای توجه بیشتر به مناطق و واگذاری مسئولیت بیشتر به آنها.
10: فاطمه امان تحلیلگر مسائل منطقه بر فاصله میان خواسته های مردم بلوچ و اهداف گروه های مسلح تاکید می کند. به گفته او فقر، تبعیض و محدود بودن مشارکت محلی نارضایتی ایجاد کردند، اما با وجود این نارضایتی ها میزان حمایت مردم از مبارزه مسلحانه تایید نمی شود.
12: اون چیزی که توی ماهای اخیر به نظر من به وضعیت یه مقداری ابعاد جدیدی داده جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و پیامدهایی که برای ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. حکومت الان با فشارهای متعددی در داخل و خارج از کشور روبروه و خب طبیعتاً گروه‌های مسلح ممکنه به این نتیجه رسیده باشن، به این ارزیابی رسیده باشن که فرصت مناسبی برای گسترش عملیات خودشون ایجاد به دست آوردن. درگیری های اخیر هم به نظر من هم از نظر تعداد و هم شیوه عملیات قابل توجه هستن. یعنی اگر این حمله ها به عملیات هماهنگ و پایدار یعنی مستمر تبدیل بشه میتونه واقعا چالش امنیتی جدی تری برای حکومت ایجاد بکنه.
10: در ادامه این شرایط تلاش برای هماهنگی میان گروه‌های مسلح هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ائتلافی به نام جبهه مبارزین مردمی از اواخر سال گذشته میلادی اعلام موجودیت کرده که جیش العدل از اجزای اصلی آن است. این ائتلاف مسئولیت شماری از حملات اخیر را پذیرفته است. هنوز روشن نیست این همکاری تا چه اندازه به افزایش توان عملیاتی گروه‌ها انجامیده است. در روایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش عوامل خارجی برجسته است. سپاه در اطلاعیه اخیر خود افراد مسلح را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده، اما در آن اطلاعیه شواهدی برای بررسی مستقل این ارتباط ارائه نکرده است. موقعیت مرزی بلوچستان بررسی این ادعاها را پیچیده تر هم می کند. رفت و آمد در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان، شبکه های قاچاق و استفاده از پناهگاه های مرزی سابقه دارند. خانم امان معتقد است پاکستان نیز با گروه‌های مسلح بلوچ درگیر است و فعالیت این گروه‌ها در دو سوی مرز اهداف و گرایش‌های یکسانی ندارند. او در خصوص نقش احتمالی اسرائیل نیز چنین می‌گوید.
12: در مورد اسرائیل و به اصطلاح حالا بازیگران دیگه باید به نظر من بین انگیزه و شواهد و اینا تفاوت قائل بشیم. در شرایط جنگی فعلی افزایش ناامنی توی مناطق مرزی ایران خب طبیعتاً میتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و میتونه با منافع و مثلا مواضع بعضی از این بازیگران خارجی همخوانی داشته باشه، ولی این نباید ترجمه بشه به دخالت مستقیم اونا. تا زمانی هم که شواهد معتبری وجود نداره از تأمین مالی، تسلیحاتی یا مثلا هدایت عملیاتی گروه‌های مسلح نمیشه این دخالت‌ها رو قطعی دونست.
10: آقای پوش هم درباره میزان دخالت خارجی تردید دارد، هرچند او ارتباطات گروه‌های منطقه با طالبان را مهم در نظر می‌گیرد.
13: I do not think that there is much of foreign interference.
11: فکر نمی‌کنم در میان نیروهای اهل سنت دخالت خارجی چندانی وجود داشته باشد. اما یک چیز روشن است، آنها روابط بسیار خوبی با طالبان دارند. در نهایت تهدید واقعی نظامی و همچنین ایدئولوژیک و سیاسی برای ایران بیش از آن که از جانب عراق وضعیت کردها و مسائل مشابه باشد از جانب طالبان است. البته این گروه در حال حاضر ظاهراً با ایران اختلاف و درگیری خاصی ندارد و بیشتر با پاکستان درگیر است.
13: Doesn't have any beef or boyslip with Iran, but more with Pakistan.
10: خانم امان هشدار می‌دهد که تداوم همکاری گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در مناطق مرزی می‌تواند مهار درگیری‌ها را دشوارتر کند. اما برای نتیجه گیری درباره نزدیک بودن یک شورش فراگیر هنوز شواهد کافی وجود ندارد.
12: آینده سیستان و بلوچستان بیشتر از هر چیزی به نحوه برخورد حکومت با این بحران بستگی داره. مسئله الان هم نیست، همیشه واقعا این عامل مهمی بوده، نحوه برخورد حکومت. یعنی اگه جمهوری اسلامی همچنان مسئله بلوچستان رو فقط یک تهدید امنیتی بدونه و به ریشه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و نمیدونم ریشه های این نارضایتی ها توجه نکنه، یعنی حتی موفقیت های نظامی مقطعی هم احتمالاً نمیتونه به ثبات پایدار ختم بشه. خب از طرف دیگه ادامه جنگ و فشارهای خارجی میتونن بحران رو هم غامض به اصطلاح پیچیده تر و در هم تنیده تر بکنن.
10: استانی که سالها از محرومیت و نابرابری و فقر رنج میبرد، حالا در وضعیت نگران کننده تری قرار گرفته که سایه خشونت های روبه گسترش هم بر سر آن سنگینی میکند و مشخص نیست با ادامه وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کل کشور چه چشماندازی در انتظار سیستان و بلوچستانی خواهد بود که در شرایط غیر جنگی هم وضعیت عادی نداشته است.
0: گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. اما در میان همه این تحولات، فشارهای اقتصادی همچنان یکی از اصلی ترین دغدغه های شهروندانه. شهرداری تهران میگه برای مهار بخشی از گرانی ها اما طرح تازه‌ای داره. شهرداری تهران این طرح رو با عنوان تورم صفر آغاز کرده و بر اساس اون قراره قیمت 15 قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت منجمد، روغن، شکر و حبوبات به مدت 6 ماه برای 9,500,000 شهروند تهرانی ثابت بمونه. اما آیا این طرح میتونه حمایت موثری از معیشت خانوارها باشه یا اجرای اون چالش‌های مالی و سیاسی تازه‌ای برای مدیریت پایتخت ایجاد خواهد کرد؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد میردامادی.
1: طرح تورم صفر در حالی اجرایی می شود که مرکز آمار نرخ تورم سالانه شهریور ماه را 73.6%، تورم نقطه به نقطه را حدود 90% و تورم سالانه خوراکی ها را 108.8% اعلام کرده است. برآوردها نشان می‌دهد سبد 8 قلم کالای اساسی که اسفند ماه پارسال حدود 1,970,000 تومان قیمت داشت، در شهریور امسال به 2,410,000 تومان رسیده، یعنی 22% رشد در 6 ماه. اگر همین روند ادامه یابد، قیمت این سبد تا اسفند به 3,000,000 تومان می‌رسد. تثبیت قیمت این سبد برای پایتخت نشینان حدود 17,500 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت، یعنی رقمی معادل 5% کل بودجه سال 1405 شهرداری تهران. افکار عمومی با طرح‌های مختلف در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌ها با عنوان تثبیت قیمت‌ها آشناست و می‌داند که آخر عاقبت این گونه طرح‌ها چیست؟ گرانی بیشتر. صرف نظر از اینکه چه کار کارشناسی این بار پشت طرح تورم صفر شهردار تهران است، سوال اصلی اینجاست: هزینه‌های سنگین این تثبیت قیمت از کجا تأمین می‌شود؟ شهردار تهران در این مورد خود این گونه توضیح داده است در تلویزیون ایران.
14: اساسش این هستش که ما از اعتبار شهرداری، از تسهیلات بانک ها و از فرصتی که از بانک مرکزی میگیریم برای تسویه دلاری که برای واردات لازم داریم جبران میکنیم و این امکانش چون به سرعت توسط مردم خریده میشه، این پول میاد جایگزین میشه، این پول میاد جایگزین میشه، ریسکش رو پذیرفتیم. این خیلی مهمه.
1: ارقام سنگین این طرح واکنش تند اقتصاددانان با طیف‌های مختلف فکری را به دنبال داشته است. مرتضی افقه اقتصاددان این طرح علیرضا زاکانی را اقدامی عوام فریبانه توصیف کرده که نه تنها به مهار تورم منجر نمی‌شود، بلکه اجرای آن فقط در تهران باعث دامن زدن به نابرابری شدید میان پایتخت و سایر شهرهای کشور می‌شود. جعفر خیرخواهان، دیگر کارشناس اقتصادی، هشدار می‌دهد که پرداخت مابه تفاوت قیمت‌ها از بودجه شهرداری منجر به افت کیفیت سایر خدمات شهری می‌شود. همچنین صادق الحسینی اقتصاددان تأکید می‌کند که تجربه تاریخی تثبیت اجباری قیمت‌ها نشان داده که این سیاست‌ها پس از پایان یک دوره 6 ماهه شوک تورمی شدیدتری را به کل اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
15: برنامه چیه؟ اینه که کل کالاها رو الان بخرن، برای 6 ماه انبار کنن، با همون قیمت 6 ماه پیش بدن به مردم. خیلی خوبه نه؟ نه خوب نیست، چون که این پولشو یک کسی که داره پولشو میده عملا داره از حساب بانک مرکزی برمیداره. این پولو بانک مرکزی خلق کرد چی میشه؟ این پولی که خلق شد میشه تورم، ولی تورمی که کل ایران پولشو میده. یعنی تهران 6 ماه کالاها قیمتش ثابت میشه، کل ایران هزینه 6 ماه تهرانو میده. خیلی یعنی واقعا بی‌معنیه. من نمیفهمم چی جوری اینا فکر میکنن این طرحا در دنیا مثلا سابقه نداره. این اسمش تورم صفره، ولی خودش موجب تورم بزرگی در کل کشور خواهد شد. این طرحای اینجوری هرچند ظاهرشون قشنگه، ولی باطنشون به شدت کثیفه.
1: در این میان صریح‌ترین واکنش از سوی محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا بیان شد که در شبکه‌های اجتماعی نوشت این طرح پوچ و مهمل است. از دادستان تهران می‌خواهم طبق اصل 156 قانون اساسی و برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه تاریخی و فساد احتمالی همین امروز جلوی اجرای آن را بگیرد. برخی از ناظران همزمانی این طرح با اقداماتی نظیر پرداخت کمک هزینه 3.5 تا 4 میلیون تومانی فرزندآوری در سال 1405 و رایگان شدن بخشی از حمل و نقل عمومی را نشانه ای از برنامه‌های انتخاباتی علیرضا زاکانی برای رقابت‌های آینده می‌دانند. اقداماتی که یادآور سیاست‌های سال 1384 محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران است. مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، پیشتر در این باره اینگونه هشدار داده بود.
16: ضرورت داره در سراسر کشور به ویژه در شهر تهران تدبیری صورت بگیره تا انحرافی که در حوزه مدیریت شهر تهران با غلبه امر سیاسی اتفاق افتاده اصلاح بشه. شهردار وقتی میخواد رئیس جمهور بشه قاعدتا دست به اقدامات درست یا غلطی میزنه که این اقدامات هزینش از جیب شهروندان تهرانی پرداخت بشه. اگر که اون فرد در مقطعی که میخواد در جایگاه انتخابی قرار بگیره، یعنی فرض کنید یه شهرداری هست میخواد رئیس جمهور بشه، یه شهرداری که دوست داره رئیس جمهور بشه، این اشکالی نداره کی بره دنبال رئیس جمهور شدن، کی بره برای ریاست جمهوری ثبت نام کنه، زمانی که ظرفیتی بزرگی مثل شهرداری تهران در اختیارش نباشه. تا ما شاهد این باشیم که از ظرفیت شهرداری تهران، از ظرفیت جیب و پول شهروندان تهرانی اقدامات صورت بگیره که در قالب حکمرانی نمایشی بخواد براش چی تولید بکنه، بخواد برای سرمایه سیاسی تولید کنه، یعنی با اون سرمایه سیاسی بیاد و در انتخابات شرکت کنه.
1: هرچند طرح تورم صفر شهرداری تهران اکنون در دوراهی یک مسکن مقطعی برای سفره مردم یا یک چالش عمیق مالی و ساختاری قرار گرفته، اما آنچه مایه بهت و وحشت است اینکه با دستور و تأکید ویژه مسعود پزشکیان، کمیته 7 نفره در دولت با حضور وزیر کشور، وزرای مسئول مرتبط با این حوزه و شهردار تهران تشکیل شده تا اجرای این طرح از تهران به سایر شهرها گسترش یابد.
0: گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما سوی وعده های اقتصادی و برنامه های مهار قیمت، زندگی روزمره مردمیه که هر روز با گرانی دست و پنجه نرم می کنند. یک شهروند 53 ساله ساکن تهران که روزانه 6 تا 8 ساعت راننده اسنپ در تماسی که با رادیو فردا گرفته، از فشار اقتصادی و دشواری تامین هزینه های خانوادش گفته. او که پیشتر فروشنده پرده بوده گفته که درآمدش دیگه کفاف زندگی رو نمیده و حتی خرید یک بسته پفک 130,000 تومانی برای دخترش هم او رو شوکه کرده. این شهروند گفته من فقط از گرانی حرف نمیزنم، از خستگی میگویم، از نگرانی برای خانواده و زندگی که دیگر فرصتی برای لذت بردن از اون باقی نمیمونه. این شهروند 53 ساله آرزو داره بتونه سفر کنه، به طبیعت بره و بدون نگرانی دائمی از پول از زندگی لذت ببره. او در پایان پیامش برای رادیو فردا نوشته من یک انسانم، نه یک عدد در آمار اقتصادی. من فقط نمیخواهم زنده بمانم، میخواهم زندگی کنم. اما به روسیه برگردیم. این بار نه برای بررسی دیپلماسی کرملین، بلکه برای یادآوری روزنامه نگاری که افشاگری‌هاش درباره جنگ و قدرت به قیمت جانش تمام شد. 2 دهه از قتل آنا پولیتیکو فسکایا، روزنامه‌نگار تحقیقی روس، می‌گذره. خبرنگاری که خشونت‌های جنگ چچن رو مستند کرد و از محدود شدن آزادی‌ها و نهادهای دموکراتیک در دوران ولادیمیر پوتین نوشته. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
17: ورا پولیتوفسکایا در گفتگو با بخش روسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در 20مین سالگرد قتل فجیع مادرش آنا پولیتوفسکایا در 7 اکتبر سال 2006 گفت مردم به مادرش می گفتند تو اغراق می کنی، همه چیز را تاریک می بینی. ورا افزود حالا هم همون وضعیت است، فقط شکاف خیلی عمیق‌تر شده. همه چیز حتی در مقایسه با آنچه او بیش از 20 سال پیش پیشبینی می‌کرد بسیار آشکارتر و حادتر شده است. آنا پولیتوفسکایا که برای روزنامه مستقل نوایا گازتا کار می‌کرد در آپارتمانش در مسکو هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این تیراندازی در روز تولد ولادیمیر پوتین رخ داد و همین موضوع گمانه‌زنی‌هایی را برانگیخت که این قتل قرار بوده هدیه‌ای برای رئیس جمهور روسیه باشد. سرگئی خاچی کوربانوف، افسر سابق پلیس روسیه که اتهام‌ها را رد می‌کرد، به دلیل نقش داشتن در سازماندهی این ترور به 20 سال زندان محکوم شد. اما پس از شرکت در تهاجم تمام عیار و جاری مسکو به اوکراین در سال 2023 از سوی پوتین عفو شد. 2 تبعه اهل جمهوری چچن در منطقه قفقاز شمالی روسیه نیز به حبس ابد محکوم شدند. یکی از آنها بعدها در زندان جان باخت. 6 روزنامه‌نگار و همکار نوایا گازتا در سالهای گذشته در حملاتی کشته شدند که این روزنامه و فعالان حقوق بشر میگویند تلافی‌جویی به خاطر فعالیت حرفه‌ای آنان بوده است. از زمان مرگ پولیتوفسکایا، مقام‌های روسیه به تدریج ابزارهای قانونی مورد استفاده برای مجازات مخالفان، سانسور رسانه‌های مستقل، تعطیل کردن گروه‌های جامعه مدنی و خاموش کردن نمایندگان مخالف را گسترش دادند. از جمله این اقدامات میتوان به قانون عامل خارجی اشاره کرد که افراد و گروه‌های دریافت کننده منابع مالی خارجی را مجازات میکند و همچنین قانون سازمان‌های نامطلوب که فعالیت سازمان‌های خارجی که به ادعای حکومت تهدید کننده امنیت ملی هستند را ممنوع میکند و همکاری، ارتباط یا کمک مالی به چنین نهادهایی را جرم‌انگاری میکند. ورا پولیتوفسکایا که اکنون در مکانی نامعلوم در خارج از کشور زندگی می کند گفت چنین اقداماتی دقیقاً همان چیزی است که گزارش‌های مادرش در پی افشای آن بود. او گفت در اصل موضوع اصلی کار مادرم روایت زندگی مردم عادی بود و اینکه چگونه آن انسان معمولی زیر چرخ نظام سیاسی و نظامی له می شود. مادرم آن زمان شاهد همین وضعیت بود و درباره اش سخن می گفت. او افزود او به نوعی زودتر از همه دوردست ها را می دید و مردم حرفش را باور نمی کردند. آنا پولیتوفسکایا در سال 1958 در نیویورک در خانواده یک دیپلمات شوروی اهل اوکراین به دنیا آمد. او جوایز متعدد روسی و بین المللی دریافت کرد، از جمله جایزه جهانی عفو بین الملل برای روزنامه نگاری حقوق بشر در سال 2001، جایزه آزادی نگارش پن در سال 2002 و جایزه اولاف پالمه در سال 2004.
0: بعد از شنیدن گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به جستجوی پاسخ یک پرسش بریم. آیا خواندن رمان‌های بزرگ جهان ما را مهربون‌تر و در قضاوت‌هامون منصف‌تر می‌کنه؟ یک استاد ادبیات دانشگاه پرینستون این باور رایج رو به چالش کشیده و پرسشی متفاوت مطرح کرده. شاید ارزش واقعی کتاب‌ها نه در درس‌هایی باشه که به ما میده، بلکه در تردیدهایی باشه که در باورهای ما ایجاد میکنه. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
18: کسی که داستایفسکی میخواند لزوماً انسان مهربان‌تری است؟ کسی که با رمان‌های بزرگ جهان آشناست بهتر از دیگران می‌تواند درست را از غلط تشخیص دهد؟ اصلاً چرا فکر می‌کنیم کتاب خواندن باید ما را به آدم‌های بهتری تبدیل کند؟ این پرسشی است که فلورا شامپی، استاد ادبیات فرانسه در دانشگاه پرینستون آمریکا، در مقاله‌ای برای نشریه این مطرح کرده است. او می‌گوید شاید سال‌هاست از ادبیات انتظار اشتباهی دارد. رمان‌های بزرگ جهان آشناست بهتر از دیگران می‌تواند درست را از غلط تشخیص دهد؟ اصلاً چرا فکر می‌کنیم کتاب خواندن باید ما را به آدم‌های بهتری تبدیل کند؟ این پرسشی است که فلورا شامپی، استاد ادبیات فرانسه در دانشگاه پرینستون آمریکا، در مقاله‌ای برای نشریه این مطرح کرده است. او میگوید شاید سال‌هاست از ادبیات انتظار اشتباهی داریم. حدود 120 سال پیش مارسل پروست، نویسنده فرانسوی

0: رخ میدهد. از نگاه او حتی یک کتاب معمولی هم میتواند چیزی در وجود خواننده بیدار کند که پیش از آن از وجودش خبر نداشته است. اما این بحث فقط درباره ادبیات نیست، پای سیاست هم در میان است. شامپی توضیح میدهد که امروز بخشی از محافظه‌کاران غرب از آثار کلاسیک دفاع میکنند، چون معتقدند این کتابها ارزش‌های اخلاقی و سنتی را به نسل‌های بعد منتقل میکنند. در مقابل برخی جریان‌های مترقی می‌خواهند ادبیات به ما کمک کند رنج و تجربه گروه‌هایی را بفهمیم که کمتر دیده شدند. این دو نگاه با یکدیگر اختلاف دارند، اما به گفته شامپی در یک نکته مشترکند. هر دو پیشاپیش می‌خواهند تعیین کنند خواننده از کتاب چه چیزی بیاموزد. حالا تصور کنید کسی رمان جنایت و مکافات داستایوفسکی را می‌خواند. آیا قرار است فقط به این نتیجه برسد که قتل جنایت است؟ اگر چنین باشد، بخش بزرگی از پیچیدگی رمان، کشمکش‌های درونی راسکولنیکوف و پرسش‌هایی که درباره گناه، وجدان و مجازات مطرح می‌کند، نادیده می‌ماند. نویسنده مقاله با رجوع به اندیشه‌های ژان‌ژاک روسو و مادام دو استال بحث را یک قدم جلوتر می‌برد. از نگاهی متفکران، ادبیات وسیله سرگرمی یا تربیت اخلاقی نیست، می‌تواند به آزادی انسان کمک کند. چطور؟ با آزاد کردن ذهن از قضاوت‌های آماده، زبان رسمی قدرت و تصوراتی که جامعه به ما تحمیل می‌کند. این بحث در روزگار ما معنای تازه‌ای پیدا کرده است. زمانی که شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات و حتی برخی روایت‌های خبری جهان را به داستان‌های ساده با قهرمان و مقصر تقسیم می‌کنند، ادبیات درست در نقطه مقابل این ساده‌سازی می‌ایستد. یک رمان خوب می‌تواند ما را با شخصیتی روبرو کند که نه کاملاً بی‌گناه است و نه یکسر مقصر. مجبور ما می‌کند جهان را از زاویه‌ای ببینیم که شاید پیش از آن هرگز تجربه نکردیم. فلورا شامپی در پایان مقالش به این نتیجه می‌رسد که ارزش ادبیات را نباید فقط با فایده‌های اخلاقی یا آموزشی آن سنجید. کتاب‌ها می‌توانند به ما کمک کنند پیچیدگی جهان را بهتر بفهمیم و حقیقت را به پاسخ‌های آسان تقلیل ندهیم. شاید بعد از خواندن یک رمان آدم بهتری نشده باشیم، اما اگر آن کتاب باعث شده باشد درباره چیزی که همیشه بدیهی می‌دانستیم دوباره فکر کنیم، اتفاق مهمی افتاده است. شاید کار بزرگ ادبیات همین باشد. به جای اینکه به ما بگوید چه فکر کنیم، نگذارد دیگران به جای ما فکر کنند.
1: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما در آخرین بخش برنامه به پژوهشی درباره یکی از پرمصرف‌ترین مکمل‌های غذایی می‌پردازیم، ویتامین دی. بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
2: ویتامین دی به دلیل فواید احتمالی آن برای سلامت مغز مورد توجه قرار گرفته، اما مقدار بیشتر همیشه به معنای نتیجه بهتر نیست. در یک مطالعه جدید، مصرف مکمل ویتامین دی در سالمندانی که سطح ویتامین دی آنها طبیعی بود، با افت سریع‌تر عملکرد شناختی ارتباط داشت. در این پژوهش 6 ساله که نتایج آن در BMJ Open، نشریه علمی پزشکی بریتانیا منتشر شده، 5065 سال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در میان افرادی که از طریق رژیم غذایی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ویتامین دی کافی دریافت می کردند، مصرف مکمل این ویتامین با افت بیشتر در حافظه، توجه و سرعت پردازش ذهنی ارتباط داشت. در موارد نادر هم مصرف دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می تواند باعث افزایش و تجمع کلسیم در خون شود که ممکن است به مشکلاتی مانند اختلال حافظه و مشکلات سیستم عصبی منجر شود. آگوستو میراواله، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این تحقیق مشارکت نداشته، میگوید پیام اصلی مطالعه این نیست که ویتامین دی لزوما مضر است، بلکه شواهد نشان می‌دهد مصرف مکمل در افرادی که از قبل مقدار کافی این ویتامین را دارند فایده مشخصی ندارد. بیشتر بزرگسالان روزانه به حدود 600 تا 800 واحد بین‌المللی ویتامین دی نیاز دارند. این ویتامین از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همچنین برخی مواد غذایی از جمله ماهی‌های چرب و محصولات غذایی غنی شده قابل تأمین است. اگر درباره سطح ویتامین دی بدن خود نگران هستید، ممکن است لازم باشد مشخصاً درخواست آزمایش آن را بدهید، زیرا سطح ویتامین دی همیشه در آزمایش‌های معمول خون بررسی نمی‌شود. سالمندان افراد دارای پوست تیره تر و کسانی که بیشتر وقت خود را در محیط های بسته می گذرانند ممکن است نیاز به آزمایش های منظم داشته باشند. متخصصان هشدار می دهند مصرف خودسرانه دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می تواند عوارضی به همراه داشته باشد، حتی اگر الزاما به عملکرد شناختی آسیب

0: نزند ممکن است باعث بالا رفتن سطح کلسیم خون و بروز علائمی مانند خستگی، یبوست، استفراغ، تحریک پذیری، ضعف عضلانی و افزایش فشار خون شود. تا زمانی که تحقیقات آینده شواهد دیگری ارائه نکنند، بهتر است به جای مصرف بی‌رویه مکمل‌های ویتامین دی از نور خورشید و مواد غذایی غنی از این ویتامین استفاده شود.
1: با پایان گزارش همکارم فرشته قاضی به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و البته حتما به خاطر دارید که برنامه‌های رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز ادامه داره و شما همچنان میتونید تا هر زمانی که بخواهید شنونده رادیو فردا بمانید.
2: با اعلام ساعت 20 توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. ولادیمیر پوتین موضع تهران درباره توافق احتمالی صلح با واشنگتن را با دونالد ترامپ در میان گذاشت. شبه نظامیان حوثی با موشک به فرودگاه بین المللی ریاض حمله کردند. و وزارت ارتباطات اعلام کرد در صورت تکرار جنگ احتمال قطع اینترنت وجود دارد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کاخ کرملین روز شنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی موضع جمهوری اسلامی ایران درباره توافق صلح احتمالی در خاورمیانه را به اطلاع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسانده است. به گفته یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، این رایزنی در جریان گفتگوی تلفنی روز جمعه رهبران دو کشور انجام شده است. کرملین درباره پاسخ ترامپ یا جزئیات موضع ایران توضیحی ارائه نکرده است. یوری اوشاکوف در این باره به خبرنگاران گفت: ولادیمیر پوتین تأکید کرد که فرصت‌های دیپلماتیک در خصوص ایران به هیچ وجه به پایان نرسیده است. او تصریح کرد که گفتگو با تهران هم ممکن است و هم ضروری. ولادیمیر پوتین اشاره کرد که در ترکمنستان درباره وضعیت جاری به طور مفصل با مسعود پزشکیان گفتگو کرده است. در همین حال دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در گفتگو با خبرگزاری دولتی ریا نوستی تأکید کرد پوتین در هماهنگی کامل با رئیس جمهور ایران دیدگاه‌های طرف ایرانی را در خصوص راه حل احتمالی پایان دادن به این مناقشه به دونالد ترامپ منتقل کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین اواخر هفته گذشته در حاشیه نشستی در ترکمنستان با مسعود پزشکیان دیدار کرد و از علاقمندی مسکو برای کمک به میانجیگری و دستیابی به صلح خبر داد. شبه نظامیان حوثی به شلیک موشک به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض متهم شدند که در ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه به وقت محلی صورت گرفت. بنابر اظهارات شاهدان عینی، اجساد بسیاری در محوطه پروازی فرودگاه دیده شده است. آسوشیتد پرس از مجروح شدن چند ده تن که بیشتر اتباع سعودی هستند خبر داده و اینکه علاوه بر حضور ده‌ها آمبولانس در محل، بالگردهای امدادی کار انتقال مجروحان را انجام می‌دهند. تمام پروازها به مقصد ریاض به شهرهای دیگر عربستان هدایت شده و مسافران به دستور مقامات از این فرودگاه تخلیه شدند. در پی این حادثه شرکت‌های هواپیمایی ترکیه، کویت، الاتحاد، قطر ایرویز چندین پرواز خود به ریاض را لغو کردند. انفجار روز شنبه در پی حملات هفته گذشته به فرودگاه ریاض رخ می‌دهد. حملاتی که به کشته شدن 4 تن و مجروح شدن چندین نفر دیگر منجر شد. این موج حملات در شرایطی شماری از شرکت‌های هواپیمایی را به تعلیق یا لغو پروازها به مقصد پایتخت عربستان واداشته است که ریاض به زودی میزبان کنفرانس های بزرگ بین المللی در حوزه انرژی و سرمایه گذاری خواهد بود. معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات میگوید در صورت بروز جنگ نقش رئیس جمهور در تصمیم گیری درباره قطعی اینترنت پررنگتر خواهد بود. وحید یزدانیان معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قطع اینترنت در صورت تکرار جنگ گفت پاسخ به این پرسش دشوار است، اما می داند که نقش دولت و رئیس جمهور پررنگ تر از قبل خواهند بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 21 خواهد بود.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 21 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. ولادیمیر پوتین موضع تهران درباره توافقنامه احتمالی صلح با واشنگتن را با دونالد ترامپ در میان گذاشت. عربستان سعودی تاکید کرد که شبه نظامیان حوثی با موشک به فرودگاه بین‌المللی ریاض حمله کردند. وزارت ارتباطات از احتمال قطع اینترنت در صورت تکرار جنگ خبر داد. شنونده گرامی، درود بر شما. مرشد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کاخ کرملین روز شنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی موضع تهران درباره توافق صلح احتمالی با واشنگتن را به اطلاع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسانده است. به گفته یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، این رایزنی در جریان گفتگوی تلفنی روز جمعه رهبران دو کشور صورت گرفته است. کرملین درباره پاسخ ترامپ یا جزئیات موضع ایران توضیحی ارائه نکرده است. یوری اوشاکوف در این باره به خبرنگاران گفت:
1: ولادیمیر پوتین
0: تأکید کرد که فرصت‌های دیپلماتیک در خصوص ایران به هیچ وجه به پایان نرسیده است. او تصریح کرد که گفتگو با تهران هم ممکن است و هم ضروری. ولادیمیر پوتین اشاره کرد که در ترکمنستان درباره وضعیت جاری به طور مفصل با مسعود پزشکیان گفتگو کرده است. در این حال دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در گفتگو با خبرگزار دولتی ریا نوستی تأیید کرد پوتین در هماهنگ کامل با مسعود پزشکیان دیدگاه‌های طرف ایرانی را در خصوص راه حل احتمالی پایان دادن به این مناقشه به دونالد ترامپ منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین اواخر هفته گذشته در حاشیه نشستی در ترکمنستان با رئیس جمهور ایران دیدار کرد و از علاقه‌مندی مسکو برای کمک به میانجیگری و دستیابی به صلح خبر داد. شبه نظامیان حوثی با شلیک موشک به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض در ساعت 3 بعد از ظهر شنبه به وقت محلی شماری از افراد را کشته و جمع زیادی را زخمی کردند. سفارتخانه های کشورهای غربی در پی حمله مجدد حوثی‌ها به فرودگاه ریاض تعلیق پروازها و تدابیر شدید امنیتی هشدارهای فوری منتشر کردند. سفارتخانه‌های کشورهای غربی در عربستان به شهروندان خود هشدار دادند از نزدیک شدن به فرودگاه ریاض خودداری کنند. کشورهای بریتانیا، کانادا، آلمان، اسپانیا و ایالات متحده با صدور بیانیه‌های از اتباع خود خواستند از حضور در محدوده فرودگاه ملک خالد اجتناب کرده و دستورالعمل‌های امنیتی محلی را اجرا کنند. مقامات عربستان سعودی پس از چند ساعت سکوت سرانجام در بیانیه رسمی اعلام کردند که فرودگاه بین‌المللی ریاض در بعد از ظهر شنبه در ادامه حملات به تأسیسات هوانوردی این کشور هدف حمله قرار گرفته و چندین نفر در این حادثه مجروح شدند. این در حالی است که منابع بیمارستانی از بستری شدن دست کم 5 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه خبر می‌دهند. بنابر اظهارات شاهدان عینی، اجساد بسیاری در محوطه پروازی فرودگاه دیده شده است. در واکنش به این تحولات، سفارت آمریکا به اتباع خود توصیه اکید کرده از فرودگاه و مناطق اطراف آن دوری کنند و بریتانیا نیز خواستار اجتناب از سفر به این فرودگاه تا زمان تأمین کامل امنیت شده است. و معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات از احتمال ایجاد محدودیت در شبکه‌ها در شرایط جنگ یا ناآرامی خبر داد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم در ساعت 22 شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها از رادیو فردا باشید.
2: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
3: احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانت لاین دیفندرز در سال 2026 است. جایزه ای که 21 سال است از سوی سازمانی حقوق بشری به همین نام مستقر در ایرلند به فعالان حقوق بشر که به دلیل فعالیت‌هایشان در معرض خطر قرار دارند اهدا می شود. احمد رضا حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام است. کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزلحصار توسط او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که تاکنون صدها زندانی در بیش از 56 زندان در سراسر کشور به آن پیوسته‌اند، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیر انسانی و جبران ناپذیر است. آقای حائری که یک ماه پیش از زندان آزاد شده، اولین بار در سال 1388 به عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بازداشت شد. از پیگیری وضعیت برادر زندانیش سعید در آن زمان به روایتگری زندان و رنج‌های زندانیان و راه‌اندازی کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رسید. به خاطر همین روایتگری‌ها و همین کارزار هم بیش از 5 پرونده علیه او در زندان تشکیل شد که اکثر اتهامات و پرونده‌ها علیه او با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران و نهادهای امنیتی صورت گرفته است. با احمد رضا حائری در تهران من فرشته قاضی گفتگو کردم که دعوت می‌کنم این گفتگو را بشنوید.
2: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
3: خب من ابتدا تبریک میگم به شما آقای حائری. این جایزه جایزه بسیار مهمیه برای کسانی که فعالان حقوق بشری که به دلیل فعالیت‌هاشون در معرض خطر قرار دارن. شما یکی از اونا هستید که همیشه به خاطر فعالیت‌هاتون در معرض خطر بودید، هزینه‌های بسیاری پرداختید. ابتدا در مورد این جایزه به ما بگید.
4: سلام و درود و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون و کسانی که صدای من رو میشنون از تهران. در رابطه با این جایزه، خب فرانت لاین دیفندرز در سازمان حقوق بشری که سابقه مشاوره به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو هم داره، من رو از منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان جایزه مدافعان خط مقدم حقوق بشر در واقع انتخاب کردن. از این سازمان حقوق بشری آنلاین دیفندرز هم ممنونم، از هیئت مدیرشون و همه کسانی که امروز در دوبلین نشست رو داشتن و یاد کردن از فشارها و مصائبی که در ایران در زندان‌های مختلف زندانیانی که در معرض حکم اعدام هستن، خانواده‌هاشون. اما اون چیزی که مشخصه به دلیل سال‌هایی که من در زندان قزلحصار بودم، در زندان آخر از اردیبهشت 402 تا یک ماه پیش که از زندان آزاد شدم، من توضیح کوتاهی که میتونم بدم اینه که خب از روزهای اولی که ما در زندان قزلحصار تبعید شدیم به همراه 13 هم‌بندی دیگه از زندان اوین، خب اونجا روزهای اول ما مواجه شدیم با 20 روز در بند امن، در بند 35 واحد 3 زندان قزلحصار، جایی که زندانیان رو برای تنبیه و البته برای اجرای حکم اعدام چند شب پیشتر میبرن در اونجا. و البته بعد هم ما فهمیدیم که در انتهای واحد 1 هم همچنین سلولهایی دارن، یعنی نرسیده به نزدیک به سالن اعدامشون. خب روزهای اول با 7 زندانی کرد ما آشنا شدیم. متاسفانه یک ماه کمتر یا بیشتر بعد از اینکه ما از اونجا به واحد 4 منتقل شدیم، این دوستان کرد رو نه کسی رو کشته بودن، نه جایی رو خراب کرده بودن، نه هیچ پرونده بسیار مبهم و بسیار غیر عادلانه، دادرسی غیر عادلانه، 14 سال در زندان بودن و قاسم آبسته زندانی قاسم آبسته رو اعدام کردن در آبان 402 و بعد ایوب کریمی، آسو عبدالهی و متاسفانه تا نفر آخر خسرو بشارت که از 20 سالگی تا 34 سالگی در زندان بود و اردیبهشت 403 اعدام شد. خب ما در بهمن 402 مواجه شدیم با حجم بیشتری از اجرای احکام اعدام، هم زندانیان مواد مخدر، اتهامات مواد مخدر، هم در بهمن ما بود محمد قبادلو زندیات و فرهاد سلیمی بچه های کرد، محمد قبادلو از بازداشتگان زن زندگی آزادی، متاسفانه احکامشون در واحد 3 اجرا شد و خب هیچ کدوم قتل نکرده بود. حالا ما البته به قتل هم به عنوان قصاص، مجازات قصاص رو باور نداریم، به دلایل متعددی که از فقه شیعه و تو قوانین اسلام در واقع استنباط میکنیم. اما خب اینها هیچ واقعا اتهامشون و جرمی که بهشون منتسب میشد نه شاکی خصوصی داشتن و یه اعدام سیاسی بود مشخصا. اون موقع من خاطرم هست که یک روز اعتصاب کردن دوستان ما در بند زنان، تعدادی از دوستان ما در همون قضاوت سال، اما ما فکر میکردیم به اینکه یک کار بسیار مداومتر و وسیع‌تری انجام بدیم و هفته چند روز بعد از اعدام این عزیزان بود که ما کارزار سه‌شنبه‌های نحوه اعدام رو در 9 بهمن 402 شروع کردیم. خب هدفش این بود در درجه اول هم خود زندانیان رو باهاشون حرف بزنیم، زندانیان جرائم مواد مخدر یا جرائم دیگه که شما حقتون زندگیه و هیچ حکومتی نمیتونه شما رو به خاطر جرمی که مرتکب شدید، البته این جرم هم حاصل یک ساختار ناعادلانه و در بستر یک نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، شما جانتون رو بخوام بگیرم. مسیر بسیار دشواری بود، مسیر سختی بود. در تابستان سال بعد، دو سال بعد، این تابستان سال گذشته، حتی رسید به جایی که متاسفانه ساختار رسمی جمهوری اسلامی در سازمان زندان‌ها و بخشی از نهادهای امنیتی در واحد 4 زندان اومدن و به بهانه بردن دو تا از هم‌بندی‌های ما، مهدی حسنی و احسانی زنده‌یادان، که اونها هم به همین ترتیب بود، یعنی فقط به خاطر هواداری از یک جریان اپوزیسیون در واقع اعدام شدند. اینها خب به صورت رسمی ما رو مورد ضرب و جرح شدید، مشخصا خود من رو و 6 تا از هم‌بندی‌هام رو، و برآورد ما این بود خب یه انتقامگیری اوریان، یعنی به شکل خیلی اوریان اینها مورد بدن ما رو مورد تعرض قرار دادن، ما رو زدن، به زمین انداختن، از پشت دستبند زدن، توهین کردن. البته من همون موقع هم به دوستان هم‌بندی میگفتم که این نشان از این داره که ما مسیر درستی گام برداشتیم.
5: آقای حائری همینجا
4: سه سال در انفرادی بودم در واقع، که اینا هم همه تبعات اون فعالیت ها بود.
5: درسته این کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام رو که در زندان قزل حصار راه اندازی کردید به شکل گسترده‌ای در واقع گسترش پیدا کرد، بیش از 50 زندان در سراسر ایران بهش پیوست، در خارج از ایران خیلی ها به اون پیوستن، ازش حمایت کردن. فکر می‌کردید که این کارزار، کارزاری که حق حیات بدون اینکه در نظر بگیره براش اهمیت داشته باشه که چه کسی چه جرمی مرتکب شده، از حق حیات و حق زیستن انسان‌ها دفاع می‌کنه، فکر می‌کردید به این شکل مورد استقبال جامعه در داخل ایران و در خارج از ایران قرار بگیره؟
4: من حقیقت اینه که چون بر بستر درستی به همراه هم‌بندی‌ها در واقع حرکت می‌کردیم و از جریانات مختلف سیاسی در همون قزل حصار بودن، از جریانات سیاسی مختلف، حالا من به عنوان کسی که سالهاست مسئله سیاست ورزی رو کنار گذاشتم و دقیقاً بحث دفاع از حقوق بشر هست، اما اونجا خب جریانات سیاسی مختلفی بودن که در گفتگوها، در صحبتها واقعا همه به این جنبندی رسیدن که ما دست بر یک نقطه مشترک بذاریم و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترینشون هست و ما باهاش مواجه بودیم و بیایم بر سرش توافق کنیم، ازش در قالب این کارزار سه‌شنبه نبه اعدامش بپردازیم و از حق حیات دفاع کنیم. من فکر می‌کردم به نتیجه برسه به این معنا که همه گیر بشه مسئله نبه اعدام، اما زمانش رو فکر میکردم خیلی طولانی تر بشه و حالا هم به دلیل اینکه ما مسیر درستی رفتیم و هم متاسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از مجازات دی ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم به این نقطه که حتی در سطح بین‌المللی هم به این کارزار توجه بشه.
5: برگردیم داخل زندان آقای حائری، ما یک زمانی شاهد این بودیم که فعالین مدنی، فعالین حقوق بشری به اعدام اعتراض می‌کردند، کمپین می‌کردند، ولی بعد از اینکه شما کارزار، شما و همبندی‌های شما در زندان قزل حصار کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رو راه اندازی کردید، ما یک تفاوت بسیار بزرگ رو شاهد بودیم، اون هم اعتصاب و تحصن زندانیان غیر سیاسی در دفاع از حق حیات. بله. خودشون. این چجوری اتفاق افتاد چجوری شکل گرفت؟ چجوری به اینجا رسید؟
4: ببینید در جریان در قرن 19 هم یکی فعالان علیه بردهداری من میخوندم در خاطراتش که میگفت مشکل ترین بخش، البته تشبیه شاید من تشبیه دیگه در واقع میگفت که مهمترین سخت‌ترین بخش مبارزه با بردهداری این بود که شخص کسی که برده هست و قانع بکنی که شما نباید برده باشید، به حق داری که فرار کنید و اقناع اینها به فرار کار سختی بود. واقعیت اینه که ما در سالهای اخیر، در چند دهه اخیر، مجازات اعدام برای بسیاری از زندانی های با جرائم مختلف و حتی خانواده هاشون پذیرفته شده بود. اینه که ما اینها رو بباورونیم که شما کسی نمیتونه تعرض به حق حیاتتون بکنه ولو هر جرمی مرتکب شدید، این کار سختی بود. و ببینید من در طول این 3 سال گذشته که در قزلباش بودم سعی میکردم لایه های مختلفی از موضوع اعدام رو مطرح بکنم، در گفتگو با خود زندانی ها، به تعبیر شما که در اخبارم اومده بود، از زمان آغاز کارزار تا زمانی که ما در واحد 2 زندان قزلحصار با 1600 زندانی در اعتصاب قضا، زندانیانی که حکم قطعی اعدام داشتن به جرائم در حوزه جرائم مواد مخدر، اینها پذیرفتن که واقعا مستحق اعدام نیستن. مسیر سختی بود و مسیر بسیار پرچالشی بود، اما خوشبختانه دست کم در این حوزه ما تونستیم دستاورد داشته باشیم. و جالبه براتون بگم که خود ساختار حاکمیت هم تن داد، یعنی که دستاوردهای مهم ما این بود که دست کم 6 ماه حداقل در قزلحصار اعدام‌ها رو متوقف کردن. اما متاسفانه من همین چند روز پیش در مورد زندان اصفهان، دستگیر اصفهان، شنیدم بیش از 1200 زندانی ما در فقط اصفهان داریم در معرض اعدام تو حوزه مواد مخدر، یعنی آمار بسیار بالاییه. اما اینی که ما در داخل زندان ها در حوزه های مختلف، زندانیان در حوزه جرائم مختلف این باور رسیدن که کسی نمیتونه زندگی رو از اونها بگیره فارغ از اینکه چه جرمی رو انجام دادن، این دستاورد بسیار چشمگیریه. و فکر میکنم بر همین بستره که ما میتونیم به آینده خوشبین باشیم. خانواده های افراد، جامعه حقوقی، حقوق بشری ما و به طبع عموم مردم، جریانات سیاسی به این باور میرسن که فارغ از هر چیز دیگری ما زندگی رو نمیتونیم از آدم ها بگیریم. و من فکر میکنم در این یک ماهی که از زندان آزاد شدم، واقعا اینو صادقانه بگم، تصور اینو نمیکردم واقعا در این حد کارزار سه‌شنبه‌ای نه به اعدام و کارزار علیه اعدام فراگیر بشه. ده‌ها کنشگر صنفی، مدنی، سیاسی رو من دیدم در این مدت و همگی به این موضوع میپرداختن. در دل جامعه این باور به وجود اومده که ما فوری ترین مسئلمون مقابله با اعدام هاست، فارغ از اینکه ما در چه شرط اقتصادی هستیم، در چه شرط سیاسی هستیم، باور سیاسیمون چی هست. این خیلی نقطه برجسته به عنوان یکی از دستاوردهایی که زندانیان از داخل زندان شروع کردن علیه اعدام در سخت‌ترین شرایط. و من مطمئنم دوستان هممندین در قزلحصار، دوستانم در بند زنان اوین، در قرچک، در زندان‌های مختلف ایران الان قطعاً همه خوشحالن از اینکه در سطح بین‌المللی هم به این کارزار توجه شده و این نقطه عطف و نقطه شروع دوباره ایه که ما با قدرت بیشتری از حق زندگی هموطنانمون دفاع کنیم.
5: آقای حائری، من یادم هست وقتی چند زندانی رو برای اعدام برده بودن، شما در زندان قزلحصار کاری که تونستید بکنید در اون فضای بسته زندان، هشتگ نبه اعدام رو زیر دوربین ها گذاشتید که مسئولین ببینن. میخواید برگردیم به اون موقع و به ما بگید که این نوع فعالیت ها توی زندان، وقتی که ما بین اون 4 دیواری زندان هستید، زندانبان ها، گارد ویژه و همه در واقع زندانی هستید، به چه شکلی پیش می رفت؟
4: ببینید وقتی که شما از با همه وجودتون یک مسئله رو بهش باور داشته باشید و اون مسئله خب مسئله انسانی و حقوق بشری و چیزی که در هر صورت یک دستاورد در واقع برای بشریت بوده، تو اون شرایط حالا یادآوریش بعضاً تلخ میشه. مثلا من بگم اون شرایطی که بچه‌ها رو برای اعدام می‌بردن، چه اولای صبح 7:30 صبح، چه ساعت 9 شب، و اون شرایطی که جان رو بوشد. من اینو به شما بگم، در مرور زمان وقتی که ما می‌نوشتیم، می‌گفتیم، حتی در مکالمه‌ها و دیالوگ‌های روزانه‌مون با زندانبان‌ها، حتی زندانبان‌ها هم به این باور رسیدن که اعدام چیز خوبی نیست. حتی کسی که می‌رفت در سالن اعدامم متزلزل شد. بعضن اینها این مینداخت کردن نفر دوم و خودشون دوست نداشتن دیگه، نگاهشون به مسئله اعدام متفاوت شد. و باورتون شاید نشه، من از زبان خیلی ها شنیدم که مثلا در مورد محسن شکاری، در مورد قاسم آبسه، حتی در مورد همین عزیزانی که متاسفانه در ده بهمن اعدام شدن 6 نفر، یا در ساتابستون گذشته، یا حتی کسی مثل بابک شهبازی که با اتهام جاسوسی اعدام شد و پرونده سراسر تناقض مشکل، خود زندانبان ها هم به این باور رسیدن و خودشون رو میگفتن که مثلا محسن شکاری فلانی بیگناه اعدام شد، مثلا قاسم آبسته بیگناه اعدام شد، و نسبت به خود مسئله اعدام هم حتی متزلزل شده بودن که آقا مثلا چرا باید برای مواد مخدر ما این حجم بعد در 40 سال این همه اعدام کنیم، در شرایطی که میدونیم مسئله مواد مخدر و شبکه‌های توزیعش چی هست و این اعدام ها واقعا هیچ نتیجه ای نداره جز فروپاشوندن صدها هزاران خانواده. اون مسئله‌ای که گفتید در مورد دوربین، خب شما در یه شرایطی می‌بینید هیچ کاری دیگه این نمیتونید بکنید، در یه محیط بسته حتی ارتباطتون با بیرون قطع. اما ما باورمون این بود حتی اگر یک نفر رو هم به این باور برسونیم که ما در موضع درستی ایستادیم در دفاع از حق زندگی، این کار رو میکردیم. یعنی تو اون شرایط خب ما یک هشتگی نه به اعدام یا اسم کسی که به تازگی اعدام شده بود، مثلا خدا زنده یاد ایوب کریمی آدم هست، هشتگ ایوب کریمی و نه به اعدام و کارزار سه‌شنبه نه به اعدام رو جلوی دوربین مدار و سه زندان گرفتن، شاید مثلا شما فکر کنید حرکت واقعا انگیزش چی بود؟ انگیزه ما این بود به همون سه نفری که شیفتی میام دوربین رو چک میکنم به باور میم، اون به کس دیگه ای بگه. که این سوال پیش میاد اینا مثلا آقای ایکس واقعا چرا اینقدر اصرار داره به این مسئله؟ اصلا چیزی که خودش رو مستقیم تهدید نمیکنه و این یه زنگی، یک صدایی در مغز آدم های ایجاد، در ذهن آدم های ایجاد میکنه، خود فکر میکنه به این که چرا این شرایط احمد رضا خائری در سلول انفرادی، در شاید افسر نگهبان و چند تا زندانی صداشو میشنون، چرا در مورد اعدام و نه به اعدام خطابه ایراد میکنه، یا چرا جلوی دوربین مدار وسته نه به اعدام میگیره؟ و این هدفی که ما داشتیم اونجا، خب در محدودترین شرایط که یک دست کم همون چند نفر زندانبان رو در واقع یک زنگی در ذهنشون به صدا در بیاد و به تفکر واداشته بشن، و اینو با اطمینان بهتون میگم نتیجه داشت. همین مسائل در درون زندان نتیجه بخش بود و افراد با هم حرف می‌زدند، در نهایت زندانی‌ها با هم حرف می‌زدند، با خانواده‌ها حرف می‌زدند، خانواده‌ها تحت تاثیر این شرایط قرار می‌گرفتن و این باور رو در واقع می‌پذیرفتن و باور می‌کردن که بچه ما، پسر ما، همسر ما چرا باید اعدام بشه هر جرمی مرتکب شده. شما دقت کنید ما الان برای 100 گرم مثلا ماده مخدر آدم می‌کشن. اصلا تصور این، ببینید من این جمله از متحیک به شما بگم که خیلی از این استفاده میکردم، در یکی از متحیک نویسنده انگلیسی میگه رنج کشیدن نیاز به تصویر داره. یکی از معضلاتی که ما در سالهای گذشته داشتیم این بود که رنج زندانی ها، رنج شبهایی که در انتظار اعدام بودن، رنج لحظاتی که برای اعدام میبردن، رنج خانواده ها، اینا برای جامعه ازش تصویری وجود نداشت. و شما میدونید ما هنوز هم سالن اعدام در زندان قزل‌حصار هست، پیشتر صفش باز بود، مثلا تو در سالن اخیر حتی صفش رو هم پوشوندن، 22 تا تناب دار، هیچ تصویری از این ما نداشتیم. و کاری که ما فکر میکنم خود من همیشه سعی میکردم انجام بدم این بود که این تصویر رو برای مخاطب، برای جامعه، برای کنشگران ایجاد بکنم، بتونن همدلی بکنن، بتونن اون رنج رو خودشون هم احساس کنن، خودشون رنج رو بکشن. البته خب سخته، اما لازمه، چاره دیگه این نیست که من بفهمم که اگر علیرضا سپاهی رو شب قبل خانم کشانی به عقدش در میاد، تو اون لحظات چه حسی داشته که میبردن برای اعدام، و این همدلی ایجاد میکنه که واقعا ما تمامیت وجودمون رو بذاریم برای مخالفت با اعدام.
5: آقای حائری، یک زمانی ما توی اخبار خیلی میخوندیم که یک محکوم به اعدام، محکوم به قصاص، برای اینکه اعدامش عقب بیفته دست به جرم دیگری در زندان زده، مرتکب جرم دیگری در زندان شده که اعدامش رو به عقب بندازه. بعد از اون تصویر میایم به این تصویر که بند محکومان به اعدام رو میبینیم که تحصن کردن، جلوی زندانبان ها رو میگیرن از نسبت به اینکه کسی رو برای اعدام ببرن. شما راه بسیار طولانی اومدید برای اینکه از اون تصویر به این تصویر برسیم، اما هزینه های بسیاری هم دادید. شما پرونده های متعددی برای شما نه فقط سالها زندان بودید، در درون زندان هم پرونده های متعددی برای شما باز شد، احکام متعدد دیگری براتون صادر شد.
4: بله، من ابتدایی که از زندان رفتم در همون روزهای اول پرونده قدیمی داشتم، باز شکایت سازمان زندان ها در مورد زنده یادان ساسان نیکنف امیر حسین حاتمی، که البته این توضیح رو بدم، هم ساسان نیکنف در ساختار قضایی خود جمهوری اسلامی زندان محکوم شد به اینکه کمکاری کرده و نقش داشته در مرگش، هم امیر حسین حاتمی که اصلا زندانی سیاسی هم نبود، اما خب متاسفانه زندان مدعی برق گرفتگی شد، در نهایت دوستان وکیل کمک کردن و کمکاری و حتی نقش بعضی از مامورین زندان تهران بزرگ در اون قتل در واقع پذیرفتن. اما متاسفانه خب من رو به عنوان اینکه نقش اکاذیب کردن، وقتی که وارد زندان شدم، همون روزهای اول این پرونده رو کشیدم بیرون به قاضی شعبه 1444 در تیفری 2 تهران فشار آوردن و قاضی 91 روز حبس به من داد، که من البته در دادگاهش هم نرفتم و درخواست تجدید نظر هم نکردم. خب در ماه‌های بعد که به قزل‌حصار رفتیم، خب این پرونده سازی ها شروع شد. 6 بار دست کم به صورت رسمی من رو به بازپرسی یا فرا خوندن به صورت ویدئو کنفرانس. من هرگز جلسات بازپرسی رو حضور نپیدا نکردم، اما در 3 مورد دست کم من ویدئو کنفرانسی با بازپرس‌های شعبات مختلف دادسرای کرج از 1، 7، 13، 5 اینا پرونده هایی که علیه من با شکایت مراجع مختلفشون از خود زندان تا نهادهای امنیتی درست کرده بودم. این توضیح هم من بدم، خب دست کم 2 تا پرونده باز این اواخر من داشتم در شعبه 13 و 7 که یکی به دلیل مواضعی که در جریان سرکوب مردم ملک شاهی من در دی ماه گرفتم 13 اومده، و یکی هم شکایتی که زندان، این شکایت باز شکایت اطلاعات ارگاه سالار سپاه بود، یک شکایت هم خود زندان قزل‌حصار و زندان سازمان زندان استان تهران. خب من هرگز چیزی نخواستم از اونها، البته نخواهم خواست، اما خب این دو تا پرونده رو خودشون من تعقیب دادن و بنده تعقیبش هم به من ابلاغ شد. اما اینکه خب من 3 سال و 6 ماه حکم داشتم و 3 سال و در واقع 5 ماه و 25 روز حبس رو تحمل کردم، در شرایطی که یک تبعید غیرقانونی هم در قزل‌حصار انجام شده بود، بعد از این هم قطعا من روی مواضعم هستم، نه نشر اکاذیبی میکنیم نه تعبیر آقایون تبلیغ علیه نظام. اساسا ما بحث سیاسی با اینها نداریم، بحث ما در مورد حق حیات، در مورد حق دادرسی منصفانه است، چیزهایی که اینها رعایت نمی کنن. من خیلی کوتاه بهتون بگم، اصلا فارغ از بحث اعدام ها، شما ببینید در چه بستری داره این احکام اعدام صادر میشه. همین عزیزانی که الان با حکم اعدام مواجهن، بیش از 200 نفر که از اینکه 60-70 بیش از 60 نفر در واحد 3 زندان قزل‌حصار در شرایط بسیار بدی هم به سر میبرن، اینها بر چه بستری حکم اعدام گرفت؟ من فقط یک نمونه برای شما میگم. در گیلان ما یک شعبه دادگاه انقلاب داریم و یک شعبه تجدید نظر، این دیوان نقض میکنه پرونده رو به تجدید نظر میره. در شعبه بدوی یک پدر هست، در شعبه تجدید نظر یک پسر هست. ببینید کجای دنیا همچین چیزی میبینی که پدر حکم بده به اعدام، دیوان نقض میکنه میره پیش پسر، این پسر طبیعتا میاد حکم پدر رو تایید میکنه. همه دنیا رو شما بگردید همچین چیزی نمیبینید. یا در همین تهران شما ببینید مثلا شعباتی در دیوان رو، شعبه 9 دیوان آقای مزینانی، شعبات دیگری، یکی دوتا شعبه پرونده ها رو دارن روزانه حکم اعدام تایید میکنن. مگر میشود یک زمانی در جریان زن زندگی آزادی اینها اومدن با آقای صلواتی 10 نفر از این بازداشت‌شده‌ها رو آوردن به صورت علنی فیلمی پخش کردن، اتهاماتی زدن، اما دیگه این کار رو هم نمی کنن. یعنی حتی برای هواداران خودشون، اقلیتی که هوادار خودشون هم، حتی اونها رو هم نمی خوان توجیه کنن. این مأمور کشته، خب فیلمی ازش نشون بدید، مستنداتی نشون بدید. وضعیت بدتر شده به لحاظ نقض حقوق بشر، اما مقاومت هم بیشتر شده و من اطمینان دارم این مقاومتی که ما علیه اعدام ها داریم در نهایت به نتیجه میرسه. ما نباید کوتاه مدت ببینیم، در میان مدت ببینیم، در بلند مدت قطعا. برای یک نمونه به شما بگم، از دستاوردهای داخل زندان گفتم، دستاوردهای بیرون زندان، بعضی از شعبات شما در اخبار ببینید و اطلاعاتی که من از دوستان وکیل دارم در دادگاه انقلاب، الان میبینیم احکام 25 سال حبسای درجه یک میدم، 25-30. البته که این خیلی وحشتناکه، اما در فشار این فضا علیه اعدام و غارت نقض حق زندگی آدم ها، بعضا میبینیم که اعدام نمیده، اسم میارم از شعبات، مثلا 30 سال حکم میده. این یه دستاورد بزرگیه خانم قاضی. اینها این 25 سال 30 سال اگر ما مقاومت نمی کردیم، جامعه معترض نمی شد، چه بس همه اینا رو اعدام می داد. با وجود این من شرط رو بسیار خطیر می بینم، بسیار سخته، ولی مقاومت هم چشمگیره و باید بسیار بیشتر.
5: درسته آقای حائری، اون قاضی پدر و پسری که اشاره کردید، اتفاقا حکم شریفه محمدی رو، حکم اعدامش رو احمد درویش گفتار صادر کرده بود. وقتی نقض میشه میره پسرش پسرش محمد علی درویش گفتار دوباره حکم اعدام و این یه نمونه است. دقیقا. ولی برگردم به خود شما آقای حائری، شما اولین بار سر جریان بند 350 زندان اوین در سال 88 متهم شدید، براتون پرونده تشکیل شد، اون موقع پیگیر پرونده برادرتون بودید که زندانی سیاسی بود و راه طولانی تا اینجا اومدیم از اون زمان تا الان، که اون موقع خانواده زندانی بودید، خودتون پیگیر بودید، الان یکی از سرشناس‌ترین فعالان حقوق بشر هستید که امروز این جایزه رو گرفتید. قبل از مصاحبه به من گفتید سر این جایزه از این بابت خوشحالید که حق حیات انسان‌ها و نبه اعدام رو در واقع در عرصه بین المللی مطرح میکنه.
4: بله، من یادآوری کردید گذشته رو. واقعیت اینه که به عنوان یک کسی که در از زمان دانشجویی تا مقطع سال 88 یک کنشگر سیاسی بودم، البته با دغدغه‌های حقوق بشری. من سالهایی که فعالیت سیاسی میکردم از سران جمهوری اسلامی اگر کسی بر نزدیک میدیدم، اولین سوالاتم در مورد اعدام های 67 و میزان اطلاعشون از اون اعدام ها سعی میکردم اطلاعاتی از خدا از آقای موسوی بجنوردی که استاد دوره ارشد ما بودن در فقه سیاسی تا مقامات دیگر. اما خب واقعیت اینه که این مسیر ما هم به دلیل اینکه من حقوق بشر برام واقعا اولویت جدیتری داشت به نسبت خود سیاست و سیاست ورزی و به تعبیر شما درگیری با موضوع زندان و زندانی سیاسی که خانواده ما از 88 هم همسر خواهرم هم برادرم و بسیاری دوستانم و خود من که مرتب احضار می شدم در اون زمان. خب از اون زمان که واقعیت اینه که بحث حقوق زندانیان سیاسی برای من به شکل عینی در واقع باهاش مواجه بودم، تا بر اساس همون پیگیری ها بود که به من حکم زندان دادن با در واقع پرونده سازی سازمان اطلاعات سپاه، و حالا اینجور شد که من در 99 و ماه های پس از آبان 98 در زندان تهران بزرگ رفتم برای تحمل حبس. این هم یه اتفاقی بود که من رو بیشتر مصمم کرد به اینکه وقتی روایت های مربوط به آبان و اتفاقاتی در خیابان افتاد و نقض حقوق زندانیان اون اتفاقاتی است، بیش از 100 نفرشون رو من در تهران بزرگ دیدم، و پیگیری این فعالیت ها و حقوق این افراد و خانواده هاشون من رو رسوند تا در جریان زن زندگی آزادی که متاسفانه اینها به وسیله اعدام میخواستن مردم معترض رو سرکوب و ارعاب و بترسونن. خب ماهان صدرات بود، محسن شکاری بود، و یادم هست به خاطر انتقال ماهان صدرات از زندان تهران بزرگ به درجای شهر من موردش نوشتم، هشدار دادم و روز بعدش من رو احضار کردم برای اجرای حکم 3.5 سال به زندان اوین. و این هم نمیدونم واقعا اون روزی که ما رو به قزلحصار بردن من هیچ ذهنیتی نداشتم. در اوین ما مستقیم با اعدام مواجه نبودیم و درگیر یه سری مسائلی مثل زندانیان ابر مفسدان مالی و دزدان در واقع جمهوری اسلامی بود در اونجا، امثال حسن رعیت، اکبر طبری، دیگران که متاسفانه سرویس های خاصی میگرفتن، و البته ده ها زندانی دیگه که بعضا اینها رو میفرستادن بیرون و فرار میکردن، و و و کسانی که قرارهای چند میلیون دلاری و ده ها میلیون دلاری داشتن. خب خب اونجا دغدغه‌مون این بود که من نامه‌ای هم به آقای اژه‌ای اون موقع نوشتم، ولی خب وقتی غزل حصار رفتیم دیدیم واقعا زندگی انسان‌ها رو دارن تاراج میکنن و دیگه تقریبا میشه گفت در 4 سال، یعنی 4 سال گذشته من فوکوس کردم و تمرکز کردم برای دفاع از زندگی آدم‌ها و تو این مدت هم واقعا متوجه شدم که ما به لحاظ از همه نظر میتونیم مخالفت کنیم. خوشحالم از این که بخشی از جامعه مذهبی ما، روشنفکران دینی ما اومدن، از من پیشتر دعوت کرده بودم از اینها، از دیگران، حتی از مراجع مستقلی که اصلا بیان مخالفت کنن با همه این ناملایمتی هایی که ما در جامعه داریم، اقتصاد فروپاشیده، شرایط نجنگ نسلی که هست و اینها، ما دست کم میتونیم از جان آدم ها اینجا مراقبت بکنیم و این حکومت رو واداریم به یکی هر کاری که میکنه دست کم در زندان ها تعرض نکنه به جان آدم ها. و فکر میکنم هر کسی اگه صادقانه با خودش بشینه و فکر کنه به وضعیت کشور، الان اولویت ما ضروری ترین و فوری ترین کاری که هر کسی، نه فقط کنشگران حقوق بشر، فعالان سیاسی، هنرمندان ما، هر کسی که صدایی داره به هر شکلی، اصحاب رسانه، فکر کنم همه اینو متوجه میشن و تصدیق میکنن که فوری ترین کار ما اینه که مخالفت کنیم با اعدام ها و بستری که بر اون اعدام ها انجام میشه یا احکام اعدام صادر میشه.
5: آقای حائری، در کنار این که این کارزار بسیار کمک کرد به این که نه به اعدام و حق حیات انسان ها به نوعی در جامعه گسترش پیدا بکنه، خود زندانی ها به حق حیاتشون آگاه تر بشن، زندانیان غیر سیاسی منظورم هست، و برای حق حیاتشون مبارزه بکنن، ولی در کنار این گفتمان و جا افتادن این گفتمان، ما اعدام های بسیار زیادی هم شاهد هستیم که در ایران داره صورت میگیره، از زندانیان سیاسی تا غیر سیاسی، و به خصوص بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، اعدام های سیاسی هم به شدت افزایش پیدا کرده تحت عنوان جاسوسی یا تحت عناوین محاربه و مفسد فلرس. شما چطور میبینید؟ فکر میکنید که چیکار میشه کرد غیر از و در کنار کاری که کردید و دارید ادامه میدید؟
4: ببینید، من شک نمی کنم که این اتفاقی باشه، یعنی این که ما از 2.5 سال پیش کارزار سه‌شنبه‌های نبردام از درون زندان ها شروع کردیم، همبندیان ما، و اینی که الان جمهوری اسلامی در مقطعی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری، شاید به شما بگم اگر ما تابستان 67 رو مستثنا بکنیم، در تمام این 47 سال استثنایی بوده شرایطی که درش هستیم. میزان استفاده بهره برداری که حکومت از مجازات اعدام میکنه، هم در حوزه جرائم عمومی، جرائم مواد مخدر و دیگر، که 70% اعدام ها رو سال گذشته، بیش از 70% اعدام ها تو این حوزه بوده، هم متاسفانه در حوزه مقابله با اعتراضات پیشین و به تعبیر خودشون پیشگیری از اعتراضات آینده، این اتفاقی نیست. و من فکر می‌کنم همون موقع هم من به دوستان میگفتم که هر چقدر جلوتر بریم حکومت از ابزار اعدام بیشتر استفاده میکنه. من نگاه خودم اینه که ما هر کاری که میتونیم بکنیم، ببینید بالاخره در ساختار جمهوری اسلامی هم، البته من باورم مثل سابق نیست که بگم یک دوگانگی محض وجود داره، اما بالاخره تضاد منافع هست، تضاد دیدگاهی هست در حوزه سیاست خارجی و مسائل پیشرو. ما اینها رو به این باور برسونیم که به نفع خودتون نیست اعدام کردن، چون میدونید ما دغدغه‌مون اینه که آدم‌ها رو نجات بدیم، ولو شده یک نفر رو نجات بدیم، ولو شده ما در یک کیس رو یا هر شکلی از کنشگری که ما بتونیم کمک بکنیم به این عزیزانی که در زندان مرز اعدام هستن، من اینو ستایش میکنم. خب اگر ما بتونیم اینها رو به این اقناع برسونیم که شما وقتی که علیرضا سپاهی رو اعدام میکنی در اون شرایط، خب به ضرر خودتون هم هست، این نه تنها مردم رو نمیترسونه، اما خشمشون رو هم باشه تر میکنه، یک فنریه که شما بیشتر فشارش میدی و جهیدنش در آینده بیشتر آسیب میزنه به شما. و با هر منطقی، با هر ابزاری خشونت پریز، با هر وسیله، هر مسیری، من اینو بگم به شما، من اصلا دغدغه این رو ندارم که دوستان ما و دیگران تحت عنوان کارزار سه‌شنبه‌های نبردام بیان هر سه‌شنبه اعتراض کنن. نه، من دیدم هشتگی رو در این یک ماهی که آزاد شدم، دیدم مثلا زیر عنوان آخرین نفس بعضی از جریانات سیاسی دارن به اعدام اعتراض میکنن، این خیلی خوبه، اما نباید ما با هر عنوانی دلیل هر هشتگ یا هر کارزاری بیایم به چند اعدام بپردازیم و چند زندانی رو توجه بکنیم بهشون. نه، این اشتباهه. ما باید مطلق با اعدام مخالفت کنیم. ما باید نه به اعدام یک معیار برامون باشه، برای امروزمون و برای فردامون. اگر ما بیایم موردی مثلا علی علیرضا زارعی در زندان قزل‌حصار متاسفانه بردن در انفرادی، البته حکمش اجرا نشد خوشبختانه، یا مثلا زندانی ها دیگر رو مثلا بیایم فقط به اینها توجه بکنیم و مثلا کسی رو که فکر میکنیم نگاه سیاسیش با ما متفاوته اینو بهش نپردازیم، این اشتباهه.
5: یعنی در واقع معتقدید نباید مقطعی باشه، باید به صورت مستمر و همه شمول باشه، برای همه افراد دقیقا. باشه، نه گرایش های خاصی.
4: یکی از مواردی که ما در کارزار بهش خیلی مهم برامون اهمیت بود، علاوه بر جمعی بودن کارزار و اینکه همه تعلق خاطر داشته باشن، این بود که ما نه به اعدام رو نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان یک خواسته‌ای که برای آینده ایران مهمه، برای هر شرایطی، چه جمهوری اسلامی باشد چه نباشد، و انتظار ما اینه که به خصوص کسانی که صداشون بیشتر شنیده بشه بیان و متعهدانه تر رفتار کنن و مسئله اعدام رو رسمی اعلام بکنن که ما در آینده ایران اعدام نخواهیم داشت و اعدام رو لغو میکنیم، و الان هم ما اعدام رو برای همه نمیپسندیم و مخالفت میکنیم و صدای همه میشیم.
5: آقای حائری خیلی از شما ممنونم. هر نکته دیگری هم فکر میکنید لازم هست مطرح بکنید خیلی ممنون میشم، بفرمایید.
4: من اول خیلی لازم میدونم، یک ماهه که از دوستانم صداشون رو نشنیدم
5: داخل زندان، منظورتون هست؟
4: بله، من 18 همبندی که در زندان قزل‌حصار باشون در تعبیر خودم در یک قبر زندگان، سلولی که مادرش 3 سال رو سپری کردیم، با انفرادی ها رفتیم، کتک خوردیم، ما رو دستبند می زدن، ما رو لباس هامون رو پاره می کردن، و و و و و در همه این سالها این قوت قلبی که اونها به من می دادن، من به اونها می دادم، به خصوص 10 نفری که کارزار سه‌شنبه‌ای نوه‌دان رو در بهمن 402 باشون شروع کردیم، من میخوام یک اسم رو بیارم اینجا به عنوان یکی از نمادهای این اعتراض، حمزه سواری، هموطن عرب ما، بچه کوت عبدالله اهواز، 21 ساله در زندان، بدونیم که کوچکترین تخریبی داشته باشه، بدونیم که حتی زخمی بر بدن کسی بزنه، فقط به خاطر یک اعتراض. حمزه سواری دو برادرش اعدام شدن در سال 84، محمد علی و جعفر. اما باوری که حمزه سواری داره به این که ما تنها راه سعادت این مردم از مسیر گفتگو، از مسیر حرف زدن با هم و روادار بودن نسبت به هم میگذره، این باور باید عمومی بشه و لاجرم عمومی میشه. دوست داشتم حمزه رو در کنار خودم الان میداشتم و مطمئنم روزی در کنار ما در بیرون در آزادی انشالله زندگیش رو سپری خواهد کرد. اما موضوع این جایزه بود. من در اونجا به 18 هم‌بندی خودم تقدیم کردم جایزه رو، مشخصا حمزه سواری به عنوان یکی از کسانی که با وجود اینکه حق زندگی خانوادش رو غارت کردن، تاراج کردن این حکومت، اما به شدت معتقد به اینکه مسیر ما، آینده ما از مسیر گفتگو کردن و رواداری میگذره و باید اینو ما، هر کسی جز این فکر میکنه، شما به مردم ایران میگم، هر کسی جز رواداری و اصل گفتگو رو به شما میخواد القا بکنه، مطمئن باشید دشمن این مردمه، مطمئن باشید خودش اگر حتی عنوانی نداشته باشه، مطمئن باشید در پشت صحنه بخشی از ساختار سرکوبه. ما نسبت به همه مردم ایران باید این رواداری رو داشته باشیم، این باور رو داشته باشیم که نه تنها بحث نه به اعدام و پاس داشتن حق زندگی همگان، بلکه حتی حرف زدن و آینده ما در گروه اینه که بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم و بعد عمل بکنیم. این جایزه رو من امیدوارم صدام رو بشنون دوستانم، به حمزه سواری، به 18 هم‌بندیم در زندان قزل‌حصار که الان حبس میکشن، و به اون 10 نفری که شجاعانه ایستادن، متعهدانه رفتار کردن و در کنار هم علیه اعدام ها به پا خواستیم و این مسیر رو در آینده هم ادامه خواهیم داد تقدیم میکنم.
5: در زندان رادیو فردا رو گوش میدن و من هم امیدوارم صدای شما رو از اینجا بشنون و آقای حائری، ولی شما تازه از زندان اومدید بیرون با این هزینه ای که دادید، پرونده های متعددی که براتون تشکیل شده، فکر نمی کنید پخش این گفتگو ممکنه باز برای شما هزینه دیگری ایجاد بکنه دوباره؟
4: ببینید، من برای اینکه این دوستانی آقایونی که در واقع پرونده سازی کردن علیه ما، سالها ما رو زندانی کردن، در آخرین بازجویی های من خب یه سری رسانه ها رو به من با همه رسانه ها گفتگو می کردم، حالا جز یکی دوتا، و اعتقادم این بود که ما باید حرفمون رو به مردم بزنیم، چون به آقایون هم می گفتیم که شما که رسانه ملیتون که ملی شده و حتی دقیقه هم به نه تنها مخالفین، حتی فعالان حقوق بشری که در دایره حقوق بشر رو دارن با شما اصلا دعوای سیاسی ندارن، به اونها هم اختصاص نمیدید و حتی از اون تریبون تخریبشون میکنید. طبیعیه که من حرفم رو باید به مردم بزنم، به خصوص اینکه مسئله زندگی مردمه. اما فکر میکنم که تصورم اینه که، یعنی امیدوارم که تازه ما رو آزاد کردن و میتونستن در زندان ما رو نگه دارن، اگر به تعبیر خودشون که ادعای خود آقایون هم بود که ما میتونیم حکم بگیریم، میتونیم اجرا بکنیم، میتونیم نکنیم. وقتی همه چیز در دست خودشون هست، من هیچ تعهدی هم به کسی ندادم که بیرون از زندان چه نوع رفتار بکنم یا چه مسیری رو بدم، بنابراین اصلا دغدغه‌ای نسبت این موضوع ندارم. و برای مسئله مهم اینه که واقعا کمک بکنیم که این مسئله اعدام ها متوقف بشه. اگر هزینه ای داشته باشه، با همه وجودم مشکلی ندارم. در این حال تاکید بکنم به شما، هیچ کسی زندان رو دوست نداره و من هم زندان رو دوست ندارم. باور کنید، شاید من بعد از یک ماه، دقیقاً یک ماهی که آزاد شدم، شاید 3-4 روز تونستم با محیط پیرامونم یه مقداری خوب بگیرم، شاید بعد از یک ماه 3-4 روز تونستم شبها بخوابم. طبیعتاً دوست ندارم برگردم زندان، هیچ کسی دوست نداره، اما خب یه جایی آدم باید انتخاب کنه، یا من حرفم رو بزنم یا نه. خب من ترجیح میدم حرفم رو بزنم و سکوت نکنم. اینکه چه خواهد شد، امیدوارم اتفاقی نیفته، اما اگر افتاد اون دیگه دست من نیست.

0: میکنیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما. نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها و نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران و جهان در یک ساعت پیش رو همراه با شما هستم. در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از دیدار پوتین و پزشکیان و رئیس جمهور روسیه و ایران در حاشیه نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع و نشست محیط زیست دریای خزر در ترکمنستان براتون میگیم. همینطور در انتها از تأثیر خواندن رمان و کتاب‌های داستان روی تفکر و روان خواهیم گفت. بیشتر از اینها رو داریم، اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط، شنونده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو با ماست.
1: مقام‌های عربستان سعودی پس از چند ساعت سکوت سرانجام در بیانیه رسمی اعلام کردند فرودگاه بین‌المللی ریاض در بعدازظهر شنبه 18 مهر ماه در ادامه حملات حوثی‌ها به تأسیسات هوانوردی این کشور هدف حمله قرار گرفته و چندین نفر در این حادثه مجروح شدند. رئیس جمهور آمریکا با اظهار اطلاع در مورد این حمله از احتمال ملحق شدن به نیروهای عربستان برای حمله به شبه نظامیان حوثی خبر داد.
2: Have you decided whether to join the Saudi strikes on the roof?
3: We may. We're going to look at it.
2: How soon?
3: We just found out about the recent.
1: دونالد ترامپ که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که آیا برای ملحق شدن به عربستان برای حمله به حوثی‌ها تصمیمی گرفته است یا نه، گفت شاید به این مسئله نگاهی خواهیم انداخت. تازه از این حمله آخری مطلع شدیم. بنابراین تصمیم خواهیم گرفت. سریعاً در این باره عمل می‌کنیم. در همین حال سفارتخانه‌های کشورهای بریتانیا، کانادا، آلمان، اسپانیا و آمریکا در عربستان سعودی با صدور بیانیه‌هایی از اتباع خود خواستند از حضور در محدوده فرودگاه ملک خالد اجتناب کرده و دستورالعمل‌های امنیتی محلی را اجرا کنند. کاخ کرملین روز شنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی موضع تهران درباره توافق صلح احتمالی با واشنگتن را به اطلاع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسانده است. به گفته یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، این رایزنی در جریان گفتگوی تلفنی روز جمعه رهبران دو کشور صورت گرفت. کرملین درباره پاسخ آقای ترامپ یا جزئیات موضع ایران توضیح ارائه نکرده است. یوری اوشاکوف در این باره به خبرنگاران گفت: ولادیمیر پوتین تأکید کرد که فرصت‌های دیپلماتیک در خصوص ایران به هیچ وجه به پایان نرسیده است. او تصریح کرد که گفتگو با تهران هم ممکن است و هم ضروری. ولادیمیر پوتین اشاره کرد که در ترکمنستان درباره وضعیت جاری به طور مفصل با مسعود پزشکیان گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین اواخر هفته گذشته در حاشیه نشستی در ترکمنستان با رئیس جمهور ایران دیدار کرد و از علاقمندی مسکو برای کمک به میانجیگری و دستیابی به صلح خبر داد. معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات از احتمال ایجاد محدودیت در شبکه‌ها در شرایط جنگ یا ناآرامی خبر داد. وحید یزدانیان در گفتگو با سایت خبری سیتنا تصریح کرد:
4: به نظرم میرسه هر زمانی که ما شاهد جنگ و ناآرامی باشیم حتما مضایقی در شبکه‌ها ایجاد خواهد شد و اگر که جنگ باشه، ناآرامی باشه، هر چیزی باشه، به نظر شخص من حتما باز هم شاهد اینترنت خواهیم بود احتمالا. ولی این که حالا سطحش چی باشه، در چه سطحی این قضیه انجام بده، اینو نمیدونم.
1: معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت که مسعود پزشکیان درباره لزوم انجام قطع اینترنت صرفاً با دستور وی گفته است که چه این اتفاق رخ دهد چه ندهد، احتمالاً شاهد پررنگ‌تر شدن نقش دولت و رئیس جمهور در این زمینه خواهیم بود.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری میکنم شما هم میتونین با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ و همینطور وبسایت رادیو فردا خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در اونجا جستجو کنید.
5: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 17 مهر ماه در یک گرد همایی انتخاباتی در شهر سیراکوز ایالت نیویورک در آمریکا گفت انتظار داره به زودی جنگ با ایران و همینطور جنگ روسیه علیه اوکراین رو حل و فصل کنه. اون تاکید کرده جنگ با ایران به هر شکلی که باشه به زودی پایان خواهد یافت. در همین زمینه بیشتر بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفت و تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ شامگاه جمعه 17 مهر در یک گرد همایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند یا در آنها به پیروزی برسد. او با اشاره به جنگ ایران تاکید کرد این جنگ به هر شکلی که باشد خیلی سریع پایان خواهد یافت، یا آنها همه چیز را به ما می‌دهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. آقای ترامپ افزود ما می‌توانیم به هر دو روش این کار را انجام دهیم، اما موضوع بسیار ساده است. به هر شکلی که باشد این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت روند حل و فصل هر دو جنگ با سرعت زیادی پیش می رود، اما جزئیاتی درباره پیشرفت مذاکرات یا چگونگی پایان دادن به این درگیری ها ارائه نکرد. به نوشته جروزالم پست، آقای ترامپ همچنین روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در مقابل کاخ سفید احتمال حمله نظامی دوباره به ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را رد نکرد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اقدام نظامی علیه ایران به انتخابات گره خورده و چرا آمریکا همکنون دست به حمله نمیزند گفت ممکن است این کار را بکنیم، باید ببینیم چه می شود. آقای ترامپ همچنین گفت آنان در حال شکست هستند، نیروی نظامیشان شکست خورده، نیروی دریایی و نیروی هوایی دیگر ندارند و 300% تورم دارند. سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران در حالی بیان می شود که افزایش بهای سوخت در پی جنگ با ایران و اختلال در عرضه فراورده های نفتی فشار بر بازارهای جهانی انرژی را تشدید کرده است. آقای ترامپ همچنین روز جمعه اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و جهان به توافق رسیده است. دولت آمریکا نیز در پی این توافق بخشی از تحریم‌های مرتبط با صادرات گازوئیل روسیه را به طور موقت تعلیق کرد، اقدامی که با انتقاد زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روبرو شد. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ایالات متحده احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. آقای بسنت روز پنجشنبه 16 مهر در گفتگو با گریتا فون ساسترن در نشست سیاستگزاری شبکه نیوز مکس در واشنگتن تاکید کرد کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی مؤثر بوده و بسیار فراتر از صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی سنتی است. آقای بسنت گفت راهبرد دولت آمریکا با هدف منزوی کردن کامل حکومت ایران و قطع دسترسی آن به بازارهای بین‌المللی، مسیرهای حمل و نقل و منابع مالی طراحی شده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به دارایی‌های ارز دیجیتال ایران تأکید کرد که واشنگتن دارایی‌های مالی خارج از نظام بانکی سنتی را نیز هدف قرار داده و احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال ایران را توقیف خواهد کرد. در اولی دیگر کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان دیدگاه ایران درباره راه حل احتمالی پایان جنگ با آمریکا را به دونالد ترامپ منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز شنبه 18 مهر گفت پوتین در یکی از دیدارهایش با پزشکیان او را از تماس تلفنی پیش روی خود با رئیس جمهوری آمریکا مطلع کرده بود. پسکوف افزود سپس پوتین با هماهنگی رئیس جمهوری ایران دیدگاه طرف ایرانی درباره حل و فصل احتمالی مناقشه را به ترامپ منتقل کرد. پوتین و پزشکیان در حاشیه نشست سرانه کشورهای مستقل مشترک المنافع و نشست محیط زیست دریای خزر در ترکمنستان یک دیدار دو جانبه داشتند و در نشستی سه جانبه با رئیس جمهور جمهوری آذربایجان هم شرکت کردند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مسعود پزشکیان در این دیدار درباره مذاکرات با آمریکا گفته است ایران پیشنهادهایی داده و آمریکا هم پیشنهادهای جدیدی ارائه کرده. به گفته وی جمهوری اسلامی بر روی این پیشنهادها اصلاحات خود را انجام داده و قرار است پس از نهایی شدن از طریق رابطینی که وجود دارند به جمع‌بندی برسند.
0: گزارش شاهین بچری رو میشنیدید. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی یک ساعت و نیمه با دونالد ترامپ مواضع تهران درباره راه‌های پایان جنگ رو به رئیس جمهوری آمریکا منتقل کرده. کرملین میگه ترامپ هم از مشارکت مسکو در تلاش‌های دیپلماتیک استقبال کرده، ادعایی که هنوز واشنگتن به طور مستقل تایید نکرده. همزمان دو رئیس جمهوری بر سر عرضه گازوئیل روسیه به آمریکا و بازار جهانی توافق کردند و دولت دونالد ترامپ هم بخشی از تحریم‌های مرتبط با فروش این سوخت رو برای 6 ماه کنار گذاشته. در همین زمین همکارم رایا کریمی مجد در گفتگو با امیر چاهکی کارشناس مسائل روسیه از او پرسیده آیا این تحولات نشان دهنده ورود واقعی مسکو به میانجیگری است یا تلاش کرملین برای مطرح کردن خود به عنوان میانجی.
7: در 3 دوره انتخاب اون دوره پنجگانه مذاکرات ایران و آمریکا قبل از حمله 39 روزه، در اون 3 دوره ویتکاف هر بار با پوتین مشورت میکرد و میومد مسکو بعد پرواز میکرد و ترامپ هم بارها گفت در گفتگوی تلفنی با پوتین بخشی مهمی به ایران سرافته بود. الان هم تلاشش اینه، توجه بکنیم که علی لاریجانی 3 بار با پوتین ملاقات کرد، بار آخر بعد از سفر غیرمنتظرش به مسکو که نیمه شب بود، بعد بر اساس اخبار تایید نشده به مشهد رفت و علی خامنه‌ای ملاقات کرد. من معتقدم اصلا حذف فیزیکی لاریجانی که بیشتر به نظر من کار اسرائیل بود برای اینکه مزاحم این نوع توافق بشه. یعنی من همواره به نظر بودم که روسیه نقش میانجی داره که تو دوره‌های موفق و ناموفق.
8: و آقای چاهکی همزمان با گفتگو درباره ایران دونالد ترامپ تحریم فروش گازوئیل روسیه را موقتا کنار گذاشته، آیا این دوتا موضوع به نظر شما به همدیگه ارتباط داره و ممکنه یه بخشی از میانجیگری در پرونده ایران در واقع یک بخش بزرگی از معامله میان واشنگتن و مسکو باشه؟
7: دقیقا با این نگاه ظریف شما موافقم، به این دلیل که از یک سو ترامپ آماده میکنه خودش رو برای انتخابات سوم نوامبر میان دوره کنگره و هر گونه کاهش نسبی حتی با 4,800,000 تن سوخت دیزل میتونه بهبود بخش وضعیت بحرانی سوخت و در این حال یه هدیه تولد بوده که به پوتین داده که 7 اکتبر دنیا اومده. در کنارش به نوعی برای پوتین ارزشمنده به خاطر اینکه به نوعی دست و پای زلنسکی میبنده برای حمله پالایشگاه‌های روسیه و در تو با ایران عملاً یک کار چیو از روی میز ایران برمی‌داره. اتاق فکر ایران به نظر من بسیار بیش از حد سال داره که داره تأثیر میذاره بر نرخ انرژی از طریق عدم انتقال از تنگ هرمز. این دقیقاً گام اوله. گام بعدی به نظر من میتونه افزایش صادرات نفت روسیه باشه و این میتونه ضربه جدی‌تر به پوزیشن ایران بزنه. من معتقدم تهران و کیف هر دو الان ناخشنودن از این توافق دیزلی دونالد ترامپ و پوتین.
8: و فکر میکنید که آیا این ناخشنودی امکان داره که بتونه بر ادامه روابط ایران و روسیه تأثیر بذاره با توجه به اینکه روسیه یکی از معدود حامیان جمهوری اسلامی هست؟
7: قطعا خیر. برعکس اینجوری خواهد بود که پوتین نشان خواهد داد که داره تلاش میکنه، همچنان که در سفر 2 روزی که پزشکیان در ترکمنستان بود، پنجشنبه و جمعه همین هفته، مطرح کرد که ما میخوایم هر کاری بکنیم برای پایان جنگ و ما دیدیم که این گفتگو تلفنی برقرار شد. پوتین سعی کنه که نشون بده هر کاری که داره میکنه در خدمت این موضوع و تهران ناگزیره بپذیره که پوتین نقش میانجی میتونه ایفا کنه. و اشاره هم داشته باشید به نظر من به این که چین کماکان خواهان بهبود شرایط تنگه هرمز و باب المندبه.
8: فکر میکنید واقعا چقدر روسیه بتونه نقش میانجی رو به طور جدی و رسمی بر عهده بگیره در شرایطی که به نظر میرسه میانجیگری کشورهای حاشیه خلیج فارس الان بی نتیجه بوده؟
7: تنها نقشی که روسیه میتونه بگیره نقش میانجی بین تهران و واشنگتنه، چون این تأثیر رو بر مثلا حوثی ها تقریبا نداره. این نقشی که پوتین ایفا میکنه در خدمت فشار آوردن ترامپ به زلنسکیه برای پذیرش اون مطالبات حداکثری پوتین برای خروج اوکراین از 20% باقیمانده دانباس. یعنی اینجا آیا تاثیرگذاری قطعی داره؟ من تردید دارم. من معتقدم که کمک میکنه که شاید تا انتخابات میان دوره‌ای ترامپ حمله نکنه به ایران، ولی اگر قرار باشه میانجیگری موفقی باشه باید مسکو و پکن با هم باشن. بدون حضور پکن این میانجیگری کماکان نیمه موفق ناموفق باقی خواهد ماند.
8: آقای چاهکی، شما اشاره کردید که احتمالاً گسترش خواهد یافت رفع تحریم‌های روسیه. فکر می‌کنید که اگر این رفع تحریم‌ها گسترش پیدا بکنه چه بر سر قیمت نفت خواهد آمد؟ آیا آمریکا از این طریق خواهد توانست قیمت نفت رو کنترل کنه و به پیش از جنگ ایران و آمریکا برگردونه؟
7: شانس بسیار زیادی داره آمریکا که برسونه به نظر من با اقداماتی که داره می‌کنه و در این حال عبور معین نفت از طریق تنگه هرمز و لوله انتقال شرق به غرب عربستان به قبل تقریبا به قبل از آغاز جنگ 39 روزه. توجه بکنید ما اخبار دیگه هم داشتیم، مثلا کره جنوبی خبر داشتیم که کره جنوبی صادرات بنزین انجام داده به روسیه برای کمک به اون دوره‌ای که سوخت آسیب زده بود از حملات اوکراین. یعنی شما ببینید که یک مجموعه کشورهای جهان غیر از بلوک کلاسیک اتحادیه اروپا موافق ادامه تحریم‌های نفتی نیستن، چون به اونا ضربه می‌خوره. به این ترتیب به نظر من گام بعدی ترامپ آزادسازی صادرات نفت و مواد نفتیه. توجه بکنیم که وزارت خزانه داری تا آوریل 2027 آزادسازی کرده و این چند ماه دیگه ادامه خواهد داشت. من منتظر گام بعدیم. گام بعدی به نظر من لغو تحریم‌های بیشتر نفتیه که علاوه که اتحادیه اروپا خشمگین عمل میکنه تاثیر نداره. اینو جدی دارم بگم، به نظر من اتحادیه اروپا و بریتانیا این سیاست تحریم روسیه برای گفتگو اشتباه میکنن. یعنی دارن تو این موضع اصرار میکنن که هیچ ارتباطی با مسکو نداشته باشن. این خطاست و کاری که ترامپ داره میکنه درسته بجت منافع ملی آمریکاست، ولی مضمون اون درسته. مذاکرات باید با مسکو ادامه داشته باشه، کاری که اتحادیه اروپا و بریتانیا نمیکنن.
9: گفتگویی شنیدید با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه. اما در ادامه بحران گرانی اقلام اساسی در ایران، شهرداری تهران وعده داده با اجرای طرحی به نام تورم صفر قیمت 12 قلم کالای اساسی رو برای 6 ماه در مراکز منتخب خودش ثابت نگه داره. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، این طرح رو راهی برای کاهش فشار معیشتی بر مردم در شرایط جنگ اقتصادی اعلام کرده. اما منتقدان میپرسن هزینه ثابت نگه داشتن قیمت‌ها از کجا تامین میشه و عرضه کالاها تا چه زمانی دوام میاره؟ آیا این برنامه میتونه هزینه زندگی خانواده‌ها رو کاهش بده؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با معصوم طاهرخانی، کارشناس و روزنامه‌نگار اقتصادی در لندن.
10: اصلا این کلمه تورم صفر یک تعبیر کاملا اشتباهه. اصلا تورم صفر معنی نداره. شما وقتی میخوای بیای با یک سیاست سرکوب قیمتی توی یک بازه زمانی مشخص که الان اعلام کردن 6 ماه میخوای قیمت 12 قلم کالا رو پیچ نگه داری، این کار اسمش سرکوب قیمتیه، سیاست تورم صفر نیست. چرا؟ چون اگر 6 ماه تمام بشه، ماه هفتم که قرار این تموم شده باشه و مردم مواجه بشن با قیمت‌های جدید، اون 6 ماهی که شما سرکوب کردی میاد توی ماه هفتم اثر خودش رو نشون میده و چه بسا اون فنر فشرده‌ای که اون چند ماه بوده و قیمت‌ها نتونستن متناسب با تورم رشد بکنن، قطعاً توی ماه هفتم ما یک رشد فراتر از تورم رو تجربه خواهیم کرد، اتفاقی که در اقتصاد ایران بارها و بارها امتحانش رو پس داده. ولی این سوال پرسی که اگر شهرداری و دولت این امکان رو داشتن که بتونن قیمت‌ها رو تثبیت بکنن، تقریبا 50 سال فرصت داشتن، بارها همین امتحان رو انجام دادن ولی اصلا موفق نبودن. بنابراین این طرح صرفاً و صرفاً کارکرد و کاملا سیاسی داره و درسته که خیلی دارن سعی میکنن نشون بدن که ما ربطی به اون طرح تثبیت قیمتی که شهردار نیویورک داره در اجرا میکنه آقای ممدانی نداریم، ولی اون آدم صرف نظر از اینکه اون سیاست چقدر توی یک اقتصادی مثل آمریکا میتونه جواب بده یا نه، داره اون طرح رو در کشوری اجرا میکنه که تورمش زیر 5% و تقریبا میتونیم بگیم اثر تثبیت از زمان شروع تا پایان طرح تقریبا ناچیز میتونه فرض بشه، نه در ایرانی که تورم نقطه به نقطه 90%، مواد غذایی بیش از 120% و سالانه هم 65 رد کرده. جنبنده اینه که این طرح از همون ابتدا در اقتصاد ایران با توجه به پارامترهایی که به ویژه تورم مهمترین میشه محکوم به شکسته.
11: خانم طاهرخانی، حالا شهرداری از خرید مستقیم، حذف واسطه‌ها و همکاری با بانک‌ها برای اجرای این طرح سخن گفته. به این ترتیب برای اجرای چنین طرح بزرگی سازمان شهرداری تهران به چه میزان منابع مالی نیاز داره و با چه میزان منابع مالی اصلا این طرح شدنی هست؟
10: سوال خیلی خوبی پرسیدین. نکته اساسی این طرح همینه که ما اصلا فرض کنیم تمام اون آثار منفی طرح رو بخوایم نادیده بگیریم، بگیم خب حالا می‌خوایم بریم این طرح رو اجرا کنیم، این پول از کجا باید بیاد؟ اگه طرح رو قرار بود دولت اجرا کنه که خب تکلیف روشن بود، دولت همیشه دستگاه چاپ پول داره به اسم بانک مرکزی شروع میکنه چاپ پول. اما شهرداری تهران که نهاد بالا سر شورای شهری بودجه مصوبی در اختیارش میذاره، میگه شما برو این بودجه رو اجرا کن، پایان سال هم بیا گزارش بده و بودجه سال آینده رو بده. شهرداری تهران امسال چیز حدود 320 همت بودجهشه، 320,000 میلیارد تومان. تقریبا با دلار 260 بخوایم اینو تبدیل بکنه میشه تقریبا 1.2 میلیارد دلار که عمده منابع درآمدی که شهرداری هم داره خب از محل خب اصلی ترینشون عوارض و فروش تراکم، مالیات ارشف سوده، فروش املاکش یا سایر عوارض شهریه که میبینه. این عددی که این طرح الان داره چیزی حدود 40,000 میلیارد تومانه، یعنی تقریبا 10% بودجه شهرداری قرار صرف این طرح بکنه. سوال اینه شهرداری که منبع جدید درآمد اضافه نکرده، مجوزی هم از شورا نگرفته، کما اینکه تمام اعضاشون هم میگن ما اصلا خبر نداریم، و بعدش شما الان همین الان برای وصول خیلی از منابع درآمدی با توجه به آثاری که بحث جنگ بوده و رکودی که تو بخش ساخت و ساز وجود داره، همین الان برای پوشش اون بودجه 1.2 میلیاردی تو تالک دیواری هستی، حالا اومدی 10% هم به این بودجه اضافه کردی، تو بعد کجا میخوای بیاری؟ حتما میای یه سری ردیفا رو جابجا میکنی. حالا سوال اینه آیا واقعا شهرداری اجازه داره بیاد منابع عمومی که از مردم داره در قالب عوارض مالیات میگیره و باید دوباره خرج همون مردم بکنه، بیاد مثلا اختصاص بده برای یه طرحی که داره مثلا در قالب شهروندهای تهرانی تعریفش میکنه؟ این موضوعیه که به لحاظ قانونی خیلی زیر سواله و چیزی که مشخصه اینه که بودجه این طرح از دو محل میتونه تامین بشه. یکی جابجایی یه سری ردیفا مثلا بره بودجه عمرانیشو کم بکنه، بودجه رو برداره بذاره روی این کار، یا اون خریدایی که داره از تامین کننده ها انجام میده در قالب امانی یا اعتباری انجام بده، یا اینکه بیاد اون چیزی که خودش داره ادعا میکنه میگه من میام توی میادین شهرداری، توی حالا مثلا فروشگاه شهرفن و جایی که خودم به عنوان مناطق معینش مشخص کردم اونجاها بیان و مردم این کالاشون رو تهیه کنن، بیاد مثلا به اون پیمانکارهایی که اونجا دارن کار میکنن بیاد از اونها مثلا عوارض و مالیات و موارد مرتبط رو کمتر بگیره. ولی اینها رو کنار هم بذاریم عددی نیست که بتونه این بودجه 10% شهرداری رو کاور بکنه و همه اینها در حال احتمال خیلی زیاد جلوتر بریم شهرداری شروع میکنه یه سری افزایش نرف دادن روی یه سری از خدماتی که داره از مردم میگیره، در واقع داره پول این کار رو دوباره از جیب مردم برمیداره، چه آخر امسال چه توی عوارض سال آینده که میخواد پیش بینی بکنه. پس جمع‌بندی اینه که این طرح بزرگترین آسیبش پایان طرحه که اون شوک بزرگی که میتونه به قیمت‌ها بزنه، کما اینکه خب من توی اخبار به صورت غیر رسمی منبع جدی براش پیدا نکردم، ولی توی صحبتایی که بعضی از کارشناسا داشتن اینطور اعلام می‌کردن که شهرداری تهران بخش زیادی از کالاهایی که الان می‌خواد به مردم بده اینا رو از قبل خریداری کرده در انبارهای خودش و در واقع داره چیکار میکنه؟ داره اون کالایی که در انبار مثلا گرفته رو دلار 150,000 تومان الان رو دلار 260 داره به مردم میفروشه و عملا این یه طرح درآمدزاییه، اصلا اون ویترین خوشگلی که ما به فکر مردمیم و میخواییم معیشت مردم رو تامین بکنیم، اینها صرفا اون شعارهای سیاسیه که سفره رو پهن کردم و دارن بهره برداری سیاسی ازش میکنن.
11: خانم طاهرخانی، به هر صورت هر طرحی که باعث بشه اقلام اساسی شهروندان ولو برای مدتی کوتاه قیمتاش ثابت بمونه باید ازش استقبال کرد. در صورت اجرایی شدن این طرح شهرداری چه معیارهایی نیاز هست که با موفقیت اجرا بشه و آیا در مجموع جواب خواهد داد؟
10: ببین عملا با شرایط الان امروز اقتصاد ایران این موضوع امکان‌پذیر نیست. باید دو سه تا اتفاق بیفته که مهمترینش اینه که در یک صورت میتونه طرح شهرداری شانسی برای موفقیت داشته باشه که تورم بیاد پایین. اگه تورم بیاد به طور محسوسی پایین، یعنی مثلا تورم نقطه به نقطه ما که تقریبا 90% بیاد رو اردر تا 50%، از اون طرف بیاد ریشه تولید اون تورم که ماهیاتی هم کم بشه که مثلا چاپ پول دولته. و موضوع سوم هم این که بیاین شما منابع پایدار رو تعریف کرده باشی واسه این طرح، یعنی نه تنها این که بگیم تورم کنترل میشه، شهرداری هم اون پولی که میخواد بیاره این طرح اجرا کنه، اون پولم یه منبع پایدار و درست درمونی داشته باشه، صرفا کلا به کلا از این جیب به اون جیب نباشه. در این سه تا شهر که خب اصلا هم شرایط راحتی نیستن و تقریبا میتونیم بگیم منتفیان، میتونیم بگیم این طرح میتونه جواب بده. تازه میرسیم شو شبیه طرح شهرداری نیویورک، ولی با این شرایط فعلی هیچ گونه تثبیت قیمتی وجود نخواهد داشت و قیمت ها با یک شیب بالاتری دوباره به اقتصاد برمیگردن.
9: و اما بریم به ایران. خشونت ها و درگیری ها در روزهای گذشته در استان سیستان و بلوچستان شدت گرفته و درگیری گروه های مسلح با نیروهای حکومتی کشته و زخمی به جا گذاشته. اما یا این درگیری ها نشانه ای از شکل گیری ناآرامی های گسترده در شرق ایرانه؟ بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
12: در استان سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری کوتاه‌تر از همیشه شده است. روز جمعه 17 مهر ماه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر چشم زیارت زاهدان نصرت افتخاری معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان را کشت. یه روز پیش از آن حمله به گشت پلیس در محدوده نصرت آباد و مینیبوس کارکنان ارتش در نیکشهر نیز دو کشته و چند زخمی بر جا گذاشته بود. شامگاه چهارشنبه هم یک مرکز انتظامی در شهرستان گلشن هدف انفجار و تیراندازی قرار گرفته بود. این حملات در ادامه هفته‌هایی از درگیری در نقاط مختلف استان رخ می‌دهد. از زاهدان و ایران شهر تا سراوان و راسک. همزمان سپاه و وزارت اطلاعات از عملیات علیه گروه‌های مسلح، کشته شدن شماری از اعضای آنها و بازداشت افراد دیگر خبر می‌دهند. اما چه عواملی باعث افزایش خشونت در این مقطع شده است و آیا فشار جنگ بر جمهوری اسلامی فرصتی برای گسترش فعالیت گروه‌های مسلح فراهم کرده است؟ والتر پوش، پژوهشگر سیاست امنیتی ایران در آکادمی دفاع ملی اتریش، معتقد است این ماجرا ریشه‌های تاریخی دارد.
13: مشکلات بلوچستان و به طور کلی شرق ایران تازه نیست. یکی از دلایل این است که ایران از دوره پهلوی کشوری متمرکز بوده و دستگاه حکومتی فارغ از اینکه چه نظامی بر سر کار باشد، تنوع قومی را به ویژه در استانهای مرزی زمینه‌ای برای شکل‌گیری نیروهای گریز از مرکز و تهدید وحدت ایران می‌داند. این نخستین نکته کلی است. بنابراین برخورد سختگیرانه دستگاه امنیتی همیشه در شرق ایران مسئله ساز بود. البته در مناطق دیگری مانند کردستان هم همین وضعیت وجود داشته است.
12: آقای پوش همچنین به تمرکز قدرت و نگرانی حکومت از مطالبات مناطق مرزی اشاره می کند. نگرانی که به گفته او در نظام‌های سیاسی متفاوت در ایران هم وجود داشته است.
13: از طرفی ساختار خاص جمهوری اسلامی به این معناست که این حکومت برخلاف آنچه از عنوان اسلامی و وحدت دو مذهب اسلام انتظار می رود، حکومتی به شدت شیعه محور است. بنابراین همه این عوامل در کنار هم قرار می گیرند. تمرکز گرایی به جامانده از پهلوی، ماهیت شیعه محور و فارس محور حکومت و مطالبات برای توجه بیشتر به مناطق و واگذاری مسئولیت بیشتر به آنها.
12: فاطمه امان تحلیلگر مسائل منطقه بر فاصله میان خواسته های مردم بلوچ و اهداف گروه های مسلح تاکید می کند. به گفته او فقر، تبعیض و محدود بودن مشارکت محلی نارضایتی ایجاد کردند، اما با وجود این نارضایتی ها میزان حمایت مردم از مبارزه مسلحانه تایید نمی شود.
14: اون چیزی که توی ماهای اخیر به نظر من به وضعیت یه مقداری ابعاد جدیدی داده، جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و پیامدهایی که برای ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. حکومت الان با فشارهای متعددی در داخل و خارج از کشور روبروه و خب طبیعتاً گروه‌های مسلح ممکنه به این نتیجه رسیده باشن، به این ارزیابی رسیده باشن که فرصت مناسبی برای گسترش عملیات خودشون ایجاد به دست آوردن. درگیری‌های اخیر هم به نظر من هم از نظر تعداد و هم شیوه عملیات قابل توجه هستن. یعنی اگر این حمله‌ها به عملیات هماهنگ و پایدار یعنی مستمر تبدیل بشه، میتونه واقعا چالش امنیتی جدی‌تری برای حکومت ایجاد بکنه.
12: در ادامه این شرایط تلاش برای هماهنگی میان گروه‌های مسلح هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ائتلافی به نام جبهه مبارزین مردمی از اواخر سال گذشته میلادی اعلام موجودیت کرده که جیش العدل از اجزای اصلی آن است. این ائتلاف مسئولیت شماری از حملات اخیر را پذیرفته است. هنوز روشن نیست این همکاری تا چه اندازه به افزایش توان عملیاتی گروه‌ها انجامیده است. در روایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش عوامل خارجی برجسته است. سپاه در اطلاعیه اخیر خود افراد مسلح را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده، اما در آن اطلاعیه شواهدی برای بررسی مستقل این ارتباط ارائه نکرده است. موقعیت مرزی بلوچستان بررسی این ادعاها را پیچیده تر هم می کند. رفت و آمد در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان، شبکه های قاچاق و استفاده از پناهگاه های مرزی سابقه دارد. خانم امان معتقد است پاکستان نیز با گروه‌های مسلح بلوچ درگیر است و فعالیت این گروه‌ها در دو سوی مرز اهداف و گرایش‌های یکسانی ندارند. او در خصوص نقش احتمالی اسرائیل نیز چنین می‌گوید.
14: در مورد اسرائیل و به اصطلاح حالا بازیگران دیگه باید به نظر من بین انگیزه و شواهد و اینا تفاوت قائل بشیم. در شرایط جنگی فعلی افزایش ناامنی توی مناطق مرزی ایران خب طبیعتاً میتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و میتونه با منافع و مثلا مواضع بعضی از این بازیگران خارجی همخوانی داشته باشه، ولی این نباید ترجمه بشه به دخالت مستقیم اونا. تا زمانی هم که شواهد معتبری وجود نداره از تأمین مالی، تسلیحاتی یا مثلا هدایت عملیاتی گروه‌های مسلح، نمیشه این دخالت‌ها رو قطعی دونست.
12: آقای پوش هم درباره میزان دخالت خارجی تردید دارد، هرچند او ارتباطات گروه‌های منطقه با طالبان را مهم در نظر می‌گیرد.
15: I do not think that there is much of foreign interference.
13: فکر نمی کنم در میان نیروهای اهل سنت دخالت خارجی چندانی وجود داشته باشد. اما یک چیز روشن است، آنها روابط بسیار خوبی با طالبان دارند. در نهایت تهدید واقعی نظامی و همچنین ایدئولوژیک و سیاسی برای ایران بیش از آن که از جانب عراق وضعیت کردها و مسائل مشابه باشد از جانب طالبان است. البته این گروه در حال حاضر ظاهراً با ایران اختلاف و درگیری خاصی ندارد و بیشتر با پاکستان درگیر است.
15: Doesn't have any beef or boys with Iran, but more with Pakistan.
12: خانم امان هشدار می‌دهد که تداوم همکاری گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در مناطق مرزی می‌تواند مهار درگیری‌ها را دشوارتر کند. اما برای نتیجه‌گیری درباره نزدیک بودن یک شورش فراگیر هنوز شواهد کافی وجود ندارد.
14: آینده سیستان و بلوچستان بیشتر از هر چیزی به نحوه برخورد حکومت با این بحران بستگی داره. مسئله الان هم نیست، همیشه واقعا این عامل مهمی بوده، نحوه برخورد حکومت. یعنی اگه جمهوری اسلامی همچنان مسئله بلوچستان رو فقط یک تهدید امنیتی بدونه و به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و نمیدونم ریشه های این نارضایتی ها توجه نکنه، یعنی حتی موفقیت های نظامی مقطعی هم احتمالاً نمیتونه به ثبات پایدار ختم بشه. خب از طرف دیگه ادامه جنگ و فشارهای خارجی میتونن بحران رو هم غامض به اصطلاح پیچیده تر و در هم تنیده تر بکنن.
12: استانی که سالها از محرومیت و نابرابری و فقر رنج میبرد، حالا در وضعیت نگران کننده تری قرار گرفته که سایه خشونت های روبه گسترش هم بر سر آن سنگینی میکند و مشخص نیست با ادامه وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کل کشور چه چشماندازی در انتظار سیستان و بلوچستانی خواهد بود که در شرایط غیر جنگی هم وضعیت عادی نداشته است.
9: گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما ایجاد صندوق ذخیره ملی حالا مدت هاست به یک پدیده جهانی تبدیل شده و در دو دهه گذشته دارایی های این صندوق ها در کشورهای مختلف بیش از 5 برابر شده. چنین رشد چشمگیری این پرسش رو مطرح میکنه که آیا گسترش این صندوق ها به معنای بازگشت سرمایه داری دولتی به ویژه در کشورهای غربیه که همواره منادی خصوصی سازی و اقتصاد آزاد بودن؟ در این زمینه بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
16: موجی از صندوق های ثروت ملی اقتصاد جهانی را فرا گرفته و صندوق بین المللی پول اعلام کرده که این صندوق ها اکنون 16,000 میلیارد دلار دارایی را مدیریت می کنند، در حالی که این رقم در سال 2008 تنها 3,000 میلیارد دلار بود. صندوق بین المللی پول در یادداشتی که اخیراً منتشر کرده نتیجه گرفته که صندوق های ثروت ملی به قدرتمندترین بازیگران عرصه مالی جهان تبدیل شده. همچنین بر اساس یک پژوهش جدید دانشگاه اسپانیایی IE در مادرید، رشد دارایی این صندوق‌ها یکسان نبوده و روندی تصاعدی داشته است، به طوری که دارایی این صندوق‌ها فقط در فاصله ژوئیه 2024 تا دسامبر 2025 افزایش چشمگیر 18% معادل 2000 میلیارد دلار را تجربه کردند. روند قدرتگیری این صندوق‌ها متوقف شدنی به نظر نمی‌رسد، حتی در کشورهایی که به لیبرالیسم اقتصادی شهرت دارند. در بریتانیا صندوق ثروت ملی در اکتبر 2024 با هدف ترویج آنچه سیاست صنعتی مدرن برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های محرک رشد خوانده شد ایجاد شد. چند ماه بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که زمان آن رسیده ایالات متحده یک صندوق ثروت ملی داشته باشد. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی در این زمینه به نقل از کارشناسان نوشت که این بار با نوع متفاوتی از سرمایه‌داری دولتی روبرو هستیم که در حال جهانی شدن است. امید شکری، استراتژیست انرژی و محقق ارشد میهمان در دانشگاه جورج میسون به رادیو فردا میگوید:
17: در دوره گذار انرژی دو تا مؤلفه بسیار مهم برای همه کشورها مورد نیاز هستش، یکی تکنولوژی بالا و یکی منابع مالی هنگفت. به این خاطر اکثر دولت‌ها برای تامین سرمایه‌گذاری راهبردی در زیرساخت انرژی پارک و تکنولوژی مورد نیاز و جذب سرمایه خصوصی اقدام به تأسیس صندوق‌های دولتی می‌کنن تا بتونن در پروسه گذار انرژی برنامه‌های بلند مدت خودشون رو پیش ببرن. نمی‌شه نتیجه‌گیری کرد که چنین فرمان‌های و یا تشکیل صندوق‌های دولتی به معنای پایان اقتصاد باز هست. فقط نشون میده که دولت می‌خواد نقش فعال‌تری رو در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در سراسر دنیا بر عهده بگیره.
16: اما تأسیس صندوق‌های ذخیره ملی در کشورهای غربی چندان به سادگی اتفاق نمی‌افتد. به عنوان نمونه، زمانی که نخست وزیر کانادا از ایجاد صندوق کانادای قدرتمند خبر داد، رهبر مخالفان دولت با کنایه آن را صندوق بدهی نامید و گفت این صندوق کسری بودجه عمومی را افزایش خواهد داد. مهدی مصلحی، کارشناس و تحلیلگر بازار نفت و انرژی نیز به رادیو فردا میگوید ایجاد چنین صندوق‌هایی مرگ سرمایه‌گذاری خصوصی نیست. آقای مصلحی همچنین به نقش بانک‌های بزرگ در غرب در توازن اقتصادی میان بخش خصوصی و بخش دولتی اشاره میکنند.
18: در حال حاضر به دلیل بحرانی که در خاورمیانه در تنگه هرمز پیش آمده و کشورهای خلیج فارس نتونستن نفت رو صادر بکنن، قیمت نفت بیش از پیش بالا رفته. اگر این چنین شرایطی فرض کنید 10 سال پیش بود، مطمئناً قیمت نفت به 300 دلار بشکه‌ای هم می‌رسید. ولی چرا نشد؟ به دلیلی که فرض بکنید که بانک‌های عمده‌ای مثل فرض کنید مورگان استنلی هم در شرکت شل سرمایه داره و هم در شرکت بی پی، هم در شرکت آرامکو. پس سود می‌بره از این قیمت نفت بره بالا. اما از اون طرف هم در خدمات عمومی و یا دولتی اونجا هم سرمایه داره. به این ترتیب اگر ببره اون قیمت بالا، خب تو اینجا باعث یک تورم عمده میشه که غیر قابل مهار هستش. ولی چون در هر دو جا نقش داره و منافع داره، نمیگذاره قیمت نفت به اون بالایی برسه که این کشورها دوچار تورم بکنه. پس یک بخش مثبتی داره.
16: اما بخش عمده دارایی صندوق‌های ذخیره ملی در خاورمیانه و منطقه آسیا اقیانوسیه متمرکز است، به طوری که این صندوق‌ها در این مناطق نزدیک به 80% کل ذخایر اسرائیل را به خود اختصاص دادند. اساساً از نظر تاریخی منابع مالی صندوق‌های ثروت ملی از درآمدهای حاصل از استخراج مواد خام تأمین شده، به ویژه از منابع هیدروکربنی مانند آنچه در کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده می‌شود. به دلیل حجم زیاد سرمایه در صندوق‌های کشورهای عربی خلیج فارس، دولت‌های غربی به استفاده از این سرمایه‌ها روی آوردند. اما آیا وابستگی کشورهای غربی به این سرمایه‌ها به کشورهای خارجی امکان می‌دهد بر تصمیم‌های سیاسی غرب تأثیر بگذارند؟ امید شکری:
17: سرمایه‌گذاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس می‌تونه هم براشون قدرت چانه‌زنی ایجاد بکنه، هم نفوذ اقتصادی ایجاد بکنه و هم می‌تونه دسترسی اونها رو به امکانات و اون تکنولوژی کشورهایی که دارن توش سرمایه‌گذاری می‌کنن فراهم‌تر بکنه، به ویژه در بخش‌های راهبردی. اما چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نمی‌تونه به معنای کنترل سیستم تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در کشور میزبان باشه. اکثر مطالعاتی که در مورد سرمایه‌گذاری کشورهای عرب در سایر کشورها انجام شده نشون میده که این سرمایه‌گذاری‌ها هم امکان استفاده سیاسی رو براشون فراهم می‌کنن و هم تأکید می‌کنه که اثبات انگیزه سیاسی در هر سرمایه‌گذاری هم در عین حال خیلی مشکل هستش.
16: در فرانسه بانک عمومی سرمایه‌گذاری که به نوعی نقش صندوق ذخیره ملی را ایفا می‌کند، بیش از 10 سال است که با 3 کشور حوزه خلیج فارس روابط و مشارکت‌های ویژه دارد. این 3 کشور یعنی کویت، قطر و امارات متحده عربی در مجموع 3.8 میلیارد یورو در اختیار این بانک قرار دادند. آقای مصلحی تاکید می‌کند که استفاده خارجی از سرمایه صندوق ملی هر کشوری با آن کشور نوعی حاشیه امنیت دیپلماتیک اعطا خواهد کرد.
18: این وابستگی به صندوق‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عربستان، امارات، قطر قطعاً به اونها اهرم فشار سیاسی میده. اما این تاثیرگذاری به اون صورتی که ما فکر بکنیم که دیکته کردن مستقیم دستورات نیست، بلکه از طریق مکانیزم بسیار ظریف‌تر به نام استراکچورال اینفلوئنس یا نفوذ ساختاری اعمال میشه که این رو به صورت واقعی هستش. برای همین این کشورها یک حاشیه امنیت دیپلماتیک رو به اینها میدن، ولی لحن بیانیه‌های سیاسی غربی به این کشورها همیشه محافظه‌کارانه شده و یه مقدار ملایم‌تر شده.
16: اما وضعیت صندوق ذخیره ملی در ایران چگونه است؟ امید شکری:
17: صندوق توسعه ملی ایران برای پسنداز بخش از درآمدهای نفتی و حفظ منافع نسل‌های آینده ایجاد شد، البته در حد شعار، اما دولت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف برای تامین نیازهای جاری خودشون در برخی موارد با اجازه از رهبر از این صندوق برداشت می‌کردن تا مشکلات فعلی کشور رو حل و فصل بکنن. در دی ماه گذشته نجامبه 2026 رئیس این صندوق گفت که دارایی تحت مدیریت این صندوق در حدود 195 میلیارد دلار هستش که از این مبلغ فکر کنم در حدود 42 میلیارد و 500 هزار دلار تسهیلات پرداخت شده. نکته که باید بهش اشاره کنم این هستش که رقمی که اعلام شد از رئیس صندوق دارایی کل هست و نه به معنای اینکه همه میزان منابع نقد و آزاد در دسترس باشه. شفافیت در مورد مطالبات بازپرداخت و منابع واقعا در دسترس نیستش و به این خاطر نمیشه معیاری قابل استناد در مورد کارکرد وضعیت فعلی اون صندوق و میزان ذخایرش نظر قطعی اعلام کرد.
16: اگر در کشوری سازوکارهای قدرتمند نظارتی بر عملکرد صندوق ذخیره ملی کشور وجود نداشته باشد، احتمال فساد در آن بسیار زیاد است. یکی از نمونه‌های معروف صندوق مالزی است که سالها تحت اختیار نخست وزیر بود که هم وزیر دارایی بود و هم رئیس شورای مشورتی این صندوق. آقای مصلحی نیز صندوق‌های ایران و نروژ را به عنوان دو نمونه شفاف و غیر شفاف در این زمینه معرفی میکند.
18: در اقتصاد سیاسی این وضعیت صندوق توسعه ملی که در جمهوری اسلامی دایره کرده بهش تله ساختاری، تعارض منافع و حیات خلوت سیاسی بهش میگن. اگه بخوام مقایسه بکنم در مدل نروژی مالک اصلی ملت نروژ هستش. توی مدل جمهوری اسلامی طبقه حاکم و نهادهای وابسته هست. به لحاظ شفافیت هر لحظه هر نروژی میتونه ببینه که پول این کشور کجا هستش. در مورد جمهوری اسلامی کاملا کدره و هیچ کس ازش خبر نداره، یعنی تنها کسانی که محرم نیستن مردم ایران هستن. محل سرمایه‌گذاری در مدل نروژ 100% بازارهای بین‌المللی خارج از نروژ برای مهار تورم، در داخل ایران پروژه‌های دستوری داخلی، جبران کسری بودجه، هزینه‌های خارج از مرز، حسابرس. در مدل نروژ نهادهای نظارتی مستقل و پارلمان هستند در ایران نهادهای تحت کنترل خود حکومت بدون اجازه حق تفحص واقعی. نتیجه گیری اینه که نبود مکانیزم های مستقل شفاف تو ایران، صندوق های مالی کشور رو از یک واقعا ابزار توسعه و ثبات به ابزار بهای حکومت و تزریق رانت تبدیل کرده. شاید این مدل جمهوری اسلامی بهترین دلیلی باشه که هر کشوری بیاد تصمیم بگیری که بهتره برای گریز از چنین شرایطی بهتره بره به سمت مدل نروژ.
16: در مجموع تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صندوق‌های ثروت ملی به خودی خود نه نشانه پایان سرمایه‌داری خصوصی اند و نه تضمینی برای تقویت اقتصاد ملی. آنچه سرنوشت این صندوق‌ها را تعیین می‌کند، نحوه مدیریت منابع، شفافیت عملکرد و میزان استقلال آنها از ملاحظات سیاسی است.
9: گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدید. اما یک نرم افزار قدرتمند استخراج اطلاعات دیجیتال که سالها در اختیار نهادهای امنیتی و پلیسی آمریکا و اروپا بوده، حالا در مرکز یک پرونده جنایی در ایالات متحده قرار گرفته. مقام‌های آمریکایی هم میگن شرکتی که این نرم افزار رو عرضه می‌کرد، مالکیت و کنترل روسیه خودش رو پنهان کرده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
19: بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، یکی از نمونه‌هایی که توانایی این نرم افزار قدرتمند را نشان می‌دهد، به لپتاپ هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا مربوط است. در اکتبر 2024، مأمور پیشین سرویس مخفی آمریکا، کنستانتینوس گاس دیمیتریلوس، در یک نشست تخصصی در ویرجینیا، نرم افزار اکسیژن فورنزیکس را برای گروهی از متخصصان فناوری معرفی کرد. در ویدیویی از این نشست که به دست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده است، دیمیتریلوس گفت از اکسیژن فورنزیکس برای بررسی نسخه از هارد دیسک لپتاپ هانتر بایدن استفاده کرده و توانسته 10,000 فایل از جمله شمار زیادی فایل حذف شده را از آن بازیابی کند. او میگوید اکسیژن ابزار شماره یک من است. تنها ابزاری است که استفاده میکنم و تنها ابزاری است که تدریس میکنم. دیمیتریلوس توضیح می‌دهد یکی از دلایل استفاده از این نرم افزار این است که به او امکان می‌دهد داده‌ها را بازیابی و اصالت آنها را بررسی کند. روزنامه واشنگتن اگزامینر برای بررسی هارد دیسک هانتر بایدن به کار گرفته بود. او مدعی شد با استفاده از اکسیژن فورنزیکس فایل‌های بیشتری از جمله 10,000 فایل حذف شده نسبت به بررسی‌های قبلی بازیابی کرده است. پیش از آن FBI مالکیت لپتاپ را تایید کرده و واشنگتن پست نیز با استفاده از کارشناسان مستقل بخشی از داده‌های آن را بررسی کرده است. موضوع زمانی حساس‌تر شد که مشخص شد نسخه‌ای که در آمریکا عرضه می‌شد، بنابر گفته فعالان روس و یک کارمند سابق شرکت، همان نرم‌افزاری است که در روسیه هم ارائه می‌شود. این نرم‌افزار در روسیه در اختیار سرویس امنیت فدرال FSB و دیگر نهادهای حکومتی قرار گرفته است. 5 شهروند روسیه که نام آنها به عنوان مالکان شرکت روسیه MKO Systems ثبت شده، همان افرادی هستند که مقام‌های آمریکایی می‌گویند پشت شرکت اکسیژن فورنزیکس نیز قرار داشتند. یکی از این افراد اولگ داویدوف، مدیر ارشد فناوری شرکت و شهروند روسی است که در فرودگاه هیترو لندن بازداشت شده و در انتظار روند احتمالی استرداد به آمریکا در زندان است. لی رایبر، مدیرعامل آمریکایی اکسیژن فورنزیکس هم همان روز در ایالت آیداهو بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سرویس مخفی آمریکا در ماه فوریه قرارداد 5 ساله خود با این شرکت را با اشاره به خطرات امنیتی لغو کرده بود. در مقابل وزارت خارجه آمریکا در ماه اوت، تنها چند هفته پیش از اعلام اتهام‌های کیفری، قرارداد تازه‌ای با این شرکت امضا کرده بود. پس از علنی شدن پیشینه روسی شرکت، شماری از نهادهای پلیسی در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی هم برای توقف استفاده از نرم افزار اقدام کردند. یکی از مهمترین پرسش‌های امنیتی درباره این نرم‌افزار این است که آیا امکان دسترسی پنهان سازندگان روس به داده‌های استخراج شده وجود داشته یا خیر. یک کارشناس نروژی آمریکایی امنیت دیجیتال رونا سندویک میگوید صرف روس بودن مالکان یک شرکت به این معنا نیست که نرم افزاران الزاماً فعالیت مشکوکی انجام داده است. او تاکید کرده هیچ مدرک محکمی نداریم که نشان دهد نرم افزار کاری غیر از آنچه قرار بوده انجام دهد انجام داده است. با این حال سندویک ساختار مالکیت شرکت را غیر عادی توصیف کرده و گفته شرکت‌های معتبر معمولاً به چنین شیوه‌ای سازماندهی نمی‌شوند. وزارت دادگستری آمریکا هم در اعلام اتهام‌های خود تصریح کرده که شرکت کیفری مدعی نیست نرم افزار اکسیژن دارای کد مخرب بوده یا برای دسترسی غیر مجاز به اطلاعات استفاده شده است. سرویس مخفی آمریکا هم در پاسخ به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته استفاده از این نرم افزار در فوریه 2026 زمستان گذشته پس از شناسایی خطرات امنیتی بلافاصله متوقف شد. این نهاد افزوده نرم افزار فقط در محیط‌های موسوم به ایرگپ استفاده شده، یعنی شبکه‌هایی که از اینترنت و دیگر شبکه‌های ناامن جدا هستند. به گفته سرویس مخفی آمریکا هیچ مدرکی وجود ندارد که اطلاعات حساس در معرض خطر قرار گرفته باشند. فعالان و کارشناسان میگویند نسخه روسی این نرم افزار به طور گسترده برای شکستن قفل وسایل الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته و در مواردی هم در پرونده‌های دارای انگیزه سیاسی به کار رفته است. یکی از افرادی که دستگاه‌های الکترونیکی او هدف چنین بررسی‌هایی قرار گرفت، آلسو کورماشووا، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود. او در سال 2023، 3 سال پیش، هنگام سفر به روسیه بازداشت و سپس به 6.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌هایی که خود او و رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بی اساس می‌دانستند. کورماشووا در اوت 2024 2 سال پیش در جریان تبادل زندانیان آزاد شد.
9: آیا خوندن رمان‌های بزرگ جهان ما رو انسان بهتری می‌کنه؟ یک استاد ادبیات میگه شاید ارزش واقعی کتاب‌ها نه در درس‌هایی باشه که به ما میده، بلکه شاید در تردیدهایی است که در باورهای ما ایجاد می‌کنه. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
20: کسی که داستایفسکی می‌خواند لزوماً انسان مهربان‌تری است؟ کسی که با رمان‌های بزرگ جهان آشناست بهتر از دیگران می‌تواند درست را از غلط تشخیص دهد؟ اصلاً چرا فکر می‌کنیم کتاب خواندن باید ما را به آدم‌های بهتری تبدیل کند؟ این پرسشی است که فلورا شامپی، استاد ادبیات فرانسه در دانشگاه پرینستون آمریکا، در مقاله‌ای برای نشریه ایین مطرح کرده است. او میگوید شاید سال‌هاست از ادبیات انتظار اشتباهی داریم. حدود 120 سال پیش مارسل پروست، نویسنده فرانسوی، در مقاله‌ای با عنوان درباره خواندن به همین موضوع پرداخت. پروست معتقد بود کتاب‌ها قرار نیست به ما درس اخلاق بدن یا حقیقت را آماده در اختیارمان بگذارند. ارزش خواندن در اتفاقی است که هنگام مواجهه با کلمات در ذهن خود ما رخ می‌دهد. از نگاه او حتی یک کتاب معمولی هم می‌تواند چیزی در وجود خواننده بیدار کند که پیش از آن از وجودش خبر نداشته است. اما این بحث فقط درباره ادبیات نیست، پای سیاست هم در میان است. شامپی توضیح می‌دهد که امروز بخشی از محافظه‌کاران غرب از آثار کلاسیک دفاع می‌کنند چون معتقدند این کتاب‌ها ارزش‌های اخلاقی و سنتی را به نسل‌های بعد منتقل می‌کنند. در مقابل برخی جریان‌های مترقی می‌خواهند ادبیات به ما کمک کند رنج و تجربه گروه‌هایی را بفهمیم که کمتر دیده شدند. این دو نگاه با یکدیگر اختلاف دارند، اما به گفته شامپی در یک نکته مشترکند. هر دو پیشاپیش می‌خواهند تعیین کنند خواننده از کتاب چه چیزی بیاموزد. حالا تصور کنید کسی رمان جنایت و مکافات داستایفسکی را می‌خواند. آیا قرار است فقط به این نتیجه برسد که قتل جنایت است؟ اگر چنین باشد بخش بزرگی از پیچیدگی رمان، کشمکش‌های درونی راسکولنیکوف و پرسش‌هایی که درباره گناه، وجدان و مجازات مطرح می‌کند، نادیده می‌ماند. نویسنده مقاله با رجوع به اندیشه‌های ژان‌ژاک روسو و مادام دو استال بحث را یک قدم جلوتر می‌برد. از نگاهی متفکران، ادبیات وسیله سرگرمی یا تربیت اخلاقی نیست، می‌تواند به آزادی انسان کمک کند. چطور؟ با آزاد کردن ذهن از قضاوت‌های آماده، زبان رسمی قدرت و تصوراتی که جامعه به ما تحمیل می‌کند. این بحث در روزگار ما معنای تازه‌ای پیدا کرده است. زمانی که شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات و حتی برخی روایت‌های خبری جهان را به داستان‌های ساده با قهرمان و مقصر تقسیم می‌کنند، ادبیات درست در نقطه مقابل این ساده‌سازی می‌ایستد. یک رمان خوب می‌تواند ما را با شخصیتی روبرو کند که نه کاملاً بی‌گناه است و نه یکسره مقصر. مجبورمان میکند جهان را از زاویه‌ای ببینیم که شاید پیش از آن هرگز تجربه نکردیم. فلورا شامپی در پایان مقالش به این نتیجه میرسد که ارزش ادبیات را نباید فقط با فایده‌های اخلاقی یا آموزشی آن سنجید. کتاب‌ها میتوانند به ما کمک کنند پیچیدگی جهان را بهتر بفهمیم و حقیقت را به پاسخ‌های آسان تقلید ندهیم. شاید بعد از خواندن یک رمان آدم بهتری نشده باشیم، اما اگر آن کتاب باعث شده باشد درباره چیزی که همیشه بدیهی می‌دانستیم دوباره فکر کنیم، اتفاق مهمی افتاده است. شاید کار بزرگ ادبیات همین باشد. به جای اینکه به ما بگوید چه فکر کنیم، نگذارد دیگران به جای ما فکر کنند.
9: گزارش وحید پور استاد رو می‌شنیدید. اما شما به کلمات جهانی فکر کردین؟ سایت دیکشنری اسکوپ به چندین مورد اشاره کرده که همگی در سراسر دنیا متداولن و همه از اون سر در میرن، اینقدر که دیگه کسی به اصل و ریشه اون حتی فکرم نمی کنه. به کلماتی مثل کافه. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم الهه روانشاد.
2: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه ایه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون رزمی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه ایه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون رو از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تا

خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. دهه شب شنبه 18 مهر ماه 1405 برابر با 10 اکتبر 2026 رو سپری

0: داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839، یعنی 187 سال پیش، یک روزنامه در بوستون در آمریکا به جای all correct، یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه، بله. پژوهشگران در بررسی ده‌ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن، که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon، میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارجه هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلاً کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد، چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو، ایم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود، یعنی الکساندر گراهام بل، پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمی‌داریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی هم میگن هلو. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید نگران نباشید، شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو ببخشید چی فرمودید. اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
1: با اتمام گزارش اله روانشاد به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

ساعت 23 است. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. عربستان سعودی حمله به فرودگاه بین المللی ریاض را تایید کرد. وزیر کشور هیئتی را برای بررسی کشته شدن معاون نیروی انتظامی به سیستان و بلوچستان اعزام کرد. و وزارت ارتباطات از احتمال قطع اینترنت در صورت تکرار جنگ خبر داد. وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مقامات عربستان سعودی پس از چند ساعت سکوت سرانجام در بیانیه رسمی اعلام کردند که فرودگاه بین‌المللی ریاض در بعد از ظهر شنبه 18 مهر در ادامه حملات حوثی‌ها به تأسیسات هوانوردی این کشور

0: هدف حمله قرار گرفته و چندین نفر در این حادثه مجروح شدند. رئیس جمهور آمریکا با اظهار اطلاع در مورد این حمله از احتمال ملحق شدن به نیروهای عربستان برای حمله به شبه نظامیان حوثی خبر داد.
1: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
0: دونالد ترامپ که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن میگفت، در پاسخ به این پرسش که آیا برای ملحق شدن به عربستان برای حمله به حوثی‌ها تصمیمی گرفته است یا نه، گفت شاید به این مسئله نگاهی خواهیم انداخت. تازه از این حمله آخری مطلع شدیم، بنابراین تصمیم خواهیم گرفت، سریعا در این باره عمل میکنیم. در همین حال سفارتخانه‌های کشورهای بریتانیا، کانادا، آلمان، اسپانیا و آمریکا در عربستان سعودی با صدور بیانیه‌های از اتباع خود خواستند از حضور در محدوده فرودگاه ملک خالد اجتناب کرده و دستورالعمل‌های امنیتی محلی را اجرا کنند. وزیر کشور در پی کشته شدن معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان هیئتی را برای بررسی حادثه به این استان اعزام می‌کند. به گزارش رسانه‌های ایران، اسکندر مؤمنی که رئیس شورای امنیت کشور نیز است، خواستار شناسایی عوامل این حمله و مجازات آنها شده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کردند که نصرت افتخاری، معاون فرهنگ اجتماعی پلیس سیستان و بلوچستان، بر اثر منفجر شدن یک بمب کنار جاده‌ای در زاهدان کشته شد. در هفته‌های اخیر نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان صحنه درگیری و حملات به پایگاه‌های پلیس یا خودروهای گشت‌زنی بوده که در نتیجه آنها شماری از مقام‌ها و نیروهای پلیس و سپاه پاسداران کشته شدند. روز اول مهر ماه تایید شد که حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد نیروی زمینی سپاه در سراوان، در تیراندازی افراد مسلح کشته شده است. روز 16 مهر نیز رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در استان کرمان بر اثر تیراندازی افراد مسلح کشته شد. معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات از احتمال ایجاد محدودیت در شبکه‌ها در شرایط جنگ یا ناآرامی خبر داد. وحید یزدانیان در گفتگو با سایت خبری سیتنا تصریح کرد:
2: به نظرم میرسه هر زمانی که ما شاهد جنگ و ناآرامی باشیم، حتما مضایقی در شبکه‌ها ایجاد خواهد شد. و اگر که جنگ باشه، ناآرامی باشه، هر چیزی باشه، به نظر شخص من حتما باز هم شاهد اینترنت خواهیم بود احتمالا. ولی این که حالا سطحش چی باشه، در چه سطحی این قضیه انجام بده، اینو نمیدونم.
0: معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات در ادامه با اشاره به تأکید مسعود پزشکیان درباره لزوم انجام قطع اینترنت صرفاً با دستور وی گفت، چه این اتفاق رخ دهد و چه رخ ندهد، با توجه به تدابیر اتخاذ شده احتمالاً شاهد پررنگ‌تر شدن نقش دولت و رئیس جمهور در این زمینه خواهیم بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مختار
1: ده تا نمیشم بازم سرگرم داشی و پوسکو اینا کرمه سنگ انداشی چشو رو انگاه الماساجیت الهی تا آخر انگ کم داشی.

توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. در پی عربستان سعودی حمله به فرودگاه بین المللی ریاض را تایید کرد. نیروی دریایی سپاه از برخورد یک نفتکش با مین در تنگه هرمز خبر داد. و مصطفی مهرآیین استاد جامعه شناسی منتقد حکومت برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان هوانوردی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد در پی حمله جدید به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، فعالیت‌ها و پروازهای این فرودگاه به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس بیانیه رسمی سازمان هوانوردی، این حمله منجر به مجروح شدن چندین نفر شده است، هرچند ارزیابی‌ها برای تعیین میزان دقیق خسارت و شدت جراحات وارده همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه اما به نقل از یک منبع بیمارستانی در ریاض گزارش داد که دست کم دو نفر در حادثه انفجار فرودگاه ملک خالد جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری آمریکا با اظهار اطلاع

0: در مورد این حمله از احتمال ملحق شدن به نیروهای عربستان برای حمله به حوثی ها خبر داد.
1: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
0: دونالد ترامپ که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت در پاسخ به این پرسش که آیا برای ملحق شدن به عربستان برای حمله به حوثی‌ها تصمیمی گرفته است یا نه گفت شاید به این مسئله نگاهی خواهیم انداخت. تازه از این حمله آخری مطلع شدیم، بنابراین تصمیم خواهیم گرفت، سریعاً در این باره عمل می کنیم. بنابر اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران، یک فروند سوپر نفتکش که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت پس از برخورد با مین منفجر شد. بیانیه سپاه این نفتکش را متخلف و مسیر آن را غیر مجاز و پرخطر توصیف کرده است. این بیانیه مدعی است که نفتکش حادثه دیده سامانه های ناوبری و موقعیتیاب خود را خاموش کرده و پس از برخورد با مین دریایی در آتش می سوزد، به طوری که آتش سوزی آن برای مردم ساحل نشین قابل مشاهده است. نیروی دریایی سپاه نام این نفتکش و پرچمی که تحت آن ناوبری می کند را اعلام نکرده است. مقام های آمریکایی در روزهای اخیر بارها بر افزایش تردد نفتکش ها و صادرات انرژی از منطقه تایید کردند. در مقابل جمهوری اسلامی این ارزیابی را رد می کند و می گوید همچنان کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. صفحه اینستاگرام مصطفی مهرآیین، استاد جامعه شناسی منتقد حکومت، روز شنبه 18 مهر اعلام کرد که او برای گذراندن حکم حبس صادر شده از سوی دادگاه بازداشت و به زندان منتقل شده است. آقای مهرآیین روز 25 خرداد سال گذشته، دو روز پس از حمله اسرائیل به ایران، بازداشت شد. او به دلیل انتشار نامه‌های صریحش به رهبر سابق جمهوری اسلامی محاکمه شده بود. معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات از احتمال ایجاد محدودیت در شبکه‌ها در شرایط جنگ یا نارامی خبر داد. وحید یزدانیان در گفتگو با سایت خبری سیتنا تصریح کرد:
2: به نظرم میرسه هر زمانی که ما شاهد جنگ و نارامی باشیم حتما مضایقی در شبکه‌ها ایجاد خواهد شد، و اگر که جنگ باشه، نارامی باشه، هر چیزی باشه، به نظر شخص من حتما باز هم شاهد.
0: مقام های جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات دیماه 1404 و در جریان جنگ ادعا کردن قطع اینترنت به دلیل ملاحظات امنیتی و جلوگیری از بهره برداری دشمن از اینترنت انجام گرفته، اما منتقدان میگویند اینترنت با هدف اختلال در جریان آزاد اطلاعات در میان مردم قطع شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
3: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 17 مهر ماه در یک گرد همایی انتخاباتی در شهر سیراکوز ایالت نیویورک در آمریکا گفت انتظار داره به زودی جنگ با ایران و همینطور جنگ روسیه علیه اوکراین رو حل و فصل کنه. اون تاکید کرده جنگ با ایران به هر شکلی که باشه به زودی پایان خواهد یافت. در همین زمینه بیشتر بشنوید از همکارم شهین بشیری.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفت و تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ شامگاه جمعه 17 مهر در یک گرد همایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک گفت انتظار دارد به زودی جنگ با ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را حل و فصل کند یا در آنها به پیروزی برسد. او با اشاره به جنگ ایران تاکید کرد این جنگ به هر شکلی که باشد خیلی سریع پایان خواهد یافت، یا آنها همه چیز را به ما می‌دهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. آقای ترامپ افزود ما می‌توانیم به هر دو روش این کار را انجام دهیم، اما موضوع بسیار ساده است. به هر شکلی که باشد این جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت روند حل و فصل هر دو جنگ با سرعت زیادی پیش می رود، اما جزئیاتی درباره پیشرفت مذاکرات یا چگونگی پایان دادن به این درگیری ها ارائه نکرد. به نوشته جروزالم پست، آقای ترامپ همچنین روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در مقابل کاخ سفید احتمال حمله نظامی دوباره به ایران پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا را رد نکرد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اقدام نظامی علیه ایران به انتخابات گره خورده و چرا آمریکا همکنون دست به حمله نمیزند گفت ممکن است این کار را بکنیم، باید ببینیم چه می شود. آقای ترامپ همچنین گفت
1: They're failing badly. Their country is failing badly. Their military is defeated.
5: آنان در حال شکست هستند. نیروی نظامیشان شکست خورده، نیروی دریایی و نیروی هوایی دیگر ندارند و 300% تورم دارند.
1: They have 300% inflation.
5: سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران در حالی بیان می شود که افزایش بهای سوخت در پی جنگ با ایران و اختلال در عرضه فراورده های نفتی فشار بر بازارهای جهانی انرژی را تشدید کرده است. آقای ترامپ همچنین روز جمعه اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و جهان به توافق رسیده است. دولت آمریکا نیز در پی این توافق بخشی از تحریم‌های مرتبط با صادرات گازوئیل روسیه را به طور موقت تعلیق کرد، اقدامی که با انتقاد زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روبرو شد. از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت ایالات متحده احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال متعلق به جمهوری اسلامی را توقیف خواهد کرد. آقای بسنت روز پنجشنبه 16 مهر در گفتگو با گریتا فون ساسترن در نشست سیاستگذاری شبکه نیوز مکس در واشنگتن تاکید کرد کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی مؤثر بوده و بسیار فراتر از صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی سنتی است. آقای بسنت گفت راهبرد دولت آمریکا با هدف منزوی کردن کامل حکومت ایران و قطع دسترسی آن به بازارهای بین‌المللی، مسیرهای حمل و نقل و منابع مالی طراحی شده است. وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به دارایی‌های ارز دیجیتال ایران تأکید کرد که واشنگتن دارایی‌های مالی خارج از نظام بانکی سنتی را نیز هدف قرار داده و احتمالاً همین هفته 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال ایران را توقیف خواهد کرد. در ولی دیگر کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان دیدگاه ایران درباره راه حل احتمالی پایان جنگ با آمریکا را به دونالد ترامپ منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز شنبه 18 مهر گفت پوتین در یکی از دیدارهایش با پزشکیان او را از تماس تلفنی پیش روی خود با رئیس جمهوری آمریکا مطلع کرده بود. پسکوف افزود سپس پوتین با هماهنگی رئیس جمهوری ایران دیدگاه طرف ایرانی درباره حل و فصل احتمالی مناقشه را به ترامپ منتقل کرد. پوتین و پزشکیان در حاشیه نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع و نشست محیط زیست دریای خزر در ترکمنستان یک دیدار دو جانبه داشتند و در نشستی سه جانبه با رئیس جمهور جمهوری آذربایجان هم شرکت کردند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مسعود پزشکیان در این دیدار درباره مذاکرات با آمریکا گفته است ایران پیشنهادهایی داده و آمریکا هم پیشنهادهای جدیدی ارائه کرده. به گفته وی جمهوری اسلامی بر روی این پیشنهادها اصلاحات خود را انجام داده و قرار است پس از نهایی شدن از طریق رابطینی که وجود دارند به جمع‌بندی برسند.
4: گزارش شاهین بچری رو میشنیدید. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی 1.5 ساعته با دونالد ترامپ مواضع تهران درباره راه‌های پایان جنگ رو به رئیس جمهوری آمریکا منتقل کرده. کرملین میگه ترامپ هم از مشارکت مسکو در تلاش‌های دیپلماتیک استقبال کرده، ادعایی که هنوز واشنگتن به طور مستقل تایید نکرده. همزمان دو رئیس جمهوری بر سر عرضه گازوئیل روسیه به آمریکا و بازار جهانی توافق کردند و دولت دونالد ترامپ هم بخشی از تحریم‌های مرتبط با فروش این سوخت رو برای 6 ماه کنار گذاشته. در همین زمینه همکارم رایا کریمی مجد در گفتگو با امیر چاهکی کارشناس مسائل روسیه از او پرسید آیا این تحولات نشان دهنده ورود واقعی مسکو به میانجیگری است یا تلاش کرملین برای مطرح کردن خود به عنوان میانجی.
6: در سه دوره انتخاب اون دوره پنجگانه مذاکرات ایران و آمریکا قبل از حمله 39 روزه، در اون سه دوره ویتکاف هر بار با پوتین مشورت میکرد و میومد مسکو بعد پرواز میکرد و ترامپ هم بارها گفت در گفتگوی تلفنی با پوتین بخش مهمی به ایران سرافته بود. الان هم تلاشش اینه، توجه بکنیم که علی لاریجانی سه بار با پوتین ملاقات کرد، بار آخر بعد از سفر غیرمنتظرش به مسکو که نیمه شب بود، بعد بر اساس اخبار تایید نشده به مشهد رفت، به علی خامنه‌ای ملاقات کرد. من معتقدم مثلا حذف فیزیکی لاریجانی که بیشتر به نظر من کار اسرائیل بود برای اینکه مزاحم این نوع توافق بشه. یعنی من همواره به نظر بودم که روسیه نقش میانجی داره که تو دوره‌های موفق و ناموفق.
7: و آقای چاهکی همزمان با گفتگو درباره ایران، دونالد ترامپ تحریم فروش گازوئیل روسیه را موقتا کنار گذاشته. آیا این دوتا موضوع به نظر شما به همدیگه ارتباط داره و ممکنه یه بخشی از میانجیگری در پرونده ایران در واقع یک بخش بزرگی از معامله میان واشنگتن و مسکو باشه؟
6: دقیقا با این نگاه ظریف شما موافقم، به این دلیل که از یک سو ترامپ آماده میکنه خودش رو برای انتخابات سوم نوامبر میان دوره کنگره و هر گونه کاهش نسبی حتی با 4,800,000 تن سوخت دیزل میتونه بهبود بخش وضعیت بحرانی سوخت و در این حال یه هدیه تولد بوده که به پوتین داده که 7 اکتبر دنیا اومده. در کنارش به نوعی برای پوتین ارزشمنده به خاطر اینکه به نوعی دست و پای زلنسکی میبنده برای حمله به پالایشگاه‌های روسیه و در تو با ایران عملاً یک کار چیو از روی میز ایران برمی‌داره. اتاق فکر ایران به نظر من بسیار بیش از حد سال داره که داره تأثیر می‌ذاره بر نرخ انرژی از طریق عدم انتقال از تنگه هرمز. این دقیقاً گام اوله. گام بعدی به نظر من میتونه افزایش صادرات نفت روسیه باشه و این میتونه ضربه جدی‌تر به پوزیشن ایران بزنه. من معتقدم تهران و کیف هر دو الان ناخشنودن از این توافق دیزلی دونالد ترامپ و پوتین.
7: و فکر میکنید که آیا این ناخشنودی امکان داره که بتونه بر ادامه روابط ایران و روسیه تأثیر بذاره با توجه به اینکه روسیه یکی از معدود حامیان جمهوری اسلامی هست؟
6: قطعا خیر. برعکس اینجوری خواهد بود که پوتین نشان خواهد داد که داره تلاش میکنه، همچنان که در سفر دو روزی که پزشکیان در ترکمنستان بود، پنجشنبه و جمعه همین هفته، مطرح کرد که ما میخوایم هر کاری بکنیم برای پایان جنگ و ما دیدیم که این گفتگو تلفنی برقرار شد. پوتین سعی میکنه که نشون بده هر کاری که داره میکنه در خدمت این موضوع و تهران ناگزیره بپذیره که پوتین نقش میانجی میتونه ایفا کنه. و اشاره هم داشته باشید به نظر من به این که چین کماکان خواهان بهبود شرایط تنگه هرمز و باب المندبه.
7: فکر میکنید واقعا چقدر روسیه بتونه نقش میانجی رو به طور جدی و رسمی بر عهده بگیره در شرایطی که به نظر میرسه میانجیگری کشورهای حاشیه خلیج فارس تا الان بی نتیجه بوده؟
6: تنها نقشی که روسیه میتونه بگیره نقش میانجی بین تهران و واشنگتنه، چون این تأثیر رو بر مثلا حوثی ها تقریبا نداره. این نقشی که پوتین ایفا میکنه در خدمت فشار آوردن ترامپ به زلنسکیه برای پذیرش اون مطالبات حداکثری پوتین برای خروج اوکراین از 20% باقیمانده دانباس. یعنی اینجا آیا تاثیرگذاری قطعی داره؟ من تردید دارم. من معتقدم که کمک میکنه که شاید تا انتخابات میان دوره‌ای ترامپ حمله نکنه به ایران، ولی اگر قرار باشه میانجیگری موفقی باشه باید مسکو و پکن با هم باشن. بدون حضور پکن این میانجیگری کماکان نیمه موفق ناموفق باقی خواهد ماند.
7: آقای چاهکی شما اشاره کردید که احتمالاً گسترش خواهد یافت رفع تحریم های روسیه. فکر میکنید که اگر این رفع تحریم ها گسترش پیدا بکنه چه بر سر قیمت نفت خواهد آمد؟ آیا آمریکا از این طریق خواهد توانست قیمت نفت رو کنترل کنه و به پیش از جنگ ایران و آمریکا برگردونه؟
6: شانس بسیار زیادی داره آمریکا که برسونه به نظر من با اقداماتی که داره میکنه و در این حال عبور معین نفت از طریق تنگه هرمز و لوله انتقال شرق به غرب عربستان به قبل، تقریبا به قبل از آغاز جنگ 39 روزه. توجه بکنید ما اخبار دیگه هم داشتیم، مثلا کره جنوبی خبر داشتیم که کره جنوبی صادرات بنزین انجام به روسیه برای کمک به اون دوره‌ای که سوخت آسیب زد از حملات اوکراین. یعنی شما ببینید که یک مجموعه کشورهای جهان غیر از بلوک کلاسیک اتحادیه اروپا موافق ادامه تحریم‌های نفتی نیستن، چون به اونا ضربه می‌خوره. به این ترتیب به نظر من گام بعدی ترامپ آزادسازی صادرات نفت و مواد نفتیه. توجه بکنیم که وزارت خزانه داری تا آوریل 2027 آزادسازی کرده و این چند ماه دیگه ادامه خواهد داشت. من منتظر گام بعدی هم. گام بعدی به نظر من لغو تحریم های بیشتر نفتیه که علاقمی که اتحادیه اروپا خشمگین عمل میکنه تاثیر نداره. اینو دارم بگم به نظر من اتحادیه اروپا و بریتانیا این سیاست تحریم روسیه برای گفتگو اشتباه میکنن، یعنی دارن تو این موضع اصرار میکنن که هیچ ارتباطی با مسکو نداشته باشن. این خطاست و کاری که ترامپ داره میکنه درسته بجت منافع ملی آمریکاست، ولی مضمون اون درسته. مذاکرات باید با مسکو ادامه داشته باشه، کاری که اتحادیه اروپا و بریتانیا نمیکنن.
4: گفتگویی شنیدید با امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه. اما در ادامه بحران گرانی اقلام اساسی در ایران، شهرداری تهران وعده داده با اجرای طرحی به نام تورم صفر قیمت 12 قلم کالای اساسی رو برای 6 ماه در مراکز منتخب خودش ثابت نگه داره. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، این طرح رو راهی برای کاهش فشار معیشتی بر مردم در شرایط جنگ اقتصادی اعلام کرده. اما منتقدان میپرسن هزینه ثابت نگه داشتن قیمت‌ها از کجا تامین میشه و عرضه کالاها تا چه زمانی دوام میاره؟ آیا این برنامه میتونه هزینه زندگی خانواده ها رو کاهش بده؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با معصوم طاهرخانی، کارشناس و روزنامه‌نگار اقتصادی در لندن.
8: اصلا این کلمه تورم صفر یک تعبیر کاملا اشتباهه. اصلا تورم صفر معنی نداره. شما وقتی میخوای بیای با یک سیاست سرکوب قیمتی توی یک بازه زمانی مشخص که الان اعلام کردن 6 ماه میخوای قیمت 12 قلم کالا رو پیچ نگه داری، این کار اسمش سرکوب قیمتیه، سیاست تورم صفر نیست. چرا؟ چون اگر 6 ماه تموم بشه، ماه هفتم که قرار این طرح تموم شده باشه و مردم مواجه بشن با قیمت‌های جدید، اون 6 ماهی که شما سرکوب کردی میاد توی ماه هفتم اثر خودش رو نشون میده و چه بسا اون فنر فشرده‌ای که اون چند ماه بوده و قیمت‌ها نتونستن متناسب با تورم رشد بکنن، قطعاً توی ماه هفتم ما یک رشد فراتر از تورم رو تجربه خواهیم کرد، اتفاقی که در اقتصاد ایران بارها و بارها امتحانش رو پس داده. ولی این سوال پرسی که اگر شهرداری و دولت این امکان رو داشتن که بتونن قیمت‌ها رو تثبیت بکنن، تقریبا 50 سال فرصت داشتن. بارها همین امتحان رو انجام دادن ولی اصلا موفق نبودن. بنابراین این طرح صرفاً و صرفاً کارکرد کاملا سیاسی داره و درسته که خیلی دارن سعی میکنن نشون بدن که ما ربطی به اون طرح تثبیت قیمتی که شهردار نیویورک داره در اجرا میکنه آقای ممدانی نداریم، ولی اون آدم صرف نظر از اینکه اون سیاست چقدر توی یک اقتصادی مثل آمریکا میتونه جواب بده یا نه، داره اون طرح رو در کشوری اجرا میکنه که تورمش زیر 5% و تقریبا میتونیم بگیم اثر تثبیت از زمان شروع تا پایان طرح تقریبا ناچیز میتونه فرض بشه. نه در ایرانی که تورم نقطه به نقطه 90%، مواد غذایی بیش از 120% و سالانه هم 65 رد کرده. جنبنده اینه که این طرح از همون ابتدا در اقتصاد ایران با توجه به پارامترهایی که به ویژه تورم مهمترین میشه محکوم به شکسته.
9: خانم طاهرخانی، حالا شهرداری از خرید مستقیم، حذف واسطه‌ها و همکاری با بانک‌ها برای اجرای این طرح سخن گفته. به این ترتیب برای اجرای چنین طرح بزرگی سازمان شهرداری تهران به چه میزان منابع مالی نیاز داره و با چه میزان منابع مالی اصلا این طرح شدنی هست؟
8: سوال خیلی خوبی پرسیدین. نکته اساسی این طرح همینه که ما اصلا فرض کنیم تمام اون آثار منفی طرح رو بخوایم نادیده بگیریم، بگیم خب حالا می‌خوایم بریم این طرح رو اجرا کنیم، این پول از کجا باید بیاد؟ اگه طرح رو قرار بود دولت اجرا کنه که خب تکلیف روشن بود، دولت همیشه دستگاه چاپ پول داره به اسم بانک مرکزی، شروع میکنه چاپ پول. اما شهرداری تهران که نهاد بالا سر شورای شهری بودجه مصوبی در اختیارش میذاره، میگه شما برو این بودجه رو اجرا کن، پایان سالم بیا گزارش بده و بودجه سال آینده رو بده. شهرداری تهران امسال چیز حدود 320 همت بودجهشه، 320 هزار میلیارد تومان. تقریبا با دلار 260 بخوایم اینو تبدیل بکنیم میشه تقریبا 1.2 میلیارد دلار که عمده منابع درآمدی که شهرداری هم داره خب از محل خب اصلی ترینشون عوارض و فروش تراکم مالیات ارزافزوده، فروش املاکش یا سایر عوارض شهریه که می‌بینه. این عددی که این طرح الان داره چیزی حدود 40,000 میلیارد تومانه، یعنی تقریبا 10% بودجه شهرداری قرار صرف این طرح بکنه. سوال اینه شهرداری که منبع جدید درآمد اضافه نکرده، مجوزی هم از شورا نگرفته، کما اینکه تمام اعضاش من میگن ما اصلا خبر نداریم. و بعدش شما الان همین الان برای وصول خیلی از منابع درآمدی با توجه به آثاری که بحث جنگ بوده و رکودی که تو بخش ساخت و ساز وجود داره، همین الان برای پوشش اون بودجه 1.2 میلیاردی تو تالک دیواری هستی، حالا اومدی 10% هم به این بودجه اضافه کردی، تو بعد کجا میخوای بیاری؟ حتما میای یه سری ردیفا رو جابجا میکنی. حالا سوال اینه آیا واقعا شهرداری اجازه داره بیاد منابع عمومی که از مردم داره در قالب عوارض مالیات میگیره و باید دوباره خرج همون مردم بکنه، بیاد مثلا اختصاص بده برای یه طرحی که داره مثلا در قالب شهروندهای تهرانی تعریفش میکنه؟ این موضوعیه که به لحاظ قانونی خیلی زیر سواله و چیزی که مشخصه اینه که بودجه این طرح از دو محل میتونه تامین بشه. یکی جابجایی سری ردیفا، مثلا بره بودجه عمرانیشو کم بکنه، بودجه رو برداره بذاره روی این کار، یا اون خریدایی که داره از تامین کننده ها انجام میده در قالب امانی یا اعتباری انجام بده، یا اینکه بیاد اون چیزی که خودش داره ادعا میکنه، میگه من میام توی میادین شهرداری، توی حالا مثلا فروشگاه شهرفن و جایی که خودم به عنوان مناطق معینش مشخص کردم، اونجاها بیان و مردم این کالاشون رو تهیه کنن، بیاد مثلا به اون پیمانکارایی که اونجا دارن کار میکنن بیاد از اونا مثلا عوارض و مالیات و موارد مرتبط رو کمتر بگیره. ولی اینها رو کنار هم بذاریم، عددی نیست که بتونه این بودجه 10% شهرداری رو کاور بکنه و همه اینها در حال احتمال خیلی زیاد جلوتر بریم شهرداری شروع میکنه یه سری افزایش نرخ دادن روی یه سری از خدماتی که داره از مردم میگیره، در واقع داره پول این کار رو دوباره از جیب مردم برمیداره، چه آخر امسال چه توی عوارض سال آینده که میخواد پیش بینی بکنه. پس جمع‌بندی اینه که این طرح بزرگترین آسیبش پایان طرحه، که اون شوک بزرگی که میتونه به قیمت‌ها بزنه، کما اینکه خب من توی اخبار به صورت غیر رسمی منبع جدی براش پیدا نکردم، ولی توی صحبتایی که بعضی از کارشناسا داشتن اینطور اعلام میکردن که شهرداری تهران بخش زیادی از کالاهایی که الان میخواد به مردم بده اینا رو از قبل خریداری کرده در انبارهای خودش و در واقع داره چیکار میکنه؟ داره اون کالایی که در انبار مثلا گرفته رو دلار 150,000 تومان الان رو دلار 260 داره به مردم میفروشه و عملا این یه طرح درآمدزاییه. اصلا اون ویترین خوشگلی که ما به فکر مردمیم و میخواییم معیشت مردم رو تامین بکنیم، اینها صرفا اون شعارهای سیاسیه که سفره رو پهن کردن و دارن بهره برداری سیاسی ازش میکنن.
9: خانم طاهرخانی، به هر صورت هر طرحی که باعث بشه اقلام اساسی شهروندان ولو برای مدتی کوتاه قیمتاش ثابت بمونه باید ازش استقبال کرد. در صورت اجرایی شدن این طرح شهرداری چه معیارهایی نیاز هست که با موفقیت اجرا بشه و آیا در مجموع جواب خواهد داد؟
8: ببین عملا با شرایط الان امروز اقتصاد ایران این موضوع امکان پذیر نیست. باید دو سه تا اتفاق بیفته که مهمترینش اینه که در یک صورت میتونه طرح شهرداری شانسی برای موفقیت داشته باشه که تورم بیاد پایین. اگه تورم بیاد به طور محسوسی پایین، یعنی مثلا تورم نقطه به نقطه ما که تقریبا 90% بیاد رو اوردر تا 50%، از اون طرف بیاد ریشه تولید اون تورم که ماهیاتی هم کم بشه که مثلا چاپ پول دولته، و موضوع سوم این که بیاین شما منابع پایدار رو تعریف کرده باشی واسه این طرح، یعنی نه تنها اینکه بگیم تورم کنترل میشه، شهرداری هم اون پولی که میخواد بیاره این طرح اجرا کنه اون پول هم یه منبع پایدار و درست درمونی داشته باشه، صرفا کلا به کلا از این جیب به اون جیب نباشه. در این سه تا شهر که خب اصلا هم شرایط راحتی نیستن و تقریبا میتونیم بگیم منتفیان، میتونیم بگیم این طرح میتونه جواب بده. تازه میرسیمشون شبیه طرح شهرداری نیویورک، ولی با این شرایط فعلی هیچ گونه تصفیف قیمتی وجود نخواهد داشت و قیمت ها با یک شیب بالاتری دوباره به اقتصاد برمیگردد.
4: و اما بریم به ایران. خشونت ها و درگیری ها در روزهای گذشته در استان سیستان و بلوچستان شدت گرفته و درگیری گروه های مسلح با نیروهای حکومتی کشته و زخمی به جا گذاشته. اما یا این درگیری ها نشانه ای از شکل گیری ناآرامی های گسترده در شرق ایرانه؟ بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
10: در استان سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری کوتاه‌تر از همیشه شده است. روز جمعه 17 مهر ماه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر چشم زیارت زاهدان نصرت افتخاری معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان را کشت. یه روز پیش از آن حمله به گشت پلیس در محدوده نصرت آباد و مینیبوس کارکنان ارتش در نیکشهر نیز دو کشته و چند زخمی بر جا گذاشته بود. شامگاه چهارشنبه هم یک مرکز انتظامی در شهرستان گلشن هدف انفجار و تیراندازی قرار گرفته بود. این حملات در ادامه هفته‌هایی از درگیری در نقاط مختلف استان رخ می‌دهد. از زاهدان و ایران شهر تا سراوان و راسک. همزمان سپاه و وزارت اطلاعات از عملیات علیه گروه‌های مسلح، کشته شدن شماری از اعضای آنها و بازداشت افراد دیگر خبر می‌دهند. اما چه عواملی باعث افزایش خشونت در این مقطع شده است و آیا فشار جنگ بر جمهوری اسلامی فرصتی برای گسترش فعالیت گروه‌های مسلح فراهم کرده است؟ والتر پوش، پژوهشگر سیاست امنیتی ایران در آکادمی دفاع ملی اتریش، معتقد است این ماجرا ریشه‌های تاریخی دارد.
11: مشکلات بلوچستان و به طور کلی شرق ایران تازه نیست. یکی از دلایل این است که ایران از دوره پهلوی کشوری متمرکز بوده و دستگاه حکومتی فارغ از اینکه چه نظامی بر سر کار باشد، تنوع قومی را به ویژه در استانهای مرزی زمینه‌ای برای شکل‌گیری نیروهای گریز از مرکز و تهدید وحدت ایران می‌داند. این نخستین نکته کلی است. بنابراین برخورد سختگیرانه دستگاه امنیتی همیشه در شرق ایران مسئله ساز بود. البته در مناطق دیگری مانند کردستان هم همین وضعیت وجود داشته است.
10: آقای پوش همچنین به تمرکز قدرت و نگرانی حکومت از مطالبات مناطق مرزی اشاره می کند. نگرانی که به گفته او در نظام‌های سیاسی متفاوت در ایران هم وجود داشته است.
11: از طرفی ساختار خاص جمهوری اسلامی به این معناست که این حکومت برخلاف آنچه از عنوان اسلامی و وحدت دو مذهب اسلام انتظار می رود، حکومتی به شدت شیعه محور است. بنابراین همه این عوامل در کنار هم قرار می گیرند. تمرکزگرایی به جامانده از پهلوی، ماهیت شیعه محور و فارس محور حکومت و مطالبات برای توجه بیشتر به مناطق و واگذاری مسئولیت بیشتر به آنها.
10: فاطمه امان، تحلیلگر مسائل منطقه، بر فاصله میان خواسته های مردم بلوچ و اهداف گروه های مسلح تاکید می کند. به گفته او فقر، تبعیض و محدود بودن مشارکت محلی نارضایتی ایجاد کردند، اما با وجود این نارضایتی ها میزان حمایت مردم از مبارزه مسلحانه تایید نمی شود.
12: اون چیزی که توی ماهای اخیر به نظر من به وضعیت یه مقداری ابعاد جدیدی داده، جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و پیامدهایی که برای ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. حکومت الان با فشارهای متعددی در داخل و خارج از کشور روبروه و خب طبیعتاً گروه‌های مسلح ممکنه به این نتیجه رسیده باشن، به این ارزیابی رسیده باشن که فرصت مناسبی برای گسترش عملیات خودشون ایجاد به دست آوردن. درگیری های اخیر هم به نظر من هم از نظر تعداد و هم شیوه عملیات قابل توجه هستن. یعنی اگر این حمله ها به عملیات هماهنگ و پایدار یعنی مستمر تبدیل بشه، میتونه واقعا چالش امنیتی جدیتری برای حکومت ایجاد بکنه.
10: در ادامه این شرایط تلاش برای هماهنگی میان گروه‌های مسلح هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ائتلافی به نام جبهه مبارزین مردمی از اواخر سال گذشته میلادی اعلام موجودیت کرده که جیش العدل از اجزای اصلی آن است. این ائتلاف مسئولیت شماری از حملات اخیر را پذیرفته است. هنوز روشن نیست این همکاری تا چه اندازه به افزایش توان عملیاتی گروه‌ها انجامیده است. در روایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش عوامل خارجی برجسته است. سپاه در اطلاعیه اخیر خود افراد مسلح را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده، اما در آن اطلاعیه شواهدی برای بررسی مستقل این ارتباط ارائه نکرده است. موقعیت مرزی بلوچستان بررسی این ادعاها را پیچیده‌تر هم می‌کند. رفت و آمد در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان، شبکه‌های قاچاق و استفاده از پناهگاه‌های مرزی سابقه دارند. خانم امان معتقد است پاکستان نیز با گروه‌های مسلح بلوچ درگیر است و فعالیت این گروه‌ها در دو سوی مرز اهداف و گرایش‌های یکسانی ندارند. او در خصوص نقش احتمالی اسرائیل نیز چنین میگوید.
12: در مورد اسرائیل و به اصطلاح حالا بازیگران دیگه باید به نظر من بین انگیزه و شواهد و اینا تفاوت قائل بشیم. در شرایط جنگ فعلی افزایش ناامنی توی مناطق مرزی ایران خب طبیعتا میتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و میتونه با منافع و مثلا مواضع بعضی از این بازیگران خارجی همخوانی داشته باشه، ولی این نباید ترجمه بشه به دخالت مستقیم اونا. تا زمانی هم که شواهد معتبری وجود نداره از تأمین مالی، تسلیحاتی یا مثلا هدایت عملیاتی گروه‌های مسلح، نمیشه این دخالت‌ها رو قطعی دونست.
10: آقای پوش هم درباره میزان دخالت خارجی تردید دارد، هرچند او ارتباطات گروه‌های منطقه با طالبان را مهم در نظر می‌گیرد.
13: I do not think that there is much of foreign interference.
11: فکر نمی‌کنم در میان نیروهای اهل سنت دخالت خارجی چندانی وجود داشته باشد. اما یک چیز روشن است، آنها روابط بسیار خوبی با طالبان دارند. در نهایت تهدید واقعی نظامی و همچنین ایدئولوژیک و سیاسی برای ایران بیش از آن که از جانب عراق وضعیت کردها و مسائل مشابه باشد از جانب طالبان است. البته این گروه در حال حاضر ظاهرا با ایران اختلاف و درگیری خاصی ندارد و بیشتر با پاکستان درگیر است.
13: Doesn't have any beef or boys with Iran, but more with Pakistan.
10: خانم امان هشدار می‌دهد که تداوم همکاری گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در مناطق مرزی می‌تواند مهار درگیری‌ها را دشوارتر کند. اما برای نتیجه‌گیری درباره نزدیک بودن یک شورش فراگیر هنوز شواهد کافی وجود ندارد.
12: آینده سیستان و بلوچستان بیشتر از هر چیزی به نحوه برخورد حکومت با این بحران بستگی داره. مسئله الانم نیست، همیشه واقعا این عامل مهمی بوده، نحوه برخورد حکومت. یعنی اگه جمهوری اسلامی همچنان مسئله بلوچستان رو فقط یک تهدید امنیتی بدونه و به ریشه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و نمیدونم ریشه های این نارضایتی ها توجه نکنه، یعنی حتی موفقیت های نظامی مقطعی هم احتمالاً نمیتونه به ثبات پایدار ختم بشه. خب از طرف دیگه ادامه جنگ و فشارهای خارجی میتونن بحران رو هم غامض به اصطلاح پیچیده تر و در هم تنیده تر بکنن.
10: استانی که سالها از محرومیت و نابرابری و فقر رنج میبرد، حالا در وضعیت نگران کننده تری قرار گرفته که سایه خشونت های روبه گسترش هم بر سر آن سنگینی میکند و مشخص نیست با ادامه وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کل کشور چه چشماندازی در انتظار سیستان و بلوچستانی خواهد بود که در شرایط غیر جنگی هم وضعیت عادی نداشته است.
4: گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما ایجاد صندوق ذخیره ملی حالا مدت هاست به یک پدیده جهانی تبدیل شده و در دو دهه گذشته دارایی های این صندوق ها در کشورهای مختلف بیش از 5 برابر شده. چنین رشد چشمگیری این پرسش رو مطرح میکنه که آیا گسترش این صندوق ها به معنای بازگشت سرمایه داری دولتی به ویژه در کشورهای غربیه که همواره منادی خصوصی سازی و اقتصاد آزاد بودن؟ در این زمینه بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
14: موجی از صندوق های ثروت ملی اقتصاد جهانی را فرا گرفته و صندوق بین المللی پول اعلام کرده که این صندوق ها اکنون 16,000 میلیارد دلار دارایی را مدیریت می کنند، در حالی که این رقم در سال 2008 تنها 3,000 میلیارد دلار بود. صندوق بین المللی پول در یادداشتی که اخیراً منتشر کرده نتیجه گرفته که صندوق های ثروت ملی به قدرتمندترین بازیگران عرصه مالی جهان تبدیل شده. همچنین بر اساس یک پژوهش جدید دانشگاه اسپانیایی IE در مادرید، رشد دارایی این صندوق‌ها یکسان نبوده و روندی تصاعدی داشته است، به طوری که دارایی این صندوق‌ها فقط در فاصله ژوئیه 2024 تا دسامبر 2025 افزایش چشمگیر 18% معادل 2000 میلیارد دلار را تجربه کردند. روند قدرتگیری این صندوق‌ها متوقف شدنی به نظر نمی‌رسد، حتی در کشورهایی که به لیبرالیسم اقتصادی شهرت دارند. در بریتانیا، صندوق ثروت ملی در اکتبر 2024 با هدف ترویج آنچه سیاست صنعتی مدرن برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های محرک رشد خوانده شد، ایجاد شد. چند ماه بعد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که زمان آن رسیده ایالات متحده یک صندوق ثروت ملی داشته باشد. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی در این زمینه به نقل از کارشناسان نوشت که این بار با نوع متفاوتی از سرمایه‌داری دولتی روبرو هستیم که در حال جهانی شدن است. امید شکری، استراتژیست انرژی و محقق ارشد میهمان در دانشگاه جورج میسون به رادیو فردا میگوید:
15: در دوره گذار انرژی دو تا مؤلفه بسیار مهم برای همه کشورها مورد نیاز هستش، یکی تکنولوژی بالا و یکی منابع مالی هنگفت. به این خاطر اکثر دولت‌ها برای تامین سرمایه‌گذاری راهبردی در زیرساخت انرژی پارک و تکنولوژی مورد نیاز و جذب سرمایه خصوصی اقدام به تأسیس صندوق‌های دولتی می‌کنند تا بتونن در پروسه گذار انرژی برنامه‌های بلند مدت خودشون رو پیش ببرن. نمی‌شه نتیجه گیری کرد که چنین فرمان‌های و یا تشکیل صندوق‌های دولتی به معنای پایان اقتصاد باز هست. فقط نشون میده که دولت می‌خواد نقش فعال‌تری رو در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در سراسر دنیا بر عهده بگیره.
14: اما تأسیس صندوق‌های ذخیره ملی در کشورهای غربی چندان به سادگی اتفاق نمی‌افتد. به عنوان نمونه، زمانی که نخست وزیر کانادا از ایجاد صندوق کانادای قدرتمند خبر داد، رهبر مخالفان دولت با کنایه آن را صندوق بدهی نامید و گفت این صندوق کسری بودجه عمومی را افزایش خواهد داد. مهدی مصلحی، کارشناس و تحلیلگر بازار نفت و انرژی، نیز به رادیو فردا میگوید ایجاد چنین صندوق‌هایی مرگ سرمایه‌گذاری خصوصی نیست. آقای مصلحی همچنین به نقش بانک‌های بزرگ در غرب در توازن اقتصادی میان بخش خصوصی و بخش دولتی اشاره می‌کند.
16: در حال حاضر به دلیل بحرانی که در خاورمیانه در تنگه هرمز پیش آمده و کشورهای خلیج فارس نتونستن نفت رو صادر بکنن، قیمت نفت بیش از پیش بالا رفته. اگر این چنین شرایطی فرض کنید 10 سال پیش بود، مطمئناً قیمت نفت به 300 دلار بشکه‌ای هم می‌رسید. ولی چرا نشد؟ به دلیلی که فرض بکنید که بانک‌های عمده‌ای مثل فرض کنید مورگان استنلی هم در شرکت شل سرمایه داره و هم در شرکت بی پی، هم در شرکت آرامکو. پس سود می‌بره از این قیمت نفت بره بالا. اما از اون طرف هم در خدمات عمومی و یا دولتی اونجا هم سرمایه داره. به این ترتیب اگر ببره اون قیمت بالا، خب تو اینجا باعث یک تورمای عمده میشه که غیر قابل مهار هستش. ولی چون در هر دو جا نقش داره و منافع داره، نمیگذاره قیمت نفت به اون بالایی برسه که این کشورها رو دوچار تورم بکنه. پس یک بخش مثبتی داره.
14: اما بخش عمده دارایی صندوق‌های ذخیره ملی در خاورمیانه و منطقه آسیا اقیانوسیه متمرکز است، به طوری که این صندوق‌ها در این مناطق نزدیک به 80% کل ذخایر را به خود اختصاص دادند. اساساً از نظر تاریخی منابع مالی صندوق‌های ثروت ملی از درآمدهای حاصل از استخراج مواد خام تأمین شده، به ویژه از منابع هیدروکربنی مانند آنچه در کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده می‌شود. به دلیل حجم زیاد سرمایه در صندوق‌های کشورهای عربی خلیج فارس، دولت‌های غربی به استفاده از این سرمایه‌ها روی آوردند. اما آیا وابستگی کشورهای غربی به این سرمایه‌ها به کشورهای خارجی امکان می‌دهد بر تصمیم‌های سیاسی غرب تأثیر بگذارند؟ امید شکری:
15: سرمایه گذاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس میتونه هم براشون قدرت چانه‌زنی ایجاد بکنه، هم نفوذ اقتصادی ایجاد بکنه و هم میتونه دسترسی اونها رو به امکانات و اون تکنولوژی کشورهایی که دارن توش سرمایه گذاری میکنن فراهم‌تر بکنه، به ویژه در بخش‌های راهبردی. اما چنین سرمایه گذاری‌هایی نمیتونه به معنای کنترل سیستم تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در کشور میزبان باشه. اکثر مطالعاتی که در مورد سرمایه گذاری کشورهای عرب در سایر کشورها انجام شده نشون میده که این سرمایه‌گذاری هم امکان استفاده سیاسی رو براشون فراهم میکنه و هم تاکید میکنه که اثبات انگیزه سیاسی در هر سرمایه‌گذاری هم در عین حال خیلی مشکل هستش.
14: در فرانسه بانک عمومی سرمایه‌گذاری که به نوعی نقش صندوق ذخیره ملی را ایفا میکند، بیش از 10 سال است که با 3 کشور حوزه خلیج فارس روابط و مشارکت‌های ویژه دارد. این 3 کشور یعنی کویت، قطر و امارات متحده عربی در مجموع 3.8 8 میلیارد یورو در اختیار این بانک قرار دادند. آقای مصلحی تاکید می‌کند که استفاده خارجی از سرمایه صندوق ملی هر کشوری با آن کشور نوعی حاشیه امنیت دیپلماتیک اعطا خواهد کرد.
16: این وابستگی به صندوق‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عربستان، امارات، قطر قطعاً به اونها اهرم فشار سیاسی میده. اما این تاثیرگذاری به اون صورتی که ما فکر بکنیم که دیکته کردن مستقیم دستورات نیست، بلکه از طریق مکانیزم بسیار ظریف‌تر به نام استراکچورال اینفلوئنس یا نفوذ ساختاری اعمال میشه که این رو به صورت واقعی هستش. برای همین این کشورها یک حاشیه امنیت دیپلماتیک رو به اینها میدن، ولی لحن بیانیه‌های سیاسی غربی به این کشور همیشه محافظه‌کارانه شده و یه مقدار ملایم‌تر شده.
14: اما وضعیت صندوق ذخیره ملی در ایران چگونه است؟ امید شکری.
15: صندوق توسعه ملی ایران برای پسنداز بخشی از درآمدهای نفتی و حفظ منافع نسل‌های آینده ایجاد شد، البته در حد شعار، اما دولت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف برای تامین نیازهای جاری خودشون در برخی موارد با اجازه از رهبر از این صندوق برداشت می‌کردن تا مشکلات فعلی کشور رو حل و فصل بکنن. در دیماه گذشته نجامبه 2026 رئیس این صندوق گفت که دارایی تحت مدیریت این صندوق در حدود 195 میلیارد دلار هستش که از این مبلغ فکر کنم در حدود 42 میلیارد و 500 هزار دلار تسهیلات پرداخت شده. نکته که باید بهش اشاره کنم این هستش که رقمی که اعلام شد از رئیس صندوق دارایی کل هست و نه به معنای اینکه همه میزان منابع نقد و آزاد در دسترس باشه. شفافیت در مورد مطالبات بازپرداخت و منابع واقعا در دسترس نیستش و به این خاطر نمیشه معیاری قابل استناد در مورد کارکرد وضعیت فعلی اون صندوق و میزان ذخایرش نظر قطعی اعلام کرد.
14: اگر در کشوری سازوکارهای قدرتمند نظارتی بر عملکرد صندوق ذخیره ملی کشور وجود نداشته باشد، احتمال فساد در آن بسیار زیاد است. یکی از نمونه‌های معروف صندوق مالزی است که سالها تحت اختیار نخست وزیر بود که هم وزیر دارایی بود و هم رئیس شورای مشورتی این صندوق. آقای مصلحی نیز صندوق‌های ایران و نروژ را به عنوان دو نمونه شفاف و غیر شفاف در این زمینه معرفی میکند.
16: در اقتصاد سیاسی این وضعیت صندوق توسعه ملی که در جمهوری اسلامی دایر کرده بهش تله ساختاری، تعارض منافع و حیات خلوت سیاسی بهش میگن. اگه بخوام مقایسه بکنم، در مدل نروژی مالک اصلی ملت نروژ هستش. توی مدل جمهوری اسلامی طبقه حاکم و نهادهای وابسته هست. به لحاظ شفافیت هر لحظه هر نروژی میتونه ببینه که پول این کشور کجا هستش. در مورد جمهوری اسلامی کاملا کدره و هیچ کس ازش خبر نداره، یعنی تنها کسانی که محرم نیستن مردم ایران هستن. محل سرمایه گذاری در مدل نروژ 100% بازارهای بین‌المللی خارج از نروژ برای مهار تورم. در داخل ایران پروژه‌های دستوری داخلی، جبران کسری بودجه، هزینه‌های خارج از مرز، حسابرس در مدل نروژ، نهادهای نظارتی مستقل و پارلمان هستند. در ایران نهادهای تحت کنترل خود حکومت بدون اجازه حق تفحص واقعی. نتیجه گیری اینه که نبود مکانیزم های مستقل شفاف تو ایران صندوق های مالی کشور رو از یک واقعا ابزار توسعه و ثبات به ابزار بهای حکومت و تزریق رانت تبدیل کرده. شاید این مدل جمهوری اسلامی بهترین دلیلی باشه که هر کشوری بیا تصمیم بگیری که بهتره برای گریز از چنین شرایطی بهتره بره به سمت مدل نروژ.
14: در مجموع تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صندوق‌های ثروت ملی به خودی خود نه نشانه پایان سرمایه‌داری خصوصی اند و نه تضمینی برای تقویت اقتصاد ملی. آنچه سرنوشت این صندوق‌ها را تعیین می‌کند، نحوه مدیریت منابع، شفافیت عملکرد و میزان استقلال آنها از ملاحظات سیاسی است.
4: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما یک نرم افزار قدرتمند استخراج اطلاعات دیجیتال که سالها در اختیار نهادهای امنیتی و پلیسی آمریکا و اروپا بوده، حالا در مرکز یک پرونده جنایی در ایالات متحده قرار گرفته. مقام‌های آمریکایی هم میگن شرکتی که این نرم افزار رو عرضه می‌کرد، مالکیت و کنترل روسیه خودش رو پنهان کرده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
17: بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، یکی از نمونه‌هایی که توانایی این نرم افزار قدرتمند را نشان می‌دهد، به لپتاپ هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا مربوط است. در اکتبر 2024، مأمور پیشین سرویس مخفی آمریکا، کنستانتینوس گاس دیمیتریلوس، در یک نشست تخصصی در ویرجینیا، نرم افزار اکسیژن فورنزیکس را برای گروهی از متخصصان فناوری معرفی کرد. در ویدیویی از این نشست که به دست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده است، دیمیتریلوس گفت از اکسیژن فورنزیکس برای بررسی نسخه از هارد دیسک لپتاپ هانتر بایدن استفاده کرده و توانسته 10,000 فایل از جمله شمار زیادی فایل حذف شده را از آن بازیابی کند. او میگوید اکسیژن ابزار شماره 1 من است. تنها ابزاری است که استفاده می کنم و تنها ابزاری است که تدریس می کنم. دیمیتریلوس توضیح می‌دهد یکی از دلایل استفاده از این نرم افزار این است که به او امکان می‌دهد داده‌ها را بازیابی و اصالت آنها را بررسی کند. روزنامه واشنگتن اگزامینر برای بررسی هارد دیسک هانتر بایدن به کار گرفته بود. او مدعی شد با استفاده از اکسیژن فورنزیکس فایل‌های بیشتری از جمله 10,000 فایل حذف شده نسبت به بررسی‌های قبلی بازیابی کرده است. پیش از آن FBI مالکیت لپتاپ را تایید کرده و واشنگتن پست نیز با استفاده از کارشناسان مستقل بخشی از داده های آن را بررسی کرده است. موضوع زمانی حساس‌تر شد که مشخص شد نسخه‌ای که در آمریکا عرضه می‌شد بنابر گفته فعالان روس و یک کارمند سابق شرکت همان نرم افزاری است که در روسیه هم ارائه می‌شود. این نرم افزار در روسیه در اختیار سرویس امنیت فدرال FSB و دیگر نهادهای حکومتی قرار گرفته است. 5 شهروند روسیه که نام آنها به عنوان مالکان شرکت روسیه MKO Systems ثبت شده، همان افرادی هستند که مقام‌های آمریکایی می‌گویند پشت شرکت اکسیژن فورنزیکس نیز قرار داشتند. یکی از این افراد اولگ داویدوف، مدیر ارشد فناوری شرکت و شهروند روسی است که در فرودگاه هیترو لندن بازداشت شده و در انتظار روند احتمالی استرداد به آمریکا در زندان است. لی رایبر، مدیرعامل آمریکایی اکسیژن فورنزیکس هم همان روز در ایالت آیداهو بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سرویس مخفی آمریکا در ماه فوریه قرارداد 5 ساله خود با این شرکت را با اشاره به خطرات امنیتی لغو کرده بود. در مقابل وزارت خارجه آمریکا در ماه اوت تنها چند هفته پیش از اعلام اتهام‌های کیفری قرارداد تازه‌ای با این شرکت امضا کرده بود. پس از علنی شدن پیشینه روسی شرکت، شماری از نهادهای پلیسی در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی هم برای توقف استفاده از نرم افزار اقدام کردند. یکی از مهمترین پرسش‌های امنیتی درباره این نرم‌افزار این است که آیا امکان دسترسی پنهان سازندگان روس به داده‌های استخراج شده وجود داشته یا خیر. یک کارشناس نروژی آمریکایی امنیت دیجیتال رونا سندویک می‌گوید صرف روس بودن مالکان یک شرکت به این معنا نیست که نرم‌افزاران الزاماً فعالیت مشکوکی انجام داده است. او تاکید کرده هیچ مدرک محکمی نداریم که نشان دهد نرم‌افزار کاری غیر از آنچه قرار بوده انجام دهد انجام داده است. با این حال سندویک ساختار مالکیت شرکت را غیر عادی توصیف کرده و گفته شرکت‌های معتبر معمولاً به چنین شیوه‌ای سازماندهی نمی‌شوند. وزارت دادگستری آمریکا هم در اعلام اتهام‌های خود تصریح کرده که شرکت کیفری مدعی نیست نرم افزار اکسیژن دارای کد مخرب بوده یا برای دسترسی غیر مجاز به اطلاعات استفاده شده است. سرویس مخفی آمریکا هم در پاسخ به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته استفاده از این نرم افزار در فوریه 2026 زمستان گذشته پس از شناسایی خطرات امنیتی بلافاصله متوقف شد. این نهاد افزوده نرم افزار فقط در محیط‌های موسوم به ایرگپ استفاده شده، یعنی شبکه‌هایی که از اینترنت و دیگر شبکه‌های ناامن جدا هستند. به گفته سرویس مخفی آمریکا هیچ مدرکی وجود ندارد که اطلاعات حساس در معرض خطر قرار گرفته باشند. فعالان و کارشناسان میگویند نسخه روسی این نرم افزار به طور گسترده برای شکستن قفل وسایل الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته و در مواردی هم در پرونده‌های دارای انگیزه سیاسی به کار رفته است. یکی از افرادی که دستگاه‌های الکترونیکی او هدف چنین بررسی‌هایی قرار گرفت، آلسو کورماشووا، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود. او در سال 2023، 3 سال پیش، هنگام سفر به روسیه بازداشت و سپس به 6 سال و نیم زندان محکوم شد. اتهام‌هایی که خود او و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بی اساس می‌دانستند. کورماشوا در اوت 2024، دو سال پیش، در جریان تبادل زندانیان آزاد شد.
4: آیا خوندن رمان‌های بزرگ جهان ما رو انسان بهتری می‌کنه؟ یک استاد ادبیات میگه شاید ارزش واقعی کتاب‌ها نه در درس‌هایی باشه که به ما میده، بلکه شاید در تردیدهایی است که در باورهای ما ایجاد می‌کنه. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
18: کسی که داستایفسکی می‌خواند لزوماً انسان مهربان‌تری است؟ کسی که با رمان‌های بزرگ جهان آشناست بهتر از دیگران می‌تواند درست را از غلط تشخیص دهد؟ اصلاً چرا فکر می‌کنیم کتاب خواندن باید ما را به آدم‌های بهتری تبدیل کند؟ این پرسشی است که فلورا شامپی، استاد ادبیات فرانسه در دانشگاه پرینستون آمریکا، در مقاله‌ای برای نشریه این مطرح کرده است. او میگوید شاید سال‌هاست از ادبیات انتظار اشتباهی داریم. حدود 120 سال پیش مارسل پروست، نویسنده فرانسوی، در مقاله‌ای با عنوان درباره خواندن به همین موضوع پرداخت. پروست معتقد بود کتاب‌ها قرار نیست به ما درس اخلاق بدهند یا حقیقت را آماده در اختیارمان بگذارند. ارزش خواندن در اتفاقی است که هنگام مواجهه با کلمات در ذهن خود ما رخ می‌دهد. از نگاه او حتی یک کتاب معمولی هم می‌تواند چیزی در وجود خواننده بیدار کند که پیش از آن از وجودش خبر نداشته است. اما این بحث فقط درباره ادبیات نیست، پای سیاست هم در میان است. شامپی توضیح می‌دهد که امروز بخشی از محافظه‌کاران غرب از آثار کلاسیک دفاع می‌کنند، چون معتقدند این کتاب‌ها ارزش‌های اخلاقی و سنتی را به نسل‌های بعد منتقل می‌کنند. در مقابل برخی جریان‌های مترقی می‌خواهند ادبیات به ما کمک کند رنج و تجربه گروه‌هایی را بفهمیم که کمتر دیده شدند. این دو نگاه با یکدیگر اختلاف دارند، اما به گفته شامپی در یک نکته مشترکند. هر دو پیشاپیش می‌خواهند تعیین کنند خواننده از کتاب چه چیزی بیاموزد. حالا تصور کنید کسی رمان جنایت و مکافات داستایفسکی را می‌خواند. آیا قرار است فقط به این نتیجه برسد که قتل جنایت است؟ اگر چنین باشد، بخش بزرگی از پیچیدگی رمان، کشمکش‌های درونی راسکولنیکوف و پرسش‌هایی که درباره گناه، وجدان و مجازات مطرح می‌کند، نادیده می‌ماند. نویسنده مقاله با رجوع به اندیشه‌های ژان‌ژاک روسو و مادام دو استال بحث را یک قدم جلوتر می‌برد. از نگاهی متفکران، ادبیات وسیله سرگرمی یا تربیت اخلاقی نیست، می‌تواند به آزادی انسان کمک کند. چطور؟ با آزاد کردن ذهن از قضاوت‌های آماده، زبان رسمی قدرت و تصوراتی که جامعه به ما تحمیل می‌کند. این بحث در روزگار ما معنای تازه‌ای پیدا کرده است. زمانی که شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات و حتی برخی روایت‌های خبری جهان را به داستان‌های ساده با قهرمان و مقصر تقسیم می‌کنند، ادبیات درست در نقطه مقابل این ساده‌سازی می‌ایستد. یک رمان خوب می‌تواند ما را با شخصیتی روبرو کند که نه کاملاً بی‌گناه هست و نه یک سر مقصر. مجبورمان می‌کند جهان را از زاویه‌ای ببینیم که شاید پیش از آن هرگز تجربه نکردیم. فلورا شامپی در پایان مقالش به این نتیجه می‌رسد که ارزش ادبیات را نباید فقط با فایده‌های اخلاقی یا آموزشی آن سنجید. کتاب‌ها می‌توانند به ما کمک کنند پیچیدگی جهان را بهتر بفهمیم و حقیقت را به پاسخ‌های آسان تقلیل ندهیم. شاید بعد از خواندن یک رمان آدم بهتری نشده باشیم، اما اگر آن کتاب باعث شده باشد درباره چیزی که همیشه بدیهی می‌دانستیم دوباره فکر کنیم، اتفاق مهمی افتاده است. شاید کار بزرگ ادبیات همین باشد. به جای اینکه به ما بگوید چه فکر کنیم، نگذارد دیگران به جای ما فکر کنند.
4: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما شما به کلمات جهانی فکر کردین؟ سایت دیکشنری اسکوپ به چندین مورد اشاره کرده که همگی در سراسر دنیا متداولن و همه از اون سر در میرن، اینقدر که دیگه کسی به اصل و ریشه اون حتی فکرم نمی کنه. به کلماتی مثل کافه. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم الهه روانشاد.
19: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه یه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه یه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839 یعنی 187 سال پیش یک روزنامه‌ای در بوستون در آمریکا به جای all correct یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه، بله. پژوهشگران در بررسی ده‌ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشی فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که هان نه، بله. پژوهشگران در بررسی ده‌ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon میگن ها ها.

0: واژه های مادر و پدر این همه به هم شبیه هن. مامان در فارسی، ماما در زبان های مختلف و شکل های مشابه در زبان های مثل چینی و سواهیلی. حالا سواهیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارجه هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلا کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد، چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو ایم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود، یعنی الکساندر گراهام بل، پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمیداریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی ها میگن هلو. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید نگران نباشید، شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو، ببخشید چی فرمودید؟ اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
1: با اتمام گزارش الهه روانشاد به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. در پی عربستان سعودی حمله به فرودگاه بین المللی ریاض را تایید کرد. نیروی دریایی سپاه از برخورد یک نفتکش با مین در تنگه هرمز خبر داد. و مصطفی مهرآیین استاد جامعه شناسی منتقد حکومت برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان هوانوردی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد در پی حمله جدید به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، فعالیت‌ها و پروازهای این فرودگاه به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس بیانیه رسمی سازمان هوانوردی، این حمله منجر به مجروح شدن چندین نفر شده است، هرچند ارزیابی‌ها برای تعیین میزان دقیق خسارت و شدت جراحات وارده همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه اما به نقل از یک منبع بیمارستانی در ریاض گزارش داد که دست کم دو نفر در حادثه انفجار فرودگاه ملک خالد جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری آمریکا با اظهار اطلاع در مورد این حمله از احتمال ملحق شدن به نیروهای عربستان برای حمله به حوثی‌ها خبر داد.
1: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
0: دونالد ترامپ که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت در پاسخ به این پرسش که آیا برای ملحق شدن به عربستان برای حمله به حوثی‌ها تصمیمی گرفته است یا نه، گفت شاید به این مسئله نگاهی خواهیم انداخت. تازه از این حمله آخری مطلع شدیم، بنابراین تصمیم خواهیم گرفت، سریعا در این باره عمل

0: کنیم. بنابر اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران، یک فروند سوپر نفتکش که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت پس از برخورد با مین منفجر شد. بیانیه سپاه این نفتکش را متخلف و مسیر آن را غیر مجاز و پرخطر توصیف کرده است. این بیانیه مدعی است که نفتکش حادثه دیده سامانه های ناوبری و موقعیتیاب خود را خاموش کرده و پس از برخورد با مین دریایی در آتش می سوزد، به طوری که آتش سوزی آن برای مردم ساحل نشین قابل مشاهده است. نیروی دریایی سپاه نام این نفتکش و پرچمی که تحت آن ناوبری می کند را اعلام نکرده است. مقام های آمریکایی در روزهای اخیر بارها بر افزایش تردد نفتکش ها و صادرات انرژی از منطقه تایید کردند. در مقابل جمهوری اسلامی این ارزیابی را رد می کند و می گوید همچنان کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. صفحه اینستاگرام مصطفی مهرآیین، استاد جامعه شناسی منتقد حکومت، روز شنبه 18 مهر اعلام کرد که او برای گذراندن حکم حبس صادر شده از سوی دادگاه بازداشت و به زندان منتقل شده است. آقای مهرآیین روز 25 خرداد سال گذشته، 2 روز پس از حمله اسرائیل به ایران، بازداشت شد. او به دلیل انتشار نامه‌های صریحش به رهبر سابق جمهوری اسلامی محاکمه شده بود. معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات از احتمال ایجاد محدودیت در شبکه‌ها در شرایط جنگ یا نارامی خبر داد. وحید یزدانیان در گفتگو با سایت خبری سیتنا تصریح کرد:
1: به نظرم میرسه هر زمانی که ما شاهد جنگ و نارامی باشیم، حتما مضایقی در شبکه‌ها ایجاد خواهد شد. و اگر که جنگ باشه، نارامی باشه، هر چیزی باشه، به نظر شخص من حتما باز هم شاهد
0: مقام های جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات دیماه 1404 و در جریان جنگ ادعا کردن قطع اینترنت به دلیل ملاحظات امنیتی و جلوگیری از بهره برداری دشمن از اینترنت انجام گرفته، اما منتقدان میگویند اینترنت با هدف اختلال در جریان آزاد اطلاعات در میان مردم قطع شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
2: حضرت مولانا میفرماید: دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دی هدت ملولم انسان ها.

0: به به به
1: همه کافه فردایی ها
0: به به
1: سلام علیکم سلام علیکم. ما دوباره اومدیم جمعه 17 مهر ماه، بدون مهدی بگیم یا با نصف مهدی یا چی؟
0: یه نصف نیمه مهدی داریم این وسط مساطا.
1: آره
0: منم سلام
1: میکنم
0: خدمت همه بره. شما دیگه هستیم در خدمتتون. مهدی هم هست ولی یه ذره.
1: آره ما اصولا نمیریم یا بریم هستیم، یه حال عجیبیه. ملینا تو اهل فیلم ترسناک دیدن هستی؟
0: خیر.
1: نه؟ خب منم نیستم. اینه اصلا نمیدونم چرا.
0: واقعا برای منم سوال همشه.
1: خدازاریه.
0: چون... من حوصله‌ام سر میره.
1: من حوصله‌ام سر نمیره. من واقعا میترسم. یعنی میدونی انتخابم هیچ وقت نیست. یه وقتی پیش میاد دادم گیر میافتی.
0: نمیدونم شاید واقعا سراغ فیلمایی رفتی که خیلی ترسناکن. چون من هر وقت رفتم سراغشون یعنی خودم نرفتم. یکی دیگه.
1: یعنی مثلا جنگیر ندیدی اون قدیم همه تو همه خونه.
0: جنگیر خیلی نوستالژیه میدونی، خفه کنم ماجراش فرق میکنه. اوکی. ولی هر فیلم دیگه ای رفتم سراغش اینجوری بودم که حوصله‌ام سر رفت. خب چی شد الان؟
1: بحران کچی.
0: آره کچی.
1: مثلا کچی مثلا الان من ترسوندی که چی شد. واقعا چیز عجیبیه. دیدم یه تحقیقی یکی از نمیدونم همین مجلات فلان کرده که گفته بودن که مثلا چه فیلمایی ترسناک‌ترین فیلم‌ها بودن و بر اساس ضربان قلب بیننده‌ها اندازه‌گیری کرده بودن، ولی مثلا تو بعضی از فیلم‌ها ضربان قلب مردم به 120 رسیده بود. 120
0: خدا.
1: یعنی شما رو تردمیل داری متوسط میری به 120 میرسی. آیه ابراهیمی شما چی؟ شما رابطه با فیلم‌های ترسناک؟
2: نه اصلا دوست ندارم.
1: اصلا دوست ندارم. ما ضد فیلم ترسناکی، ما اینجا کارمون مسخره بازیه. ما ضد ترسی باره.
2: فیلم کمدی.
1: کمدی بله دقیقاً همینه که هست.
3: سلام دوستان کافه فردا، خط واتساپ خیلی خوب شد، ما تونستیم مسیج بدیم با پلتفرم‌های دیگه. واقعیتش خیلی راحت نبودیم. روز دامپزشکم من تبریک میگم به جلال عزیز، خیلی دوستتون داریم، سال هاست که داریم شما رو دنبال میکنیم، همینجور تخلص بدید.
1: قربون شما برم بابت تبریک روز دامپزشکم. ولی من دیگه اکس دامپزشکم، یعنی دامپزشکی اکسمه و دیگه نیستم، ولی خب حالا ممنون که حالا گاهی وقتا شوخی میکنیم باهاش، ممنون که به یادمون بودید، ممنون که واتساپ کافه فردا رو از طریق واتساپ کافه فردا برای اون مسیج میدید. حالا من یه تلفن دیگه بشنویم، من میگم شماره های واتساپ دوباره.
4: سلام شبتون بخیر، من همین الان شماره تون رو زدم، به ایرانی هم اومد. ممنون از برنامه خوبتون.
1: ممنون از شما که تماس میگیرین. ایشون منظورشون فکر کنم تلگرام
0: بود البته. آره
1: چون راستش ما وقتی ایشون پیام دادن خودمون رفتیم تو واتساپ هی فارسی زدیم ولی نمیومد کافه فردا.
0: اونجا واقعا ترسیدیم.
1: اونجا ترسیدیم، گفتیم شاید چیز دیگه باشه به اسم ما، ولی نه. توی تلگرام اگر کافه فردا رو به فارسی تایپ کنید میاد، ولی تو واتساپ نه. تو واتساپ اگه کافه فردا رو به انگلیسی یعنی CAFE فردا FARDA بنویسید میاد، یا شماره تماس 20420606
0: باری کلا آفرین
1: 606-69-93-08 این شماره واتساپ ماست که خیلی از دوستان شروع کردن به تماس گرفتن و پیام فرستادن. اگه برامون صوت بفرستید ما خیلی خوشحال میشیم. فقط یه ذره ایجاز رو رعایت کنید. دوستانی هستن که پادکست برای ما میفرستن، چون واقعا باید بشینیم خلاصهشون کنیم. در حد اکثر یه دقیقه عشق و علاقمون رو به هم اینجوری میکنیم. چیکار میکنیم؟
0: ابراز میکنیم. آره
1: دارم دو باعث سوء تفاهم میشم.
0: نه فکر من اینم بگم قبل از اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه، چون دو بار 606 رو تکرار کردی. آره. شمارمون هست 20420 606 69 92 308. با تشکر.

0: خب ما اینجا زود گفتم
1: سوء تفاهم ایجاد شد
0: اینجا سوء تفاهم داریم ما اینجا شهرام هی به اون میزانسن میده برو اونور برو اینور نزدیک میکروفون دور از میکروفون و خودمون کلدن اینجا داریم سوء تفاهم
1: دیگه
0: ایجاد میکنیم.
1: از مزیت های قسمت سوء تفاهم
0: بله برنامه زنده است.
1: بله بله. خب دوستان، توی این چند روزه حرفای آقای زنگنه نماینده تربت ایدریه و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 مجلس خب خیلی سوء تفاهم برانگیز شده.
2: من یه خبر خوبی رو همینجا برای اولین بار از این شبکه سحر خدمت مردم از افغانستان عرض بکنم که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم. ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه ای رو به افغانستان اختصاص بدیم، یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه.
0: بله، خب نکته سوء تفاهم برانگیز اول این که نماینده تربت حیدریه چرا اصلا باید برای مردم افغانستان خبر خوب داشته باشه؟ یعنی الان تربت حیدریه شده ژنو و آمستردام که نمایندش رفته سراغ حل مشکلات مردم افغانستان.
1: بله دقیقاً، الان اگه ما بخوایم مشکلات تربت حیدریه رو یه لیست کنیم، باید بگیم مسائلی مثل کمبود و تنش آبی، بیکاری، کمبود فرصت‌های شغلی، مشکلات کشاورزان و زعفرانکاران اونجا داره بیداد.
0: بله و البته مسائلی مثل ضعف زیرساختای شهری و درمانی و نمیدونم مهاجرت جوانان و فشار اقتصادی و معیشتی هم هنوز اینا هم از مسائل مهم مردم این منطقه است. ولی آقای زنگنه ولکن دغدغه های طرف افغانستانی نیست.
2: البته طرف افغانستانی پیشنهادش این بود که ما سهم بیشتری از زمین ها رو در خود بندر اختصاص بدیم که خب مستحضرید به جهت محدودیتی که ما در حاشیه دریا و به اصطلاح خلیج آبهای آزاد داریم، این امری مقدار مشکل، اما قرار شد ما پیگیری بکنیم.
1: بله و ایشون البته در ادامه هم میفرمایند که 110 هکتار هم پیشنهادش رو یعنی داده
0: یعنی زمینه 110 بله. هکتاره که میخوام بدم به دوستان افغان.
1: بله، حالا سوالی که پیش میاد اینه که اینا تازه محدودیت داشتن و برداشتن 110 هکتار رو پیشنهاد دادن که بردارن اونا.
0: اصلا سوال من اینه که الان تو این وضعیت دلار و تورم و کمبود و محاصره دریایی و هوایی و احتمال نزدیکتر از رگ گردن شروع دوباره جنگ چه وقت این کاراست؟ الان یعنی تنها مشکل ما اینه که رفقای افغانمون تو ایران یه جای اختصاصی داشته باشن.
1: البته خوب میدونین دیگه، مثل تقریبا همه مسئولین وقتی این حرفای عجیب آقای زنگنه منتشر شد و حسابی هم واکنش برانگیز شد، ایشون این بحث‌ها رو حاصل دروغ پردازی رسانه‌های معاند دونستن.
0: یه آهنگی بود میگفت حسودا چش ندارن منو تو رو شاد ببینم، ایشون هم توی این واکنشش گفته حسود پلاستیکی‌ها چش ندارن ببینن که ما می‌خوایم با افغانستان توسعه روابط بدیم.
1: حالا سوال دیگه‌ای که پیش میاد اینه که آیا ما حسود پلاستیکی هستیم و چشم نداریم روابط ایران و افغانستان خوب باشه؟
0: ما راستش بسیار هم مردم عزیز افغانستان رو دوست داریم، بله. باهاشون هم کلی رابطه عمیق تاریخی و فرهنگی داریم، ولی آی زنگنه تو اومدی گفتی قرار 110 هکتار از چابهار رو بدیم به مردم افغانستان تا بتونن یه سرزمین متعلق خودشون داشته باشن.
1: بله دقیقاً گفتیم دیگه، صدات هم پخش بله. کردیم. پس چیو میگی دروغ پردازی؟ مثلا الان توی آلمان بگن می‌خوایم 110 هکتار از خاک آلمان رو بدیم به مردم ایران که بتونن یه سرزمین متعلق به خودشون داشته باشن، آلمانیا آیا چه واکنشی نشون باید بدن؟
0: واقعا جالب. بیا بگو من معذرت میخوام، بعد حرف زدم، در انتخاب کلمات اشکال داشتم، لغو سخن بود حرفم. یعنی یه رسانه های معاند گرفتین دستتون، هی میکوبید تو صورت هر کی یقتونو میگیره.
1: یعنی میگم جلال الان ما هم معاند به حساب میاد.
0: نه بابا، سوء تفاهم شدیم، ما معاند نیستیم، فقط حرفای آقای زنگنه رو همونجوری فهمیدیم که آقای زنگنه گفته.
1: آها، خب حالا این سوء تفاهم رو چجوری برطرف کنیم؟
0: خیلی راحت، خیلی راحت. آقای زنگنه این 110 هکتار زمین رو به جای مردم خوب افغانستان بده به کافه فردا، ما از نزدیک مداقه میکنیم و نتیجه قایی رو به اطلاع عموم میرسونیم.
1: یعنی زمین رو کلا بدن به ما؟
0: نه دیگه، ببین معاند بازی در نیار، میخوایم منطقه آزاد کافه فردا رو بندازیم.
1: یعنی از این آزاد بله. خب سوء تفاهم پیش میاد.
0: ای بابا دیگه، آب که از سر گذشت، یک وجب چه 110 هکتار.
1: خب دوستان، شاید مدال طلای یکی از سوء تفاهم برانگیزترین مصاحبه ها رو بشه به این مصاحبه آقای همتی، بله. رئیس کل بانک مرکزی در حال ورود به مسجد داد.
3: گفتین انشاءالله وضعیت دلار قرار خوب بشه، اقداماتتون رو بفرمایید.
4: اقدامات الان که مسجد اومدیم بزنیم بریم.
3: حالا قبل از اینکه برین
4: نه فقط به آقای بسین بگید سه روز بیشتر وقت نداره.
0: یارو داره میره تو مسجد، حالا نمیدونم ختمی چیزیه یا قضای حاجت داره، ولی خب آخه معلومه طرف تحت فشاره دیگه، اینجوری نمیشه مصاحبه کرد که.
1: آره ولی آخه همتی با اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چی کار داشت که بهش سه روز مهلت داد؟
0: یعنی به بسنت سه روز مهلت داده که دلار رو بکشه پایین؟ یعنی وزیر خزانه داری آمریکا قیمت دلار تو ایران رو تعیین میکنه؟
1: ای بابا اینجوری که خیلی بد شد. خیلی، یعنی از یه طرف مرگ بر آمریکا و اینا، از طرف دیگه وقتی از رئیس بانک مرکزی مملکت سوال دلاری میکنن میگه بسنت سه روز وقت.
0: دقیقاً فکر کنم اگه مهلت سه روزه بسنت تموم بشه و اونی که همتی دنبالش اتفاق نیفته، دیگه بسنت باید یه فکر یه کار دیگه بکنه. آقای اسکات بسنت بجنب آقا، اگه آمریکایی‌ها اسکات دارن ما عبدالناصر داریم، به چه خطرناکی. ببینم میگم تو نمیخوای یه پیامی به خانم بسنت بدی از همین تریبون؟
1: البته 100% هست.
0: بفرمایید
1: خانم بسنت، من از همینجا از شما میخوام که آقای بسنت در پایان مهلت سه روزه اگه به وعده‌شون عمل نکردن، شب بفرستینشون تو حال روی کاناپه بخوابن.
0: میبینی کارات آقای بسنت با این عبدالناصر ما در نیافی، اصلا کارش اینه که سوء تفاهم ایجاد کنه تو زندگی مردم ها. گفته باشیم
1: جلال، این آقای قاضی پور رو که یادته، نماینده سابق مجلس، بله. ایشون همونی نبود که یه سری خاطرات همچین هلیکوپتری جالبی
0: داشته؟ بله بله، آقای قاضی پور واقعا از چهره‌های مورد علاقه ما بوده، بله. و همیشه ما از محضر ایشون حسابی فیض بردیم، به خصوص همون خاطرات هلیکوپتریش که اشاره کردی.
5: یه بار خیلی بد بود، موقع چیم بلند شد از دستش خارج شد، بعد پرا میخورد به کوها، من از اون که بلند شد از 3 متری از شیشه شکستم، پردم زمین، دویدم به طرف بالا، برگشتم تلفنی که انتقام میکرد اولین کارش چه بودم در را باز شدم اینا را بناختم، بعد باختی شده را بردم.
6: باختی چی رو در بردم؟
5: هلیکوپتر رو.
1: واقعا این حرفا دیگه اصلا جای شوخی نداره، خودش تای طنزه. ولی خب همین آقای قاضی پور تو این چند روزه هم یه مصاحبه جدید کرده که اونجا هم یه سری حرفای عجیب و جالبی در مورد آقای زانوزی مالک باشگاه تراکتور تبریز زده.
7: آقای زانوزی پولاش از کجا آورده؟ آقای زانوزی پول از کجا آورده؟
5: از تولید.
7: از تولید چی؟ رانت دیگه.
5: رانت بشین سر دادا مصاحبه این دیگه، شما حق ندارید چی مردازه بزن تو.
7: آقا آقای زونوزی
5: آدم تون که پولش آورده در ایران قرض
7: پولش از کجا آورده؟ خب تو سیستم تیمرستان کار کرده دیگه. الان اینه که شما بگی بابک زنجانی که پول داره،
5: نه شما مردم آذربایجان رو نمیتونم به مسخره بگیری.
7: اصلا با من
5: حواستم باشه، چی مردان آذربایجان بگو باتن ما ستارخان باقرخان داریم،
7: چه ربط داره به حرف من حاج نده؟
5: مشتیدان اعظم شما اکثرا ترکن.
7: بله خب چیکار کنیم؟ من اصلا با این قضیه مشکل ندارم. میخواب... این که
0: سر ما مشکل داریم.
7: نه
5: شما ما مشکل داریم. که من بولم میشه.
7: آجا من
0: یعنی مستاق زدم به صحرای کربلا همین حاج نادر بابا داری میگه زانوزی راندخاره، تو باید مثلا بگی من این تولید کننده است، رفیقم، من آمارشو دارم، به ترکا و نمیدونم مردم آذربایجان توهین میکنی، از کجا در اومد؟
1: واقعا یعنی الان مثلا یکی به قاضی پور بگه اون خالی بندی یا یه هلیکوپتری چی بود؟ آیا به همه صنعت هلیکوپتر سازی کشور توهین کرده؟
0: چی بگم؟
1: خب آقای قاضی پور در ادامه روند انتقال مالکیت تراکتور به زانوزی رو هم توضیح میده برامون.
5: دادم به آقای زانوزی، من واسه بودم. یکی بامداد بود، فرمانده اصفاه آشورا به من زنگ زد گفت حاضرنادی هم آبرومون میره هم پولمون میره هم به اصفاه توهین میشه. گفتم سر چی؟ گفت سر تیم تراکتور. گفتم میخوام واگذار کنم، از خدا میخوام. یک روب بامداد من زنگ زدم با آقای زانوزی گفتم تیم تراکتور میخوایی؟ گفت مشکل داره، مصیبت داره. گفتم به خاطر نظام و انقلاب بیا این رو بگیر تا در دست انقلابیون باشد. گفت تو از من حمایت میکنی؟ گفتم حمایت میکنم.
0: یعنی یکی از محبوب ترین و بزرگترین باشگاه های فوتبال در کل ایران از ساعت 1 صبح تا 1:30 صبح تکلیفش توسط قاضی پور و زانوزی و سردار بدونم چی مشخص شده.
1: میگم که چرا حالا اون ساعت های نهی به هم تلفن میزنن؟
0: حالا اجازه بده وارد اون مباحث نشیم. ما فرض کنیم که هر سه عزیز اون موقع داشتن عبادت میکردن.
1: جلال از تو بعیده واقعا اینقدر مثبت اندیش باشی. ولی خب آقای قاضی شهرپور تا اون آخر اصلا در برابر این مصاحبه کننده مثبت اندیشی نمیکنه.
7: یعنی شما واسطه بودین؟
5: بله، با
7: فشمون. آب میخوری آقا؟ عصبانی شدی؟ من ناراحت.
5: نه آب نمیخورم.
7: یه قلوب حالا به خاطر من.
5: من میخوام سر بخورم.
7: من میخوام عصبانی هستم. یه کلمه حرف
5: به ما توهین میکنی.
7: توهین چی کردم؟
5: ما در روز روشن حق ما رو میخورید. اینجا
7: مثلا من چیکاره این مملکتم؟
5: میکروفون دست شماست. رسانه دست شما.
0: شیطونه میگه اون میکروفون رو بگیرم.
1: جلال جان همین الان داشتیم از مثبت اندیشی شما تعریف میکردم. میخوای یه بار آب بخوری؟ آب و برد الان شما آب بخورید
0: الان
1: آروم
0: بشی. آب الان به همه جلالا توهین کردی تو. بزنم به هم بریزم این کافه فردا رو. این نفس
1: نه آقا جون آروم باش. من پخش حرفا اینو بعد آموزی دارم هم سوء تفاهم برای آقا.

دام رو به لذت گوش دادن برنامه شما اینه که با یه چیزای شوخی میکنین، یه بنیانهای قدرت رو یه جوری قلقلک میدین که ما را از زیر باری خلاص میکنین، انگار که ما هیچ از زورمون به اونا نمیرسه، به اون رسانه نداریم، اون دسترسی رو نداریم، اون قدرت کلام نداریم، ولی شما باعث میشه با شوخی کردن باهاشون، جواب دادن به حرفاشون، باعث میشه که این این بار این فشار این که این اخبار دوش ماست خیلی دوش ما کمتر بشه.

0: سلام علیکم حاج آقا، این دفعه یک اثر ایرانی آوردم خدمتتون که دیگه فکر نکنم خیلی اصلاحیه چیزی داشته باشه.
1: احسنت بر شما، هیچی جنس ایرانی نمیشه، همین گز اصفهان آدم حزم میکنه. حالا چی آوردی برامون عزیزم؟
0: لیلی و مجنون.
1: آمدی و نسازی با ما.
0: حاج آقا چه اشکالی داره؟
1: روابط نامشروع اشکال نیست.
0: روابط چیه حاج آقا؟ داستان حاج آقا. چرا انقدر شما همه چی رو جدی میگیری؟
1: نویسندش این کی بود حالا؟
0: نظامی؟ بله.
1: نظامی از کدوم یگان جانفدا انشالله؟
0: نه حاج آقا، اسمش نظامی گنجوی، شاعر قرن ششم.
1: آها، یعنی نظامی نبوده ولی خودش رو نظامی معرفی میکرده. خیلی بد شروع شد برادر من.
0: حاج آقا این بنده خدا آقای نظامی 800 سال پیش زندگی میکرده.
1: قدمت رافع مسئولیت نیست. علا ایو حالن بریم سر اثر. اینجا نوشته که قیس و لیلی از بچگی در مکتب با هم آشنا میشن؟
0: بله.
1: این مکتب مختلط بوده؟
0: نمیدونم حاج آقا، شاید حالا مثلا مدرسه دخترونه پسرونه نزدیک هم بودن.
1: چطور نمیدونی؟ دختر و پسر نامحرم همزمان در یک محیط آموزشی حضور داشتن؟
0: بله.
1: بعد هم نتیجهش رو ببین دیگه، هنوز دو صفحه نگذشته عاشق شدن.
0: خب اساس داستان همینه حاج آقا.
1: اساس داستان شما نتیجه بی‌توجهی به تفکیک جنسیتی فلز و قسمت مکتب حذف.
0: خب اینا حاج آقا کجا همدیگر رو ببینن؟ مدرسه غیر انتفاعی؟
1: فلزا چه اصراری دارید اصلا همدیگر رو ببینن؟ شما باز شروع کردید به آزار و اذیت ما. ها
0: حاج آقا آزار و اذیت چیه؟ اسم این داستان لیلی و مجنونه.
1: حالا به اسمش هم میرسیم. این یارو که گفتین کی بود اسمش؟
0: قیس رو میگین حاج آقا؟
1: بله همین. این اسمش یه جورای آدم رو یاد صدای مار میندازه.
0: صدای مار حاج آقا؟ مار مگه صدا داره؟
1: بله دیگه.
0: بعد صدا چجوریه؟
1: قیس قیس قیس قیس.
0: عجب عجب. حاج آقا شما کلن عذبانی که میشین، آزار و اذیت میشین، صداتونم تغییر میکنه.
1: بله.
0: ولی کلن عجیب کاراتون. حالا صدای مار مگه اشکالی هم داره؟
1: حالا مار به هر حال درازه و نازکه، یکم شبه انگیزه، ولی حالا این یارو قیسه چرا بهش میگن مجنون بعد؟
0: چون از عشق لیلی دیوونه میشه آجا.
1: چه کسی تشخیص داده اینو؟
0: چه کسی چی رو تشخیص داده؟
1: جنون رو. این قیس پرونده پزشکی داره، کمیسیون رفته، پزشکی قانونی تایید کرده انشالله.
0: آجا آقا این یک تعبیر شاعرانه است، منظور اینه که عاشق دیگه جز معشوق چیزی رو نمیدیده.
1: نه علایی و حال، با سلامت مردم، سلامت روان مردم به خصوص نمیشه شاعرانه برخورد کرد. این باید مشخص باشه. پس اسم داستان رو اجالتاً به جای عنوان سخیف لیلی و مجنون میشه با لیلی با قیس مبتلا به رفتارهای نامتعارف جایگزین کرد.
0: ببخشید حاج آقا، این عنوان پایان نامه روانشناسی یا اسم اثر ادبی؟
1: دیگه این مشکل شماست. مع الاسف مشکل بعدی تازه مهمتره.
0: بله؟
1: اینجا نوشته این آقای قیس برای خواهر لیلی شعر هم میگفته. وا ویلا.
0: خب شاعر بوده حاج آقا، عاشق هم بوده، بعد شعر میگفته واسه عشقش.
1: اسم کوچک زن نامحرم رو در شعر آورده؟
0: بله آورده.
1: مثلا چه شعری؟ یکی از این ابیات سخیف رو برای ما بخوام ببینیم.
0: البته سخیف که حاج آقا چه عرض کنم، چه صحبتیه میفرمایید. بله میخونم. چشم،
1: بفرمایید.
0: یارب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاده میلی.
1: میلی؟
0: بله.
1: چه میلی اون وقت؟
0: حاج آقا میل دیگه، تمایل، گرایش
1: دیگه. اصلا قضیه واقعا قابل تحمل نیست. میخوای اصلا من رو بکنم اونور؟ شما دیگه خجالت نکش، هر کار خواستی بکن. این شعر باید اصلاح بشه آقا.
0: حاج آقا شعر نظامی شما اونم میخوای عوض کنی؟
1: بله حتما. اصلا بذار من خودم کار کنم. این شعر اینطوری بهتر است. یا رب تو مرا به روی لیلی هر لحظه ببر زیر تریلی.
0: بله.
1: بله.
0: حاج آقا تریلی کجا بود تو هشت قرن پیش؟
1: وقص الهازا، این مشکل شماست. بعد این شعرها منتشر شدن یا همینجوری برای خودش میگفته اینها را؟
0: نه حاج آقا، همینجوری زمزمه میکرده واسه خودش.
1: خب انتشار شفاهی هم انتشار محسوب میشه دیگه. امروز شعر، فردا استوری، پس فردا هم لایو دو نفره.
0: بله.
1: جلوی فساد را باید از کجا گرفت؟ از سرچشمه.
0: حاج آقا من مجددا تکرار میکنم،
1: بفرمایید.
0: 100 سال پیش بوده.
1: شما باز رفتی سراغ تاریخ. ما قبلا هم عرض کردیم فله لذا ما هرچی میکشیم از این تاریخ اصلا باید بدیم پاکش کنن.
0: باش آجا باش باش با. الان پس خانواده قیس رسما میرن خواستگاری لیلی هنی.
1: الحمدلله الحمدلله، بالاخره اثر داره یک مقدار دارای ابعاد انسانی میشه. خب بعد چه میشه؟
0: پدر لیلی مخالفت میکنه.
1: خب تمام.
0: چی تمام؟
1: نمایش. بله؟ پدر گفته نه، پرده بیاد پایین، تماشاگرها هم برن منزل.
0: حاج آقا تازه داستان داره شروع میشه ها.
1: چه داستانی؟ جواب خانواده محترم دختر منفیه. این آقا دیگه دنبال چیه پس؟
0: حاج آقا عاشقشه، عشق دختره، داره دیوونش میکنه.
1: غلط کرده عاشقشه، حتما مواد مخدر هم بله؟ مصرف میکنه. این چیه میزنن چشماشون تنگ میشه صداشون کلوف؟
0: حاج آقا واردی نه، فکر کنم منظورت این گله.
1: گل؟ بله. نه فکر کنم اون یکی، حالا هرچی، ولی شما داری فلمسل هی مزاحمت رو با انگیزه توجیه میکنی، این کار قبیحیه.
0: آخه جالب میشه داستان حاج آقا، چون نه. بعدش یه نفر دیگه به اسم ابن سلام میاد خواستگاری لیلی.
1: سب کن ببینم ابن سلام دیگه کیه؟
0: یک مرد ثروتمند که خانواده لیلی خیلی هم قبولش دارن.
1: شغل؟
0: نمیدونم.
1: استطاعت مالی چی؟
0: بله داره.
1: خانواده تایید کردن ان شاء الله؟
0: بله.
1: سوء پیشینه ای چیزی؟
0: نه نداره فکر کنم.
1: خب الحمدلله مشکل حل شد. همین ابن سلام خوبه، من خودم حاضرم بیام صیغه رو هم براشون بخونم ان شاء الله تعالی به تبارکی و تعالی.
0: حاج آقا گره داستان همینجاست. لیلی عاشق مجنونه و میخواد سر به تن این ابن سلام نباشه.
1: لیلی غلط کرده با شما. بله؟ مسئله بین پدر لیلی خانم و بنده و جناب آقای ابن سلام حل شده، رفته پی کارش.
0: حاج آقا من برداشت آزاد از لیلی و مجنون نمیخوام بکنم، میخوام به سروده جناب نظامی گنجوی وفادار باشم.
1: باز این شروع کرد. وقتی ابن سلام هست چه اصراری به مجنون دارید؟ یکی پول داره، خانواده تایید کردن، سالم انشالله، اون یکی تو بیابون میچرخه برای دختر مردم شعر میگه. بله؟ گل و مل و این یکی مصرف میکنه جان؟ شما خودت دختر داشتی به کدوم میدادی؟
0: من دختر ندارم آجا.
1: الحمدلله با این تفکراتی که داری همون بهتر. پسر چی داری؟
0: پسر؟ حاج آقا من اصلا نمیخوام بچه دار بشم. الان میشه در مورد لیلی و مجنون حرف بزنیم؟ چی
1: بزنیم؟ بزنیم، ولی من این مسئله رو فراموش نمی کنم ها. نمیخوای بچه دار بشی؟ وا مصیبت ها، وا مصیبت ها.
0: میگفتم حاج آقا اصلا تراژدی

0: میکنه و 250 تومنشو به مالیات وزیب بده و خب 750 تومن برای خودش میمونه. یک موقع هست شما میخواین سر اون فرد کلاه بگذارید و بگید خب من به 1000 تومن دادم، به جای اینکه از اون مالیاتو بگیرید 1000 تومن دیگه چاپ میکنید و به بازار میریزید تا هزینه های خودتون رو با پول بی اعتبار داده باشید. در نتیجه 1000 تومن اون قدرت خریدش میشه 500 تومن و این یک مالیات غیر مستقیمی که از طریق تورم داره گرفته میشه و جمهوری اسلامی سالهاست داره این کارو میکنه. ببینید در هیچ مقطعی از 47 سال گذشته هدف جمهوری اسلامی ثبات اقتصادی نبوده، هدفش انضباط پولی یا مالی نبوده. در هر دوره‌ای بهانه‌ای وجود داشته که این استانداردها کنار گذاشته بشن و این بهانه‌ها بیشتر شده. اگر تحریمیم، به جای تلاش برای رفع تحریم درگیر جنگ هستیم، به جای تشویق برای رسیدن به صلح جیره‌بندی و بازار سیاه معمول میشه. برای همین من اصلاً فکر نمی کنم که این تصور یا انتظار که جمهوری اسلامی میخواد این تورم رو کاهش بده درست باشه. جمهوری اسلامی با تورم داره امورات خودش رو میگذرونه، با بی‌ارزش کردن پول ملی مردم ایران.
1: آقای دادپی، از چاپ پول، سیاست چاپ پول گفتین، مسئله دیگه سیاست تزریق ارز هست که شاهزاده رضا پهلوی هم انتقاد کرده، ازش گفته به نفع گروه های برخوردار تموم میشه. از منظر اقتصادی فکر میکنید این تزریق ارز آیا واقعا میتونه به ثبات بازار کمک کنه؟
0: ببینید یک دفعه با بعضی از دوستان پژوهشگر به تعداد دفعات ارزپاشی در بازار نگاه کردیم، فکر کنم 27 بار بود. در هیچ کدوم از اون 27 بار ثبات نرخ دلار در بازار به وجود نیامده بود. ارزها برای مدتی آروم میشن، چند هفته، در بهترین حالت چند ماه، و بعد با سرعت بیشتر نرخشون افزایش پیدا میکنه و ریال سقوط میکنه. از طرف دیگه هم مردم عادی، مثلا آقایی که مثلا معلم هست، آقایی که بقال هست، خانومی که پرستار هست، اینها که نمیتونن برن از بانک مرکزی ایران دلار بخرن. پورتفولیوی پسنداز اکثرین افراد ریاله و خب یه سری دارایی های دیگه. حالا شاید در مواردی هم چند ده دلار یا چند صد دلار رو تونسته باشن از طریق بازار سیاه خریده باشن. در نتیجه هر وقت ما با این کاهش ارز شدید ریال مواجه هستیم، انگار حکومت میاد به وابستگان خودش که خب همه فعالیت اقتصادی دارند، همه بنگاه ها و بنیاد ها رو دارند، میگه که خب حالا بیاین به بهانه ثبات قیمت دلار من ریال شما رو میگیرم و به شما دلار میدم. در واقع در پورتفولیوی اونها ریال بی ارزش با دلار با ارزش جابجا میشه و اونها ثروتمندتر میشن و مردم فقیرتر میشن و ضمن اینکه آسیب پذیریشون هم بالاتر میره، چون منابع ارزی کمتر میشه
1: بالاتر. خیلی متشکرم از توضیحاتتون علی دادپی، اقتصاددان. شهرزاد شهبازی وکیل دادگستری با انتشار پیامی اعلام کرد در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان اساساً اتهام قتل عمد موضوعیت نداشته و به متهمان تفهیم نشده. او با رد ادعاهای رسانه‌های حکومتی درباره قتل ماموران و سوزاندن پیکر اونها به دست متهمان تاکید کرد دادگاه انقلاب به دلیل نداشتن صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل اساساً وارد این موضوع نشده. نهاد حقوقی دادوان هم گزارش داده نسبت دادن قتل به محکومان بعد از اعدام تحریف محتوای پرونده و نقض اصل براءت است. در این پرونده 12 معترض به اعدام محکوم شدند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سمیه افشار مادر علیرضا سپاهی معترض اعدام شده به 5 سال حبس محکوم شد. او بیش از 7 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و در زندان دولت‌آباد اصفهان برای اعتراف اجباری تحت فشار شدید قرار دارد. سمیه افشار 20 روز بعد از بازداشت خشونت‌آمیز پسرش بازداشت شد. یک منبع آگاه هم به ایران اینترنشنال گفته مهشاد کشانی، زندانی سیاسی 22 ساله و همسر علیرضا سپاهی معترض اعدام شده در زندان دولت‌آباد اصفهان تحت بازجویی شدید قرار گرفته. مهشاد کشانی برای تکذیب ازدواجش با سپاهی که ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام او انجام شد تحت فشار است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، هنگام خاکسپاری علیرضا سپاهی معتلز اعدام شده، آثار شکنجه بر بدن او دیده شده. منابع مطلع میگویند بر پای چپ او آثار گلوله دیده شده و دندانهای جلو و فکش هم شکسته بوده. آیه دریس، عضو تحریری ایران اینترنشنال، میگوید قاضی با وجود نبود شواهد علیه علیرضا سپاهی در دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرده.
2: ناراحت کننده است که در روز جهانی اعدام ما باید از داستان غم‌انگیز یک جوان معترضی بگیم که به ناحق اعدام شده. علیرضا سپاهی رو در جریان پرونده میدان علیخانی اصفهان زمانی که بازداشت میکنن به پای اون گلوله میزنن و در خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی، زمانی که موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده، دندانهای جلو، فک و پاش آسیب دیده و دست چپش بعد از سکته اصلا کار نمی کرده و کاملا بی‌حس شده بوده. اما برای دادگاه علیرضا در زمان دادگاه چه اتفاقی برای این معترض افتاده؟ زمانی که علیرضا برای دادگاه برده میشه، در دادگاه یک فیلم پخش میشه که اصلا در اون فیلم علیرضا حضور نداشته، یعنی کاملا مشهود بوده که علیرضا در اون زمان در اون مکان و اون زمان اصلا نبوده. و علیرضا به قاضی رو میکنه و میگه که خب شما داری فیلمو میبینی و میبینی که من حضور ندارم. قاضی میگه ولی خودکار دست منه و من مینویسم که تو حضور داری. علیرضا در جواب قاضی میگه من فکر میکردم که شما به کتاب قرآن اعتقاد دارید. میگه من به اون چیزی که خود مینویسم باور دارم و در واقع حکم اعدام علیرضا رو صادر میکنه. و در این پرونده میدونیم که 12 نفر حکم گرفتن، حکم اعدام گرفتن و هیچ کدوم از اونا برای به گفته وکلاشون اصلا معلوم نیست که به چه جرمی، چرا و به چه دلیلی اینها اعدام شدن و چه حکمی گرفتن. اما غیر از علیرضا که خب بازداشت شد و اعدام شد به ناحق، خانواده علیرضا در حال حاضر به شدت تحت فشار هستن. پدر علیرضا و دو خواهر علیرضا برای گرفتن اعتراف اجباری و تکذیب ازدواجش با مهشاد کشانی، تمام دوستان و اطرافیان علیرضا و هر کسی که با خانواده علیرضا هستش بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده و اون منبع آگاه گفته این هستش که اونها به شدت کنترل میشن، تحت تدابیر شهید امنیتی هستن که این مسئله رو تکذیب کنن. خب 20 روز بعد مادر علیرضا هم سمیه افشاری بازداشت شده و اون هم به شکل کاملا خشونت آمیزی. و زمانی که علیرضا شکنجه میشد، در واقع بخشی از شکنجه علیرضا شکنجه مادر علیرضا بوده برای گرفتن اعتراف از علیرضا. و خب گفته بودن که مادر علیرضا، علیرضا و نامزدش مهشاد کشانی با هم در اعتراضات حضور داشتن. خب حدود 7 ماه مادر علیرضا، بعد اینو بگم که خب مثلا اینکه عمل قلب کرده، یعنی حال جسمی خوبی هم نداره، در زندان دولت آبادی اصفهان نگهداری شده و اون هم برای گرفتن اعتراف در حال حاضر تحت فشار هستش، دسترسیش یعنی با همه قطع شده و خب هر روز مشخص نیست. اینا همه تحت فشارن برای اینکه بگن که علیرضا و مهشاد کشانی ازدواج نکرده. این خبر ساخته و پرداخته رسانه‌های اجتماعی بوده و AI این عکس‌ها رو درست کرده و همه چیز رو تکذیب کنن. و خب وضعیت الان حکم 5 سال زندان رو گرفتن و خب همچنان وضعیت همه به شدت بد.
1: در جنوب سوئد همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، کنفرانسی به ابتکار سازمان عفو بین‌الملل درباره افزایش اعدام‌ها در ایران، وضعیت زندانیان سیاسی و راه‌های مقابله با مجازات اعدام برگزار شد. گزارش ببینیم از همکارم مهران عباسیان.
3: 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدامه، روزی که در سراسر جهان توجه به حق زندگی و تلاش برای لغو مجازات اعدام جلب میشه. به همین مناسبت سازمان عفو بین‌الملل یا همون امنستی کنفرانسی رو با شعار نه به اعدام و آری به زندگی اینجا در شهر لند در جنوب سوئد در حال برگزاری داره. اینجا در این کنفرانس فعالان و کارشناسان حقوق بشر گرد هم اومدن تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها و راه‌های مقابله با این مجازات صحبت کنند. این نشست در شرایطی برگزار میشه که عفو بین‌الملل در گزارش‌ها و بیانیه‌های اخیرش بارها نسبت به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران هشدار داده. این سازمان میگه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام از جمله به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد ترس در جامعه استفاده میکنه.
4: همچین روزایی خیلی مهمه واسه ماها، مخصوصا واسه تک تک ماها که میتونیم همونجور که توی امروز توی پنل داشتیم دربارش حرف میزدیم، ما هممون به همدیگه یه جورایی یک کنکتی داریم. به خاطر همین اتفاقایی که تو ایران میفته، آدمایی که تو ایران اعدام میکنن، اتفاقایی که تو دور دنیا میفته، به تک تک ماها اهمیت داره. آدمای بیگناهی، آدمایی که فقط یه عقیده ای دارن که عقیده شون با جمهوری اسلامی یکی نیستش، به عنوان مرگ چیزشون اعدامشون میکنن. و این به نظر من یک تاریکی توی دنیاست که ما اگر بتونیم با کوچکترین کاری در روز بتونیم بکنیم، نامه‌ای بنویسیم، با کسی حرف بزنیم، پستی بذاریم تو اینستاگراممون، میتونیم این تاریکی رو کم کم به روشنایی بکنیم.
3: برگزار کنندگان این کنفرانس میگن هدف از این گردهمایی جلب توجه افکار عمومی به وضعیت حقوق بشر در ایران و تاکید بر حق زندگیه. در کنار این گفتگوها بخشی از برنامه هم به اجرای موسیقی اختصاص داده شده تا پیام اصلی این گردهمایی یعنی دفاع از حق زندگی و مخالفت با مجازات اعدام از زبان هنر هم به گوش مخاطبان برسه.

0: نه به اعدام، آری به زندگی. پیام اصلی کنفرانس سازمان عفو بین‌الملل. مهران عباسیان، لند، سوئد.
1: ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران جهان با شما خواهیم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ریزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش اوتیک، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
12: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
13: حضور فعال در صحنه نداره.
14: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
15: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: توافق ترامپ و پوتین تو تصویر بزرگتر نگاه میکنم. عطف به تماس تلفنی که بین ترامپ و پوتین بوده و نظر به اون اظهاراتی که یوری اوشاکوف دستیار ارشد پوتین انجام داده، به نظر من رؤسای جمهور آمریکا و روسیه به طور جدی و معنادار به دنبال ترمیم و بهبود روابط روسیه و آمریکا هستند و از کارت جنگ در اوکراین و کارت جنگ در ایران برای رسیدن به این هدف دارن استفاده میکنن. وقتی که گفته میشه تصویر بزرگتر، این توافق پوتین و ترامپ رو باید در کنار دو تا طرح معامله احتمالی دیگه بین مسکو و واشنگتن قرار بدیم و ارزیابی بکنیم. حالا اون دو تا معامله دیگه چی هستش؟ که یک طرح پیشنهادی روسیه هستش به آمریکا به ارزش 20 میلیارد دلار که در واقع خرید دارایی‌های بین‌المللی کمپانی لوک اویل روسیه هستش، قول انرژی روسیه توسط یک سری از تجار و شرکت‌های آمریکایی، اماراتی و قطر. این یک معامله هست که ممکنه انجام بشه. و دومی همزمان با همین طرح لوک اویل احتمال سرمایه‌گذاری آمریکا، یعنی مذاکراتی که بین روسیه و آمریکا هست، احتمال سرمایه‌گذاری آمریکا در پروژه نورد استریم روسیه، انتقال گاز از روسیه به اروپا. یعنی ما می‌بینیم که یه سری توافقات جدی و بزرگ بین روسیه و آمریکا هست. تو تصویر جزئی‌تر اگه نگاه بکنیم، من داخل پرانتز اینو بگم که مصرف روزانه گاز تو آمریکا حدود 160 تا 170 میلیون گالن در روز هستش. یعنی اگه ما کل سفارش آمریکا برای خرید گاز روسیه رو در نظر بگیریم که 1,800,000 تن گاز هستش، میشه مصرف 4 روز شهروند آمریکایی. درسته این میزان گاز که آمریکا می‌خواد بگیره روسیه کمه، ولی این توافق اهمیت خیلی زیاد داره، سمبولیک و حتی فراتر از اون. چه اهمیتش چی هستش؟ اولا به نظر میرسه که عزم روسیه و آمریکا هست برای اینکه بخوان حتی جنگ اوکراین رو تمام بکنن و البته رابطشون رو بهبود ببخشن. هم از کارت ایران دارن استفاده میکنن همزمان، هم از کارت اوکراین. دوم این حربی هستش به نظر من از طرف پوتین برای اینکه بیاد مخارج جنگ اوکراین رو تامین بکنه و حتی برای اینکه یه پاس گلی داده به ترامپ در آستانه انتخابات میاندوره کنگره آمریکا. چون پوتین میدونه که اگر جمهوری خواها اون اکثریت کنگره را دست بدن، دموکرات ها بیان روی کار، دموکرات ها روش بازی ترامپ در برابر پوتین ندارن. و مسئله دیگه حربی هستش برای پوتین که بخواد مانع از ادامه حملات اوکراین به پالایشگاه نفتی روسیه بشه. خود ترامپ هم بارها از زلنسکی انتقاد کرده، گفته که به پالایشگاه روسیه حمله نکنه و یه جورایی ابراز نارضایتی ترامپ هم هست از سیاست های زلنسکی، از سیاست های بریتانیا و فرانسه. به خصوص بریتانیا و فرانسه میگه که ترامپ شما در جنگ ایران با ما همراه نبودید. و مسئله ثانوی این که درست در روزی رخ داد که پزشکیان داشت با پوتین دیدار میکرد در ترکمنستان و به نوعی الان میبینیم که پوتین پشت میکنه به جمهوری اسلامی و ترامپ هم داره همراه میکنه پوتین رو در سیاستاش علیه جمهوری اسلامی.
1: یمن 22 تا استان داره، 5 استانش الان در مرکز توجه رسانه ها قرار داره. به طور مشخص بخشی از این نبرد در مرزهای عربستان سعودی است. 5 استان الجوف، سعده، حجره، الحدیده و معرب. تو این استانها به طور مشخص وقتی راجع به تعز صحبت میکنن و ارتباطش با مرزهای عربستان سعودی و از اون طرف تنگه باب المندب، منطقه‌ای رو دارن گزارش میکنن که در این منطقه درگیری های خونینی در جریان میان حوثی ها و ارتش یمن. طبیعتا ارتش یمن با هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان داره حمایت میشه و حوثی ها با باقی مانده حمایت های جمهوری اسلامی، چون گزارش ها داره میگه که این حمایت ها بسیار کم شده، هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ نظامی، یعنی توانایی جمهوری اسلامی در حمایت از حوثی ها کم شده و همین رو مقدمه میدونن برای اینکه عملیاتی که از 5 روز پیش شروع شده به نام عملیات فجر یمن که ارتش یمن آغازش کرده با پیشروی هایی همراه شده که جدا از قدرت و اراده و تصمیم و استراتژی و تاکتیک های جدیدی که ارتش یمن و ائتلاف عربی داره دنبال میکنه، بخشیش مرهون ضعیف شدن حمایت جمهوری اسلامی از حوثی های یمن. ما چند روز پیش که اینجا صحبت میکردیم تو این 5 روز، ابتدا گفتیم که حوثی ها از منطقه مخا مشرف بر تنگه باب المندب عقب نشینی کردند. 2 روز بعد گفتیم که از ارتفاعات وازعیه عقب نشینی کردند و امروز خبر عقب نشینی و شکست در منطقه زوباب رو داریم. در این منطقه به طور مشخص هم عملیاتشون در حمله به فرودگاه شکست خورده با حمایت هواپیماهای ائتلاف و هم عملیاتی که در جاده زوباب کردن برای اینکه بتونن نیروهای ارتش یمن رو عقب برانن. بنابراین الان هم تنگه باب‌المندب دست ارتش یمن هست، یعنی موقعیتشون اونجا تثبیت شده تا امروز که داریم صحبت میکنیم، هم اون استانهای جنوبی، استانهای هم مرز با عربستان سعودی الان دست ائتلاف و نیروهای ارتش یمن هست و حوثی‌ها در اونجا موقعیتشون ضعیف شده، و هم صنعا دیگه مثل پنج روز گذشته نیست. پایتخت یمن این روزها زیر آتش سنگین هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است.
2: معمولا در یک اقتصاد متعارف در واقع یک سری فاکتورهایی هست که برای ادامه فعالیت بنگاه‌های صنعتی اون فاکتورها حیاتی هست. مثل چی؟ مثل همین انرژی، مواد اولیه و البته وضعیت نیروی کار و در نهایت اون بازار فروش یا بازار صادراتی که شما دارید و میخواد محصول رو در اونجا به فروش برسونید. خب میشه گفت امروز در ایران شرایط به شکلی پیش رفته که تقریبا تمام این عوامل تحت فشار هستن. مثلا همین انرژی وقتی نگاه میکنیم، خب الان در دنیا صحبت بر سر اینه که چطور میشه یک مقدار اثرات رشد انرژی رو، قیمت انرژی رو بیایم روی در واقع صنایع کاهش بدیم. اما در ایران مسئله این نیست اساسا. به عنوان یک کشور در واقع دارای منابع طبیعی انرژی و گاز، در ایران اساساً بس بر سر اینه که برق قطع میشه، گاز صنایع قطع میشه. مثلا این که میگن 85% برق فولاد با محدودیت مواجه شده، یعنی عملاً این تولید دیگه بی‌معنیه. شما فرض کن یه کارخونه‌ای که مثلا 100,000 تن ظرفیت داشته باشه و تولید بکنه، خب این اگه 85%ش محدود بشه به خاطر برق، دیگه چیزی از اون کارخونه باقی نمیمونه. و الان وضعیت مسئله انرژی هم از اون حالت قطعی‌های فصلیش عبور کرده و به یک بحران دائمی تبدیل شده. توی همین سالهای گذشته فقط 400,000 میلیارد تومان خسارت درآمدی بود که در واقع این بنگاه‌های صنعتی به واسطه همین وضعیت برق بهشون ضرر خورد و متحمل شدن. به این مسئله هم باید توجه بکنیم که این صنایعی که عمدتاً از وضعیت انرژی دارن آسیب میبینن، صنایع مولد ایران هستن که آسیب به اینها، ضررش به یک زنجیره قابل توجهی از صنایع دیگه هم سرایت میکنه. و این برای بحث اشتغال بسیار مهمه، چون صنعت فولاد یا مثلا صنایع پتروشیمی، اینا وقتی آسیب میبینن خودشون بنزه کافی بزرگ هستن، اما یک آسیب دیگه اینه که صنایع پایین دستی اینها هم اشتغالشون آسیب میبینه. و باید این هشدار رو بدیم اینجا که در نهایت ادامه این وضعیت، یعنی آسیب هایی که دائما داره به صنعت وارد میشه از جهات مختلف، انرژی، محاصره، بحث تجارت، همه اینها میتونه به در نهایت صنعت زدایی در ایران منتهی بشه و بسیاری از این بنگاه ها امکان درآمدزایی در آینده و اشتغال زایی رو هم از دست بدن.
3: علیرضا سپاهی رو در جریان پرونده میدان علی خانی اصفهان زمانی که بازداشت میکنن به پای اون گلوله میزنن و در خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی، زمانی که موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده، دندانهای جلو، فک و پاش آسیب دیده و دست چپش بعد از سکته اصلا کار نمیکرده و کاملا بی‌حس شده بوده. اما برای دادگاه علیرضا، در زمان دادگاه چه اتفاقی برای این معترض افتاده؟ زمانی که علیرضا برای دادگاه برده میشه، در دادگاه یک فیلم پخش میشه که اصلا در اون فیلم علیرضا حضور نداشته، یعنی کاملا مشهود بوده که علیرضا در اون زمان در اون مکان و اون زمان اصلا نبوده. و علیرضا به قاضی رو میکنه و میگه که خب شما داری فیلمو میبینی و میبینی که من حضور ندارم. قاضی میگه ولی خودکار دست منه و من مینویسم که تو حضور داری. علیرضا در جواب قاضی میگه من فکر میکردم که شما به کتاب قرآن اعتقاد دارید. میگه من به اون چیزی که خود مینویسم باور دارم و در واقع حکم اعدام علیرضا رو صادر میکنه و در این پرونده میدونیم که 12 نفر حکم گرفتن، حکم اعدام گرفتن و هیچ کدوم از اونا برای به گفته وکلاشون اصلا معلوم نیست که به چه جرمی، چرا و به چه دلیلی اینها اعدام شدن و چه حکمی گرفتن. اما غیر از علیرضا که خب بازداشت شد و اعدام شد به ناحق، خانواده علیرضا در حال حاضر به شدت تحت فشار هستن. پدر علیرضا و دو خواهر علیرضا برای گرفتن اعتراف اجباری و تکذیب ازدواجش با مهشاد کشانی، تمام دوستان و اطرافیان علیرضا و هر کسی که با خانواده علیرضا هستش بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده و اون منبع آگاه گفته این هستش که اونها به شدت کنترل میشن، تحت تدابیر شدید امنیتی هستن که این مسئله رو تکذیب کنن. خب 20 روز بعد مادر علیرضا هم سمیه افشاری بازداشت شده و اون هم به شکل کاملا خشونت‌آمیزی و زمانی که علیرضا شکنجه میشه، در واقع بخشی از شکنجه علیرضا شکنجه مادر علیرضا بوده برای گرفتن اعتراف از علیرضا. و خب گفته بودن که مادر علیرضا، علیرضا و نامزدش مهشاد کشانی با هم در اعتراضات حضور داشتن. خب حدود 7 ماه مادر علیرضا، بعد اینو بگم که خب مثلا اینکه عمل قلب کرده، یعنی حال جسمی خوبی هم نداره، در زندان دولت آبادی اصفهان نگهداری شده و اون هم برای گرفتن اعتراف در حال حاضر تحت فشار هستش، دسترسیش یعنی با همه قطع شده و خب هنوز مشخص نیست. اینا همه تحت فشارن برای اینکه بگن که علیرضا و مهشاد کشانی ازدواج نکرده، این خبر ساخته و پرداخته رسانه‌های اجتماعی بوده و AI این عکس‌ها رو درست کرده و همه چیز رو تکذیب کنن. و خب وضعیت الان حکم 5 سال زندان رو گرفتن و خب همچنان وضعیت همه به شدت بده. اشارم برای این که بگن که علیرضا و مهشاد کشانی ازدواج نکرده، این خبر ساخته و پرداخته رسانه‌های اجتماعی بوده و AI این عکس‌ها رو درست کرده و همه چیز رو تکذیب کنن. و خب وضعیت الان حکم 5 سال زندان رو گرفتن و خب همچنان وضعیت همه به شدت بده.

0: احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
2: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ.
3: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
4: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
5: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی.
6: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض.
4: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بده.
7: این سقوط ارزش پول ملی.
4: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
8: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
9: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکای چنگ میزنه.
10: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نه چندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
11: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
10: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
16: هیدر هیدر
17: آقای بسن بگید 3 روز بیشتر وقت نداره.
18: جوجه رو در آخر پاییز شمرد.
19: رفته بالا اومده پایین.
20: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
21: انشالله میشه همین روزا.
22: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
23: ما برنده این جنگیم.
24: ما آماده تر از گذشته هست.
25: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
26: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
27: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
28: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
29: برد موشکان رو ارتقا بدیم.
30: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
31: و ما میتونیم معاصره در تحمل کنیم.
32: فهم میفهمید ما کجا هستیم.
33: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت شما به خیر از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در تنسی گفته جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره ایالات متحده اقدامات بیشتری انجام دهد، اما واشنگتن میتواند به سرعت به آن پایان دهد. ترامپ گفته نیروی دریایی ایران از بین رفته و جمهوری اسلامی دیگر نیروی هوایی و تجهیزات پدافنده هوایی ندارد. او همچنین گفت توان تولید تسلیحات و رادارهای ایران به شدت آسیب دیده.
1: We prevented Iran from having a nuclear weapon.
2: ما از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کردیم. به نوعی مسئله داره حل میشه. اونا احتمالاً تا قبل از انتخابات یه مقدار بیشتر تلاش میکنن به ما آسیب بزنن، اما ما میتونیم خیلی سریع کار رو تموم کنیم. شما نمیدونید، اونا هم نمیدونن که من چقدر با اونا خوب رفتار کردم. با اینکه نیروی دریاییشون نابود شده، 159 تا کشتی دارن. میدونین الان اون کشتی‌ها کجاست؟ کف دریا. ما بزرگترین نیروی دریایی، بزرگترین ارتش جهان رو داریم. اونها هواپیماهای زیادی داشتن. میدونین الان چند تا هواپیما دارن؟ هیچی، حتی یه دونه هم ندارن. هواپیماهاشون روی باندها افتادن، در فرودگاهاشون همه جا لاشه هواپیما دیده میشه. به این فکر کنید که اونها دیگه نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند ندارن، توان تولیدشون از بین رفته، رادار هم ندارن. ما بیشترشون از بین بردیم و حالا میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه و داریم به تغییر نام اون به تنگه ترامپ فکر میکنیم.
0: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد مصطفی مهرآیین، جامعه شناس و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شده. دادگاه انقلاب پیشتر او را به 8 سال حبس محکوم کرده بود که 5 سال آن قابل

0: اجراست. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده. قانون حقوق بشر ایران گزارش داد فاطمه حقیقت شهروند 29 ساله با گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت همچنان در زندان امیرآباد گرگان در بلا تکلیفی به سر میبرد. او 31 تیر ماه پس از مراجعه به دادسرای گرگان بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شد. به گزارش این نهاد فاطمه حقیقت از دسترسی به وکیل محروم مانده و روند رسیدگی به پرونده او همچنان نامشخص است. وحید یزدانیان معاون وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفته در صورت وقوع دوباره جنگ یا ناآرامی احتمال قطع اینترنت در کشور وجود دارد. او گفت هنوز مشخص نیست چنین محدودیتی در چه سطحی اعمال خواهد شد، اما نقش رئیس جمهوری در تصمیم گیری درباره آن پررنگ‌تر می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش شده حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی 12 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. وضعیت برخی مجروحان وخیم گزارش شده. در این گزارش آمده این حمله که سومین حمله به فرودگاه ریاض در هفته جاری بود بدون هشدار قبلی رخ داده و سامانه هشدار تهدید عربستان سعودی هیچ هشداری صادر نکرده. در پی این حمله فعالیت فرودگاه ملک خالد موقتا متوقف شد و همه پروازها تغییر مسیر دادند. شاهدان از شنیده شدن صدای دو انفجار شدید گزارش دادند و چند مقام عربستانی به وال استریت ژورنال گفتند موشک‌های شلیک شده از سوی حوثی‌ها مستقیما به ترمینال شماره 3 فرودگاه اصابت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض گفته تغییر زمان تصمیم گیری درباره حمله احتمالی به ایران را بررسی می‌کند. همزمان سفارت آمریکا در ریاض با صدور هشداری از شهروندان آمریکایی خواسته نسبت به اختلال احتمالی در پروازها هوشیار باشند. در پی حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض شرکت هواپیمایی کویت ایرویز اعلام کرده پروازهای خود به مقصد و مبدأ ریاض را به دلیل شرایط امنیتی و بسته شدن فرودگاه پایتخت عربستان سعودی لغو کرده. سفارت بریتانیا در ریاض هم از شهروندان این کشور خواست به دلیل یک حادثه جدی از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند. همزمان پادشاه اردن حملات به فرودگاه‌های عبها و ملک خالد را به شدت محکوم کرد. مصر و لبنان هم با محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض آن را تهدیدی خطرناک برای امنیت منطقه دانستند. در همین حال ترکیه حملات حوثی‌ها به دو فرودگاه بین‌المللی عربستان سعودی را به شدت محکوم و بار دیگر حمایت خود را از ریاض اعلام کرد.
1: وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار یک بیانیه حمله حوثی‌ها به دو فرودگاه بین‌المللی عربستان را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات به غیر نظامیان و زیرساخت‌ها شد. آنکارا در تمامی حملات حوثی‌ها به خاک عربستان با ریاض اعلام همبستگی کرده. اما در پایان بیانیه اخیر حل مناقشات از طریق دیپلماسی رو مورد تاکید قرار داده. این پیام سیاسی آنکارا با مواضع اخیر مقام‌های این کشور هم سازگاره. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه هفته گذشته گفت که پیمان مکه ماهیت دفاعی داره نه تهاجمی و تاکید کرد که آنکارا برای حمله به خاک یک کشور دیگه نیرو اعزام نمی کنه. بر اساس اطلاعات منتشر شده ترکیه قصد داره در زمینه شناسایی و رهگیری تهدیدهای هوایی، نگهداری از تجهیزات و حفاظت از تأسیسات به ریاض کمک کنه. تحلیلگران بر این باورن که آنکارا میخواد با کمک عملی به ریاض اعتبار پیمان مکه رو حفظ کنه و همزمان دامنه مشارکت خودش در جنگ یمن رو محدود نگه داره. البته نحوه و میزان همکاری به تصمیم‌های مشترک، مراحل قانونی داخلی و البته تحولات میدانی بستگی خواهد داشت.
0: به چند خبر کوتاه از جهان بپردازیم. ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور تایید کردند در دو حمله هوایی جداگانه به خان یونس در جنوب نوار غزه دو عضو حماس و جهاد اسلامی کشته شدند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، محمد ابو شلوف از فرماندهان جهاد اسلامی و موسی عاطف ابودان از اعضای یگان نخبه حماس در این حملات هدف قرار گرفتند. تلگراف گزارش داده آلیشیا کرنز، وزیر در سایه امنیت ملی بریتانیا، از آفکام، نهاد ناظر رسانه‌ای در این کشور خواسته مجوز شبکه عربی زبان لولو را لغو کند. این شبکه وابسته به مخالفان دولت بحرین است و به نزدیکی با جمهوری اسلامی متهم شده. این درخواست پس از انتشار مطالبی از سوی لولو در ستایش حسن نصرالله، دبیر کل پیشین حزب الله، مطرح شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با انتقاد شدید از تصمیم کمیته نوبل صلح گفته خود را شایسته دریافت این جایزه می‌داند و این نهاد عمل کرده او را نادیده گرفته. ترامپ گفته به دلیل نقش مستقیم خود در پایان دادن به 8 جنگ باید 8 جایزه صلح نوبل دریافت می‌کرد، نه فقط 1 جایزه. چهارمین برنامه سالانه دویدن و پیاده روی برای دادخواهی پرواز PS752 با هدف گرامی داشت یاد 176 قربانی سرنگونی این هواپیما به دست سپاه پاسداران برگزار شد. این رویداد همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام و با حضور شرکت کنندگانی غیر ایرانی با هدف آگاهی بخشی درباره سرنگونی پرواز PS752 و ادامه مسیر دادخواهی برگزار شده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
2: برنامه 2، 5 و 10 کیلومتر توسط انجمن دادخواهی پرواز PS752 برای چهارمین سال متوالی امسال در پارکی در شمال شهر تورنتو در نیو مارکت برگزار شده. برنامه‌ای که یادآوری می‌کنه که 176 نفر از مسافران پرواز PS752 جون خودشون رو با شلیک دست کم 2 موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران از دست دادند و همچنان این مسیر دادخواهی ادامه داره. در این برنامه حتی کسانی که توانایی دویدن ندارن با پیاده روی در این مسیر همراهی خودشون رو اعلام میکنن. اما از میان افراد شرکت کننده دیدم نماینده ایرانی تبار پارلمان فدرال کانادا علی احساسی در این برنامه حضور داشت که تاکید میکنه ادامه این مسیر میتونه برای مردم در داخل ایران هم الهام بخش باشه.
3: کاریه که اشخاص مختلف میدونن که دلشون با انجمن خانواده‌های PS752 و از این راه هم همونجوری که شما گفتین دارن به همه یادآوری میکنن اهمیت این مسئله رو و هم یک کار مفیدی رو انجام میدن.
2: اما مدال‌های کسانی رو که این مسیر رو به پایان میرسونن مادران دادخواه به گردن اونها میندازن، مادرانی که حالا نزدیک به 7 سال هست برای دادخواهی خون فرزندان خودشون با همراهی هم تلاش میکنند.
4: نظر من دادخواهی راه بسیار طولانیه و ما بدون کمک مردم اصلا نمیتونیم این دادخواهی رو ادامه بدیم. من واقعا از همه مردمی که در کنار ما هستن، برای 176 نفر، برای امیر من، برای همه عزیزان دارن میجنگن، برای ما امروز اینجا هستن، من تشکر میکنم.
5: ژانویه که بیاد 7 ساله میگذره از پرواز بچه‌ها، ولی یک ذره این درد و داغ برای ما کم نشده و امیدوارم که کسایی هم که توی ایران هستن و بچه‌هاشون از دست دادن همدیگر رو پیدا کنن، مثل ما که همدیگر رو پیدا کردیم و تونستیم کنار هم مقاومت کنیم و این درد رو تحمل کنیم، اونها هم بتونن تحمل کنن کنار هم.
2: مهسا مرتضوی، نیو مارکت.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در iranintel.com در دسترس شما خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. فراموش نکنید و به سایت ما حتما مراجعه بکنید. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. همچنان همراه ما باشید. 3 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. ممنونم ازتون. وقتتون خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع بکنم.
3: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
5: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذران و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

شنبه 18 مهر 1405 من مهدی بختیاری آزاد اینجا چشمت است. گزارش های زد و نقیز درباره جنگ ویرانگر سوم با حکومت ایران همزمان با توقیف گسترده دارایی های دیجیتال سپاه و فشار بر ترکیه و پاکستان برای بستن تمام گذرگاه های مرزی با ایران. چرا حکومت ایران دست به دامن پوتین شده است؟ در صورت ادامه محاصره دریایی، هوایی و زمینی ایران در ماه‌های آینده چه شرایطی خواهد داشت؟ و نهایتاً آیا جنگ سوم می‌تواند باعث عقب‌نشینی یا سقوط جمهوری اسلامی شود؟ خانم‌ها به چشمت دست خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، وقت در واقع اضافه هم برای جمهوری اسلامی در حال تمام شدن است. اگر تجربه تاریخی رو در نظر بگیریم، اگر چی میدونم تمام تعاریف کلاسیکی که روی کاغذ هست رو در نظر بگیریم، اگر آمار، ارقام، نمودار همینا رو در نظر بگیریم، بس رو بخواید جمهوری اسلامی باید سالها پیش به تاریخ میپیوست. تمام شرایط رو در نظر بگیرید، از فاصله عظیمی که با مردم داره، از قیافش بگیرید، حرف زدنش، نوع لباس پوشیدنش، رؤیاهاش، این که اصلا انگار از مریخ اومده، یه جور دیگه فکر میکنه مردم، یه جور دیگه، یه جور لباس میپوشه مردم، یه جور دیگه. از اینجا شروع کنید تا ناکارآمدی عجیب و غریبش. ایران یکی از معدود کشورهای دنیاست که علت دوام در تمام 4 دهه گذشته، نزدیک به 5 دهه رشد اقتصادی منفی داشته، تجمع سرمایه منفی داشت، مدام ما اومدیم پایین، مدام همه چیمون سقوط کرده، تا فساد عجیب و غریبش، اعداد ارقام و حیرت آور، اعداد ارقام حیرت آور، 2 میلیارد دلار، 5 میلیارد دلار، الان صحبت از نمیدونم این تراستی هاست، 85 میلیون بشکه نفت، 9 میلیارد دلار، این اعداد و ارقام. ببینید شما همه اینا رو بذارید کنار هم، تا اون خشونت بی سابقش، اون شکنجه های دهه 60، اعدام های فلیش در دهه 60، کشتار عجیب و غریبش در این اعتراضات دی ماه 18 و 19، اصلا مگه آدم میشه یادش بره، کشتار عجیب و غریبی که حکومت میگه 3000 خورده ایده شما را میگه بیش از، میگه آخرین عدد فکر کنم 70000 تا بود، میگه بیش از 40000 تا، 50000 تا، رسانه‌های قلبی 30000، 40000، این اعداده تو 48 ساعت. ببین خانم آقای، تو هیچ زمینه ای نیست که بگیم جمهوری اسلامی بر اساس اون میتونه ادامه پیدا کنه. زمینه ناکارآمدی که از ناکارآمدترین حکومت های دنیا، فاصلش با مردم یکی از در واقع عجیب و غریب ترین فاصله های ممکن رو با مردم داره. این فاصله رو حزب کمونیست چین با مردمش نداره. از نظر فساد یکی از عجیب و غریب ترین پرونده ها، اعداد و ارقام فساد شما میبینید. ولی تو کشورهای عربی که بعضیشون خزانه به معنا نداشتن یه زمانی، همچین خبرهایی نیست. ولی تو دیکتاتوری های استبدادی ها چنین خبرهایی نیست. تا شما بیاید تو تمام زمین ها، بی آبرویش، حمایتش، تروریسمش، اصلا شکل حکومت نیست. واقعا بعد سالها پیش تمام میشد. چرا تمام نشده؟ جوابش یه برنامه پیچیده است. منتها خیلی از شواهد نشون میده که داریم میرسیم به اون پیش تاریخی آخر و ثانیه آخر. اشتباه نشه، من نمیگم داریم میرسیم به لحظه سقوط، من چی حرفی نمیزنم. اون که لحظه سقوط خواهیم رسید بهش یا نه، اون تصمیم مردم ایرانه یا تصمیم خارجیه. اون یا یعنی یا باید خارجی تصمیم بگیره حمله کنه که من توش دخالتی ندارم، من و شماها توش دخالت نداریم، یا مردم ایران باید تصمیم بگیرم که من یکی از 90 میلیون نفر هستم. داریم میگم داریم میرسیم به اون لحظه آخر، به اون پیچ آخر، به اون ثانیه آخر که بالاخره باید تعیین تکلیف بشه، یا بره به سمت رومی روم بشه، یه چیز شبیه کره شمالی بشه دیگه، ما بدونیم با کشتار فلعی و غیره زنده خواهد بود، یا تمام بشه و تمام بشه فصل تازه برای مردم ایران، برای خاورمیانه شروع بشه. و حالا تو این در واقع گام های آخر، شما گیج دوروبرتون رو باید نگاه کنید تا بفهمید حقیقت چیه، مجاز چیه، پروپاگاندا چیه. خیلی شرایط پیچیده شده. آقای ترامپ یکی دو روز پیش توی شبکه اجتماعیش نوشتش که من قول میدم تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود 1 ماه دیگه به ایران هیچ حمله‌ای نخواهد شد. خیلی ها اینو ارزیابی کردن به عنوان اینکه چون دوره مذاکرات مثلا پشت پرده‌ای داره انجام میشه، ارزیابی کردن که این یکی از اون شروط هفت‌گانه ایرانه، چون یکی از اون شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی این بودش که آمریکا به ایران حمله نکنه، چون در دو دوره قبلی به ادعای جمهوری اسلامی در حال مذاکره بودن که آمریکا به ایران حمله کرد. خیلی اینو تعبیر کردن به این که احتمالاً آقای ترامپ مثلا در مذاکرات پنهانش گفته من نمیتونم تعهد بدم هیچ وقت حمله نکنم، ولی میتونم تعهد بدم تا مذاکره یا تا انتخابات که ددلاین ضرب الاجل مذاکره است، مثلا مذاکره هست، ما حمله نخواهیم کرد. اول چنین تصور میشد. منتها بعدش شما یک دو جین گزارش‌های خیلی جدی تو رسانه‌های معتبر داشتید در مورد اینکه آمریکا به اسرائیل گفته تو برو حمله کن، در مورد اینکه آمریکا داره لوجستیک میکنه برای حمله، در مورد اینکه یه سری از تحرکات نظامی آمریکا بی سابقه است، مثلا در باره اینکه احتمال داره آمریکا اصلا همین قبل از انتخابات چه میدونه 10 روز دیگه حمله کنه یا 3 روز دیگه حمله کنه. اینجاست که واقعا سخت میشه فهمید که چیزی که آقای ترامپ نوشته واقعا زمینه سازی برای مذاکرات پشت پرده است، یا به قول خودش یه نوع جنگ روانی است برای اینکه جمهوری اسلامی رو فریب بده و بتونن غافل گیر کنن. در دو جنگ قبلی هم همین کار رو کردن. آقای ترامپ یه تو قبلش توی حرف زد که انگار اصلا جنگ منتفی است، و بعد اومد گفت من می‌خواستم غافلگیر کنن و اینجا واقعا درکش سخت میشه. ولی به هر حال اینو بدونید که در 48 ساعت گذشته ما از این طرف حرفای رسمی داشتیم، مثل آقای ترامپ که میگه من تا انتخابات آمریکا به ایران حمله نمیکنم، از اون طرف یه عالمه با گزارش در رسانه‌های معتبر داریم که دارن میگن روایت مختلف که آمریکا به اسرائیل گفته تو به ایران حمله کن، چون برای ترامپ قبل از انتخابات آمریکا هزینه داره. بعد یه عده گفتن که البته آمریکا بعدا منصرف شده، یه عده گفتن آمریکا رئیس جمهور آمریکا به پنتاگون دستور داده ما حمله خواهیم کرد، طرحهای عملیاتیتون رو بیارید. دوباره یه عده دیگه گفتن که پنتاگون یه طرح سه روزه آورده، حمله بسیار کوبنده. و یه عده هم گفتن الان دارن میگن که آره گوجستیک بزرگی داره انجام میشه برای اینکه حمله بشه و هر لحظه ممکنه حمله صورت بگیره. به همین سادگی. این وسط آقای رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران حاج مسعود پزشکیان با برادر پوتین ظاهرا صحبت کرده، یه جوری دست به دامنش شده. امروز چند ساعت پیش فاش شد، آقای پوتین هم خودش فاش کرد که آقای پزشکیان یه پیامی داده از طریق پوتین به ترامپ، پوتین هم بلافاصله زنگ زده به ترامپ گفته. و بعد هم دوباره آقای پوتین با حاج مسعود پزشکیان دیدار کرده. این دست به دامن شدن رو شما بذارید یک طرف، همزمان در اون سطحش سپاه پاسداران دوباره تهدید کرده که ما کشتی از تنگه هرمز رد بشه اگه پیداش هم نکنیم تو هر جای دنیا پیداش کنیم خواهیم زدش. باز دوباره شما پیدا کنید وسط این وسط پرتقال فروش رو، اولا صاحب این کشور کیه؟ سپاه پاسداران یا حاج مسعود پزشکیانه؟ و دوم خب چه غلطی میخواید بکنید؟ میخواید بجنگید یا نه؟ دعوای داخلی داره بیشتر میشه و اینجاست شما کم کم دارید سیاستمداران وطن دوست رو میشناسید. خانم آقایون، سیاستمداری که در این لحظه فریاد نزنه هر چقدر هم هزینه داشته باشه شرافت نداره، ایران دوست نیست. باور نکنید ادعاشون که ما ایران دوست داریم، باور نکنید ادعای اون کسانی که بر طبل جنگ میکوبن و میگن ما ایران دوست داریم، باور نکنید ادعای کسانی که ایران رو بردن تو قعر جنگ و دارن خفه میکنن و بعد میگن که رسانه‌های غربی مزدورن، خبرنگارا مزدورن، هر کی میگه بیاد صحبت کنید میگه مزدوره. مزدور اونایی هستن که کشور رو بردن توی جنگ، مزدور کسانی هستن کشور رو دارن میدارن چه غارت کردن. غارت اختلاس نیست، اسمش غارته. 10 میلیارد دلار، 9 میلیارد دلار، تمام منابع کشور رو دزدیدن. خانم آقایون، تو همین لحظاتی که ما با هم داریم حرف میزنیم هفته پیش تو این شرایط سخت باز 200 میلیون دلار خبر رسانه غربی فاش کردن، 200 میلیون دلار آقایون فرستادن واسه حزب الله لبنان. از گلوشون پایین نره، تک تکشون ان شاءالله از این دو پیجر نصیبشون بشه دوباره از این پیجرای اسرائیلی. حرامشون باد، حرامشون باد که بچه‌های سیستان و بلوچستان، بچه‌های استان‌های مختلف کتونی ارزون ندارن باش مدرسه برن و 200 میلیون دلار میدید به حزب الله لبنان. اینو میگم وطن دوستیشون باور نکنه. خانم آقای این وسط مثلا شما، من دیدم مرعشی امروز یه هشدار گفته، هشدار میدم برای نجات ایران هیچ ریسکی نباید بکنید. این نشون میده که طرف حاضر هزینه بده واسه کشور. باید کشور رو نجات بدن اگر فکر میکنن سیاست مداره. و اونجا یه هشدار بزرگی داده، هشدار چه حرف مهمی زده، گفته که هر چیزی که لازمه عقب نشینی بکنه جمهوری اسلامی باید بکنه واسه اینکه کشور رو بتونه حفظ کنه. با ادامه این روند همه میدونن جنگ سومی در کار خواهد بود، یقینا جنگ سوم. وزیر خارجهشون داره میگه جنگ آخرالزمانی است و این بی‌شرافت‌ها که براشون نه مردم مهمن، نه گرسنه شدن مردم، نه هیچی براشون مهم نیست، تهمانده کشور رو هم نابود میکنن و بعد دوباره پروپاگاندا میکنن میگن مخالفین جنگ خواستند، دو تا روزنامه‌نگار جنگ خواستند. خانم آقایون، یادتون هست سر تحریم‌ها، محاصره دریا، محاصره هوایی چقدر بلوف می‌زدن، چقدر لاف، چقدر ادعا؟ این محسن رضایی چقدر حرف‌های متوهمانه، چنین می‌کنیم، چنان می‌کنیم. راجع به پرواز ممنوعیتون هست میگفت کشورهای منطقه اصلا نمی‌تونن پرواز کنن. به کجا رسیده؟ بله، حوثی‌های یمن رو انداختن به جان عربستان سعودی، اونم 3 تا دونه موشک زده. امروز نمیدونم فرودگاه اصلی ریاض تعطیل شده. بله، اما اون طرف ماجرا، خانم آقای، محاصره هوایی که انجام شده هیچ. صحبت از این هست که آمریکا داره به ترکیه و پاکستان هم فشار میاره که اونها مرزهای زمینیشون رو هم با ایران ببندن. خب دوستم که برای خودشون باقی نگذاشتن، پاکستان هم قرارداد داره با عربستان سعودی، هم به پاکستان هم حتی موشک زده بودن، ترکیه هم که بازی خودشو داره. میدونید یعنی چی؟ یعنی اون موقع دیگه اون گندم، مواد اولیه، دام، دارو نه از بنادر ایران، نه از راه زمینی و نه از راه هوایی وارد ایران نمیشه. آقایان باز براشون مهم نیست، برای حزب الله لبنان 200 میلیون دلارشون رو میتونن بفرستن. متو اونم ظاهرا داره با مشکل مواجه میشه، چون تمام دارایی های دیجیتال جمهوری اسلامی، کریپتوکارنسی ها، همه رو دارن میگن آمریکایی‌ها میگن ما به زودی توقیف خواهیم کرد. 1 میلیارد دلارش قراره که این هفته توقف کنیم. وزیر خزانه داری آمریکا داره میگه مجموعاً یه فشار بی سابقه داریم که یک طرفش لنگر جنگ و مجموعاً خرد جمعی داره به این نتیجه میرسه که ظاهراً جنگ سوم در پیشه. جنگ سومی که بالاخره میخوان جمهوری اسلامی رو وادار کنن به عقب نشینی، وادار کنه به تسلیم. شرایط به اون سمت رفته که زیاده خواهیشون دیگه تنگه هرمز رو انداختن دور، دیگه کارت تنگه هرمز براشون ارزشی نداره، کسی نمیخره. و این وسط آقای ترامپ که بازی به نفعش شده محکم وایساده اینا خورد بشن و بعد اونجا شرایطو عوض بکنه. سوال این هست که آیا ممکنه دست به دیوانگی بزرگ بزنن جمهوری اسلامی منظورن برای جنگ پیش دستانه که بتونن چیزی عوض کنن؟ نمیدونم. اما سوال مهمتر، اگر به نقطه جنگ سوم برسیم، جنگ سوم باعث عقب نشینی جمهوری اسلامی خواهد شد یا نه؟ اصلا این فشارهای تحریمی، محاصره زمینی، دریایی، هوایی دو ماه سه ماه دیگه باعث تسلیم جمهوری اسلامی خواهد شد یا نه؟ اون براش مردم مهم نباشن. مردم تحمل میکنن نه دارو داشته باشن نه گندم نه چیزی. تاریخ نشون خواهد داد که داریم به کدوم سمت میریم. اما اون چیزی که سنت زمینی هست اینه که شمارش معکوس برای چنین ساختارهایی زمانی به راه میفته و من الان تیک تیکشو میشنوم. میاد ملکی اینجاست، رئیس سابق دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما خواهد بود، و همچنین عطا محمد کارشناس روابط بین‌الملل که از بارسلون با ما خواهد بود. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای ملکی متشکرم از صبر و تحملتون. آقای ملکی اجازه بدید از شما شروع کنم. اول یه سوال کارشناسی بپرسم، شما در واقع رئیس اون دفتر هدف گذاری تحریم ها بودید، احتمالاً کلمات تخصصی تر بهتر میفهمید. اینی که میگن که وزیر خزانه داری آمریکا گفته ما دارایی های دیجیتال جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلارشو به زودی توقیف خواهیم کرد، و بعد اونجا گفته که ما تمام دارایی های فرامرزی جمهوری اسلامی رو مسدود خواهیم کرد، انسداد، یعنی اگر توقیف هم نتونیم بکنیم. این یعنی چی؟ اتفاق جدیدی هست؟ تا به حال یعنی شما تحریم نکرده بودید؟ و بعدش راجع به مرزهای زمینی ترکیه و پاکستان خواهم پرسید، ولی فعلا علی حساب اینو بگید، این که میگن دارایی های دیجیتال سپاه رو قرار توقیف کنن، قرار چه اتفاقی بیفته؟ آیا واقعا فشار بی سابقه است؟
1: ممنونم از دعوتتون و سلام به شما مهمون عزیزتون. ببینید آقای مهدوی درست میگه، خب این تحریم ها بوده، این اولین بارم نیستش که اینجور در واقع تحریم ها داره اجرا میشه، ولی چیزی که الان فرض که عوض شده در مورد رمز ارزا اینه که جمهوری اسلامی در واقع به عنوان یه اقتصادی که در حال سقوطه و سقوط کرده، در واقع اگه بخواید به ارقام و در واقع اعداد اقتصادیش نگاه بکنید، اینا شرایطشون به جایی رسیده که به جای این که تجارت خارجیشون یا عملیات بانک مرکزیشون بر اساس خب صورت عادی، یعنی روی بانک کار بکنن، روی بانک های کارگزار کار بکنن، اعتبار اسنادی داشت استفاده بکنن، پشتوانه قانونی داشته باشه، اینجور کارا، اومدن سراغ رمز ارز. خب رمز ارز هیچ دولتی، هیچ کشوری استفاده نمی کنه واسه تجارت خارجیش. اینا به جایی رسیدن که خب دارن رمز ارز استفاده میکنن. نوع رمز ارزی هم که دارن استفاده میکنن خب تتر، استیبلکوین دلاریه. یعنی عملا اینا رمز تلخش اینه که اینا از در واقع جوکر تلخش اینه که اینا از دلار اصلی، دلار بانکی، اومدن سراغ دلار دیجیتالی تا بعدش هم خب اینه که شما میدونید بلاکچین خیلی واضحه، خیلی همه میتونن ببینن، سیستم بانکی که کسی نمیتونه ببینه خود بانک. ما توی وزارت خیلی خب برمی رفتیم از بانک ها اطلاعات میگرفتیم در مورد اینکه تراکنش‌های مالی چجوری داره انجام میشه، کجا آمده، به کجا رفته، چه کسانی پشت این حسابا بودن. اون وقت باید میدونن نگاه میکنن ببینن افرادی که پشت این حسابا هستن حالا با چه کسانی ارتباط دارن، با چک برای چه کسی دارن این کار رو انجام میدن. دیجیتال یعنی رمز ارز، امزش اسمش رمز ارزه، ولی بلاکچین شفافیت خیلی واضحی داره. بیشتر این پول اگه تا الان توقیف شده، مثلا تو ماه آپریل 344 میلیون دلار تو تتر از دو تا کیفول بانک مرکزی وزارت خزانه‌داری توقیف کرد، 130 میلیون دلار هم بعدش دوباره تو 4 تا کیفول بانک مرکزی بود که توقیف شد. یعنی اینا فکر میکنن زرنگن، ولی کارشون این زرنگی نیستش. این بیشتر داره دست وزارت خزانه‌داری رو باز کرده بتونه این پولا رو در واقع مصادره بکنن. آقای یا آقایی هم مثل آقای بابک زنجانی هستن که فکر میکنن باهوش و زرنگن، اینا اومدن این به هر حال این روش دور زدن تحریم رو به جمهوری اسلامی فروختن به افرادی که هیچ اطلاعاتی از این مسائل ندارن. یه سری از این رمز ارزا میشه استفاده کرد که پول به گروه تروریستی فرستاد، حالا چند میلیون دلار اینجا، چند میلیون دلار جای دیگه، ولی شما یه اقتصاد و یه تجارت رو نمیتونید روی رمز ارز بگذرونید. این که این آقای بسن میگه که بیشتر میگیریم، تا الان حدود 550 میلیون دلار فقط مسدود شده تو سال همین امسال، تا الان وزارت خزانه داری گرفته. خود شرکت‌هایی که کار مثل بایننس و اینا، اونا دیدی که اونا گفتن که نزدیک 1 میلیارد دلار فقط تو امسال اینا گرفتن جلوی اینجور تراکنش مالی که به ایران مربوط میشه. خب خیلی هاشون هم ممکنه جمهوری اسلامی نباشه، ممکنه مردم عادی باشن که از انتقال اموال رو، ولی وقتی به بایننس میرسه خب اینا مسدود میشه یا به شرکت های دیگه مثل بایننس. واسه همین زرنگی نیست، این یه اشتباه استراتژیکی داره انجام میدن، پولاشون هم خیلی راحت تره که توسط وزارت خزانه در واقع بلوکه بشه.
0: یه سوال آقای ملکی راجع مرزهای پاکستان و ترکیه، حتما خبرش رو دیدید، آیا ممکنه واقعا و پاکستان ترکیه به نظرتون تند خواهند داد و ممکنه آیا مرزها بسته بشه؟ اون موقع آلترناتیو چه خواهد بود حتی برای کمک‌های انسان دوستانه مثلا؟
1: ببینید یه بخشی از این تجارت زمینی که ما خیلی میشنیم تو اخبار، این از خود جمهوری اسلامی میاد، یه بخشیش بیشتر حالت پروپاگاندا داره که ما حالا از طریق دریا نمیتونیم چیزی بفرستیم ولی مسیرهای زمینی بازه. مسیرهای زمینی حدود 4 برابر هزینهش بیشتر از مسیر دریاییه. نوع تجارتی هم که جمهوری اسلامی انجام میده به خاطر اینکه خیلی گرون براش تموم میشه، به خاطر اینکه تحریم شده است، خیلی جیببری این وسط انجام میشه، دزد این وسط زیاد هست، چیزی که هزینه‌ای که برای اینا انجام میشه از سب خیلی زیاد هست. حالا فرض کنید 4 برابر هم بیشتر بشه از طریق زمینی، این بیشتر یه مسئله ایه که خیلی تجارت خیلی خاصیه که میتونن طریق زمین با پاکستان مثلا انجام بدن یا با ترکیه. 4 برابر هم اونجوری گفتم هزینه‌اش بیشتره. این یه مسیر دور زدن انحصار دریایی برای جمهوری اسلامی نیستش، بیشترش حالت پروپاگاندا داره، ولی به هر حال یه سری تجارت داره انجام میشه، برای یه سری تجارتش هم مواد غذایی و ایناست. ولی یادتون باشه همین امروز شنیدید از خود افرادی تو جمهوری اسلامی که یه سری شرکت مواد غذایی تو جمهوری اسلامی دارن میگن مواد غذایی داره میاد از انحصار دریایی داره رد میشه. اون سنکام فرمانده مرکزی، من خودم که باشون صحبت کردم، گفتن که خیلی از کشتیایی که چک میکنن مواد غذایی و کشاورزی هست اینا رو اجازه عبور بهشون میدن. ولی وقتی قضیه پاکستان و ترکیه میاد، ببینید پاکستان از اون زمانی که من وزارت خزانه دو بودم میان دنبال یه در واقع 10 میلیارد دلار خط سواپ مالی بودن از وزارت خزانه داری. ترکیه هم که همون که شما میدونید دنبال اینه که برنامه این جنگنده F-35 هستش. اینا مسائلشون با دولت آمریکا مسائل بسیار بزرگ اساسی تجاریه. قضیه ایران بیشتر واسه اینا الان تبدیل شده به چیزی که بتونن استفاده بکنن از دولت آمریکا چیزای دیگه بگیرن، وگرنه تجارتشون با ایران تجارت خیلی خاص و کم، بیشتر تجارتش هم به صورت فرمالی نیستش، زیر در واقع با چیز سیاه، مارکت سیاه هستش.
0: بعد کم هست خب ملکی، ولی خب میدونیم مثلا مخالف جمهوری اسلامی که میدوزن که صندوق ماشینشون میذارن و میدارن از ترکیه میارن، میدونیم از اینه که کالای استراتژیک میارن. یه سوال کوچیک دیگه هم بپرسم بعد برم خدمت آقای عطا محمد. ببینید آقای رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی درست یا غلط گفت ما واسه اینکه با آمریکا نشون بدیم که هنوز ارز داریم، 2 میلیارد دلار داریم تو بازار ایران ارز ارائه داریم که دلار رو بیاریم پایین، که بالا هم رفت. از اون طرف رسانه غربی منتشر کردن که 200 میلیون دلار جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان واسه پول فرستاده. اگه واقعا اینا هست، یعنی اگه اون واقعا هنوز 2 میلیارد دلار پول داره که فقط واسه پایین آوردن دلار بریزه تو بازار، 200 میلیون دلار جمهوری اسلامی میتونه به حزب الله لبنان کمک کنه؟ اگه اینو درسته واقعا تحریم کارآمده؟
1: ببینید اول اینکه خب این 200 میلیون دلار که شما میشنوید اینجوری نیستش که این دلاری باشه که تو وزارت خزانه، یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی سوار گذاشته پشت هواپیما فرستادن لبنان واسه حزب الله. بیشتر پول جمهوری اسلامی الان توی بانک ها دست تراستی ها بیرون کشور مونده، ممکن یه بخشی از اون پولا رو منتقل کرده باشن چون الان نمیتونن ازشون استفاده بکنن چون نمیتونن واردات انجام بدن. من حدسم اینه به خاطر تجربه هم تو وزارت خزانه‌داری اینه که این قضیه پول نقد نبوده، نفت که به اینا میدن که میفروشن به افرادی که خب خودشون عربای لبنانی هستن، حزب اللهی هستن یا فقط یه سری بیزنسمن هایی هستن که با حزب الله رابطه دارن، مثل همین آقای قصیر و قصیر و اینا که خیلی هاشون هم کشته شدن موقع حمله به اسرائیل. این نفتیه که احتمالا دست اینا بوده یا بهشون داده شده که فروختن پولش رو خرج حزب الله کردن. این جوری بوده که اینا به حزب الله پول میدادن، ولی ممکنه یه مقدار خوب سر دلاریشون مونده باشه خارج از ایران که خیلی همشون هم بیرون هستش، اونا رو ممکنه منتقل کرده باشن واسه حزب الله. همونجوری که شما اول برنامه گفتید یه علامت دیگه یه که برای همه، برای اونایی که فکر میکنن جمهوری اسلامی حتی اگه تحریما برداشته بشه حتی وارد توافقنامه بشن هم فکر مردم و اقتصاد ایران خواهد بود. حالا بیان ببینید وسط این شرایط این پول دارن میدن به حزب الله که خرج به حال میسل و موشکاش و اینا بکنن.
0: متشکرم، سپاسگزارم. آقای محمد خوش آمدید، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. این وسط در مورد 200 میلیون دلار حزب الله لبنان که صحبت کردیم، حالا اون چیزی که من بیشتر لجم در میاره این که 40 میلیون دلار هم به واسطه ها پول دادن بابت انتقال پول 20%. اصلا حیرت آور، این اموال کشور چجوری دارن غارت میکنن و اونور پخش میکنن. و بعد همون رسانه خبر داده که سال 2025 تو 10 ماه اول جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار به حزب الله لبنان کمک کرده. خب این داستان رو ببینید، اول از آقای ترامپ شروع کنیم. شما آقای محمد میتونید سر در بیارید بگید که آقای ترامپ داره چیکار میکنه؟ بالاخره این حرف آقای ترامپ که میگه حمله نمیکنیم درسته، یا رسانه های معتبری که میگن نه بابا اسرائیل گفته حمله کن، داره آماده میشه واسه حمله کردن، لوجستیک سنگینی داره، نمیدونم به پنتاگون گفتن طرح بده، پنتاگون طرح سه روزه داده و غیره. منظورم که به عنوان سوال اول ارزیابیتون از عملکرد و اهداف دولت آقای ترامپ چیه؟ راهبردش، رهیافتش چیه؟ واسه میخواد چیکار کنه؟
2: سلام به شما بینندگان و جناب ملکی. خب سوال پیچیده ایه، ولی بر حسب آنچه که تا اینجا، یعنی به صورت روند تا اینجا طی شده، میشه حدس هایی زد. یک اینکه به نظر میاد به دنبال یک آرایش نظامی جدید در منطقه. این آرایش نظامی جدید متفاوت از قبلی هاست. به هر حال توی این ماه های گذشته در این عملیات های پراکنده ای که هم طرف جمهوری اسلامی انجام داد هم آمریکا، طرفین همدیگر رو محک زدن برای یک اقدام تازه تر و این محک به نظر میاد که باعث شده که آمریکا شیوه یا روش مواجهه خودش رو انگار تغییر بده. این تغییر رو در میزان سوخت رسانهایی که با منطقه میاد، عملیات ها یا مانور های نظامی که با کشورهای منطقه برگزار کرده میشه و رهگیری کرد که به دنبال یک اتفاق تازه تری، یعنی مخصوصا که عملیات هایی که در کشورهای منطقه مثل بحرین، کویت انجام شده به منظور مانورهای نظامی، نشون از این داره که به دنبال مانورهای آبی خاکی بودن، یعنی امکانهای جدیدتری رو دارن بررسی میکنن و خب یک کمی مجبور شدن که پایگاه هاشون رو هم عقبتر بنشونند به خاطر نوع حملاتی که جمهوری اسلامی در دفعات قبل داشته. و خب آنچه داریم میبینیم یک آرایش نظامی جدید توسط آمریکاست و تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه این آرایش رو مدام به هم بزن به واسطه تهدیدها و این پول دادن ها هم من از این زاویه میخونم که فکر میکنم به دنبال این هستن که همچنان تهدید رو مثلا ترسوت حزب الله معتبر نگه دارن، یعنی بگن که ما هم حمایت کردیم، به دیگر گروه ها این پیام رو بدن که حمایت میکنیم، هم از اون سوی دیگر به اسرائیل رو سعی کنند که کمتر وارد این ماجرا بشه که هرچند بعیده ولی به هر حال میخوان تهدید متعارون. اما ترامپ در این حالی که این آرایش جدید رو داره اختیار میکنه به نظر میاد که این سیاست صبر رو هم رها نکرده. صبر از این زاویه که یکی از اولین ایده هایی که توسط آمریکا مطرح شده بود، یعنی اون زمانی که سناریوهای جنگ در حدود بهمن و اسفند، اوایل اسفند مطرح می شد، این بود که ضربه می زنیم، فشار اقتصادی وارد میکنیم، نگاه میکنیم و دوباره ضربه میزنیم. خب این سیاستی که از تقریبا از جنگ 12 روزه تا الان اختیار کردن و به نظر میاد که نتایجش رو دارن میبینن و الان انگار که از آنچه به دست آورده ترامپ راضیه، یعنی حداقل در کلام این رو داره اشاره میکنه و طرف جمهوری اسلامی هم سیگنال های متفاوتی از ضعف داره منتشر میکنه که تصمیمات طرف آمریکایی رو میتونه تحت تاثیر قرار بده که اقداماتشون رو گسترتر کنن. به نظر میاد که آرایش نظامی یا امکان حمله مجدد چیزیست که در پس ذهن طرف آمریکایی داره حرکت میکنه، به ویژه که افق صلح یا مذاکره هم خیلی محدود و بسته شده.
0: خب این وسط الان شما نگاه کنید مسئله یمن هم وجود داره. همه آقای ترامپ چند دقیقه پیش باش مصاحبه کردن، چند دقیقه که فکر کنم 30 دقیقه پیشه، و گفته که من تازه مطلع شدم از حمله به فرودگاه ریاض و ما گفته که احتمال داره موارد جنگی یمن بشیم و کمک بکنیم به صورت رسمی در حمله به حوثی های یمن. این شرایط شما اونجا هم در نظر بگیرید، اوضاع جمهوری اسلامی رو هم در نظر بگیرید. قبول دارم که آمریکا در واقع الان در شرایطی است که زمان به نفعشه، معادله عوض شده، جمهوری اسلامی زمان دیگه به ضررشه، این قرار باشه این معاصره ادامه پیدا کنه. البته آقای ملکی یه چیز عجیبی تازه گفت، خیلی مهم گفت، میگذارن اونجا میگذارن که کشتی های حامل مواد غذایی و وسایل بهداشتی برن به ایران برسن. این هم خوبه و هم خوب نتایج تحلیل رو ممکنه عوض بکنه. سوالم اینه الان آیا جمهوری اسلامی ایران بازیش در واقع بازیش مطابق اون چیزی که ما فکر میکنیم هست؟ آیا ممکنه دست به بازی دیوانه وار بزنه؟ آیا زمان واقعا به ضرر جمهوری اسلامی است یا ما داریم در واقع نادیده میگیریم تواناییش؟ منظورم اینه به زبان ساده‌تر، جمهوری اسلامی همونقدر که من میگم آیا به نظرتون تو سری خودتون این ماجرا و افتاده گوشه دیوار یا نه داره بازیگری میکنه؟
2: نمیشه گفت به راحتی که تو سری خوره. خب اگر تو سری خور بود که پیش از اینها از این صحنه کنار رفته بود. به نظرم تلاش چند جانبه ای داره. یک، مثلا همین موضوع پاکستان رو نگاه کنید که پیش از این بحث شد، تلاشش بر این بوده که با پاکستان این مسئله اقتصادی خودش رو گسترش بده. هم از پاکستان شما این سیگنال رو دارید که تحریم ها رو نمیپذیره، اونها رو ناعادلانه میدونه، بعد یک طرح توسعه‌ای هم با هم امضا میکنن در همین یک ماه گذشته که جاده ها رو بیشتر کنن، مسئله تروریسم رو دارن هم دیگه که دنبال میکنن و تو اون منطقه ببینید منطقه بلوچستان عملیات های نظامی مشترکی رو دارن این روس ها برگزار میکنن که خب اخبارش کمتر منتشر میشه ولی جریان داره. به خاطر همین در تلاش مثلا از این جنس، از جنس یمن در تلاش، از جنس حزب الله در تلاش در یمن، به نظرم اتفاقی که داره میفته یکی از مهمترین گام های جمهوری اسلامی است برای پیچیده در کردن جنگ. یعنی یکی از کارهایی که در مطالعات جنگ انجام میشه اینه که امکانهای بازدارندگی چگونه است و یکی از پاسخها اینه که معادلات رو برای طرف مقابل چنان پیچیده کنید که از انجام عملیات بترسه. جمهوری اسلامی هم داره همین کار میکنه، یعنی با وارد کردن حوثی ها به این اشل بزرگ در مسئله باعث شده که طرف مقابل برای اینکه به این پاسخ بده چندین جبهه رو فعال کنه، چندین گروه، عربستان، پاکستان، ترکیه درگیرن، اسرائیل احتمالاً درگیر بشه و خب خود آمریکا. وقتی اینها درگیر میشن مسئله رو انگار داره میشکنه جمهوری اسلامی، به خاطر همین خودش رو در موضعی قرار میده که بتونه بازدارندگی کنه. از طرف دیگه تلاش هم کرده که بره به سمت اینکه قدرت‌های موشکی خودش رو هم تغییر بده. من متخصص طبیعتاً نظامی نیستم ولی آنچه که منتشر کرده جمهوری اسلامی در این مدت اینه که توان موشکی و پهپادهای جدیدی رو رونمایی کرده و چندین آزمایش رو در صدا و سیما هم نشون دادن که این نوع رفتار پهپادها و موشک‌هاشون چگونه تغییر کرده است و در جنگ با آمریکا وقتی حملات به اردن اتفاق می افتاد هم بخشی از این توانایی‌های جدید رو سعی کردن که نشون بدن. منظورم اینه که در نهایت ما با یک تصویر چند بودی از جمهوری اسلامی مواجهیم که داره به طرف مقابل میگه که من آماده ترم و سعی میکنه که اون رو در همون مرزهایی که یا در جایی که ایستاده نگه داره، هرچند که داره آماده میشه برای، به نظر میاد حداقل جمهوری اسلامی هم داره آماده میشه برای یک نبرد طولانی تر و سخت‌تر.
0: خب آقای ملکی ببینید، اگر تحلیل آقای عطا محمد رو بپذیریم، خب یعنی که دو طرف هر دو به بنبست رسیدن، هیچ کدام هیچ راهی ندارن. سوال این موقع پیش میاد که قرار بنبست چجوری شکسته بشه. اگر تحلیل آقای عطا محمد رو نپذیریم، بخوایم شرط ایراد بگیریم، مثلا تحلیل بنده رو بپذیریم، باز به همون نتیجه میشه، فرقی نمیکنه. در واقع به مرکزیت راهبرد آمریکایی این هستش که میگن ما فشار اقتصادی بیاریم، جمهوری اسلامی فرسوده بشه و بعدش با اقدام نظامی یا بدون اقدام نظامی جمهوری اسلامی تسلیم بشه. خب تسلیم نخواهد شد و بعد اگه اینجوری شرایط باشه فرسوده هم ظاهرا نشده یا نمیشه، معذرت میخوام. سوال، چه اتفاقی قرار بیفته؟ چی قرار عوض بشه این وسط؟ به نظرتون کی این وسط میتونه معادله رو عوض بکنه؟ شما فکر میکنید جمهوری اسلامی داره فرسوده میشه و فشارها کافی است واسه اینکه جمهوری اسلامی رو عقب ببره؟
1: ببینید، اگر اجازه بدید اول من در مورد قضیه حوثی‌های نظرمو بدم. ببینید، من نمیخوام این قضیه رو زیر سوال ببرم که جمهوری اسلامی خب مسئول نسبت به اقداماتی که حوثی‌ها انجام میدن توی افراد باب و مندب یا حماس انجام داد توی اکتبر 7 که به اسرائیل حمله کرد. خب به هر حال گروه‌هایی هستن که جمهوری اسلامی اینا رو بهشون اسلحه داده، در واقع آموزش نظامی داده، بهشون قدرت داده که بتونن این کارا رو بکنن که میکنن. ولی چیزی که من یاد گرفتم شخصا اینه که چقدر حالا نه حماس و حزب الله بین اندازه، ولی حوثی‌ها تصمیم گیری‌هاشون به خاطر اشتباهات خود جمهوری اسلامی به جای رسیدگی الان در واقع بیشتر اقداماتشون، من قبول نمی کنم که اقداماتشون الان به دستور ایران یا در به خاطر ایران یا به خاطر التماس جمهوری اسلامی. فکر می کنم الان حوثی‌ها بهترین فرصت رو دیدن به خاطر شرایط توی تنگه هرمز که بتونن شرایط اقتصادی بسیار بد خودشون رو بتونن حل بکنن، با اینکه یا یه توافقنامه‌ای با عربستان سعودی بگیرن یا یه جنگی را بندازن. خب به هر حال اینا جنگجو هستن، توی شرایط جنگی بهتر میتونن دولت مردی بچرخونن کشورشونو. این حوثی ها چند تا اشتباهی که جمهوری اسلامی کرد اینه که یکیشون این بودش که به خاطر فاصله که جمهوری اسلامی با یمن داشت و فرستادن اسلحه و مهمات و ابزار بستن موشک ها و پهپاد براشون انقدر آسون نبود و عربستان خیلی سخت میگرفت با جمهوری اسلامی اینجور مسائلو، اینا شروع کردن به حوثی‌ها یاد دادن که چجوری خودشون تولید بکنن موشک و پهپاد و چجوری خودشون بتونن بسازن اینجور. به هر حال وابستگیشون به جمهوری اسلامی بسیار کمتر شد. الان بسیار از تصمیماتی که حوثی‌ها میگیرن به نظر من و میگم به خاطر و بیشتر به خاطر تجربه خودم اینه که میخوان شرایط، به فکر شرایط خودشون هستن و اینکه الان بتونن با عربستان سعودی یه قراردادی بگیرن یا بتونن از اقتصادی فشار رو خودشون کمتر بکنن. ولی در جواب مستقیم به سوال شما، ببینید الان دو سال و نیم دیگه دو سال از آقای ترامپ مونده، جمهوری اسلامی الان داره روز به روز داره سر میکنه.
0: من میخواستم نپرسم ولی عذرخواهی میکنم وسط حرفتون میام. آره، ولی این سوال جواب بده، یعنی شما میگید الان حوثی راه خودشونو میرن کوتاه لطفا، یعنی مثلا اگه الان برن با جمهوری اسلامی توافق با حوثی ها یک توافق اقتصادی باش ببندن و روسیه دو میلیارد دلار پول بدن توافق بکنن، بعد دیگه واسه جمهوری اسلامی حاضر نیست به اسرائیل حل شلیک کنه یا مثلا حاضر نیست که فرودگاه عربستان رو بزنه. یعنی الان شما کاملا دارید در پازل جمهوری اسلامی بازی میکنید، اینو قبول ندارید؟ یعنی اگه الان باش توافق اقتصادی بکنن اصلا جبهه جمهوری اسلامی میاد بیرون؟
1: ببینید الان یه سری از گروه های نیابتی ایران توی عراق از قبل شروع کردن با آمریکا دارن مذاکره میکنن که اسلحه‌هاشون رو بذارن زمین و بخشی از گروه نظامی عراق بشن. من فکر میکنم حوثی‌ها، حتی شما برگردید توی چند ماه گذشته، خیلی عجیب بود برای همه که چرا وارد جنگ نمی شدن. یعنی یه زمانی بودش که اگه باب و مندب رو می خواستن ببندن یا واقعا شرایط رو سخت بکنن واسه عبور و مرور کشی می تونستن این کار رو بکنن، ولی نکردن. در صورتی که خب شما خودتون دیدید از لحاظ موشکی و سپهبادی توانش رو دارن که این کار رو بکنن. من فهم میکنم اگه عربستان یا فشار نظامی رو حوتی ها زیاد بکنه یا قراردادی با حوتی ها ببندن میتونن که زمان بخرن. من فکر نمی‌کنم همون جوری که شما گفتید آقای پوتین الان داره گازوئیل، قرارداد گازوئیل با آمریکا بسته که کمک می‌کنه بلوکه نظامی رو جمهوری اسلامی طولانی‌تر بشه، این جمهوری اسلامی هیچ همراه و هیچ پیمانی با هیچ کشوری نتونسته ببنده. تمام این ارتباطات بر اساس پول و مسائل مالی و مشتری بودن تا اینکه بخوان روابط بلند مدت استراتژیک با جمهوری اسلامی داشته باشن. حوثی هم جزء همینا میشن.
0: متشکرم. وسط حرفتون پریدم، عذرخواهی میکنم، رشته کلامتون قطع شد. آقای عطا محمد، حالا اشاره کرد آقای ملکی به توافق نامه، یعنی قراردادی که پوتین بسته گازوئیل قرار بده به ایالات متحده آمریکا. دوباره دفعه دومه دیگه، یه بارم سر گاز با اروپا این کار کرد، دوباره یه میخ زد به تابوت جمهوری اسلامی، تو دهنی زد به جمهوری اسلامی. میتونه پوتین میانجیگر آمریکا و جمهوری اسلامی باشه؟ میتونه چیزی عوض بکنه؟
2: در پاسخ به سوالتون باید بگم خیلی بعیده، چنین خواستی نداره، چون فعلا نفت میبره. نفت میبره از این زاویه که پول داره به دست میره، و این صحبتی که برای گازوئیل کردن یا احتمالا بست پیدا خواهد کرد به انرژی های دیگه نشون میده که هم میتونه از تحریم هایی که توش درونش قرار داشته شده بود از اونها فرار کنه، یعنی راه حلیست برای دور زدن تحریم ها، هم پول بیشتری داره در میاره از اینکه قیمت نفت بالا رفته، قیمت گاز کمی جا به جا شده و خب اینها به نفع روسیه بوده، و از طرف دیگه یه جایگاهی پیدا کرده. یعنی اینکه رئیس جمهور اوکراین باید عوض بشه، زلنسکی باید کنار بره، این حرف پوتین بود تا پیش از این. امروز ما از زبان ترامپ همین رو میشنویم که باید رئیس جمهور اوکراین عوض بشه. خب یعنی این گونه تونسته به یک پوتین جایگاهی که میخواد.
0: خب آقای محمدی، سوال، آیا به نظرتون دیگه همین 5 دقیقه آخر برنامه این سوال هست بپرسیم، هم از شما هم از آقای ملکی، به نظرتون آیا جنگ سوم گریز ناپذیر و اسلام ناپذیر قطعی خواهد بود یا نه؟ و اگر به نظرتون جنگ پیش بیاد، جنگ سوم چی کار خواهد کرد؟ میتونه جمهوری اسلامی رو عوض کنه؟ میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کنه؟ میتونه فروپاشی کنه؟ چی کار قراره بکنه؟
2: کاش خیلی زودتر به این سوال می‌رسیدیم، چون به نظرم خیلی سوال مهم و پیچیده‌ایه. اما بذار یه چیزی راجع به حوثی‌ها بگم. یکی اینکه سران حوثی‌ها بارها گفتن که ما اقدام می‌کنیم در راستای خواست جمهوری اسلامی، در این صفحات اینستاگرامی دارن وقتی حرکت می‌کنن یا صفحات تلگرامی دارن وقتی حرکت می‌کنن از جمهوری اسلامی تقدیر می‌کنن، پرچم جمهوری اسلامی رو دارن و از این کار. یعنی میخوام بگم که حوثی‌ها رو خیلی نمیشه از جمهوری اسلامی جدا دونست، و با آقای ملکی در این زمینه مخالفم. اما جمهوری اسلامی به واسطه اینکه طرف مقابلش داره عملیات هوایی انجام میده میتونه جا به جا بشه. به خاطر همین ابتدا به واسطه جنگ موزاییکی، یعنی خواستن در پاسخ به حملات یک جنگ موزاییکی انجام بدن، و چون پاسخ بلد گرفتن احتمال داره همین کار رو انجام بدن، یعنی وضعیت رو به شکل موزاییکی ادامه بدن. اما نکته اینجاست که این باعث پایداری میشه. آنچه میتونه بازی رو عوض کنه حضور اجتماعی یا مردمیه که بتونه که به اعتراضات و اعتصابات گسترده بی انجامه، ولی مشکل اینه که سازماندهی نداره. اما یه نکته ای که وجود داره اینه که تا زمانی که سیاست امکانهای صلح رو به وجود نیاره، یعنی طرفین حاضر باشن که امتیازی بدن و برسن به یک نقطه ای که در اون اشتراکاتی به وجود اومده، به نظر نمیاد که ما به این زودی ها شاهد صلح باشیم. و به خاطر همینه که مدام از این حرف زده میشه که امکانهای جنگ بیشتر و بیشتر شده، و باید در نظر داشت که هر دو تجربه جنگ رو داشتن، این در واقع حالا اصطلاح دینیش هم قبه جنگ شکسته و هر دو همدیگر محک زدن در میدان جنگ، فکر میکنن که یک بار دیگر هم ممکن.
0: پس شما معتقد جنگ سوم عملا کار خاصی نخواهد کرد، یعنی معتقد جنگ سوم میشه شبیه جنگ اول یا دوم خواهد، اینطور من میفهمم. آقای ملکی کمتر از 3 دقیقه وقت دارید، شما چی فکر میکنید این جنگ سوم به نظر شما اولا گریز ناپذیر یا اسلام ناپذیره یا نه مذاکره میتونه چه بشه، و اگر گریز ناپذیر و گزیر ناپذیره قراره چی کار بکنه، چه اتفاقی بیفته، میتونه باعث سقوط جمهوری اسلامی بشه، باعث تسلیمش بشه؟
1: ببینید من چیزی که الان تازه متوجه شدم اینه که جمهوری اسلامی شدیداً دنبال خرید مثلا کامیونایی هستش که بتونه وارد بکنه از لحاظ زمینی، که این کامیونا رو به عنوان لانچر موشک استفاده بکنه. این یه علام نشونه ای از اینه که جمهوری اسلامی داره به هر حال قدرت نظامیش و موشکیش و پهپادیش رو تقویت میبخشه. اونم ممکنه جلوی در واقع پیروزی هایی که الان از لحاظ عبور و مرور دریایی توی تنگه هرمز به دست اومده رو بگیره. فقط هم احتمالش هست یه درگیری دیگه پیش بیاد، یه سری حملات دیگه انجام بشه که بتونن یه مقدار فشار رو روی مسائل تجهیزاتی جمهوری اسلامی زیاد بکنن. خب 100% مورد تضعیف جمهوری اسلامی چنین درگیری خواهد شد، ولی اینکه این تضعیف ما الان 2 سال از آقای ترامپ مونده، یه شروع یه حمله نظامی دیگه در واقع به نظر من از لحاظ اقتصادی به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ممکنه از لحاظ نظامی ضعیفش بکنه. ما هم همه دوست داریم ببینیم که جمهوری اسلامی ضعیف بشه، ولی این شروع یه جرگیری نظامی از لحاظ اقتصادی به جمهوری اسلامی براش کمک میکنه زمان بخره، چون جمهوری اسلامی فکرهای بلند مدت اقتصادی نداره الان، فقط فکر اینه که به چجوری بتونه تورم رو کنترل بکنه. جنگ کمک میکنه که تورم رو بتونه کنترل بکنه و اینکه شرایط رو بیشتر امنیتی بکنه توی داخل کشور. خاطر همین جنگ ممکنه یه مقدار کمک کنه جمهوری اسلامی زمان بخره، ولی خب خیلی هم تضعیفش خواهد کرد. اینکه مردم بیان تو خیابون بریزن جلو جمهوری اسلامی واستن، جنگ هم ممکنه یه مقدار اون رو به تاخیر بندازه، ولی خب به هر حال ضعیف هم میکنه جمهوری اسلامی.
0: خب الان من نمیدونم ضعیف که میکنه، که میگن از نظر نظامی ما همه چیزو زدیم، چی شو دوباره بیشتر قراره بزنه و وقتمون هم داره تمام میشه، ولی الان با این وضعیت
1: ولی خب خیلی هم تضعیفش خواهد کرد. اینکه مردم بیان تو خیابون بریزن جلو جمهوری اسلامی واستن، جنگ هم ممکنه این مدار اون رو به تاخیر بندازه، ولی خب به هر حال ضعیف هم میکنه جمهوری اسلامی.
0: خب الان من نمیدونم ضعیف که میکنه، که میگن از نظر نظامی ما همه چیزو زدیم، چی شو دوباره بیشتر قراره بزنه و وقتمون هم داره تمام میشه، ولی الان با این وضعیت که خب مردم که نمیشه ازشون انتظار داشت، با رگبار

0: خواهد شکست، اون آقایونی هستن که بیرون جمهوری اسلامی میلیاردها دلار پول جمهوری اسلامی دارن براش میچرخونن. وقتی اونا ارز دولتی ارزون به دستشون نرسه، وقتی که احساس بکنن جمهوری اسلامی دراصل میپاچه، وقتی اون شبکه ها ازم بپاچه داخل جمهوری خارج جمهوری اسلامی، اون وقت شرایط خیلی عوض میشه داخل.
1: امیدوارم چنین باشه. بسیار بسیار سپاسگزارم. میعاد ملکی بود، رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن با ما حرف می‌زد. و همچنین عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما بود. خانم و آقایان، هر جای دنیا هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون باجگیران تا شلم چه جذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته کردستان، هر جا هستید، اولا در دوباراتون بخواد سریم تراستی ها، جنگ سادارا، سپاهی ها، خداوند نیازمید یادونی حبت شده.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در تنسی گفت جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اقدامات بیشتری انجام دهد، اما واشنگتن میتواند به سرعت به آن پایان دهد. ترامپ گفت نیروی دریایی جمهوری اسلامی از بین رفته و دیگر نیروی هوایی تجهیزات و پدافند هوایی ندارد. به گفته ترامپ توان تولید تسلیحات و رادارهای ایران هم به شدت آسیب دیده.
1: From having a nuclear weapon.
2: ما از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کردیم. به نوعی مسئله داره حل میشه. اونا احتمالاً تا قبل از انتخابات یه مقدار بیشتر تلاش میکنن به ما آسیب بزنن، اما ما میتونیم خیلی سریع کار رو تموم کنیم. شما نمیدونید، اونا هم نمیدونن که من چقدر با اونا خوب رفتار کردم. با اینکه نیروی دریاییشون نابود شده، 159 تا کشتی دارن. میدونید الان اون کشتی‌ها کجاست؟ کف دریا. ما بزرگترین نیروی دریایی، بزرگترین ارتش جهان رو داریم. اونها هواپیماهای زیادی داشتن. میدونین الان چند تا هواپیما دارن؟ هیچی، حتی یه دونه هم ندارن. هواپیماهاشون روی باندها افتادن، در فرودگاهاشون همه جا لاشه هواپیما دیده میشه. به این فکر کنید که اونها دیگه نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند ندارن، توان تولیدشون از بین رفته، رادار هم ندارن. ما بیشترشون از بین بردیم و حالا میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه و داریم به تغییر نام اون به تنگه ترامپ فکر میکنیم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد مصطفی مهرآیین، جامعه شناس و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شده. دادگاه انقلاب پیشتر او را به 8 سال حبس محکوم کرده بود که 5 سال آن قابل اجراست. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. قانون حقوق بشر ایران گزارش داده فاطمه حقیقت، شهروند 29 ساله، با گذشت بیش از 2 ماه از زمان بازداشت همچنان در زندان امیرآباد گرگان در بلا تکلیفی است. او 31 تیر بعد از مراجعه به دادسرای گرگان بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شد. به گزارش این نهاد، فاطمه حقیقت از دسترسی به وکیل محروم مانده و روند رسیدگی به پرونده او همچنان نامشخص است. وحید یزدانیان معاون وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفت در صورت وقوع دوباره جنگ یا ناآرامی احتمال قطع اینترنت در کشور وجود دارد. او گفته هنوز مشخص

0: چنین محدودیتی در چه ساعتی اعمال می شود، اما نقش رئیس جمهور در تصمیم گیری درباره آن پررنگ تر می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته. وضعیت برخی از مجروحان وخیم گزارش شده. در این گزارش آمده این حمله که سومین حمله به فرودگاه ریاض در هفته جاری بود بدون هشدار قبلی رخ داد و سامانه هشدار تهدید عربستان هیچ هشداری صادر نکرد. در پی این حمله فعالیت فرودگاه ملک خالد موقتا متوقف شد. همه پروازها تغییر مسیر دادند. شاهدان از شنیده شدن صدای دو انفجار شدید خبر دادند و چند مقام عربستانی به وال استریت جورنال گفتند موشک‌های شلیک شده از سوی حوثی‌ها مستقیما به ترمینال شماره 3 فرودگاه اصابت کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض گفت تغییر زمان تصمیم گیری درباره حمله احتمالی به ایران را بررسی می‌کند. همزمان سفارت آمریکا در ریاض با صدور هشدار از شهروندانش خواست نسبت به اختلال احتمالی در پروازها هوشیار باشند. در پی حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، شرکت هواپیمایی کویت ایرویز اعلام کرد پروازهای خود به مقصد و مبدأ ریاض را به دلیل شرایط امنیتی و بسته شدن فرودگاه پایتخت عربستان لغو کرده. سفارت بریتانیا در ریاض هم از شهروندانش خواست به دلیل یک حادثه جدی از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند. همزمان پادشاه اردن حملات به فرودگاه‌های ابها و ملک خالد را به شدت محکوم کرد. با رایان بول تحلیلگر ارشد خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه رین درباره گزینه‌های آمریکا برای حمایت از عربستان در جنگ یمن گفتگو کردیم. او میگوید واشنگتن میتواند با کاهش محدودیت‌های سیاسی و دیپلماتیک بر عملیات عربستان بدون هزینه نظامی قابل توجه به این کشور کمک کند، اما مداخله مستقیم آمریکا میتواند به گسترش جنگ با ایران تبدیل شود.
1: خب اولین اقدامی که آمریکا میتونه برای کمک به عربستان در یمن انجام بده و احتمالاً کم هزینه ترین گزینه هم هست اینه که بخشی از موانع سیاسی و دیپلماتیکی رو که پیشتر در برابر نحوه جنگیدن عربستان وجود داشت کنار بگذاره. منظورم مشخصاً نگرانی ها درباره پیامدهای انسانی مربوط به حملات هوایی و این پرسشه که آیا ائتلاف به رهبری عربستان میتونه به سمت بندر هدیده در دریای سرخ پیشروی کنه یا نه. آمریکا در سال 2018 به دلایل بشردوستانه نقش مهمی در متوقف کردن عملیات پیشروی به سمت این شهر داشت. چون این اقدامی برای آمریکا تقریبا هیچ هزینه ای از نظر مهمات، جابجایی نیروها یا هزینه های اضافی نخواهد داشت. اما اگر واشنگتن تصمیم بگیره فراتر از این بره، مثلا حمایت اطلاعاتی خودش برای هدف قرار دادن نیروهای حوثی رو افزایش بده یا حتی مستقیما حملات هوایی انجام بده، اون وقت هزینه ها بیشتر میشه، هم از نظر نظامی و اقتصادی و به ویژه از نظر سیاسی. چون در آن صورت این تصور ایجاد میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال گسترش جنگیه که به نظر میرسه درگیر اون با ایران شده.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور تایید کردند در دو حمله هوایی جداگانه به خان یونس در جنوب نوار غزه دو عضو حماس و جهاد اسلامی کشته شدند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، محمد ابو شلوب از فرماندهان جهاد اسلامی و موسا عاطف ابودان از اعضای یگان نخبه حماس در این حملات هدف قرار گرفتند. تلگراف گزارش داده آلیشا کرنز وزیر در سایه امنیت ملی بریتانیا از آفکام نهاد ناظر رسانه‌ای این کشور خواسته مجوز شبکه عربی زبان لولو رو لغو کند. این شبکه وابسته به مخالفان دولت بحرین است و به نزدیکی با جمهوری اسلامی متهم شده. این درخواست بعد از انتشار مطالبی از سوی لولو در ستایش از حسن نصرالله دبیرکل پیشین حزب الله مطرح شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از تصمیم کمیته نوبل صلح گفت خود را شایسته دریافت این جایزه می داند و این نهاد عملکرد او را ندیده گرفته. ترامپ گفت به دلیل نقش مستقیمش در پایان دادن به 8 جنگ باید 8 جایزه صلح نوبل دریافت می کرد، نه فقط یک جایزه. اما در شهر لند در جنوب سوئد همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، کنفرانسی به ابتکار سازمان عفو بین‌الملل درباره افزایش اعدام‌ها در ایران، وضعیت زندانیان سیاسی و راه‌های مقابله با مجازات اعدام برگزار شد. گزارش ببینیم از همکارم مهران عباسیان.
2: 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدامه، روزی که در سراسر جهان توجه به حق زندگی و تلاش برای لغو مجازات اعدام جلب میشه. به همین مناسبت سازمان عفو بین‌الملل یا همون امنستی کنفرانسی رو با شعار نه به اعدام و آری به زندگی اینجا در شهر لند در جنوب سوئد در حال برگزاری داره. اینجا در این کنفرانس فعالان و کارشناسان حقوق بشر گرد هم اومدن تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها و راه‌های مقابله با این مجازات صحبت کنند. این نشست در شرایطی برگزار میشه که عفو بین‌الملل در گزارش‌ها و بیانیه‌های اخیرش بارها نسبت به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران هشدار داده. این سازمان میگه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام از جمله به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد ترس در جامعه استفاده میکنه.
3: همچین روزایی خیلی مهمه واسه ماها، مخصوصا واسه تک تک ماها که میتونیم همونجور که توی امروز توی پنل داشتیم دربارش حرف میزدیم، ما هممون به همدیگه یه جورایی یک کنکتی داریم. به خاطر همین اتفاقایی که تو ایران میفته، آدمایی که تو ایران اعدام میکنن، اتفاقایی که تو دور دنیا میفته، به تک تک ماها اهمیت داره. آدمای بیگناهی، آدمایی که فقط یه عقیده‌ای دارن که عقیده‌شون با جمهوری اسلامی یکی نیستش، به عنوان مرگ چیزشون اعدامشون میکنن. و این به نظر من یک تاریکی توی دنیا که ما اگر بتونیم با کوچکترین کاری در روز بتونیم بکنیم، نامه‌ای بنویسیم، با کسی حرف بزنیم، پستی بذاریم تو اینستاگراممون، میتونیم این تاریکی رو کم کم به روشنایی بکنیم.
2: برگزار کنندگان این کنفرانس میگن هدف از این گرد همایی جلب توجه افکار عمومی به وضعیت حقوق بشر در ایران و تاکید بر حق زندگیه. در کنار این گفتگوها بخشی از برنامه هم به اجرای موسیقی اختصاص داده شده تا پیام اصلی این گرد همایی یعنی دفاع از حق زندگی و مخالفت با مجازات اعدام از زبان هنر هم به گوش مخاطبان برسه.

0: نه به اعدام، آری به زندگی. پیام اصلی کنفرانس سازمان عفو بین‌الملل. مهران عباسیان، لند، سوئد.
1: ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما سر بزنید، iranintel.com. ممنونم و تا دقایق دیگه همکارانم با یک بخش خبری زنده دیگه از لندن با شما خواهند بود. وقت بخیر.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره.
7: جوجه رو حد آخر پاییز شمرد.
8: رفته بالا اومده پایین.
9: خیالتون راحت. اقتصاد و معیشت مردم
10: انشالله میشه همین روزا.
11: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
12: ما برنده این جنگیم.
13: ما آماده تر از گذشته هست.
14: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
15: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
16: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
17: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
18: برد موشکان رو ارتقا بدید.
19: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
20: ما میتونیم معاصره در تعامل کنیم.
21: فهمید که ما کجا هستیم؟
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
24: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

در تیتر اول امشب با من نیوش سرمی. پوتین پیام تهران رو به ترامپ رسوند. نشانه های تازه از آماده شدن آمریکا برای یک حمله نظامی با وجود رد احتمال حمله به ایران از سوی ترامپ، از طرح حمله سه روزه در کمپ دیوید و تحرکات تازه ناوهای هواپیمابر تا گسترش حملات سپاه به نفتکش ها در منطقه. انفجار مهیب در فرودگاه ریاض به دنبال حمله حوثی ها، لغو پروازهای ورودی به پایتخت عربستان، دولت یمن از انهدام 136 هدف از شبه نظامیان وابسته به تهران خبر داد. جنجال اظهارات روبیو درباره حمله هخامنشیان به یونان، واکنش مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی، تاکید بر تمایز بین ایران و حکومت یا تقابل آمریکا با تمدن ایران. و همزمان با مذاکرات صلح اوکراین در میامی، ترامپ از توافق با پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه خبر داد. زلنسکی این توافق رو کادوی تولد پوتین خوند. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. کرملین اعلام کرد پوتین مواضع ایران درباره پایان جنگ رو به ترامپ منتقل کرده و از ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر حمایت میکنه. ترامپ کمتر از یک روز پس از رد احتمال حمله به ایران همچنان این گزینه رو باز گذاشته. او میگه حاکمان ایران یا همه چیز رو به آمریکا میدن یا دیگه وجود نخواهند داشت، در حالی که خود او همین پنجشنبه قاطعانه گفته بود آمریکا در هیچ زمانی پیش از انتخابات میان دوره به ایران حمله نخواهد کرد. اما به گواه برخی شواهد و قرائن احتمال چنین حمله‌ای چندان پایین به نظر نمی‌رسه. به گزارش کانال 12 اسرائیل، مقام‌های ارشد نظامی آمریکا به رئیس ستادکل ارتش اسرائیل گفتن بهشون دستور داده شده برای یک حمله گسترده به ایران ظرف 3 هفته آینده آماده شن. ایال زمیر هم گفته چنین حمله‌ای میتونه باعث تعویق انتخابات در اسرائیل شه. روزنامه معارف هم امروز گزارش کرد که آمریکا اسرائیل رو تحت فشار گذاشته بود تا یک عملیات ضربتی انفرادی علیه جمهوری اسلامی انجام بده. خواسته که حداقل در مقطع کنونی به نظر میرسه ازش عقب نشینی کرده. به گزارش نیویورک تایمز، در جریان نشست مقام های ارشد امنیت ملی آمریکا به ریاست معاون رئیس جمهور جدی ونس در کمپ دیوید، طرح یک حمله کوتاه و فشرده 3 روزه به بحث گذاشته شده. حملات متمرکز بر انبار موشکی و پهپادها و متمرکز بر سایر اهداف نظامی که میتونه شامل تاسیسات انرژی ایران و مراکز فرماندهی سپاه باشه. این طرح چنانچه تصمیم به اجرای شدنش باشه، به احتمال خیلی زیاد نقش بمب افکن‌های دوربرد آمریکا در اون برجسته خواهد بود. انتظار میره که مشابه حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران در جنگ 12 روز آمریکا، بمب افکن‌هاش رو در عملیات رفت و برگشتی از خاک خودش به پرواز دراره.

با این حال نیروی دریایی آمریکا هم آماده است تا در صورت لزوم عملیات‌های بزرگتری رو در روزهای آینده آغاز کنه. انتظار میره ناوگروه تودور روزولت به ناوهای جورج اچ دبلیو بوش و جورج واشنگتن در حوزه عملیاتی سنتکام ملحق شه. این نخستین بار از سال 2003 خواهد بود که سه ناو هواپیمابر همزمان در خاورمیانه حضور دارند. البته طبق برنامه قبلی قرار بود که ناو روزولت جایگزین جورج واشنگتن بشه. نشونه دیگه به گزارش فاینانشال تایمز اینه که ایران در تلاش برای حفظ اهرم فشار خودش بر تنگه هرمز و جلوگیری از افزایش صادرات نفت خلیج فارس نه تنها به تعداد حملاتش به نفتکش‌ها افزوده، بلکه دامنه اون حمله ها رو به فراتر از تنگه هرمز گسترش داده. فاینانشال تایمز با اشاره به حمله ها به یک نفتکش فرآورده های نفتی متعلق به ترکیه در نزدیکی قطر نوشته که ایران احتمالاً داره به کشورهای منطقه یادآوری میکنه که هزینه های اقتصادی و امنیتی حمایت از آمریکا دیگه تنها به تنگه هرمز محدود نمیشه. این اقدامات ایران میتونه احتمال واکنش آمریکا پیش از انتخابات میان دوره ای رو افزایش بده.

0: امروز شما با همکارم مردوان روز بزرگ مانده ویرجینیا و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه شده. اردوان، همزمان با این نشانه های تازه، اتفاق جدیدی که امروز افتاده حرف از اینه که ایران پیامش رو به پوتین داده و پوتین این پیام رو به ایالات متحده رسونده. هر دو گزینه مطرحه، هم حمله نظامی هم پیشرفت مذاکرات.
1: واقعیت هم اینه که اون چیزی که پنجشنبه شب خیال بسیاری رو در حکومت در ایران آسوده کرده بود، 24 ساعت بعد دچار خواب آشفته کرد اونها رو. ترامپ در روز پنجشنبه تاکید کرده بود هیچ عملیاتی پیش از انتخابات آمریکا، یعنی 3 نوامبر، انجام نخواهد شد، اما صحبت‌های بعدی ترامپ با اشاره به این که خواهیم دید، به نظر میرسه که دما اون حدی که جمهوری اسلامی فکر میکرد پایین نیامده. این درست در شرایطی هستش که در کنار همدیگه شاهد این هستیم که در پیش از این در کمپ دیوید پروژه در واقع عملیاتی برای حمله دوباره به جمهوری اسلامی طراحی شده بود، اما در اون زمان روشن نبود که این عملیات آیا به عنوان یک برنامه‌ریزی برای فشار علیه جمهوری اسلامی تا قبول شرایط آمریکا در میز مذاکره است یا هست یا فشار بیشتر در میدان مبارزه. اما وضعیت در اسرائیل تغییر کرده و این جنس صحبت‌های آقای ترامپ یه خورده عوض می‌کنه. ارتش بود ایال زمیر، فرمانده ارتش، تأکید کرده که در شرایطی هستش که حالا یک طرح هفته‌ای برای عملیات علیه جمهوری اسلامی باید بده. به گفته بعضی از روزنامه‌ها در اسرائیل گفته میشه حتی ممکنه لازم باشه اسرائیل به طور مستقل وارد چنین عملیاتی بشه. سطح آماده باش در اسرائیل افزایش پیدا کرده و بنابر این بحث به نظر میرسه که اسرائیلی‌ها هم کم کم دارن آماده میشن. هشدار وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا داله بر این که شهروندان آمریکایی از مناطق مختلف در خاورمیانه با محاسبات لازم برای خروج اقدام کنند و همچنین از ایران فوراً خارج بشن، این نگرانی رو سطحش رو افزایش داده. از طرف دیگه باید به خاطر داشته باشیم جمهوری اسلامی برای اثبات نقش خودش باز هم به کشتی‌های نفتکش داره حمله می‌کنه تا بازی رو در بازارهای انرژی ببره جلو و در همین جاست که سپاه داره تاکید می‌کنه عملیات و حتی بیرون از خلیج فارس ادامه خواهد داد. باورها بر این در این هست در آمریکا و در غرب که ممکن این عملیات جدن همین الان قرار نباشه اجرای بشه، ولی گزینه‌ای نیستش که بتونیم راحت از کنارش بگذاریم.
0: آقای کاظمی، در چنین شرایطی ما از تهران داریم چه میشنویم؟ چقدر فکر میکنن اونها، یعنی در حقیقت دارن انتظار یک درگیری دیگر رو میکشن و فکر میکنن اتفاق خواهد افتاد؟
2: خب به نظر میرسه که تهران دلش نمیخواد این اتفاق بیفته، اما انتظارش رو داره. حداقل اظهار نظرهای مقامهای مختلف نظامی، مقامهای سیاسی، نمایندگان مجلس دال بر اینه که اونها هم این احتمال رو میدن که حمله‌ای انجام بشه، اما مشخصا به استقبالش نمیرن. البته که عملیاتی که در تنگه هرمز انجام میدن و بیانیه‌ای که دیروز نیروی دریایی سپاه پاسداران صادر کرد و اونجا اشاره کرد که از این به بعد هر کشتی از هر جایی از اون مسیری که به قول اونها مسیر غیرقانونی است عبور کنه هدف حمله قرار میگیره، نشون میده که اون ابزار تنگه هرمز و بازار انرژی رو میخوان نگه دارن، ابزاری که مشخصا در هفته های اخیر به شدت تضعیف شده. حتی بسیاری دیگه در داخل حکومت هم به این اذعان دارن که ابزار تنگه هرمز تضعیف شده و کارکرد مثلا 3 ماه پیش یا 6 ماه پیش رو نداره. اما در مقابل ابتکاری هم برای پایان جنگ از تهران دیده نمیشه. شروط هفتگانه‌ای که در حضور هیئت ایرانی در نیویورک برای اجلاس سازمان ملل گفته میشه که به طرف آمریکایی از قطری اعلام شده، خب شروط غیر قابل پذیرش از سوی ایالات متحده است و تهران این رو میدونه اما بر اون اصرار داره و به نظر میرسه که مسائل داخلی ایران، اختلافاتی که هست، عدم توان تصمیم گیری جامع برای این که همه بخش‌های حامی حکومت رو بتونه راضی بکنه باعث شده که تهران ریسک کنه، در واقع بر اون شروط هفتگانه خودش تاکید کنه و اینجاست که با توجه به تحرکاتی که اشاره شد احتمال بروز جنگ دوباره وجود داره و از طرفی تهران هم ابزاری جز موشک و پهپاد نداره، ابزاری که حداقل تا جنگ دوباره در نگیره نمیدونیم که آیا مثل دفعات قبل کارکرد داره یا نداره، با توجه به حملاتی که انجام شده و در کنار همه اینا شکاف در ساختار حکومت رو همچنان هر روزه شما در اظهار نظر مسئولان مختلف و رسانه‌های حکومتی میتونید شاهد باشید.
0: مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ و همکارم اردوان روزبه از ریچموند ویرجینیا، از هر دوی شما ممنونم آقایو. اما در ادامه برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با نوید محبی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشه. آقای محبی، لحن خیلی قاطعی داشت دونالد ترامپ وقتی پنجشنبه گفت تا پیش از انتخابات به ایران حمله نمی کنیم، اما کرده از این کارها که بگه حمله می کنیم و نکنه و بگه نمی کنیم و انجام بده. در چه شرایطی ممکنه ایالات متحده تصمیم بگیره در این برهه پیش از انتخابات به ایران حمله کنه؟
3: با سلام به شما و همینطور هموطنان عزیز، ولی من فکر میکنم که ترامپ غیر قابل پیش بینی بودن خودش رو یک نقطه قوتی میدونه برای خودش که در واقع میتونه دشمنان و مخالفین خودش رو گیج بکنه. من امروز داشتم رسانه‌های جمهوری اسلامی رو نگاه میکردم از تمامی جناح‌های مختلف، یعنی واقعا خودشون هم نمیدونستن که قرار چه اتفاقی بیفته، ولی خب همه بر این تاکید داشتن که ترامپ بارها جمهوری اسلامی رو بازی داده، حرف از مذاکره زده، حرف از صحبت زده، گفته من تا دو هفته دیگه باید تصمیم بگیرم، در صورتی که تصمیمش رو گرفته بوده. من فکر میکنم که همه انتظار این جنگ رو میکشن، اما الان یک مسئله وجود داره و اونم انتخابات آمریکا. آیا قبل از اون اتفاق میفته یا بعد از اون؟ من همچنان فکر میکنم که این جنگ بعد از انتخابات آمریکا حتما اتفاق میفته، اما اگر چطور میتونه قبل از انتخابات اتفاق بیفته؟ اگر واقعا جمهوری اسلامی، یعنی اطلاعات تازه‌ای بیاد بیرون که جمهوری اسلامی داره به سطح گسترده‌ای به سمت دست دادن به خرابهای به اصطلاح اون مواد هسته‌ای میره یا سراغ پیشرفت در اینا مثلا غنی‌سازی اورانیوم و برنامه موشکیش میره، در غیر این صورت من احتمال اینکه قبل از اون یک جنگی صورت بگیره رو کم میدونم. در این حال جمهوری اسلامی هم تصور میکنه که اگر قرار امتیازی بگیره باید در طی همین 30 روز آینده بگیره که ترامپ یک انتخاباتی رو در پیش داره، بنابراین باید نگاه کرد که دو طرف چی کار میکنن، ولی همچنان من فکر میکنم که شانس جنگ بعد از انتخابات آمریکا خواهد بود.
0: اما هدف جنگ چه خواهد بود؟ بحث سر این زیاده، دوباره برای اینکه جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره و به خواسته های ایالات متحده تم بده در این صورتی که حمله میکنه، یا فکر میکنی هدف کلانتری خواهد داشت؟
3: ببینید، مذاکرات دقیقا برگشته به خونه اول، یعنی انگار که هیچ پیشرفتی و هیچ اتفاقی در طی مذاکرات نیفتاده، دقیقا همون چند سال پیشی که مذاکرات شروع کردن الان در همون نقطه قرار دارن. ببینید، من فکر میکنم که آمریکا با توجه به محاصره شدیدی که داره اعمال میکنه، الان رفته سراغ محاصره زمینی، داره به ترکیه و پاکستان فشار میاره، من فکر میکنم که سیاستشون اینه که رأس جمهوری اسلامی رو بکشن. شما وقتی که دشمن رو ضعیف میکنی و در مرحله آخر که میخوای ضربه نهایی رو بزنی که یا جمهوری اسلامی به تسلیم کامل کشونده بشه یا اینکه در نهایت سرنگون بشه، یعنی من فکر میکنم آمریکا هنوز یه سیاست مشخصی در این زمینه داره، اون زمان وقتی که روس حکومت کشیده شده باشه به اصطلاح اون تبعات به اصطلاح ضربه نهایی زدن آسون تر میشه. اما سیاست جمهوری اسلامی چی در این بین؟ من هنوز فکر نمی کنم که با توجه به اون چیزی که حالا در رسانه جمهوری اسلامی می خونه و اظهار نظر مقامات، اونا خودشون می دونن که می خوان چی کار بکنن، جز این که فکر می کنن که تا دو سال آینده بتونن دووم بیارن، ترامپ از به اصطلاح ریاست جمهوری کنار گذاشته بشه و یه دولتی سر کار بیاد که به اصطلاح انقدر علاقه من به افزایش تنش ها و نظامیگری نباشه. جمهوری اسلامی هر نوع اقدامی که منجر به سرنگونیش نشه رو شاید استقبال نکنه، ولی اون رو یک مشکل حیاتی هم برای خودش نمیدونه.
0: سپاسگزارم. مهبی نوید، مهبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بود.

0: به درگیری ها در گوشه دیگه از منطقه بپردازیم. در یمن درگیری بین دولت قانونی این کشور و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی ادامه داره. ساعتی پیش گزارش شد حوثی ها بار دیگه به فرودگاه ریاض حمله کردند. این برای چندمین بار در روزهای اخیر که این فرودگاه هدف قرار میگیره. همزمان دولت یمن اعلام کرده 136 هدف نظامی حوثی ها رو از بین برده. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. خانم مروتی، حوثی ها شاید چیز زیادی برای از دست دادن نداشته باشن وقتی حملات بهشون انجام میشه، ولی با ابزار محدود و چیزهای ارزان میتونن خسارت های سنگینی به جای مثل عربستان سعودی وارد بکنن. این نبرد رو به چه شکل میبینین و چقدر فکر میکنین واقعا میتونن حوثی ها رو به نوعی کنار بزنن؟
1: خب ببینید، ما اگر بیاییم در واقع قدرت دولت عربستان رو با اونها مقایسه کنیم، به عنوان نمونه عربستانی که 4 برابر خاک یمنه و 12 برابر بزرگتر از قلمروی که حوثی‌های یمن اشغال کردن، این سوال رو ایجاد میکنه که چرا عربستان تا حالا نتونسته در واقع تهاجم حوثی‌های یمن رو کنترل کنه، یا نتونسته اون خطر و اون تهدیداتی که ایجاد شده رو تا حد زیادی کنترل کنه. برمیگره به این که دولت عربستان تا یک مقطعی خیلی نگاه ملاحظه کارانه و محافظه کارانه داشت، برای که نمیخواست دامنه جنگ رو گسترش بده. اما الان حوثی های یمن فکر میکنن که با وارد کردن حملات مخصوصا به شرکت آرامکو و به فرودگاه های دولت عربستان، میخوان اینو به جامعه جهانی القا کنن که عربستان جای امنی نیست، نه برای در واقع توسعه اقتصادی و اینکه کشورهای بخوان در اونجا سرمایه گذاری کنن، و حتی برای شهروندان خارجی میخوان اینو بهشون بگن که حتی برای ماندن هم دولت عربستان امن نیست. مجموع اینها باعث شده که عربستان مجبور بشه از دولت‌های دیگر کمک بگیره، مخصوصا با تکیه بر پیمان مکه خیلی تمایل داره که بتواند اوضاع را کنترل کنه. مسئله اصلی اینه که حوثی‌های یمن از یک موقعیت در واقع ژئوپلیتیکی خاصی برخوردارن، یعنی اینکه اونها میتوانند دسترسی پیدا کنند به تنگه باب المندب و اون جغرافیایی که در کنترل دارن خیلی از اون محاسبات رو به هم زده، و از همین طریق و از طریق پهپادها و موشکهایی که گران قیمت نیستن میتوانند گران قیمت ترین مناطق عربستان رو مورد حمله قرار بدن. و این دوتا در واقع در یک راستا نیستن، ولی دولت عربستان هم با توجه به اینکه خب قبلا در بحث آتش بس و مخصوصا در شورای امنیت و سازمان ملل متحد بس بر این بود که دولت عربستان نباید این جنگ رو گسترش بده، تا حد زیادی دستش کوتاه شده، ولی به نظر میرسه دیگه از این به بعد دولت عربستان با کمک دولت‌های ترکیه و مخصوصا پاکستان بخواد به طور واقعی علیه دولت خودخوانده انصارالله اقداماتی انجام بده.